0: olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
2: Tervis, kallid raadiokuulajad, kui te kuulate meid otse, siis on neljapäev ja 6. märts aasta 2025 ja eetlisse läheb järjekorra numbriga 139, selline saade nagu Jäljed gloobusel. Saatejuhtidena nagu ikka on mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
3: Suur tere ka minu poolt ja täna meil on esmakordselt plaanis teha seda sorti saade, et me ei hakkagi otse rääkima mingisugusest suurest riigist, kuigi see riik, milles on see asi, millest me rääkima hakkame, on igal suur, vaid proovime rääkida hoopis lähemalt ühest linnast ja kuna meie Karuga isiklikult kogemused selle linnaga on küll olemas, aga pigem sellised pinnapealsed või ütleme vähese külastatavusega, siis oleme endale palunud täna appi saatekülalise.
2: Jaa, nii on. Me ei hakka pikemalt keerutama. Ütleme otse välja, et me plaanime täna rääkida Pariisist ja kutsusime endale külla mehe, kes on Pariisis ka mõnda aega oma elust veetnud ja tõenäoliselt on seal ka pärast seal pikemalt olemist käinud korrad nii mõnedki ja tunneb väga hästi prantsuse keelt. Me kutsusime endale külla kirjanik Tõnu Õnnepalu. Tere tulemast!
4: Tere, tere!
2: Suur tänu ka, et leidsite selle aja. Teil on prantsuse keelega vist väga hästi, sest olete seda ka nii-öelda prantsuse kirjandust eesti keelde üsna palju ümber tõlkinud.
4: Oh jaa, ma olen teda natukene tõlkinud ka, aga no, see veel ei tähenda tegelikult, et oleks hirmus hästi, sest et ma ikkagi enne, kui ma sinna Pariisiga esimest korda jõudsin, ma olin juba tõlkinud, ma arvan, et terve raamatu, romaani, prantsuse keelest eesti keelde, aga no, see keel, mis mulle sealt, mida ma siis seal pidin kasutama hakkama, see oli mulle ikkagi täiesti võõras. Ja no, see oli see, mida mina oskasin, oli niisugune no, kirjanduslik ja no üldse, kui sa ei ole ikkagi rääkinud inimestega ja pole kuulnud seda, mida päriselt räägitakse, siis see kõik on päris huvitav. Ja ka see, mida mina siis rääkida püüdsin, oli ka neile väga huvitav, sellepärast, et see oli natukene selline no, 19. sajand või no. Ma teadsin sõnu, mida nemad enam ei tea. Ja see oli, ja,
2: et teie rääksite vestluses, kasutasite kirjanduslikku prantsuse keelt?
4: Ma kippusin kasutama ja, alguses, sest ma muud ma ei osanud.
3: Kas see siis sai alguse niimoodi, et lihtsalt laupäeviti eelistasite Lauri Leisile ja omavahel proovisite prantsuse keeles rääkida või kus kohas see huvi üldse prantsuse keele vastu tekkis?
4: See tekkis kooli ajal, et ikkagi kirjandusest, et ma tahtsin nagu lugeda neid autoreid, keda ma olin eesti keeles juba lugenud, aga noh, rohkem eesti keeles ei olnud ja siis oleks nagu veel tahtnud lugeda ja enneks seal väikene selline snobism oli ka muidugi, et ikkagi noh, prantsuse keel ja teised ei oska ja see andis nagu mingit peenust elule juurde. Aga ei, ma Lauri Leisi juures ei õppinud, ma natukene käisin kursustel Tallinna pioneeride palees vist. Olid sellised kursused, aga seda oli vähe, et ma ikka peamiselt ise lihtsalt no, lugesin ja püüdsin nagu aru saada. Ja.
2: Aga kuidas see nagu kirjanikuna on, et te olete siis lugenud mõnda teost nii kellegi teise poolt eesti keelde tõlgituna kui ka siis originaalkeeles, jah?
4: Jaa, ikka jah.
2: Kas seal tekib selline nagu nii-öelda professionaalne kretinism ka, et tundub nagu, et oh, issand, niisugune tõlge, et see eesti keelses variantis see loo osa ei tulnud üldse välja või see detail ei täiesti märkamata?
4: Sellist kogemust ei ole, sellepärast, et ma need raamatud, no, mis on lemmikraamatud, mida ma olen tõesti mõlemas keeles lugenud, no kõigepealt eesti keeles olude sunnil ja siis hiljem kunagi ka prantsuse keeles, need on olnud niivõrd hästi tõlgitud. Et seal, noh, pigem olen nagu imetanud, et vau, et näed, kuidas see selle asja, et see on tõesti ju, noh, nii ongi kõige parem öelda eesti keeles. Aga pigem praegu, kui ma loen lihtsalt tõlke kirjandust eesti keeles, ilma, et ma oleksin mingit originaali lugendus, kõikast on siis, ütleme, inglise või prantsuse keeles tõlgitud, et siis küll vahel tuleb nagu mõttes tagasi tõlkida, et aru saada, mis,

0: millest siin nüüd jutt on, no see paistab nagu läbi, see, see inglise või prantsuskeelne lause sealt alt, et ja see eesti keelne on võrdlemisi arusaamatu, aga noh, kui tõlgid nagu tagas, saad aru, jah, selge, jah, sellest on siin juttu.
1: No prantsuskeelt peetakse maailma üheks kõige ilusamaks keeleks, kui keeruline seda üldse omandada on? See on kindlasti noh, persooniti väga erinev, mõnele hakkavad keeled paremini külge, mõni räägib, jumal teab, siin kümmet keelt on ja teine ei suuda elatud keskkonna keegi keeltki oma mingisuguse 50-60 aastaga ära õppida.
0: Seal ongi hästi erinevad võimalused tegelikult keelt omandada, et ma olen vaadanud, see sõltub inimesest. Noh, esiteks üldse, kuidas tal keel külge jääb, mõnel ei jää ja siis veel, et mis moodi ta jääb, et on neid, kes on näiteks, noh, minu mõelest väga head matkijad, kes ütleme elavad seal keelekeskkonnas ja lihtsalt hakkavad rääkima ja lõpuks seristavad nagu linnukesed ja ei saagi aru, no ütleme kohalik ei saagi aru, et ta ei ole prantslane, et seal, noh, seal on see ka natuke lihtsam selles mõttes, et seal on nii palju inimesi, kes on õppinud selle keele ära või noh, ütleme, on tulnud mujalt ja neid niisugusi aktsente, noh, pluss veel siis igasugused prantsusma enda aktsendid kuskilt maalt nii-öelda. Need on nii palju, et noh, kui sa ei räägi päris sellist pariisi keelt, siis sa võid olla lihtsalt kuskilt maalt pärit nii-öelda. Mm-hmm. Aga on jah, niisugusi nagu suurepärased imitaatorid, kes on ka head suhtlejad enamasti, kes nagu panevad tähele teisi inimesi ja nagu hakkavad seda keelt järele tegema ja räägivadki, aga nad ei pruugi näiteks üldse teada grammatikat, nad ei pruugi teada sõnu, mis jäävad väljapoole sellest kõnekeelest ja et see on nagu niisugune keel ja siis on need, kes õpivad noh, pigem nagu raamatust ja õpivadki grammatikat ja kes võibolla kunagi ei hakka rääkima niimoodi korralikult või noh, sedasi sirinal.
2: Mm-hmm. Mulle endal on olnud paar korda, kui ma olen sattunud näiteks kõrval lauda istuma kuskil kohvikus, kus kõrval on siis prantslased, et siis oma vestluskaasastega oleme teinud sellist mängu, et noh, lihtsalt, et neil tekitada segadustunnet, mm-hmm. siis me ei oska prantsuse keelt, aga me oleme proovinud rääkida nagu see oleks mm-hmm. prantsuse keel ja siis need suured silmad mm-hmm. kõrval lauast, et ootad, mis see on, nad ju räägivad prantsuse keeles, aga nagu me ei saa mitte midagi aru, noh, ütleke mingi täiesti suvalisi, nagu ja siis teine vastu midagi umbes samas stiilis ja siis seda on ka nagu tore jälgida. Kuidas üldse, kas prantslased, noh, ma tean enda seda tunnet, et kui mulle tuleb nagu ilmselgelt võõramaalase näojoontega inimene tuleb tänaval vastu ja ma näiteks mingil põhjusel temaga vestlema hakkan, noh, tavaliselt siis inglise keeles on ju, et siis kui keegi neist oskab natukenegi eesti keelt, siis noh, ma olen nii müüdud kohe, noh, ma õnnelik, tänulik ja nii edasi, kas prantslastega olete midagi sarnast, kui te hakkate, kui prantslane saab aru, et ei ole prantslane, aga te räägite prantsuse keelt, kas see tekitab neis vaimustust?
0: See võib olla nii ja naa ja see suhtumine on tegelikult väga palju muutunud selle aja jooksul, noh, mis mina olen seal käinud, see esimene kord oli aastal 1999, et ütleme siis...
2: 99 või 80...
0: 91.
2: 91, jah.
0: 91, jah, jah, 91. Ja siis, noh, esiteks seal eriti keegi ei rääkinud inglise keelt, veel ka Pariisis, mitte, noh, seal mõni enda arvates juba rääkis natukene, aga noh, pigem mitte. Ja aga teistpidi, ega nad ka väga ei tahtnud seda rääkida või kuidagi ja kolmandat pidi... Nad ei olnud üldse nii väga õnnelikud, kui sa seda prantsuse keelt natuke tõnkasid. Nad ikkagi nagu sina taksid sulle vastu inglise keelt rääkima, mida nad ise ei osanud. Et sellega anti nagu mõista, et no, et ja, et sa siin püüad rääkida küll, et see... Aga noh, oli igasugust, ütleme, eriti jällegi väljaspool Pariis, ütleme, maal seal kuskil. No seal oli lõpis teistmoodi, eks seal üldse inimesed on teistmoodi ja seal pigem... Ja kui sa ikkagi natukene rääksid, siis oldi väga lahked ja tuldi vastu ja see oli kõik väga tore. Aga noh, nüüd on kindlasti Pariisis ja üldse on väga palju muutunud see, et noh, ütleme noorem põlvkond ju kõik mingil määral räägib seda inglise keelt ja siis jällegi nad püüavad nagu näidata seda, et nad ikkagi oskavad ka mingit võõrkeelt ja et teisele prantsuse keele rääkimisega see oli ole alati nii lihtne ja
1: Minul on küll, pean tunnistama, 2017. aastast täiesti vastupidine kogemus, kus mitte keegi ei plaanidki rääkida ingliskeeles ja isegi mitte aru saada, mis on isenest huvitav, sest Prantsuse rahvusringhäälingu seaduses on sisse kirjutatud, et kõik raadios mängitav muusika, vähemalt 35% peab olema prantsuskeelne. Et kui nad tegelikult raadio mõttes just kui nagu elavad ka selle välismaa muusika ja selle info sees, siis minu jaoks jäi täiesti aru saamatuks, kuidas moodi täiesti elementaarsetest asjadest ei ole aru saada. Et me proovisime meeleheitlikult autovaruosapoodidest leida paari ilmselgelt tükki, mida me siis googeldasime, näitasime pilte ja ainuke asi, mis me sealt vastu saime, oli siis lihtsalt prantsuskeelne jutt ja isegi võibolla kui mõni sõna tundus nende jaoks veidi tuttavam, siis ühel hetkel oli aru saada, et silmis oli mingisugune selline väikene mingisugune kilk, mingi säde, mis siis tegelikult andis märku, et nad teadlikult ja tahtlikult ei hakkagi sinuga üldse seda ingliskeelt rääkima, see nii kaua, kuni sa suudad ingliselt kuskilt Googlist välja leida selle piduriklotsi prantsuskeelse nime ja selle neile korralikult ära hääldada.
0: No vaat jah, kindlasti on jällegi on erinev, eks ole, kas sa suhtled nendega, kes suhtlevad turistidega. Ma arvan, et autovaruosa poodides ei käi turiste. Et seal on nagu oma maailm. Nad ikka hea meelega elavad selles oma maailmas, ja nagu me kõik, ma arvan. Omas maailmas on kõige mugavam, kus sa ei peagi mingit teist keelt rääkima ja saad nagu hakkama.
2: Meil on täna saates külas Tõnu Õnnepalu ja me hakkame ühel hetkel natuke täpsemalt rääkima ka sellisest suurlinnast nagu Pariis.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
2: Tere tulemast tagasi teie kõrvades taaskord jälle gloobusel. Andres Karu ja Väino Laisaar ja meil külalisena täna Tõnu Õnnepalu, kellega räägime siis Pariisist. Vaatame siis Väintsi abil korraga natukene Pariisi numbritesse ja faktidesse siis. Mida põnevat interneti avarused sulle Väints on ette söötnud?
1: No kindlasti tuleks alguses ära öelda, et kui riik ise on iigel suur, on ka pealin iigel suur ja interneti avarustes on kirjas, et seal elab 2,1 miljonit inimest, mis minule endale tundub kuidagi väga vähe.
2: Vähe.
0: On ju? Jaa. See ei vastagi
1: tõele. See tõenäoliselt on mingi kesklinna ala, kuhu ei ole
0: see,
1: siis need.
0: No vaat, seal on see asi, et see, mida nimetatakse Pariisiks, mis on nagu administratiivse
1: Pariisi linn. On tegelikult üks saar ainult, milles kõik
0: see on üks saar. Ja. Ei, noh, see pole ka saar, aga see on, ütleme, see on intramüros, tähendab siis müüride vahel nii-öelda, noh, see kunagine Pariis, ja mis on siia maanis Pariisi linn, aga noh, sealt kui sa lähed sealt neist nii-öelda müüridest või sellest periferik on see siis välimine ring tee, eks ole, sellel Pariisi linnal, et see lähed sealt üle, siis algab kohe mingi teine linn, millel on mingi teine nimi, aga see linn ei katke, et see on kõik üks suur linn ja see palju seal üldse kokku elab, ma ei tea, seal üle 10 miljoni kindlasti ka vastu.
1: Ja eks see kipub paljude maailma suurlinnadega olema. Los Angeles on samamoodi, et tegelikult on nii, et juba kaugelt, juba poolest kõrbest oled juba Los Angeleses ja sõidad sõidad, aga tegelikult lihtsalt linnasildid vahetuvad, aga mitte mingit muud vahet pole, et see majad on üksteise küljes. Ja noh, tegemist on tänapäeval suure linnaga ja on olnud ka keskajal, toona oli üldse Euroopa kõige suurem linn, oli Pariis. Ja no mida kõik inimesed Pariisi kohta teavad, on ju need üldtuntud asjad, on ju Notre Dame, Eiffeli torn, mis siis 1887. aastal valmis ehitati, siis 1889. aasta Pariisi maailmanäituse tarbeks ja Prantsuse revolutsiooni 100. aastapäevaks. Ja kui ta valmis ehitati kõrgusega 330 meetrit, siis ta tegelikult püsis 41 aastat maailma kõige kõrgema hoonena. Ja noh, muidugi lahknesid siin arvamused kahte leeri, nagu me Eesti eurolaulukagi. Osadele meeldis väga see kolakas ja teised ütlesid, et ei, ja sõlmiti leping, et 20 aastat on see siin üleval ja siis läheb see Pariisi võimude kätte, mille järel see maha lammutatakse. Aga vahepeal lihtsalt tehnika arenes niivõrd palju, et kõik sõjaväelased ja raadiojaamad käisid sinna masti oma mingisuguseid raadioedastusseadmeid ja kuulamisseadmeid panema, nii et seda ei õnnestunudki maha lammutada. Ja seisab seal siis täna päevani. Siis triumfikaar, kindlasti maailma tuntud asi, mida tasub vaatamas käia. Louvre loomulikult maailma kõige külastatav muuseum, kus asub ka Mona Lisa pilt. mida kõik teavad, ja need, kes on Mona Lisa pilti mitte koha peal näinud, vaid on näinud internetist, need arvavad, et tegemist on mingi hiiglasliku taiesega, kuhu saad kõrvale seista, nagu Madame Tussaud vahakujude muuseumis, ja käest kinni võtta siis absoluutselt mitte, see on 77 korda 53 sentimeetrit, põhimõtteliselt selline nagu väga suur postmark, ja sellest lähtuvalt on ka tegelikult ajalooliselt välja kujunenud selline termin nagu Pariisi sündroom, mille põdejaks pean tunnistama, et ka mina väikesel määral olen. Ja kui näiteks Stockholmi sündroom on hoopis teisest vallast, seal on siis see, kus nii-öelda pantvangi võetud inimene abiellub enda vangist või arvub enda vangistajast, siis Pariisi sündroom on hoopis nagu maisemate tagajärgedega ja see on siis psühholoogiliselt kui ka füsioloogiliselt tajutav pettumistunne, mis võib ilmneda Pariisi külastanud inimestel. Ja niimoodi on veel kirjas siin, et tihti möönab kannataja, et Pariis ei olegi nii ilus, puhas ja külalislahke linn, kui ta seda eeldas või millisena ta oli seda siis endale ette kujutanud. Ja enamjaolt on kannatajateks rangete käitumisnormidega Jaapani turistid, keda loomulikult voorib Prantsusmaale ja Pariisi meeletutes koguses, sest Prantsusmaa on üleüldse, peaks olema üks maailma kõige enim külastatud riike ja noh, neil on kodumaal on see Pariis väga selline üle romantiseeritud, et kõik on väga ilus ja tore ja siis jõuavad lennuki täite viisi sinna asiaate ja jaapanlasi kohale ja seda suurt pettumust ja lisaks sellele, millega nad seal siis kokku puutuvad, on siis kurikuulus anglofoobia, millest me siin eelmises lõigus natukene jõudsime rääkida, et keegi väga ei taha sinuga suhelda muus keeles kui prantsuse keeles. Siis on välja toodud ebaviisakas teenindus, mis kindlasti ajab inimesi tõukab eemale mingitest ostukogemustest, aga sellest ma usun, et jõuame veel rääkida. Segadusse ajab ühistransport, absoluutselt nõus ja taskuvaraste poolest ka on nii-öelda see toodud negatiivse punktina välja, mis taaskord võin jälle kinnitada, vastab vähemalt minu kogemuste põhjal üdini tõeli.
2: Ja vaatan Tõnule otsa, kõlab kuidagi tuttavalt ka või mingeid neid Pariisi sündroomi sümptomeid enda juures ka olete märganud või?
0: Ma olen seda kuulnud inimeste käest, aga ei, minu kogemus on pigem nagu vastupidine või noh, mul kindlasti olid ka mingisugused suured ootused, kui ma siin esimest korda läksin, no, või mis mul said olla, aga see oli üldse esimene suur linn, mida ma oma elus nägin.
2: Tuletan meelde, et aasta 91, kui Eesti Vabariik sai taas iseseisvumine.
0: Ta ei olnud isegi veel iseseisvunud, see oli 91 jaanuar või oli see isegi 90. aasta lõpp võibolla, jah. Noh. Ühesõnaga see kõik oli nii teissugune, kui ma üldse oskasin ette kujutada, pealegi see kohale jõudmine oli suhteliselt dramaatiline, kuna no ma läksin muidugi siis Leningradist, või noh, sai Moskvast Leningradist ennata. Mina lendasin Leningradist ja siis seal tollis, noh, seal oli siis Nõukogude toll, mis millegi pärast arvas, et tegemist on kahtlase tüübiga ja võttis mu raha ära, mis oli mul pistetud noh, kuskil rinnataskusse. Ja mida ei tohtinud olla valuuta, sul pidi olema selle jaoks paper, aga mul ei olnud.
2: Prantsuse frankid siis, jah? Või,
0: seal isegi ei olnud, seal oli ka mõni prantsuse frank, aga seal oli veel võibolla Soome markasid, ja, aga oli ka prantsuse franke. No ikkagi oli mingisugune täiesti raha võibolla nagu 1000 franki väärtuses või mis oli ikka tohutu raha selle aegs inimese jaoks. Noh, ma kavatsesin sellega kuu aega seal kuidagi vastu pidada.
1: Ah, veel mitte emigreeruda siin?
0: Ei, noh, see mõte võis ka nagu väikselt olla kuskil, noh, see seikluslikus mõttes, et võibolla jäänki sinna. Aga ei ma muidugi jäänud, aga mitte selle raha pärast, sellepärast, et see küll võeti ära ja ma tõesti saabusin ilma ühegi santiimita taskus sinna De Gaulle'i lennuväljale ja muidugi terve selle tee, selle lennukis ma olin ikkagi võrdlemisi hirmul, et mis minust nüüd siis saab. Aga mul oli ainult üks telefonikaart, mille Antoine, sõber ja tuttav, siis prantsuse tõlki ja kes eesti keelde tõlgib raamatuid, tema oli mulle annud selle telefonikaardi, no see oli see, millega sa helistada sellel ajal. Ja siis mul oli üks telefoninumber Vahur Linnuste, oli selline Eesti härrasmees, kes seal kõik eestlased vastu võttis, kes sinna iganes maandusid oma suures korteris Pariisis. Ja siis ma talle helistasin või noh , ma ei mäletagi , kas ma ma ei usu , et ma lennujaamast helistasin , aga seal ma lihtsalt vaatasin , et no mis siis saab , raha pole , on vaja ju linna sõita rongiga , eks ole , seal on vaja piletit . aga ma nägin seal , mismoodi inimesed teevad , suured mustad mehed niimoodi , kes sealt ka kuskilt tulid , nad lihtsalt võtsid ja hüppasid üle selle puu , mis sinna noh , takistab sul sinna metroo peale minemist . ja ma siis ka hüppasin , lükkasin oma kohvri sealt alt läbi ja hüppasin ja sõitsin ja siis ma vaatasin , et saab hakkama küll ja kuidagi see oli jah , kas detsember või jaanuar , nii et ikka täielik talv nagu siin . aga seal oli kuidagi selline kevadine ja no ühesõnaga elu hakkas minema , et see oli selline nagu vette viskamine pidi ujuma ja kuna see oli jah , see 91. aasta algus ikkagi jah , sest siis just toimusid ja juhtusid siin need sündmused , mis olid 91. aasta jaanuaris , eks ole , Vilniuse veresaun ja mis kõik oli , ühesõnaga korraga Baltimaad said nagu hirmus tähtsaks seal . ja tänu siis sellele vahurlinnustele mind tassiti kuskile raadiosse rääkima , ma olin tunnistaja , no mingil määral rääkisin prantsuse keelt ja olin koha pealt tulnud , seal ei olnud inimesi võtta ja isegi televisiooni , nii et ma kaebasin Nõukogude Liidu peale ja selle eest sain raha , nii et ma sain oma raha nii-öelda tagasi , mis mult ära oli võetud ja ma sain seal hakkama ja siis ma seal hakkasin vaikselt nagu ringi käima ja vaatama ja mina võtsin nagu seda asja nii nagu on , minu meelest igal pool peab võtma asja nii nagu on , kui sa oled Indiasse ja ehmatad ära , et seal on must , no siis on kõik , aga see noh , on must , siis on must , no siin on niimoodi , et ei , noh , muidugi ta on mingis mõttes ka hirmus linn , nagu kõik suurlinnad on , et ja kuskilt on ta kindlasti ebasõbralik ja sa võid seal ka niimoodi nii-öelda vastu nina saada , minuga ei ole seal midagi halba kunagi juhtunud , pigem nagu head , aga noh , ma saan täiesti aru jah , ja see ühistranspordisüsteem , no minu meelest on täitsa loogiline , aga sa pead nagu selle loogika , minu meelest jällegi igal pool Londonis samamoodi , kui sa üldse ei tea , mida seal lugeda , vaadata , siis noh , siis ongi nii .
2: jah , suurte linnade selline sisseminekuks tuleb lihtsalt natukene aega tihti varuda . me oleme teie kõrvades tagasi pärast väikest pausi .
3: Kuku Raadio . jäljed gloobusel .
1: Nõnna , head kuulajad , paus on jälle läbi ja meie läheme oma Pariisist rääkiva saatega edasi . peame tunnistama , et Pariisist väga palju ei olegi jõudnud rääkida , aga stuudios on meil siis Andres Karu , Väino Laisar ja Tõnu Õnnepalu . ja kui me eelmine plokk lõppes sellega , et põgusalt jõudsime puudutada nii-öelda transpordisüsteemi , mis paljude jaoks tundub erakordselt keeruline , siis tegelikult väga palju ei peagi siit erinevaid seoseid otsima , vaid väga paljud meist on kindlasti kokku puutunud Pariisi lennujaamaga , mis minu hinnangul on kindlasti üks kõige segasemaid ja keerulisemaid lennujaamasid üldse , kuhu on võimalik lennukiga maanduda , eriti kui sul on väga vähe aega ümberistumiseks , siis hakkad neid erinevaid terminale otsima , erinevaid rongikesi , millega seal vahel sõita , erinevaid bussikesi , erinevaid jooksusamme , mida seal on kõike vaja teha , nii et minu meelest see on juba üks selline , mis ajab noh , vähemalt sellisel osal inimestel kindlasti juhtme väga korralikult kokku ja kui sa oled siis lõpuks sealt välja jõudnud ja saanud siis kas edasi lennata või siis juba omadega sinna Pariisi minna , siis pead hakkama järgmist ülesannet lahendama , millega siis edasi sõita . noh , siin näiteks sellest metroost me jõudsime juba rääkida , aga 19. juulil 1900 avati Pariisi metroo .
2: See on üldse vist maailma üks neljas,
1: mis on selles mõttes ikkagi nagu meeletu edusamm võrreldes siin mõnede riikidega , kellel ei ole ühtegi kiirteedki. Mm-hmm. Et noh , tasub ikkagi panustada ja sellesse hiigelsuurde linna on siis sattunud ka hulk selliseid tähtsaid asutusi. UNESCO peakontor on seal. Siis on neil rahvusvaheline kaalude ja mõõtude büroo. Ehk siis tõenäoliselt see asutus, kus on tähtis kapp, mille siis on etalonid, millega siis saab võrrelda, kuidas õiged asjad kaaluma peavad. Ja Euroopa kosmoseagentuur. Ma küll ei tea , kas sealt Prantsusmaalt lastakse taeva poole ka mingisuguseid kehasid, aga võib-olla siis
0: Jaa, lastakse, aga mitte Prantsusmaalt, aga mitte Prantsusmaalt, need on seal Prantsuse Guajanas, on ju see suur Euroopa kosmodroom, kus kõik nad lendavad. Jah,
1: ja, võibolla loodi selle mõttega, et nii kui nii oli plaanis see Eiffeli torn vastu taevast lasta, et siis tehti igaks agentuur, et oleks legaalsem. Ja seal on olemas ka väike seos Eestiga. Pariisi kõige suuremale surnajale on maetud ei keegi muu kui Edward Viiralt.
2: Seal, jah, ma olen isegi tema hauale korra olen sattunud. Jään selle hääldusega muidugi kindlasti jätta selle surnuaja nimega. Tõnu, te oskate seda peast öelda või?
0: Jah, see Père Lachaise'i kalmistu, jah.
1: Ma kustutasin selle meelega ära siit oma märksedest.
2: Ta mis ka ühtlasi nagu Pariisi üks kõige kuulsamaid kalmistuid ja seal on väga palju vist kultuuri suurkujusid maetud.
0: Oh jaa, ta on kindlasti kõige suurem, mis seal Pariisi linna sees on. Ta on ikka tõeline selline nekropol ja sinna on palju nüüd ainult prantsuse, vaid ka, kes seal kõik puhkavad Oscar Wilde ja no prantsesi terve hulk ja siis Eduard Viiralt ka ja kes on ka täiesti teada, vähemalt surnuaia tuuride tegijatele. Ma sattusin kokku siin mõni aasta tagasi Montparnassi kalmistul, mis on veel, noh, mis on täiesti kesklinnas, see Père Lachaise on ikkagi nagu ääre peal rohkem. Ja seal Montparnassi kalmistul ühe sellise surnuaia tuuriga, mida üks vanem härra seal korraldas ja jutustas, kes siin kõik on ja kuidas. Ja siis tuli kuidagi, me olime seal ka seltskonnaga ja tuli jutuks, et oleme Eestist. Ja siis ta natukene krüttis oma ajus, et jah, kes see oli, kes see graafik Eduard Viiralt. Ja. Temal oli teada, see on Père Lachaise'il üks tähtis haud ikkagi.
2: Mm-hmm. Seal, mul tuli vahepeal korra, kui lennujaamast rääksid, Charles de Gaulle nimeline, eks ole?
0: On Charles de Gaulle, jah.
2: Et seal, mulle on seal jälle kuidagi, mul on vist rohkem aega olnud, kui ma olen vahemaandumistega sinna sattunud, sest mul on sealt lennujaamast kaks asja nagu meeles. Mul on meeles, et need karbid, mille sisse nad makroone panevad, on hästi ilusad. Et noh, et mul on alati, kui ma satun sinna, siis vahemaandumise ajal ma hüppan kuskid makrooni poekesest läbi ja lasen endale ühe seti seal kokku panna, et see siis kellelegi kingitusena viia. Ja teine asja on meeles, et seal on jube kift istuda kuskil servas, kui sul aega on, ja jälgida lihtsalt neid samu inimesi, kes sealt mööda sagivad. Sest seal on, me ükskord istusime ka Vents, seal, et tema kokku puutunud fotograaf Stina Kasega. Me läksime tegelikult Itaalias ühte pulma tegema, et mina pulma ei saanud tema fotograafina ja siis meil oli ümber istumine oli siis Pariisis ja siis me istusime seal murasesti maas ja siis alguses vaatasime lihtsalt, et seda noh, prantsastele omas seda riietus stiilitunnetust kuidagi see, et nad näevad nagu ägedad välja või nad ei tule juhuslike riietega tihti kodust välja, et siis et üks asja oli see, ja eriti kui nad lähevad kuhugi nii-öelda reisile või et nad kui neid on näha, et siis see kuidagi eristub nad, et see pilt on üldiselt ilusam, aga siis me lõbustasime ennast ka sellega, et me vastastiku proovisime siis pakkuda, et milline siis noh, vastassugupoole esindaja võiks nagu sulle meeldida, et noh, Stina siis pakkus, et millised naised võiksid mulle meeldida, kes mööda jalutavad nagu puhtalt esmahinnangu põhjal ja mina siis pakkusin, et millised meesterahvad talle võiksid visuaalselt nagu meeldida, et oli selline tore päng on mul sellest lennujaamast meelde jäänud ja see oligi nagu hästi kift just, et sest see on tõeline heas mõttes paabel nagu selles mõttes, et kui palju seal erinevatest riikidest inimesi läbi käib nagunii lennujaamast, aga siis selle Pariisi lennujaama puhul on need sealt ju, no need samad kunagi seda Aafrikas asunud nagu Prantsuse nii-öelda asumaad või nende koloniaalvallutused, noh, kas või, noh, ma ei tea, Beniini kodanik võib sealt rahulikult astuda või mõne muu riigi on ju oma, et see on ääretult kuidagi kirgastavalt kirju pilt, mida seal lennujaamas nagu näeb, et siis ja tegelikult võib selle vist laiendada ka terve Pariisi peale, et see pilt seal tänavatel on ju sama mitmekesine.
0: Ja täpselt ja ma ütleksin isegi, see on nagu esimene asi, mida ma soovitaksin Pariisis teha. Minu soovitusel mitte tormata ei Notre Dame ega jumala eest mitte Eiffeli torni, see on täiesti mõttetu koht. Sinna ma ei soovitaks küll minna nagu esimeses järjekorras. Muidugi, kui inimene tahab, siis ta läheb. Aga
2: mul on ruusi.
0: Jah, mul on ruus, et kõigepealt istu kuskile maha, kus inimesi liigub ja noh, see võib olla kohvik, aga noh, kohvikus isegi seal see kontingent on nagu piiratud ja võib-olla kohvikutarasse tänaväärs. Aga põhiline, et sa istud ise rahulikult ja siis vaatad inimesi, pargid on selleks väga head suvisel ajal. Seal Luksemburgi ja Luksemburgi aed näiteks, mis on kesklinnas suhteliselt või need Tüileri aiad seal Louvre juures, noh, kus tahes. Või ka need surnuaiad, kus ka inimesed jalutavad. Ja lihtsalt istud ja vaatad, et kes seal siis käib ja kuidas ta on. Ja siis sa üldse nagu jõuad kohale sellesse linna. Kui sa kohe hakkad ringi tormama, siis noh, sa jõuaga sinna kohale. Siis juba paari päeva pärast pead ära minema ja kus sa siis käisid. Noh, sa käisid seal, kus kõik on käinud. On käinud Notre Dame'is ja siis seal tornis ja ongi kõik.
2: Mm-hmm. Üks asi, mida ma märkasin Pariisi tänavatel just kohvikuid vaadates oli see, et see, kuidas nad kohvikus istuvad, et kui meie tihti kaaslasega, kui lähme näiteks kahekesi, noh, mis kõige sagedasem kohviku külastamine on kahekesi, et siis me istume nagu teinedasi vastas, noh, tänapäeval muidugi hästi tihti ka on mingi nutiseade vahepeal seal kuskil või kaks nutiseadet siis inimeste vahel, aga pigem ikkagi istume nagu nägudega teineteise poole nagu vestluses. Aga siis Pariisis oli kuidagi see, et kui tänava ääres need kuskil terassil või on need kohvikulauad, siis nemad istuvad nagu avatult tänava poole, ehk siis oma kaaslase poole nii-öelda profiiliga küljega ja et olla just nimelt see sama, et märgata, mida Tõnu just rääkis ka see, et neid möödu jäid ja olla ise nagu rohkem nähtav, kuidagi selline tunne mulle jäi.
1: No, alternatiiv oleks üks see taga istuda nagu bussis.
0: No jah, just sa oled seal nagu publik istud, vaatad seda näitemängu, sest see on lõputu näitemäng, mis seal lahti rullub niimoodi päevast päeva see tänava elu.
1: No seda näitemängu on seal lahti rullumas ka paljud inimesed, kes on Prantsusmaal õigemini siis Pariisis, tõmmame selle praegu nii palju kitsaks, Pariisis sündinud näiteks Emma Watson, Briti näitletar, Eva Green samamoodi, siis maailma kuulus Brigitte Bardot, kuidas teadatakse, Brigitte Bardot, jah, on ju, siis Coco Chanel, kes on kindlasti käivitunud suure osaga sellest nii-öelda moerevolutsioonist, mille tõttu need inimesed tänapäeval seal tänavatel sellised uhked välja näevad. Siis noortele inimestele David Guetta, DJ, vanematele inimestele või noh, väga vanematele inimestele Napoleon teine, kes oli siis Napoleon Bonaparte poeg, kes ka natuke aega võimul püsis, aga mitte üle liia pikka aega. Siis Johnny Deppi ja Vanessa Paradise'i tütar Lily Rose Depp, kes on ka natukene näitleja, on ära märgitud, et on Pariisis sündinud. Ja siis selline multilingvistiline või ütleme keelivaldav, kes seitsmes keeles oskas laulda vähemalt, on siis mees nimega Manu Chao. Ja kui ei tule ette, mis on tema üks kuulsamaid lugusid, siis Me gustas tu, selline lugu oli tema esitatud. Ja loomulikult Claude Monet, kes on siis ka maailma kuulus kunstnik. Mm-hmm. Eks ole? Tegelikult see nimekirja on igal suur, aga need olid need, kes mulle esimese hooga ette.
2: Tõnu, kes teile nagu esimese hooga nagu sellest nimekirjast välja jäid, kes teie jaoks on kuulsad pariislased?
0: Oi, neid on niivõrd palju, et kõik käid välja. No peaaegu mitte kedagi ei olnud seal nimekirjas.
2: Need olid jälle, et see oli see nimekiri, et keda, et oota, jätab neid kõrvale, aga et päriselt Pariislastest aru saada.
0: See ajalugu on hirmus pikk ja noh, ma ei tea, esimesena Blaise Pascal, noh, mitte ainult, et ta on kuulsate mõtete autor ja matemaatika, aga tema oli esimene, kes nagu teaduslikult pani aluse ühistranspordile, arvutas välja, noh, see oli obutransport muidugi siis, aga omnibusside sõiduplaani, noh, see on terve ikkagi teadusmatemaatika, et kuidas nad peavad liikuma, saabuma, lahkuma, mm-hmm. Et jah.
2: Me teeme siia väikese pausi taaskord, sest aeg armutult liigub edasi, aga oleme teie kõrvades varsti tagasi.
3: Jäljed gloobusel.
2: Tere tulemast tagasi. Jäljed gloobusel räägib täna Pariisist ja külas on meil kirjanik ja tõlkija Tõnu Õnnepalu, kes on ise ka Pariisis elanud 90. aastatel. Ma saan aru, et mitte liiga pikalt ja selline, noh, sinna elaminek ikkagi oli seotud otseselt tööga, ega ma ei eksi.
0: Jaa, see tegelikult, ütleme, noh, kõige kauem olen seal ainult ühe aasta elanud järjest, aga see oli tõesti, aga see oli 2000, see oli 2000. aasta, ma arvan. Mm-hmm. Või 2000, see oli 2001. aasta äkki. Aga enne seda, noh, ma olin seal muidugi käinud ikka mõned korrad, need esimesed olid sellised, jah, üksed vaesed käigud, kui raha ei olnud üldse, aga siis jälle ikka kuidagi sai. Üks sügis ma käisin viinamarju korjamas Lõuna-Prantsusmaal jällegi Antoine Chalvani kaudu tema sugulaste tuttavate poolse, neil oli viinamarja talu ja niimoodi siis seal kuu aega pooltist kuud tööd rügades sai raha teenida ja siis selle raha Pariisis laiaks lüüa nii-öelda. See tundus küll hirmus suur summa, aga selgus Pariisis, et see on hirmus väike. Aga esimene selline pikem aeg oli seal ikkagi juba mugavamalt ja see oli see, kui ma sain Prantsuse riigi käest stipendiumi, tõlkija stipendiumi, mis oli mingisugune ikkagi mega summa, ma ei tea, noh, ma ei mäleta enam, aga see oli ikkagi väga-väga suur meie jaoks, sest siis meil oli juba Eesti kroon siin kõik ja see oli aastal 93 kevadel. Ja anti jah, selliseid kolme, noh, et saad 3 kuud elada seal, antakse sulle elamine ja raha ja ma arvan, et see oli 5000 franki kuus näiteks. Eli, ja.
2: See kuidagi, ja ma ei mäleta täpselt seda kurssi, frank oli seal, noh.
0: Ta oli nagu Soome mark umbes sama väärtusega.
2: Aha, et korrutame selle siis, noh, umbes 2,5-ga on ju, ütleme, et noh, et üle 10,000 krooni 90-ndatel, kes mäletavad siis, meil on stuudios külas kunagi väga rikas mees olnud mees.
0: Ja aga väga lühikest aega, et see kõik möödus sama ruttu, kui see Pariisis olek, sest noh, eks seal seda raha ikka kulub. Aga jah, aga ma ei, osnaga minu ülesandeks siis seal nii öelda, miks ma selle stipendiumi sain, oli tõlkida Prantsuse luulet, oli see projekt, mille ma esitasin ja seda ma ka mingil määral tegin, aga tegelikult ma ikkagi hoopis kirjutasin oma esimese romaani seal, milleks oli Piiri riik. Ja ma võin öelda, et ma seal noh, kuidagi sündisin kirjanikuks. No ma olin enne küll kirjutanud ja teinud midagi, aga kas seal ma ikkagi sain nagu aru, et mis see siis päriselt on, see no, proosa kirjutamine või romaani kirjutamine. Et see, selles mõttes ma olen sellele linnale nagu elu lõpuni tänulik, et seal see minuga juhtus.
1: Kas see kuidagi keskkonnaga seotud?
2: Või just, selle, ja just nimelt keskkonnaga selles mõttes, et lõigati mingi Eesti müra nagu ära või just see, et oled sõprades kaugel ja sul on võimalus rahulikult keskenduda.
1: Vein, päikesepaiste, ilusad inimesed.
0: Jaa, see kõik on kindlasti kuidagi viisi tõsi ja tegelikult kunagi 80-ndatel sügaval stagna ajal, kui ma ülikoolis Tartus õppisin bioloogiat, siis seal noh, oli ka kirjandushuvilisi sõpru ja kes kirjutasid ja teadsid, et ma nagu ka mingid luuletusi olen kirjutanud ja nad keegi küsis mu käest, et aga Tõnu, et miks sa ei kirjuta romaani. Aga mina ei teadnud, kuidas romaane kirjutatakse, aga mul oli nagu kuskilt ilmutusest tuli vastus, et ma romaani kirjutan Pariisis ükskord, mis oli nagu nali sellel ajal, et noh, keegi ei läinud Pariisi. Aga tegelikkuses see nii juhtus, kuigi mul ei olnud mingit plaani sellist absoluutselt sinna minna, see tooma nüüd hakkan romaani kirjutama, see ikkagi lihtsalt juhtus. Ja aga ma arvan, et selles tollases vastuses oli selles nükses nooruslikus ülbuses oli mingi tõde selles mõttes, et sa tõesti selleks, et kirjutada romaani, sa pead nagu nägema natuke rohkem maailma või elu või noh, selleks ei pea ju minema Pariisi, aga ükskõik mil viisil nagu elama. Ja kindlasti see võõras maa, võõras linn, kõik see on just nimelt see, et ta lõikab su lahti, eriti sellel ajal veel, kui ei olnud teatavasti veel mobiiltelefone ega kõike seda, et sa olidki nagu täiesti ei keegi, ei kuskil. Sa olid korraga ei keegi, siin sa ikka no, oled nagu kõik teavad, kes sa oled ja ise arvad, et tead, aga seal noh, on see kõik nagu vaba, et ise siis vaatad, kes sa oled ja mis sa oled ja Ja see jah, see ikkagi kuidagi vabastab, et andis, noh, võtta keegi ei tea ju, kui ta pole kirjutanud romaani, et mis, millest see siis lõpuks üldse on ja kuidas see käib ja mis moodi, et sa pead selle nagu leidma, aga selleks on vajalik mingisugune vabanemine ilmselt ja nagu tagantjärele targalt öeldes, aga noh, nagu öeldud, et ega ma sinna minnes ju seda ei teadnud, et nii on, et kui sa lähed kuskile võõrale maale, võõrasse linna ja noh, ikkagi just nagu pikemaks ajaks, et siis võib sinuga midagi seal juhtuda.
2: Just uuendasin oma tutvust just piiririigiga, kuna ilmus just ka ju 30. ilmumise puhul ju tuli uus trükk tuli välja, et siis ma huvi pärast panin, kui ma selle lugesin, ma kuskil poole raamatu pealt läks muidugi läks sassi juba, et panin kirja ka erinevaid riike ja linnu ja koha nimesid, mis sellest piiririigist nagu läbi käivad. Need olid tohutult palju, noh, alates on ju Prantsusmaast ja Hollandist, aga noh, vahepeal hüppate seal, noh, see nimekirja oligi nüüd, et Liibanon, Rumeenia, Jugoslaavia, Itaalia, Lääne-India, Sumatrasaar, Sulawesi, Tulema, Kamerun, Gabon, Ungari, Poola, Siber, USA läbi Virginia osariigi ja nii edasi. Et mul tekis nagu sportlik huvi, et nii palju kohti, et ja nad olid nagu nii usutavalt seal kuidagi sisse põimitud, et selline mulje jäi, et autor on ise seal igal pool käinud, aga reaalsus on vist see, et ega te, noh, Bosnia-Herzegovina käis ka näiteks läbi, et noh, reaalselt te vist sel hetkel eriti kuskil nendest paikadest ei olnud käinud?
0: Ei, ja nad ikka esinevad seal nagu inimeste kaudu kõik need kohad enamasti, sellepärast, et tõepoolest, nagu siin juba jutuks oli, et sinna tuleb see maailm ju kokku. Kõigest nendest kohtadest on sinna tulnud inimesi ja nad mingil viisil nagu siis esindavad neid maid või kuidagi sa nende kaudu nagu näed seda, neid kohti.
1: Ja võttes arvesse asjaolu, et Prantsusmaal juuakse 40 liitrit veini inimese kohta. Küll siis need jutudki tulema ka.
2: Aastas. Küll need jutud tuleb. See on ka üks asi, mis kohe nagu Pariisiga nagu meelde tuleb see, et issand, kui kaua nad söövad, nagu see, et kui nagu lõuna söögiks maha istutakse, siis ma ei tea, noh, pool tööd jääb ikka tegemata. No mingi paar tundi ikka vist veedavad lõunapausil umbes või?
0: Jaa, seal võib ka, ma ei usu, et Pariisis on kahetunnised lõunad, aga ütleme, lõuna Prantsusmaal on ikka ametlikult, ongi kahetunnine paus, kui ju pannakse ka poed kinni ja kõik su asjad kinni, et lihtsalt ongi see siesta vähemalt suvel, et no ei saagi muidu ja siis, noh, siis vastavalt õhtu kestab kauem. Ei, no muidugi, söömine ikka võtab aega, sellane vaja kõik asjad ära rääkida ja aga siis seda asja ei saa kergelt võtta. Mm-hmm. Muidugi jälle ka tänapäeval noh, selline pariislane kiirustav, ta haarab oma võileevakese kuskilt ja mugib seda tee peal, et aga ei maksa arvata, et seal nüüd kõik saavad 2 tundi seda dejeuneed või lunchi pidada, et see ei ole kindlasti võimalik, aga noh, kui ikka selline õhtusöök on käsile võetud, siis muidugi see kestab tunde ja ei alga kunagi enne kella 7, et see on nagu see piir, aga pigem ta algab kell 8-9 või niimoodi või ka 10.
1: See on hämmastav omadus, kuidas inimesed suudavad aja maha võtta ja istuda lõunalauas ja istuda omikusöögilauas, et me oleme ka proovinud Itaalias erinevates riikides selle tempoga omikusöögilauas istuda nagu kohalikud inimesed, siis see on osutunud täiesti võimatuks, et noh, kaua sa istud selle praemunaga seal on ju. Aga samal ajal Itaallan istub seal jalg üle põlvedel, on ajaleht loetud, on ju, tal on mingi kohvikesed väikid joodud, mingi croissant on veel seal, mis tegelikult ei olegi Prantsusmaalt pärit, vaid on Austriast hoopis, on ju. Nii et see on minu mõelest see aja maha võtmise oskus on võibolla ikkagi nagu jäänud meist piirkondlikus mõttes, kus meil on külm, hall ja vihmane kogu aeg on ju jäänud sinna lõuna poole ja pigem lääne poole.
2: No meil on valget aega lihtsalt nii vähe ja valge ajaga tuli kõik asjad ära teha, nii et siis tuli kogu aeg mis kiirustada.
1: Hang võttis juured alla kohe.
2: Kas prantsed ise on head loo jutustajad?
0: Oi, nad on muidugi head jutustajad või negal juhul head rääkijad. Et lase tal rääkida ja ta ongi õnnelik, et seal on väga, väga kerge olla kuulaja lihtsalt. Ja.
2: Midagi pole teha, me peame vaatama arvuti ekraanil tiksuva kella ja saame aru, et tänase saate otsad tuleb kokku tõmmata, kuid õnneks on meil Tõnuga see kokkulepe, et ta jääb meiega teiseks saateks veel ja me proovime Pariisi natukene rohkem sisse minna juba nädala pärast. Igal juhul suur tänu Tõnu Õnnepalu tulema stuudiosse. See oli 139. saade sarjast Jäljak Loobusel ja saatejuhtidena olid ikka mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
1: Meil on suur rõõm, et olete endiselt meiega ja püsige avarad.
3: Jäljed Gloobusel. kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ning see tähendab, et käes on Sörgi raadio aeg. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima. Saate teises pooles proovime jooksmisele ja rattasõidule vahelduseks ka ronimist. Sellest, kuidas ja miks ja kuhu ronida ning mida ronimine spordialana kehale ja vaimule annab, tuleb rääkima Eesti ronimisliidu juht Kristiina Toots. Kuid, kuna Sörgi raadio on eeskätt siiski jooksukallakuga saade, siis on mulle eriliselt hea meel teatada, et tänaseks nii öelda esimeseks trennikaaslaseks on just nimelt kirglik ja sihikindel jooksufänn, endine peaminister ja tänane ettevõtja Taavi Rõivas. Suur tänu, Taavi, et leidsid kiirel ajal tulla ka Sörgi raadiosse.
1: Suur aitäh!
0: Räägiks pisut su tänastest tegemistest. Mainisid, et on kiired ajad. Viimastel päevadel oled tegelenud Jaapani delegatsiooniga. Millega sa tegeled ja mis siia puutuvad jaapanlased?
1: No me arendame Eestis ju ise sõitvaid, ise juhtivaid sõidukeid, Ovetech Mika, mis on igapäevaliikluses üle kogu maailma. Meil on paarkümmend sõidukit igapäevaselt teenindamas jaapanlasi Jaapanis erinevates linnades, Ameerikas, Abu Dhabis, aga loomulikult ka Euroopas ja seetõttu on töö hästi rahvusvaheline ja hästi põnev just selles mõttes, et me päriselt muudame maailma või vähemasti seda osa, mis puudutab inimeste transporti.
0: Ja jaapanlased käivad siin vaatamast, kust need asjad ikka kõik tulevad ja valmivad.
1: Täpselt nii, meil praegu on külas see delegatsioon Sakai linnast, paarkümmend inimest. Sakai linn on selles mõttes eriline, et nemad on nii Jaapanis kui kogu maailmas üks esimesi, kus kogu transport ongi üles ehitatud autonoomsetele sõidukitele. Oh. Ja ka meie jaoks on nad siis Jaapanis meie esimene klient juba mitu aastat.
0: No jah, see on teema, millest võiksime rääkida pikalt ja see oleks väga huvitav, aga meil on Sörgi raadio ja me räägime spordist. Ütle, kas äriseltskondades on jooksjaid palju, ehk et kas tuleb ette, et teinekord mõne äripartneriga lähetegi hommikul teete ühise jooksuringi, nii nagu golfimehed käivad golfi koos mängimas või tennisesõbrad tennist mängimas, et see on tavaks lausa?
1: Nii ja naa, kindlasti on selliseid inimesi ka minu kellega kas, ma ei tea, kas ma nende kellegiga neist, kellega ma jooksmas käin, olen kunagi äri teinud, aga potentsiaalselt kindlasti, et mitte päris selline nagu golf ja tennis, mida päris üksi ongi väga nagu raske teha, eriti tennist, eks ole, aga kindlasti tuleb ka seda, et aga ma mäletan ka sellest ajast, kui ma olin poliitikas, siis seal seda tuli rohkem ette, meil oli riigikogus oli oma selline jooksusõprade grupp, kus siis, kui olid mingid vaheajad istungite vahel alatasa käisime koos jooksmas.
0: Muide, Sven Sester, kes oli ju ikkagi sulle oponeerivas parteis, rääkis ka, et on selline jooksusõprade klubi ja käisitegi vahete vahel koos jooksmas, ehk et kõik see, mis toimus riigikogu saalis, selleks ajaks unustati ja suudeti täitsa sõbralikult koos minna jooksma erinevate parteide inimesed koos.
1: Ja see Sven oli üks vahe ikkagi väga kõva jooksumees, et ta jooksis iga päev täpselt 14 kilometrit ja koos me jooksime tema elu esimese poolmaratoni ja seal kambas oli veel ka näiteks Jüri Ratas ja Kalle Palling ja pakun, et ka vist Rainer Vakra ja et erinevatest ilmselt ka Jüri Jaanson, kes on meil riigikogus väga kõva spordimees, Meelis Mälberg ja käisime tihti jooksmas, Lauri Luik muidugi, noh, neid on kindlasti praegu ülekohtuselt jätab mõned nimed nimetamata, aga jooksumehi oli seal küll ja küll ja tegime palju koos trenni.
0: Ja täitsa nii, et saigi unustada selleks ajaks, no need poliitilised pinged või vastupidi nende jooksude ajal sai mõnedki pinged siis selgeks räägitud või kuidas sellega oli?
1: Ma arvan, et see pingetega on ka nii ja naa, et tegelikult ju inimesena saadakse tihti üsna hästi ja normaalselt läbi ja eks see, kellega sa täna oled opositsioonis, järgmine hetk on sul kõige mõistlikum just temaga koalitsiooni teha, nii et kas Venn ei ole mingi poliitiline oponent ilmningimata, ta oli ju ka minu teises valitsuses rahandusminister ja saame siia maani väga hästi läbi.
0: Aga räägi oma jooksmistest, kõigepealt sellest, mis ajas üldse niimoodi tõsisemalt jooksed, regulaarselt, pidevalt, sihikindlalt?
1: Mina alustasin jooksmisega väga hilja, ma olin ikkagi umbes 30 või 31 aastane. Ma olin enne seda aastaid mänginud tennist selline kolm korda nädalas ja enne seda ka erinevad igasugused spordialasid teinud. Arvasin, et olen päris korralik spordimees, aga siis kui ühe Kihlveo, või mitte isegi Kihlveo, vaid oli tegelikult niimoodi, et me olime oma kolleegidega Riigi Kinnisvarast Soomest lähetuses ja seal ühel hetkel lihtsalt üks kolleeg ütles, et

0: et ta pani ennast New Yorki maratonile kirja lootuses, et noh, võibolla saab. Ja ise ei olnud kordagi jooksnud pikemaid otsi ja saigi. Ja siis ma ütlesin, et kui sa selle nüüd aasta pärast ära teed, siis ma jooksen ka aasta, nagu aasta pärast seda ka maratoni. Ehk siis selline nagu naljaga välja öeldud lubadus tegelikult realiseerus. Ja pärast seda, ma ise loodsin, et oht, kui ma olen nagu tennist kolm korda nädalas mänginud, et siis ma olen ju päris kõva spordimees, eks ole, aga tuhkagi. Et esimesed jooksud olid sellised 4 kilomeetrit ja kops koos ja jalad hakkasid valutama. Kurtsin kolleeg Jürgen Ligile, et ma ei tea, mis ma valesti teen, et mul jalad valutavad, ossin küll võistlustossud, on ju. Jürgen siis näita mul, mis tossud sul on. Näitsin talle Marki, siis opakas peast, et oled ostnud, eks ole, mingi põhimõtteliselt sprindi võistlustossu, eks ole. Mm-hmm. Tundus jube äge, aga noh, tegelikult jooksmiseks täiesti vale.
1: Et jooksmine hakkas... on muul, kas ka tehniline ala tuleb välja, jah?
0: Ei, no loomulikult, ega siis... No, tänaseks ütleme, ma saan ikkagi suurepäraselt aru, et ja noh, eks see vanusega kindlasti see muutub võibolla veel tundlikumaks, aga ma saan suurepäraselt aru, et trenni tasub teha ikkagi sellise mõnusa pehme tossuga, vähemalt mulle sobib, ma tean täpselt, mis tossud mulle sobivad ja võistlusel ka, et noh, ma selliseid nagu väga lühikesi maid ei jookse, ei ole kunagi jooksnud, et pikemal maal ikkagi peab olema selline, mis su jalaga sobib, et päris üks juhusliku tossuga võib ikka kõvasti liiga teha.
2: Legendaarne treener Urmas Randma, kes külastas Sörgi raadiot eelmisel suvel, kiitis, et küll Taavi Rõivas on kõva jooksumees ja spordimees üldiselt. No kui tubli sa oled, kui regulaarselt jooksmas käid ja kui nii-öelda sihikindlalt siis?
0: Jah, võt sellega on nii nagu, ütleme nii, et ma arvan, et päris hästi on mul sellega, aga tuleb ka tagasilööke ja kohati tuleb sellistest lollidest asjadest, et on tulnud sellest, et hästi madala sammuga, mida tegelikult Urmas Randma väga kiidab, et mis on selline hästi ökonoomne samm, võib tänavatel joostes tihti ka koperdada ja olen minagi endal põlvekapslid puruks kukkunud ja terve pool hooaega selle tõttu välja jätnud või vahel jätnud või ka noh, mingid muid selliseid nagu noh, ebamugavaid asju, mis tekivad ja mille tõttu nagu trenni pikem paus tuleb, aga isegi kui nagu kiire elutempo tõttu ei jõua nii palju kui tahaks, siis noh, ütleme alla 3 korra nädalas on minu jaoks ikkagi nagu peaaegu et katastroof ja sellised tipukoormused, siis kui ma valmistusin Tallinna siis poolikuks Ironmaniks, siis tõusis seal kuskil 12 tunnini nädalas, mis võibolla nagu tundub palju, aga tegelikult, et triatloni teha on seda ka ikkagi, noh, põhjaks, et piiripealselt vähe, et täispika tegijad ka amatöörid teevad rahulikult mingi 18-20 rohkemgi tundi nädalas ja noh, see on minu jaoks juba nagu ka selline nagu noh, liig, et ma tahan ikkagi muud elu ka elada, et nii spordimees ma ka ei ole.
2: Aga see keskmine on umbes laias laastus tänapäeval?
0: Ma arvan 5-6.
2: 5-6 trenni korda nädalas?
0: Ja, midagi sellist, jah.
2: Ja korraga siis kui pikalt?
0: Tunnike pigem ja kui on nagu mõned, noh, ütleme ratast ma olen viimasel vähem sõitud, et rattaga tegelikult need tunnid ikkagi kerivad ju kergesti. Et, aga jah, ma ütleks, et 5-6 on minu jaoks hea.
2: No siin saates on käinud need, kellele meeldib joosta kambaga ja on käinud need, kellele meeldib joosta üksi ja oma ette mõtisledes. Kuidas sulle rohkem meeldib?
0: Kindlasti seltskondlikult. Kindlasti ka, noh, mitte kambaga ilmtingimata, vaid näiteks ühe hea sõbraga näiteks väga soovitan tegelikult head jooksutrenni. Et see sama Urmas Randma, kelles sai minu treener peale seda, kui ma olin oma esimese maratoni juba ära jooksnud ja kokku umbes 1,5 aastat treeninud, see oli, ma mäletan seda täpselt hetke ja päeva, see oli, kui me läksime koos Lauri Luige ja Kalle Pallinguga siis Viljandi järve jooksule, mis on noh, tavaliselt esimene selline võistlus.
2: Kevadine esimene suur jooks, jah?
0: Esimesel mail vist, eks oli. Ja siis Urmase võtsime ka tee pealt peale, mina teda ei tundnud. Aga ta juba siis jättis sellise motiveeriva ja hea mulle ja ma läksin järgmedal trenni ja tema tegi mu noh, niimoodi poole aastaga, mis järgmise maratoni oli jäänud selline kindlalt 15 minutit või 17 minutit kiiremaks kohe, et tegelikult see tuli suhteliselt kergelt, et sellised jooksuharjutused, lõigud, mis minu jaoks oli täiesti võõras teema, ma olin lihtsalt sörkinud ja mahtu teinud, et ei midagi muud ja tegelikult sellised jooksuharjutused ikkagi noh, ma näen seda seal igapäevaselt, kui paljud on ta pannud nagu palju kiiremini jooksma ja noh, see, mina olin seal üks võib-olla kõige nagu lihtsamaid näiteid, seal on ikkagi palju suuremaid edulugusid.
1: Nii et sinu arvates siis pigem ikkagi väikses pundis ja pigem treeneri pilgu all, see oleks nagu parem variant kui oma ette mütata.
0: Mulle meeldib niimoodi, et ma olen nädalas korra või kaks, jah, mitte rohkem tavaliselt, mul ei õnnestu alati oma graafikut niimoodi sättida, nagu need trennid on. Et tavaliselt umbes korra jooksen Urmase trennis, kus on äge kamp ja selline seltskondlik ja ülend korrad siis kas kellegiga koos ideaalis, aga noh, ei ole kaugelike harvad ka need, kus tuleb üksi minna. Et, kunagi, kui ma olin peaministri ametis, siis üks suuri plusse selles ametis oli see, et sul olid alati trennikaaslased olemas, sest nad pidid suga kaasas olema, üks kõik kuhu sa lähed et, ja selles mõttes... Samuti tegelikult no, sai siis hästi palju joostud ka välisvisiitidel koos näiteks, olgu selleks Aleksandr Stub või näiteks Mati Maasikas suursaadikuna või no, siis oli seda seltskondiku jooksmist ka väga palju.
1: Aga teeme siin väikese pausi, joome vett, tõmbame pisut inge ja siis paneme sama hooga edasi.
3: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja tänase saate esimesed nii-öelda jooksuringid teen koos endise peaministri ja tänase eraettevõtja Taavi Rõivasega, kes on kõige muu kõrval ka tubli jooksumees. Taavi, kui keeruline on sul oma tegemiste juures trenniks aega leida? Mõni ütleb, et trenni aeg on püha ja kõik muu käib ümber selle. Teine siis vastupidi üritab kogu muu elu kõrval leida ka aega veidikene joosta. Kuidas sina selle asja paika oled saanud?
0: Mulle meeldib muud elu ka elada. Ainult siis, kui ma valmistusin Ironmaniks ja seda ma olen teinud kaks korda elus, siis oli tõesti see, et trenn oli noh, peaaegu et esikohal. Noh, loomulikult peab alati olema aega lähedastele, lastele, tööle, et ilma selleta on väga keeruline hakkama saada. Aga siis oli ta noh, tõesti väga püha minu jaoks. Praegu ma ütleks nii, et ma ikkagi püüan nagu hoida tasakaalu, et kõik asjad saaks tehtud ja sellist nagu, et trenn iga hinna eest, et mul ei ole praegu nagu midagi nii nagu karmi nagu sellist sportiku eesmärki, et ma peaks seda nagu täitsa isi kohale tõstma, aga iga nädal ta peab olema omal kohal ja see aitab tegelikult ka tööl hakkama saada hästi, see aitab hoida vaimset tervist, et olla parem sõber, parem isa lastele, parem kaasa oma kaasale, et kõik need sellised asjad tegelikult tulevad treeniga kaasa.
1: No ja kui sa omal ajal olid Eesti Vabariigi peaminister, no siis oleks ka olnud imelik seada mingisugune jooksutrenni ettepoole Eesti Vabariik, eks ole?
0: Muidugi, aga tegelikult paradoksaalsel moel tegelikult oli peaministrina neid võimalusi jooksmiseks väga palju. Ma enne juba ütlesin, et alati olid jooksukaased, ehk siis peaministri ametiga käivad kaasas ihukaitsjad ja nad olid juba Andrus Ansipiga harjunud kõvasti sporti tegema, mitte küll jooksma, sest Andrus ei jookse, Andrus
1: oli sõitis, kõva rattamees ja suusamees.
0: Täpselt ja samamoodi rulluisku, et kõiki neid alasid tegid tal ihukaitsjad ka väga hästi kaasa. Ja minuga tegelikult mul olid mõned ihukaitsjad, kes olid juba nagu juba joost minust paremad jooksjad, aga mõned ka treenisid suusa või ratta pealt ümber ja said suurepäraselt hakkama. Ja ka lähetustes ikkagi tegelikult oli võimalusi seda aega leida. Kõige muidugi paradoksaalsema, mida pärast tegelikult oli jube piillik, oli see, kui ikkagi kuskil Shanghais pandi 30 miljoni elanikuga linnas sisuliselt pandi mitusada meetrit jõeäärt kinni selleks, et siis Eesti peaminister oma kolme-nelja kaaslasega saaks seal joosta. No. Et pärast seda sain aru, et okei, päris Hiinas me rohkem jooksma ei lähe, et seal võetakse seda asja ikka väga ekstreemselt.
1: Või siis salaja.
0: Või siis ka Kiievis. Ei, salaja ei õnnestu. Selle katsuse Hiina julgeoleku eest seal midagi salaja teha, et... Ja samamoodi Kiievis, kus tegelikult noh, inimestel, kõikidel ihukaitsjatel on 100 muud olulisemat asja, kui võib-olla jooksmas Eesti peaministrit turvata ja seal oli ka massiivne turvamine. Et, aga kõikides muudes riikides, kus mõnikord isegi kohalike ihukaitsjaid ei läinud vaja, aga jah, sai tehtud ja see oli spordi mõttes väga produktiivne aeg.
1: Milleks see kõik sulle? Ma tean, et on inimesi, kes naudivad protsessi, see on no, teatud filosoofiline lähenemine, et sa tegeled ise endaga selle jooksu kestel ja võib-olla väga mingisugused eesmärgid ei ole tähtsad. Teispidi on palju inimesi, kes just nimelt
2: panevad endale ette mingisuguse eesmärgi, et siis kas aasta pärast või kahe pärast olla mingil tasemel ja seda siis teatud võistlustel kontrollida, kas on nii. Millisesse lahtrisse sa ennast paneksid siin?
0: No ma kindlasti olen selline inimene, kes tahab elus mingid linnukesed õigetesse kassidesse nagu ära teha ja maratonjooks oli minu jaoks selline, noh ütleme, kauge eesmärk kaugelt enne, kui ma üldse jooksma hakkasin. Samamoodi ma unistasin triatlonist teades ise, et ma tegelikult ujuda üldse ei osanud. Et noh, mingid sellised eesmärk ikkagi on olnud ja ka praegu tegelikult ma veel usun, et ma suudan veel oluliselt oma maratoni isiklikku rekordit parandada, aga ma ei taha seda teha ka iga aasta, et ma mõni aasta lähen lihtsalt jooksen mingi mõned pool maratonid, ühe maratoni, ma ei pea tegema Ironmani iga aasta, mul ei ole nagu seda mingit nagu sellist ka nagu noh, nagu idee fiks, et ma nagu, noh, kindlasti on jällegi ka ettevõtjate või heade sõprade hulgas, kes on nagu sarnase taustaga, et alustanud suhteliselt hilja, noh, on ikkagi väga suuri sportlike eesmärke seadnud ja saavutanud inimesi, et selles mõttes, ja ka meie selles treeningpartneri grupis on väga ägedaid eeskujusid väga paljudel, et ma pigem pean ennast sellised, ütleme, eesmärk on oluline, aga see eesmärk, ma ei pea iga aasta tohutud rekordeid tegema, et see ei ole väga tähtis.
2: No sa oled korduvalt siin nüüd maininud, et oled jooksmise kõrval flirtinud triatloniga. Milleks see sulle? Et kas jooksmisest ainuüksi jäi väheks, et tahtsid ennast veelgi enam proovile panna või oli seal veel mingisugune asi, mis ei puudu jooksmisest ja seetõttu siis hakkasid ka triatloniga tegelema?
0: No ma eks... Muidugi võib ju öelda, et triatlon on selles mõttes terviklikum, et ujumine on ikkagi tegelikult ju täiendab jooksmist päris hästi, teised lihasgrupid, teised oskused, väga, väga praktiline, väga mitmes mõttes, aga pigem ma ikkagi julgen öelda, et see Ironmani tegemine oli ikkagi selline, noh, Taavi, sa suudad seda, et sa pead selle ära tegema, eks, et ja seda hakata tegema, muidugi ma tegin seda tänu Ainar Juhansonile, kellel on, oli see eeskujude programm ja see sattus mulle, noh, kui ma enam ei olnud poliitik ja see sattus sellel aastal täpselt, kui korona oli haripunktis ja katsusa siis ujuda, kui õppida ujuma õigemini, kui ujulad on kinni, et see oli nagu eriline kannatuste jada. Ja ega mul väga palju puudu jäänud, et ma tegelikult ujusin esimesel aastal selle 1,9 kilometrit seal selles Harku järve sopases vees, mida ükski õismäelane, kus ma tegelikult pärit olen või suure osa elust elanud, vabatahtlikult siin ujuma ei lähe. Ma tegin selle ära, isegi ujusin mitmest inimesest mööda, aga siis seal finishis jooksis kohtunik mu maha, ütles, tead, sul läks nagu 6 minutit liiga kaua. Ja muidugi ma teadsin, et mul on kell käe peal ja saan väga hästi aru sellest. Ja siis ma olin ka samal hetkel ülikindel, et mingu aasta, mingu kaks, aga ma teen selle ära ja tegin ka. Ja, noh, ma teen, ma arvan, veel, et mitte iga aasta, sel aastal ma ei lähe Ironmani tegema, ei ole ka väga kaua nagu avavees korralikult treeni teinud, aga ma arvan, ma teen jah, paar korda elus kindlasti veel.
2: Nii et sa oled ikkagi inimtüübilt selline, kes vajab aegajalt ekstreemseid pingutusi, panna ennast olukorda, kus on tõesti väga raske ja et siis sellest välja tulla kuidagi.
0: Kindlasti, no muidu ei läheks endine peaminister tööle varajase faasi tehnoloogia ettevõttesse, mis üritab maailma vallutada, et on palju lihtsamaid viise
2: elus. Hästi elada.
0: Hästi elada just, et selles mõttes, aga see hoiab ka tegelikult noh, nii vaimselt kui füüsiliselt heas vormis püsimine ja võib-olla formi kasvatamine on ju tegelikult väga sellised, ingliskeeles on hea sõna rewarding, väga sellised premeerivad või nagu hea tunda annavad.
2: Kuivõrd tuttavad on sulle kõik võimalikud vigastused, sa kergelt muidugi mainisid, et oled kukkunud oma põlved puruks ja nii edasi, aga kas see lõppkokkuvõttes pole isu ära võtnud?
0: No selle põlve puruks kukkumisega oli ka see õnnelik lugu, et kuigi doktor Mardu ütles mulle, et targem on paar kuud mitte joosta, siis ma leidsin enda jaoks esimest korda või tegelikult teist korda peale keskkooli elus jõusaali ja jõusaalis ma käin paar korda nädalas siiani ja ma arvan, et see väga hästi täiendab nii jooksmist kui üldist vormi, nii et ei ole halba ilma jaata. Ka praegu paradoksaalselt on mul selline väga loll vigastus, kui ma eelmine nädal oma väikeste lastega võidu jooksin ja reie ära tõmbasin, sest noh, läksin ilma soojandust sprinti tegema jällegi, noh, palun ärge isegi kuulake seda, see on nii rumal vigastus nagu üldse olla saab, aga no, kuna mul ei ole sel aastal mingit nagu liiga suurt eesmärki, ilmselt lähme sõpradega ja treeningpartneri pundiga Malagasse jooksma, kus ma olen juba kaks korda jooksnud maratoni, siis mul ei ole sellest ka midagi dramaatilist. Eelmine aasta oli muidugi tõsine draama see, kui kolm päeva enne New Yorki maratoni, samal päeval, kui ma sinna lendasin, lõi siis seljadiski vigastuse ja jalg oli nagu puupakk ja kõndidagi ei suutnud rääkimata jooksmisest, nii et käisin New Yorkis küll, aga vaatsin teisi eestasi jooksmas ja siis oli küll sõike, ma ei saa öelda, et nutkurgus, aga jube keftune.
1: Aga see ei pannud sinna loobuma.
0: Oi, kaugel sellest. Ma arvan, et ka New Yorki ma tahan tagasi minna. Mm. Et seal me olimegi pealtvaataja koos selle legendaarse jooksutreeneri Urmas Randmaga, kes on, ma arvan, üldse kõige motiveerima inimene, mitte ainult jooksumaailmas, aga üldse väga mitmes mõttes. Ja saime väga palju rääkida, kuidas teistel läheb ja üldse nagu elust ja filosoofiast. Et see oli selles mõttes minu jaoks väga, väga arendav reis igal juhul.
2: Endine peaminister ja tänane eraettevõtja Taavi Rõivas, tuhat tänu, et leidsid kiirel ajal aega rääkida ka oma sportimistest.
0: Suur aitäh kutsumast.
2: Meie aga läheme väikesele pausile, pärast seda on meil ees hoopis teissugune trenn ja teissugune jutt.
3: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio jätkub ja mina olen jätkuvalt saatejuht Raul Ranne, aga saate teema on pisut teine. Nagu olen Sörgi Raadio kuulajatele öelnud, ei räägime siin saates üksnes jooksmisest. Me propageerime igasugust liikumist, peaasi, et inimene leiab endale sobiva spordiala, millega regulaarselt tegeleda. Selliseks armastatud spordialaks võiks ju olla ka näiteks ronimine. Ja mu tänaseks külaliseks ongi Eesti ronimisliidu juht Kristiina Toots, kes teab täpselt, kus ronida ja kuidas ronida. Ja üleüldse, kui populaarne ala on Eestis seina ronimine. Tere tulemast Sörgi Raadiosse, Kristiina!
4: Tere, aitäh kutsumast!
2: Pean tunnistama, et su tugev käepigistus reedab, mis alaga sa tegeled.
4: Ja ma treenin neid.
2: Et see on iseloomulik paljudele, kes ronimisega tegelevad.
4: Ja käed on kõige olulisemad võibolla selle spordi juures.
2: Aga räägime siis sellest ronimisest laiemalt. Mm-hmm. Kõlab spordialana eriliselt ja võibolla ka uudselt, kuid nagu ma aru saan, tegelikult on ta maailmas ikkagi üsna levinud ja laialt harrastatav spordiala on nii.
4: Nii on, ja. Et see kõik algas mägironimisest, et harjutada siis neid mägironijaid ekstreemsemateks oludeks, kus on vaja kaljudel ronida, aga sealt see arenes järjest edasi siis selliseks nishi spordiks alguses. Ja ma arvan, et seoses sellega, et ronimine võeti vastu olümpiamängudele, Tokios oli ta esimest korda aastal 2020, seoses sellega siis tõesti plahvatuslikult siis sai populaarsemaks ronimine.
2: Kui me räägime ronimisest, siis nagu ma aru saan või vähekenegi kursis olles tean, me räägime kolmest erinevast dissipliinist. Räägi pisut laiemalt, mis alad need on ja mis moodi need arvastatakse?
4: Mm-hmm. Kolm peamist dissipliini on siis sportronimises, ehk siis selline see ronimine, mis on olümpial. Üks on kiirusronimine. Mida kiiremini üles saad, seda kiirem oled ja võidad.
2: Seal see on selline, ütleme nii, et kaks kõrvuti olevat rada ja seal ronivad siis sellised, ütleme, ämblik mehe kiirusega inimesed, minu teada siis 15 meetri kõrguse seina lõppu ja kes ennem jõuab, see on võitja ja niimoodi üks ühe vastu võisteldes siis lõpuks selgitatakse parim, on see
4: just, nii? Täpselt nii, nii et välja langemis sellise meetodiga. Ja rada on alati standardne, ehk siis täpselt samasugused nukid, et nad saavad ükskõik kus maailmas neid siis rekordeid purustada. Ja just nüüd hiljuti purustas üks naine jälle naiste maailma rekordi. Nüüd on see alla 6 sekundi isegi.
2: Et 15 meetri kõrgusele seinale, mis on vist isegi natukene nagu nii-öelda miinusnurgaga, et seda mööda ronniti üles, palju see aega oli?
4: Nüüd see uus siis on 5.59, on naiste rekord.
2: Ja meestel on pisut kiirem.
4: Meestel on vähem, ma oleks pidanud vaatama järgi.
2: Pisut kiirem, no see selleks.
4: 4.80 võibolla.
2: See on üks ala, nüüd järgmine.
4: Järgmine ala on siis ka 15 meetrit kõrge ja selle nimi on raskusronimine, ingliskeeles lead climbing. See on köiega ronimine ja see on üpris keeruline. ehk raske, raske ronimine, keerulised liigutused ja võidab see, kes jõuab kõige kõrgemale. Et tihti peale inimesed ei jõuagi lõppu välja, vaid jäävad kuskil poole peal kukkuvad alla.
1: Kas seal on mingisugune ajalimiit, mis aja jooksul nad peavad kuhugi jõudma või kuidas sellega on?
4: Ja üle 6 minutit ei tohi rajal püsida.
1: Ja see, nagu ma aru saan, on üks selline spetsiaalselt eriti keeruliseks ehitatud sein, Ja siis seda mööda tuleb siis leida see võimalus, kuidas sinna üles pääseda.
4: Ja just, et iga kord on nukid ja volüümid ja selline trajektoor uuesti ehitatud, ehk siis võistle tuleb esimest korda ja näeb seda rada alles seal võistluspaigas, et ta ei saa enne harjutada neid liigutusi, et võistlejal peab olema tohutu liigutuste raamatukogu selja taga selle jaoks, et ta siis seal võistluspaiga lõpiks kiirelt neid liigutusi
1: ära. Aga no võistluste ajal on tal siis võimalik vähe kenegi nagu tutvuda ja enda plaan paika panna enne kui ta asub ronima.
4: Ja enne kui ta asub ronima, siis ta silmadega siis jälgib seda rada ja mõtleb kõik liigutused läbi. Nii et visualisatsioonil on väga tähtis roll sellel spordialal ka.
1: Ja kui palju selleks aega on?
4: Ja see on kuskil 30 sekundit.
1: Ah, suur, nii vähe. Ja kolmandaks siis?
4: Ja kolmandaks on siis boulder. Et see, need nimed ka muutuvad, et oli bouldering, Nüüd on ametlik nimi boulder ja see on siis kuni 4,5 meetri kõrgused rajad. Köit ei ole, on ainult matidal ja sul on 4 minutit selle raja läbimiseks, aga sa võid ükskõik mitu katset teha. Ja need on sellised hästi jõulised, palju selliseid liikumusmustreid võetud sportvõimlemisest ja parkuurist ja selline... Mina olen selle spordiala jaoks juba vana, et ma olen selline old school ronija, kes on rohkem ainult jõu peal, aga et seal siis tuleb hästi palju sellist koordinatsiooniga juurde, millega siis noored kõik on harjunud.
1: Et, no ta ongi nagu piltlikult öelda selline rahnu ronimine, ainult et need rahnud on siis tekitatud kuhugi siseruumidesse kunstlikult sellised eriti keerulised ronimisseinad või?
4: Ja täpselt nii, et tegelikult siis neid mõlemaid alasid saab ka uues harrastada nii boulderingu, selle jaoks siis käiakse rändrahnudel ronimas, ka Eestis saab seda teha ja minu arvates see on imeline viis, kuidas inimesed õue saata ja siis teine on siis köiega ronimine, ehk see lead climbing, mida saab kaljudel teha, Eestis seda teha ei saa, aga meil on siis Soome on kõige lähedasem koht, kus saab käia.
1: Aga räägime alast just nimelt Eestis, laias plaanis, kui populaar ta siis ikkagi on. No arvestades, et ronimisest üldiselt on siis saanud olümpiaala, aga kuidas on lood Eestis?
4: Ja Eestis on see ka väga populaarne, et kui numbritesse panna, siis üks number on see, mida statistikast on näha ja teine on see, mida me teame siis, mis on päris numbrid. Statistikasse jõuab siis ainult need, kes on klubiliselt kuskile kuulunud.
1: Registreeritud harrastajad,
4: need on 1500 umbes.
1: 1500?
4: Ja, aga siin tulebki, et need ronijad tihti peale on vabad hinged ja ei näe, miks on vaja registreerida ennast või kuskile klubisse kuuluda. Et kokku on tegelikult siis järjepidevalt saalides käivaid ronijaid kuskil 6000 Eestis.
1: Oho, see on ju ikkagi väga soliidne number.
4: See on väga soliidne, kui minna kuskile õhtul mõnda ronimissaali. Võibolla mitte suvel, aga alates septembrist siis on paksult rahvast täis.
1: Ja need ronimissaale on Eestis palju või kuidas nendega on?
4: Neid on ka järjest juurde tulnud. Aastal 2014 oli esimene saal, siis see pandi kinni siin samas majas muide.
1: Aha.
4: See pandi kinni ronimisministeerium, sest et see ehitati postimehe maja, ehk siis seda sama siin.
1: No vaat nii, kurb kuulda, et sellepärast nüüd pandi siis see ronimissaal kinni, aga ma saan aru, et see kolis tegelikult teise kohta.
4: Väike paus oli vahel, kus polnudki ühtegi saali.
1: Oho.
4: Ja siis aastal 2020 tekkis esimene saal uuesti Tallinnasse. Kiviklaiming, siis Tartusse samal aastal ja siis järgmisel aastal ja sealt peal on peaaegu iga aasta kuskile tekkinud. Peamine kõige suurem nii-öelda kett on ronimisministeerium, kellel on siin Tallinnas 1, 2, 3, neid ikka tuleb 4 või 5 saali.
1: Nii, aga need on ikkagi siis, ma saan aru, igas suuremas Eesti linnas võib ka nii öelda.
4: Ja ka Pärnus on eraldi saal ja siis on eraldi veel spordikeskustes. Näiteks Hiiumaal tegutseb väga äge spordiklubi, kellel on paljud sportlased ka koondises, noortekoondises. Mm-hmm. Noored neil just käisid Itaalias maailmameistrivõistlustel. Rakveres on väga tubli ja tegutseb Kadrina koolis ka hästi tublid klubid. Võrus Hiiumaal on jah, ühesõnaga nii, et
1: geograafia
4: neid on,
1: on
4: siis...
1: Geograafia on lai.
4: Geograafia on lai.
1: Me rääkisime siin tiptasemel tegelemisest, aga kuivõrd on alana kättesaadav laiemale seltskonnale, kas ta sobib igale ühele?
4: Tahaks öelda, et sobib igale ühele, aga peab käima ja proovima. See on just see boulder distsipliin on kõige rohkem kättesaadav inimestele, et kõige kergem, selle jaoks ei ole vaja instruktorit, ei ole vaja vööd, ei ole vaja köit. Lähed lihtsalt saali kohale, sul antakse sussid kätte ja mine hakka ronima radu. Ja see sobib tavaliselt inimestele nendele, kellele meeldib pusida mingite probleemide kallal. Näiteks väga paljud ronijad on millegi pärast tarkvara arendajad, et need on hästi sarnased nagu oskused, kus sa muud kui pusid mingit probleemi, kukud alla ja õpid siis oma nendest vigadest, et selline
1: väga huvitav seos. Jah.
4: Ja. Aga ta on üldiselt kogu keha treening ja mis veel hoiab, ongi see mõttetöö, mis juures käib.
1: Sa pead olema ikka väga asja juures, nii kui sa seal korraks millegile muule mõtled, nii ka kukud.
4: Jah, nii on, jah. Et see paneb tõesti süva fookusesse sind, et kui sa tahad kohta, kus kaotad kõik oma argipäeva mured, siis ronimine on selles mõttes hea koht, kuhu minna.
1: Võt sellest süva fookusest ja muust räägime pärast väikest pausi. Vahepeal tõmbame hinge, puhkame ja siis paneme täie hooga edasi.
3: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning mul on külas ronimisliidu juht Kristiina Toots. Ja nagu arvate võite, me räägimegi ronimisest, mis võib olla jooksmisele vahelduseks väga mõnus harrastus või täitsa oma, et spordiala millega regulaarselt ja sihikindlalt tegeleda. Kristiina, kas on see tavaline, et noh näiteks sellised sörgimehed käivadki vahelduseks teie juures ronimas?
4: Võt, sörgimehi koht on ma vähem saalides kui aus olla. Igasuguseid teisi inimesi küll, kes käivad seal ronimas, et kuidagi asendada mingeid trenne, mida nad muidu teha ei saa, nagu näiteks surfarid või kus on vaja sellist ebastabiilset keha hoiakut ja tugevalt hoidmist millestki kinni.
1: Aga räägi, mida see sama ronimine arendab? Miks see on hea treening? Miks ta on kasulik treening?
4: See on põhimõtteliselt üle keha treening ja võib võrrelda natuke jõusaali treeninguga, ainult et siis sa tegeled oma enda keha raskusega. Aga oma olemuselt on ta väga siis jõusaali treeni sarnane. Välja arutud, et keha on mitte kogu aeg monotoonsetest liigutustes, nagu näiteks jõusaalis, kui sa teed biceps harjutusi, see on kogu aeg üks ja sama liigutus. Et ronimises just kui on sama asi, ainult et keha on imelike nurkade all, et see valmistab sind tegelikult ette vanaduseks. Et keha on kogu aeg erinevate ja imelike nurkade all ja samas selline jõud peab läbiselt käima ja keha peab olema vastupidav.
1: Et sa pead suutma oma keha valitseda ja hoidma seal seina küljes nui neljaks, nagu öeldakse.
4: Jah, põhimõtteliselt küll ja tõesti vahepeal on imelikud asendid, millest pead läbi liikuma. Ja.
1: Kas ronimistreening, olgu siis see, mis tahes nendest kolmest distsipliinist, on üksnes ronimine või käib teie trenni hulkaga ka mingisugused muud jõuharjutused, mingid rippumisharjutused, mingisugused köierl ronimised ja nii edasi? Või see on ikkagi nii, et lähed kohale ja kukud ronima?
4: Oleneb, mis sorti ronija oled. Et kui oled lihtsalt teed seda lõbu ja fanni pärast, siis tegelikult piisab lihtsalt sellest, et sa käidki lõbutsemas seal ronimis seina peal. Aga kui sa natuke tahad viia ennast edasi ja oma kehaga tugevamaks teha, siis tegelikult on jah tõesti nii toetav jõu kava on alati juures, et ikkagi jõutrenni tehakse juurde, mis ongi siis ronimisspetsiifiline. Ja siis lisaks, mis on eriline võib-olla, ongi siis just sõrmede treenimine, mis on selle jaoks on eraldi abivahendid ja seda tehakse ka jõusaalides või jõusaali nurgas. Et kas, ma ei tea, tõstad 35 kilost raskust kahe näpuga üles. Ja et
1: või siis jällegi kahe näpuga tõmbad ennast seal seda nii-öelda lõua tõmmeteid.
4: Jah, ka umbes taolise asju. Et see on küll juba ainult YouTube likeideks saamiseks rohkem, aga põhimõtteliselt küll, et see on eraldi fingerboard, et ongi ripub laes selline, kuhu pistad oma sõrmed ja siis...
1: Muudkui näpud abil ronid.
4: Rippumisharjutused on need peamiselt, et need on siis liigeste tugevdamiseks ja ka musklite arendamiseks, aga jah, liigesed on väga tähtsad siin kohal. Ja seda ei tee ainult enda keha raskusega, et siis on ka progresseeruvalt treenid oma seda.
1: Et ma saan aru, et ikka sellised tublid ronijad... Nende jaoks mingisugune lõua tõmme on kökimäki, et see käib asja juurde ja ütleme selline oma keha valitsemine ja oma keha raskusega hakkama saamine, see ei ole probleem, et seda nad ikka suudavad kõik, kes vähegi on ronijad.
4: Tead, ma ütleks nii, et kui sa oled lihtsalt ronija ja ronid niisama lõbu pärast, mis on väga-väga okei, sa ei peagi isegi ühtegi lõua tõmmet tegema ära.
1: Ma pean tunnistama, et ma olen paaril korral ikkagi selle ronimisseina juures ju olnud ja proovinud seal ka mõned sammud teha ja ega üle 2-3 väga ei ole tulnud, kui juba olen sealt alla sadanud. Ja eks ma siis mõtlesin, et ühelt poolt olema võibolla natuke liiga raske, et seal ronida kergelt ja kärmelt ja teiselt võibolla ei valitse ka keha, et seda keha raskust õieti sättida. Kas selle trenni puhul on vajalik ka treener, et keegi, kes esialgu õpetab, pane jalg siia, tunnete keha raskust võt sedasi või see on ikkagi puhtalt selline kogemuse pealt õppimine ja nii palju ronid, kuni lõpuks hakkama saad?
4: Jällegi ma ütleks, et oleneb nii väga. Lapsed kindlasti piisab sellest, et läheb, no väikesed lapsed, lähed kohale ja ronid ja õpid selle käigus ja mida vanemaks saad, seda parem on alustada jah, treeneri või instruktoriga, kes annab need tehnika siis oskused alguses kätte, sest et tihti peale kui täiesti alguses minna, siis minnaksegi jõu pealt tegema nii, et tehnikat ei ole üldse ja siis on väga raske ümber õppida, aga lapsed, neil on see, need liigutused tulevad nii loomulikult ja neil on kohe õige tehnika, et selles mõttes jah, mida vanemaks saad, seda rohkem ma soovitaksin instruktori võtta vähemalt esimesteks
1: ja
4: kordadeks.
1: Neid instruktorid on täitsa olemas, et ei ole vaja seal nüüd liiga palju otsida, et igas saalis keegi on, kes oskab öelda ja rääkida, kuidas täpselt siis oma jalade käed panna ja mis moodi siis üles tõmmata ennast.
4: Just, et kui sa niisama kohale sinna lendad, siis seal on koha peal üldiselt olemas mingid instruktorid või töötajad, kes saavad esimesi neid õpetusi anda, aga on võimalik ka nii-öelda kinni panna privaattreenerid ja nii edasi. Eestis on olemas nüüd järjest rohkem tuleb treenereid juurde. Sellel aastal just nüüd lõpetas suvel esimene EKR 5 kursus ja nüüd tulevad kohe augustis eksamid, nii et loodetavasti siis oktoobriks on meil esimesed EKR 5 treenerid ka olemas.
1: See tähendab, viienda kategooria treenerid. Nagu
4: ja just, et spordimaailmas on see siis kõva sõna.
1: On, kui harrastusjooksjad või ratturid saavad oma vormi kontrollida kõik võimalikel rahvaspordiüritustel või sellistel rahvalikel võistlustel, et kuidas nad on edenenud, kui on tahtmist sedasi ennast kontrollida, kuidas ronimisega on, et kas teil on ka sellised rahvalikud võistlused, kus saad siis võibolla võistlusolukorras ennast kontrollida, et kui tubli ronija sa oled?
4: Ja, et Eestis võibolla kõige populaarsemad ongi sellised rahvavõistlused tegelikult ronimissaalides, et isegi kui on karikasarja etapp, siis see on tihti peale just kvalifikatsioonivoor on loodud niimoodi, et tooks rahvast kokku, et see on selline festivali formaat, üpris ilma pingeta ja saadki sõpradega koos minna sinna võistlema, et kogu see kvalifikatsiooniüritus on selline tore melu.
1: Kui palju sellised saalis harjutajad käivad reaalses looduses või päris loodusest turnimas, reaalseid rahne võtmas või seal kaljuseintel ronimas? Kas need on ikkagi sarnased alad või siiski need, kes tegelevad asjaga õues, päris looduses need ei kipu saali ja vastupidi, need, kes on saali tegijad, need päris kaljudele ei roni või kuidas sellega on?
4: Ma ütleks niimoodi, et vanasti, võibolla 15 aastat tagasi enne seda käidi sees ronimas selle jaoks, et harjutada õues ronimiseks. Aga nüüdseks on tõesti asi muutunud, et nad on just kui kaks erinevat sporti, et enam ei ole nii, et kui sa ronid sees, siis sa ilmselt tegelikult käid kogu aeg ka väljas ronimas. Et nüüd on nii, et tihti peale sees, kes käivad ronimas, pole kunagi väljas käinudki. Ja minu arvates see on okei, kuigi ma tean, et on inimesi, kes vaatavad viltu selle peale, et kuidas sa siis õues pole käinud. Mm-hmm. Nii et tõesti see koolkond on natuke muutunud, aga sport on ise ka muutunud, nii et sellepärast on meil arvates see okei, et kui sa sees ronid, et võibolla sa tahadki ainult selle spordiga tegeleda. Aga muidu ma ütleks jah, et päris paljud ikkagi käivad väljas, aga see on Eestis elades kahjuks selline luksus natukene, sest et me peame ikkagi reisima välismaale selle jaoks, et käia kuskil ronimas. Aga see on natuke võrreldav võibolla lumelaudurite ja suusatajatega, kes sõidavad Austriasse suusatama.
1: Või lainelauduritega või lainelaua sõitjatega.
4: Just, et natuke sarnane olukord.
1: Aga kuidas selle reisimise ja ronimisega on ses mõttes, et golfimängijad ikkagi otsivad võimalust mujal maailmas ka erinevatel golfiradadel mängida, samamoodi jooksumehed alati ikka püüavad kaasa võtta oma jooksuvarustese, et erinevates linnades siis oma jooksuringid teha. Kas ronijatega on sama, et ikkagi võimaluse korral üks tubli ronija võtab ronimiskingad kaasa ja otsib võimalust seal, kui huuda parasegu läheb, siis ronida ka?
4: Jah, täpselt nii ongi.
1: Aha.
4: Ja mina isiklikust kogemusest võiksin öelda, et viimase 15 aasta jooksul ma olen käinud üks kord reisil, kus mul pondroni, mis susse kaasas ja see oli, kui ma läksin oma õele vastu, kui ta purjetas üle Atlandi ookeani Guadeloupele, nii et see oli siis esimene kord. Aga jah, ronijad planeerivad oma reisi tihti peale just selle järgi, et Nad lähevadki ronimisreisidele tihti.
1: Ja see ronimisturism on täitsa tavaline?
4: Ronimisturism on täitsa tavaline ja siis on olemas maailmas, Euroopas on neid ka hästi palju, mis ongi ronimissihtkoht, et tullakse kohale, ma ei tea, üle maailma, et ronida sellest teatud kohas. Ma toon mõned näited ka, näiteks on üks väike saareke Kreekas Kalymnos, mis elatubki ainult ronimisturistidest. Aha. Et seal on 5000 rada kaljude pealin ja kogu saar elatub sellest. Aga samas peab olema ronijana ka väga selline teadlik ja arvestav loodusega. Näiteks Pariisi küljal on üks koht nimega Fontainebleau ja see on boulder piirkond, ime ilus mets täis rändrahne ja ta on natuke oma populaarsuse offer, et liiga populaarseks võibolla saanud ja kohalikud ei tunne ennast nii hästi ja seal on teatud ohud, mis sellega juhtuvad ja nüüd just 2 nädalat tagasi oli seal tohutu suur tulekahju.
1: Mm-hmm.
4: Õnneks on teada, et see on ronijatest, aga ikkagi selline koha populaarsusega seoses peab olema kohe eriti teadlik, et austama kohaliku elujaulu.
1: Aga sama kehtib ka nende nii-öelda sisesaalide puhul, et käiakse erinevaid sisesaale siis ronimas, olgu nad siis Tallinnas, Berliinis, Barcelonas või New Yorkis.
4: Ja ma arvan küll, et kui oled ronija, siis võtad ikka sussid kaasa.
1: Igaks juuks kaasa
4: ja lähed käid kõik need kohalikud saalid ära.
1: Ja lõpetuseks oli jutuks, et Eestis on umbes 1500 registreeritud ronijat ja 6000 sellist harrastajat, kes võibolla kõik ei ole kirja pannud, aga käivad aegajalt saalis. Mis see eesmärk oleks? Mis see perspektiiv on? Kui palju need ronijad võiks veel olla? Kuidas sulle tundub?
4: No, ronimisest võiks saada Eesti top 3 kõige populaarsem ala.
1: Arvestades, et ilmad on meil kehvakesed ja sellised sisesaalis harrastused võiksid olla populaarsed.
4: Just nimelt. Ja selle jaoks ei ole vaja looduslike kaljoid, et olümpiaspordiga tegeleda. Et selle jaoks piisab ronimis seintest siseruumides.
1: Eesti Ronimisliidu juht Kristina Toots, 1000 tänu, et leidsid aega tulla rääkima põnevast spordialast. Ja ma loodan, et nii mõnigi meie kuulaja leiab tee mõnda ronimissaali.
4: Suur aitäh!
1: Sellega on tänane Sörgi Raadio ka lõppenud. Suur tänu kuulamast! Mina olen saatejuht Raul Ranne ja spordin teiega taas järgmisel neljapäeval. Teie aga, sportige ka vahepeal. Ikka mõõdukalt ja mõnuga!
3: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.

Marca. Ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kuulad.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head raadiokuulejad, kätte on jõudnud juulikuu viimane hommikupoolik ja Brent Pere ja Britta-Mari Alas võtavad selle ka vastu. Tere hommikust, Brent!
2: Tere hommikust, Britta! On äärmiselt tore uudis kõikidele trammifännidele, homsest saab jälle trammiga lennujaama sõita.
1: See on väga tore uudis ja isegi kui mul pole siin asja, siis ma ikka tahaksin vahepeal sõita trammiga lennujaama võibolla. Ja teine küsimus, mis mul on, äkki sa oskad ka vastata, kas nüüd ikkagi trollid saavad olema ka nendel liinidel, kus nad vanasti olid või ei saa?
2: Väidetavalt uued akkutrollid liinidel 72, 81 ja 83 hakkavad sõitma.
1: Hurraa!
2: Nii et palju õnne ka kõikidele trollisõpradele.
1: Ma olen nii väga muretsenud selle pärast, et kuhu jäävad need trollid minu kodukandis. Praegu sõidab küll tõesti see uus udupeen troll Balti jaama Mustamäelt, aga kui tahaks Mustamäelt saada Solarise kanti, Viru keskuse, Estonia kanti, siis see tundub, et tuleb ka nüüd tagasi. Kas sa, Brent, väidad mulle, et sina ei ole ikkagi natukenegi trolli fanat, et niisama sõitma läheks uue trolliga?
2: Niisama kindlasti mitte.
1: Sa ei läheks?
2: Mind absoluutselt ei

0: seiklema ja mõtlema, et kuidas siis saada kesklinna poole, vaid nad lihtsalt astuvad
1: lennujaamas otse trammile
0: peale. Ja ongi korras.
1: Aga kui tuli see vana sadama liin, siis ma mäletan küll, kuidas sõbrannaga leppisime kohe kokku, et saame linnas kokku, lähme jalutame ringi ja lähme sõidame uuel liinil selle trammiga. Ja see oli kuidagi sõike, tundsin endas ära mingisuguse lapsemeelsuse, sest kus ikka sõidad sellise tee peal, kus enne ei ole sõita saanud trammiga ja ta on ikka sõike vaikne ja moodne ja tuhised selle inimeste vahelt mööda. Päris vinge kogemus, aga ma tean muidugi valdavalt oma tuttavate lapsi, kellel on samasugune huvi. Ma usun, et neid tuttavaid ja kuulete, see on ka inimesi, kes ikka võtaks selle teekon ette, et nüüd ühesõnaga kohe-kohe saab juba sõita erinevaid marsruute, mida seni ei saanud.
0: Seal sadamas on tõepoolest väga mõnus ja vaikne sõita, sest et igakord, kui mina olen sealt kogemata sattunud selle trammi peale, mis sealt läbi sõidab ja tunduvalt kauam aega võtab, siis no seal on no võibolla üks-kaks inimest lausa läheb trammi peale või astub sealt maha sadamakandis, nii et seal on vaikne, aga võibolla ma satun just nendel hetkedel, kus ei ole neid tunglevaid rahvamasse, kes tahavad saada ühele või teisele poole ja teen praegu lihtsalt uuele trammikoridorile liiga.
2: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Ainar Ruussar alustab juulikuu viimase saatega sihik. 30. juulil 1931 lendas Tallinna Saksa õhulaev Graf Zeppelin üle selle linna. See ei olnud esimene kord, ka aasta varem paelus linnaste tähelepanu hiiglaslik õhulaev Tallinna taevas. 95 aastat tagasi oli Zeppelin teel põhja jäämerele eesmärgiga kaardistada õhust Franz Josefi maad. Zeppelini esimene lend toimus juba aastal 1900 Saksamaal. 1917 tegi see õhulaev maailma esimese mandrite vahelise lennu, kui lendas vahe maandumiseta Bulgaarias Sudaani ja tagasi ühte kokku 6800 kilometrit. 30. juuli on ajaloos ka midagi sellist, mil oli midagi esimest ja oli midagi viimast. Sellel päeval 1898 jõudsid Ameerikas müügile muide maisi helbed, mille leiutajaks peetakse Phil Kelloggit. 2003. aasta juuliku eelviimasel päeval valmisega Mehikos Volkswageni tehases viimane väikeauto, mille hüüdnimi on Põrnikas. Täna on Vanuatu iseseisvuspäev, endine Suur-Britannia ja Prantsusmaa ühine koloonia, 82 saarest koosnev riik Vaikses ookeanis Melaneesias kuulutas iseseisuse välja 30. juulil 1980. Eestil on Vanuatuga diplomaatilised suhted alates 2013. Aastast. Oppositsioonine EKRE on ainsa parteina esitanud oma kandidaadi presidendi kohale. EKRE juhi ja riigikogu liikme Martin Helmega kõneleme suvisest poliitikast. Eesti patsientide liit on mures kavandatava kiirabi reformi pärast. Miks seda selgitab patsientide liidu juht Annika Oja? Mida on esimene poolaasta ja suvi kaasa toonud varguste statistikas? On selles mingeid muutusi? Siiku stuudios on Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia. Tallinna linnavalitsus kulutas välja rahvusvahelise riigi hanke, et leida ettevõtet, mis rajaks Lasnamäele uue spordikeskuse, eelkõige olümpianormidele vastava ujula. Kõneleme sellest pealinna kultuuri ja spordivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmmega.
2: Sihik.
3: Telefonil on nüüd oppositsioonilise EKRE esimees Martin Helme. Tere!
4: Tervist!
3: Martin, kirjutasite sotsiaalmeedias, et teid ajab iga kord muigama, kui kolleegid riigikogust räägivad mureliku tooniga, kuidas presidendi valimised peavad olema väärikad ja läbipaistvad. Peavadki ju. Mis teid muigama paneb?
4: Noh, kaks asja. Esiteks tegelikult ma ei saa aru, kust on tulnud ettekujutus, et poliitikat tehakse mingisuguse pühadusega. Ma olen mitmel korral, kui ma olin riigikogu juhatuse liige ja hakati seal rääkima, kuidas riigikogu saal on pühapaik. No ei ole, seal tehaksegi poliitikat. Poliitika pluralistlikus demokraatlikus ühiskonnas tähendab maailmavaadete ja poliitika ettepanekute põrkumist ja ägedaid vaidlusi ja nii, et ustid vahel lendavad selles. See ei pruugi olla väärikas, aga see on tulemuslik ja ja noh, siin kuidagi õhata, et me tahaksime mingisugust noh, võimalikult

0: ära sanitaniseeritud poliitikad on noh, lihtsalt irrealistlik või noh, ei ole tegelikult kooskõlas päris eluga. Aga teine asi on see, et muidugi need inimesed, kes seda teevad, noh, ma siin vaatasin Lauri Läänemets ja Tanel Kiik on sellest rääkinud ja Reinsalu samuti, et aga nemad ju ise panustavad sellesse, et protsess oleks piinlik. Et see on ju noh, see on komet, mis toimub meil siin nii-öelda kandidaatide otsimise ja peituse mänguga ja mingisuguste noh, absoluutselt noh, pseudo kohtumistega, see ongi selle asja teinud väärituks ja kõigele lisaks noh, selles mõttes, kui meile siin otsa veel pillatakse niukene lause jupp, et valimised peavad olema, kuidas see sõnastus oli, mida meile Kristina Kallas ütles, et poliitiline protsess peab olema läbipaistev ja et noh, tegelikult on see ju rahva ja ka nende kandidaatide mõnitamine, et siin läbipaistusega ei ole sellel ju kõigel mitte mingit pistmist, et tegelikult ju valitakse president või noh, otsustatakse president ära hoopis teisel moel, hoopis teistes kohtades, hoopis teiste inimeste poolt, et see ei ole ju noh, see ei ole väärikas avalikusele ja ka kandidaatidele sellist jampsi ajada.
1: Seda küll, jah, aga mitmed tuntud ettevõtjad ja kultuuritegelased on toetanud parteide väliseid kandidaate presidendi kohale. Praegu on neid kolm, Riho Ühtegi, Indrek Laul ja Maive Rutte. Presidendi valivad poliitikud, mis on tuntud ühiskonna tegelaste eesmärk selles presidendi kampaania mängus? Kuidas teie seda seletate?
0: Noh, meil, ma ei saa aru sellest jutust ka, et me otsime mitte poliitilist presidenti, et noh, presidendi amet on poliitiline. President valitakse poliitikute poolt poliitilise protsessi käigus ja president peab olema poliitilise kogemusega. Kui tal ei ole poliitilist kogemus, siis on meile ette määratud kehv president või võiks lausa öelda, et läbi kukkumine. Et selline õhkamine, et me tahaks endale presidenti, kes ei ole poliitikaga kokku puutunud, on umbes samasorti õhkamine, kui me tahaks endale kirurgi, kes ei ole kunagi pidanud verd nägema või kokku puutuma, et no ei hakka tööle, selline kirurg ei päästa ühtegi inimelu, selline president, kes ei ole poliitikat teinud või poliitikas olnud, poliitikas läbi katsutud, ei saa selle tööga hakkama lihtsalt. Ja noh, me nägime seda ju Kersti Kaljulaidi näol ja noh, mõnes mõttes ju põhjus, miks Alar Karis tagasi ei taheta valida, on ju ka selles, et ta ei, noh, tegelikult oli ka see nii-öelda mitte poliitiline kandidaat, kes meile otsiti. Nii et ei saa saada endale presidenti, kes on mitte poliitiline. Tegelikult peavad parteid kokku leppima, millist poliitilist kandidaati nad toetavad ja loomulikult siin ongi vaja kokku leppida. Latt on kõrge, ei koalitsioon üksinda ega üks partei ammugi üksinda, mitte ei tee presidenti meil kunagi ära. Aga noh, selle nii-öelda mahaistumise, kokkuleppimise ja selgeks vaidlemise asemel käib meil mingisugune, noh, ma saan otses mõttes üks lolli mängimine.
1: No EKRE kogub allkirju presidendi otse valimiste algatusele. Olete arvamusküsitluste järgi populaarsuselt praegu kolmandal, neljandal kohal ja kindlasti ka märtsis valitavas uues riigikogus. Kas EKRE algatab siis põhiseaduse muutmise ja presidendi otse valimiste protsessi?
0: Jaa, rahvatahe.ee, me ei kogu selles, mis ta iganes petitsioonikeskkond, vaid meil on oma keskkond rahvatahe.ee ja mõte on selles, et meie tahame, et rahvas ei oleks presidendi valimistest täiesti välja lülitatud ja pealtvaataja rollis, vaid rahvas saaks ka oma arvamust avaldada, oma toetust avaldada, oma poliitilist seisukohta kehtestada. Need algirjad ei lähe ka selles mõttes täiesti tühja, et mida rohkem algirju meil on, seda suurem argument meil on ju valijameste kogule toetada meie kandidaati ja ka teistele poliitikutele muide, sest et noh, üks asi on leida üles paarkümend kultuuritegelast, teine asi on tuhandeid ja tuhandeid tavakodanike algirjade oma algirjaga panna kedagi toetama. Nüüd, mis puudutab otsevalimisi, jah, see algiri Mart Helme kandidatuuri kasuks on ka ju otsevalimiste toetamine. Me oleme otsevalimisi algatanud igas riigikogu koosseisus, kus me oleme olnud mitu korda viimati selle aasta kevadel. Noh, see loomulikult ei leia toetust, aga see ei tähenda, et me ei peaks seda teemat edasi taguma, sest noh, selge rahva nõudlus, 78% inimesi nõuab presidendi otsevalimisi on läbi aastate nii nõudnud. Ja kui me mõtleme korra selle sama küsimuse peale, et millest räägib see, et meil mingisugused ühiskonnategelased rahva algatuse korras pakuvad inimesi välja, siis see ju ka põhimõtteliselt on ju noh, nõudmiskarje, et rahvas tahab saada ise presidenti valida, selles protsessis osaleda. Nii et meie seda toetame ja kes iganes toetab Mart Helme kandidatuuri, loomulikult toetab ka otsevalimisi.
1: Majandus kasvas teises kvartalis 2% täna hommikul uudis. Elu läheb paremaks?
0: No ei lähe elu paremaks. Elu, kui ma vaatasin seda OECD palgauuringut kõigis nii-öelda arenenud riikides, 5 aasta jooksul ja see on see täpselt see periood, kui meil siis Kaja Kallas võimule tuli ja nii-öelda eelarvet hakati korda tegema ja majandust kasvama panema, on Eesti inimeste reaalpalga kasv olnud 0,1%, see on 5 aasta jooksul. No kõrvale paneme sinna Läti ja Leedu, kellel on seal olnud 7-8-9%, isegi Soomes on ta kasvanud mõni protsent, rääkimata sellistest riikidest, kellele meie vaatame ju noh, üleoleva irvitusega peale nagu Türgi või Ungari, siis reaalne palga kasv viimase 5 aasta jooksul olnud 30%. See tähendab seda, et kui sa võtad inflatsiooni ja palgakasvu ja paned nad oma vahel kokku, siis see ongi reaalne palgakasv. Ja nüüd on veel üks huumor seal juures. Või noh, mis huumor? Kibedad pisarad tegelikult. Meie reaalse palgakasvu sisse on arvestatud selle aasta esimene kvartal, kui meile tehti siis see maksusoodustus, mis siis suurendas inimeste väljamakstavat palka. Ehk siis kui seda seal sees ei oleks olnud, siis me oleksime ikka veel allpool seda tegeliku jõukuse taset inimeste ostu jõu mõttes, kui me olime siis, kui kukutati EKRE valitsus. Ja kui me vaatame veel selle palgakasvu veel kurvem aspekt on ju see, et kes ja mis on meil vedanud palgakasvu on meil vedanud kõrgepalgalised ja avalik sektor. Ja avalik sektor ja kõrgepalgalised on meil üldiselt suures osas kattuv mõiste. Nii et siis noh, see nii-öelda erasektor ja tavaline palgatöötaja, noh, tema tegelik sissetulek võrreldes 21. aasta algusega on ikka veel väiksem. Nii et ei ole majanduses midagi paremaks läinud ja tuleb noh, meeles pidada seda, et meil oli Euroopa kõige pikem, kõige sügavam ja kõige laiapindsem majanduslangus siin Kaja Kallas ja Michali juhtimisel, ehk siis see auk, millesse me oleme kukkunud, oli nii ränk, et kui me nüüd saame siin mingi kvartali kasvu paar protsenti, siis me oleme noh, seal kusagil augu põhjast väikese redelisammukese üles poole hakanud ronima, aga me oleme ikka veel augus. Nii et loomulikult ei saa olla, noh, lõpuks peab majandus kasvama hakkama isegi Jürgen Ligi ja Erki Keldo ja Suti juhtimisel, eks ole. Et noh, lõputult ei ole võimalik langeda, aga noh, tegelikult on meie elu jätkuvalt kehvem, kui ta oli 5 aastat tagasi, siis kui Reformierakond võimule tuli.
1: No meil on eelarve puudujäägis, jah, ja 2 endist reformierakondasest transministrit tulid välja tänaseks detailideni läbi hekseldatud ideega, kuidas saab 1 000 000 eurot kokku ja teie, Martin Helme, olete öelnud, et riigi eelarves on kuni 2 miljardit eurot kulusid, mida saaks päeva pealt lõpetada. Kaitsekulude kallale tahate minna või?
0: Kaitsekulud on üks koht, mille minu meelest avalikus peab ikkagi saama palju parema vastuse, kuhu raha läheb. Et kui meile siin peaminister käib ja räägib, et küll läheb 5,5%, küll läheb 7% SKP-s, siis meil ei ole võimekust, mitte lihtsalt isegi, et meil ei ole võimekust droone alla tuua, meil ei ole võimekust neid droone isegi tuvastada, meil ei ole laskemoona, meil ei ole õhutõrjet, meil ei ole, mitte midagi ei ole meil. Et kuhu raha läheb, meil on mingisugune valesti ja valesse kohta ehitatud kraav kuskil Kagu-Eestis. Et kuhu raha läheb? Kuhu läheb 2,5 miljardit aastas? Et ma ei ole kindel, et selle raha kulutamine on põhjendatud. Nii et seda küsimust tegelikult peaks palju tõsisemalt küsima ja palju adekvaatsemaid vastuseid saamata. Siia maani ei ole vastust küsimusele, mida tõstatas meil riigikontroll, et kuhu kanti 700 miljonit eurot riigikaitsekuludest mingisugusele suvalisele riiulifirmale ja tagasi seda ei ole saadud, et kaupa ka ei ole saadud, et noh, kaitseministeerium lihtsalt ei vasta, et kuhu see raha läks. Et need on väga suured summad ja ma arvan, et see kõik ei ole sugugi mitte otstarbekalt kulutatud. Aga nüüd on see, mis puudutab nüüd võrklaeva ja Sõerdi ettepanekuid, noh, siis see oli puhas PR, see ma ütleksin natuke, minu mõelest ka jälle nagu avalikuse lollitamine, et noh, see oli ju näha provokatsioon, kui nad hakkavad rääkima seal tervishoiu omaosaluse suurendamisest, siis on selge, et see tõmbab käima ühiskondliku mingisuguse poleemika ja seda neil ongi ju vaja, see oligi nende eesmärk näidata, et nemad on siin kõvad kärpijad ja eelarve korda tegijad, mitte kunagi seda tegelikult ei juhtu. Noh, praktika on näidanud, et nad on igal aastal eelarve hullemini kraavi ajanud, kui kunagi varem on olnud. Noh, kui nad räägivad siin mingite kultuuriehitiste ja ära lõpetamisest, siis see tõmbab teise sektori ühiskonnast käima. kui nad räägivad siin siis mingisugustest kärpimistest valdkondades, kus nad teavad, et nende enda partei on vastu, siis no, see ei ole tõsiselt võetav, mis nad räägivad. Aga ma olen absoluutselt seda meelt, et meil on eelarves tegelikult mitte tuluprobleem, meil on raha, meil on eelarve maht, eelarvesse sisse võetava raha hulk on jälle viimase 5 aasta jooksul, 6 aasta jooksul kasvanud peaaegu 2-kordseks. Minu viimane eelarve, mis ma tegin, oli üle 12 miljardi, alla 13 miljardi. Täna on eelarve peaaegu 20 miljardit. Et meil on kuluprobleem ja kui siis hakata nüüd vaatama, et kuhu siis raha läheb, ei lähe. Ei lähe 40% sellest rahast, mis on nii-öelda kasvanud või 50% peaaegu. See ei lähe riigikaitsesse, see ei lähe tervishoidu, see ei lähe õpetajate palkadesse, see ei lähe siseturvalisusesse, see läheb kuhugi mujale ja noh, tegelikult me teame kuhu mujale. See läheb rohepöördesse, see läheb Rail Balticusse. See läheb igasuguste MTÜde peale ja see läheb Ukraina musta korruptsiooni auku. Et need on suured tükid, kõik on seal mingisuguse väiksemad tükid on 200 miljonit, suuremad tükid 500 miljonit. Et kui sa selliseid tükke juba 3-4 tükki ära korjad eelarvest, ütelge mulle, kus missugune Eesti inimene tunneb seda oman nahal, kui Rail Balticu ehitamine homme päev seisma pannakse. Käputäis reformierakonnaga seotud ehitusettevõtjaid, mitte keegi teine. Mitte keegi ei kaota, kui Eestis lõpetatakse päeva pealt ära mingisugused homo- ja transideoloogiat edendavad MTÜd, millele uhatakse kümneid miljoneid igal aastal. Kümneid miljoneid. Mitte keegi ei tunne seda oma naha peal päriselt, päris inimesed, maksumaksed, kui me lõpetame ära läbi riigiasutuste ministeriumite miljonite ja miljonite külvamise PR-firmadele. No absoluutselt mitte ükski normaalne inimene ja Eesti majandus sellel ei kannata. Et neid kärpimise kohti on tegelikult küll ja noh, välja tuleb naerda kõik need, kes tulevad rääkima, et siis peab hakkama jälle õpetajatele ja politseinikele vähem palka maksma või pensioneid kärpima. Et see on lihtsalt selline kõige labasem lükatõmba trikk, et lõpetada ära jutt kärpimisest. Et nii pea, kui sa ütled, et meil on tegelikult kokkuhoiu kohti, siis öeldakse, et aga siis hakkavad õpetajad ja politseinikud kannatama. Tegelikult tehakse seda selle jaoks, et tappa diskussioon sellest, kus on päris kulutamine üle kätte läinud.
1: Suur tänu, EKRE esimees Martin Helme, selle kommentaari eest.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussaar jätkab saadet ja hea meel on tervitada Kuku Raadio Tartu stuudios Eesti Patsientide Liidu juhti Annika Oja. Tere!
3: Tere!
1: Annika, Eesti Patsientide Liit on mures kavandatava kiirabi reformi pärast. Mis teile siis kõige rohkem muret valmistab?
3: Me kõige rohkem valmistab ühele patsiendile ilmselgelt muretse, et kas ta saab ikkagi nüüd vajaliku abi sarnaselt, nagu ta siiani on saanud, sest et täna Eesti patsiendid ei kurda kiirabi kvaliteedi üle, et pigem oleme me kõik sellega väga rahul ja väga harjunud. Ja muret teebki siis nüüd see, et kui soovitakse neid kiirabibrigaade siis vähendada päris mitmetes linnades, ja samamoodi siis ka meeskonna suurust vähendada. Et see on siis see algne kõige suurem mure, mis meil on, et kas meie kvaliteet nagu jääb samale tasemele, nagu ta siiani on olnud.
1: Millest õigupoolest näete ohtu selles, et kui kiirabibrigaad on kaheliikmeline autojuht, kes tegelikult on ka meedik, teeb süsti ja oskab esma abi anda ja siis tema kõrval noh, kiirabivelsker näiteks?
3: No ma ei oska nüüd täpselt, eks ju, noh, patsiendina, kuna ma ei ole ise meditsiinitaustaga inimene, et siin rääkida, et kes seal täpselt mida oskab, on ju. Et aga no ma ei tea võibolla patsiendina, ma mõtlen selle peale, et noh, näiteks ma olen veidi suurema kaaluga, on ju, mida on vaja selle kanderaamiga tassida, kuhugi viia, siis tuleb juba kindlasti keegi appi kutsuda. Et noh, näiteks sellised olukorrad on need, mis tekitavad muret. Kui on lihtsamat sorti tervise mure, siis kindlasti saavad need kaks inimest nagu väga hästi hakkama. Ütame, see on siuke kõige logistiliselt hästi lihtne ja raske nagu küsimus, et noh, nagu ma siin välja tõin, et kuidas nad siis hakkama saavad, kui ma olen suurem ja mind on näiteks raskem tassida. Nüüd muus osas, et võibolla siin küsimus ei ole isegi see 2 ja 3 liiget, vaid pigem isegi see, et mingites kohtades soovitakse neid kiirabibrigaade ära võtta ja mõndasse juurde panna. Et kindlasti näiteks suurtes linnades, Tallinnas, Tartus ei ole probleemi, kui tuleb välja see 2-liikmeline meeskond ja siis on vaja kutsuda abijõudu, siis seda saab ka üsna lihtsalt. Aga me peaks arvestama sellega, et meil on Eestis nagu päris suured vahemad ja kui ma olen näiteks kuskil maakonnas, siis no oletame, et see 1-2-liikmeline brigaad teeb juba, on juba mingi patsiendiga seotud ja siis kellegil teisel juhtub midagi, siis tema ooteaeg, ka see on juba see, mis hakkab siis ju meeletult nagu kasvama. Et no mingid sellised esmased mõtted.
1: No üks reformi põhjendusi on see, et kiirabi kulud niigi pingelise eelarvega tervishoiusüsteemis siis vähenevad. Isenesest ju hea põhjendus.
3: No ja põhjenduseks hea küll. Kuidas see nagu päriselt välja näeb, ma seda ei julgeks, ma nagu hästi ei usu, et see kulude kokku, et jah, ta tuleb siis ilmselt, kui see süsteem on nagu sisse töötatud. Täna me hakkame seda alles nagu sisse looma ja minu mõelest üks mõte ongi olnud ju see selles eelnõus või jah, et on nõnda, et no näiteks tulebki see 2-liikmeline brigaad välja, siis on vaja mingit abi juurde kutsuda, siis kutsutakse juurde kas päästeameti poolelt keegi või politsei poolelt nagu inimesi või järgmine mingi ekipaaž, siis ma nagu ei näe, kus see kulude kokkuhoid on, et kui muidu tuleks juba, et üks, ma ei tea, nagu kiirabibrigaad, siis kutsutakse keegi päästeameti poolt juurde, et noh, nagu nii ju seal inimjõud on nagu vaja ja see kulude osa sellest vaatest on nagu raskesti aru saada. Või teine mõte, mis ma siin ennem ju välja tõin, et kui mõelda sellele, et kuskil piirkonnas on kiirabibrigaad väljas, see rohkem ei ole enam ja siis kutsutakse, noh näiteks oletame, et räägime siin Jõgevamaast on ju ja siis kutsutakse kiirabi Tartust nagu juurde või noh, ühesõnaga see kõik nagu ei kõla esimese hooga selliselt, et sealt hakkaks meeletu kulude kokkuid välja paistma.
1: Küsin ikkagi üle, et millised on siis Eesti patsientide liidu peamised ettepanekud kiirabi reformiks? Te põhimõtteliselt, ma saan teist õigesti aru, reformi vastu ei ole, aga midagi on segane ja midagi on sellist, mille puhul te loodate, et teiega arvestatakse.
3: Ja et selles mõttes kindlasti ka olukorrad peavadki muutuma ja süsteemid peavad muutuma ja see reform ei ole kindlasti nagu vale asja teha seda enam, et Euroopas on need näited ju olemas ja noh, sellele me ka ju toetume siin praegu või noh, riik toetub siis, kes seda ette valmistavad. Millest me näeme, et on puudus ja kahjuks on väga paljudes asjades meil nii kui midagi luuakse, et ei ole tehtud nagu mõjuanalüüse või sellist, noh, peaks olema mingi kas me ütleme, mingi test piirkond, et noh, proovime näiteks siin ära, et kuidas see asi töötab ja siis me saame sellest mingid järeldused teha. Täna nagu tundub patsiendile, et see kõik on tehtud nagu paperi peal ja keegi ei ole seda just seda analüüsi nagu teinud, et kuidas see siis päriselt toimib ja kas need kvaliteedid säilivad, ehk mõjuanalüüs, ma ütleks märksõnaks.
1: See mõju on ilmselt kiirabist ju laiem, see mõjutab vist erakorralise meditsiini osakondi, isegi päästeametid, politseid, eks ole?
3: No just, et seal ongi väga paljud osapooled nagu ju kaasatud, on ju, või no see süsteem on nüüd mõeldakse, et see võiks hakata tõesti neid kõiki asju seal nagu kaasates toimima. Ehk seda, jah, seda võiks nagu täpsemalt nagu läbi mõelda, seda ka avalikusega nagu jagada, sellepärast, et noh, praegu noh, tõesti tuleb nagu slogan, on ju, et me hakkame siin kulusi kokku hoidma, on ju, noh, inimene nopib nagu selle ära, aga ta tahaks aru saada, et kas tema ravi kvaliteet selle läbi nüüd ei kannata.
1: Annika Oja, kas te olete sellel teemal sotsiaalministeeriumi või terviseameti või tervisekassa ametnikega kohtunud? Olete teie nendega sellest rääkinud?
3: Ei, sellest teemal me rääkinud ei ole ja noh, see on nüüdki nüüd tulnud tegelikult üsna pilti alles siin suveperioodil, et me oleme küll nüüd enda poolt pärast seda, kui see meediasse tuli see uudis, oleme kõigi nende väljatotutud asutuste poole pöördunud, kirjalikult vastuseid veel täna ei ole, et aga jah, rääkida ühe laua taga ei ole veel saanud, aga noh, loodetavasti saab puhkuste periood läbi ja äkki sügise alguses kaasatakse meid ka lauada.
1: Loodame, et see nii läheb. Suur tänu Eesti Patsientide Liidu juht Annika Oja selle intervjuest.
4: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilusat hommiku jätku ja tere hommikust kõigile teile, kes te olete vahepeal ärganud ja meiega liitunud, aga me võtame Brendiga nüüd lahti hoopis erinevad ilmamudelid ja räägime sellest, mida täna oodata.
6: Täna tuleb suurepärane päev kõikidele soojafännidele, sest et temperatuurid küündivad 28-9 graadini, mine tea, võibolla kuskil lausa 30-ni päike paistab, ilm on soe, küllap on ka tänased rannatemperatuurid pisut soe. Kui nad siin nädala alguses olid 2-3 päeva järjest on praegu kõik väga mõnus ja soe olnud, aga ranna ilmast teeme ka juba varsti ülevaate, aga näiteks Tallinnas lubab täna 26 graadi, Tartus lausa 28, küll aga näiteks nende kahe linna vahel on siin erinevus see, et kui Tartus lubatakse pigem kogu päeva päikest ja sooja ilma, siis mingisugune pisikene oht on siiski Tallinnas, et õhtul võib tulla ka äikest, aga see mulle tundub, et korraks isegi äkki tuleb ja siis ta jälle läheb, nii et kui see tõesti peaks nii minema, siis on tore see, et korraks käib väike õhuvärskendus ja siis läheb soojaks tagasi.
5: Ja vaadates kiirelt etteruttavalt ka nädala vahetusse, siis tundub, et ikkagi just see tänane päev saab olema kõige soojem, sellepärast, et homme läheb juba õrnalt jahedamaks, mitte küll oluliselt ikka 23 graadi, 24, aga võt pühapäeval tundub, et siin lõunapaiku on juba kõige soojemaks temperatuuriks Lõuna-Eestis 22 graadi. Nii et kõige soojem tuleb täna, aga vähemalt pilvisuse järgi tundub, et kõige selgem ilm tõotab tulla pühapäeval.
6: Nautige!
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab ja ka meie järgmine külaline on Kuku Raadio Tartu stuudios Viking Security valveteenuste juht Juhan Aija. Tere!
7: Tere päevast!
1: Kuulge, kas vastab tõele, et Viking Security on kasutusele võtnud jalgsi patrullid?
7: Jah, Tartu linn korraldas sellise hanke või tegelikult see on iga aastane ja seekord siis tagame meie kahe liikmelise meeskonnaga Tartu linnas turvalisust.
1: Kus need jalgsipatrullid siis turvalisust tagavad ja mis õigupoolest on nende eesmärk?
7: Eesmärk on ikkagi selline ennetav sekkumine, märkamine, olla politseile abiks, mõnikord ka kiirabile ja meie siis patrullime Rüütli tänaval, Küüni tänaval, Laial tänaval, Toomemäel, kogu Pirogori park jääb sinna alla ja siis jõeäärde välja, kus on erinevad siis sellised baarid ja loungid.
1: Suvel ilmselt vargust arv kasvab, kas või see tõttu, et rahva rohkeid üritusi on rohkem, on ju nii?
7: Eks ta nii kipub olema ja eks sõltub missugust nagu vargust mõelda, aga pigem need rahva rohkeid üritused või selline linnas rohkem rahvast tähendab ka siis avaliku korra rikkumiste tõusu just eelkõige.
1: Kui võrrelda selle aasta esimest poolt eelmise aasta sama ajaga, siis kas on mingeid muutusi, kas korrarikkumisi on vähem, vargusi vähem, sama, rohkem?
7: Varguste poolet on see nii-öelda tervik ikkagi üsna sama, aga on siis mingisugused segmentid, mis siis nagu tugevalt eristuvad. Ehk siis elukutselised vargad, kes siis müüvad seda varastatud kaupa edasi, nende hulk me näeme, et on suurenenud ja see tegevus on selline organiseeritum, nahaalsem ja teine probleemsem siis trend on alaealised ja seal hulgas ka see alaealiste poolt sellised korrarikkumised.
1: Võtta, ma olen ausalt üldes natuke terminitega segaduses, kasutate elukutselise varga terminit profivarasi, eks siis, ja siis on sarivaras, need ei ole vist sama tähenduslikud või on, või kes on profivaras ja kes on sarivaras?
7: Tegelikult ma võtsin ise sellise teadliku otsuse vastu, et ma enam ei räägi profivarastest, ma nimetan neid elukutselisteks, sest nii. See prof kõlab nagu natukene liiga positiivse sildistamisena. Ehk siis ka nendele alaealiste vaates, et kui igal pool uudistes räägitakse prof ja prof, et siis see meenutab sellist hollywoodiliku peaaegu pseudokangelast, kes siis läbi laserkiirte professionaalselt hüppab. Et siis me võtsime selle neutraalsema termini kasutusele, et räägime edaspidi elukutselistest varastest, kelle eesmärk on siis varastada edasi müümise eesmärgil ja sellega raha teenida. Ja noh, sarivaras, kui selline termin, siis lihtsalt inimene, kes käib regulaarselt vargil, see võib olla nii oma tarbeks kui ka siis edasi müümise eesmärgil. Aga ärme jah, profidest enam räägi.
1: Hästi. Kui vargad eelistavad midagi, mida saab kiiresti maha müüa, noh, telefoni näiteks, kuidas nad neid müüvad? Tänaval ju keegi mulle telefoni pakkuma ei tule ja kui tuleb, siis ma ju ei osta seda telefoni.
7: Tegelikult pakutakse ka tänaval ja ka telefone ja noh, loomulikult siis sõltub inimesest, kes kui kriitiliselt seda hindab, et kes siis veendub kaubapäritolus, kes mitte, aga on tänaval pakkumist täiesti alates telefonidest kuni või pakkideni välja alkohol sinna vahepeale, aga on erinevad sotsiaalmeedia grupid, siis mitte küll avalikud, noh, on neid näiteid ka, kus on täiesti avalikus grupis pakutud, aga noh, see on mingi selline ekstreemne nahaalne näide, aga pigem siis sellised suletud võrgustikud, erinevad telegrami grupid, kus siis saab lausa selliseid tellimusi esitada, et missugust kaupa, kui palju tahaksid siis saada ja noh, nagu öeldud, siis varga soodustus käib sinna juurde, et inimesed ikkagi, need inimesed, kes ei lähe ise vargile, need tahavad ikkagi mingit soodsamalt alternatiivi saada. Aga paraku jah, toonitaks siin üle, et tegelikult ka teadlikult varastatud kaubavarast ostmine on võimalik võtta inimene vastutusele selle eest.
1: Et kui ma teadlikult ostan varastatud telefoni, siis saab mind selle eest karistada?
7: Jah, põhimõtteliselt küll, et ise asi, kui palju siis need mingid asjaolud seal mõjutavad või mitte, aga jah, selline nii-öelda paragraaf on täitsa olemas.
1: Kuulge, suurimaks probleemiks on jätkuvalt pisivargused, eks poest tasku pistetud kommipakk või lukustamata jäetud jalgratas, on nii?
7: Jah, selles mõttes seda kommipakki varastamist või jalgrattanäppamist on ikka ja veel, aga kaupluste lõikes siis ikkagi see selline alkohol, kosmeetika, elektroonika ja noh, kui me võtame sisse murdmised laiemalt, siis kõik võimalikud laokele jäetud tööriistad, jällegi elektroonika need asja, aga ka valdavalt, kui me sisse murdmistega kokku puutume, siis ikkagi see, seda, mida ette jääb, nagu mida vähegi saaks realiseerida. Ja kohati tundub see meeleheide nii suur, et isegi mingisugune ajakäru või 5-liitrine bensiinikanister võetakse kaasa.
1: Sisse murtakse siis peamiselt ikkagi korteritesse ja ka eramutesse, kus noh, inimesed on suvel mõneks ajaks ära sõitnud.
7: Valdavalt eramud, kus inimesed on ära sõitnud, aga ka sellised ehitusobjektid, tööstusobjektid, kus on suured territooriumid, kuhu on lihtsam sisse pääseda ja kus siis nende valdajad ei ole võib-olla piisalt vaeva näinud, et neid asju ära kuskile peita või ladustada ja noh, alati ei ole ka võimalik. Et...
1: Kas kesklinna suuremad kaubanduskeskused on valdavalt ikka need kohad, kus rohkem vargusi toime pannakse? Väikestest poodidest vist varastatakse vähem, on mul õigus?
7: Paraku see nii ei ole, et kaubanduskeskustes jah, käib küll rohkem inimesi, mis on ka suurem tõenäoliselt, sinna sattub ka vargaid, aga väikeste poodide vaates on see probleem, et sinna on sisse lihtne astuda tänavalt ja kohe opsti välja, et keskuste vaates on see, et kui keskuses on mingisugune supermarket, siis juba saab varakult seda inimest märgata ja kui ta üritabki varastada, siis on natukene rohkem aega, et teda kinni pidada.
1: Aga võib ju arvata, et iseteeninduskassad on vargusi suurendanud või vähemalt siis turvameeste töö keerulisemaks muutnud. On see nii?
7: Kindlasti see nii on, et mida mugavam on ostlemine, siis korrektse kliendi jaoks seda lihtsam on ka varastel sealt siis näpata, aga eks me järjepidevalt Viking Securities töötame ka välja erinevaid strateegiaid, kuidas selle iseteeninduskassa varguste vastu siis võidelda, videolahendused, erinevad siis topeltkontrollid ja nii edasi, et koostöös kaupluse kettidega.
1: Muide, ma ise jalgrataga ei sõida juba mõned aastad, aga Tallinnas ma näen küll neid kohti, kuhu jalgratast parkida saab väga palju. Kas jalgratast omanikud hoolitsevad oma kaherattalise sõiduke eest paremini? Üldiselt ikka lukustavad need?
7: Enamasti küll, aga tahaks nagu toonitada, meelde tuletada seda, et isegi kui sa lähed korraks 8 minutiks, 5 minutiks, et ka siis tuleks jalgratas lukku panna. Et pigem need jalgratad, mis on ära võetud, need ongi sellistel hetkedel, kus see ohver ütleb, et jah, aga ma nii korraks käisin ära ja juba on läinud. Eks siis jah, selle lühikese aja jooksul võib ka juhtuda, et kellelegi jääb see ratas silma. See ei pea olema üldse mingi planeeritud tegevus, vaid selline varas või sõltlane, kelle juba näpud sügelevad, see võtab täiesti suvalise ette juhtuva asja, mida annab ära virutada.
1: Kui vargusega vahele jäänud inimene hakkab turvatöötajale füüsiliselt vastu, läheb talle kallale, siis on turvatöötajalda õigus maha väänata ja kuni politsei tuleb, kuni näoga vastu põrandat hoida. On mul õigus?
7: Jah, sõltub nüüd sellest vastupanust, et hullema vastupanu korral tõesti maha väänata, aga turvatöötajal on õigus kasutada füüsilist jõudu ründetõkestamiseks, põgenemise takistamiseks, paigaldada isikule käerauad ja noh, ründe vastu võib kasutada ka siis veel pipragaasi või ka teleskoopnuia.
1: Kuulge, Johan Aia, milline on mõni viimase aja veidram või ebataolisem vargus? Tooge mõni näide.
7: No tegelikult tuleks korraks isegi tagasi siia Tartu linna,
1: nii,
7: kus me seda jalgsiipatrulli teeme, et ma ise olen ka paaril kolmel korral käinud siis patrullimas ja meil oli juhtum, kus siis alaealine varastas alkoholi siinsest siis sellisest mugavuspoest korrektse nimetusega kohvikulaadne mugavuspoed on ju, võitis sealt pudeli alkoholi, üritas siis sellega põgenes esialgu minema ja hiljem ta siis nagu kuidagi arvas, et ega keegi vist ei näinudki, ta isegi märkas meid, ta jooksis meile vastu, aga me ei saanud teda kinni ja siis ta nagu nii-öelda tundis ennast 10 minuti pärast nii mugavalt, et hakkas seda sama alkoholi siis tarbima siin kõrval pargis ja kui me selle isiku kinni pidasime alaealise 16 aastase, siis ta osutas vastupanu ja lõppude lõpuks siis isiku kontrolli, turvakontrolli käigus leiti talt ka pipragaas ja siis selgus veel omakorda, et ta seda pipragaasi oli ka ebaseaduslikult kasutanud siis inimeste suhtes, kellega tekis lihtsalt mingisugune vaidlus. Eks siis alaealine sai kokku põhimõtteliselt 4 rikkumist endale, et vargus turvatöötajatel vastu hakkamine, gaasi, pipragaasi omamine, pipragaasi veel siis nagu ebaseaduslik kasutamine.
1: No jah. Loodame, et sellised näiteid, kui me näiteks aasta pärast räägime, on vähem. Suur tänu, Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussar jätkab saadet ja siiku stuudios on Tallinna kultuuri ja spordi valdkonna abilinnapea Monika Haukanõmm. Tere!
8: Tere päevast kõigile!
1: Monika, Tallinn kuulutas välja rahvusvahelise riigihanke ettevõtja leidmiseks, kes rajaks Lasnamäele uue mitmeotstarbelise spordikeskuse. Keskuse südameks saab siis rahvusvahelistele olümpiastandarditele vastav ujule. Olema õigesti aru saanud.
8: Jaa, te olete täiesti korrektselt ja õigesti aru saanud. Et see ujula teema ei ole ju uus teema. Sellest on räägitud vähemalt viimased 10 aastat. Et me oleme täna olukorras, kus ujulad niinimetatud veepinda ei ole piisavalt ei Tallinnas, ega tegelikult saab öelda ka Eestis. Mis tähendab seda, et sellest paljud ujujad näevad esimest korda või aastas korra ainult 50 meetri basseini mõnel võistlusel. Ja isegi meil on ju olemas ka 50 meetri basseine, aga seal tõesti tuleb tunnistada, on olukordi, kus tuleb ka teiste ujujatega radu nagu jagada. Meil on ujujad, kes on toonud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt medaleid kamaluga, aga paljud neist reaalsuses eelistavad praegusel hetkel treenida kuskil välismaal. Ja just sellel väga kurval põhjusel, et meil Tallinnas või ka Eestis ei ole treeningtingimusi, kus nad saaksid oma võimaliku potentsiaali arendada või ka siis teostada. Ja tegelikult murekoht on ka see, et meie tippudele ei ole nii lihtne kasvatada järeltulevat põlve, kui meil ei ole sõna otseses mõttes vaba vett. Ja sellepärast 50 meetri bassein uue spordikompleksi süda on, täpselt nii nagu te ka ette lugesite, seal on lisaks loomulikult kõigile rahvusvahelistele ja olümpia tingimustele, mõõtmetele vastav võistlusbassein 50 meetrine, kus on 10 rada, seal on lisaks nii nimetatud soojendusbassein, ehk siis 25 meetri bassein ja lisaks on planeeritud ka kaks laste basseini, et viia läbi ka laste ujumise algõpet. On küsitud meie käest ka tihti peale seda, et miks linn on valinud antud hetkel selle tee, et minna konsessioon lepingu või selle riigihanke teed või tingimusi. Jah, vastab tõele, Tallinna linnal oli põhimõtteliselt kaks valikut. Esimene valik on see, et ise ehitada ujula, investeerida sellesse ujulasse, parkimismajasse, kogu ümbruse infrastruktuuri ja hakata ka ise seda haldama. Selleks väga kallis lahendus. Tänase lahenduse puhul me paneme kokku nii nimetatud linna, ehk siis maksumaksja raha ja erasektori panuse. Me oleme öelnud, et me oleme valmis andma investeeringu toetust ettevõtjale, kes tuleb spordikompleksi ehitama kuni 20 miljonit eurot. Aga sellega loomulikult võtab teatud riskid ka see eraettevõtja, kes selle ehitab. Ehk siis ta investeerib sinna ju palju rohkem, sest selles tänases lahenduses ei ole ainult ju tegemist ujulaga, vaid tegemist on spordikompleksiga, kus on ka teised võimalused spordi harrastamiseks. Et eeldatav maksumus on umbes 60 miljonit eurot, mis tähendab seda, et me saame linna raha eest rohkem, kui me seda teeksime ainult ise.
1: Vot, mõned selles projektis kahtlejad on öelnud, et tuleb järjekordne spaa, selline nagu on tänaseks muutunud Kalevi ujula mõneti, kus on mõned 50 meetri rajad, kus ujuvad sportlased, kõrvuti harrastajatega, kus lapsed möllavad ja nii edasi, nii edasi. Pärast saab minna sauna ja kohvikusse ja hotellis elada ja nii edasi. Ei tule spaa.
8: Seda ma kinnitan, et sellist olukorda, kus meie tippsportlased peavad koos turistidega sulistama või suplema, seda ei saa
1: Kalevis
8: tulla.
1: Kalevis nii on.
8: Kalevis nii on, aga selle vältimiseks on väga selge see, et see spordikompleks on piltlikult öeldes jagatud kahte ossa. On täiesti eraldatud osa, mis on kogu siis see nii nimetatud ujula kompleks, mis on eraldatud. Ja teisel hooneossa siis tulevad need lisategevused sportimiseks. Näiteks on sinna planeeritud pallimängusaalid ja nad on tehtud sellise kõrgusega planeeritakse, et seal on näiteks ka meie võimlejad või saavad teha oma treeninguid, sest see on väga oluline, et meie saalid oleksid kõrged. Seal on planeeritud matisaal, seal on bowlingu mängimise võimalused, taastumise erinevad võimalused, aga sinna on planeeritud lisaks loomulikult ka spa ja spordihostel. Aga rõhutan veel kord, meie sportlaste treeningtingimused sellest mitte kuidagi ei muutu halvemaks, vaid pigem me tahamegi teha seda, et teenindada selles spordikompleksis võimalikult laia hulka inimesi, et meie sportlasi, seal hulgas tippsportlasi, aga anda võimalus ka nendele inimestele, kes ei tee tippsporti, teistmoodi nagu aega veeta.
1: Mõned Tallinnas oppositsiooni kuuluvad sotsiaaldemokraatide poliitikud on kahtlustanud, et tegelikult on võitja teada. Räägitakse kapital millist.
8: Ma pean nüüd siin kohe nagu päris sügavalt ohkama ja ma olen päris kurb selle üle.
1: Olete ka kuulnud teid juttu?
8: Loomulikult, eks meiegi jälgime ju uudiseid. Aga antud hetkel valitakse võitja rahvusvahelise hanke teel. Ehk siis, see ei tähenda, ei ole mitte kuidagi võimalik, et seda mängitakse kätte ühele ettevõtjale. Me teeme praegusel hetkel endast kõik oleneva selleks, et seda rahvusvahelisele hankele tuleks võimalikult palju osalejaid. Me levitame seda infot ja mitte ainult Eestis, aga tegelikult ka ümberkaudsetes riikides potentsiaalsetele ettevõtjatele ja ka nii nimetatud erialaliitudele ja kutsumegi erinevaid organisatsioone, kes vastavad tingimustele osalema, et me saaksime leida parima võimaliku ehitaja. Miks ma ütlesin, et ma olen natuke kurb? Sellel põhjusel, et see otsus minna sellise koostööle eraettevõtjaga, et see ei ole uus ega ka ootamatu otsus, mis on praegusel hetkel tehtud. Kindlasti mitte. Tallinna linnavalitsus ja seal hulgas Tallinna linnavolikogu kui linna kõige kõrgem organ otsustasid juba 2023. aastal, et korraldatakse rahvusvaheline riigihange, et leida siis võimalik partner, kes aitab linnal rajada, aga tulevikus ka hallata seda spordikeskust. Ja ma pean siin kohal siis välja tooma kahjuks ka selle, et seda sama otsust toetasid toona nii linnavalitsuse sotsiaaldemokraatide abilinnapead kui ka volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsioon seal hulgas härra Jevgeni Ossinovskiga, kes praegusel hetkel siis seda otsust nagu häälekalt ka kritiseerib. Seetõttu see ongi selline hästi vastuoluline, et miks mudel, mis 23-24 sobis, siis nüüd just kui on natuke ohtlik tegevus.
1: Tähtaegadest ka. Riigi hanke tähtaeg on vist oktoobris. Millal see ujule ja spordikompleksis valmis peaks saama?
8: Ja tänaseks on riigihanke linnavara ameti poolt ja vastutava abilinnapea Tiit Teriku poolt välja kuulutatud. Tähtaeg on 1. oktoober, 2 kuud ja kui kõik läheb hästi, siis 29. aasta lõpuks on võimalik meil juba minna sellesse spordikeskusesse erinevaid tegevusi ujuma või mängima korvpalli või võrkpalli või ka miks mitte saalihokit. Selle nimel me praegusel hetkel pingutame ja ka töötame, sest meie sportlased, meie ujujad päriselt väärivad seda, et neil oleksid head sportimistingimused. Kui veel mõned aastad tagasi loodeti, et see saab valmis, no võibolla juba oleks saanud järgmisel aastal valmis ja meie ujujad lootsid, et võibolla Los Angelese olümpiamängudeks nad juba saavad nagu korralikes tingimustes, siis nüüd loodame, et nad saavad treenida korralikes tingimustes Brisbane'i mängudeks, nii et meie omalt poolt teeme küll kõik selleks.
1: Tallinnas on veel üks väga oluline ja ajalooline spordikompleks, Kadriur staadion. Seal käib suur remont. Kas see on aasta pärast valmis?
8: Jaa, mul on tõsiselt hea meel selle üle, et Kadrioru staadion, kes muusiast tähistab sellel aastal 100. aastapäeva, et on läbimas väga suurt ja mitmekesist renoveerimist. Selle renoveerimine ei puuduta ainult ajaloolist Kadrioru staadionit ja selle väga haruldast tribüüni, vaid selle kõrvale ehitatakse uus staadion, täismõõtmeline, kus saab jalgpalli mängida, sinna tulevad uued tribüünid ja ka nii nimetatud lisahoone selleks, et oleks võimalik teha paremal moel sealhulgas rahvusvahelisi võistlusi. Ja osa on juba valmis, kes on seal käinud vaatamas, tööd käivad igapäevaselt, aga tõesti veel 27. aastal seal veel võistlusi läbi viia ei saa, küll aga 28. aastaks on see loodetavasti kõik valmis. Täna oleme graafikus ja loodetavasti ehitajad jõuavad oma töödega valmis.
1: Ja lõpuks, ma pean küsima teie käest, te olete Tallinna abilinnapa. Monika Hukkanõmm, 126 aastat on Toompeal olnud Neeva Aleksandri kattedaar. Nüüd käib selle hoone üle arutelu, ma julgen isegi kasutada väljendit möll. Mis sellest kirikus saab?
8: Kui ma oleksin hiromant või ma oskaksin ennustada, siis ma ilmselt ka teile seda ütleksin. Aga ma arvan, et me peame enne kõike käituma õigusriigina. Ja see, mis sellest hoonest saab, kas ma väga tõsiseks ei pea seda, et me võtame selle tükk-tüüki haaval nüüd lahti ja paneme selle kuskil mujal kokku, aga küsimus on selles sisus ja siin peab oma riik ütlema väga selge seisukoha, kuidas ta näeb seal tegutsevat kogudust, kas sellel kogudusel on tegutsemisõigus või mitte, kui riik otsustab ja ütleb, et see riik, kogudus enam sellisel moel ei saa tegutseda, ma saan aru, et see otsus on käesoleva aasta lõpuseisuga tulemas, siis ma usun, et tuleb sinna mõne teine kogudus, kes on ju suunatud oma tegevuses, peaks olema sinna suunatud, et teenida ja aidata meie inimesi. Meil on usuvabadus, meil on võimalik igal inimesel valida, millist usku ta on, millises kirikus ta käib, aga ma arvan , et need diskussioonid on vaja küll riigi poolt ja linna poolt läbi arutada , aga mis sellest täna saab , mina küll öelda ei oska .
1: suur tänu selle intervjuu eest , Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm . Ainar Ruussaar tänab , et kuulasite täna Sihikut . Homme on kell 12 eetris vestlussaade Kahe vahel ja siis on Kuku stuudios Euroopa Parlamendi liige Yana Toom .
2: Sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused . mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

Trump teatas kokkuleppest Hamasi täielikuks desarmeerimiseks. Tallinna ühistranspordis kehtib tänasest uus liinigraafik. Täna algava Erna matka stardis on ligi 230 osalejat. Ilm on praegu veel päikesepaisteline. Keskpäevast alates liigub saju ala saartelt üle mandri. Õhusoe võib sisemaal tõusta 29 graadini. Tere hommikust! Kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Taastub näiteks trammiliiklus Tallinna lennujaamal ning kolmel liinil alustavad sõitu uued akutrollid. Kõige ajakohasema info ühistranspordi liinide kohta leiab veebilehel transport.tallinn.ee. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon uuris sotsiaalmeedia reklaame, kus Riigikogu liikmed Kadri Tali ja Luisa Värk osalesid. Komisjoni aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul olid nende hinnangul mõlema poliitiku põhjendused asjakohased ning menetluse jätkamiseks põhjust ei nähtud. Eest elektribörsi hind langes eilsega võrreldes 41% 15 eurole megavatt tunnist. Päeva kõrgeim hind on ebatavaliselt hilja õhtul, seda veerand tunni jooksul peale kella 10, mil elektri hind tõuseb 126 euroni. Sel nädalavahetusel toimub juba 27. korda skautide korraldatav Erna matk, kus sel korral on stardis 42 võistkonda, kokku 230 osalejat. See on Eesti üks raskemaid kestvusmatku, andes 16, 24 või 36 tundi.

0: teiste FIFA egiidi all toimuvate võistluste osalust edaspidi omada erainvestorid. Ka Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ja peasekretär Mihkel Uiboleht osalesid UEFA erakorralisel veebi koosolekul, kus nad toetasid UEFA seisukohta, et maailmameistrivõistlused ei ole müügiks. USA president Donald Trump teatas kokkuleppest terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Trump rõhutas, et see on monumentaalne samm püsiva rahu ja julgeoleku suunas ja ta lisas, et relvastutamine toimub etapiviisiliselt ja kui desarmeerimine on lõpule viidud, siis tõmbuvad Iisraeli väed tagasi ning rahvusvahelised stabilisatsioonijõud hakkavad tegema koostööd uute Palestiina politseijõududega, et võtta vastutus kaasa julgeoleku eest. Ka Hamasi kõrged esindajad kinnitasid täna, et on saavutanud kokkuleppe konflikti lõpetamiseks Iisraeliga. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Varssav kaalub täiendavate Patriot-rakettide üleandmist Kiievile pärast seda, kui eile öösel kukkus Ida-Poolas põllule Vene ballistiline rakett. Ukraina president Volodymyr Zelenski on korduvalt kutsunud Ukraina partnereid üles andma täiendavaid Patrioti-süsteeme ja püüdurrakette, kuna Venema on oma rünnakuid intensiivistanud. Aafrika põhjarannikul asuv Hispaania linn Ceuta on tõsises raskustes sinna Marokos saabuvate tuhandete migrantidega, mis on tekitanud linnas olukorra, kus näiteks päästeteenistused on teatanud, et nad on nii ülekoormatud, et ei ole võimelised abistama kedagi peale vigastatute. Ceutas valitsevate oludega on lubanud minna täna koha peale tutvuma ka Hispaania siseminister ning linna saadetakse julgeoleku tagamiseks sõjavägi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Päev algas täna kõikjal Eestis päikese paisteliselt ja on seda praegugi. Keskpäeva paiku jõuavad saartele ka sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja täna on ka ikkese võimalus. Puu valdavalt lõunakaare tuulkiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja on oodata 10 graadini rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 17, Pärnus 19 graadi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kulltehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Tere hommikust, kallid raadiokuulejad! Kell on saanud 6 minutit. 31. juuli on käes ja Brita ja Brent pere koos teiega hommikut veetmas ja võt täna on muidugi Brent sinu jaoks vist hommikuraadios. Nüüd mõneks ajaks selline üks viimane hommik, aga sa Kuku eetris kõlad edasi.
8: On tõepoolest, praegu tabasid mind ennast ka sellelt mõttelt. Ma ei isegi tuleb tõdeda, et juba tund aega siin olnuna polegi veel ennast selle mõtte pealt tabanud, et näed, ongi nädal juba läbi. Päris kiirelt läheb ja eriti hommikutel kuidagi see rütm on ikka selline, et ärkad vana hommikul üles teed, ma saad ära ja siis asud järgmist päeva korra punktide juurde, nii nagu kuskil ametkondades võiks öelda, aga see nädal ja viis päeva siis läheb üsna kiiresti tuleb välja.
7: Ja, ei ole mul sul tõesti täna kaasa võetud sellist tänutähe šokolaadi, aga ja head kuulejad, nagu juba mainisin ka, siis ega Brent ei kao ka meil eetrist veel kuhugi. Järgmisel nädalal kuuleb teda lihtsalt natuke teisel kellaajal ja järgmisel nädalal

0: Alles siis hommikuraadio eetrisse tuleb Sander Punamäe pikalt puhkuselt. Aga õige pea võtame ette välisuudised. Tahtsime juba rääkida ka sellest Nõmmel toimunud suurest politseioperatsioonist, aga ma arvan, et suurepäraselt sobib sellest rääkida ka Eesti uudiste blokis, kuhu vaikselt suundumas juba ka oleme.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kus nüüd küll pihta hakata välisuudistega, rääkida on nii mõndagi. Brent, sinult kõlas siin asja juba mõte, et võiks ju ka jalgpallist rääkida FIFAst. Muidugi räägime ka siin immigratsioonilainest, mis ei ole Eestis, vaid hoopis Hispaanias.
7: Võiks ju midagi ka Kuku ülemuse Toomas Vara heaks ka teha ja jalgpallist ikkagi rääkida, aga jõuame selleni mõne hetke pärast. On ka veel suuremaid siis skandaale või uudiseid siin maailmas toimuvas ning Hispaanias tuleb ikka päris ärevaid teateid, sest et Marokost on ebaseaduslikult üle piiri tulnud juba teatud uudiste järgi umbes selline 10-20 tuhat inimest ja tundub, et see
6: surma on saanud ju mingi 18 või selline ligi paar kümend, et siin on erinevad andmed nüüd erinevates Hispaania kanalites.
7: Just, ja need pildid ja videod on päris kõnekad, sest et need on tõepoolest suured rahvamassid, päris palju noori on just ja kõik nad siis proovivad kuidagi sinna Hispaaniasse tulla. Kirjutatakse ka sellest, kuidas kõnnivad nad tänavatel juba ringi seal ja karjuvad, et elagu Hispaania. On nad saanud siis üle piiri, aga teisel pool piiri Marokkos on väidetavalt veel kuskil 5-kilomeetrine saba kõikidest järgmistest siis migrantidest, kes soovivad väga üle piiri tulla ja see väike koht nimega Ceuta on omadega päris suures plindris, sest et ise oma jõududega nad hakkama ei saa. Nii palju kui linnapea ütles siis senised siis vastuvõtusüsteemid või vastuvõtukohad on täidetud juba 2400%-lise täituvusega. Nii et no, pehmelt öeldes see tähendab seda, et sinna ei mahu juba ammu mitte kedagi ja küllap on siis need inimesed seal kõik tänavatel ja küsiti ka valitsuselt abi mõned ametnikud saadeti juurde, nii et praegu vähemalt see eile õhtuse infokohaselt töötas piiril 60 eriüksuse inimest, siis veel saadeti 20 appi ja peaks nendega veel liituma 40, aga no see mass 20 000 inimest, no seda ikka annab ohjeldada ja siin on reageerinud ka juba Itaalia, kes kaalub piirikontrolli ja karta on, et see olukord siin võtab uudiste tähelepanu veel pikka aega.
6: Jaa, Hispaania enda väljaanded räägivad täna hommikul sellest, kuidas ikkagi see pilt näeb juba kehvem välja kui 21. aastal ja need videokaadrid, mida näeb täna hommikul, no mul on ees näiteks El Pais ja vaadates seda, kuidas need inimesed sealt, kuidas nad ronivad juba Marokkost, siis hakkavad üle ronima, milline on see rõõm nende nägudel ja tegelikult El Pais ise ka kirja et ega ei ole. Kuigi on väga paljud migrantid saanud viga ja on saanud ka surma, nagu ma ennist mainisin, siis need, kes on jõudnud lõpuks Hispaaniasse välja, siis neil on ikkagi naeratavad suud ja ikkagi pigem rahulolu, nagu see isega ütlesid Brent, et käiakse mida tänavaid ja hüütakse, et elagu Hispaania. Miks see kõik tekkinud on? See on natukene hämarmu jaoks. Ma saan aru, et siin artiklites igal pool räägitakse ka sellest, et Marokko on ise kuidagi, no piltikult öeldes käed, puhtaks pühkinud rangetest reeglitest, et anke aga minna just kui. Aga eks kujutada võib vaid ette, millist diplomaatilist konflikti või millist pingeid võib see tekitada nüüd Marokko ja Hispaania vahel. Et ennegi nähtud.
7: Kahtlemata ja praegu jäin jälle neid videoid siin vaatama ja no nende Maroko inimeste silmis ja kehakeeles vaatab vastu midagi sellist, nagu oleks just riik võitnud jalgpalli maailmameistri võistlused või mingisuguse olümpiavõidu, et nad tõesti juubeldavad suurejooneliselt, kaamerad filmivad neid, nad mängivad selle kaameraga seal ja see kui lihtsalt nad sealt piirist ikkagi üle tulevad on
6: nurga tagant just kui lihtsalt
7: astuvad kuskilt aiast läbi, aiast üle ja no, massiliselt, et see näitab, kui võimetu on praegu Hispaania piirivalve selle probleemiga tegelemiseks.
6: Hispaania on väga hädas ja ikka päris hädas ja see kumab läbi nende meediaartiklitest, et kui vaadatagi siin El Mundot ja El Paisi, siis seal artiklites ikka täitsa ikka pisikene paanika juba kirjastiilis paistab ja muidugi siis räägitakse ka sellest, kuidas tegemist on enamasti noorte meestega, palja jalu ja ei paista ka videote järgi tõesti, et inimestel oleks väga palju seljakotte või asju kaasas, et lihtsalt minnakse siis maikade ja shortsidega ja hirmutav.
7: Ja aga... kusjuures sellele rändesurve järsule kasvul eelnes ka Hispaania ülemkohtu otsus, mis tehti 9. juulil ja selle järgi ei tohi Seutasse või Meliasse ujudes jõuda üritavaid inimesi merel kinni pidades automaatselt Marokosse tagasi saata. Nii et võibolla on ka siin väike siin ka kalapeidus, kala, et miks nad siis just praegu massiliselt üle piiri tulevad.
6: Ja vaatame, millest täna hommikul veel räägitakse. No teine kindlasti oluline teema on ju Prantsusmaa ja Hispaania põlengud. Kui ma El Paisi enne vaatasin, siis ega esiküljel praegu siin suurelt räägitakse ikkagi muidugi sellest migratsioonikriisist. Aga kui otsida praegu artiklit, kus räägitakse metsapõlengutesse, siis Hispaania väljaandes ma kohe ei leiagi niimoodi.
7: Ja tundub, et ikka igalt rindelt praegu pannakse Hispaaniat proovile, sest et samal ajal kui metsapõlengud lõõmavad, siis tuleb teiselt poolt massiliselt migrante peale. Nüüd tahaks lihtsalt kuidagi loota, et neile rohkem selliseid kannatusi peale ei tule ja nad vähemalt saavad nende kahe probleemiga nüüd korralikult tegeleda, aga no mine tea, tavaliselt kaks ja kolmandat ja paraku see elu näitab, et selliseid ootamatusi võib tulla veel, aga siiski loodame, et midagi sellist küll nüüd ei juhtu.
6: Aga millest täna hommikul räägivad meie naabrid? Võtame vahelduseks ette ka soomlaste rahvusringhäälingu ja täna hommikul räägivad soomlased kohe suurelt üles Putini probleemist. Putini probleem, mis puudutab täpsemalt seda, kuidas Venemaal on sotsiaalfond ikkagi tühjaks saanud, makse on tõstetud ja nüüd on vaja saada Venemaal ka laenu, aga talutava hinnaga seda ikkagi ei saa ja räägitaksegi Venemaa majandusest. Kokkuvõttes öeldakse, et Venemaa riigi majandus on sattunud täiesti ootamatusse olukorda, eriti arvestades seda, et nad on seni probleemideta laene saanud, nii et kellel on vähegi huvi Venemaa praeguse majandusliku käekäigu pihta siis või osas, siis soomlased on teinud päris põhjaliku analüüsi.
7: Ja nende majanduslik käekäik sai siin öösel veel pisut loputada, nimelt Ukraina saati selle droonid Vene e-kaubanduse suurfirma Wildberries laohoone peale ja kaks rafineerimistehast Volgogradis ja Krasnodaris said ka pihta, nii et väga järjepidevalt samu objekte nad lasevad ja kahtlemata, kui tegemist on Vene e-kaubanduse suurfirmaga, siis võib ka sinna mitu korda neid droone saata ja täna öösel tõepoolest uuesti siis sai tabamuse see koht.
6: Poola rahvusringhäälingust TVP-st jäi mulle silma üks pealkiri, mis ütleb, et Lukašenko võtab põllumehed oma embusse ja nüüd on ta siis tegelikult öelnud seda, et need, kes eiravad siis põllumajandusdissipliini, eriti saagikoristusooajal, tuleks armeesse saata. Ja lisas ka Lukašenko, et ta tegelikult sellise korralduse on juba ka annud, nii et kõik kõik inimesed, kes siis ikkagi tööd põllul just kui teha ei suuda või ei saa, siis tema hakkab niimoodi distsiplineerima inimesi.
7: Ja aga nagu lubatud sai, siis ma räägin selle jalgpalli jutuga ära, nimelt FIFA siis, kes korraldas ka äsja toimunud maailmameistri võistluseid, soovib luua uue kommertsettevõtte, mis hakkaks haldama organisatsiooni suurimaid võistlusi, seal hulgas neid samu maailmameistri võistlusi ja see kommertsettevõtte võiks siis koosneda erainvestoritest, nii et välisinvestoritel oleks võimalik rahulikult seal osalust osta ja siis saaks nad kõik koos seda korraldada, see on siis FIFA presidendi Gianni Infantino suur mõte ja ta väga soovib seda, ilmselt siis tahtes lihtsalt organisatsiooni veel rohkem raha sisse pumbata, aga see on saanud juba praegu väga, väga tugevat kriitikat, näiteks Euroopa jalgpalli juhtorganisatsioon UEFA on juba teatanud, et on valmis boikoteerima maailma meistrivõistlusi, juhul kui FIFA nüüd tõesti erainvestoritele need osalused müüb, ja nii maailmameedias kui Eesti meedias on selle kohta juba päris palju uudiseid tulnud ja ka Eesti jalgpalliliidust on juba esimesed teavitused selle kohta tulnud, et väga hea mõte see ei ole. Nii et,
6: aga miks ta ei ole?
7: No sest, et erakätesse anda sellist suur meistrivõistlusi võib-olla teatud liiga palju huvisid, liiga palju eri mõtteid tõenäoliselt ja veel mingisuguseid hädasid, aga peamine argument on ka siin see, et FIFA juba teenib väga palju raha ja see maailmameistrivõistluste noh, tõesti väga palju suuremaks ajamine, et kui 4 aastat tagasi oli veel 64 mängu MM-il, siis nüüd oli 104 ja see ju on ka kõik märk sellest, et pumbati raha juurde. Mida pikem turniir, seda rohkem saab raha teenida, rohkem reklaami rahasid saada ja nii edasi. Ja sellise organisatsiooni puhul võiks küll need erarahad jääda sinna reklaami ja kõige muu seonduva juurde, mitte siis ei pea hakkama päris FIFAt laiali müüma. Ja lisaks UEFA-le on siin, lugesin ka The Athleticust, et teatud piirkonnad on ka juba öelnud, et ei aitäh, et muidu me parem ei osale mitte kuskil. Nii et kahtlemata huvitavad mõtted, näis siis, kas läheb järgmine avantüür ka Infantinol läbi.
6: Aga mõne hetke pärast võtame ette ka Eesti uudised ja vaatame, millest räägivad kodumaised pealkirjad.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Eesti uudiseid täna hommikul vaadates jääb kohe mitu erinevat artiklit silma, mis on küll suuresti eilsed, aga kindlasti väga olulised ka teada. Viruma teataja näiteks kirjutas küll juba eile päeval, aga rääkis sellest, kuidas Lääne Viruma kodude radoonitase on kohati kõrge. Tehti üks suur uuring, üleriigiline uuring, mis uuriski siis siseõhus sisalduvat radooni ja tuleb välja, et kõige suuremad keskmised näitajad ongi siis Viru, Nigula ja Väike Maarja vallas, kuid suuri üksiktulemisi mõõdeti ka Haljala, Rakvere ja Tapa piirkonnas.
2: Päris palju intervjuusid on ka täna ilmunud, jäi mulle silma näiteks intervju Maive Rutega, ehk siis presidendi kandidaadiga küll mitte ametlikuna, aga vähemalt siis inimesena, kes on valmis presidendiks kandideerima. LPS on temaga pikk intervju ja päris huvitav on selles mõttes lugeda seda siseelu, et Maive Rutte oli küsinud ka Ülle Madiselt, et kas ta peaks kandideerima või kuidas Ülle Madise plaanid on ja kas ta julgustaks teda. Ülle Madis oli siis teda julgustanud ja nii ta selle teekonna ette võttis. Muidugi ta küsis nõu veel mitmelt inimeselt, aga samast artiklist küsitakse ka Maive Rutte käest, et kas tema teab, kas Ülle Madise kavatseb kandideerida presidendiks või mitte, ka tema ei tea. Nii et selle kohta me ikka vastust ei saa, aga kahtlemata põnev sissevaade ühe väga kõrge Euroopa Liidu mittepoliitilise ametniku ellu ja nendele põhjustele, et miks temast võiks saada Eesti president ja kuidas siis kogu see otsustusprotsess peas käib.
1: Ja natuke paisjärvedest, mäletan nädala alguses, Brent, sa ju isegi rääkisid ühes sellisest artiklist, mis neid puudutas ja rääkis sellest, kuidas hüvasti paisjärved, niimoodi kirjutas Delfi, kuidas Euroopa Liidust on siis tulemas laias lahtus mingisugune uus soov, et need paisjärved siis ühel hetkel ikkagi täidetaks, aga täna hommikul siis Postimees kirjutab vastu, et tegelikult ikka päris nii ei ole, et võib siin on asi nüüd tõlgendamises, et kui vaadata seda direktiivi päris hoolse pilguga, siis tegelikult hoopis seda ei taheta, et paisjärv kaoks, kui seal ümber on veel näiteks turismitalud ja kui see on inimestele kuidagi oluline. Nii et minu jaoks käib see pigem ühte sammu sellega, kuidas meil on kindlasti riigis ennegi ette tulnud seda, et Euroopa Liidus tuleb mingisugune direktiiv või tuleb mingisugune suunis ja siis näiteks, kuidas lükatakse erinevates Euroopa Liidu riikides see kohe erilise gaasiga põhja ja öeldakse, et aga Euroopa Liit tahab, aga pannakse natuke asju võib-olla juurde. Et see on täiesti tavaline asi minu mõelest, mis siin on ikkagi, mida on ka kindlasti Eestis juhtunud, ma kohe näidet ei oska tuua, aga mul tekis kohe selline mõttepäe.
2: Jah, siin on tõesti väga pikale ja põhjalikule artiklile vastatud veel vähemalt sama pika ja põhjaliku artikliga ja siin üks lause kõlab nii, et ehk väga üldistatult öeldes, kui Paisjärve ümber on tekkinud näiteks turismikompleks, milles terve kogukond ära elab, siis ei saa kliimaministeerium tulla kalade seisukorraga lööma ja selle Paisjärve kaotamist nõudma. Nii on siis Postimehe ajakirjanik Liina Laks kirja pannud. Ühe artikli veel märgiksin ära, mis puudutab taaskord jalgpalli ja kui eile võõrustas FCI Levadia Ale Kokk Areenal IFK Göteborgi tiimi Rootsist, siis tuleb välja, et Göteborgi fännid olid siia päris korraliku laga maha jätnud, ehk siis nad küll võitsid, aga kas siis suurest võidujoovastusest või lihtsalt pahatahtlikkusest hävitasid nad sisuliselt kaks võõrsil fännide sektori WC-d ära ja need pildid on sellised, et no keegi on lihtsalt käinud ja vasaraga lõhkunud kõik kohad
1: ja,
2: ära.
1: Ja ma mõtlesin, kui sa mulle hakkasid näitama, siis ma esialgu mõtlesin, et no juu on siis potil prill laud läinud ja midagi sükest, aga seal on seinad maas.
2: Seal on seinad maas, riplagi maas, WC-potid lahti, lisaks sellele nad olid seal veel ka pinkide peal korralikud mäsu teinud, olid sinna mingid graffitit lasknud lasknud. Nii et kahtlemata täiesti arusaamatu kontseptsioon ja see ei ole mitte esimene kord, sest et eelmisel aastal said ka Stockholmi AIK tiimi siis uligaanide tegevuse tõttu oma trafi kätte rootslased 25 000 eurot ja siis nad suutsid Kadrioru staadionil tartaani kuidagi põlema panna, nii et mingi... ma ei tea, mis sealt Rootsist parasjagu tulemus on,
1: aga... Oskad sa öelda võibolla natuke suurema jalkahuulisena, et kas neil on mingi natuke teine tähistamiskultuur?
2: No kahtlemata võib öelda, et nende esiteks fännikultuur on kordades suurem kui siin, neil on staadionid täis ja suured staadionid, meil on siin cirka kuni 500 fänni tavaliselt platsi ääres ja juba see on huvitav, et 2000 inimest tuleb Rootsist meile siia jalgpalli vaatama, kokku oli üle 7000 inimese vist eile jalgpalli isegi vaatamas, aga sellest mina aru ei saa, et miks siis tuleb selle kõrval ka lamendada.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest jõustuvad Tallinna ühistranspordi liini võrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Taastub trammiliiklus Tallinna lennujaamaga ning kolmel liinil alustavad sõitu uued akutrollid. Kõige ajakohasema info ühistranspordi liinide kohta leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Erakondade rahastamise järelevalvekomisjon uuris sotsiaalmeedia reklaame, kus riigikogu liikmed Kadri Tali ja Luisa Värk osalesid. Komisjoni aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul olid nende hinnangul mõlema poliitiku põhjendused asjakohased ning menetluse jätkamiseks põhjust ei nähtud. Elektribörsi hind langes täna eilsega võrreldes 41% 15 eurole megavatt tunnist. Päeva kõrgeim hind on aga ebatavaliselt hilja õhtul seda veerand tunni jooksul peale kella 10, mil hind tõuseb 126 euroni. Sel nädala vahetusel toimub juba 27. korda skautide korraldatav Erna matk, kus sel korral on startis 42 võistkonda, kokku 230 osalejat. See on Eesti üks raskemaid kestvusmatku, andes 16, 24 või 36 tunni jooksul võimaluse panna ennast ja oma meeskonda proovile nii füüsiliselt kui vaimselt mitmekümnekilomeetrisel matkarajal, mis sel korral saab alguse Rõõsa järvede matkaraja algusest ja lõppevad traditsioonid. Traditsiooniliselt Kautla memoriaali juures. Need, kes valisid 36 tunnise raja, stardivad juba täna õhtul. UEFA tegi eile avalduse, millega lükati ühemõtteliselt tagasi FIFA ettepanek, mille kohaselt võiksid nii maailmameistrivõistluste kui ka teiste FIFA egiidial toimuvate võistluste osalust edaspidi omada erainvestorid. Ka Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ja peasekretär Mihkel Uiboleht osalesid UEFA erakorralisel veebi koosolekul, kus nad toetasid UEFA seisukohta, et maailmameistrivõistlused ei ole müügiks. USA president Donald Trump teatas kokkuleppes terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Trump rõhutas, et see on monumentaalne samm püsiva rahu ja julgeoleku suunas ja lisas, et relvistutamine toimub etapiviisiliselt ja kui desarmeerimine on lõpule viidud, siis tõmbuvad Iisraeli väed tagasi ning rahvusvahelised stabilisatsioonijõud hakkavad tegema koostööd uute Palestiina politsei jõududega, et võtta vastutus kaasa julgeoleku eest. Ka Hamassi kõrged esindajad kinnitasid täna, et on saavutanud kokkuleppe konflikti lõpetamiseks. Iisraeliga.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Päev algas täna kõikjal päikese paisteliselt. Prognoosi kohaselt jõuavad aga keskpäeva paiku saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja täna on kaikese võimalus. Puub valdavalt lõunakare tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusoe võib rannikul jääda täna 20 graadi juurde sisemal tõusta aga kuni 29 graadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 17, Pärnus 19 graadi.
0: Teleajakirjanik ja kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärastlõunal kella 3-st 5-ni.

0: Reede hommik ja kell on 7:35 ja vaatame nüüd liiklust. Ja ega seal väga palju vaadata, midagi ei olegi küll, aga tarktee järgi võiks kohe välja tuua ühe liikluspiirangu, mis puudutab eelkõige kõiki neid, kes elavad Saku kandis või Kajamaa kandis. Ja Kajamaa ja Saku vaheline üks tee lõik on siis täna teeremondi all ja töötsoonis siis on üks sõidurada vajadusel ka suletud. Nii et kes te seal olete liikumas, teate sellega arvestada, aga muus osas on ikka täitsa, võiks öelda, et meie liiklus on ka suvepuhkusel.
1: On, Veisi pilt näitab küll seda, et ei Tallinnas ega Tartus ega teistes linnades veel vähem pole ühtki ummikut, nii et tundub, et kas inimesed on juba vaikselt nädala vahetus nautimas või on suvi oma tööd efektiivselt tegemas.
0: Aga kindlasti võtavad väga paljud teekonna ette kuhugi kaugemale sellel nädala vahetusel ja kui olete märganud mobiilseid kiiruskaamereid, siis võib-olla mõelnud ka sellele, et mis siis ikkagi nendega nüüd saanud on, millal tulevad hoiatusmärgid, kuidas need välja näevad, nii edasi, sellest hakkame õige pea juba ka rääkima.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud 7:40 ja reede hommik ning 31. juuli on meil kuupäevaks. Alates 1. juulist tõusis mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnis, ehk teisi sõnu arvesse läheb kiiruse ületamine alates 6 kilomeetrist tunnis, mitte enam 3. Mis on selle kuu ajaga politsei vaatenurgast muutunud ja mis on veel muutumas, seda saame nüüd küsida liiklusjärelevalve juhilt Taavi Kirsilt. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Mis nüüd selle kuu ajaga on muutunud? Kas võib öelda, et kaamera on saanud puhata mõnes mõttes, menetlejad on saanud puhata ja kõik läheb väga hästi? Kõik sõidavad nüüd hästi korralikult, et trahve ei tule?
2: No, mina ütlen kõige, et liiklejatele ka autojuhtidele siin kohal aitäh teile, et hea liiklemise eest ja nendele, kes on hakkanud veel paremini liiklema, siis suur tänu. Aga kui nüüd kaamerat ei ole tagasi tulla, siis kaamerat vaates see trahvide menetlemise langus on olnud kuskil 60% natukene vähem sellest võrreldes nagu varasema ajaga. Aga see oli ka oodatav ja see oli ka teadalev, et kui me seda sekkumiskünnist muutsime, siis ühel hetkel enne seda me tahtsime nagu aru saada, et mis need peamised rikkumised on ja see oli ka siis nagu prognoositav.
3: See on meeletu kukkumine.
1: Ja ka see 60% on, see on nüüd siis võrreldes ka eelmiste kuudega või võrreldes eelmise aasta sama ajaga, et mis lõikes see langus on?
2: See on üldiselt nagu
1: lihtsalt
2: eelmiste
1: kukkunud.
2: Kuudega, jah, samamoodi.
3: Miks see otsus nüüd siis vastu võeti või kuivõrd see on kaasa toonud seda, et inimesed nüüd teadlikult jälgivadki seda, et nüüd mul on 6 kilomeetrit nii-öelda seda varieerumisruumi ja selle asemel, et sõita 50-ga, sõitan 56-ga ja nii edasi?
2: No, üks põhjustest on see, et me eelmisel aastal muutsime oma liiklusjärelevalves natuke oma taktikaid selles mõttes, et me andsime siis liiklejatele ja autojuhtidele võib-olla rohkem seda eksimisruumi ja ütleme ka liiklusjärelevalve vaates me ei karistanud nii palju, vaid pigem nagu läksime vestluste peale ja suhtluse peale, et meil sellel aastal on liiklusjärelevalves vaates on liiklejatega kontaktide arv, kus politseinikud peatavad liiklejaid ja nendega suhtlevad on tõusnud 40%, 50%. See ei lähe kuskile karistuseks, vaid see piirdub on ju vestlustega ja tahetakse inimesi ennast mõjutada selles mõttes, et nad ise nagu paremini käituksid ja oma ohte mõistaksid. Ja siis see mobiilne kiiruskaamera on üks osa sellest, ehk siis me tahtsime näha, et kui palju seal on rikkumisi väikeste rikkumiste peal, seal 3-4-5 kilometrit tunnist ja sellest sai see tingitud siis.
3: Nii et kui enne anti piitsa, siis nüüd proovitakse präänikuga. Miks selline tee?
2: No ma arvan, et me oleme ühte teed läinud juba 30 aastat vist Eesti aja alguses saadik on ju. Ta kindlasti mingit mõju on avaldanud on ju liikluskultuurile, aga see on nagu siuke hüppeline olnud ja või hüplik olnud. Ja me siis täna mõtleme, et kui võib-olla autojuhil või liiklejal endal on ka ikkagi tegelikult hästi suur vastutus selles, et kas, kuidas ta käitub on ju. Ja alati ei pea seal olema piitsaga kõrval on ju, vaid pigem nagu panna neid liiklejaid ise ennast ka mõtlema ohutuse vaates. Aga eile tulin, sõitsin jällegi Tallinn-Tartu maanteed, et mööda minust oli suhteliselt rahulik tegelikult mõned üksikud möödasõidud siuksed suurematest kolonnidest.
1: See, et nüüd trahvid on tõesti 60% langenud võigemini nende arv, see muidugi praegu on kindlasti väga hea kuulda kõigile neile kasvartu poliitikutele, kes siin ikka riidlesid ja olid päris kurjad juba varasemalt politsei suunal, et tegeletakse ikkagi natuke kiusamisega, pannakse neid kaamerid kohtadesse, kus nii kui nii mingisugused latakad kirja saab. Mida te selliste lausete peale vastanud olete tavaliselt?
2: Meie põhimõte on ikka sõna, et kiiruspiirangud kehtivad on, et see, et kuidas meil kuskil mingid piirangud on pandud asulas 40, 30, 50 kilometrit tunnist ja maanteedel siis 90-100 on, suvel võib-olla rohkem mõnes kohas, siis need ikka kehtivad, nendest peab kinni pidama autojuhina, et liiklusõnnetuste põhjuselt, noh, kiirus on üks suurimaid põhjused, miks üldsegi õnnetused juhtuvad, on ju, et mida suurem on su kiirus, seda vähem sa märkad ohte ümber ringi ja mida suurem on kiirus, seda suuremad aga vigasse, et see liiklusõnnetuse puhul on ju. Aga seda ei saa politsei üksinda ainult teha, on ju. Me ei saa olla igal tänava peal, iga tee nurga peal jälgimas või tegelikult igal liiklejal on endal vastutus, on ju.
1: Aga miks pannakse neid kaamereid sellistesse trikki kohtadesse, nagu me siin ikka inimesed oma vahel arutlevad teinekord, no näiteks Järvevanna tee või siis kui räägime Tondi piirkonnast, kus kõnni teed ikkagi kõrval ju ei ole otseselt ja siis jääb natuke sükke tunne küll, et 70 ala ja siit läheb üle 50, et see on kindlasti hea koht, kus võiks kellegi kätte saada. Miks sinna pannakse?
2: No ma ise olen näiteks neid kaamerad asukohti vaadanud ja olen päris palju hinnanud seda, et kus kohas on, et ohukohad on ju, kus kohas võivad liiklejad omavahel kokku saada, aga seda, kus kohas on hästi suur liiklustihetus mingistel ajahetkedel on ju, kus kohas siis õnnetused potentsiaalselt võivad juhtuda on ju. Eks ta muidugi on ebameeldiv alati autojuhine võibolla, kui see trahv sulle tuleb. On
1: muidugi.
2: Absoluutselt, ma olen täiesti nõus sellega. Aga teisest küljest ka jällegi see, et kui sul on jalakäed kuskil läheduses liikumas, on ju... Järvana teel ma isegi arvan, et seda on suhteliselt vähe seda kaamerat olnud. On ju. Aga kui sul on ikkagi sõnnetuse riski juures ja käiga autojuhtidena võibolla see 99% ei mõtle sellel igapäev on ju, ja sa ise ei tunnetagi seda, aga ikkagi mingitel asjades on võimalik seda langust tekitada, siis see on hea.
3: Aga teie siis kinnitate, et ei ole kuhugi pandud kiusamiseks neid kaamerad, et näed siin tõenäoliselt ei jõua piisavalt pidurdada või on selline tendents, et autojuhid võtavad natukene liiga aeglaselt selle jalaselt gaasipedaali pealt maha ja siis saab selle lataka kirja panna.
2: Ai, meil ei ole kunagi seda mõtet olnud, et ma nüüd lähen kuskilt neid trahvinumbreid kätte saama või kinni püüdma. Ja lõpuks on ikkagi see põhieesmärk sedast, et kuidas meil kuu lõpuks, nädala lõpuks või päeva lõpuks siis õnnetuste arv oleks vähem ja igakord siis proovid mõelda neid lahendusi, et mis siis kaas aitavad. No, ega võibolla täna ka see, et me seda mittekaristliku teed oleme läinud ja vastutuse andmist rohkem juhtidel läinud, võibolla see on ka siukene natukene hullumeelne vahepeal, aga see kõik on hea eesmärgi nimel, et kannatanud vähem oleks ja liikleja ise ka mõtleks kaasa koos meiega.
3: Aga see peab selline päris tummine vestlus siis olema, et päris nii ju ei saa, et vabandage, te just ületasite natuke kiirust, et ärge rohkem tehke.
2: Jaa, meil on isegi kaks erinevat formaati selleks välja mõeldud ja koos siis ka liikluspsühholoogidega seda üle valideeritud. Et üks on meil selline lühisekkumine, kus patrull siis peatab juhi kinni, ta fikseerib mingisuguse kiiruse ületamise. Nad koos saavad vaadata seda meie poolt ühiselt tehtud siis peatumise teekonna kalkulaatorit, et kui sa sõitsid sellise kiirusega, siis õnnetuse risk on selline, nüüd pidama saad sa nii hilja. Ja siis selle järel siis juht saab ise peegeldada enda poolt seda, et milliseid ohte võib see pakkuda. Võibolla sinna juurde ka lubada siis, et kas ta siis edaspidi käitub liikluses paremini või mitte. No, see lubamine on Eestis võibolla siukene Eesti inimeste jaoks natukene keerukas, aga samm-sammult tuleb. Ja teine sekkumine on siis selline pikaajalisem, kus ikkagi ligi tunniajaline vestlus on ja see puudutab siis riskiisikuid. Need, kes on näiteks musta jõulukaardi saanud, on, keda on meil ka eelmisel aastal siin oli üle 880 korduv rikkujad põhimõtteliselt, keda siis kutsutakse jaoskonda ja kellega siis tehakse pikem ja põhjalikum vestlus.
1: Taavi Kirs, enne kui liigume edasi ka hoiatusmärkide teemal, siis ma hüppan ruttu Facebooki kommentaariumitesse juba ette ja uurin ka seda, et kui on vähem trahve, on ju vähem raha riigikassasse, mis omakorda viib alati kuidagi mõtted ka sinna, et kas politseil siis ikkagi on mingisugused rahalised eesmärgid, ütleme mingid protsendid, boonused, et võt, sina pead sealt piirkonnast nii palju trahve kätte saama sina sealt, kas on siuke asja olemas?
2: Kõige suurem eesmärk on see, et liikleja tähem vähem vigastada saaksid. Ütleme, selle võttes oli eelmine aasta suurepärane aasta, kus kohas meil hukkunute arv miljoni elaniku kohta liikluses langes 38%. See oli Euroopa kõige parem tulemus. See edastas kõiki põhjamaid ja mul on selle üle väga hea meel, et olukord paremuse poole läks ka kannatanute arv langes. No, sellel aastal on kannatanute arv liikluses vähem kui eelmisel aastal olnud, aga hukkunud on natukene rohkem olnud, ehk siis igasugust riskikäitumise puhul, et liiklejad, ärge minge teadlikult kiirust ületama, ärge sõitke mootorrattaga selle võimete piirel, te ei saa hakkama ekstreem olukordades.
3: Aga mingisugune selline rahaline kukkumine on ju sellegi poolest, et kui on vähem trahve, siis on vähem raha ja samal ajal kulud kogu aeg tõusevad, et kust see selline kompenseerimine siis toimub?
2: Ja kindlasti seal on, et seal on oma vaheline mõju olemas, aga ma arvan, et politseinikutena ei pea selle peale väga palju mõtlema. Pigem mõtleme koos oma partneritega selle peale, et kuidas mingit teie otsa tohutumaks saad.
1: Juuni keskel võttis Riigikogu vastu otsuse, et ka mobiilsel kaameral peab edaspidi ees olema hoiatusmärk ja nagu ma siin eetriväliselt teilt juba küsisin, et see ju ei ole veel jõustunud, siis sain teada, et jõustub homme, nii et homsest peab olema mobiilsel kaameral see hoiatusmärk ees. Mis moodi seal ees, kus kohas ees, kui kaugel seal ees?
2: Seal on kaks tingimust, et asulasse siis kuni 150 meetrit kuni 300 meetri kaugusel on ju mobiilsest kiiruskaamerast ja asulast väljas siis 300 kuni 500 meetrit kaugel. Ja 1. augustis see juhtub siis.
3: Alles maikuus ütles PPA, et nemad selliseid hoiatusmärke ei soovi, siis läks kaks kuud mööda, juba homsest need märgid siiski tulevad, poliitikud tegid ära.
2: No meie täidame alati seadust, et kohaneme need olukordadega ja viime endale vastavusse kõik.
1: Aga ikkagi isiklikult ju tegelikult heaks ei kiidaks seda ja kindlasti ka paljud teised politseiametnikud.
2: Aga ega seadused on ikkagi nagu seadused on ja selle järgi me käitume, et ega siis kas nad meeldivad või meeldis ei oma lõppkokkud suurt tähtsust.
3: Kuidas see liiklus käitumist mõjutab? Kas siis see, et ta on seal vahetult enne ees või on ta seal natukene rohkem ees? Kuidas liiklejad selle järgi oma piirkiirust setivad või ei seti?
2: No piirkiirus on alati olemas, on ju, mina soovitaksin juhtida alati selle peale mõelda, on ju, et mitte ei hakka otsima kuskilt seda osutusmärki, mis mobiilses kiiruskaamerast teavitab või statsionaarsest kaamerast, vaid ikkagi jälgid seda, mis on liiklusolud ja mis on kiiruspiirangud. Aga ta kindlasti mõjutab, et ta kutsub rohkem korrale, on ju, kui juhid seda tähele panevad, siis nad teavad, et nende eest on ju kuskil liiklusjärelvalve ja selle võrra siis ka korrigeerivad oma käitumist ja vaatavad natukene üle seda.
1: Mulle meenub jutt ka näiteks mootorratturitest, et nende puhul ju hakati tagant poolt seda kiirust kuidagi võtma ja siit tekib ka küsimus, et kas see märk, hoiatusmärk mobiilse kaamera ees, et see on siis ühel pool teed või on ta ka kuidagi teisel pool teed või sellest asja pole?
2: Kui me mõõdame mõlemad suunda, siis me paneme ka kaks märki välja, ehk siis on mõlemas suunas see olemas.
1: Ja muidu, kui ühes suunas, siis ikkagi ühes suunas ja, on ka märk. Ja. Kui suur on nüüd ikkagi see tõenäosus, me oleme teiega siin hommikuraadios enne küll ja veel sellest rääkinud, et inimesed vaatavad esiteks muidugi juba reffide järgi, et võt, siin võib natuke ilmselt rohkem juurde panna, siis vaatatakse kaamerate järgi, et no okei, seal on vea piir, võib sealt juurde panna. Kõik see asi kokku praegu, hoiatusmärgid pluss ka see sekkumiskiirus ütleb seda, et need piirid natukene tõusevad edasi, inimesed panevad julgemalt kaasi.
2: See võib nii olla, aga ma väga südamest loodan selle pärast, et ka inimesed mõtlevad kaasa. Me Eesti on väga väike tegelikult ja me saame koos nendest liikluse murekohtajast rääkida. Kindlasti ei juhtu kõik üle on ja paremuse või halvamuse poole. Praegune tendents liigub ikkagi liiklusohutuse poole rohkem. Ja ma arvan, et nagu me siin rääkisime piitsast ja präänikust, siis võib-olla mitte kohe minna nagu selle jälle piitsa peale, vaid anda juhtidele vastutust endale ja mõtleme siis koos neid lahendusi välja.
3: Kuidas nende päriselt huligaanidega see töö peaks siis käima, et kui ka võtta neid samu musta jõulukaardi omanike, kelle on üle 800, siis on kahtlemata ka kohti, kus lihtsalt käiakse kiirendamas alles ja iljuti rääkis kolleeg, kuidas mootorratastega Pirita teel on marule lõbus tundub, et sõita, sest et seal pidevalt käib selline korralik kaasi andmine kõrvalt vaadates. Kuidas neid siis kuidagi vaikselt siiski lõpetada oma tegevust?
2: Seal on, ütleme, selliste tegevuste peale on hästi suur patrullirõhk, on, et politseipatrullid kui märkavad, siis sekkuvad. On, mootorrataste probleem on tegelikult iga suvine, on, meil seda suviste sooja aega on üsna vähe on, ja järjest rohkem noori juhtid lisandub mootorrataste peale ja ma kujutan täiesti ette seda, et elanikud on ikkagi päris närvilised selle ühiste mürgamiste peale ja kiirendamiste peale linnas sees. Me ise arendame oma motopolitseid jällegi natuke rohkemaks juurde, loodame, et neid sekkumisi tuleb ja ka isegi tsikli gruppidest ikka teinekord käiaks läbi, et on mingi motopolitseinikud, kes järjest peatavad ja toimetavad siis. Aga ega mootorratta õnnetused on jällegi kasvutrendis, et küll on vigastatud vähem eelmisest aastast, aga hukkunud on rohkem ja mootorrataste liiklusõnnetuste üks suur põhjus on see, et ei saada ekstreem olukorras selle käitumisega hakkama. Et siis kiirus läheb liiga suureks ära, kurvis kaldutakse välja, siiteks teebelt välja kukutakse maha ja hukkumine on sealt väga kerge tulema.
1: Veel siia intervjuu lõpupoole Brent juba küsis küll, et kas sinna sekkumiskiirusest ja hoiatusmärkidest rääkides võiks öelda, et poliitikud tegid just kui ära, aga just selles kontekstis, et kui inimene ikka luges meediat siin nüüd paar kuud tagasi, siis jäi tõesti selline mulje, et Riigikogu komissioni ruumides käis väga-väga terav arutelu selle üle ja lõppkokkuvõttes tõesti, et politsei jäi mõnes mõttes lihtsalt alla, siis tuli ka just kui teie poolne kompromisslahendus sekkumiskiiruse tõstmise puhul, aga ma saan aru, et see päris nii ei ole.
2: Ta ei ole päris niimoodi, jah, selles mõttes, et meie soov oli üle vaadata seda mobiilsete kiiruskaamerate trahvide tegemist juba tegelikult üle aasta tagasi, eelmise aasta sügise poole. Kuna me ühel hetkel siis selle koos analüütikutega sellele jõudsime järele ja siis seda üle vaadata, no, ma arvan, et praegu ka paslik aeg seda siis toimetada, et ka nende eelnevate analüüside põhjal oli seal, et kuskil 50% ongi sõidukiirus ületamised 3, 4 ja 5 kilometrit tunnis, no. Põhjamaades on ta umbes, need sekkumiskünnised umbes sarnases, samas määras, selles mõttes. ja Baltikumis on ka erinevad, et me võibolla olime natukene liiga madalalt sekkumas, no vaatame, mis on meie tänane asi kaasa toobend.
3: Nüüd, kui me juulikuu lõpus räägime, siis ma kujutan ette, et aasta lõpus siis saate anda statistikat välja selle kohta, kuidas on aasta kõige ilusam aasta ajaloos, ehk siis kõige vähem liiklustrahve, loodetavasti ka kõige vähem hukkunud ja nii edasi.
2: Aga selle kõrval kõige rohkem rahunemispeatusi, selle kõrval kõige rohkem abipolitseinike kiiruskontrolle, kus siis politseinikud ja abipolitseinikud kohalike elanikega vestlevad kõige rohkem kontakte liiklejatega. Ja vaatame, ma usun, et see annab positiivset tulemust.
1: Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss oli meil külas. Me väga täname teid, et leidsite selle aja kiire töökõrvalt ka meile külla tulla ja palju jõudu ja jaksu teile.
2: Aitäh teile!

Trump teatas kokkuleppest Hamasi täielikuks desarmeerimiseks. Tallinna ühistranspordis kehtib tänasest uus liinigraafik. Rände kriisi tõttu Hispaanias kaalub Itaalia piirikontrolli kehtestamist. Ilm on praegu päikesepaisteline, keskpäevast alates liigub sajuala saartelt üle mandri. Õhusoe võib sisemaal tõusta 29 graadini. Kell on 8 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Taastub trammiliiklus Tallinna lennujaamaga ning kolmel liinil alustavad sõitu uued akutrollid. Kõige ajakohasema info ühistranspordi liinide kohta leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Täna toimub Ämari lennubaasis Balti õhukaitse missiooni üksuste vahetustseremoonia, kus Eesti õhuruumi valvamise võtavad Portugali õhuväelt üle Türgi õhuväelased hävituslennukitel F-16. Tegu on Türgi õhuväe esimese korraga panustada Balti õhukaitse missiooni Ämari lennubaasist. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon uuris sotsiaalmeedia reklaame, kus Riigikogu liikmed Kadri Tali ja Luisa Värk osalesid ja komisjoni aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul olid nende hinnangul mõlema poliitiku põhjendused asjakohased ning menetluse jätkamiseks põhjust ei nähtud. UEFA tegi eile avalduse, millega lükati ühemõtteliselt tagasi FIFA ettepanek, mille kohaselt võiksid nii maailmameistrivõistluste kui ka teiste FIFA egiidial toimuvate võistluste osalust edaspidi omada erainvestorid. Ka Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ja peasekretär Mihkel Uiboleht osalesid erakorralisel veebi koosolekul, kus nad toetasid UEFA seisukohta, et maailmameistrivõistlused ei ole müügiks. USA president Donald Trump teatas kokkuleppes terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Trump rõhutas, et see on monumentaalne samm püsiva rahu ja julgeoleku suunas. Ka Hamasi kõrged esindajad kinnitasid, et on saavutanud kokkuleppe. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Varsavi

0: Wildberries ja logistikakeskus ja ka naftatehas, kus puhkesid tulekahjud. Lisaks sai tabamuse Krasnodari kais tuab see linnas asuv rafineerimistehas. Aafrika põhjarannikul asuv Hispaania linn Ceuta on tõsistes raskustes sinna Marokkos saabuvate tuhandete migrantidega. Linna võimekus olukorda hallata on sisuliselt kokku varisemise äärel. Ceutas valitsevate oludega läheb täna tutvuma ka Hispaania siseminister ning linna saadetakse julgeoleku tagamiseks appi sõjavägi. Ceuta kriis on hakanud mõjutama ka teisi Euroopa riike, näiteks kaalub Itaalia, Schengeni kokkuleppe ajutist peatamist Hispaaniaga ehk piiri kontrolli taastamist Hispaaniast Itaaliasse saabuvatele inimestele. Briti valitsus teatas, et kolmapäeval tuvastati väikepaatidega üle La Manche'i väina saabumas 752 migranti, mis on selle aasta päeva rekord. Saabujate heidutamiseks on Ühendkuningriigi võimud hakanud kriminaal vastutusele võtma neid, kes migrante sel teekonnal aitavad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline prognoosi kohaselt, aga keskpäeva paiku jubavad saartele sajupilved, mis laienevad sealt edasi mandrile. Ja täna on ka taaskord äikese võimalus. Puu valdavalt lõunakare tuulkiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusoojan oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Tallinnas ja Tartus on hetkel sooja 19, Pärnus 21 graadi ja termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Kell on saanud 8:06 minutit ja kui me rääkisime siin Hispaania olukorrast ja rääkisime migrantides sealkandis, siis eile tuli ju Eestiski tegelikult uudis, kuidas Nõmmel toimus suur politsei operatsioon ja tulebki välja, et Nõmme majutusasutus omanik leidis eest segaduse ja 15 migranti ja tõesti need inimesi siis piltide järgi seal ikkagi istusid nad seal tee peenral ja politseinikud ümber ja eks siis alustati ka menetlust, et kust nad täpsemalt tulnud on.
8: Jah, noh, tegelikult on siis lugu selline, et nende 15 inimese osas on kahtlus, et nad viibivad Eestis ebaseaduslikult. Mingisugust kindlat teadet veel selle kohta vähemalt minu silmad veel näinud ei ole, aga noh, suure tõenäosusega nad on siia ebaseaduslikult tulnud. Aga jah, see selline sõnade tähendus ja kus ja mis kontekstis võib, mis sõna öelda on päris tugeva erinevusega. Nii et, aga
7: no, mida me näinud ole? Mis sõnu me praegu, no kas on illegaalid juba öeldud ka kuskil?
8: Ja on illegaalid öeldud, on immigrandid öeldud ja kõikidel nendel sõnadel on ju mingisugune teatud tähendus, et nad ei pruugi kõik kahtlemata üldse mitte sama asja tähendada, aga jah, korrektne on igatahes see, et kahtlus on, et nad Eestis ebaseaduslikult piibivad, näis siis, kas see kahtlus ka tõeks osutab, aga arvestades seda, et selline suur missioon juba oli, siis noh, tõenäosus on.
7: Tõenäosus on tegelikult väga suur jah, sest et politsei ise ütles, et on kahtlus, et nad viibivad ja selge on see, et ega politsei ju samas ei saa ka öelda faktina sellised asju, kui menetlus ka käib, nii et

0: näiteks siis koha peal kindlasti omavahelises jutuajamises neil juba said mingisugused faktid vahetatud.
1: Ja fakt on ka kindlasti see, et see rändesurve muutub aina tugevamaks ja ka meie oleme siin hommikuraadius sellest rääkinud. Näis siis, kuidas edasi.
2: Kuku hommikuraadio.

0: lühike kurk , vaid 1,89 kilogramm . piimašokolaad Milka , aitäh kaardiga 1,49 . Maxima , aitäh , et oled meiega .
1: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
2: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
1: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
3: kas tahad head jazzi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
4: Salva esitleb ja Holmpank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist . vaata lisa augustiblues.ee .
5: Kuku hommikuraadio .
6: Legendaarne näituste messikeskus tõmmatakse maatasa ning tööd algasid just varem sel nädalal, aga mis saab sellest piirkonnast edasi? Me räägime siis Tallinna lauluväljaku vahetusümbrusest ja kuivõrd see juba ka naabreid seal käima on tõmmanud, saame nüüd rääkida arendajaga ja meil on stuudios Metro tegevjuht Mait Tallas. Tervist!
7: Tere hommikust!
6: No kõigepealt need lammutustööd algasid seal sel nädalal. Kas pisut oli kurb ka näha, et selline legendaarne hoone, mis küll näeb välja, olgem ausad, üsna laohoone sarnane, aga siiski tõmmatakse maatasa?
7: No eks ajalugu seal hoonetes on palju ja aastakümnete jooksul on seal palju inimesi läbi käinud, palju sündmusi toimunud ja see ajalugu lähebki nüüd selles mõttes ajalukku, et joon saab vahele tõmmatud. Ja iga kord, kui midagi vana saab maha tõmmatud, siis see on võimalus millekski uueks. Ja see jällegi on hea ja positiivne ja seda me väga ootame, et saaks midagi uut sinna asemele tulla.
8: Aga iga kord, kui midagi vana saab maha võetud, siis tekivad mingisugused väiksed komplikatsioonid ka, kui niimoodi võib küsida et, või öelda, et ikka on inimesi, kellel on kuidagi mingi emotsionaalne sidem, olgu ta nii kole või vana hoone kui tahes, et kui sageli seda ette tuleb, et see on ikka iga kord nii vist.
7: Ikka muidugi, nostalgia ja inimeste mälestustes elab see hoone veel pikalt edasi, aga kui me hiljuti käisime ka ühte klippi seal filmimas ja inimene, kes näituste allides 25 aastat töötas, ütles, et natuke on kurb, aga samas ma saan aru, sest need allid kõik on amortiseerunud ja elu läheb edasi ja nüüd ongi õige aeg tõmmata joon alla, siis ma sain aru, et tegelikult me teeme ikkagi õiget asja ja liigume õigesse suunas.
6: Kus juures näituste messikeskuse kodulehel on jätkuvalt kogu info ka ruumi rendi kohta üleval, nii et võibolla siis saate ka info edasi anda, et äkki neid ruume enam pole mõtet rentida. Aga see selleks põhjus, miks me ka sellest räägime, on see, et see on siiski ka mõnes mõttes seni olnud avalik ruum, näiteks seal samas näituste messikeskuses on ju toimunud laulupeo ja tantsupeo toitlustus ja eks neid ruume ole seal ka muuks tarbeks kasutatud ja see on kaasa toonud ka omajagu poleemikat, et miks siis nüüd nii ja kas ikka saab sinna ehitada mingisuguseid uus arendusi või mida kõike veel. Rääkige siis kõigepealt, et mis seal need plaanid on ja mis seda poleemikat eeskätt tekitavad?
7: Ja meie metroplaanid on sinna siis rajada multifunktsionaalne asum, kuhu on siis planeeritud circa 300 korterit, teeninduspinnad, üks kinnist tuleb ka Tallinna linnale, kuhu on siis potentsiaalselt planeeritud lastaed. Täna seal lauluväljaku piirkonnas elab juba 600 peret, aga teenuseid seal lähedal või seal kvartelis sees ka eriti ei ole. Lähim toidupood on paari kilometri kaugusel, seda viga me näiteks soovime ka parandada oma kvarteli ehitusega. Lisaks toob see meie kvartel ka hulgaliselt rohealasid juurde, sest üle 50% kogu selle arendatava ala pinnast läheb rohealadeks ja avaliku kasutusse. Nii et ei ole sinna plaanis ainult betoondžungel, vaid ikkagi kvaliteetne kaasaegne linnaruum. Ja kui vaadata selle ümber veel, siis ühel pool on meil eramajad naabriteks, teisel pool üle 10-kordsed kõrghooned kortermajade näol ja meie otsime tegelikult seal sellist keskteed, et valdavalt on hooned 2- või 4-kordsed ja Pirita tee ääres on ka 2- või 6-kordsed hooned planeeritud, nii et pigem selline madal hoonestus, mõneti võib-olla aedlindlik, samas siiski kesklinnale väga lähedel asumegi ju tegelikult selle arendusega kesklinnast täiesti, nii et need on need plaanid ja tõepoolest laulupeo toitlustamine juba viimased 15 aastat on toimunud näituste messikeskuse hallis ja kuidas seda edasi korraldada on olnud suureks küsimuseks. Järgmine laulupidu, mis 2028. aastal toimub, selle toitlustuse me lahendasime ära. Meil on laulu- ja tantsupeo korraldajatega leping, kus me leppisime kokku, et nad saavad meie maala kasutada. Nad paigaldavad sinna sellised suured pop-up ajutised telgid. Ja seal toimub siis toitlustamine 2 aasta pärast. 5 aasta pärast, mil peaks siis olema ülejärgmine laulupidu. Selleks ajaks peaks tegelikult juba jõudma lauluväljak ise oma arenduste ja ehitustega nii kaugele, et kogu see toitlustus kolib lauluväljaku territooriumile. Ja seda on mulle kinnitanud nii lauluväljak kui ka laulupeo juhid, et see on nende ootus ja soov, et see meie kinnistu kasutamine, mis on tegelikult lauluväljakust mõneti ikkagi eemal, ei ole olnud parim või ideaalne lahendus. Ja seda lauluväljakule toitlustuse korraldamist on juba pikalt oodatud, nüüd on see detail planeerimises, loodetavasti ikkagi 5 aasta pärast on tingimused loodud.
6: Neist eramajadest oli ka jutusel, ma saan aru, et kõik ümberkaudsed elanikud ka tegelikult ei ole väga rahul sellega, et seal nüüd hakatakse ehitama ja mingit suurt linnakut looma ja te olete isegi omadega kohtus vahepeal käinud.
7: Jah, tõsi ta on, et iga selline muutus tekitab teatavaid emotsioone ja mõneti ka vastasseise ja noh, seda planeeringut on tegelikult menetletud juba ligi 20 aastat ja vahepealsel ajal on see planeering väga palju muutunud algselt üle 15 aasta tagasi olid seal ka sellised pool kõrghoone plaanis, noh, tänaseks on need kõik kadunud, mahud on oluliselt kokku kuivanud. Eramaja naabritega olen ka ise korduvalt kohtunud ja püüdnud mõista, et mis need murekohad on olnud. Ja peamiselt on tegelikult kolm teemat laual olnud. Esiteks on olnud privaatsusküsimus, mis on selline alati natukene subjektiivne, et kui palju siis ikkagi kesklinnas asuvas piirkonnas kellegi teise hoovi võib näha või või, arvestades ka, et seal kõrval on kohe üle 10-korruselised kortermajad, siis meie 2- kuni 4-korrus kindlasti seda privaatsust riivavad vähem. Aga me tulime siin kohal, oleme teinud ettepaneku eramaja naabritele siis, et me vähendame nende küljel hoonete korruselisust ja kõrgust. Selle jaoks tegime ka droonifotod, et analüüsida neid privaatsusküsimuste seda vaadet ja selline ettepanek on meil lauale pandud. Teine teema, millest me oleme palju rääkinud, on liiklus. Just nimelt Pirita teele välja keeramine sealt kvartalist. Selle tarbeks viisime läbi liiklusuuringu koostus siis liikuvusagentuuri ja Afri Finland, mis on siis selline suur rahvusvaheline inseneride ettevõte, kes selgitasid välja, et meie arendusega ummikuid sinna ei teki ja ooteajad pikaks ei veni, nii et ka see küsimus peaks kukkuma nii-öelda laualt maha tegelikult. Ja siis on kolmas küsimus, et mis on siis kommunikatsioonid, elekter, vesi ja kanalisatsioon, mis täna kõik käib tegelikult läbi näituste kinnistu, ehk siis nendel eramaja kinnistutel ei ole eraldi otse liitumisi ja siin kohal me oleme siis öelnud, et me oleme valmis omate kulude ja kirjadega need liitumispunktid kõigile eramaja naabritele sinna rajama.
8: Ma ei saanud päris hästi võib-olla visuaalselt ei suuda seda pilti endale tekitada, et nende eramajade omanike põhimure, kui me räägime liikluskoormusest, et mis nad siis, kas see mure ongi see, et hakatakse kuidagi läbi sõitma laiaslastus nende enda hoovist või milles see seisneb ikkagi?
7: Ei, eramajad on selles mõttes selle meie arendusest veel nii-öelda kaugemale, Pirita teest veel kaugemale ja jääb meie arenduse taha ja nende põhimure on siis seisenud selles, et hommikuse tipptunni ajal on vajalik, et kesklinna poole liikuda, teha üks vasakpööre. Ja see vasakpöörde ristmik tegelikult sai siin mitu head aastat tagasi juba ümber ehitatud, just pidades silmas ka meie tulevat arendust ja neid mahtusid. Aga õhus oli ikkagi küsimus, et kas äkki ikkagi hommikusel tipptunnil see ummik läheb nii pikaks, et tuleb mitu fooritsüklit oodata. Ja tegelikult jah, küsimus on siis puhtalt sealt kvartalist välja pääsemises ja meil on tehtud siis uuring ja videosimulatsioonid, mis näitavad, et tegelikult probleemi kvartalist välja saamisega ei ole ja ei teki ka.
6: See ehitus, noh, teie lootuses võiks siis minna 2028. aastal käima. Kas see on nüüd selline 90% kindel või võib veel tulla ka Tallinna linnast üllatus, et ei tee te siin midagi?
7: Ja ei, kindel pole siin kahjuks veel midagi, et seniks kuniks linnavolikogu ei ole ametlikult otsust teinud, seniks ei saa kindel milleski olla, aga noh, tänaseks ma tunnen küll, et kõik need sammud, mis me ka viimase poole aasta jooksul oleme veel astunud täiendavalt, et jõuda selle heakskiiduni ja planeeringu kehtestamiseni, me oleme just kui nagu kõik ära teinud ja kõik need murekohad, mis siin eelmisel aastal ka laual olid, et peaksid olema lahendatud ja võiks olla selline ainult bürokraatlik tehniline protseduur veel vaja lõpule viia. Aga veel kord, enne kui ei ole volikogu rohelise nuppe vajutanud ja otsus läbi läinud, enne ei saa milleski kindel olla.
6: Miks te nii kindlad olete, et sinna eramajadesse inimesed kolida tahavad? Me näeme siin näiteks ka Põhja-Tallinnas mõnes piirkonnas veel, et uued majad on küll püsti, aga korterid kuidagi inimestega ei täitu, et ongi sellised pisikased tondilossid tekimus.
7: See ala, mida me kavandame, on hoopis teist sugune kui see, mis siia nii varem Tallinnas tehtud on. Ja me oleme siin kaasanud ka rahvusvahelise arhitektuuribüro Soomest alaarhitektid, kelle tuntumate tööde seas on näiteks Oodi Helsingis. Ja nad on loonud sinna täiesti teissuguse kontseptsiooni. Eks siis me ei planeeri sinna ainult tavapäraseid korterid, vaid tegelikult ka selliseid ridaelamu tüüpi townhouse, just kui Inglise või Kopenhaageni äärelinnades on. Ja see teistmoodi kontseptsioon on inimese kõnetanud. Iga kord, kui me mõne postituse teeme või meedias räägitakse meie arenduses, siis meil tuleb mitu päringut, et nii, väga, väga tore, aga millal ma nüüd korterit saaks osta, millal ma planeeringut saaks näha, et inimeste huvi tegelikult selle ala vastu on suur ja me viisime seal piirkonnas läbi ka tegelikult antropoloogilise uuringu korteri omanike seas, kes seal piirkonnas elavad. Ja sealt tuli ka välja, et see piirkond ise on väga atraktiivne. Need inimesed, kes seal täna elavad, näevad, et nad tahavad seal ka 5 aasta pärast elada, nad on seal paiksed ja see annab meile ka julgust, et meie arendus leiab ka üles need inimesed, kes seal päriselt elada tahavad, sest nii lähedal kesklinnale ja samas väga roheline ja rahulik piirkond, seda mujal nii kesklinnale lähedal ei leia.
8: See kõik kõlab väga mõnusasti, aga tõesti siin juures on teil raskusi ka olnud ja mine sa tea, kas võib ette ka veel tulla. Kohtuvaidlused on ka ju selja taga, ma saan aru. Kui suur on tõenäosus, et ikkagi nüüd neid ka veel tuleb, aega ju on.
7: Jah, tõesti, et need samad lammutusload, millega siis messikeskust täna lammutatakse, olid kohtuvaidluses ja need vaidlused lõppesid ringkonnakohtus siin selle aasta veebruaris märtsis ära meie jaoks positiivselt või noh, õigemini tegelikult teiseks osapooleks seal oli Tallinna linn, et meie ainult arvasime seal kaasa. No järgmine moment, kus võib kohtuvaidlus tekida, on detailplaneeringu kehtestamine ja selle järgselt, aga noh, täna ma selgelt teen tööd selle nimel, et leida neid kompromisse lahendusi naabritega, et neid kohtuvaidlusi vältida, sest lõpuks ei ole kohtuvaidlus kellegi huvides. Kõigi aeg ja raha ainult põlevad ja tulemus tegelikult ei tule, sest selge on ju see, et tühi plats kesklinnas ei ole...
8: Tahab täitmist
7: mõnes mõttes küll ja teispidi ei ole Tallinnale ka nii-öelda vääriline, et see, et see ala niigi on pikalt olnud asfaltkõrb ja nagu olguses sai ka mainitud just kui laohoonetega kaetud, et see tegelikult on erakordne, et see nii kaua on vastu pidanud ja nüüd on aeg muutusteks ja ma siiralt loodan, et suure vaidlused on meil selja taga ja nüüd saame edasi liikuda ikkagi positiivsel noodil.
6: Ja lõpetuseks, kui Põhja-Tallinnas näiteks seal Hundipea kvartalis räägitakse enam-vähem 10 aasta perspektiivis samamoodi seal Kopli poolsaare tipus, mida loodetakse ka inimestel avada, siis kuidas selle teie arenduse puhul on, kas see on ka enam-vähem sama suurusjärk või saate te kiiremini hakkama?
7: See on enam-vähem sama suurus ärk, et kui me ikkagi siin sügisel planeeringuga nüüd saame volikogust läbi, siis ma arvan 10 aasta pärast on see kvartal valmis, et natukene ettevalmistuseks ja kuskil 7-8 aastat ehituseks, nii et enam-vähem see ajaraam on sama, aga muidugi, kui huvi on väga suur ja kõik läheb väga laduselt, siis ilmselt saame ka kiiremini selle kvartali valmis tehtud, aga tänane perspektiiv on cirka 10 aastat.
6: Selge pilt, Metro tegevjuht Mait Tallas, suur tänu täna stuudiosse tulemast.
7: Aitäh kutsumast.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Näiteks taastub trammiliiklus Tallinna lennujaamaga ning kolmel liinil alustavad sõitu uued akutrollid. Kõige ajakohasema info ühistranspordi liinide kohta leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Täna toimub Ämari lennubaasis Balti õhukaitsemissiooni üksuste vahetus tseremoonia, kus Eesti õhuruumi valvamise võtavad Portugali õhuväelt üle Türgi õhuväelased hävituslennukitel F-16. Tegu on Türgi õhuväe esimese korraga panustada Balti õhukaitsemissiooni Ämari lennubaasist. Nõmme huvikooli hoovis algavad täna pühapäevani kestvad kiirusautomudelite Euroopa meistrivõistlused, mis toovad Tallinna Euroopa selle ala parimad sportlased ligi 80 välisriigist. Kiirusautomudelism on üks vanimaid tehnilisi mudelspordialasid ja tänapäeval ulatub mudelautode kiirus üle 340 kilomeetri tunnis. Võistluste jälgimine on pealtvaatajatele tasuta. UEFA tegi eile avalduse, millega lükati ühemõtteliselt tagasi FIFA ettepanek, mille kohaselt võiksid nii maailmameistrivõistluste kui ka teiste FIFA egiidial toimuvate võistluste osalust edaspidi omada erainvestorid. Ka Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ja peasekretär Mihkel Uiboleht osalesid erakorralisel veebi koosolekul, kus nad toetasid UEFA seisukohta, et maailmameistrivõistlused ei ole müügiks. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Varsavi kaalub täiendavate Patriot-rakettide üleandmist Kiievile pärast seda, kui eile öösel kukkus Ida-Poolas põllule Vene ballistiline rakett. Ukraina president Volodymyr Zelenski on korduvalt kutsunud partnereid üles andma täiendavaid Patriot-süsteeme, kuna Venemaa on oma rünnakuid intensiivistanud. Väljaannete Kiiev Independent vahetab, et Ukraina ründas läinud ööl Venemaal Volgogradi, kus tabamuse sai järjekordne Wildberries logistikakeskus ja ka nafta tehas, kus puhkes tulekahju. Lisaks sai tabamuse Krasnodari krais tuab see linnas asuv rafineerimistehas. Afrika põhjarannikul asuv Hispaania linn Seuta on tõsistes raskustes sinna Marokkos saabuvate tuhandete migrantidega. Linna võimekus olukorda hallata on sisuliselt kokku varisemise äärel. Seutas valitsevate oludega läheb täna tutvuma ka Hispaania siseminister ning linna saadetakse julgeoleku tagamiseks appi sõjavägi. Seuta kriis on hakanud mõjutama ka teisi Euroopa riike. Näiteks kaalub Itaalia piirikontrolli taastamist Hispaaniast Itaaliasse saabuvatele inimestele. Briti valitsus teatas, et kolmapäeval tuvastati väikepaatidega üle La Manche'i väina saabumas 752 migranti, mis on selle aasta päeval rekord. Saabujate heidutamiseks on Ühendkuningriigi võimud hakanud kriminaalvastutusele võtma neid, kes migrante sel teekonnal aitavad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Hetkel on ilm kõikjal päikesepaisteline. Prognoosi kohaselt keskpäeva paiku jõuavad saartel aga sajupilved ja need laienevad sealt edasi üle mandri ja täna on ka äikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10, iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja on oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Tartus on sooja 19, Pärnus 21 graadi.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Milline on liiklusolukord sellisel kaunil soojal hommikul kell 8.35? Seda küsime nüüd Evelt liiklusjuhtimiskeskusest. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Sõidutingimused maanteedel on head ja teateid liiklusõnnetuste kohta pole. Liiklus on sujuv ja suvepuhkuste tõttu ka hõre ummikuid pole märgata. Täna algavatest liikluspiirangutest Harju maakonnas Tõdva-Hageri teel Tõdval alustatakse teeremondiga. Töötsoonis on vajadusel üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Liiklust suunavad reguleerijad ja töid tehakse septembrikuu lõpuni. Rapla maakonnas Märjamaa Koluvere teel Märjamaa ja Rangu vahel alustatakse kergliiklustee ehitusega. Tööd toimuvad küll peamiselt tee kõrval, aga vajadusel tööde ajal suletakse lühiajaliselt üks sõidurada ja piiratakse kiirust. Töid tehakse kuni oktoobrikuu lõpuni. Toredat reedet ja turvalisi sõite eeloleval nädalavahetusel.
2: Aitäh!
4: Waze'i pilt näitab seda, et ka Tallinna kesklinnas ja selle ümbruses siin ei ole märkimisväärselt ummikuid. Tundub, et inimesed võtavad siin reede hommikul pisut rahulikumalt liikumisi ette. Kõige suurem seisak on Peterburi maanteel, ikka seal, kus need kurikuulsad teetööd on. Jällegi natukene aeglasem liiklus Tammsaare teel, mis on täiesti iga hommikune hoolimata kellaajast ja aastaajast sisuliselt. Mujal liiklus üsna rahulik, Tartus samamoodi mitte ühtegi ummikut, nii et tundub, et ilmast võetakse täna viimast.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kui sageli, Brent, tuleb sulle pähe mõni küsimus, millele tahaks vastust saada, aga ei oska seda mitte kusagilt isegi võtta, sest et see tundub nii jaburalt ilmselge, mis see vastus olema peaks. No ma toon näite, meil on kõlanud ka raadioeetris näiteks küsimus, et kuidas teavad mesilased tarusse tagasi lennata?
2: Mul tekib neid küsimusi ausutavades päris sageli. Alles eile kuulasin Kuku raadio pärast lõunat hetkeks ja kui me ka siin hommikuti räägime ranna ilmast, siis mul tekis autoga sõites küsimus, et mis pagana moodi neid inimesi seal kokku loetakse, et kui on rannas 1600 inimest.
1: Keegi hakkab kaamera pildilt üks aval.
2: Ja et kuidas see siis käib, sest et kui sa võtad umbes 1600, see umbes on ikka päris täpselt 1600, siis kas käivadki siis need vetelpäästjad seal üks aval neid üle lugemas vabal ajal või mis pidi see asi siis käib, sest et vahepeal on ka väga konkreetsed numbrid, näiteks 68, Ja ei on, mahu jah. Mulle pähe, et kas inimene siis käib ja loeb ükshaaval need inimesed üle ja kui on 3000 inimest rannas, siis kogu selle ranna riba vaikselt seal longib läbi ja ütleb lõpuks, et 3000.
1: Selliseid küsimusi peab pakkuma kindlasti Marek Strandbergile vastata, sellepärast, et Kuku Raadio eetris pärast lõunasel ajal kõlab selline rubriik, nagu seda on teadusminutid, selge pilt ja kuulame, mis oli eetris eile.
3: Teadusminutid. Selge pilt.
4: Teadusrubriik Selge pilt alustab Marek Strandberg stuudios ja tänane küsimus, millele loodame teaduse vastust, tuleb siin otse Indrek Vaheoja käest ja mul on praegu küsimuse ajal ka oma mobiiltelefon siin sõrmede vahel. Marek Strandberg, mis ütleb teadus? Miks ei suuda inimene telefoni käest ära panna?
5: No ma arvan, et sina suudad hetkel. Et selles mõttes mitte midagi ei juhtu. Aga telefonidega nii nagu üks hiljutine Saksa teadlaste tehtud uuring näitas on see, et kuidas ma ütlen, et esimene mehanism, on üldse kolm mehanismi, mis paneb inimest hoidma seda telefoni enda käes ja seda mudima ja tegema ja ongi nii, et tegelikult inimesed on harjunud kasutama telefoni ja seal olevad sotsiaalmeediat ja igasugu muid asju, scrollimist ja kõike muud seda selle jaoks, et leevendada stressi. Ja aju õpib selle kiiresti ära, et kui see on käes, et siis me saame nagu teatud leevendust.
6: Aga see vist on üsna lühiajaline leevendus.
5: Ja ta ongi lühiajaline leevendus, aga kui me paneme sinna juurde veel 12 mehanismi, mida ka on tähele pandud, on see, et inimestel on omadus kõik võimalik harjumusi automatiseerida. No, et kui sa oled ühe harjumuse nagu sisse harjutanud juba algul me kasutame telefoni teadlikult, näiteks sa vaatist ka seal mingi teksti, eks ole, aga siis juba lihtsalt automatiseeritud, et ma olen natuke käed sügelevalt, võtan telefoni, hakkan seda mudima. Ja see nii-öelda automatiseerituse sisse kujunemine on ka inimesele täiesti loomuomane. Tõenäoliselt ajaloos on see nii-öelda automatism meid väga palju aidanud. Tõenäoliselt selle automatismi tõttu, kujutame ette, ürg inimest, kes istub seal kusagil ja siis tekib rahutus, ta võtab kivi ja teeb sellega midagi. Toksib. Ja siis avastab, et üks serv on läinud väga teravaks ja sellega saab midagi lõigata.
4: Lõikab kogemata võibolla sõrmega.
5: Lõikab sõrme ja õpib sellest midagi. Ja inimese nii-öelda kogu selline tehnoloogiline evolutsioon ei ole ju ka mitte midagi muud kui asjade mudimine. Nüüd lihtsalt on juhtunud see asi, et asjadeks ei ole mitte objektid loodusest või mingid muud asjad, vaid mobiiltelefonid, mida toodetakse üli palju.
6: Oleneb see ka inimesest, et äkki osad siis saavad kuidagi hõlpsemini selle mobiiltelefoniga selles suhtes hakkama, et ennast kontrollida ja osad võib olla vähem. Et kas siin oleneb see sellest inimese loomust ka?
5: See oleneb loomusest, see oleneb ajuseisundist, see oleneb sellest, mida jäljendada ja mida jäljendatakse. Ja kolmas mehanism, mida selles samas Saksa uurimuses on nagu tähele pandud, on see, et see küsimus enese kontrollist. Sellepärast, et jällegi, et me ju teame, et see asi, mida me harrastame, mudime telefoni, vaatame sealt tühja tähja, jäämegi sinna külge, et see ei ole hea harjumus. Aga enese kontroll on samas nagu nõnda kehv, et sellest lahti lasta ka ei saa. Ja siis ongi nagu see olukord, et me kogeme, et see kõik on halb, me suudame nagu jälle sellesama teadlikul moel öelda, et jaa, ma ei peaks seda tegema, aga siis on nagu see sama küsimus enesekontrollis ja siia juurde võib-olla väga meelevaldselt, aga huvitaval moel on jaapanlastel üks huvitav uuring, mis puudutab seda, milline on ajus oleva sellise erksust ja tegutsemist soodustava aine nagu atsetüülkoliini tase. Ja kui see tase on kõrge, siis inimene on motiveeritud, tema enesekontroll on hea ja ta suudab, ütleme, puhul, kui ta on teinud mingisuguse halva sammu, mis ei ole andnud tulemust, ta on suuteline seda muutma. Ja üllataval moel, kui atsetüülkoliini tase on madal, inimene on väsinud olemuses ja mis kõik veel, siis ta ei suuda seda teha. Nii et need kolm põhimõtted plus siis nagu see, millised on aju muud omadused, tingivadki selle, et meil tekib täiesti selline krooniline võimetus lahti lasta mobiiltelefonist ja tühja tähja scrollimisest, aga kõiki neid asju teades on võib-olla leitav mõni teraapia või äkki isegi ravimine.
4: Pilt selge, järgmine nädal, uus küsimus ja uus vastus.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on 8:50, reede hommik lõpuks ometi käes ja muidugi peab ikkagi palju jõudu soovima kõigile neile, kes võib-olla nädalavahetusel peavad tööl olema, tegema mingisuguseid valveid. Teile kindlasti jõudu ja jaksu, aga täna te ootab ees tullik väga soe ja mõnus ilm, nii et saab kohe pärast tööpäeva võib-olla ujuma kuhugi minna, aga võib-olla kuhugi festivalile ja festivalidest me hakkame rääkima ka õige pea, aga mis on need reeglid tänapäeval festivalidel on see, et peavad olema korduvkasutatavad nõud, peavad olema korduvkasutatavad topsid. Ja Novaatorist, Rahvusringhäälingu teadusportaalis saame lugeda ühe magistri töökohta, mis leidis hoopis sellise kokkuvõtte pandi topside teemal, et see jõuab loodus säästuni alles kuuendal kasutuskorral.
2: See on päris palju ausalt öeldes, isegi pisut üllatav ja mis puudutab korduvkasutatavaid topse, siis huvitav on ka see, et kui need on festivalidel, siis sageli on seal peal ka festivali kleepsud, kirjad, mis iganes muud asjad ja sageli need ka muutuvad siis aastate käigus ja noh, kui kontsert toimub, siis ega järgmisel aastal enam seda sama silti ei saa kasutada, kui on näiteks uus esinaja või mis iganes, nii et seal on ka ju see oma, et väike jalajälg ka kindlasti sellele, et neid kleepse sinna peale panna. Ma tahaks küll loota, et seal on mingisugune lahendus sellel olemas ja see nii võrd siis keskkonda saastav ei ole, aga küllab seal on mingisugused trikid ikka on veel taga veel.
1: Jah, võt, muidu nii peensusten ise ei oskaks kuidagi mõeldegi selles valdkonnas, aga kuna see topsi majandus on kuidagi muutunud üleüldse Eesti ühiskonnas selliseks, et inimesed, keda see häirib, eks nemad ka nüüd mõtlevad, et oot, see ju ei pea paika see säästlikkuse jutt võibolla, siis selles samas Novaatori artiklis seoses magistri tööga on välja toodud ka selline nüanss, et kui sa neid topse vead ühest kohast teise kohta üle kogu Eesti, sest et ega sul ei ole igal pool neid veevarustusega laoruume, siis selleks kasutatakse teinekord näiteks raskeid plastkaste. Nii et sa võtad selle suure raske plastmassist tehtud mingisuguse aluse, paned sinna peale need kerged topsikesed, no see kõik ikkagi natuke eksta sellest kilplase värki võib meenutada küll pealt näha.
2: Ma täitsa saan sellest aru ja mulle tundub, et see topsi teema on ka selline, et ajab eestlased kahte lehte laiali, et kellele need korduvkasutatavad topsid meeldivad ja kellele mitte.
1: Ei, no tore ja on siis... küll, ta läheb vähe raskemini ümber võibolla.
2: Ja aga, ma olen nõus ja mulle meeldib see, et ei ole seda pidevat äraviskamist, vaid saab selle kuhugi tagastada ja see mõte sellest, et ta pestakse puhtaks ja pannakse uuesti kasutusse on tore, aga kahtlemata siin võib argument ühele ja teisele poole visata küll ja veel ja siis tekibki selline munakana küsimus, et kumb see siis parem nüüd on.
1: Viimastel päevadel on meil kuidagi õnnestunud nii, et räägime meie mingist teemast ja rohke tebelak ikkagi võtab selle sama teema ka arutada, võt mine sa tea, kas ta täna hommikustes libaudistes ka panditopsidest juttu teeb.

Tere uudiste stuudiast mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et laual on põhjalik riigireformi kava, mis näeb, et erasektori senises suurema kaasamise riigil olulistes valdkondades. Eelnõu järgi ei moodustataks juba lähemas tulevikus pärast valimisi valitsust, vaid valitsuse töö tellitaks allhanke korras erasektori käest. See tagaks ka suurema vastutuse otsustajate tasandil. Siian ei ole kunagi ühe või teise mööda laskmise või kahjuliku otsuse või tegevuse korral leitud kedagi, kes millegi eest vastutaks. Erasektor on aga aegade alguses tulnud harjunud, et vastutatakse kuni eraisiku pankrotine välja. Võimalus valitsuse teenust osutada täielikult riskivabalt on seni olnud paljude probleemide otsene allikas, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja mitmesugust. Seoses toreda tavaga, mille kohaselt valitakse igal aastal maakondades ja valdades välja säde inimesed, ehk inimesed, kes hoiavad üleval oma vabatahtliku tegevusega maaelu, on Vabariigi valitsus kehtestanud veel uusi ametlikke statuute. Inimene, kes on kord saanud säde inimese aumärgi, saab endale ka rea valitsuse poolseid lisaülesandeid maaelu arendamise osas ja nende rahuldava täitmise ees premeeritakse teda tulevikus juba leek inimese aumärgiga ja üha uute kohustustega. Elu lõpupoole saaks aga inimest autasustada juba süsi inimese austava tiitliga. Karjäär säde inimesest süsi inimeseni on erineval inimesel erineva pikkusega ja sõltub leek inimese staadiumi intensiivsusest. Suurem osa säde inimesi saavutab süsi inimese staadiumi umbes 50. Eluaastaks. Mõned jätavad leek inimese perioodi isegi vahele. Säde, leek ja süsi inimese programm on valitsuse poolt koostatud uue maaelustrateegia kandvaid päästetalasid. Ja liiklusest. Maanteeamet annab teada, et kampaaniad, mis kutsuvad autojuhte hoiduma roolis olles nutiseadmete kasutamisest, on kulgenud edukalt. Valdav enamus autojuhte on käitumist muutnud ja parandanud. Kuivõrd sama harjumus aga ei ole tekkinud jalgratturitel ja teed ületavatel jalakäijatel, on Maanteeamet koostöös telefonifirmadega välja töötanud ohutust tagava äppi. Jalakäija ei pea siis enam sõiduteed ületades nina nuttitelefonist üldse tõstma. App hoiatab teda ise läheneva auto eest või annab teada, et tal oli kokkupuute autoga. Maanteeamet garanteerib, et kui app peaks mingil põhjusel hoiatamisega hiljaks jääma, lasub süü siiski täielikult autojuhil kui kõrgema ohuallikal. Ja rubriigist inimene ja loodus. Kuna üha sagedamini tuleb teateid, et inimesed eksivad seene või marjaretkede käigus metsa ära, tuleb RMK olukorra lahendamisel appi, teatab keskuse pressiteade. Eksimisvastase tegevuskava kohaselt pannakse alates septembri 6 riigimetsa iga ruutkilomeetri kohta ööpäeva ringiselt tööle üks arvester. Nii on inimesel igas riigimetsa suvalises geograafilises punktis viibides kuulda kauguses töötava metsamasina müra ja vajadusel ja hädaolukorra ilmnemisel saabki hääle suunas minna ja abini jõuda. Kuigi ka harvesterid operaatoritel ei ole alati täpselt ette kujutust, kelle või mille metsas nad töötavad, siis enamasti on neil olemas sidevahendid ja üldjoontes ette kujutus ka, kuhu poole jääb lähim asustatud punkt. Praegu tuleb teinekord metsas kõmpida mitu tundi enne, kui raiebrigaadiga kokku puutud ja sellises olukorras on eksinud inimese mure loomulik, märgetakse vastavas arengukavas. Eetris olid uudised.

Juulis tõusid hinnad juunikuuga võrreldes 0,5%. Rändekriisi tõttu Hispaanias kaalub Itaalia piirikontrolli kehtestamist. Trump teatas kokkuleppest Hamasi täielikuks desarmeerimiseks. Õhusoe võib täna sisemaal tõusta 29 kraadini, peale lõunal on oodata vihma ja äikest. Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttes tarbijahindade harmoniseeritud indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Eelmise aasta juuliga võrreldes tõusis indeks 2%. Enim avaldasid juuli indeksile mõju kallinenud eluasemega seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus. Tänasest jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Näiteks taastub trammiliiklus Tallinna lennujaamaga ning kolmel liinil alustavad sõitu uued akutrollid. Eesti Pank toob suure nõudluse tõttu müüki veel 8500 sipsikule pühendatud 2-eurost mündikaarti. E-poes algab müük 3. ja Eesti Panga muuseumis 4. augustil. Sipsiku auks vermiti tänavu 1 000 000 münti. Nõmme huvikooli hoovis algavad täna pühapäevani kestvad kiirusautomudelite Euroopa meistrivõistlused, mis toovad Tallinna Euroopa selle ala parimad sportlased ligi 80 välisriigist. Kiirusautomudelism on üks vanimaid tehnilisi mudelspordialasid ja tänapäeval ulatub mudelautode kiirus üle 340 km tunnis. Võistluste jälgimine on pealtvaatajatele tasuta. USA president Donald Trump teatas kokkuleppest terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Ka Hamasi kõrged esindajad kinnitasid, et on saavutanud kokkuleppe. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Varssavi kaalub täiendavate Patriot rakettide üleandmist Kiievile pärast seda, kui eile öösel kukkus Ida-Poolas põllule Vene ballistiline rakett. President Volodymyr Zelenski on korduvalt kutsunud Ukraina partnereid üles andma täiendavaid Patriot süsteeme, kuna Venemaa on oma rünnakuid intensiivistanud. Ukraina ründas läinud ööl Venemaal Volgogradi, kus tabamuse sai järjekordne Wildberrise logistikakeskus ja naftatehas. Lisaks sai tabamuse Krasnodari krais, toob see linnas asuv rafineerimistehas. Afrika põhjarannikul asuv Hispaania linn Ceuta on tõsistes raskustes Marokost saabuvate tuhandete migrantidega. Linna võimekus olukorda hallata on sisuliselt kokku varisemise äärel. Julgeoleku tagamiseks

0: kes migrante sel teekonnal aitavad. Lõuna-Pakistanis hukkus söekaevanduse plahvatuses vähemalt 34 töölist. Hukkunute arv võib kasvada, sest päästetööd pole lõppenud. Kaevandusõnnetused on Pakistanis tavalised ning tööõiguste eest seisvad liikumised nõuavad sektoris rangemate ohutusnõuete kehtestamist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on praegu kõikjal päikesepaisteline, prognoosi kohaselt keskpäeva paiku jõuab saartele sajuala, mis laieneb edasi mandrile ja täna on ka äikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja on oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Praeguste teadmiste kohaselt on ka eelolev nädalavahetus, vihmanõhu sooja hakkab tasapisi siiski langema, homme on oodata sooja kuni 26, pühapäeval kuni 23 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 21 graadi. Uudiseid pealinnast. 1. august toob Tallinna bussi ja trammi ning trolli liinidel kaasa ulatuslikud uuendused. Kolmandikul liinidel jõustuvad homsest ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused, mis hõlmavad liinide liikumisteede ja numbrite muutmist, uute ühenduste loomist ja osade liinide asendamist teistega. Ühtlasi hakkavad Tallinna lennujaama sõitma trammiliinid T2 ja T4 ning uued akutrollid alustavad sõitu liinidel 72, 81 ja 83. Kõige ajakohasema info ühistranspordiliinide kohta leiab oma sõidu päeval veebilehelt transport.tallinn.ee. Korteriühistud saavad alates augusti algusest taas kasutada linna tasuta õigusnõustamise teenust. Nõu saab eelregistreerimisega nii linnavalitsuse teenindussaalis telefoni teel kui ka veebis. Teenus on mõeldud korteriühistutele ja omanikele igapäevaste juriidiliste küsimuste lahendamiseks. Lisateabe ja registreerimisele ja veebilehelt tallinn.ee/korteriühistu. Tallinna ja Aegna saare vaheline regulaarne laevaliiklus kestab kuni 30. septembrini. Laev väljub 6 päeval nädalas Patarei sadamast ning sõit Aegna sadamasse kestab ligikaudu 30 minutit. Laevas on ka jalgrattakohad ning teretulnud on ka lemmikloomad. Rohkem infot ja pileti müügile ja veebis tallinn.ee/liikuvus. Tallinna tänavatelt on tänavu kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Kui märkad avalikus ruumis pikalt seisvat ja kasutuseta sõidukit, anna sellest teada Tallinna abi telefonil 14410. Kuni 1. novembrini kestva romusõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõidukiregistrist kustutamisel tasuda 800 eurot riigilõivu.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Sea abaliha kilohinnaga 2,59, oliivi jääkõli Santolino 1 liiter, aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Suvereporter.
6: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Kuku ranna.

0: Info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Tere hommikust, 9:09 on kell ning see tähendab, et on aeg vaadata üle, millised on veetemperatuurid Eestima randades ja rõõm on selle üle, et nii nagu siin ennist lubatud sai, siis pigem ronivad need veetemperatuurid aina üles ja üles. Järele on jäänud vaid veel kaks kollast lippu, Pirital on veetemperatuur 17 kraadi, Sillamäel 18 kraadi, seda siis eile õhtuse seisuga ja muidugi lilla lipp ka veel Harku järve juures ning Tartus ka Anne kanalis veel peaks see lilla lipp olema, kuid kõikjal mujal on läinud veetemperatuur kohe väga soojaks.
3: Tõesti väga soojaks ja vaadates siin Lääne-Eesti poole, samamoodi Haapsalu Pärnu, Paralepa rannas 21 kraadi, Pärnu rannas ka 21 ja see kõik ilmselt nüüd tänasega ju veelgi tõuseb. Nii et kui tahaks veel ujuma minna enne järgmise nädala jahedamaid ilmasid, siis see nädalvahetus on suurepärane variant seda ka teha. Ja rääkisime siin juba ka kauksist, brändiga Eetri väliselt natuke. Mina pole seal käinud, seal vist ka täitsa soe vesi või?
2: No seal Kauksis on vesi lausa nii soe, et 22 kraadi ja miks ta mulle ka silma torkas on see, et seal oli eile õhtuse seisuga 850 inimest ja rohkem oli vaid Pirita rannas vähemalt selle väikese pildi järgi, mis mul siin on, kus oli umbes 3000 inimest, aga no Pärnus oli ka kindlasti vähemalt sama palju.
3: Ja pärast tuleb välja, et on hoopis mingi üritus olnud seal ja mõtlema, aga ilmselt selle nädala vahetusel on kindlasti ka rannad sadu ja sadu inimesi täis.
2: Aga vaatasin Kauksi ranna pilte ja äärmiselt ilus oli. Ja üks huvitav fenomen on veel, et ka Tallinna randades on läinud soojaks ja isegi nii soojaks, et kui Värskas on 23 kraadi veetemperatuur ja see on kõige soojem, siis temaga võrdne on Stroomi rand, kus on 23 kraadi veetemperatuur ja sellist asja pole minu silmad küll väga ammu näinud ja selle üle on hea meel, sest et kõik tallinlased saavad ka siis minna rõõmsalt suplema Pikakaris küll 19 kraadi ja Kakumäel 20, Pirital veel 17, aga siis teate, et kuhu minna, kus olla.
0: Kuku Ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Sel nädalal on ilmunud palju uudiseid Pitbulli kontserdi ärajäämisest ning ka paljud eestlased on olukorras üsna pettunud. Ära jäi see praegu teadoleva infokohaselt seetõttu, et lava polnud piisavalt ohutu. Aga millistele nõuetele siis lava peab vastama ning kuidas käib ühe kontsertkorraldaja elu, saame nüüd rääkida festivali Võnge ja Tartu Punch peakorraldaja Tarmo Sikkuga, kes parasjagu ka ise juba sel nädalavahetusel aset leidva Võnke toimumiskohas Tõrvas koha peal on. Tere hommikust sinna!
7: Tere hommikust.
6: No mis tundeid esmalt tekitas siis Pitbulli kontserdi ära jäämine või see tühistamine või esmalt kas ta tekitas sinus küsimusi?
7: Tekitas loomulikult küsimusi, et üsna ootamatu, aga nagu eks sa ilmselt kõigile oli, aga ma nagu jah, nendes detailides ei ole jõudnud süveneda oma festivali kõrvalt, et küllab siis oli väga mõjus põhjus, miks see nii juhtus.
6: Aga kui võtta siis need sellised nõuded ette, kui sina ka seal festivali korraldad, oled korraldanud seda juba aastaid, küll mitte nii suures mahus, et nüüd Pitbull või keegi niivõrd suurema staabiga artist kohale tuleks, aga no siiski tuhanded inimesed läbi käivad. Mis nõuetele peab siis lava vastama või mis on need kitsaskohad, mille vastusel on lihtne eksida?
7: No hästi palju sõltab ikkagi lavast, et selle Pitbulli puhul kindlasti oligi probleemiks, nii palju kui ma võin siit kõrvalt spekuleerida, et tegemist oli ju väga massiivse lavaga ja kindlasti mingil määral eri lahendusega, et see võib ilmselt olla see ka põhjus, miks seal see probleem võis olla, et sellised väiksemad lavad on nagu standardlavad, need on noh, nii-öelda palju kordi läbi testitud ja kõik on hästi käpas, et nendega liiga palju probleeme ei ole, aga noh, on ka jah, ehitamise ajal ikkagi mingisuguseid detaile, mis tuleb nagu üle vaadata ja kontrollida, et kõik oleks turvane, see on nagu ju esmane nagu teema, et kõik muu on teisejärguline.
8: See ikkagi kuidagi keeruliselt arusaadavaks jääb see minu jaoks, jään mõtlema, et no kui kuskil laval on mingisugune kruvi lahti, siis selle keerab ju kinni või on mingisugune kate lendu pannud, siis selle paneb ju sinna tagasi, aga isegi mitte nii väga rääkides sellest Pitbulli kontsertist, aga kui nii suurte mastaapidega kontsert üldse ära jäetakse lava ohutuse pärast, siis ma ikka hästi ei saa aru, et mis seal peab siis juhtuma või mis peab seal olema, et kas kogu selle lava ei seisa ise hästi püsti, et kui ikkagi võtta sükke riske, et kogu asi ära jäta.
7: No võt, selle mõttes, et ega ma ise ei ole seda otsust teinud ja väga liiga täpselt seda öelda ei oska.
8: Aga ärme räägi Pitbulli kontserdist ka, et tõesti, et kui teie peaks sellise otsuse tegema ühel päeval oma festivali puhul?
7: No see peab olema ikkagi üsna mõju põhjus, et on midagi, no ütleme, et noh, ma ei ole ka nagu ehitusinsener, et aga sisuliselt, noh, ütleme, kui maja seisab püsti ja kui sul on seal ta ei ole nagu, mingi asi ei ole loodis näiteks, et siis nagu tundub kõik hästi, aga samas võib sul see pisike asi, mida sa ei saa parandada, ju põhjustada suure katastroofi, et see on see teema, ma arvan.
6: No üks asi on see kontserdi ära jäämine, teine asi on see, kõik see, mis puudutab artisti. Sinul on väga hea sissevaade sellesse, et mis saab siis, kui kontsert viimasel hetkel ära jätta ja samal ajal see ei ole tingitud artistist, vaid hoopis korraldajast. Mis sellega kaasneb? Kas need on trahvid, kindlasti saamata jäänud piletitulu ja kõik muu? Kuidas see protsess välja näeb?
7: Jah, et eks see sõltub muidugi jälle iga korraldaja nagu köögi poolest, et ütleme, aga niisugused välismaiste suurte nimedega on kindlasti see teema, et kui sa jätad siin viimasel hetkel ära, siis sa ikkagi maksad sisuliselt või maksadki kõik 100% tema esinemiste asu kinni, lisaks kui on mingisuguseid kulusid tehtud, siis need tuleb kasul katta, mis artisti poolt on tehtud, on ja et selle mõttes, rahalises mõttes see ära jätmine ei ole nii sama lihtne, et jätad ära ja ongi kõik korras, et seal on ja, põhjalik kaalumine kindlasti. Kindlasti Live Nationi puhul on seal ka teatud rahvusvahelised nõuded tema firma poolt ja see on ka ilmselt põhjus, miks võibolla see nüüd ära jäeti, et nad ei võta mitte mingisugused riske, et midagi võiks juhtuda või alati mingisugune risk on ju kõikide asjade puhul, aga sellise suure rahvusvahelise ettevõtte puhul kindlasti on need riskid väga tõsiselt läbi kaalutud ja on seal ka kindlustused taga ja kõik see pool, et jah.
8: Kui leplik on Eesti publik üldse, kui niimoodi saab kuidagi välja tuua, et kui ikkagi mingisuguseid apsakaid ja pahandusi juhtub, siis kas saab tuua võrdlusi võibolla meil, kas välismaalastega üle üldse või lihtsalt kogemuse pinnalt?
6: Ja sul on ju endal kohe näide võtta, sest et äsja teatas ka Võnge, et artist nimega Leslie DaBase ei saa kahjuks tervise probleemide tõttu esineda ja pidi tal asendus otsima.
7: Mhm. Ma arvan, et enamik inimesed on ikkagi väga mõistlikud, aga kui me räägime tuhandetest inimestest, siis kindlasti on seal sees inimesi, kes on pahased ühel või teisel põhjusel, aga kui ütleme, Leslie DaBase'i tühistamine tervislike põhjustel on nagu ilmselgelt aru saadav, et ma muidugi ei ole ka saanud sealt erilist. Mõned inimesed loomulikult on kurvad, et ta nüüd ära jäi, aga samas teised on jälle õnnelikud selle üle, et Helesa ja Pluto on tema asemel üles astumas, et erinevad inimesi on, jah, aga üldiselt festival kontekst, festival korraldajana sa kuidagi puutud väga palju kokku just nii-öelda protsentuaalselt väga palju kokku nende pahaste inimestega, et need headujulised inimesed sinu tihti peale ei jõua, kuigi neid võib olla sul, ma ei tea, siin 4000 on võib olla sul 3998 headujulised ja väga õnnelikud, et kõik on super ja siis on kaks need, kes ei ole, siis sina tegeled nendega.
6: Kuidas sa üldse hindad Eesti festivali korraldaja elu või kuidas sul läheb näiteks mõeldes selle peale, et Tartu Punch toimus siin juuli alguses, nüüd juuli lõpus Võnge. Ei ole väga palju neid mehi või naisi Eestis, kes korraldaksid kahte suurt festivali Eestis. Esiteks tahaks küsida, et kuidas see su ellu ära mahub, sest ma tean, et sul on ka teine päevatöö ja teiseks, kas selline teguviis on niimoodi jätkusuutlik, et tõepoolest mitu aastat järjest niivõrd suuri festivale lükata?
7: See on nüüd juba väga, väga lai teema, aga eks ta niimoodi mahub, et siis kõik oma suvapuhkused ma veedan siis festivale kõige intensiivsemalt ettevalmistades, aga eks see ole enda valik olnud. Kindlasti ei ole festivali korraldus selline asi, mida saaks nagu äriks nimetada, sest ta ikkagi viib nagu pigem raha välja, kui toob sisse. Et see ei ole mitte ainult minu puhul, vaid nii palju kui ma tean, et ikkagi ikkagi enamik Eesti festivale on, on ütleme selline õhinapõhisusel nagu toimivad, et see, see pool ei ole muidugi lihtne ja võt, nii ongi.
8: Täna hommikul näiteks sai lugeda Rahvusringhäälingus selle kohta, kuidas siseturistide eelarve on üha enam piiratud ja kokkuvõttes päris nukrad lood, laste laagritesse läheb vähem inimesi, siseturistid panevad majutusasutustele oma enda eelarve ette ja isegi ka töötajate suvepäevi nüüd korraldatakse nii, et küsitakse mingisugust oma osalust ka. Festivalide maailmas me eriti sellist statistikat meediaveergudelt lugeda ei saa, et kuidas siis selle kontekstis läinud on, aga juba saaks mingisuguse järeldusi ju selle suve pinnalt teha ja nüüd siin vahetult ka enne festivali, et kas Eesti inimesel on praegu raha, et käia festivalidel?
7: No festivaliks nimetatakse ju väga palju erinevaid asju, et noh, alates sellest on muusikafestivalid ja kõik muud festivalid, toidufestivalid ja nii edasi, ka spordifestivalid ja noh, 100 inimese üritus nimetatakse festivaliks ja siis on ma ei tea, 100 000 inimese omanga festivalid, need võivad väga erinevad olla. Mis nagu Eesti kontekstis mulle tundub, räägides, et on hästi palju festivale, mis on nagu justkui tõsi, aga palju, noh, väga palju on selliseid, kuidas ma ütlen, nii-öelda konkreetselt kohalikule publikule suunatud väiksemaid festivale. Ja nad kipuvad olema nagu, noh, nii-öelda, et ala, et ühes kandis on üks festival, teises kandis on teine festival ja sellist omapära paljudel võib-olla nagu nii väga ei ole, et esinevad Eesti artistid ühes kohas ja teises kohas, et selles mõttes selliseid festivale on tõesti väga palju ja konkurents selles mõttes on tihe, aga nagu üldiselt suveaeg on, noh, konkurents on mitte ainult festivaliga, näiteks meie puhul, kõik Tartu Punchi puhul paljuski pea on konkurentideks või noh, kuidas mõtlen, konkurentideks või inimese aja eest võitlejateks enne kõike ka välisartistide kontserte, mida on suvel see aasta eriti palju tulnud ja eelmise aastal olid mõned hästi suured kontsertid, siis see aasta on nagu arvuliselt väga-väga palju neid, kui noh, ma ei tea, 5 aastat tagasi veel oli neid väga vähe, et minu arust see on nagu väga palju kasvanud ja see on see, kus me siis konkureerime nii-öelda inimese rahakoti ja inimese aja peale.
6: Ja lõpetuseks, kui palju inimesi siis sel nädala vahetusel Tõrvas võib oodata? Sul peaks need numbrid enam vähem juba koos olema ja koos Tõrva tulepäevadega või tulefestivaliga see kõik seal koos toimuma hakkab?
7: Jah, siin tuleb siis niimoodi, et noh, täpselt numbrid ma olen öelda ei oska, et siin mingid asjad veel, noh, esiteks on ju pileti müüki alles käib ja kohapelt saab osta, aga ta niimoodi ümmarguselt jääb jah mõlemal päeval selline 3-4 000 vahele, kui siin ilm on täna muidugi noh, 30 graadi ja noh, ma ei tea, mõne jaoks imeline, mõne jaoks võib-olla liiga kuum, et aga ma arvan, et festivali mõttes väga hea, lisaks on siis Tõrvas, et meie ala on selline päris suur, kus saab ka jõe ääres kõndida metsatukas olla ja nautida kõike seda, et kui liiga palav hakkab, siis lähed sinna vee äärde natuke ennast jahutama.
6: Väga tore, igatahes jõudu teile selleks nädala vahetuseks. Meiega oli teisel pool telefonitoru festivali Võnge peakorraldaja Tarmo Sikk.
7: Aitäh!

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttes tarbijahindade harmoniseeritud indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Eelmise aasta juuliga võrreldes tõusis indeks 2%. Enim avaldasid juuli indeksile mõju kallinenud eluasemelaenuga seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus. Tänasest jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Näiteks taastub trammiliiklus Tallinna lennujaamaga ning kolmel liinil alustavad sõitu uued akutrollid. Eesti Pank toob suure nõudluse tõttu müüki veel 8500 sipsikule pühendatud 2-eurost mündikaarti. E-poes algab müük 3. augustil ja Eesti Panga muuseumi poes päev hiljem. Sipsiku auks vermiti tänavu 1 000 000 münti. USA president Donald Trump teatas kokkuleppes terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Ka Hamasi kõrged esindajad kinnitasid, et on saavutanud kokkuleppe. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Varssavi kaalub täiendavate Patriot-rakettide üleandmist Kiievile pärast seda, kui eile öösel kukkus Ida-Poolas põllule Vene ballistiline rakett. President Volodymyr Zelenski on korduvalt kutsunud partnereid üles andma täiendavaid Patriot-süsteeme ja püüdurrakette, kuna Venemaa on oma rünnakuid intensiivistanud. Ukraina ründas läinud ööl Venemaal Volgogradi, kus tabamuse sai järjekordne Wildberrise logistikakeskus ja naftatehas. Lisaks sai tabamuse Krasnodari krais Tuapse linnas asuv rafineerimistehas. Lõuna-Pakistanis hukkus söekaevanduse plahvatuses vähemalt 34 töölist. Hukkunute arv võib kasvada, sest päästetööd pole lõppenud. Kaevandusõnnetused on Pakistanis tavalised ning tööõiguste eest seisvad liikumised nõuavad sektoris rangemate ootusnõuete kehtestamist. Aafrika põhjarannikul asuv Hispaania linn Ceuta on tõsistes raskustes Marokost saabuvate tuhandete migrantidega. Linna võimekus olukorda hallata on sisuliselt kokku varisemise äärel. Julgeoleku tagamiseks saadeti appi sõjavägi. Ceuta kriis on hakanud mõjutama ka teisi Euroopa riike. Näiteks kaalub Itaalia ajutiselt piirikontrolli taastamist Hispaaniast Itaaliasse saabuvatele inimestele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on olnud täna kõikjal päikesepaisteline ja on seda praegugi. Prognoosi kohaselt jõuab aga keskpäeva paiku saartel uus sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri. Ja tänasekski on antud äikese hoiatus. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Päevasooja on oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 21 graadi.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Alates 1. juulist tõusis mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnis, ehk teisi sõnu arvesse läheb kiiruse ületamine alates 6 kilomeetrist tunnis, mitte enam 3. Mis on selle kuu ajaga politsei vaatenurgast muutunud ja mis on veel muutumas, seda saame nüüd küsida liiklusjärelevalve juhilt Taavi Kirsilt. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Mis nüüd selle kuu ajaga on muutunud? Kas võib öelda, et kaamera on saanud puhata mõnes mõttes, menetlejad on saanud puhata ja kõik läheb väga hästi, kõik sõidavad nüüd hästi korralikult ja trahve ei tule?
2: No, mina ütlen kõige, et liiklejatele ja ka autojuhtidele siin kohal aitäh teile, et hea liiklemise eest ja nendele, kes on hakkanud veel paremini liiklema, siis suur tänu. Aga kui nüüd kaamerat ei ole tagasi tulla, siis kaamerate vaates see trahvide menetlemise langus on olnud kuskil 60% natukene vähem sellest võrreldes nagu varasema ajaga. Aga see oli ka oodatav ja see oli ka teadalev, et kui me seda sekkumiskünnist muutsime, siis ühel hetkel enne seda me tahtsime nagu aru saada, et mis need peamised rikkumised on ja see oli ka siis nagu prognoositav.
3: See on meeletu kukkumine.
1: Ja kas see 60% on, see on nüüd siis võrreldes ka eelmiste kuudega või võrreldes eelmise aasta sama ajaga, et mis lõikes see langus on?
2: See on üldiselt nagu
1: lihtsalt
2: eelmiste
1: kukkunud.
2: Kuudega, jah, samamoodi.
3: Miks see otsus nüüd siis vastu võeti või kuivõrd see on kaasa toonud seda, et inimesed nüüd teadlikult jälgivadki seda, et nüüd mul on 6 kilomeetrit nii-öelda seda varieerumisruumi ja sellasemel, et sõita 50-ga sõitan 56-ga ja nii edasi?
2: No, üks põhjustest on see, et me eelmisel aastal muutsime oma liiklusjärelevalves natuke oma taktikaid selles mõttes, et me andsime siis liiklejatele ja autojuhtidele võib-olla rohkem seda eksimisruumi ja ütleme ka liiklusjärelevalve vaates me ei karistanud nii palju, vaid pigem nagu läksime vestluste peale ja suhtluse peale, et meil sellel aastal on liiklusjärelevalves vaates on liiklejatega kontaktide arv, kus politseinikud peatavad liiklejaid ja nendega suhtlevad on tõusnud 40%, 50%. See ei lähe kuskile karistuseks, vaid see piirdub on ju vestlustega ja tahetakse inimesi ennast mõjutada selles mõttes, et nad ise nagu paremini käituksid ja oma ohte mõistaksid. Ja siis see mobiilne kiiruskaamera on üks osa sellest. Ehk siis me tahtsime näha, et kui palju seal on rikkumisi väikeste rikkumiste peal, seal 3-4-5 kilometrit tunnist ja sellest sai see tingitud. Siis.
3: Nii et kui enne anti piitsa, siis nüüd proovitakse präänikuga. Miks selline tee?
2: No ma arvan, et me oleme ühte teed läinud juba 30 aastat vist Eesti aja alguses saadik on ju. Ta kindlasti mingit mõju on avaldanud on ju liikluskultuurile, aga see on nagu siuke hüppeline olnud ja, või hüplik olnud. Ja me siis täna mõtleme, et kui võib-olla autojuhil või liiklejal endal on ka ikkagi tegelikult hästi suur vastutus selles, et kas, kuidas ta käitub on ju. Ja alati ei pea seal olema piitsaga kõrval on ju, vaid pigem nagu panna neid liiklejaid ise ennast ka mõtlema ohutuse vaates. Aga eile tulin, sõitsin jällegi Tallinn-Tartu maate, et mööda, minust oli suhteliselt rahulik tegelikult mõned üksikud möödasõidud siuksed suurematest kolonnidest.
1: See, et nüüd trahvid on tõesti 60% langenud võigemini nende arv, see muidugi praegu on kindlasti väga hea kuulda kõigile neile kasvartu poliitikutele, kes siin ikka riidlesid ja olid päris kurjad juba varasemalt politsei suunal, et tegeletakse ikkagi natuke kiusamisega, pannakse neid kaamerid kohtadesse, kus nii kui nii mingisugused latakad kirja saab. Mida te selliste lausete peale vastanud olete tavaliselt?
2: Meie põhimõte on ikkagi sõna, et kiiruspiirangud kehtivad, et see, et kuidas meil kuskil mingid piirangud on pandud asulas 40, 30, 50 kilometrit tunnist ja maanteedel siis 90-100, suvel võib-olla rohkem mõnes kohas, siis need ikkagi kehtivad, nendest peab kinni pidama autojuhina. Et liiklusõnnetuste põhjuselt, kiirus on üks suurimaid põhjused, miks üldsegi õnnetused juhtuvad. Et mida suurem on su kiirus, seda vähem sa märkad ohte ümber ringi ja mida suurem on kiirus, seda suuremad aga vigas, et see liiklusõnnetuse puhul. Aga seda ei saa politsei üksinda ainult teha. Me ei saa olla igal tänava peal, iga tee nurga peal jälgimas, vaid igal liiklejal on endal vastutus.
1: Aga miks pannakse neid kaamereid sellistesse trikki kohtadesse, nagu me siin ikka inimesed oma vahel arutlevad teinekord, no näiteks Järvevanna tee või siis kui räägime Tondi piirkonnast, kus kõnni teed ikkagi kõrval ju ei ole otseselt ja siis jääb natuke sükke tunne küll, et 70 ala ja siit läheb üle 50, et see on kindlasti hea koht, kus võiks kellegi kätte saada. Miks sinna pannakse?
2: No ma ise olen näiteks neid kaamerate asukohti vaadanud ja olen päris palju hinnanud seda, et kus kohas on, et ohukohad on ju, kus kohas võivad liiklejad omavahel kokku saada, aga seda, kus kohas on hästi suur liiklustihetus mingistel ajahetkedel on ju, kus kohas siis õnnetused potentsiaalselt võivad juhtuda on ju. Eks ta muidugi on ebameeldiv alati autojuhine, võib-olla kui see trahv sulle tuleb, on
1: muidugi.
2: Absoluutselt, ma olen täiesti nõus sellega. Aga teisest küljest ka jällegi see, et kui sul on jalakäed kuskil läheduses liikumas, on ju, Järvana teel ma isegi arvan, et seda on suhteliselt vähe seda kaamerat olnud, on ju. Aga kui sul on ikkagi see õnnetuse risk juures ja ka autojuhtidena võibolla see 99% ei mõtle sellel igapäev, on ju, ja sa ise ei tunnetagi seda, aga ikkagi mingitel asjades on võimalik seda langust tekitada, siis see on hea.
3: Aga teie siis kinnitate, et ei ole kuhugi pandud kiusamiseks neid kaamerad, et näed, siin tõenäoliselt ei jõua piisavalt pidurdada või on selline tendents, et autojuhid võtavad natukene liiga aeglaselt selle jalaselt kaasipedaali pealt maha ja siis saab selle lataka kirja panna?
2: Ai, meil ei ole kunagi seda mõtet olnud, et ma nüüd lähen kuskilt neid trahvinumbreid kätte saama või kinni püüdma. Ja lõpuks on ikkagi see põhieesmärk sedast, et kuidas meil kuu lõpuks, nädala lõpuks või päeva lõpuks siis õnnetuste arv oleks vähem ja igakord siis proovid mõelda neid lahendusi, et mis siis kaasa aitavad. No, ega võibolla täna ka see, et me seda mittekaristlikku teed oleme läinud ja vastutuse andmist rohkem juhtidel läinud, võibolla see on ka siukene natukene hullumeelne vahepeal, aga see kõik on hea eesmärgi nimel, et kannatanud vähem oleks ja liikle ise ka mõtleks kaasa koos meiega.
3: Aga see peab selline päris tummine vestlus siis olema, et päris nii ju ei saa, et vabandage, te just ületasite natuke kiirust, et ärge rohkem tehke.
2: Jaa, meil on isegi kaks erinevat formaati selleks välja mõeldud ja koos siis ka liikluspsühholoogidega seda üle valideeritud. Et üks on meil selline lühisekkumine, kus patrull siis peatab juhi kinni, ta fikseerib mingisuguse kiiruse ületamise. Nad koos saavad vaadata seda meie poolt ühiselt tehtud siis peatumise teekonna kalkulaatorit, et kui sa sõitsid sellise kiirusega, siis õnnetuse risk on selline, nüüd pidama saad sa nii hilja. Ja siis selle järel siis juht saab ise peegeldada enda poolt seda, et milliseid ohte võib see pakkuda. Võibolla sinna juurde ka lubada siis, et kas ta siis edaspidi käitub liikluses paremini või mitte. No, see lubamine on Eestis juba siukene Eesti inimeste jaoks natukene keerukas, aga samm-sammult tuleb. Ja teine sekkumine on siis selline pikaajalisem, kus ikkagi ligi tunniajaline vestlus on ja see puudutab siis riskiisikuid. Need, kes on näiteks musta jõulukaardi saanud, on, keda meil ka eelmisel aastal siin oli üle 880 korduv rikkujad põhimõtteliselt, keda siis kutsutakse jaoskonda ja kellega siis tehakse pikem ja põhjalikum vestlus.
1: Taavi Kirs, enne kui liigume edasi ka hoiatusmärkide teemal, siis ma hüppan ruttu Facebooki kommentaariumitesse juba ette ja uurin ka seda, et kui on vähem trahve, on ju vähem raha riigikassasse, mis omakorda viib alati kuidagi mõtted ka sinna, et kas politseil siis ikkagi on mingisugused rahalised eesmärgid, ütleme mingid protsendid, boonused, et võt, sina pead sealt piirkonnast nii palju trahve kätte saama sina sealt, kas on siuke asja olemas?
2: Kõige suurem eesmärk on see, et liiklejad vähem vigastada saaksid. Ütleme, selle võttes oli eelmine aasta suurepärane aasta, kus kohas meil hukkunute arv miljoni elaniku kohta liikluses langes 38%. See oli Euroopa kõige parem tulemus. See edastas kõiki põhjamaid ja mul on selle üle väga hea meel, et olukord paremuse poole läks ka kannatanute arv langes. No, sellel aastal on kannatanute arv liikluses vähem kui eelmisel aastal olnud, aga hukkunud on natukene rohkem olnud, ehk siis igasugust riskikäitumise puhul, et liiklejad, ärge minge teadlikult kiirust ületama, ärge sõitke mootorattaga selle võimete piirel, te ei saa hakkama ekstreemolukordades.
3: Aga mingisugune selline rahaline kukkumine on ju sellegi poolest, et kui on vähem trahve, siis on vähem raha ja samal ajal kulud kogu aeg tõusevad, et kust see selline kompenseerimine siis toimub?
2: Ja kindlasti seal on, et seal on oma vaheline mõju olemas, aga ma arvan, et politseinikutena ei pea selle peale väga palju mõtlema. Pigem mõtleme koos oma partneritega selle peale, et kuidas mingit teie otsa tohutumaks saad.
1: Juuni keskel võttis Riigikogu vastu otsuse, et ka mobiilsel kaameral peab edaspidi ees olema hoiatusmärk ja nagu ma siin eetri väliselt teilt juba küsisin, et see ju ei ole veel jõustunud, siis sain teada, et jõustub homme, nii et homsest peab olema mobiilsel kaameral see hoiatusmärk ees. Mis moodi seal ees, kus kohas ees, kui kaugel seal ees?
2: Seal on kaks tingimust, et asulas sees siis kuni 150 meetrit kuni 300 meetri kaugusel on ju mobiilsest kiiruskaamerast ja asulast väljas siis 300 kuni 500 meetrit kaugel. Ja 1. augustis see jõustub siis.
3: Alles maikuus ütles PPA, et nemad selliseid hoiatusmärke ei soovi, siis läks kaks kuud mööda, juba homsest need märgid siiski tulevad, poliitikud tegid ära.
2: No meie täidame alati seadust, et kohaneme need olukordadega ja viime endale vastavusse kõik.
1: Aga ikkagi isiklikult ju tegelikult heaks ei kiidaks seda ja kindlasti ka paljud teised politseiametnikud.
2: aga ega seadused on ikkagi nagu seadused on ja selle järgi me käitume, et ega siis kas nad meeldivad või meeldi, see oma lõppkokkuvõttes suurt tähtsust.
3: Kuidas see liiklus käitumist mõjutab? Kas siis see, et ta on seal vahetult enne ees või on ta seal natukene rohkem ees? Kuidas liiklejad selle järgi oma piirkiirust setivad või ei seti?
2: No, piirkiirus on alati olemas. On ja minu soovitaksin juhtida alati selle peale mõelda, on ja, et sa mitte ei hakka otsima kuskilt seda osutusmärki, mis mobiilsest kiiruskaamerast teavitab või statsionaarsest kaamerast, vaid ikkagi jälgid seda, mis on liiklusolud ja mis on kiiruspiirangud. Aga ta kindlasti mõjutab, et ta kutsub rohkem korrale. On ja, kui juhid seda tähele panevad, siis nad teavad, et nende eest on kuskil liiklusjärelvalve ja selle võrra siis ka korrigeerivad oma käitumist või vaatavad natukene üle seda.
1: Mulle meenub jutt ka näiteks mootorratturitest, et nende puhul ju hakati tagant poolt seda kiirust kuidagi võtma ja siit tekib ka küsimus, et kas see märk, hoiatusmärk mobiilse kaamera ees, et see on siis ühel pool teed või on ta ka kuidagi teisel pool teed või sellest asja pole?
2: Kui me mõõdame mõlemad suunda, siis me paneme ka kaks märki välja, ehk siis on mõlemas suunas olemas.
1: Ja muidu, kui ühes suunas, siis ikkagi ühes suunas ja. On ka märk. Ja. Kui suur on nüüd ikkagi see tõenäosus, me oleme teiega siin hommikuraadios enne küll ja veel sellest rääkinud, et inimesed vaatavad esiteks muidugi parefide järgi, et võt, siin võib natuke ilmselt rohkem juurde panna, siis vaatatakse kaamerate järgi, et no okei, seal on vea piir, võib sealt juurde panna. Kõik see asi kokku praegu, hoiatusmärgid plus ka see sekkumiskiirus ütleb seda, et need piirid natukene tõusevad edasi, inimesed panevad julgemalt kaasi.
2: See võib nii olla, aga ma väga südamest loodan selle pärast, et ka inimesed mõtlevad kaasa. Me Eesti on väga väike tegelikult ja me saame koos nendest liikluse murekohtadest rääkida. Kindlasti ei juhtu kõik üle on ja paremuse või halvamuse poole. Praegune tendents liigub ikkagi liiklusohutuse poole rohkem. Ja ma arvan, et nagu me siin rääkisime piitsast ja präänikust, siis võib-olla mitte kohe minna nagu selle jälle piitsa peale, vaid anda juhtidele vastutust endale ja las mõtleme siis koos neid lahendusi välja.
3: Kuidas nende päriselt huligaanidega see töö peaks siis käima, et kui ka võtta neid samu musta jõulukaardi omanike, kelle on üle 800, siis on kahtlemata ka kohti, kus lihtsalt käiakse kiirendamas alles ja iljuti rääkis kolleeg, kuidas mootorratastega Pirita teel on marul lõbus tundub, et sõita, sest et seal pidevalt käib selline korralik kaasi andmine kõrvalt vaadates. Kuidas neid siis kuidagi vaikselt siiski lõpetada oma tegevust?
2: Seal on, ütleme, selliste tegevuste peale on hästi suur patrullirõhk, on, et politseipatrullid kui märkavad, siis sekkuvad. On, mootorataste probleem on tegelikult iga suvine. On, meil seda suvist ja sooja aega on üsna vähe on, ja järjest rohkem noori juhtid lisandub mootorataste peale. Ja ma kujutan täiesti ette seda, et elanikud on ikkagi päris närvilised selle ühiste mõõrgamiste peale ja kiirendamiste peale linnas sees. Me ise arendame oma motopolitseid jällegi natuke rohkemaks juurde, loodame, et neid sekkumisi tuleb ja ka isegi tsikli gruppidest ikka teinekord käiakse läbi, et on mingi motopolitseinikud, kes järjest peatavad ja toimetavad siis. Aga ega mootorratta õnnetused on jällegi kasvutrendis, et küll on vigastatud vähem eelmisest aastast, aga hukkunud on rohkem ja mootorrataste liiklusõnnetuste üks suur põhjus on see, et ei saada ekstreem olukorras selle käitumisega hakkama. Et siis kiirus läheb liiga suureks ära, kurvis kaldutakse välja, siit teebelt välja kukutakse maha ja hukkumine on sealt väga kerge tulema.
1: Veel siia intervju lõpupoole Brent juba küsis küll, et kas siin sekkumiskiirusest ja hoiatusmärkidest rääkides võiks öelda, et poliitikud tegid just kui ära, aga just selles kontekstis, et kui inimene ikka luges meediat siin nüüd paar kuud tagasi, siis jäi tõesti selline mulje, et Riigikogu komissioni ruumides käis väga terav arutelu selle üle ja lõppkokkuvõttes tõesti, et politsei jäi mõnes mõttes lihtsalt alla, siis tuli ka just kui teie poolne kompromisslahendus sekkumiskiiruse tõstmise puhul, aga ma saan aru, et see päris nii ei ole.
2: Ta ei ole päris niimoodi, jah, selles mõttes, et meie soov oli üle vaadata seda mobiilsete kiiruskaamerate trahvide tegemist juba tegelikult üle aasta tagasi, eelmise aasta sügise poole. Kuna me ühel hetkel siis selle koos analüütikutega sellele jõudsime järele ja siis seda üle vaadata, no, ma arvan, et praegu oli ka paslik aeg seda siis toimetada, et ka nende eelnevate analüüside põhjal oli seal, et kuskil 50% ongi sõidukiirus ületamised 3, 4 ja 5 kilometrit tunnis, no. Põhjamaades on ta umbes, need sekkumiskõndised umbes sarnases, samas määras selles mõttes. Ja Baltikumis on ka erinevad, et me võibolla olime natukene liiga madalalt sekkumas, no, vaatame, mis on meie tänane asi kaasa toob enda.
3: Nüüd, kui me juulikuu lõpus räägime, siis ma kujutan ette, et aasta lõpus siis saate anda statistikat välja selle kohta, kuidas on aasta, kõige ilusam aasta ajaloos, ehk siis kõige vähem liiklustrahve, loodetavasti ka kõige vähem hukkunud ja nii edasi.
2: Aga selle kõrval kõige rohkem rahunemispeatusi, selle kõrval kõige rohkem abipolitseinike kiiruskontrolle, kus siis politseinikud ja abipolitseinikud kohalike elanikega vestlevad kõige rohkem kontakte liiklejatega. Ja vaatame, ma usun, et see annab positiivset tulemust.
1: Politsei ja piirivalve ameti liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss oli meil külas. Me väga täname teid, et leidsite selle aja kiire töökõrvalt ka meile külla tulla ja palju jõudu ja jaksu teile.
2: Aitäh teile.

Kiiruskaamerate sekkumiskünnise tõstmine vähendas trahvimenetlusi ligi 60%. Juulis tõusid hinnad 0,5%. Trump teatas kokkuleppest Hamasi täielikuks desarmeerimiseks. Õhusoe võib tõusta kuni 29 graadini sisemaal, peale lõunal on oodata vihma ja äikest. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttes tarbijahindade indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Eelmise aasta juuliga võrreldes tõusis indeks 2%. Enim avaldasid juuli indeksile mõju kallinenud eluasemega seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus. Juulist tõsteti mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist, mis tõttu fikseeritakse kiiruse ületamine nüüd alates 6 kilomeetrist tunnis varasema 3 asemel. Liiklusjärelvalve juht Taavi Kirss ütles Kuku Raadiole, et muudatus on toonud kaasa trahvimenetluste arvu märgatava vähenemise varasemate kuude võrreldes ligikaudu 60%. Juba eelmisel aastal muudeti liiklusjärelevalve taktikat, andes juhtidele rohkem eksimisruumi ja keskendudes pigem selgitustööle. Ka tänavu on märgatavalt kasvanud juhtumite arv, kus politseinik peatab eeskirju rikkunud liikleja, vestleb temaga, selgitab võimalike ohte ilma karistust määramata. Tänasest jõustusid Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Näiteks taastus trammiliiklus Tallinna lennujaamaga ning kolmel liinil alustasid sõitu uued akutrollid. Ajakohase info leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. UEFA tegi eile avalduse, millega lükati ühemõtteliselt tagasi FIFA ettepanek, mille kohaselt võiksid nii maailmameistrivõistluste kui ka teiste FIFA egiidi all toimuvate võistluste osalust edaspidi omada erainvestorid. Ka Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ja peasekretär Mihkel Uiboleht osalesid erakorralisel veebi koosolekul, kus nad toetasid UEFA seisukohta, et maailmameistrivõistlused ei ole müügiks. Täna teatas FIFA, et vaatamata eilsele otsusele jätkavad nemad sidusrühmadega arutelu erainvesteerimisplaani osas, mis võiks valdkonda kaasa tuua kuni 4,2 miljardit dollarit. USA president Donald Trump teatas kokkuleppes terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas kaasasektoris. Ka Hamasi kõrged esindajad kinnitasid, et on saavutanud kokkuleppe. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Varsavi kaalub täiendavate Patriot-rakettide üleandmist Kiievile pärast seda, kui eile öösel kukkus Ida-Poolas põllule Vene ballistiline rakett. President Volodymyr Zelenski on korduvalt kutsunud partnereid üles andma täiendavaid Patriot-süsteeme ja püüdurrakette, kuna Venemaa on oma rünnakud intensiivistanud. Ukraina ründas läinud ööl Venemaal Volgogradi, kus tabamuse sai järjekordne Wildberries logistikakeskus ja naftatehas. Lisaks sai tabamuse Krasnodari krais Toapse linnas asuv rafineerimistehas. Malaisia pilooti, kes peeti

0: ettevõtetele, kuid hukkamistele on kehtinud juba mitu aastat moratoorium.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on kõikjal Eestis praegu päikese paisteline, prognoosi kohaselt, aga keskpäeva paiku jõuab saartele sajuala, mis laieneb edasi mandrile ja täna on taaskord väikese võimalus. Puu valdavalt lõunakaare tuulkiirusega 4-10, iliti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja noodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 22 graadi.
3: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Osta sai tähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
4: Maailma esiettekanne 14-15. Augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Kuku Raadio.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Peet Kask. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on juba rahvarinde aegadel ajakirjanikuna töötanud Sulev Valner. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00.
8: Kuku Raadio.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
6: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
5: 2 tundi kella 3-5 Kuku raadios.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Raadio Kuku.
6: Nädala raamat.
7: Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
8: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Donald Robertsoni kirjutatud Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, mis Anne-Marie Ortlichi poolt tõlgitud ja sel aastal 2026. aastal ka Postimehe kirjastusest välja tulnud. Mina saati juht Marek Strandberg ja Erki Pahovski, hea kolleegiga Postimehest sel teemal ka sel nädalal kõneleme. Ma just mõtlengi seda, et mul ei ole võibolla sul lugemus rikkalikum, aga ma sellist, kuidas ma ütlen, käsitlust, millisel moel nii-öelda üle rääkides seda veidike hektilist teksti, mis Marcus Aurelius ise endale endast kujutab, üle rääkida sellises nagu ajalookirjutuse laadses sõnumis, tekstis, raamatus, millel näib olevat Robertsoni mõttes selline õpetuslik tähendus, kuidas toimida. Ma teist samasugust teksti ei teagi, võibolla ma lihtsalt eksin. Noh, ilmselt on muinasjutud väga paljud sellised, kus nii-öelda kreedo või viis, kuidas toimida, on sisse kirjutatud, aga sellist nii-öelda läbimõeldult tundub see väga unikaalne.
9: No, siin on muidugi üheks kindlasti asjaoluks ja mina ka kohe ei praegu ei oska nii-öelda nimetada ühtegi sellist teost, võibolla mul siin saate jooksul tuleb meelda, aga üheks asjaoluks, miks see nii on, on kindlasti see, et Marcus Aurelius ise oligi väga erakordne inimene. Et ta ühendas enda stoitsismi ja keisiri võimu. No, ega sellised inimesi ajalos väga palju ju ei ole. Ja no, mida siis veel öelda, et minu jaoks, no, kes ma olen ikkagi õppinud ajalugu ja ajaloo kirjutamist ja nii edasi, no, ma ütlen, et see oli ühest küljest oli see huvitas aspekt, aga teisest küljest, kui inimene hakkab kirjutama Marcus Aurelius elulugu, siis ei tohiks ära unustada need ajaloo kirjutuse reegleid ka. Ja siin paar kohta oli, kus minu arvates Robertson eksib või ütleme siis, no, vaatab natuke mööda. Üks koht oli see, kus siis nii-öelda jutumärkides elegantselt libisetakse mööda see kristlaste tagakiusamise küsimusest, kus siis Robertson selgitab seda põhimõtteliselt kahes lõigus, mis on selle raamatu kohta ikkagi väga vähe. Ja ütleb, et Marcus Aurelius isiklikult ei sekkunud kristlaste taga kiusamisse ja siis sellega see seletus ka piirdub. Ehkki noh, tegelikult ju, kui nüüd võtta lahti ja kui mina olen lugenud ikkagi ka, no ma ei ütleks, et palju, aga siiski ka üldajalugusi, Rooma ajalugusid ja Euroopa ajalugusid, siis Marcus Aureliusega lisaks stoitsismiga ja ikkagi seostatakse just kristlaste taga kiusamist ja kirjutatakse rohkem. Ja tõepoolest ma katsusin lugeda ka selle saate jooksin. Ta ei sekkunud, aga tema keisri ajal, tema keisriks olemise ajal, ikkagi kristlasi kiusati kõige rohkem taga Rooma impeeriumis ja noh, see võis olla ka see, et seda tehti kohalikul tasemel, aga siis on ikkagi küsimus, et miks ta ei sekkunud ja miks ta lasi sellel juhtuda. Noh, need küsimused oleks võinud leida vastamist selles raamatus.
8: Kuidas sulle tundub, kes võiks olla selle raamatu lugeja? Selles mõttes alati on nagu see küsimus, et kas me oskume mõne soovituse anda, kelle jaoks selline teos on kirjutatud. No, minule see meeldis. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kas see võiks olla sobilik ka näiteks gümnaasiumis õpetamiseks. No, mõnes mõttes ju selliste vanemate filosoofiliste käsitluste, no kas või Konfutsiuse, kes no, tõepoolest on oluliselt vanem kui Aurelius, aga nii mõnedki aspektid Konfutsiuselt ju näiksega kanduvad sellesse Rooma impeeriumi aega. Ma ei tea, kas need tekstid levisid siis või mitte, aga ma arvan, et selline kristluseelne filosoofiline ja maailma käsitlus võiks saada tõenäoliselt suuremat tähelepanu meie igapäevases hariduses.
9: Ja no kahtlemata ja no see vist ikkagi on praegu koolides eraldi, ma mõtlen seda, et kas kool otsustab õpetada filosoofiat eraldi või siis võetakse seda lihtsalt inimese õpetusega koos. Ja noh, kahtlemata on stoitsism üks Euroopa kultuuri nurgakive ja selles plaanis muidugi, miks mitte gümnaasiumi õpilased võiksid seda lugeda, et ja nad on ka selline ülduvi raamat, on ikkagi hästi kirjutatud, see raamat ei, noh, kui ma siin ennist seda kritiseerisin, siis mõnen nii-öelda ajaloolise vaate pärast, aga nii-öelda teksti mõttes ja kirjutamise mõttes on see raamat ikkagi väga hästi kirjutatud. No, see, ta ei kuku kunagi maha, ta on ikkagi koherentne tekst ja selles mõttes on seda nauditav lugeda. Et, ja siin tuleb ka tänu sõnu tõlkijale öelda, et...
8: Tõlge on väga hea
9: ja selles mõttes... No, miks mitte, noh, et noh, ta avardab silmaringid, annab juba lisaks Markuse Aureliusele ikkagi teatud pildi Rooma impeeriumist ja noh, palju me siis Rooma impeeriumist ikkagi teame, mitte just ülemäära palju.
8: No nii palju kui õpikuis või keegi lugenud, aga nii nagu me ka teame erinevaid raamatuid vaadates on ju võimalik möödanikku kirjeldada väga laias spektris ja väga erinevate sündmuste ahelatena. Minu jaoks on see küsimus, kuidas Roberts on seda laadi lähenemist, mis mõtlen, nagu inimese korralduslikus mõttes või inimese teraapilises mõttes püüab kasutada, et viia ta, no võtta tal käest kinni piltlikult öeldes ja viia ta maailma, kus ju ka meie juttudes praegu, mis me rääkinud oleme sellel nädalal, on väga sageli see, kus me leiame mingeid analoogiaid tänase päevaga. Analoogiaid võimuga ja muude asjadega. Nii et no, minu jaoks jällegi olemata üldse erinevates vaimsetes teraapiates asjatundja, aga näib see ka väga sellise uue ja võibolla selle tõttu ka värskena, et sellisel moel nii-öelda teraapiale lähenetakse.
9: Ja noh, kahtlemata jah, et noh, siis võiksid seda lugeda ka psühholoogid näiteks või psühiaatrid, miks mitte, et ma ei tea, kui palju neid huvitab see Rooma ajalugu, aga see nii-öelda see isiksuse põhine lähenemine keiser filosoofile on kahtlemata paeluv ja siin on Robertson teinud väga tänuväärt tööd.
8: Ja mida peabki ütlema, et selles mõttes ega, ütleme niimoodi, et see on ka raamat, et mida te kord lugema hakkates väga raske on käest panna. Pean tunnistama, et ma muidu on veel niimoodi, et okei, see on siis maiuspala, seda ma olen homme või nädala pärast või midagi, aga see oli täiesti ühes jutis neelatav. Kuidas sinul?
9: No mina nagu ühe jutiga ei lugenud, aga ma lugesin ta jah suhteliselt kiiresti läbi, et siin ma kordan ennast, see raamat on väga hästi kirjutatud loogilise järjekorraga, ei kuku maha, ei muutu igavaks, Ja ma arvan, et ma lugesin mingi 3-4 päevaga, aga noh, ma tegin sinna kõrvale ka tööd ja mingid puid asju, et lugesin nagu õhtutundidele ja noh, ta läheb päris hästi. Ja noh, ütleme siis välja ka saladuse, et kuna ma pidin seda lugema ju arvutist, siis kui ma oleks lugenud raamatust, siis ma oleks võibolla kiiremini lugenud, sest mulle meeldib lugeda nagu voodis ja pikali, aga noh, arvuti ma nagu voodis ei võta.
8: Aitäh, Erki Pahovski, et said sel nädalal olla kaaslaseks tutvustamaks Donald Robertsoni raamatut Markus Aurelius, Stoikust imperaator, mis polnudki ju niivõrd ajalooline, kui võib öelda siis ajaloolist teraapiline raamat, millest igal ühel võimalus ühteist kõrva taha panna ja muu hulgas meenutada ka vana Rooma ajalugu. Aitäh ka kuulajatele, sellega on nädala raamat seks puhuks läbi ja järgmiste kohtumisteni.
5: Nädala raamat. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.

kiiruskaamerate sekkumiskünnise tõstmine vähendas trahvimenetlusi ligi 60%. Juulis tõusid hinnad 0,5%. Õhusoe võib sisemaal tõusta täna 29 graadini. Peale lõunal on oodata aga vihma ja käikest. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttes tarbijahindade harmoniseeritud indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Eelmise aasta juuliga võrreldes tõusis indeks 2%. Enim avaldasid indeksile mõju eluasemega seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus. Juulist tõsteti mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist, mis tõttu fikseeritakse kiiruse ületamine nüüd alates 6 kilomeetrist tunnis, varasema 3 asemel. Liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss ütles Kuku raadiole, et muudatus on toonud kaasa trahvimenetluste arvu märgatava vähenemise. Varasemate kuudega võrreldes ligi kaudu 60%. Juba eelmisel aastal muudeti liiklusjärelevalve taktikat, andes juhtidele rohkem eksimisruumi ja keskendud pigem selgitustööle. Ka tänavu on märgatavalt kasvanud juhtumite arv, kus politseinik peatab eeskirju rikkunud liikleja, vestleb temaga ja selgitab võimalike ohte ilma karistust määramata. Lääne-Virumaal Kunda rannas plahvatas eile õhtul sõidu ajal skuuter. Enne päästemeeskonna saabumist suudeti teiste sõidukitega laineid tekitades põleng kustutada. Jeti omaniku sõnul oli käinud tugev pauk, mille tagajärjel purunes masina korpus ja see süttis põlema. Mees viga ei saanud, masin põles maha ja päästed aitasid selle kaldale tuua. UEFA tegi eile avalduse, millega lükati tagasi FIFA ettepanek, mille kohaselt võiksid nii maailmameistrivõistluste kui ka teiste UEFA meistrivõistlused minna erasektorile. UEFA on seisukohal, et maailmameistrivõistlused ei ole müügiks. Täna teatas FIFA, et vaatamata eilsele otsusele jätkavad nemad sidusrühmadega läbirääkimisi erainvesteerimisplaani osas, mis võiks kaasata kuni 4,2 miljardit eurot. Brifti nafta ja gaasi hind PP teatas, et algatas oma Põhjamere äri müügiprotsessi eesmärgiga keskenduda kõige väärtuslikumatele võimalustele. Ettevõtte ühendki kuningriigi ranniku lähedal asuv Põhjamere portfell koosneb 5 tootmiskeskusest ning annab tööd umbes 1100 inimesele. Tehisintellektiks tingitud tohutu nõudlus kasvatas Jaapani kiibi tootja Kioxia kvartali puhas kasumi eelmise aastaga võrreldes enam kui 45 kordseks. Välkmälu kiipidele spetsialiseerunud Kioxia teatas, et aprillist juuniini kestnud kvartali puhas kasum oli 4,6 miljardit eurot. Aafrika põhjarannikul asuv Hispaania linn Seuta on tõsistes raskustes Marokkos saabuvate tuhandete migrantidega. Kriis on hakanud mõjutama ka teisi Euroopa riike, näiteks kaalub Itaalia ajutiselt piirikontrolli taastamist Hispaaniast Itaaliasse saabuvatele inimestele. Mõned Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid lausa üles peatama Hispaania liikmelisuse Schengeni alas. Itaalia peaminister kirjutas sotsiaalmeedias, et Seutast saabuvad kaadrid näitavad taas, kuidas kontrollimatu sisseränne on tõsine oht Euroopa välispiiride julgeolekule. Schengeni leping võimaldab inimestel vabalt liikuda 29 Euroopa riigi vahel, kuid liikmesriikidel on õigus ajutiselt taastada piirikontroll, kui seda nõuavad julgeoleku või rände survest tingitud asjaolud. Näiteks kasutab seda võimalust rändekriisi ennetamiseks praegu Poola. Briti valitsus teatas, et kolmapäeval tuvastati väike paatidega üle La Manche väina saabumas 752 migranti, mis on

0: kokku hakkavad saartele saabuma sajupilved, mis laienevad sealt edasi üle mandri ja täna on ka äikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul puhanguti kiirusega kuni 13 meetrit sekundis, mandril võib õhusoe jääda 20 graadi piiresse, sisemaal tõusta 29 graadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 24, Pärnus 23 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Veemfest Mustvee. Vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses Piletilevis ja enne konsertide algust koha peal.
3: Nädala raamat.
4: Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
5: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
6: Ilma parandaja.
7: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
8: Tere, head Kuku Raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi on laupäeva pärast lõuna ja eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime loodetavasti sügavuti mõnusalt, filosoofiliselt ja vaateliselt sellest, mis Eesti looduses toimub. Mul on hea meel, et minuga on loodusteadlane, teaduse populariseerija, värske looduskaitse, hõbemärgi saaja Marko Mägi. Marko Mägi, tere päevast!
9: Tere päevast!
8: Kõigepealt ka minu poolt palju õnne loomulikult selle hõbemärgi eest.
9: No suur tänu. Tänu sellised õnnesoovid ma võtan alati vastu ja õnne ei ole kunagi küllalt.
8: Seda küll. Kui suur tunnustus see ühele ökoloogil on?
9: See oli nii üllatus kui ka meeldiv tunnustus. Kui sund millegi eest tunnustatakse, no ei salga, et see teeb ikkagi hingele pai. Küsimus on selles, et kui suur see pai on ja selle tunnustuse puhul ma olin küll natukene kohmetunud, kui ma teada sain, et mulle selline märk antakse ja selline tunnustus mulle osaks saab. See pani natukene mõtlema, et huvitav, kas ma olen siis teinud midagi õigesti. Enda arvates ma ei ole väga palju looduskaitseks otseselt teinud, aga siis ma mõtlesin, et ju siis mulle suu pruukimise eest see antakse. Ja kui ma pärast lugesin seda, et mille eest see mulle antakse, no siis enam vähem see nii on ka, et see, et ma olen võtnud vaevaks ja sihiks loodusteemasid inimestele vahendada, siis tundub, et see on läinud õigesse kohta ja eks ma olen püüdnud ka väga sageli neid oma jutte looduskaitse seisukohtadest sättida.
8: Absoluutselt nõus ja see on ka üks põhjus, mille pärast sul on kindlasti selline, noh, ütleme, tänapäevaselt teaduse populariseerija nimetus ikkagi ka väga, väga tugevalt selle looduskaitse märgi juures. Ma küsiks võib-olla siis sellest teaduse populariseerimisest natukene provotseerivalt. Teadus minu nägemuses mõni aega tagasi veel oli oluliselt suurema usaldusväärsusega sõna või tegevus, kui see on seda praegu, kui me võtame ühiskonnas. Teadlasi kuidagi viisi usaldatakse vähem. Mulle endale tundub, algas see kindlasti

0: selle kümnendi alguses tervishoiu teemades, aga kui me vaatame meediat, siis ka on liikunud keskkonnateemadesse edasi, kus teadlased omavahel vaidlevad niimoodi, et tavainimene võib-olla alati aru ei saagi. Kas teadus on kriisis?
1: No kõrvalt vaatajale võib selline mulje jääda küll ja ka teaduses sees olijale on kindlasti märke, mis viitavad, et see ei ole enam samasugune teadus, nagu see oli 20 aastat tagasi. Olemuselt on teadus loomulikult jäänud samaks. Kogutakse väga süstemaatiliselt ja kontrollitud andmeid, mille põhjal siis tehakse järeldusi, mis ei ole kuskilt laest võetud, vaid ikkagi vetpidavad. Aga tänapäevaks on meil lisandunud, noh, võib öelda, et erinevaid teaduspahesid. Meie tehnika on arenenud selliseks, mis võimaldab väga väikese vaevaga, väga väheste teadmistega inimestel teadusesse sõna sekka öelda. Mõnel puhul piirdub see harrastusteadusega, harrastusteadlased reeglina on positiivse kuvandiga, kes täiendavad siis päris teadlaste kogutud andmeid või nende teadmisi, aga lisaks on sinna juurde tekkinud ka inimesi, kes peavad ennast mingil põhjusel teistest targemaks või otsivad ülesse mingisugused infokillud, mis neile näivad teadusena ja hakkavad neid võimendama. Ja siin koronakriisi ajal sai see väga suure tuule tiibadesse ja see kestab siia maani. Oma osa on sellele kaasa aidanud ka tehisaru areng. See, kes vähegi oskab arvutit kasutada, suudab suhteliselt kerge vaevaga küsida tehisarult küsimusi. Ja see, mis arvuti talle vastab, see ei pruugi olla väga adekvaatne. Ja siin me jõuamegi nüüd selle hariduse küsimuseni. Kui võrd inimene on pädev hindama seda, mida masin talle vastu ütleb. Ja minu kogemus on, et kui sul ei ole erialast teadmist, sa näiteks ei ole kas ornitoloog või ökoloog või kes iganes muu, siis sa võid väga kergesti langeda lõksu ja uskuda seda, mida sulle arvuti vastab. Ma ise aegajalt teen endale selliseid kontrollküsimusi, küsin teadusandmebaasidest tehisarult väga spetsiifilisi küsimusi ja vaatan, mida ta mulle vastab. Ja siiamaani ma pean tunnistama, et minu mõistus on siia natukene targem siis kui tehisarul. Et tehisaru ei saa päris täpselt aru nüantsidest ja kipub puusse panema. Küll aga tehisaru annab suurepäraseid ülevaateid sellest, mis selles valdkonnas on üldised trendid. Ja kui need endale aluseks võtta ja selle peale enda teadmist hakata üles ehitama ja kontrollida neid fakte, millele tema tugineb, siis võib päris targaks saada ja tõenäoliselt oleks ka see teaduskriis siis väiksem. Aga kuna meil on see teadus saanud kõikidele nii kätte saadavaks, siis pole ime, et igal ühel on enda arusaam ja iga üks suudab suhteliselt kerge vaevaga vähemasti näiliselt leida enda argumentidele väga tugevad toetusargumendid. Ja nii see lõputu sõda kuskil kas veebiavarustes eelistatult võiks see kuskil kohvilaua taga käia, kus saab inimesel silmas silma vaadata, aga see kipub meediasse kanduma ja väga sageli on ka meediamajadel oma arusaamad, milliseid sõnumeid levitada ja kuidas. Ma tahaks loota, et Eestis ei ole see väga levinud, et meediamajad kontrollivad, mis sõnu keegi tohib öelda, aga kui vaadata, mis meediasse ilmub, siis paratamatult võib selline mulje jääda.
0: No olge mausud, eks meediamajadel on võimalus valida, võib-olla mitte, et mis sõnu keegi ütleb, aga seda, et kelle sõnu üleüldse eetrisse lastakse. Seetõttu mul ka küsimus, rääkides teistest meediamajadest, mõni kuu tagasi andsid sina Merilin Pärlile ERR-is intervju, kus ütlesid, või ütleme, üks suur mõte on see, et sõltumatu teadus on parim keskkonnapoliitika, aga me jõuame siis selle küsimuseni, et missugune see sõltumatu teadus on, sellepärast, et ikkagi millist teadlast mina kuulema peaksin?
1: Kui nüüd otse ja kiiresti vastata, siis ma ütleksin, et kui sa tahad ökoloogia alast nõu, siis pöördu esimese hooga ikkagi ülikoolide poole. Tartu Ülikool on kindlasti rohelises teaduses, ma ütleksin, Eesti tippülikool, kui sa Tartu ülikoolist vastust ei saa, siis sa võid otsida mujalt ülikoolidest ka. Eks see sõltu muidugi natuke erialast, aga Tartu ülikoolis on minu arust siin pädevused olemas, aga see, kuidas tagada teadlaste sõltumatust, see on muidugi väga, väga keeruline probleem, sest kõik teadlased sõltuvad rahastusest. Ja rahastuse saamine sõltub väga palju sellest, kui palju sa suudad kas siis riigilt teadusrahastus saada või kui sa oled valdkonnas, kus on võimalik ka erasektori raha kaasata ja saad nendega hästi läbi või sul on väga suurepärased ideed, mida erasektor kohe tahab rakendama hakata, siis on võimalus sealt raha saada, aga alati on oht see, et kui sa oled erasektoriga seotud, siis võidakse sulle mingil määral dikteerida, et millist teadus sa tohid teha või millist teaduse tegemist sinult eeldatakse. Ma loodan, et Eestis ei ole see nii suureks probleemiks, kuigi siit sealt mõnikord kostub, et me teame küll, et see teadlane on ju selle sektori nii-öelda suuvooder ja teeb seda teadust, mida talle erasektor ütleb. Aga suures pildis ma arvan, et Eesti teadus on suhteliselt sõltumatu ja saab suhteliselt hästi omapäi hakkama. Siin muidugi, kui nüüd teadusrahastuse juurde jõuda, siis võib öelda, et ega seda teadusraha Eestis küll ja rohkem ei ole. Seda on alati puudus, aga kui vaadata, kui hästi on Eesti teadlased suutnud ka suuri europrojekte meile siia tuua, siis ma ütleksin, et sellest vaatepunktist pole Eesti teadus kunagi nii hästi veel elanud.
0: See on ju hea iseenesest ja eks iseenesest on tore, kui teadlased ka omavahel avalikult vaidlevad ja näitavad välja seda, et teadusel on erinevad fookuspunktid, teadlastel on erinevad spetsialiteedid ja näevad ka mõnikord asja erinevad moodi ning eks teaduse üks oluline näide või oluline osa on ju ka see, et teadus ei ole dogmaatiline, teadus muutub, teadus areneb ja seetõttu tihti peale ka võib muidugi tekkida see olukord, kus tuuakse välja näiteks kliima mõttes mitmekümne aasta vanuseid väiteid ja öeldakse, et aga siis te ju arvasite niimoodi, miks te nüüd üritate oma arvamusi või oma kunagisi tuntud kliimateadlaste mõtteid ümber lükata, aga eks teadus iseenesest on ju väga arenev asi. Kuidas seda teadust siis populariseerida, kuidas neid, sest et ma jällegi väidan võib-olla, et tihti peale need väga põnevad vestlused, väga põnevad arutelud ja väga põnevad mõtted jäävadki, nagu sa ise ütlesid, kohvilaua taha võib-olla seal ülikooli kohvikus, aga tahaks neid avalikkusele ikkagi rohkem esitada ja rohkem välja tuua, ehk siis kuidas seda teadust populariseerida, kuidas sina sellega nii hästi hakkama oled saanud?
1: Vaat, kui ma nüüd oskaks täpselt öelda, miks ja kuidas ma sellega nii hästi olen hakkama saanud, ma ei ole selle peal isegi mõelnud kunagi. Ma lihtsalt olen tundnud, et kui mulle jääb midagi väga põnevat silma. Noh, eelkõige on see seotud tavaliselt lindudega, kuigi viimasel ajal ka putukate ja teiste loomadega, siis ma tunnen, et vaat see on asi, mis minu arust kõnetaks keskmist inimest võib-olla rohkem kui keskmine päevauudis, mis kõlab kuskilt uudistemajast. Ja siis ma võtan ette selle endale lauale ja hakkan temaga tegelema. Mõnikord on see niimoodi, et võtan täna ette ja alles kuu aja pärast tuleb mul meelde, et ma hakkasin midagi kirjutama ja siis ma vaatan, mida ma kokku kirjutasin ja parandan seda. Nii et ka populariseerimine võib olla väga pika vinnaga, aga muidugi kõige põnevamad teemad kerkivadki just siis, kui sa saad teiste teadlastega näost näkku rääkida. Nad mainivad sulle võib-olla poole sõnaga midagi põnevat, mis neil on teoksil. Ja kui sa nendega hästi läbi saad, siis nad reeglina lubavad sind enda kas kabinetti või laborisse nii-öelda vaatama, mida nad päriselt teevad. Sa saad aru, mis nad teevad ja selle põhjalt mingisugune jutt kokku panna. See ei pruugi olla ka kirjalik jutt, see võib olla ka ju tänapäeval sotsiaalmeedias mingisugune postitus. Nii et kui sa saad teadlastega hästi sõbraks ja ei kasuta seda teavet, mis sinuni tuleb kuidagi kurjalt ja lepid eelnevalt muidugi kokku, et mida ja kuidas sa kajastad, siis ma arvan, on see päris lihtne. Aga kui tulla nüüd selle vaidluste juurde kohvilaua taga, no ei ole mingi saladus, et ega see teadlaskond ei ole ju homogeenne. Ei ole olemas sellist inimest, kes on kuldne keskmine teadlane, on väga erinevaid isiksusi. On mõnusaid rahulikke semusid, kellega on hea juttu rääkida. On selliseid, kes on väga emotsionaalselt võivad kärkida ja paukuda, kuigi nad võibolla mõtlevad samamoodi väga hästi kõigist, aga nad suudavad seda väga kummaliselt välja näidata. Nii et see teadlaskond on väga kirju seltskond, kellega tuleb õppida läbi saama. Mõnega võibolla ei peagi üldse läbi saama, on väga selliseid võibolla konfliktseid inimesi, kes samas on suurepärased teadlased, aga inimesena öeldakse, vaadatakse nende kohta, et issand jumal, et kuidas tema küll üldse saab midagi tehtud, et sellise inimesega ei ole ju võimalik koostööd teha. Aga samas on tal suurepärased organiseerimisvõimed ja näiteks mõne töörühma juhina ei ole talle väga head alternatiiv üldse, et ta on suurepärane oma töörühma juhina.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Maieri pesukeel Sensitiv ja Color 1,5 liitrit 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil 1 liiter 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Peet Kask, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on juba rahvarinde aegadel ajakirjanikuna töötanud Sulev Valner. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
7: Raadio Kuku.
8: Ilma parandaja.
9: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Ilma parandaja saate jätkamine ikka saatejuht Mart Valner ja mul külas ökoloog Marko Mägi. See mõte, et eks ka teadlased on tagatippu ikkagi inimesed oma võlude valudega ja erinevate võimekustega. Mulle see väga meeldib. Aga läheme sinu teadustööga natuke võibolla rohkem süvitsi, ehk siis räägiks natuke lindudest. Aasta lind on meil piiritaja. Ja kui ma ei eksi, siis enam vähem see maikuu peaks olema see aeg, kui piiritajad jõuavad Eestisse pesitsema. Kas mul on õigus?
1: Jah, sul on õigus. Just praegusel hetkel, kui keegi peaks aknast välja vaatama, võiks olla päris suur tõenäosus, et ta näeb kas siis aasta esimest piiritajat või siis teist kolmandat, kuidas kellelgi. Aga just praegu sel ajal on esimesed piiritajad Eestisse jõudmas ja arvata on, et noh, nädala pärast on neid juba väga palju siin lendamas. Aga tasub silmad kõrvad lahti hoida, aasta lind on peagi meie kõigi akna taga.
0: Ja kuidas tal meil siin üleüldse läheb? Eks piiritajad nagu ka paljusid teisi liike ju mõjutavad kliimamuutused, ekstreemsused ja kõik muud, mis sellega kaasneb?
1: Ma ei oskagi öelda, kuidas ta läheb. Eks see oligi üks põhjus, miks ta aastalinnuks sai valitud, kui ornitoloogi ühing aastalinnu kandidaat siis vaagib, siis üks argument ongi see, et kui hästi me tema kohta midagi teame või ei tea ja piiritaja on selline lind, me teame küll, et ta on meil kogu aeg asulates olemas, aga kui palju teda on ja kuidas ta läheb, selle kohta ei ole meil väga head ülevaadet ja me loodame selle piiritaja aasta jooksul abilistega teada saada. Ja selleks abiliseks võivad olla kõik linnusõbrad või kes tunneb, et ta ei ole linnusõber, aga tahab siiski piiritajaid vaadata, need vaatlused on tere tulnud. Me üritame aru saada, kui palju neid Eestis on, aga minu sisetunne ütleb ja see sisetunne tugineb mujal Euroopas toimuvale, et selle liigi käekäik ei ole meil just väga hea, kui Inglismaa ja Prantsusmaa andmestikku vaadata, siis seal on viimase 30 aasta jooksul piiritaja arvukus umbes 50% langenud. Ma tahaks loota, et Eestis ei ole nii hull see olukord, aga kuna ka meil maju renoveeritakse suure hooga ja uued majad, mis kerkivad, ei ole võibolla nii linnusõbralikud kui varem, siis võib arvata, et ega selle linnul siin väga hästi ei saa minna. Ja lisaks meie põllumajandus on samamoodi nagu mujal Euroopas muutumas üha intensiivsemaks ja kuna piiritaja on lind, kes toitub ainult õhus lendavatest putukatest ja putukad teadupärast lendavad kohtades, kus on tore keskkond, kus ei kasutata mürke, aga põllud on selline koht, mis tavapäraselt on putuka mürkidega kas siis üle külvatud või vähemasti kasutatakse neid päris märkimisväärsel hulgal seal ja piiritajate toit võib selle tõttu ahtakeseks jääda. Nii et pigem meie piiritajad kasutavad piirkondi, mis asuvad põldudest võibolla kaugemal ja ei ole kuigi haruldane kohata neid suurte märgalade kohal üldse toitumas, sest et kes siis ei tahaks sääski süüa, kui kuskil rabamassiivis või soo servas olevates piirkondades veeputukad kooruvad või ka suuremate järvede või jõgede ääres, siis võib üsna suure kindlusega näha seal piiritajaid toimetamas ja veepinna kohalt putukaid püüdmas.
0: Ja sellepärast on meile ka väga meeldiv, sest kellele ei meeldiks ju kõik loomad ja linnud, kes sääski ära söövad ja neid meist eemale hoiavad, eks ole. Aga tegelikult piiritaja on ka, nagu siis ütlesid, renoveerimine on aga suur probleem nende jaoks. See tähendab seda, et on ikkagi meiega, inimesega kaasnevad linnud, neile meeldib ka meie lähedus, sest me teeme neile parajalt häid pesituspaiku. Kuhu ma tahan sellega jõuda, on ikkagi ka üks teema, mis ma tean, et millest sulle meeldib rääkida, mis puudutab linna loodust ja meile väga lähedal olevat looduskeskkonda. Linna looduse erinevaid projekte nii Eesti suurlinnades, ütleme siis suurlinnades Tallinnas Tartus on erinevaid olnud, võiks ju eeldada, et näiteks Tallinna suur putukaväil toob piisavalt palju putukaid juurde, et piiritajad seal kohal toituda saavad, kuniks seal trammid käima hakkavad ja Tartuski erinevaid väga põnevaid pesakaste ja linna loodusprojekte olnud ja tehtud on. Marko, kas me pöörame linna loodusele piisavalt tähelepanu?
1: Tahaks öelda ei ja jah. Kui sama küsimus oleks minu käest küsitud 10 aastat tagasi, siis ma oleks öelnud, et selgelt me pöörame sellele liiga vähe tähelepanu. Nüüd täna ma ütlen, et olukord on oluliselt paranenud ja tänu, ma julgen küll öelda, et Tartus toimuvale roheringi projektile, kus siis on Tartu Ülikool ja Tartu linn seljad kokku pannud ja pööratakse spetsiaalselt tähelepanu just linna haljasaladele ja erinevate loomaliikide eluvõimalustele. Need võivad olla väikesed tiigikesed, lombikesed kuskil, need võivad olla väiksed puuderibad, mis kuskile tekitatakse, aga põhimõte on see, et me ei pea loodust eemale endast tõrjuma, sest et see eemale tõrjumine läheb meile ühel hetkel oluliselt kallimaks maksma kui looduse enda lähedal hoidmine. Väga palju räägitakse sellest, et need inimesed, kes ikkagi loodusega lähemalt kontaktis on, nad on oluliselt tervemad, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Mulle meeldib tuua näide, et kui linnas on olemas rohelus ja seda on ikkagi meeldivalt palju, siis uuringute kohaselt tõstab see leibkonna sisse tulekult umbes 10%. See ei tähenda otsest raha, mis leibkonnale kätte jääb, et palk selle võrra kellegile ei suurene, aga see on suhteline rikkuse suurenemine, sest et selle võrra vähenevad nende kulutused kõik võimalike stressi ja vaimse tervise probleemide ennetamise või leevendamistega seotud kuludele. Nii et see on kokkuvõttes meile kõigile odavam ja siin Tartus on ju meil teada ka, et laste immuunsüsteem on tugevam neil just, kes puutuvad sellise otsese loodusega lähemalt kokku. Nii et mida lähemal sinu elupaigal on rohealad, mitmekesised rohealad, seda suurema tõenäosusega on ka sul laste tervis oluliselt parem.
0: Aga kas see on piisav? Kas see, et meil ongi, on need istutuskastid või pesakastid või väikesed niitmata jupikesed kuskil keset linna ja industriaalalased, no see ei ole ju piisavalt palju selleks, et kellegi immuunsüsteem paraneks suure tõenäosusega. Need lapsed sinna rohealale tihti peale mängima ei jõuagi.
1: Jah, kindlasti on teatud kriitilised piirid, et iga väike lillepott, mis kuskil rõdu peale pannakse või linna tänava peale, et sellest nüüd midagi kardinaalselt muutuma ei hakka, aga siin tuleb ka silmas pidada sellist kriitilist massi, mis ühel hetkel võib tekkida. Kui neid lillepotikesi pannakse ikkagi massiliselt kusagile, siis sellega me loome teatud liigirühmadele eluvõimalused. Näiteks putukad võivad nendel õitel, mis seal lillepotides kasvavad, väga hästi ennast tunda. Kuid loomulikult eelkõige peaks silmas pidama seda, et me ei tegeleks mitte potipõllundusega, vaid päriselt see loodus saaks linnas olla ja kasvada ja tegutseda oma ette. Et oleks olemas pargid, mis on mitmekesise loodusega ja need pargid ja rohealad oleks oma vahel ühendatud, et loomad saaks seal vabalt liikuda. Lindudega on lihtne, nemad võivad lennata ühest pargist teise, aga kui mõelda selle peale, et seal pargis on ka putukad, võibolla on seal ka konnad, nende on hoopis keerulisem lennata ühest kohast teise. Nad vaikselt võibolla ronivad või tatsavad kuskil mööda maapinda ja kui ühel hetkel tuleb autotee ette, siis on neil see rohekoridor läbi lõigatud. Nii et nad vajavad selliseid teatud kriitilise suurusega elupaiku ja noh, kui me räägime näiteks kahepaiksetest, siis loomulikult peaks neil seal kuskil piirkonnas olema ka vett. Linnalooduses kehtib üldiselt selline põhimõte nii pea, kui sa kuskile vee silma suudad tekitada, siis sellest kasvab kogu elurikkus, noh, kas nüüd mühinal, aga märkimisväärselt, sest et no ilma veeta ei saa mitte keegi hakkama. Esimene mõte läheb küll sellele, et seal vees hakkavad kõik elama, aga vesi on linnas ka väga väärtuslik ressurss. On teada mujalt maailmast, et tiigid ja väikesed ojad, mis linnades on, sinna lähedusse koonduvad linnud, sest et seal on palju putukaid, seal on vett, mida suvepäeval juua. Nii et, ja on ka loogiline järeldada, et siis on ka seal linnulaulu rohkem ja mida rohkem linnulaulu, seda rõõmsam on ka tavaliselt inimese meel, kuigi inimesed ei pruugi seda üldse teadvustada endale. Võibolla minusugused ja teised, kes panevad igale linnulaulule näpu peale ja mõtlevad, et oh kui tore, täna kuulsin kold vinti, pole varem kuulnud, sellest kohe enese hinnang ja heaolu tõuseb 50%, aga täpselt samamoodi toimib see täiesti tavalisel linnakodalikul, kes mööda tänavad kõnnib ja niimoodi passiivselt kuulab linnulaulu.
0: Kas sina kuulad aktiivselt? Siis mida sa huvitama just, et ma kujutan ette, et sa oled elus kuulanud rohkem linnulaulu kui kes mõni inimene, seda väga tihti ka pinksalt ja teadlikult. Kas praeguseks täpselt see sama, kui hommikul ärkad, kas kõrv kohe eristab, et kes ja kus laulab või on seda nii palju oma elus juba kuulatud, et noh, vaat see nagu lennujaama kõrval elades, sa ei panegi tähele, et lennukid ka lendavad.
1: Mul on lindudega kahesugused tunded. Hommikuti ma ärkan küll linnulaulu peale. Ma praegu näiteks akna taga tavaliselt on rasvatihane, kes hakkab seal kella viie paiku laulma ja siis selle peale ma ärkan ülesse. Ja siis ma hakkan oma hommikusi tegevusi tegema, et kas kirjutama või pingsalt mõtlema või lugema. Aga kui ma välja lähen ja ma ei tegutse otseselt lindudega, vaid teen oma muid asju, siis ma üritan teadlikult linde vältida. Sest et kui ma hommikust õhtune lindudega tegeleksin, siis see ei oleks mu vaimsele tervisele sugugi hea. Nii et ma üritan neid vältida, aga ma olen tähele pannud, et siiski, kui linnud laulavad, siis ma fikseerin, et aha, must kärbsenäpp, täna siin, ööbik, vaat teda pole veel kuulnud, aga näed, täna on ta siin juba olnud, öö olemas. Nii et ma teen selliseid väikseid märkmeid küll endale aiu. Mõnikord, kui on midagi väga erakorralist, siis ma isegi viitsin nad kuhugi andmebaasidesse kirja panna, aga tavaliselt ma võtan teadmiseks, see lind oli siin ja üritan temaga mitte rohkem tegeleda, kui see just ei ole tööalane kokkupuude.
0: No rääkides veel linnaloodusest siin ja putukatest, mutukatest, nende lindudest, kui me räägime linnaloodusest, siis peamine küsimus ikkagi on selles, et kas murulinnas peab olema siis ikkagi ära niidetud ja ilus või vahavea puuke täis?
1: Jah, siin tahaks kohe vastu küsida, et kust on selline mõte tulnud, et puugid on seal vahavas rohus. Ma saan aru sellest, et inimestel on, jah, siin on teatud loogika siin on, et puukidele meeldib olla sellises kohas, kus on natukene niiskem ja soojem ja kõrges rohus võib see tõesti niimoodi olla, et kui on madal muru, siis seal, kui päike paistab, siis seal ei ole puugil mõnus olla. Aga näiteks Tartu näitel me võime öelda, et ei ole olulist vahet, kas see ala on niidetud või niitmata, et puuke eelmise aasta uuring näitas, ei ole ühes ega teises kohas. Noh, tõsi küll, niitmata aladel leiti kokku Tartus 3 puuki ja niidetud aladel oli neid 0, aga kui nüüd mõelda mingisuguse teadusliku järelduse peale, mida me saame järeldada andmetest 3 ja 0, neid omavahel võrrelda, siis selle peale võib öelda, et siin mingit statistilist seost küll ei ole niitmise või siis rohupikkuse ja puukide leidumise vahel. Nii et pigem ma ütleksin, et pika rohuga piirkonnas on ka looduslike puukide vaenlaseid oluliselt rohkem, kes need seal hävitavad. Nii et linnakodanik ei peaks väga mõtlema selle peale, kas seal on nüüd puuk või mitte. Pigem minu mõistus ütleb, et on normaalne mõelda selle peale, et kas ma olen selle ensefaliidi vastu vaktsineeritud või mitte. Sest et vaevalt, et inimene kogu oma elu nüüd linnas elab, ta tahab ka vahepeal maal käia, kus on võib-olla tal sugulased ja see tõenäosus Eestis ühel hetkel puuks saada on ikkagi üsna suur, nii et mina soovitan küll, et selle asemel, et muretseda, vaktsineerige ennast ja ärge puukide pärast nii palju muretsega.
0: Olles 2 korda borrelioosi läbi teinud, siis ma võin öelda, et see ei ole ka see osa, mille ostava ei saa vaktsineerida. Ei ole üldse mitte meeldiv.
1: Aga... Ja nõus, kõige vastu ei saa vaktsineerida, aga ma olen ikkagi seda meelt, et kui linn on mitmekesise loodusega, siis see tõenäosus saada sealt endale ohtlik puuk on ka selle võra väiksem.
0: Aga sellegi poolest siis see muru, kas me taandub see kõik küsimusele esteetika? Sa oled küll ökoloog ja bioloog, aga ikkagi linna elanik. Kas on mingid kohad, mida me peaksime linnas hoidma lihtsalt ilusad ja hoolitsetud ja lasse loodus olla kuskil natukene kaugemal?
1: See on üks võimalus linna loodust näha ja ega need ökoloogid ei taha ju neid linnu laus võssa kasvatada. On selge, et inimestele peavad jääma ka sellised kohad, kus ongi madalmurused kohad, kus nad saavad pikniku pidada ja ennast mõnusasti tunda. Kui kogu linn oleks kõrge rohustuga, siis ilmselt tekitaks väga palju rohkem konflikte. Aga nagu öeldakse, selline kureeritud elurikkus, nagu Tartus seda tehakse, minu arust see on täiesti mõistlik, kus teatud piirkondades lastakse loodusel suhteliselt oma tahtsi tegutseda ja kui vaja, siis teda natukene suunata, et oleks, noh, ta oleks inimesele võib-olla natukene esteetilisem. No see tähendab seda, et rohealadele näiteks lilli juurde istutada, et pidevalt kogu kevad suvel oleks seal õitsvaid lilli olemas, looduslikult nad võib-olla ise sinna ei jõuaks. Tood näiteks sinililli, kes kevadel varakult õitsema hakkaks ennem kui üldse rohi tärkama hakkab. Et ma näiteks, minu lemmik koht Tartus on Emajärs linnasalu, kus õitseb taimestik sisuliselt suvi läbi ja ma igakord, kui ma sealt läbi jalutan, ma põikan ka ikkagi tee pealt kõrvale ja vaadata, et keda ma siin täna kohtan. On see siis putukas või mõni õitsev lill, et... Võib-olla temaga otse juttu ei aja, aga ikkagi hindava pilgu viskan peale ja ütlen, et hästi tehtud.
7: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
11: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
12: Veemfest Mustvee. Vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4-9. Augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses Piletilevis ja enne konsertide algust koha peal.
13: Teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
14: Kuku Raadio.
8: Ilma parandaja.
9: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Ilma parandaja jätkab, mina saatejuht Mart Valner ja mul külas linnuökoloog Marko Mägi. Aga liigume natuke veel edasi lindudest, putukatest, vahepealsetes osades räägime korraks ka lagritsatest. Mitte lagritsatest, aga lagritsatest. Marko, sa oled ka üks lagritsa klubi liikmetest, kui ma õigesti aru saan, tegelema sellega, et teadlased, ökoloogid, bioloogid tahavad lagritsaid Eestis loodusesse tagasi tuua, kui me eksi siis Pakri saartele. Miks?
1: No esimese hooga tahaks küsida, et aga miks mitte? See on selline hea küsimus, aga loomulikult me tahame seda teha sellepärast, et meil on huvi teada saada, miks see liik kunagi meil Eestist ära kadus. Teda pole umbes 40 aastat Eestis nähtud, aga varem oli ta pidevalt olemas. Ja mina ise võrdlen seda olukorraga, kus mul on püksitagumik katki läinud. Ja ma nüüd mõtlen, et kuidas need püksid uuesti terveks saada. Kas ma lähen, ostan uued püksid, mis ei istu mulle jalga, ma ei tea, kuidas nad mulle sobivad, või ma võtan niidi ja nõela ja ma üritan sinna paiga peale panna ja ma saan nende püksidega edasi käia. Ja et lagritsega on minu arust olukord samamoodi, et ta on meil ära kadunud, aga võiks ta siia tagasi tuua. Tal on kindlasti oma roll siin mitte ühiskonnas, vaid looduses olemas ja kui me teaksime, mis põhjusel ta ära kadus, siis me saaksime võib-olla teha järeldusi ka teiste liikide kohta. Ja ühelt poolt on see ka minu nägemuses inimese vastutus, sest et üsna suur tõenäosus on, et mingil inimtekkelisel põhjusel võis ta siit ära kaduda, kas see oli meie metsamajanduse muutumine intensiivsemaks, see võis olla seotud intensiivsema putukamürkide kasutamisega, kuna lagrits sööb suures osas putukaid, siis putukate vähenemine või putukates pestitsiidide hulga suurenemine võib olla põhjus, miks nad ära kadusid. Ja muidugi võib olla ka kliimamuutuse põhjus. Aga selleks, et seda teada saada, me proovimegi esialgu meie nii-öelda katselaboris Pakri saartel, kus on hea turvaline proovida vaadata, kuidas lagritsad looduses hakkama saavad ja kas kui nad seal püsima peaksid jääma, siis me võiksime öelda, et vähemasti Pakri saartel on need tingimused kadunud, mis kunagi lagritsa välja suretasid ja võib-olla on nad kogu Eestist kadunud ja me saame sellise toreda väikse unilase meie loodusesse tagasi tuua. Nii et mis rollida siin täpselt mängib, me ei tea, aga me ei saa ka salata muidugi, et teadlased on uudishimulikud ja nad tahavad teada saada, et mis saama hakkab. Aga kui me toome siia kõrvale näiteks Euroopa naaritsa projekti, mis ju sai suuresti alguse selleks, et sellest, et meile toodi sisse võõrlik mink, kes suretas meie Euroopa naaritse välja, siis selle puhul me võime küll öelda, et inimene oli otseselt süüdi, et üks liik meil ära kadus, meie põlisliik. Ja lagritse puhul võib olla asi täpselt samamoodi, et inimene on selle taga ja siis on vähemasti minu arust moraalne vastutus ka proovida see liik siia tagasi tuua.
0: Aga ma saan aru, et lagrits on ju olnud ikkagi kümneid aastat tegelikult Eestis loodusest ju suhteliselt kadunud. Kas ei ole natuke see olukord, kus me nüüd ise uue ökoloogilise tasakaalu leidnud loodusesse tutustame nii-öelda invasiivliiki?
1: Jah, siin on loogika olemas. Mina seda päris invasiivliigina ei näe, sest ta oli meil kunagi siin olemas, aga noh, kuna ta kadus 80-ndatel ikkagi meil, see on suhteliselt lühikest aega tagasi, kui ökoloogilisest vaatest oli see sisuliselt eile, et looduses muidugi mõned protsessid toimuvad väga kiiresti, mõned väga aeglaselt ja ma olen nõus, et see võib näida sellisena, et me oleme ise võtnud selle rolli, et üritame looduse tasakaalu sättida. Aga teisest küljest, kui me vaatame, et kui palju inimene ongi seda loodust ümber kujundanud ja seda tasakaalu endale soodsas suunas nihutanud, siis nüüd ühe väikese unilase liigi tagasi toomine on kõigi nende teiste muutuste kõrval küll üsna marginaalne, mis kui me võrdleme kõige muude protsessidega, mida inimene ise on põhjustanud. Nii et ma ei näe siin väga suurt vastuolu, küll aga me võime saada suure hulga teadmisi ühe väikese looma kohta, mis on tema eluvajadused ja kuidas me saame neid siis ära kasutada võib-olla teiste liikide kas siis tagasi toomiseks või pigem ikkagi selleks, et vältida teiste liikide välja suremist.
0: Mm-hmm. No lagritsa praegu on veel Tallinnas loomaaias. Ma saan aru, et plaan on ikkagi enam vähem lähema kuu jooksul mõred neist pakri sortele viie.
1: No kui kõik plaanipäraselt läheb, siis pigem suve keskel saab see juhtuma. Praegu Tallinna loomaaias esimesed lagritsad said just oma uutesse aedikutesse, mis me ehitasime sinna. Nii et seal praegu on paarid koos, lagritsa paarid ja loodetavasti on meil peagi seal üks paras seltskond väikeseid lagritsaid, kes siis saavad natukene kasvada ja mingil hetkel me saame nad viia pakri saartele ja vaadata, kuidas nad seal hakkama hakkavad saama.
0: Marko, miks üks linnuökoloog uurib nii palju putukaid, tegeleb väikeste imetajatega, et kuidas see ampluaani laiaks läheb?
1: Väga lihtne vastus, sest see on pagana põnev. Ma olen, ma ei ole ennast pidanud kunagi selliseks klassikaliseks ornitoloogiks, et ma ise ütlen ka enda kohta, et ma olen linnuökoloog. Mulle pakub huvi hoopis rohkem see ökoloogiline pool kui see, et ma nüüd nui neljaks iga linnu pean ära tundma ja ära määrama. Mulle meeldib aru saada, et millist rolli see liik konkreetselt siin ökosüsteemis täidab, kes on tema sõbrad, kes on tema vaenlased, tahaks teada, mida ta mõtleb, kui ta laulab, midagi sellist. Aga ma ikkagi pean ennast pigem võib-olla selliseks väga laia profiiliga sooloogiks, kes tahab teada nii imetajatest, putukatest, kahepaiksetest kui ka teistest. Ütleme, et botaanika jätab mind võib-olla suhteliselt külmaks, kuigi ma pean tunnistama, et täna hommikul, kui ma käisin botaanika aias, siis ma päris huviga vaatasin, mis taimed seal kasvavad ja lugesin isegi silte, mis neil juures olid ja püüdsin meelde jätta, aga kuidagi putukate ja teiste ringi jooksvate loomadega on lihtsam, et nende nimed jäävad kuidagi kergemini meelde ja niimoodi on ta läinud. Nii et linnud ei ole minu ainukene ampluaa, kuigi ma ei salga, et nendest ma tean siiski kõige rohkem, et teised liigirühmad jäävad pigem asjaarmastuse tasemele, aga vaat lagritsega ma hakkasingi just sellepärast tegelema, et mulle tundus see kohutavalt põnev ja oleks olnud patt sellest kõrvale jääda, nii et ma ei olnud algusest peale selle liigi juures, aga ühel hetkel ma ütlesin, et see oleks suurepärane võimalus ühe sooloogile ja kui talle tehtaks pakkumine, et kuule, võta lagritsa projektist osa, siis ta peaks olema puru loll, et sellele ei öelda. Ja järgmisel hetkel see pakkumine mulle tehtigi.
0: Botaanika siin täiesti külmaks ikkagi ei jäta. Sa oled väga palju sõna võtnud metsateemadel. Praegu käib metsas pesitsus rahu. Kas linnud saavad rahulikult kasvada? Kuigi mina vaatasin just, et alles sa siin. Alles oled metsade püsimist tagavad seadust nõudnud ja nii edasi. Et sotsiaalmeedias sel teemal oled sa ikkagi aktiivne.
1: Jah, kuna ma olen oma teadlase karjääri jooksul uurinud ikkagi metsalinde kõige rohkem ja ma arvan, et ma tean nendest kõige rohkem enda teadmiste põhjal, et kui näiteks siia kõrvale panna näiteks veelinnud, siis veelindudest ma tean kindlasti natukene vähem kui metsalindudest ja seetõttu ma tunnen, et mul on väike kohustus inimesi ikkagi teavitada, et mis elu need linnud metsas elavad ja rõhuda sellele, et see teadmine, et kui me lindu metsas ei näe või tema pesa ei leia, siis, et siis ta seal ei pesitse. No see on selline väga kurioosne väide. Et loogiline on, et kui lind metsas laulab, siis ta ei laula seal niisama. Ta laulab sellepärast, et tal on seal pesitsusterritoorium ja ta tahab seal pesitseda. Ja isegi kui tal ei õnnestu võib-olla kohe see pesitsuspartner endal leida, siis kevade jooksul ta tõenäoliselt leiab selle ja ta võib hakata pesitsema ka alles maikuu teises pooles. Mõned hilised saabujad Aafrikast hakkavadki suhteliselt suve hilisel algusel pesitsema. Nii et ma olen üritanud seda inimestele selgeks teha ja kummutada neid müüte, mis kipuvad metsandusringkondades ringlema, et meil on kassid süüdi, kes metsalinnud ära söövad. Selle teemaga tuleb igal kevadel tegeleda. Aga ma siia maan ei ole näinud andmeid, mis näitaksid, et meie metsades kassid näiteks linde sööksid või nad seal üldse elaksid. See, et nad on asulate läheduses, seda küll, selle vastu ma üldse ei vaidle. Aga kui me räägime metsaraiest ja metsapindala vähendamisest, siis selles nüüd kasse küll ei saaks süüdistada, et tegelikult nemad on see kurja juur. Et kassid on meil ikkagi asulate juures, võib-olla paar sada meetrit lähevad ekslema, mitte rohkem. Ja kõik võimalikud kliimamuutused, mis siia kõrvale tuuakse ja akendes hukkuvad linnud ja autoteedel hukkuvad linnud. Loomulikult need on ka olulised probleemid. Aga kui me räägime ikkagi sellest, et lindudel võetakse ära pesitsus elupaik ja see tähendab seda, et see kaob väga paljude lindude jaoks mitmekümneks aastaks. Vanade metsade lindude jaoks ütleme 60 aastaks kaob pesitsus võimalus, siis keskmine metsalinnu vanus, kui me räägime väikestest värvulistest, ongi 1 aasta ja kui 60 aastat selles piirkonnas ei saa mingi liik pesitseda, siis on üsna suur tõenäosus, et ta võib sealt piirkonnast ka jäädavalt kasuda. Ja kui me vaatame Soome andmeid siia kõrvale, siis sealt on üsna üheselt näha, et piirkonnad, kus on intensiivselt metsa raiutud, sealt ka kaavad just need vanade metsade liigid. Et neil ei ole seal enam pesitsusvõimalusi ja noor mets, mis sinna asemele kasvab, see lihtsalt ei paku neile pesitsusvõimalusi.
0: See on siis, aega läheb meid umbes sama palju, kui lakrit seal Eesti loodusest ja tuleb hakata tegelema taasasustamisega. Marko Mägi väga põnev on, aga meie saate aeg saab läbi. Ma loodan, et nädalavahetusel saad sa mõnusalt näha piiritajaid lendamas ja kõigi ülejäänud kuulajad ja aitäh sulle selle mõtete ja vastuste eest.
1: Võtke heaks.
8: Ilma parandaja.
9: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
14: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
15: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Göteborgi fännid peksid A Le Coqi Arena tualettruumid puruks. Kiiruskaamerate sekkumiskünnise tõstmine vähendas trahvimenetlusi ligi 60%. Mitukümmend tuhat migranti sisenes öösel Marokost Hispaania territooriumile. Õhusoe võib täna sisemaal tõusta 29 kraadi ning peale lõunal on oodata ka vihma ja äikest. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti hinnangul tõusis tarbijahindade indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Eelmise aasta juuliga võrreldes tõusis indeks aga 2%. Statistikaameti andmetel hakkas jaekaubandusettevõtete müügi maht, mis mais veel kahanes, juunis taas kasvama ja müügimahu suurenemist mõjutasid juunis toidukaupade kauplused, kus müügimaht kasvas pärast enam kui 2 aastat kestnud vähenemist. Juulist tõsteti mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist, mis tõttu fikseeritakse kiiruse ületamine nüüd alates 6 kilomeetrist tunnis varasema 3 asemel. Liiklusjärelvalve juht Taavi Kirss ütles Kuku raadiole, et muudatus on toonud kaasa trahvimenetluste arvu märgatava vähenemise varasemate kuudega võrreldes ligikaudu 60%. Tänavu jätkatakse ka mullu algatatud liiklusjärelvalve taktikat, kus politseinik peatab eeskirju rikkunud liikleja, vestleb temaga ja selgitab võimalike ohte karistust määramata. Pärast ehitustöid avatakse külastajatele homme Ristna ja Mehikoorma tuletornid. Nüüd ootab suveperioodil külastajaid ühte kokku 14 tuletorni üle Eesti. Lähemalt saab sel teemal kuulda Kuku raadio homses meretunnis. Eile Lilleküla staadionil toimunud FC Levadia ja Göteborgi konverentsiliiga mängu järel lahkusid Rootsi klubi fännid neile eraldatud tribüüni osal mõned toolid ning peksid kasutuskõlbmatuks 2 tualettruumi. Eesti jalgpalliliit, kellele staadion kuulub, kaalub politsei poole pöördumist palvega algatada kriminaalasi. Ukraina andis möödunud ööl järjekordseilt edukaid lööke Venemaa sõjalise, logistilise ja naftatöötlemise infrastruktuuri vastu. Tabati Jevpatoria lennukitehast Amaani sadama taristut ja Volgogradi naftatöötlemistehast ning ka sealset Wildberries logistikakeskust. Lisaks sai tabamuse Krasnodari krais toab see linnas asuv rafineerimistehas. Rünnakud viidi läbi vastavalt Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski seatud ülesannetele, mille eesmärk on vähendada agressor riigi sõjalist potentsiaali. Tehisintellektist tingitud tohutu nõudlus kasvatas Jaapani kiibitootja Kioxia kvartali puhas kasumi eelmise aastaga võrreldes enam kui 45-kordseks. Välkmälu kiipidele spetsialiseerunud ettevõtte teatas, et aprillist juunini kestnud kvartali puhas kasum oli 4,6 miljardit eurot. Hispaania siseministeeriumi teatel on viimase ööpäeva jooksul Hispaania Aafrika rannikul asuvasse Ceuta enklaavi ujunud või kõndinud üle 49 000 inimese. Olukord linnas on kriitiline. Hispaania valitsus saadab Ceutasse lisaks sõjaväge ja ka politseinike, sinna on teel ka Hispaania peaminister. Ceuta kriis on hakanud mõjutama ka teisi Euroopa riike, näiteks kaalub Itaalia, ajutiselt piirikontrolli taastamist Hispaaniast Itaaliasse saabuvatele inimestele. Mõned Itaalia poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmelisuse Schengeni alal, leides, et kontrollimatu sisseränne on tõsine oht Euroopa välispiiride julgeolekule.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on praegu kõikjallel päikesepaisteline, prognoosi kohaselt keskpäeva paiku jõuavad aga saartele saju pilved, mis laienevad edasi mandrile ja täna on kaikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja oodata 20 kraadi ümber rannikul kuni 29 kraadini sisemaal. Ka eeloleval nädalavahetusel peaks praeguse teadmise kohaselt tulema ilm üsna vihmane, õhutemperatuur siiski pisut langeb.

0: Kolumbus 250 grammi 75 senti A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
6: Tere, Indrek Kiisler, Ainar Ruussaar alustavad vestlussaadet kahe vahel ja soovivad ilusat juulikuu viimast päeva. Meie vahel Kuku Raadio stuudios on täna Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom. Tere!
7: Tere!
6: Yana Toom on Euroopa Parlamendi uueneva Euroopa fraktsiooni juhatuse liige ja Keskerakonna aseesimees. Esimest korda valiti ta Euroopa Parlamenti 2014. aastal. Yana Toom on töötanud ajakirjanikuna, mitme venekeelse ajalehe peatoimetaja, olnud Riigikogu liige ja mõnda aega ka Tallinna abilinnapeaks ole.
7: Vastab tõele.
8: Aga meie alustame aktuaalsetel teemadel. Eile tabati ja ka täna on tabatud võimalik, vabandust, eile tabati legaalsed immigrandid Tallinnas, aga palju rajum olukord on Hispaanias, kus Aafrika mandril asuvas enklaavis Ceuta linnas on täielik kaos. Et linna on tunginud juba 50 000 inimest, kes tahavad edasi pääseda Euroopasse. Ja praegustel andmetel on ka ligi 20 inimest hukkunud, et kas Hispaania sotsialistlik valitsus tegi valesti, kui ta lubas, et kõik riigi sees olevad illegaalid võivad ennast legaliseerida ja see on hakanud nüüd tööle kui immigratsioonipump.
7: No esiteks Hispaania on teda teinud sellest ajast, kui nad taastasid oma demokraatliku riigikorra aastal 1978 sellest ajast nad on teinud ka need massilise legaliseerimiskampaaniid 6 korda. Jällegi legaliseeriti nende 10 miljonit inimesi ja saadi sellega ilusti hakkama. Iga kord see muidugi võib endaga kaasa tuua seda laadi sündmusi, aga noh, nagu saate just ka ütles alguses, ma ikka juhin tähelepanu, tegemist on Aafrika mandril asuva linnaga. See ei ole nii-öelda Euroopa territoorium. Euroopa Liit ta on, aga Euroopa territoorium ta ei ole. Ja küll nad saavad sellega hakkama. Nad on teinud seda aastat ja ei vasta tõele muidugi väide, et kõik, kes on, saavad legaliseerida. Nad peavad, seal on terve rida tingimus. Nad pidid teatud aja riigis viibima, neil ei või olla kriminaalselt mingisugust track recordid ja nii edasi ja nii edasi. Hispaania teeb seda teadlikult, teeb seda aastaid ja tegelikult Hispaania on alati panustanud sellele, et migratsioon võib anda ka puusti majandusele. Ja seni, kui me vaatame Hispaania majanduskasvu numbrid, see on ka toiminud. Nii et olukorda võib vaadata nii ja naa, nagu igat olukorda põhimõtteliselt.
8: Nii et meil pole mitte mingisugust põhjust kurjustada nendega. Me oleme ühises viisaruumis ja need inimesed võivad varem või hiljem, nad suure tõenäosusega Eestisse ei jõua, aga nad jõuavad mujale Euroopasse.
7: Jõuavad muidugi mujale Euroopasse. Mulle väga meeldib see ütlus, mis tähet meeldib. Mulle ei meeldi see nagu tõdemus, mis selle taga on, aga mulle väga meeldib aru saam, et ja see tegelikult nii on, et riigid arvavad, et nemad saavad reguleerida migratsiooni. Tegelikult migratsioon reguleerib riike. Ja ma arvan, et selle asemel, et praegu kurjustada, nagu te ütlesite Hispaaniaga, me peaksime neile appi minema, küsima, millist abi nad täpselt vajavad ja täpselt sama peaks tegema ka Itaalia.

0: võib muidugi Schengenist välja heita, võib piirid kinni panna, aga kui me oleme kõik ühe klubi liikmed, siis esimene reaktsioon minu mõelest võiks ikka olla see, et kuidas me saame teid aidata.
1: Ühes klubis peaks olema ka ühesugused käitumisreeglid.
0: Mis käitumisreeglid? Kujutage ette, kui praegu tuleb 50 000 murrab sisse üle Eesti piiri. Noh, seda ei juhtu, aga põhimõtteliselt see on ju võimalik.
2: No aga... Jah, aga me oleme ju aidanud oma lõunanaabreid, Lätit ja Leedut, kes on tegelikult pideva migratsioonisurve all just
0: väga tore tuleme ja täpselt seda võiks praegu teha Itaalia selle asemel, et minna Sanchez kritiseerima, sest see... mis mind nagu häiris oli see vaidlus, et Tajani ja Meloni nüüd hakkavad Sanchezt ründama, sellepärast, et ta on sotsialist, ta on teisest poliitilisest peres, seal on oma vahelised mingi su kanad kitkuda, see pole konstruktiivne lähenemine. Ma olen sellega nõus, et seal on probleem, see probleem tuleb lahendada muidugi ja illegaale tuleb muidugi tagasi saata, aga see esimene reaktsioon, et nemad on just kui milleski süüdi meie ees, ma seda küll ei lähe.
2: No aga Valgevenes tulevad migrandid ei ole meie ees tõepoolest süüdi, nad on organiseeritud ja seda ülepiiri liikumist organiseerib Valgevene tänane valitsus.
0: Kas me nüüd räägime Valgevenest või me räägime praegu Hispaaniast? Palun, juhate mind kaardi sellele kohale, millest me räägime. Ärme kõik viska ühte nagu ühte patta. See, mida teeb Lukashenka, kui ta teadlikult suurendab seda migratsioonisurvet meie piiridele. Me kõik teame, see pole uus asi. Me teame, kuidas see asi töötab. Ma räägin praegu sellest, milline saatejuhi küsimus, Indreki küsimus oli see, Indreku, et mis toimub Hispaanias? Hispaanias on halvasti, me peame need aitama. Ja kui see pole Eesti, kes need aitab, sest meie aitame nagu aina rõigasti ütles Lätit ja Leedut, siis need peavad aitama lähis lähedal asuvad riigid, mitte need ründama.
1: Ma olen täiesti nõus, et praktilise poole pealt peab Hispaaniat aitama, aga meil on täiesti õigustatud ka küsida, et kas selline tegevus, kus sa sisse tulnud, ikkagi ebaseaduslikult sisse tulnud inimesed saavad ennast seadustada, et kas see on nagu okei, et kui sa nagu tekitad ühes katla nurgas sellise nagu soolasema nurga nagu Hispaania on tekitamas, siis varem või hiljem see soolane vesi jõuab ka teise katla nurka.
0: No me ju kõik teame, et illegaalne migratsioon eksisteerib, me kõik teame, et mõned liikmesriigid annavad sellist võimalust, mõned ei anna, see pole mingi saladus. Me võime muidugi praegu siin lehvitada nagu rusikatega rääkida, et aga kas need arutelud üldse leidsid kunagi aset, ma ei tea, nõukogus, kutsuge siia, ma ei tea, Kristen, Michal, Igor Taro, kes iganes, küsige nende käest, kas nad juhtisid sellele tähelepanu, sest nagu mina ütlesin, Hispaania teeb seda 50 aastat, on alati teinud ja teeb ka edaspidi. Siin pole mitte midagi uut.
2: No jah, ja. Euroopa parlament on ju seda arutanud korduvalt ja korduvalt, aga siis tulutult.
0: Euroopa parlament aluslepingute järgi saab ainult võtta mingisugused seisukohad. No. Seal, aga need seisukohad ei ole mitte kellelegi kohustuslikud. Euroopa Liidu välispoliitikat otsustab nõukogu. Punkt nõukogu. 27 liikmesriiki istuvad koos ja otsustavad, kuidas liikuda edasi. Ja seal, nagu te teate, sõbrad, peab olema konsensus. Ja siin me jõuame järgmisel lemmikteemani, mida Eestis tavaliselt välditakse. Kas me oleme ikka edasi selle edaspidi selle konsensuse poolt või ei ole? Sest me näeme, kuhu see konsensus meid viib. Sest kui me praegu paneme selle teema lauale, ütleme, teate mis, nüüd enam mitte keegi ei legaliseeri illegaale. Kes on vastu? No Hispaania rahvused on vastu. Ja seda otsust me ei saa mitte kunagi vastu võetud.
1: Aga seda peab vähemalt üritama. Ehk me saame praegu öelda, et me ise oleme jätnud ka mingi kodutöö tegemata. Meie valitsused, ja siin me ei saa eks viidata ainult praegusele valitsusele, vaid ka kõikidele eelnevatele, et see väga oluline nõudmine, et me seda nõuaksime, et me ei ole seda teinud, me ei ole ka üritanud saada teisi kampa, et lõpetame ära sellise asja.
0: Ma jään siin vastuse võlgu, ma tõesti ei tea, kas on meie valitsus kunagi sellist asja teinud või ei ole, ma lihtsalt ei tea, ma pole kunagi selle teema vastu huvi tundunud nausalt, et noh, ma lihtsalt ei hakka siin praegu spekuleerima, kas see kodutöö on tehtud või on ta tegemata. Samas me peame ikkagi mõtlema ka selle peale, kuidas need inimesi tagasi saadetakse, sest need reportaased, mida me lugesime, mis toimus Leedu, Läti piiril, kui inimesi korraldati nimetatud pushback, et see pushback tähendab, et siin ükskord lükatakse sellest nagu taarast eemale, see tähendab, et seda tehakse korduvalt. Valgevene poolt ja siis Leedu poolt, Valgevene poolt ja siis Leedu poolt. Ja siis lõpud inimesed tegelikult ka surid metsas. Ma tean, et praegu keegi ütle, ma olen surgu siis ära, mis seal teeb, polnud mõtet siia nagu tulla. Aga kui meil on väärtuste liit, nagu meile meeldib rääkida, siis me peame mõtlema ka selle humanitaarse osa peale. Nii et see kõik ei ole nii mustvalge kahjuks.
1: Ei, kindlasti ei ole, aga tulles nüüd kodule lähemale ja rääkides ka sellest, mis Valgevene Läti piiril, Valgevene Leedu piiril toimub ja nende mõjud ja need inimesed on ju jõudnud reaalselt juba ka ju Eestisse rohkem kui varasematel aastatel. Et te ise oskate hinnata, et mis selle taga on? Kas neid inimesi lihtsalt tuleb rohkem ja mingisugused rändeteed on ümberkorraldumas või on see lihtsalt juhus?
0: Ei, see kindlasti ei ole juhus. Muidugi keegi, noh, ilmselt me kõik saame aru, et see on mingisugune äri selle taga. See on ju tegelikult laias laastus nagu üks inimkaubanduse vorm. Inimestele sisestatakse, et sa maksad raha, sa lähed sinna, sind viiakse kohale ja seal on ilus elu, umbes nii see asi käib. Sellega muidugi lõhestatakse Euroopa Liitu, muidugi otsitakse need nõrkasid kohtasid, selles mõttes jah, peab nõustuma, et ilmselt Hispaania tundub selline ahvatlev, aga ka geograafiliselt muidugi, noh, Afrikal mandril asuv enklaav, miks mitte nagu rünnata, on ju palju lihtsam, kui hakata siin meri ületama ja nii edasi. Et see kõik on kompleksne, aga samas, kui on sõjad, kui on majanduslik kriis, kui on kliimasoojenemine, on ju selge, et see asja hakkab toimuma. Siin pole ju mingit uudist. Ei ole võimalik saavutada olukorda, kus me istume siin Euroopas ja teame, et mitte keegi siia ei tule. Seda ei juhtu. Me peame olema selleks valmis, aga seda ei juhtu.
2: Ja migratsioonisurveal on olnud ju korduvalt ka Soome ja isegi Põhja-Norra, aga teeme siin väikese vaheaja ja siis kohe jätkame.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Veenfest Mustvee. Vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses piletilevis ja enne konsertide algust koha peal.
7: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Praegu on Eesti poliitikas selline kummaline periood, mida võib nimetada siis presidendi valimiste startide stardiks vist või, et kes on teie lemmik nendest nimedest, kes on välja käidud, et Maive Rutet võiksite toetada, sellepärast, et tema ütles ühes hiljutises intervjuus, et Rannarootsi reklaam oli äärmiselt labane ja halb ja võimaluse korralda selle ettevõtte tooteid ei ostaks.
0: No kui te tõesti arvate, et selliste avalduste pealt keegi langetab valiku presidendi osas.
1: See näitab mingit maailmavaadet.
0: No, ma olen ikka endine ajakirjanik ja kuigi ma ei saa hääletada presidendi poolt, kuna ma ei ole Riigikogu liige, ma olen ikka kodutöö tehtud. Maive Rutel on muljet avaldav siivi, muljet avaldavad saavutused.
1: Aga mis on puudu?
0: Arvan, tal midagi puudu ei ole. Ainuke, mis teda segaks sellel positsioonile, sellega on ka kõik nõus, on nii nimetatud Kersti Kaljuleidi vari. et Eestis väga ei tea keegi, kes on maeväruta ja kui keegi tuleb sealt Euroopa komisjonis, siis paratamatult tekib selline Kersti Kaljuleid 2-0 polnud kõige nagu kõige lemmik ütleme ausalt. Nii et ma arvan, et see on see, mis teda tegelikult takistab. Aga muidu mulle maeväruta väga meeldib. Mulle väga meeldib Ülle Madis. Mulle väga meeldib ka Hannes Hansa, ma pean ütlema. Nii et mul oleks päris nagu raskusi valikuga, kui ma peaksin oma minema hääletama, no siis ma tean, et no Helme poolt ma ei hääleta, aga teda ei saa ka üles seada, sest ta ei saa kunagi seal 21 ühte häält. Aga põhimõtteliselt mul on hea meel, et meil on see kord kuigi hilja, aga ikkagi mingisugune päris nagu valik.
2: Seda küll, jah, mina ei näe probleemi tegelikult selles, et mõni kandidaat võiks olla rohkem või vähem seotud ühe või teise erakonnaga, neid presidente meil on Eestis olnud ka, aga ma arvan küll, et ta peaks olema Eesti ühiskonnaga hästi tihedalt seotud, eks ole?
0: No peaks olema küll, aga no millest sa praegu räägid, nagu, meil oli Ilves, kes siiralt uskus ilmselt, et nõukogude Eestis ei olnud ühtegi restorani näiteks, kõik naersid selle üle, sest kõik me mäletame, et sinna oli raske pääseda, aga need oli, no. Et kas, kui pikaajaline, kui sügav see side peab olema, no ma ei tea, minu arvates see peab olema ikkagi õiglane inimene ja õppimisvõimeline inimene, mis on kõige tähtsam. Ja näiteks Maiver Rütte, see ei tähenda, et ma teda toetan või erakond teda toetan, me pole seda veel arutanud. Ma seda toon näite, kui ma vaatan tema CV-t, siis ma saan aru, et tema kahtlemata on õppimisvõimeline.
2: Minu tutvusringkonnas Yana Toom ei ole ausalt mitte ühtegi inimest, kellega suheldes ma kuuleksin venekeelsete inimeste kohta halvustavaid ütlusi. Ma tõesti oma suhtusringkonnas ei kuule, kas see siis on probleem?
0: No esiteks Ainar Russar ei ole venelane, ei ole ka venekeelne inimene. Ma ei kuuta ette, kes see, miks peaks sõimama sind, ma ei tea, sibulaks või tibraks. No lihtsalt ei kuuta ette.
2: Ei, mitte mind, aga ka minu suhtusringkonnas ma pean silmas seda, et neid teepoolt mainitud sõnu minu suhtusringkonnas venelaste kohta ei kasutata.
0: No minu kõigil erinev suhtusringkond, minu suhtusringkond on paraku palju laiem. Mina sain viimasel nädalal, no ma ei tea, vist 12 ähvarduskirja, kus mind sõimati igat pidi. Ka selleks juurviljaks või mis ta seal on, puuvili, juurvili vist või. Et ühesõnaga, ma olen selle karjunud, vabandust. Ma sain esimest korda teada, et ma olen sibul, kui ma olin 4 aastat vana. Mulle öeldi, et mul ei ole ema, vaid mamma ja mul pole isa, vaid papa ja ise ma olen sibul. Nii et need asjad nagu saadavad meid kogu elu. See, et teie seda ei tea, no palju õnne. Minu suhtlusringkonnas ka ei ole inimesi, kes niimoodi käituvad. Ma lihtsalt ei lase nüüd sinna, see on ju selge. Aga kõik saavad aru, kellest me räägime.
1: Aga kas see tegelikult, kui me nüüd vaatame sellele väiksele skandaalikesele tagasi, kelle jaoks väiksele, kelle jaoks suurele, aga kas see tõi jälle välja väga hästi selle, kui millises kahvlis on Keskerakond? Ja kas te oskate seda kahvlit hästi kasutada? Kui te oskate seda kahvlit hästi kasutada, siis te võtate väga palju hääli. Seda juhtus õige mitmel korral, kui erakonda juhtis Edgar Savisaar, kes oskas hoida ühes paadis nii venekeelseid valijaid kui ka eestikeelseid valijaid. Praegune see, mis on juhtunud, on kindlasti toonud teile nagu venekeelsete seas toetust taaskord juurde, aga eestikeelsete jaoks meenutate ikkagi kõike seda, mis seal Savisaare ajal ka toimus. Et te olete kahvlis?
0: Mind nagu õudselt häirib see küsimus,
2: miks?
0: Sest ma arvan, et kahvlis on tegelikult Eesti ühiskond ja see on palju hullem asi kui ükskõik millise erakonna kahvel, sest olukorras, kui üks osa ühiskonnast nagu ei näe, päriselt nagu ei näe või ei taha näha, mis tegelikult toimub, see on väga, väga, see on väga halb. Ja me ju näeme, kuidas reageerivad inimesed, kes seda teemat arutavad, väga vähesed riskivad nagu öelda välja, et ei olnud hea reklaam. Väga vähesed ja me teame miks. Sest vastuvoolu ujumine ei ole kõige nagu kergem asi, on ju. Sa saad aru, et sa saad tappa, nii et isegi need, kes nagu räägivad asjast, nad ei võta kätte ja eestikeelselt selgitus sõnaraamatud, ei loe, mida seal, mis seal kirjas on ja nii edasi. Te räägite oma vahel. Kuidas peaks reageerima keegi teine, mitte teile suunatud kommunikatsioonile. iga reklaam on kommunikatsioon, kommunikatsioonis on kaks osapoolt. Üks, kes saadab sõnumi, teine, kes saab sellest sõnumist aru, kas nii või teisiti. Ja tegelikult kogu ühiskond peaks saama aru, kuidas sellest sõnumist saadi aru ja see on probleem.
2: Jaana Toom, ma olen ikka väga naiivne inimene, ma tõesti olen elanud viimased aastad kogu aeg arvamuses ja teadmises, et tegelikult need rahvuste vahelised pinged ühiskonnas on just kui nagu ikkagi taandunud, et meie ühiskond on rohkem kokku sulanud, kokku kasvanud. Olen siis naiivne või?
0: Olad ja ei ole, siin on ju nagu, noh, kust vaadata, see tunne tekib, kunagi oli selline väljend, et nagu positiivne neutraliteet või midagi sellist, et me siin ei kakle, me siin teame, et iga ühel on omapärad ja nii edasi ja siis keegi tuleb ja torgib niimoodi ja siis on kõik selge, et see kõik oli näiline, et see päris nii ei ole, see on normaalne, seda juhtub igas riigis, ma kujutan ette, aga lihtsalt siin peab nagu tegema järeldused. Ja mitte otsima kafleid ja mitte lugema hääli, vaid tegema päriselt nagu järeldused. Sest kui minu nagu lapselapsed, kellest noorem on 4-aastane, saab kunagi teada, et tema on sibul. Noh, ma pean ütlema, et mind see üldse nagu imesta. See juhtub. Kuigi tema emakeel on poola keel. Aga vahet pole.
2: No jah, aga me räägime samas, eks ole Nevski katedraalis 126-aastasest Toompeal asuvast kirikuhoonest kuni selleni, et lamutame ära, keelame ära, viime teise kohta, no see kõik on ju absurd, kuhugi seda kirikute viida.
0: Ma ei tea, kas seda on tehniliselt võimalik viia, aga...
1: Tehniliselt on kõige tänapäeval võimalik kõike teha.
0: Aga kuhu ma tahtsin jõuda, see on kindlasti väga-väga kallis lõbu, sest nii palju kui mina mäletan oma kunagi lugemistes sel teemal, sinna on selle sementi isegi munakollast sisse valatud, et see oleks selline, et seda nagu noh, ükski nagu pomme ei võta. See saab väga kallis lõpu olema. Meil raha justkui üle aru ei ole riigis minu teada. Ja teiseks, kui me räägime nagu siin kirikust ja katedraalist, no siin mõned arvamusliidud on ikka väga tabavalt öelnud, et okei, meil on nüüd olemas kohtuotsus. Kohtuotsus, siis ma mõtlen, kui president läks riigikohtusse ja said seal kohtuotsuse. Kohtuotsus selgelt ütleb, et ükskõik millised kinni panemised, ära ütlemised, kohtuotsusel iga eraldi kiriku või koguduse osas. Ja seni, kuni seda ei ole, ma ei saa üldse aru, millest me räägime. Kui me oleme õigusriik, meil on selgelt lahti kirjutatud riigikohtu poolt kohtuotsus ja miks on vaja siseministri minna seda torkima olukorrast, kui sellest kohtuotsust konkreetse koguduse puhul eksisteeri. No ma ei näe siin muud põhjus, kus see, et ta sai valimistel 32 häält ja ei taha oma rekordit nüüd nagu taaskord korrata. Nüüd tahab saada 64.
1: Mis te arvate, et kuidas Moskva patriarhaadil praegu alluv õigeusu kirik oma alluvussuhet muudab? Kas ta üldse muudab või mis need nendepoolsed samud võiksid olla? Sellepärast, et kiri on ju siseministeeriumist teele läinud.
0: Teate, see pole küsimus mulle. Te peaksite siia saatesse kutsuma Steven Hesto evestuse ja temaga rääkida. Minu mäletamist mööda, ma pole ammu seda asja nagu kontrollinud, kui minu mäletamist mööda nad tegid ju oma põhikirja vastavad muudatused. Nad võtsid sealt maha Moskva patriarhaadi igast kohas, kus oli võimalik. Ja minu meelest sellega see asi piirdus. Kuhu nad praegu liiguvad, ma ei tea. Ma tõesti ei tea, ma ei hakka siin spekuleerima.
2: No jah, aga hea näide on Vene õigeusu kirik patriarh Kirill. Balti riikidesse teda ei lubata, aga paljudesse Euroopa riikidesse, kui ta tahab, võib soovi kõrval sõita ilma probleemid, et siin ju mingit kokkulepet ei ole, eks ole üle-euroopalist. Ei peagi ole.
0: Ma ei tea, ausalt öeldes. Ma pole teda Euroopas näinud. Ma tean, mis mind alati nagu häirib nende kõige viisakeeldude puhul on see, et ma näen, et noh, ma olen isiklikuks vabandage, minu õde ei saa Eestisse tulla, aga Ksenia Sabčak saab tulla Itaaliasse, mida on oma nädala avamisele. Ja see on kuidagi väga kummaline.
1: Aga teie õde saab tulla ju läbi Itaalia, kui ta tahab.
0: Ei, no miks ta peaks läbi Itaalia tulema? Sest esiteks ma ei tea, kas ta pääseb üle Eesti piiri jällegi. Põhimõtteliselt nagu. Ta on mul ihan õde ja tema ei saa minu juurde tulla. Ja mingisugused Vene võimu toetavad tegelased, need on palju, nimekirja on pikk. Muudku redutavad mööda Euroopat, nagu, nii et, aga Kirilli ma pole seal näinud.
2: Jah, ta ei ole sinna tõepoolest ametlikult, ma ei ole kuskilt leidnud, et ta oleks sinna sõitnud, aga paljud riigid ütlevad, et kui ta tahab, siis ta saab.
0: Mis need riigid on?
1: Ma tean seda, et viimases sanktsioonipaketis oli tegelikult ka sanktsioneeritavad esialgses nimekirjas , aga Bulgaaria nõudmisel võeti ta sealt välja , nii et ta võib sõita ja nüüd
0: no kui keegi annab talle viisa , kas antakse või ei anta , see on iga riigi otsustada . jällegi me tuleme tagasi esimese küsimuse juurde , on mõnes Schengeni ala , aga igaüks käitub nii , nagu jumal juhatab .
1: Tuleme ikkagi tagasi veel korra presidendivalimiste juurde , et miks Keskerakond on käitunud üsna hämaralt , et ei ole , ka teie ei tahtnud siin öelda oma selget seisukohta , et kes on parim nendest kandidaatidest , aga et ei ole ikkagi selgelt kuulnud , kas Ülle Madist Keskerakond toetaks ?
0: vaadake , me kõik käime , no me oleme kui poliitikud , me kõik käime valimistel ja mitte keegi meist ei tea , kui sa lähed valimistele , milliseks kujuneb sinu häälesaak . kui sa lähed valimistele , sa teed otsuse , ma tahan seal olla , ma võtan selle riski . ma vaatan praegu kõiki neid inimesi , noh , kuidagi kõik on Ülle Madise osas eriti , ta pole oma jah-sõna öelnud , mida ma nagu ütlen , mina olen kuulnud jälle , et ta ei taha olla president , ma pole temaga ise rääkinud . Kuulnud ma seda olen , et ta seda ei taha . nii et enne , kui ta nagu ei pöördu otse ja ütle , teate , ma tahan olla , siis nagu millest me räägime ?
2: no tal on ka keeruline õiguskantsleri ametis öelda , et ma tahan olla president ja siis kohe Reformierakond ütleks väga tore ja siis seostatakse õiguskantslerid kohe mingisuguse erakonnaga
0: no ma arvan , et juba seostati , esimesed , kes üritasid teda endaga seostada , olid sotsid , nüüd tuleb Reformierakond sinna , et kui sa sellesse mängu astud , siis paratamatult sind kellegiga seostatakse ja see on normaalne . aga tegelikult , mis puudutab konkreetselt Ülle Madiset , mina tema seisukohta tänaseni veel ei tea . me teame , et Maive Rutte ütles , et ta tahaks olla ja et Hans ütles , et ta tahaks olla . Ah, Rutte pole midagi olnud , veel see , mis ta oli , Estonia vabriku
1: Indrek Laul ,
0: vabandage , Indrek Laul , seda kohe väga tahab olla .
2: ja kaitseväelane ka .
0: ja veel ühtegi , muidugi ma jah , need juba läksid meelest ära , see oli juba nii ammu , meil on , vaadake , milline valik tänavu , kuidas sa siin valid , noh .
1: kas teil
0: mingit debatti pole kunagi olnud ?
1: kas teil juhatus lähiajal arutab ka seda , kuna ?
0: No ma usun , et me koguneme võib-olla järgmise nädala alguses , kas oli teisipäev või midagi sellist plaanis .
1: ja siis kahtlemata seal võiks arutame. Mingisugune nimi juba lauale tulla või on selle jaoks ka liiga vara ?
0: no ma kujutan ette , et praegu
1: kui Ülle Madise ütleb , et ma olen nõus , kas siis tuleb Keskerakonnalt selge jah ?
0: no siis tuleks ikka temaga rääkida , tuleks ikka rääkida nendega , kes on nõus kuidas sa nagu otsustad , ajalehtede artiklite pealt või ?
2: no Isamaa fraktsioon on väga aktiivne olnud ja kõigi nende kandidaatidega , kes on öelnud jah , ka kohtunud , Keskerakonna fraktsioon ei ole seda teinud .
0: ei ole .
1: olete liiga laisad ?
2: Suvi
0: no, . ma ei oska kommenteerida päriselt nagu nende tegevusi ausalt , ma kujutan ette , et on selleks mingid põhjused olnud , aga ma usun , et kohtumised kindlasti tulevad , ma ei kujuta ette olukorda , kus erakonna juhatus või erakonna volikogu teeb otsuse lugedes Delfit . no see lihtsalt pole võimalik .
2: no ma loodan , et ükski erakonna juhatus ei tee seda . aitäh ja ka siin teeme vaheaja .
3: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
8: pane kütust teenima , Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
3: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
9: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
10: mina olen Karl Karklasist .
11: ja mina olen Anastasia .
10: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
11: nii täkkeparandused ,
10: klaasivahetused
11: kui ka juhi abitee rekalibreerimised .
10: nii et kui sul on klaasimure ,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
10: broneeri aeg karklas.ee
11: või helista 1720 .
9: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: nädala raamat .
12: selle nädala raamat taaselustab Marcus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi , iseloomu , väärtusi ja motiive , tuginedes kuulsa stoiku teosele Iseendale , mis on tänapäevalgi ülimenukas . põimides Marcus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina , loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks . Donald J. Robertson , Marcus Aurelius ,
13: Stoikust imperaator , Postimehe kirjastuselt .
14: miks , kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
15: raadio Kuku .
16: saatele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti , alati . kahevahel . kahevahel .
2: Indrek Kiisler , Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomiga , kes on ka Keskerakonna aseesimees . no järgmise valitsuse , kui vaadata viimaseid arvamusküsitlusi , siis panevad kokku Isamaa ja Keskerakond ilmselt . aga kui oleks vaja kolmandat osapoolt , siis Keskerakonna aseesimehena , millist parteid te näeksite ?
0: No Keskerakonna aseesimehena ma ei näe ühtegi parteid enne , kui valimiste tulemused on laual .
2: ma teadsin , et te nii vastate .
0: No te, miks te siis küsite , kui te teate , et ma niimoodi vastan ? No mis pikk plaan peab olema , mulle isiklikult mõned meeldivad , mõned ei meeldi ,
1: aga ei meeldi?
0: No pole vahet , kes ei meeldi .
1: ei , on ikka .
0: ei ole , sest kui ma tahan pärast nendega koostööd teha , siis ma pean olema kõigiga enam-vähem sõber ja ma üritan enam-vähem seda olla .
1: aga ikkagi , kui on valida sotsiaaldemokraadid , parempoolsed .
0: no ma usun , et parempoolsed ei tule kõne alla , sest esiteks parempoolsete ideoloogia on no absoluutselt midagi nagu ennekuulmatut ja muidugi , kui me räägime Isamaast , siis seal on selline hästi suur paks kana neil kitkuda omavahel , nii et vaevalt nad ühte paati Toompeal mahuvad .
2: parempoolsed ise on ka öelnud , et Keskerakonnad koostööd ei teeks .
0: no elu näitab , kas teeks või ei teeks , aga no ei ole kindlasti esimene valik ei meile ka neil .
1: kas Yana Toom kandideerib Riigikogu valimistel ?
0: kandideerin , jah .
1: ja valimisringkond on ka juba teada ?
0: veel ei ole .
2: kuulge , erakonna esimees Mihhail Kõlvart , milline ministriamet talle sobiks ? Teie väga isiklik arvamus .
0: minu väga isiklik arvamus . Mihhail on väga struktuurne inimene , väga , väga distsiplineeritud inimene . Nii et ma kujutan ette , et see peab olema mingisugune , no ma ei tea , siseminister , finants , midagi nagu sellist .
2: noh ,
0: ütleme kultuuriminister vaevalt , ma ei taha nagu kuidagi nagu õõnestada , aga lihtsalt ma ei kujuta ette Mihhaili kultuuriministri toolis , noh .
1: aga kas on mõned ministriportfellid , mis on nagu ka täiesti välistatud , te juba nimetasite korra kultuuriministri kohta , see ei ole kõige olulisem positsioon valitsuses , kuigi ka väga tähtis . aga näiteks välisministri koht , kuidas Mihhail saaks välisministrina hakkama ? oleks Eestile hea ?
0: ma arvan , et Mihhail saaks hakkama välisministrina , aga ma ei tea , kas noh , ma arvan , et tänases olukorras me peame välissuhtluse osas mõtlema ikka inimeste peale , kellel on kogemus selles valdkonnas . täna ei ole aega õppimiseks .
1: Keskerakonnal selliseid inimesi peaaegu peale teie pakkuda ei olegi ?
0: ei tea , vist ei ole jah , aga võib-olla on , ma pole selle peale mõelnud .
2: no jah , aga Euroopa Parlamendi kodulehekülje järgi , just enne saadet vaatasin , kuuluti jätkuvalt Euroopa Liidu ja Venemaa parlamentaarse koostöökomisjoni delegatsiooni .
0: Pole seal käinud .
2: selline asi veel toimib siis üldse ?
0: ei , tegelikult ei toimi . no tegelikult noh , seal on mingisugune komisjon , seal on mingisugune esimees , mingid aseesimehed , nad käivad koos , aga ma kuulun sinna aastast 2014 , nii kui ma osutusin valituks , siis ma sinna läksin . aga seda parlamentaarset koostööd ei ole mitte kunagi olnud , ja see asi tuleks , ma ei tea , kas kinni panna või kuidagi ümber mõtestada , sest selge , et tuumaga me ei suhtle , aeg-ajalt käivad mingid opositsiooniliidrid , aga viimasel ajal ka nende külastused jäävad aina mõttetumaks , sest nad ei suuda kuidagi omavahel kokku leppida , kes on nii-öelda kivikuningas . see on väga halb tegelikult nii Euroopale kui ka Venemaale , et see opositsioon on nii killustunud , kaklevad omavahel , aga selline see olukord on .
1: Te ise julgeksite praegu Venemaale minna ?
0: Ma arvan , ma olen mustas nimekirjas , mis ma arvan , ma tean , ma olen mustas nimekirjas .
1: ametlikult olete mustas nimekirjas?
0: No nad ütlesid peale eelmise sanktsioonipaketi vastuvõtmist, et kõik, kes hääletavad sanktsioonide poolt, on mustas nimekirjas. Mina seda teen, nii et järelikult mina olen. Ma võib-olla prooviks, ma tegelikult peaksin minema, sest veel kord mul on seal õde, kes on minust 5 aastat vanem, keda ma pole, ma arvan, 5 aastat näinud. Ja olukord ei ole, noh, ühesõnaga, me kõik oleme inimesed, on ju. Aga me ilmselt üritame kohtuda kuskil, nagu praegu teevad kõik kuskil Armeenias või Türgis või ma tea, kus veel.
1: Ma tean, et see Türgis kohtumine, et Antaljas saab ju Tallinnast väga kergesti lennata.
0: Mul on see probleem, et mõõda ei saa lennata. Tal on tervise mure, et ta ei saa lennata ja see teeb asja hästi keeruliseks.
2: Mul on see küsimus. Ma tõepoolest väga palju siin elavad venekeelsete inimestega ei suhtle, aga Kreml ja Venemaa riigimehed ja nimetab 5. aastat kestvat agressioone Ukrainas jätkuvalt sõjaliseks erioperatsiooniks. Teie suhtlete Eestis üsna palju siin see vene kogukonnaga mujal ka. Kas nemad kasutavad selle kohta terminit sõda või ka seda putinliku erioperatsioon?
0: Mulle õtselt meeldib see erioperatsioon selles mõttes, et te teate...
2: See on kõige jabura välja.
0: Seal on teised asjad, nagu olete kõik kuulnud, vabandake, et ma siin teie eetrit niimoodi kasutan, no selline vene sõna nagu svoj, mis on nagu sõimusõna. See sõna svoj, lurjus, aga see pole päris lurjus. Svoj on need inimesed, keda toodi Peeter esimese ajal Peterburi ehitama, svolakli. Svolakli svoj. Ja praegu, kui ma kuulan seda svood, ma mõtlen, et see on ju nagu täpselt sama tegelikult. Noh, etimoloogiliselt ma mõtlen. Ma olen filoloog, mul nagu see närv on alati sees nagu. Et ma ei saa aru, kuidas üldse selle sõna peale tulidki, sest see on nii ilmne nagu, et svoj on nagu nii lähedal. Aga ei, ikka räägitakse sõjast. Samas ma täna hommikul just vaatasin, üks noorpoiss, 25-aastane vene näitaja, ma mäleta ka kahjuks tema nime, salvestas ärkasöösel 3:30 ja salvestas video Putinile, ütles, et teate, ma ei saa magada. Ma ei saa magada juba 5 aastat järjest. Ma iga öö räägin teiega, te ei ole minu president. Ma ei taha, et te oleksite minu president, et te teete valesid asju, et ma ei tea mitte kedagi, kes teid toetakse. Nii et ma vaatasin kommentaare. Ta kogus üle 2 miljoni vaatamist mingi 10 tunniga ja kõik kommentaarid kirjutavad ühte asja. Jookse, põgene ruttu. Ja tegelikult see on õudne. Me siin räägime, et nemad peaksid lahti saama ja edasi sellest võimust. See pole tehtav. Tänapäeval see pole tehtav. Ja iga üks, kes tõstab pea, ta peab põgenema. Ja sellest kõik nagu saavad aru. Nii et kuidas seal Venemaal seda nimetatakse, see ei kajasta absoluutselt seda reaalset olukorda, mis seal on.
1: Ja august on ju teatavasti keeruline kuu olnud Venemaa viimaste aastakümnete ajaloos ja seal on üleval ju ka tegelikult oht, ilmselt see ei juhtu küll augustis, vaid pärast riigiduuma valimisi, et tuleb teine mobilisatsiooni laine. Te olete, mis te arvate? Mis selle järel juhtuma hakkab? Et mis peab üldse Venemaal juhtuma, et see asi seal ragisema ja ragisema hakkaks?
2: Midagi juba on juhtunud. Levada küsitlus näitab, et Putini populaarsus aastaga on siiski 10% kukkunud. Ma ei tea, kui tõsiselt
1: no, sellesse suhtu.
0: No tegelikult on kukkunud palju rohkem. Et muidugi, no mul on seal sõpru, ma suhtan inimestel. Muidugi on kukkunud palju rohkem. Aga lihtsalt siin Euroopa Liidus istudes me võime siin midagi kiruda, et meil on siin, ma ei tea, mingisugune mis on süvariik ja tegelikult see pole võrreldav. See pole ju võrreldav sellega, mis on Venemaal. Nad elavad, ma ei tea, 37. aastas nad kardavad rääkida. Ma räägin oma sugulustega mingit imalikku keelt. Kui mulle eelistatakse, öeldakse, et teate, meil oli täna tohutu äike ja ma lähen vaatan kismetjust, et äikest ei olnud, siis ma ei saan aru, millest me räägime.
1: Millest rääkimiste siis?
2: Ukraina rünnakud.
0: Drooni rünnakudest me räägime, no, kui oli meeletu äike ja mulle ilma teada näitab päikest. No, et lihtsalt see hirm on nii suur, et siin rääkida, et nad inimesed midagi teevad ise ei tee, et kui eliidil sünnib mingisugune otsus, no siis on teine asi.
2: Jana Toom, aga samas paljud Euroopa riigi juhid on ikkagi avaldanud arvamust, et Venemaaga peaks taas hakkama suhtlema. Mina ei kujuta, et kuidas see suhtlus välja kujuneks, välja näeks ja mida see annaks? Mida annaks Euroopale suhtlemine Putini või Lavroviga?
0: Ma tegelikult arvan, et suhtlema peab. Küsimus on, kellega suhelda. Kui seal oleks mingisugune toimiv opposisioon, enam vähem tõsiselt võetav, siis see oleks üks nagu variant. Praegu tundub, et seda ei ole, aga nagu ma ütlesin, me ei suuda ka opositsiooniga , kes on Euroopas nii-öelda sammu pidada või siis kokku leppida ja see on kurb . ja see on kurb ja see tegelikult ei tule meile kasuks . Sest kui Venemaal läheb jamaks , ma mõtlen riigivõimu vahetamist või midagi sellist või ma ei tea , lagunemist , ega siin naabruses noh , ma ei kujuta ette , mis hakkab juhtuma , et oleks nagu mõistlik , kui meil oleks nagu mingisugused telefoninumbrid , mingid suhtluskanalid , see oleks mõistlik jah . ja ilmselt need inimesed kuskil ju eksisteerivad . Nad peavad ju kuskil olema , aga me neid ei tea ja see on halb .
1: Venemaa teema lõpetuseks , kas valitsuse otsus piiripunktid jätta öösel ka suletuks Luhamaal ja Narvas , teie poleks seda niimoodi teinud ?
0: Ma poleks seda niimoodi teinud , ma olen sel teemal saatnud ka mitu arupärimist Tarole , ma ei saa aru , miks seda tehakse , et kui te hoiate need lahti , siis laske nüüd inimestel liikuda rahulikult , või siis nagu Soome pani lihtsalt kinni ja nagu neil selle probleemi ei ole .
1: Me ju teame . Mis siis juhtub , kui me paneks samamoodi kinni nagu Soome ?
0: Ma kujutan ette , et me väga raskendame nagu inimeste elu , sest kui me lähme sinna järjekorda , ma pole kusjuures tänavu veel käinud , vaadanud seda asja , aga ma olen kuulnud , et seal on kohalikke väga vähe , enamus on , no terve Euroopa sõidab ju siit kaudu , terve Euroopa sõidab , kuigi praegu juba paljud lendavad Istanbuli kaudu , sest see seismine seal , ma ei tea , mitu tundi või kaks päeva seistakse ja nii edasi , see pole nagu , see pole , pole hea . aga põhimõtteliselt ma ei näe , miks seda tehti , ma ei saa aru nagu , miks seda tehti . ja see selgitus , et migratsioonisurve , tulid mingid vennad seal jalgratastega ja siis me paneme ööseks kinni , noh , mida see muudab ? Ma tõesti ei saa aru , aga no, ma pean ütlema , et ma suhtun üldse väga skeptiliselt kõigesse , mida räägib härra Taro , sest loogika pole tema tugevam külg kahtlemata .
2: jah , samas saab osta Tallinnast bussipilet ja sõita Peterburgi või Minskisse , pole küsimust , kui viisa on . teeme siin taas pausi ja siis jätkame .
3: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
6: VMFest Mustvee , vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades . esinevad Kreegi trio Orthodox Singers Rondellus , kollektiivid Lätist , Moldovast ja Saksamaalt . kunstiline juht on Valeri Petrov , piletid piletikeskuses Piletilevis ja enne kontserdite algust koha peal .
9: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
17: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
18: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
19: mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
9: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
20: kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus ? kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet ? suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva , popkultuurist astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib , mida räägib see kummaline fenomen meie endi ja maailma kohta . universum ise pole veel kommentaari andnud . Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio . Mõtle kaasa .
16: Kuku Raadio . Saatele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti . alati . kahevahel . kahevahel .
1: Aina Ruussaare ja Indrek Kiisleri vahel on Yana Toom ja jätkame Eesti sisepoliitikaga ja teie enda erakonnaga , Keskerakonnaga . Keskerakond on alustanud valimisnimekirjade kokkupanekut , seda me saime teada siis , kui see valimisnimekirja kokkupanek tõi kaasa Pärnu linnapea Kristel Voltenbergi kukkumise linnapea toolilt ja ehk see , mida see näitab , see näitab seda , et töö käib . Teil on kindlasti mure eestikeelsete nimede leidmisega oma valimisnimekirjadesse , sest väga paljud ei uskunud , et Keskerakond jääb jalgadele ja mitte ei jää ainult jalgadele, vaid on populaarsuselt teine erakond Eestis aastal 2026. Muuses ma küsin, et kas mõned näiteks sotsidesse läinud inimesed on ka tunnud huvi, et võiks järsku tagasi tulla?
0: Ma just tahtsin öelda, ma ei hakka muidugi nimesed nimetama, ma just tahtsin öelda, et see ei vasta tõele, et meil on raskusi inimeste, või kuidas see oligi, eestikiilsete nimede leidmisega. Kuigi mul alati nagu teeb nalja see väljend, sest Mihhail Kõlvat ja Jaana Toom on päris eestipärased nimed, aga noh, see selleks, et nimedest ju räägi, on ju. Et ei vasta tõele, raske on teha valik. Meile kõigile kirjutatakse, on inimesed, kes siis kui Jüri Ratas üritas seda nagu paati kõigutada kogu nagu jõust, on inimesed, kes astusid välja, nüüd tahaksid tagasi tulla. Ja kui ma vaatan nende kirjadele otsa, kui ma räägin nendega, siis ma alati mõtlen, et kas nüüd inimene tõesti nagu arvab, et ta tegi vea ja tahab tagasi või siis on see reiting ja lootus, et ta pääseb nagu löögile. Nii et raskus on siin hetkel.
2: No kohalik omavalitsus on ikkagi selles mõttes ju väga oluline. Ma kujutan ette, et see võimupööre, mis toimus Narvas, täiesti ametlik võimupööre, kui...
0: Mis toimus seal pool aastat, 153 päeva toimus
2: 153 päeva, aga no. Nüüd on see toimunud. Narva linnapea on Keskerakonna ka üks juhtidest. See ilmselt mõjutab ju ka kohalike elanike. Vaieldamatult mõjutab.
0: Kuidas?
2: Liituma Keskerakonnaga. Toetama Keskerakonda rohkem.
0: No ma arvan, et kui me vaatame numbrid, siis Ida-Virumaal Keskerakonna toetus on niigi kuskil nagu maksimumi peal. Vaevalt on seal mingit kasvuruumi.
1: Jah, aga Pärnumaal on vaja tõsta. Pärnumaal on vaja tõsta.
0: No, kuulge, jälle te mind geograafiaga eksitate. Alustasime Hispaaniast, lõpetasime Lätiga. Nüüd ja, on jälle tuleb küsimus.
1: See
0: pole aus, sõbrad. Küsisite Narvast, siis räägime Narvast. Pärnu on teine olukord.
1: Jah, aga räägime Pärnust. Et mida siis Andrei Korobeinik seal tegelikult siis kokku keeras? Miks see niimoodi läks, nagu ta just läks?
0: Teate, ma pean ausalt ütlema, ma väga detaile ei tea, aga ma saan aru, et noh, oligi väga kirju koolis, mis seal oli viis osa poolt vist või. Mm-hmm. Pole nagu kerge need koos hoida, millega nad seal selle Volterbergiga raksu läksid, ma tõesti ei tea. Praegu tundub, et tuleb uus koalitsioon ja no lihtsalt nii on, seda juhtub. Väiksemad koalitsioonid on alati palju tõhusamad kui suured, me teame seda. Mm-hmm. Nii et ma, muidugi siin on mingisugune valimiste kontekst, ilmselt on, aga ma tõesti ei tea detaile, ma ei hakka valetama siin.
1: Aga ma tulen tagasi korraks nende inimeste juurde, kes on teile avaldusi saatnud, et see on ikka väga põnev. Et
0: pole päris avaldused, need on sellised, teate, sellised, et mis sa arvad, kas oleks võimalik?
1: On, et ma saan aru, et ega te ei taha ju kindlasti öelda nimesid või tuntud nimesid välja, aga on seal ka siis tõesti mõni selline inimene, ma ei tea, praegune parlamendiliige või keda ikkagi avalikus teab?
0: On inimesi, keda avalikus teab.
1: Palju?
0: No mõned on, minu teada, mõned on, need, kes minu juurde pöördusid, need on. Ma usun, et on ka teistega räägitud, nii et kokkuvõttes keegi on. Lihtsalt küsimus on praegu, et me peame ju, nagu igarakond, me peame vaatama, milline hakkab näeb välja nägema peale valimisi meie fraktsioon. Üks asi, sa paned sinna nimesid kokku ja siis, noh, okei, okay, on ju alati inimesed, kes tulevad, me saame aru, et ta tuleb, ta osutub valituks, siis ütleb tšau paka või see ootub hirdub raamatu, kuidas ma kandideerisin Keskerakonna nimekirjas ja kui nõmesa kõik oli.
2: No jah, aga, no, selles, aga, et, ja aga no, selles nimekirjas, noh, praegust arvamusküsitluste kohaselt esimesed 25 kohta või esimesed 24 ja nimekirja viimane koht, mis on hästi populaarne, on ikkagi ilmselt nimedega täidetud praeguse teie populaarsuse arve vaadates?
0: Meil ei ole nimekirja koos, kahtlemata, meil ei ole nimekirja koos, sellist nimekirja, kus on 25 nime ja siis me hakkame otsima sinna nii-öelda taga.
2: Nimesid on rohkem, aga 25 esimest on
0: ei,
2: väga no, olulis.
0: Ei, meil ei ole nimekirja koostatud, seda ei ole.
1: Aga ma ikkagi küsin veel korra, kas mõni riigikogus praegu tegutsev saadik on ka pöördunud Keskerakonna poole ja öelnud, et me tahaks tulla tagasi, või kes pole ka Keskerakonna liiga olnud, siis küsinud, et kas võiks ma kandideerida teie nimekirjas.
0: Nüüd ma vaatan siiralt saate ühele otsa ja ütlen, et ma ei mäleta.
1: Kuidas ära Vooglaid sobiks teie nimekirja?
0: Ma ei tea, kas härra Vooglaid sobiks meie nimekirja. Härra Vooglaid, vaadake, meie probleeme, Keskerakonna probleem on ju, nagu te ise teate aru, me oleme, saate aru, me oleme väga selline polariseeruv. Kas meil on seda polariseeritust veel juurde vaja? Ma pole selles kindel. Kuigi isiklikult on mulle päris sümpaatne, kuigi tema see, mida nimetatakse, see toksiline maskuliinsus mulle absoluutselt nagu istu, aga no ta on aus inimene, räägib, mida mõtleb, ei keeruta, teeb tööd, nii et okei, aga kas oleks see erakonnale hea, no kui oleks praegu hääletus juhatuses, ma võib-olla poolt ei hääletaks. Seda pole laua peal ka olnud.
1: Te ütlesite, et toksiline maskuliinsus teile sobib, ma ei tea, kas
0: ei sobi, ma ütlesin.
1: Ei sobi, ma ütlesin. Teile ei sobi ka siis see, mida ütles Marat Kasparov.
0: Absoluutselt mitte. Ma olen, üks minu viies komisjonis on naiste õiguse komisjon, kus ma olen väga aktiivne, kuigi ma olen seal asendusliige ja ma leian, et Eesti ühiskond liigub siin väga vales suunas tegelikult, kui visatakse tobedad nalju ja keegi reageeri ka.
1: Aga reageeriti, selles mõttes ju või liigu vales suunas, et reageeriti ju.
0: Aga kolm päeva hiljem või? Ja siis konverentsi juhid ei teinud mitte midagi. Ja seda tegelikult juhtub ju kogu aeg, milline kisma oli selle nõusoleku seaduse ümber, mida kõike kirjutati. Loed ja mõtled, et me oleme täitsa mingisugune ikka no, väga selline pime nurk Euroopas selles mõttes.
1: Aga milline üldse võiks olla nagu Keskerakonna? Te ütlesite, et Varro Vooglaid on võibolla teie jaoks liiga polariseeriv. Et mis see nagu tulevik võiks olla? Ma räägin puhtalt nagu ideoloogilises mõttes. Et kus te nagu olema? Mulle tundub, et te olete liikunud konservatiivsuse suunas viimased kolm aastat vahest või?
2: Keskerakond ei ole parempoolne erakond kunagi olnud.
1: Ei, ma räägin konservatiivsusest praegu. Ja et Savisaare aegadel räägiti kogu aeg, et me oleme keskel. See vist enam väga ei tööta. Või mis see tulevik võiks olla? Et mis teist näiteks ütleme, mis eristab teid Isamaast?
0: No selles mõttes mina ei ole siin õige inimene erakonna nimel rääkimas, sest mina olen see, kes kiildus minna ICR-i, mina jään liberaalidesse, ma olen liberaal, ma ei ole konservatiiv kahtlemata ja mulle ei meeldi need arengud erakonnas. Aga ma nendega lepin, ma saan aru, et see on praegu selline nii-öelda konsensus, vaatame, kuhu see edasi liigub. Ma ei usu, et konservatism on mingi maailma vaade, mis meid päästab. Inimõigused ikkagi on universaalsed ja kui me hakkame siit valima, kellele anda, kellele mitte, no siis me tegelikult saeme oksa, millel me istume. Nii et umbes nii, mis puudutab erakonna tuleviku, ma siiski loodan, et meie abil lõpuda lõpuks kujuneb välja selline asi Eestis nagu poliitiline rahvus. Mitte see nagu etniline, mida siin kogu aeg loema, nagu mitu protsenti sul on seal DNA-s Eesti või Läti või Vene verd. Et oleks ikka, et eestlane lähtuvalt sellest, et ta kuulub sellesse riiki, ükskõik, mis värvi ta on. Et see oleks nagu minu isiklik nagu unistus, mida ma tahaksin poliitikas saavutada. Aga mina seda ilmselt ei näe.
1: Te tahaksid seda saavutada. Te ütlesite, et te olete liberaal ja te vaatate, kuhu erakond liigub. Kas ma võin siit saate lõpuks välja lugeda, et teil ikkagi on ka peas mõtted, et võib-olla võiks olla mõne liberaalsem erakonna liige?
0: Absoluutselt mitte, sest see ei saa mõjutada asju, kuhu sa ei kuulu. Ja siis sinni, kui ma kuulun erakonda, ma olen selle erakonna liige.
1: Ma olen
0: abielu kolm korda lahutanud, aga erakonda ma muutma ei hakka.
1: Läheksite, et oleksite ka seal väga mõjukas.
0: Meie sotsiaaldemokraadid ei ole sotsiaaldemokraadid. Nii et ei, tänan ei.
1: Aga sellega me vist tõmbame Ainar saatele joone alla.
2: Ja, aitäh Jaana Toom, et tulite.
0: Aitäh, et kutsusite.
4: Kahe vahel. Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Hispaania enklaavis Ceutas puhkes ulatuslik rändekriis. Soomes tuvastati esmakordselt sigade Aafrika katk. Rootsi jalgpalli fännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil. Ilm muutub päeva teisel poolel sajuseks, kohati ja näikest, sooja on 20-29 graadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hispaania siseministeerium teatas, et viimase ööpäeva jooksul on Ceutasse tunginud ligi 49 000 migranti. Ligi kaudu 84 000 elanikuga Ceutat tabanud massiline sisserenne on üle koormanud piirivalve, kriisikäigus on hukkunud vähemalt 18 inimest. Kohalikud julgelekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Eile ületati piiri mitmel viisil, inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvatest tõketest. Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada. Enamik saabujatest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, seal hulgas lapsi. Rooma ja Madrid läksid Ceuta rändekriisi tõttu riidu ning mitmed Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Itaalia peaminister Giorgia Meloni kujutab kontrollimatu ebaseaduslik sisseränne endast tõsist ohtu Euroopa välispiiride julgeolekule. Soome toiduamet kinnitas sigade Aafrika katku viiruse kolmel metsi ja põrsal Lõuna-Karjalas Virolahti vallas Venemaa piiri lähedal. Tegemist on esimese sigade Aafrika katku leiuga Soomes. Metsi ja põrsad leiti umbes 1,3 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist. Leiukohad paiknesid üksteisest mõnesaja meetri kaugusel. Põllumajandus- ja toiduameti teadmusteenuste osakonna juhtivspetsialisti Anneli Veedamme sõnul on tegemist olulise arenguga piirkonna taudipildis, kuna seni oli Soome üks väheseid siinse regiooni riike, kus sigade Aafrika katku ei olnud tuvastatud. Aasia jalgpalli konföderatsioon AFC teatas, et toetab UEFA ja Põhja ning Kesk-Ameerika jalgpalli konföderatsiooni vastasseisu FIFA plaanile müüa osalus oma tipptasemel võistlustes erainvestoritele. Kuna 3/6 FIFA konföderatsioonist on nüüd ettepanekule avalikult vastu, peetakse ebatõenäoliseks, et plaan kogub FIFA liikmete seaks heaks kiiduks vajaliku toetuse. FIFA ajale seni teatanud, kas muudab ettepanekut või jätkab sellega senisel kujul. IFK Göteborgi fännid vandaalitsesid eile õhtul Tallinnas Lilleküla staadionil toimunud mänguajal tualettruumides ja tribüünil. Eesti jalgpalliliit pöördus juhtunud tõttu politseisse. Kahjustuste rahaline ulatus selgub uurimise käigus. Staadionil vandaalitsemise puhul kannab reeglina kulud vandaalitsenud fännide klubi. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe 160 õppekohale esitati rekordiliselt 832 sisseastumisavaldust. See peegeldab jätkuvalt kasvavat huvi tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna kutserialade vastu. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektori Kersti Viitkari sõnul kujunes tänavu mitmel õppekaval konkurss väga tihedaks. See peegeldab huvi omandada praktiline eriala, mille lõpetaja tööturg väga vajab. Erakorralise meditsiini tehniku koolipõhise õppekava ühele õppekavale kandideerib tänavusel vastuvõtul näiteks 20 ja pool huvilist. Lapsehoidja õppekava Tartu rühmas on 10 ning podoloogi õppekaval 6,2 avaldust õppekohale. Pärast ehitustööd avatakse külalistel 1. augustil Ristna ja Mehikoorma tuletornid. Nüüd ootab suveperioodil külastajaid koguni 14 tuletorni üle kogu Eesti. Hiiumaal Kõpupoolsaare tipus paiknev Ristna tuletorn läbis suuremahulise restaureerimise. Ehitustööde käigus restaureeriti 1874. aastal ehitatud tuletorni nii seest kui ka väljast.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojan päeval 20-29 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 27, Tartus 26 ja Pärnus 24.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime

0: haridusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
2: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
1: Kaks tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.

0: uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
1: Tere!
2: 1991. aasta 19. augusti hommikun äratus erines kõigist eelnenuist, sest juba järgmisel hetkel saime teada, et Moskvas on toimunud riigipööre, et punt vanameelseid on moodustanud riikliku erakorralise seisukorra komitee ja kõike seda eesmärgiga kõrvaldada Gorbatšov ja teha lõpp perestroikale. Sellega aga ennetada uue liidulepingu sõlmimist. Mäletame, osa meediaväljaandeid suleti, kehtestati tsensuur ja kulutati välja erakorraline seisukord. Olin koos Savisaare Lauristini ja veel mõne kolleegiga Stockholmi lähedal rootslaste poolt Balti riikide väikesele poliitikute grupile korraldatud seminaril, kus peamiseks arutelu teemaks oli Põhjamaade panuse suurendamine meie vabadusvõitlusse. Seda puhku oli aga olukord muutunud. Veel enne kui asutasime Stockholmi poole teele, olime kokku leppinud, et nüüd on saabunud hetk, mil peame astuma järgmise sammu ja taastama Eesti siseseisvuse. Ja seda enne, kui putšistid on jõudnud meie ülemnõukogu töö paralyseerida. Selleks pidime aga kiiresti tagasi Eestisse jõudma. Kell 11 olime juba Stockholmis kohtumas välisminister Sten Anderssoniga, keskpäeval aga väisasime põgusalt Norrmalmstorgetil Balti riikide toetuseks korraldatavat iga esmaspäevast rahvakoosolekut. Seejärel asusime aga eri teid mööda, kes üle Helsingi, kes otse Tallinnasse, Eesti poole teele. Kui ma siis hilisõhtul kella 11 paiku Toompeale jõudsin, oli esimene, keda kohtasin, vihane ja hinge põhjani solvunud fraktsioonikaaslane Peet Kask, kes ütles, nad ei ole nõus mitte ühegi eelnõu ega sõnastusega, et Eesti iseseisvust taastada. Tere tulemas saatesse füüsik, politoloog ja poliitik Peet Kask.
3: Tere!
2: Ajakirjaniku rollis on seda puhku endine koolijuht, riigiametnik ja ajakirjanik Sulev Valner. Tere ka sulle!
4: Tere!
2: Mina olen arhitekt Ignar Fjok. Peet, räägi siis, mis sind ikkagi 19. augusti õhtuks oli sedavõrd vihastanud ja mis siis ikka tol päeval Toompeal üldse juhtus?
3: Ja võibolla ma räägingi, mis mind hommikul üles äratas. Mind äratus kell ja ma raadiot lahti ei teinud. Tegin oma tavalised hommikused toimetused ja ruttasin tööle. Jõudsin tööle. Kolleegid juba küsima minult, et Peet, mis sina sellest arvad? Millest? No, viidi mind siis raadiot kuulema. Kuulasin siis raadiot ja mulle sai ikka väga kiiresti selgeks, et nüüd on väga soodne hetk tulnud. Ja ma teen tagasi vaate kuupäevale 7. märts 1991. Lahusalus korraldati nõupidamine nimetusega ülemineku perioodi lõpetamise programm. Ja sinna olid kutsutud lisaks valitsuse liikmetele ka paljud inimesed rahvarinde aktiivist. No neid nii hästi ülemnõukogust kui ka väljaspoolt. Näiteks ma mäletan Ülo Kaevatsit seal. Ja seal me jagunesime mitmeks töörühmaks, kellel igal ühel oli oma valdkond.

0: aga mis mulle sellest meelde on jäänud, et üldine kokkuvõtte senisest oli, et läbirääkimised Moskvaga ei anna mitte midagi, et vaja on ette valmistada iseseisva riigi tekitamine ühepoolses korras. See ettevalmistused koosnesid väga mitmest osast, aga mis minule meelde jäi muidugi oli see soovitus olla valmis sobival hetkel see asi ära tegema.
1: Ennem kui sa nüüd, Peet, lähed selle päeva juurde 19. august, mille kohta ma küsisin, ma meenutaksin seda, et kui me siis Edgar Savisaare ja Marju Lauristini ja Erik Terk oli veel seal ja Vilja Savisaar Stockholmi lähedale puhkelaagrisse seminarile jõudsin, mis ma mäletan, et eelmisel päeval ma Edgar Savisaarega jalutasime metsalla ja mõlemad sedastasime selgelt, et Moskval puudub igasugune huvi meiega mingisugust nii-öelda iseseisvuse mõttes tegevust teha. Vastupidi, nad olid päevalt üha enam nii-öelda oma konservatiivsust, vanameelsust tagasi toonud. Ja me nägime, et ei asi ei liigu ja pole ühtegi head ettekäänet, et seda nii-öelda omapoolset iseseisvust sammu astuda. Ja siis oli ka üheks teemaks, et me leppisime kokku, et septembri alguses me sõidaksime siis Ameerika Ühendriikidesse kohtuma välisministriga, milleks oli juba mingisugune suhe loodud selles võtmes, sest varasemalt oli käinud seal James Baker külas meil Tallinnas. Ja nii et see õhustik oli täiesti sumbunud.
0: Ja ma nüüd jätkan. 19. hommikul ei olnud ülemnõukogu istungit veel ette nähtud, see pidi algama pärast lõunal, aga meil oli fraktsiooni koosolek ja seal me jõudsime ikka väga üksmeelselt sellele otsusele, et nüüd on see õige aeg. Ja pärast seda oli veel rahvarinde ühenduse koosolek, kus samuti kõlasid need samad mõtted. Ja siis, kui istung algas, ma ei mäleta, kas kuluaarides või lausa istungil, aga moodustati töörühm nende dokumentide ettevalmistamiseks, mis siis ülemnõukogu peaks samal õhtul vastu võtma. See töörühm töötas isolatsioonis, suletud uste taga, mitte mingil juhul ei tohtinud liiga vara teada anda, mida me plaanitseme. Ja meie ka ei teadnud. Nii et õhtul siis, kui see töörühm tuli ja jagas meile eelnõud laudadele, siis meie paljude pettumuseks ei olnud seal seda otsust, mida meie ootasime kõige rohkem. Ei olnud ikkagi iseseisva riigi deklareerimist. Ja no vahepeal töötas ülemnõukogu oma tavalises rütmis, tegeles väga igapäevaste eelnõudega, tegime näo, nagu ei ole meie asi, mis seal Moskvas toimub. Aga kui siis need eelnõud laudadele tulid, mille hulgas oli ka olulisi, oli pöördumine teiste riikide valitsuste poole, aga see, mida me kõige rohkem ootasime, see oli puudu. Ja nagu pärast selgus ikkagi ei olnud üks meeld, et taatleti, et sellele asjale tuleks kõikide eestimeelsete jõudude poolthääled taha, aga no, oli mitmesuguseid põhjusi. Ühed leidsid, et ülemnõukogul ei ole legitiimsust üldse niisugust asja otsustada ja teised arvasid, et noh, et vaatame, ootame, et ärme nüüd kiirustame.
1: Kuidas, Sulev, sina juba siis ajakirjanik nägid, mis toimus Eesti avalikkuses ja mis toimus Eesti meedias, kui see riigipööre välja kuulutati, millised olid reaktsioonid? Mina mäletan, et kõik need eelnevad aastat, laulva revolutsiooni aastat oli ju ajakirjandus omad moodi vedur või mootor, mis kas ta nüüd alati oli see, kes asjadele nii-öelda õige suuna näitas, aga ta hoidis kõik liikumised sellel õigel suunal. Kuidas sa mäletad seda 20. augustit?
2: No enne kõike ma mäletan, et ilmselt Eesti Raadio oli see, kes oli tõepoolest selline kogu aeg käsipulsil. Aga samas noh, ta oli ka selgelt sellel hetkel see kanal just nimelt, mille kaudu, eks ole, kõik need sõnumid ja info levis, sest noh, tuletame ikkagi meelde, eks ole, et mingisugusest online ajakirjandusest sellel hetkel ei olnud ju veel unistustki, et noh, ajaleht ilmus ikkagi järgmisel päeval. Ja noh, selles mõttes nagu niivisi ütleme, et ikkagi raadio oli enne kõike see kanal, kust kaudu tõepoolest sai võimalikult värsket infot ja mulle tundub, noh, mitte olles Toompeal sel ajal, eks ole. Tegelikult ma ei olnud ajakirjanik sel hetkel muide. Ma olin sel hetkel värskelt saanud ühe väikese maakooli direktoriks. Ja mul oli 19. augustil minu elu esimene õppenõukogu. Ja seal tegelikult õpetajad küsisid, mis nüüd saab sellest uuest õppeaastast üldse ja kõigest sellest. Ja siis noh, oli nagu hästi tähtis oli teilt ühiskonnas anda ka seda minu mõelest positsiooni, et teeme oma tööd. Iga üks peab nii-öelda oma eluga ilusasti edasi minema. Aga noh, see selleks, see on nüüd kõrval teema. Et selles mõttes mina nagu muidugi vaatasin ise seda kõrvalt ühest küljest. Ma arvan, et ikkagi see info tuli nii-öelda tunnilt järgjärgult, et sellist, no, sellist momentset ju arusaamist, mis täpselt toimub, et ega seda võimalik, et seda ei olnud ka seal Toompeal. Aga noh, olles ka lugenud neid erinevaid käsitlusi, aga veel vähem oli seda kindlasti ka väljaspool, ütleme seda, et me ikkagi tasapisi saime nagu tunnilt paremini nagu informeeritud või noh, oletatud, et mis siis täpselt toimub ja nii-öelda kuidas need jõuvahekorrad on, et selles mõttes jaa, aga ma ise mäletan nagu seda hoiakut küll, et tegelikult, et noh, kui ma nüüd niivisi natuke labaselt ütlen või et kurat mehed, mis te munet, et hakake tehke midagi, eks ole, et see oli küll, et läheb nagu päev mööda ja noh, ei, et isenäsest ju see iseseisvuse välja kuulutamise teema, noh, me olime ju ikkagi, noh, võibolla paljudele see tagantjärgi nii, eks ole, ei tule meeldegi, aga me olime tegelikult, see oli ju 4-aastane protsess, 88-91. Ja see iseseisvuse sõna nagu suhu võtmine oli ikkagi natukese selline nagu hundi väljakutsumine, eks ole, sellega tuli kogu aeg. Et see oli nagu selline ühelasuline püss, mida tuli hoida täpselt selleks hetkeks, kui on õige aeg.
1: Aga ma nüüd täpsustaksin ikkagi, et kuigi sa võisid olla 91 augustis kooliga seotuv, aga enne seda sa olid ikka ajakirjanik aastast 88. lõpust. 89 olid ju Rahvarinde trükiväljaande põhitegija ja pean ju ütlema, et see trükiväljaande oli ka venekeelde ja see levis Nõukogude Liidus ja me nii-öelda külvasime seda iseseisvuse mõtet ka teistesse liiduvabariikides. Aga nüüd, kui selle meediakajastuse juurde tulla või üldse valmisolekuni, et jõuti ikkagi ülemnõukogus või me jõudsime siis selle iseseisvuse taastamise otsuseni, oli ju ka toeks see, et 20. augustil toimus Vabaduse väljakul meeletu suur rahvaringde miiting, see tribüün oli seatud kohvik Moskva, et nii et tribüüni kohal olid suured sõnad, suur sõna Moskva ja rahvast oli kuni siis selle Kaardi Puiestini kuni tänase Vene draamateatri paksult täis ja nõuti ühemõtteliselt, et nüüd tuleb see otsus teha. Kuna siis Toompeal jõuti, mina sain aru, Peet, et kui ma tulin sinna 19. ilisõhtul, et siis sa olid ka koostanud või sinu kolleegid koos olite koostanud ka ühe eelnõu, mis ei saanud nii-öelda heakskiitusest, see nägi ette Eesti riikliku iseseisvuste taastamist.
0: Jah, ma räägingi nüüd, mis toimus vahetult enne istungi lõppu. Meie pettumus oli üldine ja rahvarinde ühenduse esimees Enn Põldroos tuli minu juurde ja arvas, et me peaksime koostama nüüd ettepaneku enne kui see istung selle õhtul lõpeb juba, et päevakorda täiendataks selle punktiga, mida me kõik ootame. Ja mina olin millegi pärast niisugune sekretäri või ja eelnõude kirjutamise tegelane kogu aeg olnud ja ma siis kirjutasingi selle alguses mustandi ja siis puhtalt ümber ja hakkasin sellele ka allkirju koguma. Ja see ei olnud eelnõu. See oli ettepanek selle küsimuse päevakorda võtmisest, mis sätestaks Eesti staatuse iseseisva riigina.
1: Oota, ma nüüd vahel ütlen, et raadiokuulajad saaks aru erinevuse ülemnõukogu ja tänase riigiku vahel. Toona oli võimalik ülemnõukogu istungi ajal, keegi saadikutest tõstab käe üles ja ütleb, ta soovib täiendada jooksavat päevakorda. Ja ilma eelnõuta pandi hääletusele, võeti päevakorda ja võis ka jooksvalt sinna teha esitada eelnõu ja teha jooksvalt parandusi, nii et see ülemnõukogu oli selline hoopis teistmoodi elukas kui tänane riigikogu, kus on väga nii-öelda see protseduur on väga jäigalt paika pandud.
2: No jumal tänatud, aga samas ikkagi ütleme tegelikult kui kõrvalt vaadata, et siis see, et üldse oli võimalik selle otsusega oodata 20. augusti hilisõhtuni, et see oli ju lõpuks ikkagi tegelikult õnn, sellepärast, et kui nüüd ütleme kogu see sõjaväeline riigipööre ikkagi nii-öelda päriselt oleks läinud nii, nagu ilmselt pöörajad tahtsid, siis ei oleks tohtinud 20. augusti õhtul kell 11 enam Eestis mingisugune ülemnõukogu tööd teha. See oleks, tegelikult oli see, et see üldse võimalik oli ütleme, no, ütleme siis meie õnn ja nende läbikukkumine.
0: No see, et me 20. hommikul võisime jälle tööle minna ja rahulikult tööd jätkata. Jah, see ei olnud mitte ainult õnn.
2: Ei, no,
0: seal taga oli ikka ka meie riigi oskused seda väeosade Eestisse saatmist takistada, pidurdada. No, ma olen kuulnud Raivo Vare käest, et see ilinemine oli umbes 24 tundi, mis nad suutsid saavutada. Üks oli see segamine, nende sidesüsteemi segamine, mis tõttu nad olid, noh, ei suutnud oma vahel suhelda ja käskusid anda. Igatahes 20. hommikul töö jätkus. Aga ma räägin veel 19. õhtust, kui ma olin selle ettepaneku valmis saanud, siis ma hakkasin sellele allkirju koguma. Ma olen näinud allkirjade kogumist ikka väga palju kordi ja ise seda pidanud ette võtma, aga see oli midagi erilist. See, et allkirju kogutakse niisugusele kirjale, see levis suuliselt inimestele ja väga varsti pärast seda, kui ma olin seda allkirjade kogumist alustanud, oli minu töölaua kõrval järjekord nendest inimestest, kes tahtsid alla kirjutada. aga me ei jõudnud rohkem allkirju koguda, kui meil aega oli, 23 inimest siis ikkagi kirjutasid ja siis tuli ta lihtsalt üle anda, et enne kui istung ära lõppab.
1: Ja millal see tagasilöök toimus, et midagi 19. ei juhtunud, mis see põhjus oli, sest otsus võeti vastu ajales kell 23 millegiga järgmise päeva hilisõhtu?
0: Jah, 19. ei võetud vastu ja põhjus oli, et eelnõud ei olnud üldse ette valmistatud, ehkki me seda lootsime ja aeg sai läbi 19. 20. oli eelnõu ilmselt valmis justiitsministeeriumi poolt.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
9: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
10: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
11: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeva

0: Uue Eesti sünnist.
1: Hüva, Uue Eesti sünnist jätkab stuudios nagu ikka kolmekesi. Poliitik Peet Kaisk, ajakirjanik Sulle Valner, mina arhitekt Ignar Fjuk. Ja kui me nüüd lähme 20. augustisse ja tol päeval toimus paljude muude koosolekute hulgas ka kaks sellist, milles ka mina osalesin ja kus siis toimus selle eelnõu, mis oli Justiitsministeeriumi poolt ettevalmistatud, menetlemine arutelud ja need ei olnud sugugi lihtsad arutelud, sest ikka aegalt vähemalt esimesel koosolekul tuli sisse ikkagi üks selline nii-öelda tõrges hoiak või ütelus, et ülemnõukogul pole seda voli või seda mandaati Eesti Vabariigi iseseisvust taastada. Ja nüüd ma küsiksingi, et mis oli see sisuline põhjus, miks ülemnõukogu ei oleks võinud seda teha või mis oleks on siis selle halb järeldus või järelmõju, Peet?
2: No Eestis oli kaks peamist lähenemist sellele iseseisvuse saavutamisele. Üks oli siis Eesti komitee oma, mis käsitles ülemnõukogu okupatsioonivõimu organina, mille üles on ette ulas, oli ainult haldusküsimused ja tema ei tahtnud näha, Eesti komitee ei tahtnud näha seal mingisuguseid otsuseid riikluse osas. No näiteks, kui ülemnõukogu otsustas korraldada iseseisvusreferendum, see otsus tehti 31. jaanuaril 1991, siis järgmisel päeval, 1. veebruaril ilmus siis Eesti komitee avaldus iseseisvusreferendumi korraldamise vastu. Ja kui 12. jaanuaril 1991 kirjutati alla Eesti-Vene koostöölepingule, see tehti Moskvas, Jeltsini poolt, vist Rüütel Eesti poolt, siis kuu aja pärast 14. veebruaril tunnistas Eesti komitee selle lepingu õigus tühiseks. Ja teisel pool oli siis pragmaatiline rahvarinde kontseptsioon või programm, mis püüdis siis iseseisvat riiki ehitada üles esialgu NSV Liidu kõhus.
1: No ma peaks nüüd lisama, et need erinevused, millest sa Peet rääkisid, olid puht nii-öelda formaalsed või need ei lähtunud asja sisust, sest kui võrrelda rahvarinde ja teiste eestimeelsete jõudude valimisprogramme ja ülemnugu valimisteks ja Eesti kongressi valimisprogramme, sest need isikuti oli see väga palju kattuvust, ülemnugus oli 60 Eesti kongressi liiget, siis nad kõik lähtusid õigustikust järjepidevusest, ka sellest, mida siis valitsus ülemnõukogu poolt ametisse pandud valitsus tegi, et kehtestas kuus 38. põhiseaduse sätet, kuulutas välja etapilise ülemineku perioodi eesmärgiga taastada riiklik iseseisvus. Nii et programmiliselt ja eesmärgi poolest nad olid selles mõttes identsed. Nii et jutt oli ainult sellest nimest või omistamist ülemnõukogus, kus olid eestlast enamus okupatsiooni märge panna talle juurde. Ja ilmselt see ei olnud Eestile kasulik, aga ma olen alati ka halvas asjas otsinud head ja mina olen öelnud, et see oli selline demokraatia kool, kus me õppisime argumenteerima, mitte vaenama, me õppisime teist kuulama, mitte seda põrmustama, nii et selles mõttes me liikusime seda demokraatia redelit üles poole ja see tasus ennast siiski ära.
3: Ja minu mõelest jälle mina kuulusin nende inimeste hulka, kes võibolla selles ajas, ma mõtlen kogu 88 ja isegi varem, et kelle jaoks ei olnud nagu väga oluline, mis nime all, aga ütleme, et kui paras jägu oli õige aeg ajada muinsuskaitseliikumist, siis tuli seda ajada, kui oli vaja, eks ole, ütleme, fosforiidi demonstratsioonil olla, siis tuli seda asja ajada. Kui noh, tuli siis tõepoolest kodanike registreerimine, siis näiteks noh, ka rahvarinda sees tegelikult oli nagu tekiski teatud kokkupõrge, eks ole, oli teatud see noh, Savisaare seisukoht, et see kõik on nii-öelda saatanast ja samas olid noh, minusugused inimesed, kes ütlesid, et kuulge, et miks mitte, et teeme seda ka. Ja noh, selles mõttes see nagu noh, ei olnud nagu minu mõelest isenesest enamiku inimeste silmis ei olnud see vastandus üldse nii hirmus nii öelda või noh, et lihtsalt olid noh, erinevad taktikalised võimalused, ütleme võibolla ühel aastal teha rohkem ühte asja, teisel aastal natuke rohkem teist asja, aga isenesest tea, et see kõrvalt vaadates muidugi see hoiak, mida Rein Taagepera on niisi sõnastanud, et ühe seltskonna arvates ei oleks tohtinud iseseisvuse taastamiseks teha mitte midagi enne seda, kui iseseisvus käes on, et noh, see hoiak ju on olemuselt, ei oleks ju saanud kuhugi viia.
2: Ma olen nõus, et inimestel teistes kohtades kui Tallinnas on raske aru saada sellest, et miks ometi siis Ülemnõukogu ja Eesti komitee nii halvasti läbi said. Tõepoolest kohtadele tegid ühtesid erinevaid asju ühed ja samad inimesed väga tihti. Otsisid kodanike, tegid neist nimekirju ja samal ajal olid rahvarinde toetusrühma kokkupanijad. Tallinnas oli kahjuks asi natukene teissugune. Nii, kui rääkida nüüd Ülemnõukogu Eesti komitee vahekorrast ja nende omavahelistest suhetest, siis teisel Ülemnõukogu päeval, esimesel päeval tegeldi ainult personaalküsimustega, teisel päeval võeti vastu juba see nii nimetatud 30. märtsi otsus ülemineku perioodi alustamisest ja teine, mis võeti vastu, oli otsus Ülemnõukogu Eesti kongressi koostööst. Sel ajal oli veel õhkond väga optimistlik, et on võimalik koostööd teha ilma, et midagi erilist ei oleks. Mina lasin ennast valida ka Eesti komitee koosseisu esimesse ja paraku nendel koosolekutel käimine oli tõeline piin, enese piinamine. Ja see ei olnud ainult minu arvamus. Alati oli üks päevakorra punkt, no see on nüüd minu sõnastuses, oli Ülemnõukogu ja rahvarinde vaenamine. Vahel oli ka natukene teisi punkte, eriti palju ei olnud.
1: Ma arvan, et nüüd oleks õige aega kuuleni tuua sisse üks kild, mis on hästi oluline. Nimelt, Peet, sa mainisid seda 1991. aasta alguses toimunud rahvahääletust, millele reageeriti mitte positiivselt. See toimus 3. märtsil ja rahvahääletuse sõnastus või käsitles Eesti riikliku iseseisvuse taastamist. Ma mäletan, et selles võisid osaleda kõik Eesti pinnal elanud isikud ja kuigi üks grupp inimesi kutsus seda boikoteerima, see oli käputäis vähemus ja ülekaalukalt sai see toetuse ka muukeelsete poolt. Ja mis on hästi oluline, see, nagu sa Peet ütlesid, et kui meie see iseseisvuse õiguslik areng pidi algul toimuma ju paratamatult vastavalt Nõukogude Liidu konstitutsiooni ja Eesti NSV konstitutsiooni võimalustele, kuigi me ületasime seal sammult kogu aeg neid võimalike takistusi seal, siis see nii-öelda see otsuse sedastus või mainimine on ka meie 20. augusti ülemnõuga otsuses, toetudes 1991. aasta 3. märtsi rahvahääletusel Eesti elanikkonna selgesti väljendatud tahteavaldusele taastada Eesti Vabariigi riiklik iseseisvus. Nii et see lühike lause oli väga selge indikatsioon ka muule maailmale, lääne maailmale, et juttu ei ole ainult siin Eesti kodanikest, vaid see on Eesti kõigi elanike valdav soov lõpetada suhe okupandiga, lõpetada anneksioon ja kuulutada välja iseseisev Eesti Vabariik. Nii et selles võtmes, ma arvan, me liikusime õiget teed mööda. Ja nüüd ma küsingi teie käest nii, et vähemalt mina 20. augusti õhtul, kui ma Toompealt lahkusin, ma võisin esimest korda täiel rinnal tunda Eesti üle uhkust ja õnnelikuna, et me olime iseseisvad. Kuidas see, kas rahvas ka tundis igal pool nii? Või oli ka mingisuguseid muid skeptikuid või kahtlejaid või neid, kes ehk kartsid, et riigipööre pole lõppenud, et nüüd tulevad jõud ja algavad areteerimised või mis iganes?
2: No riigipööre ei olnud lõppenud, vähemasti meie teadmiste järgi olid need väeosad ju Eesti poole teel ja mida nad siin korraldavad, seda me teame ainult takka järele natukene midagi. No õnneks Moskvas tehti kõige 20. augustil asjad klaariks Jeltsini poolt, nii et 21. augustil ei olnud neil riigipöörajatel midagi enam õisata. Aga 20. augusti õhtul mina ei teadnud suurt midagi, mis Moskvas toimub. Ma olin õnnelik, et ometi on üks raske ülesanne südame pealt ära saanud. See, mida me ikka väga tahtsime, see on nüüd ära tehtud, et nüüd näitab lihtsalt aeg, kuidas, mis järgneb, mida teevad putšistid ja mida teeb muu maailm. Ja see, mida tegi muu maailm, see ületas ikka kõik meie ootused. See tunnustamiste laine ja diplomaatiliste suheste sisse seadmise laine, see oli tohutu rõõmusõnum.
1: No peab ka ju ütlema seda, et üks asi oli see, kui võrd me olime valmis iseseisva riigina käituma. Ja ma ütlen, et see oli tõesti suur valmisolek, sest omandi ja maareform oli juba toimunud, Eesti politsei oli moodustatud, see loetelu võiks olla pikk, kohtureform oli käimas, nii et me omasime kõiki neid võimalusi ja oskusi, et iseseisva riigina toimida, nii et ja toda aega ikkagi mäletan ma sellisena, et rahvas toetas parlamenti ja rahvas oli parlamenti taga.
3: Ja, aga tulles muidugi selle jah ütleme juurde, et mis oli nii-öelda öö vastu 21. augustit, et ega mina küll ei julge öelda, et me teadsime, et mis edasi saab, et ega me veel päris täpselt ju ei teadnud, mis seal Moskvas on toimunud. See ole see, et need noh, tagantjärgi võib öelda, et me kõik peame olema ka tänulikud nendele kolmele vene inimesele, kes astusid soomuskolonni ette Moskvas, kes said surma ja kelle surma tõttu see kõik peatus. Et edasist verevalamist mitte, sest tegelikult oli ikkagi lugedes materjale selgelt operatsioon nii-öelda Jeltsini tugipunkt maha võtta ja see oli kõik nii-öelda operatsioonina käivitatud, aga see peatus. Et selles mõttes ei olnud siin ju, võib öelda, et meil ikkagi et läks hästi. Aga ütleme, et igal juhul oli see kergendus kindlasti kõigile inimestele, et see otsus on tehtud ja isegi kui nii-öelda tulevad mingid tagasilöögid, siis see otsus on ikkagi tehtud. ja et noh, et siis ei saa keegi öelda nii nagu noh, mingis mõttes ju ütleme peegeldus sellel samal 20. augustil see trauma, et 40. aastal ei hakatud vastu, et 40. aastal nii-öelda anti pauguta ära, et see trauma ei peegeldus.
1: Ma isiklikult kogemusest võiks jälle natukene Sulev sulle oponeerida, aga mitte midagi nii-öelda vastu rääkides, vaid seda tunnet, mida sa 20. augusti otsuse järel ja 21. augustisse minekul tundsid seda mingisugust teistmoodi olekut, siis ma võiks öelda, et mida tundsin, kuivõrd ma olin kõigis neis protsessides juba 86. aasta lõpust nagu sees, mis tähendas, et meie jaoks, kes me selles protsessis olime, me pidime olema samaaegselt kogu aeg ühes teises reaalsuses, ühes teises mõtte ja õigusruumis, sest me lõime uut korda, me lõime uut formatsiooni, me lõime uut Eestit samm-sammult, oli see siis juba soveti aegse ülemnõukogu poolt, see oli siis enne meid, kes siis suveräänsusdeklaratsiooni võttis vastu, kus algas ja võeti vastu Eesti keeleseadus, kus Eesti keel tunnistati riigikeeleks, kodakondsusseadus ja nii edasi. Nii et selles suhtes 20. august lihtsalt pani pitseri peale kõigele sellele ja me olime järgmisel päeval 21. uues maailmas.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Kuku Raadio.
0: Uue Eesti sünnist.
1: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios nagu ikka kolmekesi. Peet Kaskule, Valner, mina Ilk Norfjuk. Ja jätkaks nüüd hoopis ühel teisel teemal, mis paratamatult kogu aeg on meiega kaasas käinud ja kaasas käib ka edaspidi. Ehk kuidas reageeris Vene meedia selle riigi pöörde katse seon ajal toimuvale, kuidas ta muutus peale seda, sest ma meenutan, et kõik need poliitilised organisatsioonid, kes tegid koostööd putšistidega Eesti poolt peale seda koheselt keelustati. Just nagu võiski arvata, et on nüüd see nii-öelda kurjus tasalülitatud Eestis, mis tegelikult nii ei on, sest juba järgmisel või õigemini üle järgmisel aastal, 93. aastal toimus Narvas referendum eesmärgiga pöörata meie see riik tagasi, aga see kukkus läbi ja võibolla siis just nagu saabuski rahulik aeg. Kas te ka nägite seda, et eelmise sajandi viimane kümnend peale seda, kui Eesti iseseisvaks sai, oli nii-öelda venemeelsete poolt pakutud meile nii-öelda hingetõmme aega?
3: Ja raske öelda. Noh, kindlasti ütleme, Venemaa kui selline, eks ole, Jeltsini ajal ikkagi, noh, oli, noh, kuna tema oli ise, eks ole, ütleme küll võibolla meie jaoks tagantjärgi võttes isegi, noh, mis iganes asjaoludel ta sellega nõus oli, et nii-öelda Balti riigid ära lubada ja kõik muud liiduvabariigid, eks ole, tal oli see taktikaliselt sellel hetkel jälle vajalik. et noh, et siis ta võib-olla esimesel kümnendil pärast seda nagu ei saanud sellest lubadusest väga kergelt hakata tagasi, kuigi Venemaa hakkas ju kohe, eks ole, Eestit ikkagi pitsitama mõnevõrra, et ja olid seal igasugused, noh, see ärevus oli kogu aeg üleval. Ja noh, ega väed olid sinu sees ja ütleme ikkagi kuni 94. aastani noh, oli tegelikult ju see teadmine, et noh, Eesti ütleme, noh, et kui peaks päriselt siin nagu mingisuguseks konfliktiks minema, et siis oleks väga keeruline.
2: Ja ma ütleks, et esimesed aastat pärast iseseisvuse saavutamist uuesti need ei olnud väga libedad. See, no järel, millest mina tahan rääkida, on järel sellele usaldamatusele ja võiks öelda isegi vihkamisele Eesti komitee ja rahvarinde vahel või ülemnõukogu tee vahel, oli see, et ka meie paramilitaarsed üksused ei tunnistanud alluvust. Kaitseliit liidu üle deklareeris mitte alluvust ülemnõukogu poolt valitud valitsusele, noh, väga otseselt. Ja see jätkus, no minu meelest kõige ohtlikum hetk selles mittealluvuse või allumatuse jadas oli 14. juunil 1992, kui Kuper Jaanovi üksik jalaväe pataljoni mehed pandi veaautodesse ja nad alustasid sõitu Tallinna poole, et siin ülemnõukogu poolt paika pandud vähi valitsus asendada, noh, õige valitsusega. No õnneks nende tee katkes siis Tartus, kus teised mehed panid neile aru pähe ja üldiselt ei räägitud sellest ka mitte Eesti ajakirjanduses. Summutati maha lihtsalt see juhtum. Aga minu meelest nüüd takkajärele vähemasti see on üks indikaator, kui ohtlik on tegelikult niisugune allumatus ja vihkamine, selline õhkond sellisel ajal, kui uut riiki luuakse.
3: No igasuguseid rumalusi oli kindlasti, aga ma ütleks, et ikkagi tuletaks meelde ka Lennart Meri korduvalt nii avalikult kui omavahel, ütleme ka ajakirjanikega näiteks suheldes öeldud, et kiirustame, meil on väga vähe aega. Ja see oli väga profetlik, sest tegelikult ikkagi, noh, ütleme see tunnetus, et võib-olla meile tõesti on mingi ajaaken, ütleme siin idanaabriga suheldes nii-öelda antud, et see ei ole nagu lõputu, et see tunnetus, noh, et võib juhtuda midagi sellist, mis Venemaaga on ka kokkuvõttes juhtunud, et ta muutub väga-väga ohtlikuks, et see tunnetus oli Lennartil ilmselt juba siis olemas ja noh, see on ju jumala tõsi ja mingis mõttes võiks see öelda, et see 91. aasta riigipöörde katse, et see on ju tegelikult, kui nüüd vaadata siis, mida Putin Venemaal nüüd täna teeb, siis see on tegelikult selle jätk. Tegelikult Putin, ma ei imestaks, kui ta ühel hetkel ütleks, et 91. aasta riigipöörajad olid tegelikult kangelased, et tahtsid seda Gorbatšovi ja Jeltsini jama nii-öelda ära lõpetada.
1: Ma olen nõus, et midagi peale seda 91. aasta augusti otsuseid veel supipajas kees ja mitte ainult eri keelt kogukondade vahel, vaid see oli ka eestlaste sisemiselt, aga ma ikkagi julgen väita, et juba mõni aasta hiljem see kõik oli jäänud nii-öelda rahvatasandil. Kaugesse minevikku ja ja edaspidi midagi taolist pole juhtunud. Küll, aga see nii-öelda vene kogukonnaga seonduv on ju tänaseni nii-öelda alles lahendamisele selles mõttes, et need kaks seltskonda oleksid sõbralikult, elaksid riigis, kui nad kõik tahavad selles riigis elada. Ja on nüüd, samas on ju just praegusel ajal, kui on toimunud see nii-öelda otsustav üleminek eestikeelsel haridusel, on ka väidetud, et võt, me oleks pidanud need otsused tegema ära juba siis, kui iseseisva Eesti riigi taastamine oli, et sel ajal oli ütleme see vene kogukond valmis kõik alla neelama. Ja aga on ka väidetud vastupidist, millega pigem mina nõustun, et see toonane rahu, mida me vajasime, sest meil alles riik oli noor ja kogu see sisejulgeoleku struktuurid alles kujunemisel, me ei olnud ka NATO's ja me ei olnud Euroopa Liidus, et selle ajal, kui oleks selle protsessi käima pannud, sest peab tunnistama, et selle ajal ei tehtud praktiliselt midagi haridussüsteemi nõukogulikust nii-öelda pärandist vabastamiseks, et sel juhul oleks pronksiööd mitte toimunud 2007, vaid võib-olla juba aastal 1997, et me tagantjärele võime kõik olla väga targad, aga ma peaks olema ikkagi seda meelt pigem, et eestlased on oma iseseisvust taastanud ja seda hoinud väga nutikalt ja me oleme tänulikud kõigile eestlastele ja kõigile neile, kes meid selles on toetanud.
3: Jah ja ei. Jah. Ütleme, selles mõttes ma ütleks, et ma olen nõus, et küllab see sellel hetkel oli ka taktikaliselt õige ja vajalik nii-öelda teatud asjades ka järgi anda, aga teistpidi jälle ma mäletan ise, kui jutu algul oli juttu, et ma olin koolidirektor 1991. aastal, võtsime ka seal vene lapsi natuke omale Eesti kooli nii eksperimendi korras ja ütleme, et tegelikult oleks ikka võinud selle asjaga alustada siis ikka küll. Ja me oleksime kindlasti, ütleme, kui tuletada nagu ajaloolise paralleelina kasvi meelde, ütleme, eestikeelsele ülikoolile üleminekut Eesti iseseisvuse järel, eks ole, 1920. Alguses. Oli ju ka jutt, et ei ole õppejõude, ei ole võimalik, aga oli võimalik.
2: Mina tuletan veel kord meelde seda 7. märtsi 1991 nõupidamist üleminekuperioodi lõpetamise programma. Üks osa sellest oli ikkagi ülemnõukogu saadikute, no Eesti venelastest, venekeelsete saadikute toetuse võitmine sellele protsessile, mida me tahtsime saada. Kui poleks seda putšistide mässu augustis olnud, siis väga tõenäoliselt oleks ka Eesti venelaste staatus saanud hoopis teistsuguse tõuke ja vormi.
1: Ehk täpsustaksid, mis moodi teistsuguse?
2: No tegelikult augustis käisid läbirääkimised, koguni kahed läbirääkimised venelastega. Savisaar moodustas ühe töörühma läbirääkimisteks mõõdukate venelastega, seal oli näiteks Valeri Kois ja ma arvan, see oli üks põhjus, miks 20. augustil jäi, siis kui jäi üks Eesti hääl puudu, kes ei hääletanud poolt, aga üks hääl tuli siis venelaste hulgast ja teiselt poolt keegid rääkisid ka venelastega läbi see opositsioon, Savisaare opositsioon kuuldavasti, aga kumbki ei jõudnud kohale, lihtsalt enne tuli see puts vahele.
1: Kas me võiksime täna ennustada, kuna saabub nii-öelda täiuslik eestikeelne kool ja kaob ära ka viimane venekeelne kool, kus lapsed, vene noored ei omanda eesti keelt. Aasta 2035-40.
2: No see on arvutatav ju, see asi käib klasside kaupa ja ühel hetkel on praeguste plaanide järgi lihtsalt kõik kaetud eestikeelse õppega. Kuidas asi tegelikult kujuneb, kui palju püütakse erandeid saavutada ja erandeid teakse, see on nüüd ise küsimus.
1: Hüva, see oli nüüd tänane Uue Eesti sünnist, olime stuudios kolmekesi. Poliitik Peet Kaisk, ajakirjanik Sulev Varner, mina olin arhitekt Ignar Fjuk, uus saade on eetris järgmisel reedel, kordusena pühapäeval ja järgmises saate külalisteks on täna ka saates mainitud Rein Taagepera ja ajakirjanik Alo Lõhmus.
0: Uue Eesti sünnist. Eesti sünnist.

0: Hispaania enklaavis Ceutas puhkes ulatuslik rändekriis. Aasia jalgpalliliit astus FIFA erainvesteeringute plaani vastu. Politsei pidas Tallinnas kinni tapmises kahtlustatava. Ilm muutub päeva jooksul sajusemaks, kohati tuleb äikest, sooja on 20-29 graadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hispaania siseministeerium teatas, et viimase ööpäeva jooksul on Ceutasse tunginud ligi 49 000 migranti. Ligi kaudu 84 000 elanikuga Ceutat tabanud massiline sisseränne on üle koormanud piirivalve, kriisikäigus on hukkunud vähemalt 18 inimest. Kohalikud julgelekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Eile ületati piiri, mitmel viisil inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvatest tõketest. Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada. Enamik saabujatest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, sealhulgas lapsi. Rooma ja Madrid läksid rändekriisi tõttu riidu ning mitmed Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Itaalia peaminister Giorgia Meloni sõnul kujutab kontrollimatu ebaseaduslik sisseränne endast tõsist ohtu Euroopa välispiiride julgelekule. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse-Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Aasia jalgpalli konfederatsioon AFC teatas, et toetab UEFA ja Põhja ning Kesk-Ameerika jalgpalli konfederatsiooni vastuseisu FIFA plaanile alustada konsultatsioone võimalike erainvesteeringute kaasamiseks maailmameistrivõistlustesse ja teistesse tippturniiridesse. Kolm kuuest FIFA konfederatsioonist on nüüd ettepanekule avalikult vastu. FIFA ei ole seni teatanud, kas muudab ettepanekut. FIFA presidendi vanem nõunik Carlos Correia astus ametist tagasi pärast seda, kui FIFA plaanist teatas. Mees selgitas, et tal pole selle ettepanekuga mingit pistmist ja ta on sellele ühemõtteliselt vastu. Soome toiduamet kinnitas sigade Aafrika katkuviiruse kolmel metsjapõrsal Lõuna-Karjalas Virolahti vallas Venemaa piiri lähedal. Tegemist on esimeste sigadega Aafrika katkuleiuga Soomes. Metsjapõrsad leiti umbes 1,3 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist. Leiukohad paiknesid üksteisest mõnesaja meetri kaugusel. Suurbritannia naftafirma BP endise nimega British Petroleum teatas, et pani müüki oma Põhjamerel asuva äriüksuse. Sellega võib lõppeda ettevõtte enam kui 60 aastat kestnud nafta ja gaasi tootmine Põhjamere piirkonnas. Põhjamere äriüksuse müük on osa ettevõtte laiemast strateegiast, mille eesmärk on kärpida kulutusi. Ettevõttel on Põhjameres 5 naftaplatvormi, mis annavad tööd ligi 1100 inimesele. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni mehe, keda kahtlustatakse oma tuttava tapmises. Kohtulohal võeti mees vahi alla. Möödunud kuu keskpaigas 24. juuni hommikul sai häirekeskus teate, et Viimsi vallas on maja garaažist leitud 63-aastase mehe surnukeha. Politseinikud selgitasid välja, et mehe tapmises on alust kahtlustada tema tuttavat 40-aastast meest. Politsei pidas kahtlustatava kinni üle eile. IFK Göteborgi fännid vandaalitsesid eile õhtul Tallinnas Lilleküla staadionil toimunud mänguajal tualettruumides ja tribüünil. Eesti jalgpalliliit pöördus juhtunud õttu politseisse. Kahjustuste rahaline ulatus selgub uurimise käigus. Staadionil vandaalitsemise puhul kannab aga reeglina kulud vandaalitsenud fännide klubi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile kohat ja näikest, sekka võib tulla rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10 meetrit sekundis, soojam päeval 20-29 graadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja graade 27, Pärnus 24.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
5: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
6: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kuku pärastlõuna alustab täna niisugune päev, kus on pisut teistmoodi kulgeb see pärastlõuna, nagu ta viimastel nädalatel on olnud, et esimese tunni siis olen mina, Indrek, ja siis Indrek siin koos teiega, aga siis kella 3 kuni kella 5 tuleb siia Katrin Lust ja siis on võimalik kuulajatel ka stuudiasse helistada.
2: Aga selles saatetunnis mitmel teemal juttu teeme, alustame peagi esimese usutlusega või esimese saatetunni ainsa usutlusega. Teadupoolest on Hispaania Afrika osa tabanud tohutu ebaseadusliku sisserände surve sellepärast, et Morokko on sisuliselt piirikontrolli kaotanud enda ja Hispaania piirilt ja ööpäevaga on sinna tulnud üle 25 000 ebaseadusliku sisserändaja, ehk siis sisuliselt Euroopa Liidu piir on neile täiesti valla.
1: Juba on ka 49 000 räägitud, et need numbrid võivad siin muidugi ka pisut erineda.
2: Kasutame väljendit 10 000.
1: 10 000, võt, see sobib väga hästi.
2: Helistame Euroopa Parlamendi saadikule keskerakondlasele Jaak Madisonile uurimaks, mis sellise surve tinginud on ja noh, ilmselgelt ei ole see ainult enam Hispaania, vaid kogu Euroopa Liidu mure, et kuidas siis sellele reageerida kavatsetakse.
1: Aga selles tunnis jagame veel infot selle kohta, missugune on olukord randades ja muidugi ei jää ära ka keeleminutid.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Paljud inimesed ei tea seda, aga Hispaania nii-öelda territoorium ulatub välja ka Aafrika mandrile, väikene tükk. Aafrika mandri üleval nukas on Hispaania jagu, Maroko on kohe naabriks. Ning viimastel päevadel on seda piirkonda tabanud väga suur ebaseaduslik sisseränne. Kümneid tuhandeid inimesi on sisuliselt ühe-kahe ööpäevaga Euroopa Liitu sisenenud ja see on loomulikult ärevile ajanud mitte ainult hispaanlased, vaid kogu Euroopa Liidu. Miks see nii on juhtunud ja kas selle olukorra lahendamine on ainult Hispaania või terve Euroopa Liidu mure? Sellest on nüüd hea meel rääkida Euroopa Parlamendi saadiku Jaak Madisoniga. Tere päevast!
8: Tere päevast!
7: Miks, mis seal piiri peal nagu järsku niimoodi juhtus, et Maroko ja Hispaania suusad on nõnna risti läinud ja piir on sisuliselt lahti tehtud?
8: No tegelikult viimase 24 tunni jooksul on saabunud vähemalt 49 000, siis illegaali. Suur osa neist on Maroko enda päritoluga ja teine osa on siis Põhja-Afrikast, teistest Afrika riikidest. Ja see on ka ajalooliselt ka varasemalt on seda juhtunud, sest esiteks Maroko kasutab seda siis nii-öelda poliitilise instrumendina illegaali saatmist Hispaaniasse 2011, kui tuli vähem inimesi, kus selles kui praegu umbes 10 000, siis põhjuseks oli see, et Hispaania oli nõus vastuvõtma haiglasse Lääne-Sahara ühte kohaliku juhti. Kuna Lääne-Sahara regiooni peab Maroko endale kuuluvaks, siis see on ka territoriaalne vaidlus, aga see selle klassikale näide, kuidas on võimalik siis hübriid sõjavormis kasutada illegaalist immigratsiooni teise riigi vastu. Umbes arvan, nagu ütleme ka Valgevene või Venemaa teevad näiteks Läti, Leedu, Eesti, Soome, Poola vastu.
9: Millised on need variandid, et see migratsioonikriis seal võimalikult inimlikult ära lahendada?
8: No ma selles mõttes on selline tundes küsimus, mida see on inimlik, et kas inimlikum siis nende seaduserikkujate suhtes või inimlikum oma enda kohalik inimeste suhtes, kelle siis turvalisus, elud, julgeolek kannatab, et ega siis ka ajaloosega siis suur mauride väljaajamine oli väga inimlik eurooplaste jaoks, aga mitte väga inimlik nende jaoks, kes välja saati või välja aeti. Probleem on ka kindlasti poliitiline, et alles siin mõnekud tagasi ju vähemalt 5000 siis mitte dokumenteeritud ehk illegaalsele inimesele otsustas praegune Hispaania valitsus peaminister Pedro Sánchez juhtimisel anda siis dokumendid ehk legaliseerida nende viibimine Hispaanias ehk sellega ka tegelikult kogu Euroopa Liidus, millega kaasneb siis kõik Euroopa kodaniku õigused, seal kus reisida kas või näiteks Eestisse. Ja see on selline poliitiline signaal olnud, et väga vähe rõhku on olnud kaitseküsimustele, välispiiride kaitsele ja rohkem on olnud selline klassikaline vasakpoolsem, liberaalsem suund, et oleme siin kõik väga sallivad tolerantsed ja ootame, aga kui nüüd mitu asja langevad kokku, ehk et poliitiline olukord Hispaanias, mis on olnud soosiv tegelikult illegaalsele immigratsioonile ja samal ajal siis Maroko poliitilised ambitsioonid kasutada inimesi nüüd illegaale relvana Hispaania vastu, siis ongi selline täiuslik torm. Et milline see inimlik lahendus saab olema, ma arvan, et see võib-olla keskmise väga õrna hingelise inimese jaoks see väga ilus ei ole, aga ütleme nii, et kui olukord on lastud teadlikult areneda väga halval kursil, siis ka need lahendused saavad olema mitte just kõige paremad. Et tõenäoliselt on see poliitiline surve ikkagi Sanchezele, kas et selleks, et üldse võimule jääks peale ka kõik viimased skandaale, siis ta ainukene lahendus siis on saata suurem sõjaväeline jõud sinna ja see eeldab nagu siis põhjast inimeste füüsilist tagasisaatmist päritul riik ehk Marokosse.
7: Kas kaalutakse Hispaanias reaalselt ka mingisugust teist lahendist, sest et noh, selle piirkonna nimi on Ceuta, eks ole, need inimesed on seal ju praegu sisuliselt lukus, kuna ta on merega on ta Hispaania põhiterritoriumist eraldatud, et vahema on piisavalt pikket sealt lihtsalt üle öö või läbi vee jaluta, et kas neil on mingit muud lahendust, kui need inimesed lihtsalt tagasi kõik saata?
8: No, teine lahendus on see, mida kasutati 2015 suure migratsioonikriisi ajal, kui tekkis poliitiline surve eelkõige Itaaliast, Kreekast, ka Hispaaniast ja ka Saksamaa juhtimisel, oli see, et nüüd on ühel Euroopa riigil suur probleem. Ja nüüd meil on vaja siis noh, praeguseks 49 000 inimest, aga see vool ei ole peatunud, et võib-olla me räägime lõpuks siis 70-80 000 illegaalsest immigrandist, et hakkame siis nii-öelda siis solidaarsemalt aitama neid ümber jagada. Tõenäoliselt see, et need kõik need vähemalt 49 000 inimest jääksid sellesse kohapealse linna, kus on püsielanike 85 000, noh, ei ole mitte kuidagi realistlik. Ja see tekitab kodusõja ja kui ma just praegu alles poolt tõgasi vaatsin otse nagu siis live ülekannet kohapeal linna olukorrast, siis ütleme, tulekahjud põlevad, tänavatena vägivald, et kindlasti see ei juhtu, et nad jääksid siin samasse linna, ehk et meil on siis noh, kaks varianti, kas Hispaania mandrile ja Hispaania hakkab siis rääkima sellest, et meil on vaja hakata siin mingit ümberpaigutusskeemi, näiteks see sama migratsioonipakti alusel, mis ei olnud hea pakt minu arvates, aga selle pakti alusel paluda siis abi Euroopa komissionilt, kes siis algataks menetluse Euroopa Liidus, et hakata ümber paigutama. Noh, tõenäoliselt teised Euroopa riigid sellega nõus ei ole ja ma usun ka, et ka Eesti sellega nõus ei oleks. Nii et see ei ole eriline variant, seega kui nad ei saa ühele poole tulla ja kui on ikkagi poliitiline surve ees, et see ei ole aksepteeritav ümberjagamise skeem, siis jääb ainult järgi jäänult teine suund, mis on tagasi suund.
9: Siin Itaalia parempoolsed juhid on nõudnud ka selle sama Ceuta kriisi tõttu seda, et Hispaania peaks Schengenist välja arvama. Mida teie arvate, kas peaks Hispaania Schengeni süsteemist välja arvama?
8: Ajutise meetmena see mõistlik, sest et kui üks liikmesriik ei suuda tagada oma välispiiride kaitset ja ta ei suuda tagada nende inimeste taustakontrolli, kes tema riigis viibivad, siis sellega tekib realistlik julgele koht ka teistele liikmesriikidele, kelle piiride peal ei ole piirivalve kontrolli. Ehk tõenäoliselt see eeldaks, no sellega midagi erakorralist, seda on ka varasemalt viimase 10 aasta jooksul korduvalt näiteks Saksamaa Prantsusmaa piiridel või Austria Saksamaa piiril, kus teostatakse piirikontrolli selleks, et siis tagada, et siin mitte viibimist õigust omavad inimesed ei saaks liikuda sellesse liikmesriikidesse. Et nii kaua, kui ei ole ütleme, kord tagatud Hispaanias ja ei ole kontrolli ole saadud, siis põhimõtteliselt ajutise meetmena Schengeni rakendamine Hispaaniaga on täiesti realistlik, et see peatatakse.
7: Aga milline see olukord on? Et, noh, te viitasite, et 10 aastat tagasi, eks ole, tuli ka massiliselt inimesi, nii hakati Euroopas ümber jaotama, Euroopa Liidu liikmesriigid olid sellega nõus. Täna 10 aastat hiljem Euroopa Liidu liikmesriigid kindlasti ei oleks sellega nõus. Kas samas jällegi nii-öelda Schengenist Hispaania ajutine väljaarvamine või seal nii-öelda Schengeni süsteemi lõpetamine, kas sellega oldaks nõus või jällegi nii kaugel ka veel ei olda?
8: No ma arvan, et üks kõik kindlasti sellega nõus ei oleks ja selleks on Hispaania ise. Aga ma ei näe nagu poliitilist põhjust, miks mitte Hispaaniaga piirnevad liikmesriigid, näiteks ma ei tea, kas või Holland või Rootsi, Soome, miks nad peaksid sellele vastu olema, kui selgelt seda suuret avaldavad näiteks Prantsusmaa. Prantsusmaaga on tulemas ka peagi valimised, kus üheks praegu teemaks on tõusnud suuresti ka julgeolek, sisejulgeolek, islami äärmusluse levik ja rääkimata Itaaliast, et kui need riigid ikkagi selgelt toetavad seda ideed, et hetkel peatada Schengeni viisaruumi rakendamine Hispaaniaga, siis see on kindlasti tunduvalt realistlikum lahendus, kui see, et hakata ümber paigutama. Ja kus üles, ega siis 10 aastat tagasi ümberpaigutusskeem oli ka sellise poolvalega saavutatud, et paperi peal oli see vabatahtlik skeem, aga siis mõned liikmesriigid, kes ei tahtnud osaleda vabatahtlikult, Euroopa kohtus öeldi, et ikkagi rikkusid kokkulepet, et nad pidid vastu võtma siis nii-öelda immigrant ümber paigutamisskeemi alusel. Aga tänaseks muidugi see poliitiline olukord on kõvasti muutunud Euroopas laiemalt ja Euroopa parlamendis see jõudu tasakaala selgelt konservatiivsemate ja arukamate jõudude poole peale, et selline ümberpaigutamisskeem sellise mehhanismiga nagu 2015 oli, noh see täna ei juhtuks.
7: Te viitasite, et Maroko on varem ka kasutanud nii-öelda seda survemeetodina seda, et ta sisuliselt nii-öelda oma piirikontrolli ära kaotab ja seega nii-öelda Hispaaniasse liikumise vabaks teeb. Mis see tänane põhjus on? Miks täna Maroko nii käitub?
8: Kus üles ametlikult praegu ei ole kuskil ühtegi info allikat olnudki, et mis nüüd praegu see ajend oli, sest hetkel nagu viimaste päevade nädalate jooksul ei ole midagi olnud sellist Lääne-Saharaga seonduvat. Seega pigem me peaksime ootama, et mis saab järgmiste päevade jooksul, et kas Maroko hakkab tulema mingisuguse oma lahenduse väljapakkumisega, milleks on siis nii-öelda väljapressimise taktika, et me võime ju siin oma poolt piiri ikkagi tagasi kinni panna ja täita oma kohustusi piirivalve osas, aga me tahaksime saada näiteks 1, 2, 3 otsust, mis puudutab näiteks Lääne-Saharat ja Hispaania poliitikat Lääne-Sahara suhtes. Aga hetkel täna ütleme, ametliku põhjust nagu ei olegi, et miks Maroko tõmbas oma põhimõtteliselt piirikontrolli täiesti maha.
9: Aga mis siin pikas perspektiivis lahendus oleks, et need Hispaania ja Maroko suhted saaks siluda selliseks, et noh, sellist migratsioonikriisi ei saaks korraldada, et Maroko on seal, kus ta on, Ceuta on seal, kus ta on, et noh, peab ju suutma arvestada nende kahe siis riigiga seal.
8: Noh, nii kaua kui on riikidel oma geopoliitilised huvid, oma sisepoliitiline olukord ja nii kaua kui 9 riigiks on selgelt islamiriik, kes lähtub oma siis ja imelikust religioonist ja teiseks on siis euroopalik riik, kus on küll võimul see valitsus, mis ta praegu on veel Hispaanias, aga kelle ikkagi kultuuriruum, ajalugu ja taust on selgelt erinev ja vastandlik siis sellele Põhja-Afrika riigile, nimelt Marokole, siis ma arvan, et sellist olukorda, et kus nüüd mõlemad riigid saavad sõbralikult käsi käes läbi ja lepivad kõik oma tüli asjad ära ja rohkem ei ole mingisugust hõõrumist. Ma arvan, seda aega selles ilmas ei juhtu. Et küsimus ongi pigem selles, et kuidas sellisele survele ja poliitilise instrumendile, kuidas kasutakse illegaalse immigratsiooni teise riigi vastu, et kuidas sellele reageeritakse. Ja selge on, et praegu Hispaania ja praegune poliitiline suund on olnud liiga pehme. Ja nüüd ongi siis on 2 varianti, kas see Hispaanias Pedro Sánchez oma võimu säilitamise nimel peab võtma resoluutsemaid samme, mis puudutab kui siis jõulisemat illegaalide tagasi saatmist, tagasi lükkamist, ka takistamist mere peal, nii nagu on tehtud ka Kreeka ja Türgi vahel Egeuse merel, kus tegelikult kreeklased proovisid ka füüsiliselt tõkestada Egeuse merel illegaalse immigratsiooni, mida siis Türgi instrumenteeris ja mille peale tihti Euroopa sellised õrnema hingelised jõud hakkasid paanitsema, et ikka nii ei tohi ikkagi välispiire kaista. Et, ja teine variant on see, et kui Sánchez sellega hakkama ei saa, siis põhimõtteliselt kas tulevad erakorralised valimised Hispaanias, mis eeldab siis poliitilise olukorra ümber mängimist, kes siis teeb seda, mida Hispaania avalikus ootab ja täna selgelt Hispaania avalikus ootab, et tore on rääkida sallivusest tolerantsusest nii kaua, kui ise ei pea nende probleemide kokku puutuma, aga nüüd kui probleemid on oma enda õue peale uuesti suure lainega uhanud, siis enam ei ole väga tore rääkida kaunid sõnu, vaid tuleb tegutseda.
7: Vaatame, mis siis lähipäevil saama hakkab, kas saadakse see piir kuidagi pidama või mitte. Suur tänu meiega sel teemal vestlemast, Jaak Madisson. Ilusat päeva ja kena suve teile.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hispaania siseministeerium teatas, et viimase ööpäeva jooksul on seotasse tunginud ligi 49 000 migranti. Massiline sisseränne on ülekoormanud piirivalve, kriisikäigus on hukkunud vähemalt 18 inimest. Kohalikud julgelekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Eil ületati piiri mitmel viisil, inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvatest tõketest. Rooma ja Madrid läksid sööta rändekriisi tõttu riidu ning mitmed Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus kohalike kontrollide läbiviimiseks. Aasia jalgpallikonfederatsioon AFC teatas, et toetab UEFA ja Põhja- ning Kesk-Ameerika jalgpallikonfederatsiooni vastuseisu FIFA plaanile alustada konsultatsioone võimalike erainvesteeringute kaasamiseks maailma meistrivõistlustesse ja teistesse tippturniiridesse. 3 kuuest FIFA konfederatsioonist on nüüd ettepanekule avalikult vastu. FIFA presidendi vanem nõunik Carlos Gredo astus ametist tagasi pärast seda, kui FIFA plaanist teatas. Mees selgitas, et tal pole selle ettepanekuga mingit pistmist ja ta on sellele ühemõtteliselt vastu. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni mehe, keda kahtlustatakse oma tuttava tapmises. Kohtuloal võeti mees vahi alla. Möödunud kuu keskpaigas 24. juuni hommikul sai häirekeskus teate, et Viimsi vallas on maja garaažist leitud 63-aastase mehe surnukeha. Politseinikud selgitasid välja, et mehe tapmises on alust kahtlustada tema tuttavat 40-aastast meest. Politsei pidas kahtlustatava üleeile kinni. IFK Göteborgi fännid vandaalitsesid õhtul Tallinna Lilleküla staadionil toimunud mänguajal tualettruumides ja tribüünil. Eesti jalgpalliliit pöördus juhtunud õttu politseisse. Kahjustuste rahaline ulatus selgub uurimise käigus. Staadionil vandaalitsemise puhul kannab aga reeglina kulud vandaalitsenud fännide klubi. Rootsi jalgpalliklubi avaldas ametliku vabanduse oma kodulehel pärast kohtumise järel Tallinnas toimunud staadioni rüüstamist. Klubi teatas, et Tallinnas toimunu ei vasta klubi väärtustele ning mõne inimese teod võivad tuua tagajärgi kogu organisatsioonile nii rahaliselt kui ka sportlikult ning kahjustada tuhandete seaduse kuulekate toetajate huvi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõudsid saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile, kohati ja näikesse, ka võib tulla ka rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-29 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja graade 27, Pärnus 25.
2: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints, Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Täna Supereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
6: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
5: Mängu järel märatsesid fännid linnas. Prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
6: Kas siis klubi või külalis koondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
7: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
8: Igal reedel kella 3:00 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
9: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
8: 2 tundi kella 3-5 Kuku raadios. Kuku ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Täna võib küll öelda, et ilm on tõeliselt suvine ja sestap on inimesed ka tee randa leidnud ja noh, ütleme niimoodi, et vapramad võivad ikka vees ka käia, kuigi mina olen täpselt nii külmakartlik, et minu arust on Eestis vesi alati külm.
11: Aga mitmel pool on rohelised lipud üleval, kui vaadata seda, mis siin Tallinna kandis toimub, siis Stroomirannas, Kakumärannas roheline lipp, Stroomirannas 21 kraadi, Kakumäel 20 kraadi. Aga Pikakari rannas kollane lipp, kuivõrd vesi on seal jahedavõitu 18 kraadi ja Pirita rannas on seis niisugune, et seal on üleval lilla lipp, kuigi vesi on 18 kraadi, aga seal on lihtsalt vetikad, et siis olete teadlikud, kui Pirita randa on teil plaanis minna.
10: Järvedes on loomulikult vesi soojem üle 20 kraadi, aga ka meres on tegelikult 18, 19, 20 kraadi juba pea igal pool, nii et nädalavahetusel tasub kindlasti randa minna.
8: Kuku ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Reede võib küll olla teissugune päev, aga keeleminutit, et ta ei pääse me ka reedel ja ikka on nii, et Indrek küsib kord Indrekult küsimusi. Kellega seonduvalt, nii et palun, mis sul varuks on tänaseks päevaks?
2: Täna on varuks niisugune asi, et kui räägitakse tuti ja noti söömisest, siis mis asi see on?
1: Mis asi? Tuti ja notti sööma. Tuti ja notti sööma või?
2: Jah. Ja Saaremaal on sellest räägitud, et ma siin sel nädalal ka siin tuli neid Saarema asju meil korra jutuks, mõtlesin, et võtab siis selle ka.
1: Sa oled kuidagi Saarelainel.
2: Ütlesid
1: küll, et puhkuse ajal kuskil ei käinud, aga veetsid vist enamus aja Saaremaal. No not, ma tean, on Saaremaal selline, noh, ütleme siuke, noh, vahel võibolla siuke nagu arusaamatu, siuke paks tugev ollus, noh, hästi mingi paks puder või mingi selline... mingi suuke paks pläust, et seda, seda selle kohta öeldakse küll not Saaremaal, et kas sa nüüd seda peadki seda
2: silmas? Ja mis sinna juurde siis veel võiks käia?
1: Et mis see tutt on?
2: Jah, et see on, mulle endal on tunne, et see on ühest teisest sõnast natukene välja kasvanud, mida ka Saaremaal päris palju kasutatakse ja millest oli meil see nädal ka korra juttu. Et siis seda võib nimetada selliseks klassikaliseks Eesti toiduks ka, et mida siin seal ikka päris palju süüakse, et see on kõige lihtsam.
1: Kas seda ikka süüakse või?
2: Ma arvan, et ikka.
1: Okay,
2: no võibolla nüüd on igast muud moodsamad asjad küll peale okay, tulnud.
1: Ma esimese asjana korra mõtlesin, et järsku hapu piim on, võiks siis tutt olla, aga seda tänasel päeval...
2: Palju lihtsam, väga igapäevane asi.
1: Väga igapäevane
2: toidu aine.
1: Väga igapäevane toidus, mis... Kas võib olla niimoodi, et ajalooliselt jõudis Eestisse pigem nagu sellise ilutaimena, mida õite pärast kasvatati peenetes aedades?
2: Tead, võib täitsa võimalik olla.
1: Aha, sa täpselt ei tea. Aga võibolla näiteks on pärit sealt Peru ja sealt kandist tegelikult ja. On igasugu erinevate kujudega. Ja
2: pikalt teda ei julgetud tõesti süüa, et mine tea, kas kõlbab.
1: Just, ja kui ta roheline on, siis ei maksagi süüa.
2: Ei kõlba.
1: Ehk siis kartul ja mingi suuke tuti ja noti söömine on suuke kartul ja mingisuguse...
2: Kastme sellise sousti või niisuguse asja söömine. Tõepoolest, kui Saaremaal räägitakse tuti ja noti söömisest, siis see viitab sellele, et räägitakse kartulist ja kastmest. Selline väga klassikaline Eesti toit ju on. Aga teine, päsmer.
1: Päsmer?
2: Jah.
1: Ka Saaremalt pärit sõna või?
2: Ei, teda on ka igal pool mujal kasutatud, et ei puuduta Saaremat sellisel moel.
1: Okei, mis ajast see sõna küll pärit võiks olla, päsmer?
2: No, ikkagi varasematest aegadest.
1: Nii 1200-1300 meelde.
2: Võtta ei teagi, kas Lembit omal ajal rääkis päsmerist, aga...
1: Kust kandist ma otsima peaksin, sest et ega mul aimu küll ei ole, mis asi see päsmer võiks olla, aga
2: ma
1: kuidagi...
2: Ma võin öelda, et päsmerist tegelikult on meil ka juttu olnud see nädal.
1: Meil on väga paljudest teemadest.
2: Meil on väga paljudest teemadest, aga tema on ka selline tarviline asi ja sageli teda kasutada. Kaubanduses on ta oluline, et ikkagi oleks asjad täpsemad ja selgemad. Ja konkreetselt võibolla see, millele ta siin viitab, tänapäeval on sellised elektroonilised variandid selleks olemas, mitte siis niivõrd mehaanilised.
1: No võt, jah, sinu viited või sinu vihjed muidugi viivad mingisugustele radadele, aga ma pean ausalt tunnistama, et ma küll ei suuda välja mõte seda, et kuidas see päsmer nagu seotud oleks, sest et see päsmer, noh, ta peaks olema ikkagi mingisugune tuletis, mingisugusest sellega seonduvast sõnast. Noh, ma arvan, et me eelkõige võiksime mõelda nagu kaalumise peale ja sellest me pisut oleme rääkinud ka sellel nädalal. Et noh, mis meil need erinevad on, et aegadest ammustest on, eks ole, noh, tavaliselt nii-öelda kaalud, margapuud. Kas ta on nagu selline mingi üldine nimetaja või on mingisugune kitsam, konkreetsem asi?
2: No see vastus on tegelikult juba see, kõlanud, et see ongi
1: siis margapuu.
2: Margapuu, et margapuu ehk päsmer ja kui võibolla sul tekis see küsimus, et miks just see päsmer, siis peab ikkagi vaatama sinna alamsaksa keele poole, sellepärast, et besmer on siis ka teatud sorti kaal selles keeles ja eks ta siis sealt see päsmer meile on tulnud, aga näed siin Eestis rohkem tuntakse seda margapuuna või kes siis ütleb ka kaal selle kohta?
1: Oled sa muuses ise margapuud näinud käes hoidnud ja kas sa margapuuga kaaluda ka oskad
2: või? Ma kardan, et ma vist väga hästi selle kaalumisega võibolla hakkama ei saaks.
1: Mina kunagi ikka tegin nendele selgeks, nii et päris ätta ei jääks.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere uudiste stuudiast, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et laual on põhjalik riigireformi kava, mis näeb, et erasektori senises suurema kaasamise riigil olulistes valdkondades. Eelnõu järgi ei moodustataks juba lähemas tulevikus pärast valimisi valitsust, vaid valitsuse töö tellitaks allhanke korras erasektori käest. See tagaks ka suurema vastutuse otsustajate tasandil. Siian ei ole kunagi ühe või teise mööda laskmise või kahjuliku otsuse või tegevuse korral leitud kedagi, kes millegi eest vastutaks. Erasektor on aga aegade alguses tulnud harjunud, et vastutatakse kuni eraisiku pankrotini välja. Võimalus valitsuse teenust osutada täielikult riskivabalt on seni olnud paljude probleemide otsene allikas, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja mitmesugust. Seoses toreda tavaga, mille kohaselt valitakse igal aastal maakondades ja valdades välja säde inimesed, ehk inimesed, kes hoiavad üleval oma vabatahtliku tegevusega maaelu, on Vabariigi valitsus kehtestanud veel uusi ametlikke statuute. Inimene, kes on kord saanud säde inimese aumärgi, saab endale ka rea valitsuse poolseid lisaülesandeid maaelu arendamise osas ja nende rahuldava täitmise ees premeeritakse teda tulevikus juba leek inimese aumärgiga ja üha uute kohustustega. Elu lõpupoole saaks aga inimest autasustada juba süsi inimese austava tiitliga. Karjäär säde inimesest süsi inimeseni on erineval inimesel erineva pikkusega ja sõltub leek inimese staadiumi intensiivsusest. Suurem osa säde inimesi saavutab süsi inimese staadiumi umbes 50. eluaastaks. Mõned jätavad leek inimese perioodi isegi vahele. Säde leek ja süsi inimese programm on valitsuse poolt koostatud uue maaelustrateegia kandvaid päästetalasid. Ja liiklusest Maanteeamet annab teada, et kampaaniad, mis kutsuvad autojuhte hoiduma roolis olles nutiseadmete kasutamisest, on kulgenud edukalt. Valdav enamus autojuhte on käitumist muutnud ja parandanud. Kui võrd sama harjumus aga ei ole tekkinud jalgratturitel ja teed ületavatel jalakäijatel, on Maanteeamet koostöös telefonifirmadega välja töötanud ohutust tagava äppi. Jalakäija ei pea siis enam sõiduteed ületades nina nuttitelefonist üldse tõstma. App hoiatab teda ise läheneva auto eest või annab teada, et tal oli kokkupuute autoga. Maanteeamet garanteerib, et kui äpp peaks mingil põhjusel hoiatamisega hiljaks jääma, lasub süü siiski täielikult autojuhil kui kõrgema ohuallikal. Ja rubriigist inimene ja loodus. Kuna üha sagedamini tuleb teateid, et inimesed eksivad seene või marjaretkede käigus metsa ära, tuleb RMK olukorra lahendamisele appi, teatab keskuse pressiteade. Eksimisvastase tegevuskava kohaselt pannakse alates septembri 6 riigimetsa iga ruutkilomeetri kohta ööpäeva ringselt tööle üks harvester. Nii on inimesel igas riigimetsa suvalises geograafilises punktis viibides kuulda kauguses töötava metsamasina müra ja vajadusel ja hädaolukorra ilmnemisel saabki hääle suunas minna ja abini jõuda. Kuigi ka harvesterid operaatoritel ei ole alati täpselt ette kujutust, kelle või mille metsas nad töötavad, siis enamasti on neil olemas sidevahendid ja üldjoontes ette kujutus ka, kuhu poole jääb lähim asustatud punkt. Praegu tuleb teine kord metsas kõmpida mitu tundi enne, kui raiebrigaadiga kokku puutud ja sellises olukorras on eksinud inimese mure loomulik, märgetakse vastavas arengukavas. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Stuudio on juba siginad saginad täis, pannakse üle see kaameraid ja mida kõike veel. 4 minutit pisut vähem on kella 3 aega, aga uues saatetunnis on siis oodata Katrin Lusti. Tal on külas täna Brigitte Susanne Hunt ja ka teil kuulejad on võimalus kindlasti stuudiosse helistada, küsimusi küsida või WhatsAppis oma sõnumeid saata, nii et kuulata on küll, kui aga huvi on, jääge meie lainele, kui täistunni uudised on ära kõlanud.

0: Hispaania enklaavis seotas puhkes ulatuslik rändekriis. Sõjas on hukkunud 700 000 Vene ja 50 000 Ukraina sõjaväelast. Narva võimuleppe sai allkirjad. Ilm muutub päeva teisel poolel sajuseks kohati ja näikest, sooja on 20-29 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hispaania siseministeerium teatas, et viimase ööpäeva jooksul on seotasse tunginud ligi 49 000 migranti. Ligikaudu 84 000 elanikuga seotat tabanud massiline sisseränne on üle koormanud piirivalve, kriisikäigus on hukkunud vähemalt 24 inimest. Kohalikud julgelekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Eile ületati piiri mitmel viisil, inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle ranniku asuvatest tõketest. Hispaania vasakpoolne peaminister Pedro Sánchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserännet puudutava kohtuotsuse kohta. Hispaania ülemkohus otsustas kuu alguses, et ebaseaduslikult piiri ületavate migrantide viivitamatu tagasisaatmine ei kehti meritsi saabujate kohta. Rooma ja Madrid läksid seota rändekriisi tõttu riidu ning mitmed Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatel on alates täiemahulise sõja algusest Venemaa kaotanud ligi 700 000 sõjaväelast hukkunutena. Kogu kaotused moodustavad 1,6 miljonit inimest. Samas kui Ukraina kaotused on ligi 50 000 hukkunut ja 400 000 haavatut. Samas ei avalda Ukraina turvalisuse kaalutlusel täielik andmeid oma kaotuste kohta. President rõhutas ka, et Ukraina ei kaota sõjas, vaid peab võiduks riikluse ja iseseisvuse säilitamist. Narva võimuleppe sai allkirjad. Keskerakonna ja plaan B Narva linnavõimu koalitsiooni leppes kirjutatakse, et koalitsiooni tegevuse keskmes on Narva elanike heaolu, kvaliteetsed avalikud teenused, linna tasakaalustatud areng, läbipaistev juhtimine ning Narva majandusliku ja kultuurilise potentsiaali parem kasutamine. Sotsiaalvaldkonnas soovib uus koalitsioon näiteks avada ööpäeva ringse hambaraviteenuse. Ka soovitakse avada uus hooldekodu ja luua seeniorite keskus. Kultuurivaldkonnas soovib uus võim Made in Narva kaubamärki arendada. Ka soovitakse eri konfessioonide esindajatele mõeldud palvus hommiku söögi traditsiooni luua. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni mehe, keda kahtlustatakse oma tuttava tapmises. Kohtu loal võeti mees vahi alla. Möödunud kuu keskpaigas 24. juuni hommikul sai häirekeskus teate, et Viimsi vallas on maja garaažist leitud 63-aastase mehe surnukeha. Politseinikud selgitasid välja, et mehe tapmises on alust kahtlustada tema tuttavat 40-aastast meest. Politsei pidas kahtlustatava kinni üleeile. Pärnumaal on möödunud päevade jooksul sagenenud vargused, mille käigus on varaste saagiks langenud nii jalgrattad, rollerid kui hinnalised tööriistad, kirjutab Pärnu Postimees. Juhtumite asjus alustati kriminaalmenetluste varguse paragrafi järgi võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil näeb seadusete rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistuse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, sajupilved laienevad saartelt mandrile, kohati on äikest, sekka võib tulla ka rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojan päeval 20-29 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 27, Tartus 28 ja Pärnus sooja 25 kraadi.
2: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Ja jäta meelde. DA Plus on raadio.
3: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Kuidas said UFO-dest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari UFO-nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO-nautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle

0: siis BSH.
1: No tere, kallis Katrin ja tere kõik kuulajad. Ma armastan raadiot meediumina kõige rohkem.
0: Raadio oli muide sinu esimene töökoht. Ma mäletan, kui ma töötasin TV3 uudistes, siis sina olid seal raadioboksis ja tegid Powerisse
1: saadet.
0: Iga päev 3 tundi.
1: Tegelikult mu esimene töö oli ajakirjandusega seonduvalt Delfis publikus. Enne, kui ta muutus kroonikaks. Ja siis ma vaikselt alguses, ma tegelikult alustasin isegi päevalehes tõsiste uudiste peale, aga siis sai vist toimetusel üsna kiirelt selgeks, et ma peaksin liikuma kollase maailma poole. Ja siis juba ta niimoodi lõpuks siis päädis kõikide telesaadete asjadega, et ma läksin hästi sammu haaval ja ma ütlen Power Hit Radios, tervitan Urmas Kolserit täiesti kõige lemmikum aeg mu karjääris, vist küll tagasi mõeldes.
0: No sa pead siis raadio juurde tagasi tulema.
1: No ma olen siin.
0: Sa olid siin, mina olin närvis, et 20 sekundit on eetrini ja sina vana raadiotöötajana ütlesid, et see on selline aeg, kus jõuab veel palju asju
1: sa teha. Sa jõuad kohvi teha või muidugi 48 sekki täiesti jõuad kohvi ära teha.
0: Ma alati mäletan sind, sa olid seal Poweris ja no kui minul oli nagu paremaid ja halvemaid päevi, siis seal Poweris oli selline nurk, noh klaas, sein oli sealt oli näha, mis sa seal sees tegid. Sul oli alati hea tuju. Nagu sa olid nagu kogu aeg, mängisid muusikat, rääkisid juttu, et näha oli, et sulle tegelikult see töö väga meeldis.
1: Väga meeldis ja kolleegid olid fantastilised, ma olin hästi hoitud, mul oli eraeluliselt oli õnnelik aeg ja selles mõttes ma olen alati olnud üsnagi energiline inimene ja vaata toona mul ei olnud veel neid sõltuvusi ja ma olin noorem, ainevahetus oli kiirem, et nüüd ma olen saanud sellele rajale tagasi.
0: Sa ütlesid mulle toona, ma arvan, sa ise ei mäleta seda, aga mina vaatsin, et too mingi hullumeelne tüdruk, eks ole, mängib siin muusikat ja siis sa ütlesid mulle ükskord koridori peal, no mina olin siis ka, eks ole, tundmatu uudiste reporter seal, et
1: nii.
0: Mina tahan saada kuulsemaks, kui on Anu Saagim.
1: Päriselt ütlesin.
0: Ja mul on nii meeles, et mõtlesin, aha, see on see tüdruk. Iga kord, kui ma nägin sind, siis oli selline keeruline nimi. Ma mõtlesin, aah, see on see tüdruk, kes tahab saada kuulsemaks, kui Anu Saagim. Ja mõtle täna, said.
1: Ma mäletan, sul oli Anu Saagimiga oma piif. Ma olin vist äkki mingi 13-14, kui teil oli mingisugune kokkupuude, kus sina läksid vist reporterina küsima Saagimi käest, et kus ta mingi riietuse sai. Ja siis Saagim vastas sulle, aga kus sa enda riietuse said? Seppelast või?
0: Ja see on muide ainuke kord, kui ma olen elus üldse Anu Saagimit näinud.
1: Päriselt või?
0: Mitte kunagi rohkem.
1: See ei ole võimalik.
0: No näed, väike Eesti on.
1: Kroonika pidutelda ei käi
0: Aga õige. Keda huvitab Katrin Lust Anu Saagim, kui stuudios on Brigitte Susanne Hunt? Terve Eesti räägib Severinasest ja sinust. Mis seis praegu on, ma küsin otse? Koos või lahus?
1: Vaata, eraelu jäägu eraellu. Et ma saan aru, et see huvi on väga suur. Aga nüüd on see, et võiks tekkida see mingisugune õigusrahu, et süüdistused said teele pandud, kuivõrd asjakohased need olid või ei olnud. Seda vajadusel selgitab välja Eesti Vabariigi kohus, aga aitab sellest musta pesu pesemisest, ka puhta pesu pesemisest, et praegu selles mõttes kui ma loen tema välja ütlemisi, siis tema huvi eelduslikult taastub siis, kui selgub, et laps on tema oma ja siin kohal ma toonitan, see selgub ja pakun välja ka näiteks seda, et miks me ei võiks teha sellist stiili, et kui selgub, et laps on tema oma, 25 tuhhi lapse arvele. Tal on ju 25 000 üle. Miks mitte?
0: Sa räägi nüüd sellest elu 24 loost osad ei vii kokku, et ta pakkus välja naisterahvale 25 000 eurot, kes siis kus juures ta toonitas mulle, peavad olema päris tõendid. No ta on ju juurat õppinud, et päris faktid ja tõendid.
1: Ja seal oli veel, mulle meeldis, lemmik remark oli veel see, et see peab olema võõras naine.
0: Aga sellist naist ei ilmunud.
1: Muidu ma oleks ise läinud. Ja kus juures, mu esimene mõte oli see, et äkki ta on sõnastanud selle niimoodi, et mul tekib nõude õigus. Aga ta tunneb mind kahjuks liiga hästi selle jaoks.
0: Brigitte, mulle muidugi ääretult meeldib see, et kõigepealt sa otsid Instagramis hõikad välja, et sa otsid naist, kellega su mees on siin petnud.
1: Ma ei otsin sinna punkti teatud tegevuse tagajärjel.
0: Nii, siis tuleb Severinas oma asjadega välja ja siis Brigitte teatab mulle, et praegu ma soovin õigusrahu. Et selles mõttes, et nagu inimesed on natuke nagu aga me tahame veel uudiseid, sest te ise kütate inimesed kuumaks nagu hea sauna.
1: Ma saan aru, aga ma ütleks tänaseks, et see on aegunud ja mina olen kõik
0: aegunud, mis asja
1: minu jaoks on aegunud, tekib vaata aegumine ka seaduses ja minu jaoks on tänaseks aegunud, et mida

0: hakkame leierdama neid vanu asju, liigume edasi eludega, et ma ütlengi, mul on nii suured plaanid sügisel tulemas, ma olen praegu raadios, et ta ei ole minu elutee avalik osa enam.
1: No jaa, aga inimesed tegelikult mina nagu mõtlen, et
0: kui ja sa... lugejad kirjutavad ja inimesed tahavad. Sina, Katrin, tahad teha head saadet.
1: No olgu, sa ei ütle, kas koos või lahus, aga tead, mis Severinas ütles mulle? Ma olen temaga nüüd päris palju rääkinud selles skandaalivalguses, et kõige muu kõrvalt ma juhin ka Elu 24 ja Severinas valis mu välja, et tõesti ta mind usaldas. Ma proovin mitte tema usaldust mitte kuritarvitada praegu. Aga ta ütles mulle sellise asja, et Brigitte... teeb igast oma kukkumisest raha.
0: Jah, ma olen seda ise ka välja öelnud.
1: Sa olid talle seda öelnud, et üks kõik, mis su elus juhtub, sa pöörad selle rahaks.
0: Ma ei ütle, et üks kõik, mis mu elus juhtub, sest tegelikult on ka olnud erinevad. Kas sina tead ühte draamat, väga suurt draamat enne Severinast, millest me oleme sinuga rääkinud? Ma ei ole teinud seda rahaks. Ma alati kasutan siis diskretsiooni õigust või kaalun läbi, kas see on vajalik teha avalikuks ja millisel määral. Küll aga, kuna juba niikuinii kõik sellest rääkisid, ma pigem mõtlesin niimoodi, et mul on niikuinii ebameeldiv. Aga olgu mul siis ebameeldiv niimoodi, et ma olen tagumik paljas palil.
1: Ma küsin, võt, ma tegutsen ka seal Instagramis, mul ei ole subscribereid.
0: Jääd et, paljust ilma.
1: Jah, ma tahangi aru saada, et ma vaatasin, mingi story oli sul, siis kui see noh, kõige kuumem hetk oli ja sa kirjutasid midagi, et juba olen teeninud 1500 eurot.
0: Ei, subscriberit. 1500 eest ma ei viitsiks küll sellist sirkust.
1: Ja seda ma mõtlesingi, et kuidas, räägi mulle, kuidas see äri käib, mitu subscriberit, see on siis nagu jälgi, tasulist jälgijat Instagramis.
0: Mm-hmm. Püsimaksjat.
1: Palju nad maksavad kuus sulle siis?
0: 5 eurot.
1: 5 eurtsi?
0: Jah.
1: Ostavad sinu sisu
0: ja.
1: Ja mis see on siis, mida sa pakud, mida sa nagu tasuta ei paku?
0: Soovitan subscribeida, aga ma ütleks seda, et, et pigem süvendatult kõigest sellest, mis mind huvitab, spordist, tervislikust toidust, make-upist, juurast, võib-olla minu sellist, mille järgi ma mingisuguseid otsuseid teen, aga ma kindlasti ei taha minna üle piiri niimoodi, et ma hakkaks mustama kedagi, laimama kedagi ja mul on ka komme mitte esimesena rünnata.
1: Mitu subscriberit sul on siis, kes 5 eurost ostab sult sisu?
0: Oi, ma ei tea, ma pean
1: see
0: vaatama.
1: See ei ole avalik. Osa ju räägib.
0: On keel tegelikult.
1: On või? Osa ju mingi räägib, et 5000 inimest ja mis palju sul
0: ei,
1: on?
0: Ei, see neid? Peaks olema avalikult jälgitav, aga minu mõelest eelmisel nädalal oli 1500 küll ühel hetkel.
1: Nii et kallis kuulaja, võtta kalkulaator välja, kui ei oska peast arvutada ja löö kokku.
0: Katrin, see... maksud lähevad seal ka maha ära unusta kõike Instagrami vahendus, et selles mõttes...
1: Ikkagi võtta midagi vahelt, keegi ütles, et ei võtta.
0: No aga ma teen ikka jõhkralt head kontenti ka selles mõttes, nagu 5 eurost 30 päeva, nagu kujutad ette üks film on sul mingisugune 2 peale 40 eurot, ma ei tea, ma ei ole muidugi eales ühtegi kinopiletit ostnud, aga selles mõttes see sisu, mis sa sealt saad, sa ei taha sellest ilma jääda.
1: No see on suurepärane, sa peaksid meie reklaami pausi ka sisse lugema, sa räägid nii hästi, aga nüüd väike reklaamipausi ja oleme kohe tagasi Brigittega.
2: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Sel nädalavahetusel võid Elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
7: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anval Samost.
8: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
9: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: No nii. oleme tagasi stuudios. Minu külaliseks on Brigitte Susanne Hunt, kes just teatas hetk tagasi, et tal on 1500 tasulist jälgijat, kes on nõus maksma tema sisu eest kuus 5 eurot. Tegelikult on see üsna muljetavaldav number ja sa ütlesid, et see ei ole ju selline, et sa lihtsalt nüüd kraabid kokku selle raha, vaid sa paned sinna reaalselt tööd sisse. Mis ütlesid, sa teed iga päev postitusi või?
0: Jaa, loomulikult iga päev, eriti praegu, selles mõttes, kui ma saan, et suvel mul on selle jaoks aega, aga sügisel vaatamas ma ütlen ikkagi, et minu prioriteet number üks on laps ja kui palju tema kõrvalt ma oma elu jagan, sest et ma näengi seda, et naised usaldavad mind, sest mul on võimalus olnud 10 aasta jooksul proovida kõik võimalike näiteks erinevaid iluteenuseid, ma loen tohutult palju, mul on kohe varsti 2 kõrgharidust, et lihtsalt siin peas toimub väga palju ja miski pärast kuidagi huvitab neid see, mida ma arvan ja tulles tagasi, ma olen mõlemad Katrin sinuga lõpetanud Tartu Ülikooli
1: ajakirjanduse. Mina ei ole.
0: Aga sa olid mingi aeg küll seal Pullerits, rääkis just vähemalt.
1: Ja tänu Pullerit sulle, mul ongi lõpetamata, aga räägime
0: edasi. See on savi selles mõttes, et uudisväärtused on muidugi seks raha konfliktid, et see müüb kõige paremini, aga ütleme nii, et ma ikkagi hoian prestiižset latti, et ma ei räägi kellestki halba, veel vähem oma lapseisast.
1: Sa oled väga tubli, tõesti 4 aastat on õnnestunud Tartu Ülikoolis mul õppida, aga mul on kool lõpetamata, nii et sa oled...
0: No sul ei ole seda, Katrin, vaja, oleme ausad päriselt, sinul tõesti pole vaja.
1: Aga ütle mulle... Mina nagu tajun seda, et kui on seda avaliku tähelepanu tohutult palju. Esiteks, kas sa ei väsi sellest? Number 2, kas sul päriselt siis on nagu iga päev mingit sisu sinna panna? No mis ma panen sinna iga päev, et käisin poes, vahetasin lapse mähkmed ära? Noh, nagu mul ei olekski sellist sisu, mida müüa nagu 5 eurost kuus.
0: Ma saan aru, aga vaata, siin tekib juba see olukord, et mul on ka teised sponsorlepingud, et ma saan endale lubada seda, et ma tegelen ainult sellega, mis mind huvitab ja jagan seda, mis mind huvitab.
1: Aga Severinas näiteks kurtis mulle, et nüüd ma pean mõtlema, kuidas seda küsida nii, et ma ei reedaks teda, aga tõtse, et sinuga on nagu väga raske koos olla sellepärast, et sa oled kogu aeg seal Instagramis, sa jagad kõiki oma tõluse ja mõõnesid ja tema ei julge suga rohkem tülli minna, sest nagu ta tülli läheb, nii on kogu asi sul 5 eurost seal müügil on.
0: Tulistan 3 kohast vastu esiteks, kui sa kardad, et midagi tuleb välja, punkt 1 ära tee seda. Punkt 2, ma olin viimased 2 aastat sotsiaalmeedias võrdlemisi vaikne, jagasin oma koostööid, ei avaldanud arvamust, kui ma praegu olen vallaline, loomulikult ma teen tööd, mul on aega.
1: Sa oled praegu vallaline, saime teada.
0: Seda ma olen öelnud veel, seda inimesed igat kokku, et ühesõnaga...
1: Te siis ei ole koos, jah?
0: Ei ole ja ei saa ka olema, aga selles mõttes selle suve tõesti, see on huvitav minu jaoks ja mulle meedib seda teha ja oota, mis veel, et selles mõttes ma küsiks vastu, et kas Severinasel oli mingi üllatus see, et PSA on avalik kõrvutegelane, et kas ma pidin oma rasedusega jõudma 5. kuusse, et vanale jõuab kohale, et ma olen avalik kõrvutegelane, et kuhu ta ennast mässis ja mina ei sundinud ennast mitte kellelegi peale, mitte midagi, see oli tema vaba valik.
1: Ta ütleb, et see kõik on okei, aga ta lihtsalt, et iga kord, kui sa lähed mehega tülli, et ta ei taha olla seal stooris.
0: Aga igakord ei pannudki ma ju stoorid, siis kui asi läks üle kätte, siis ma loomulikult tahtsingi teada, kas siis oli petmine või mitte, sest et ma kuulsin mingist foorumist seda informatsiooni ja tema see... ei vastanud mulle. Ja siis ma tahtsin vastus saada,
1: aga täna
0: aseda oled... hormoonidega ka veel.
1: Aga täna sa oled ju teada saanud, et ta ei ole siin petnud. Siis sa võid ju rahulikult oma kompsutate ja pärnusse tagasi
0: sõita. Kas sa oled Severinase esindaja või meie paariterapeut või perelepitaja? Ma ütlesin, aitab Severinasest, elagu ilusti oma elu, edasi leidku endale poisi peaga naine, kes koristab ja kõik on õnnelikud.
1: Ma lihtsalt mõtlen, et 2 juristi haridusega inimest tundusite selline... paar, kes on taevas kokku pandud, et kahju on ja beebi sünnib ka, aga selge see, lõpetame, ma ei ole teie paari panija ja jään ootama.
0: Aga kui peaks juhtuma, siis sina oled see, kes peab paari panema. See on täiesti kindel.
1: No arvestades, kui palju tunde mul on läinud teie nagu suhte probleemidele, siis see on vist vähim, mis te teha saate.
0: Me suhtlemegi sinu ja meedia kaudu. Kumbki ei anna ego alla vaata.
1: Kuule, aga minul üks tuttav ütles, et Brigitte Susanne Hunt viis koostöö uuele tasemele.
0: Elite kliinik või?
1: Jah, et Severinas siis nagu viskas õhku, et tema ei tea, kas see on tema laps on ju. Ja sina tegid vupsti koostöö Elite kliinikuga DNA testi osas.
0: Jäi tegemata kahjuks selles mõttes, aga loomul võtlen selles mõttes.
1: Ma saan aru, sa teed ju selle ju.
0: No ma ei saa teha, kui ta ei ole nõus tulema.
1: Ta ütles, kui laps sünnib, siis ta teeb.
0: Eesti, aga siis on juba kohtu ekspertiisiga 75 eurot, et seda eliitkliiniku omad ei ole nõus tegema. Ja ma ei tea, parter oleks olnud väga okei. Et selles kuidas, mõttes, kuidas? See on nii kui nii tsirkus, Katrin, see nii kui nii on seda. Kogu see väide, et umbes mingi lapsi ole tema oma, see on fars.
1: Aga kuidas see eliitkliinik tuli, otsis sinu üles?
0: Mina otsisin neid üles. Mul on, ma ütlen, kui midagi vaja on, siis ma saan kõik, mida ma tahan siin elus.
1: Ja siis ma mõtlen, et nad peaksid praegu olema nagu õnne sees, et teil selles
0: Eesti Ekspressis oli suur lugu. Ongi, koostööd teha. Hei, ootan pakkumisi. Brigitte Sanne-Hunt@gmail.com.
1: Lugesin sulle Velleri lugu Eesti Ekspressist, kui palju maksab see eliitkliinikus. 1650 eurot vist oli. No, see on nad rahul selle koostööga?
0: Ma ei tea, ma ei ole küsinud, miks see peaks olema. Et selles mõttes selliseid kahtlustavaid mehi on veel.
1: Muide, see Veninas ütles mulle, et tema on vaadanud statistikat, mille järgi kuni 30% Eesti meestest ei ole kindel, et nad kasvatavad oma enda DNA järgi oma enda last.
0: Okei.
1: Okay. Et eliitkliinikul võib-olla üldse isadustestidele hakkab minema siis tänu sinule paremini ja Eesti peredesse tuleb rohkelt selgust.
0: Ma ei oska, see on nii, ma ei oska seda kommenteerida Katrin päriselt, sest see on nii loll kõik.
1: Aga ütle mulle ikkagi, sa oled emotsionaalne naine. No mina ütleks, et sul on ikka väga palju tundeid, et sa keed üle ja nutad ja oled rõõmus.
0: Aga armastan ka suurelt, medalil on kaks külge.
1: Just, aga kas sa ei väsi sellest tähelepanust ikkagi nagu kogu aeg kuskil nii-öelda nagu mingi skandaal on õhus, jälle mingid postitused, nüüd eks ole see Severinase tüli Eesti rahva ees, kas
0: aga
1: oled väsinud vahel?
0: Aga Katrin, minu suhe temaga viimase kahe aasta jooksul uudiseid sellest tuli maksimaalselt 3. Ma ei postita seda, kus me käisime või ei käinud või kas me oleme koos või ei ole koos, et täpselt sellisel määral nagu ma sotsiaalmeediat tegin, et kindlasti ma ütlen, kui kuulab minu tulevane abikaasa, siis minu prioriteet on ilmselgelt laps ja perekond ja hästi natukene Eesti naisi aidata, harida, mõtlema, panna, aga see ei ole niimoodi, et ma oleks kogu aeg telefon käes ja seda võib su enda suur sõber Severinas ka sulle öelda, et ma ei ole telefon käes, kui ma olen voodi peal, mul on raamat käes.
1: Mõtlen just seda,
0: ma käime koos kõndimas, mitte et ma vahin mingisuguseid TikTokke või teen mingid laive, et see on vale väide lihtsalt.
1: Ma mõtlen, et tegelikult sa oled imeilus naine, sa oled tark, edukas, tubi.
0: Nii kui see aga nii, nüüd tuleb
1: ei,
0: siis.
1: Ei, aga paljud väga edukad mehed mõtlevad, et ma tahaks minna Brigittega teidile. Aga võib olla nad ei julge sellepärast, et nad kardavad, et nad on sul järgmisena on kogu teie elu Instagramis.
0: Ja ma ütlengi, hoidku minust eemale kõik need sõbrannad või mehed, kes tahavad mind ära kasutada või mind petta. Tagajärg on selline. Tulgu minu jutule. Üleüldse kunagi ma ei kutsu kedagi enda jutule, ma olen busy. Aga kui nad juba julgevad tulla ja samamoodi ma ei tahagi mingisugust kartlikku, mingit suppi, tärn uut teed. Mul ei ole vaja sellist inimest.
1: Mingi suur pankureks.
0: Power man kõrval ja siis ongi, miks mina pean rääkima? Esiteks, ma ei ole kuhugi kandideerinud ja teiseks, jah, ei ühesõnaga, et ma ei olegi kuhugi kandideerinud. Mind ei huvita minna mingi mehe jutule, et hei, kui ma ennast nüüd muudan, kas sa palun võtad mind ära? Mul on see, et hoia eemale, mul ongi rohkem aega koolis käia. Ja trenni teha ja enne kõik oma tütrele keskenduda.
1: Et sa tegelikult praegu mõtled, et kes kardab seda tähelepanu, ära
0: ma
1: tule.
0: Ma sama juttu rääkin 3 aastat. Ma ütlen aati meestele, hoidke must palun eemale, ma olen ohtlik ja kõndiv red flag. Miski pärast nad tulevad ikka.
1: Kuuleme nüüd natuke muusikat.
0: Ei, mina olen teissugune.
1: Kuuleme natuke muusikat ja uudiseid ja siis saavad juba inimesed helistada ka stuudiosse, küsida Brigittelt otse küsimusi ja muide Brigitte õpib juristiks. Küsige, kui teil on nõu vaja. Sa oled nõus andma seda jo.
0: Ikka.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Viimastel päevadel on Marokost Hispaania enklaavid seotasse sisenenud ligi 60 000 migranti. Seotasse jõudmise katsel on hukkunud vähemalt 34 inimest. Kohalikud julgelekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Eile ületati piiri mitmel viisil. Inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvatest tõketest. Hispaania vasakpoolne peaminister Pedro Sánchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu Põhja-Aafrika enklaavi põhjus inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserännet puudutava kohtuotsuse kohta. Hispaania ülemkohus otsustas kuu alguses, et ebaseaduslikult piiri ületavate migrantide viivitamatu tagasisaatmine ei kehti meritsi saabujate kohta. Mitmed Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse Hispaania piiril lisaks ja aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatel on alates täiemahulise sõja algusest Venema kaotanud ligi 700 000 sõjaväelast hukkunutena. Kogu kaotused moodustavad 1,6 miljonit inimest. Samas kui Ukraina kaotused on ligi 50 000 hukkunut ja umbes 400 000 haavatut. Samas ei avalda Ukraina turvalisuse kaalutlustel täielik andmeid oma kaotuste kohta. President rõhutas ka, et Ukraina ei kaota sõjas, vaid peab võiduks riikluse ja iseseisvuse säilitamist. Pärnumaal on möödunud päevade jooksul sagenenud vargused, mille käigus on varaste saagiks langenud nii jalgrattad, roller kui ka hinnalised tööriistad, kirjutab Pärnu Postimees. Juhtumite asjus on alustatud kriminaalmenetlust varguse paragrahvi järgi võõra vallasasja äravõtmise ees selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil näeb seadusette rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistuse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on homme muutliku pilvisusega. Kohati saab hoovihma, pärast lõunal on äikese oht, saju võimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, saju pilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 21-26 kraadi, rannikul kohati 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 27, Pärnus 24.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Forus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna Suvereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni 2 vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
7: 2 nendest olid korras, aga 2 olid siis, no eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
6: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
7: Kas siis klubi või külaliskoondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
8: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere pärastlõunat, on reede, kell on juba 3:30, paljud hakkavad tööpäeval õpetama ja minul on siin stuudios Brigitte Susanne Hunt, kes vastab kõikidele küsimustele, sa oled lubanud nii teha, eks?
2: Jah.
1: Aga meil on otsesaade, kuhu saab ka helistada ja siin on number 6214646 või WhatsAppis saab saata sõnumi 5340555. Nii et helistage julgelt ja saate küsida Brigitte käest küsimusi ja kui on näiteks vaja juriidilist abi, siis oi, ongi keegi helistamas.
2: Oi, no nii.
1: Hallo? Pani ära, hakkas kartma vist meid. Räägi mulle, Brigitte, sa oled ikkagi, sul on olnud siin väga edukad aastad. Mis oli see aasta, kus su käive oli kõige suurem ja mis number see oli sul?
2: Äkki see oli 300 000 ja see oli aastal mingi 2022 või 2023, kui oli kõige rohkem skandaale, mille ma kõik rahaks tegin, et paraku ma näen, et meelautusmaastikul selleks, et kõige suuremad papid taskusse panna, siis ilmselgelt me ju teame, et skandaalid on vastus.
1: Aga nüüd sa ütlesid, et eelmine aasta oli sul väiksem käive. No käive ei ole muidugi kasum. Eestis paljud arvavad nii, aga tegelikult ei ole nii. Aga sa ütlesid, et sa läksid kooli ja selle tõttu su nii-öelda nagu käibed kukkusid kõvasti.
2: Jaa, see on loogiline, et ma nägin läbi ju aastal 2022, et ma ei viitsi neid skandaale enam oma vaimse ja füüsilise tervise arvelt teha ja aeg on õppida midagi, mis on päriselt kasulik, et ma võtsin selle aja ja ma olen elanud suhteliselt säästudest ja ma ei olegi raha prioriteediks seadnud, sest et juuras sul ei ole võimalik.
1: Kohe räägime edasi, aga ma saan aru, et keegi on liinil. Halloo!
3: Tervist, tüdrukud!
1: Tere, tere!
3: Heido tervitab teid mõlemat. Ma tahaksin Susanne käest küsida paar küsimust.
2: Nii.
3: Ja tahaksin sellele saada jaatavat vastust. Kas Susanne, oled sa mõelnud selle peale, et sa võiksid olla Eesti peaminister näiteks järgmine?
2: Miks mitte, aga ma ise tunnen, et ma tahaks olla pädevam, lõpetada ära juuramagistri ja näha ikkagi praktiliselt, millised on probleemid Eesti ühiskonnas, et ma oskaksin paremini võidelda siis õiget õiguste eest.
3: Nii. Ja siis ma tahaksin veel lisada siia lõppu, et sa oled liiga noor, et presidendiks kandideerida, aga peale seda 10 aasta pärast sa võiksid olla Eesti Vabariigi president ka, sest üks kiskja oli meil president ja kiskjad mulle meeldivad, eriti Eesti kiskjad, nii et edu sulle, sa oled super naine, sa oskad turundada ennast. Annab minna.
2: Heido, mina ütlen teile vastu see, et te niimoodi ütlete naistele komplimente ja tõstate neid. Ma loodan, et teil on suurepärane kaaslane kõrval ja tõesti kõike paremat teile.
3: Mul on endal kõik korras. Ma olen jälginud siin, mulle meeldivad need turundustrikid. Ma olen sellest Katrinile ka rääkinud, et tegelikult sisuloojad, üks kõik kus kohas maailmas, enne seda, kui ilmub raamat, või kui ilmub mingi plaat või mingi sündmus toimub, nad tõmbavad selle tule üles. Ja teevad seda reklaami nende ütlema, kuidas ma seda kasulikud idioodid on olemas.
2: Mm-hmm. Ma saan aru, aga ma ütlen siin kohal, et ma ei tee seda sihipäraselt, need skandaalid kuidagi mängivad ennast ise kätte ja minu ikkagi prioriteet on see, et ma olen õnnelikus abielus, õnnelik ema, ei pea väga palju tööd tegema, aga kui juhtub variant A, siis saab juhtuma variant B, ma teen selle maksimaalselt rahaks.
1: Ja mul on nii palju küsimusi ette valmistatud, aga juba on keegi liinil. Halloo, kuuleme teid!
4: Tere, siin Margit Haapsor, ma tahaks kõigepealt tänada mõlemad, ma olen mõlemad teie suur fänn. Ma tahaks Brigitte käest küsida, et kuidas ta arvab, et lapsepõlv on teda mõjutanud nagu lapse isa valikul?
2: Issad, kui tore!
4: Oluline küsimus.
2: Ma tahan raadiusse tulla tagasi ja ma olen nii tänulik, et te helistate, sest see siiras inimeste rõõm on nii imeline, aga ma usun, et lapse isa valikul väga palju on mõjutanud, et minu isal ja lapse isal on palju ühiseid jooni, sellest ma rääkisin ka Eesti Eso podcastis, aga ma toon välja selle, mis on hea, et mu isa armastas mind tohutult palju, ta oli edukas ärime Ja ma austasin oma isa, ma usaldasin teda ja ma valisin oma lapse isaks mehe, kes loodetavasti kohtleb minu tütart nii, nagu minu isa kohtles mind.
1: väga hea vastus. Aga mina tahaksin jätkata sellega, et sa ütlesid, et 2022 oli sul 300 000 ja nüüd möödunud aastal sa küll majandusaasta aruandele vist allkirja veel ei ole pannud, aga sütsid oli käive kuski 25 000 eurot.
2: Ei, käive oli 100 000.
1: 100 000, aga kasum oli siis...
2: Ei olnud kasumit sellel aastal.
1: Kasumit üldse ei olnud. Mm-mm. Kuidas sa siis ära elasid?
2: Ma teen õigeid valikuid elus, Katrin.
1: Severinas aitas sind siis natuke sellel aastal, kui sa omandasid haridust.
2: Severinasele ma olen väga tänulik õige eest, mis ta mu ellu tõi.
1: Aga ma tahan lihtsalt küsida seda, et sa oled ikkagi tüdruks siis, kes saab hakkama suurema summaga, aga kui vaja, siis sa ikkagi kiiresti kohaned ja oled nõus nii-öelda hariduse nimel siis odavamaid kingi ostma ja natukene nagu...
2: Kingi ei pea ka alati ise ostma, Katrin. Muidugi. Aga selles mõttes, ja ma ei ole tüdruk, ma olen ikkagi 30 ja ma olen tulevane ema, aga mul olidki, ma teadsin, et ma saan selle puhver aja endale võtta, mida võtab siis 3+2 aastat juura haridust. Et mul on säästud ja ma ei ole kindlasti, ei saa võrrelda mind tava inimesega, kui ma saan praktiliselt kõik võimalikud tootida teenused koostöödega. Ja ma ütlen tõesti, et ma päriselt väärtustan siin ilmas kõige rohkem tervist, õnne ja need asjad, ma olen nii palju need juba saanud, et mind ei huvita need asjad.
1: Ma mõtlengi, et sul on ju kõik, ma olen näinud, sa oled seda robotolmu imejat näidanud, eks
2: ole? No mingi kõige juustumast asjast alustad, nagu ma olen Porsche alusta sellest.
1: See on ka sul koostöö või?
2: Ei ole, aga saime ka jäinnaga.
1: Miks mina kõik asjad pean ise...
2: Ma hakkas su manageriks, Katri, mul aeg on.
1: aga ma mõtlen, et sinu jaoks oli ikkagi kõigest sellest vähe, et sa kõik asjad tasuta said, vaid sa ikkagi tahtsid omandada... Nagu selles, sa oled ajakirjanduse lõpetanud, eks ole, ja. Sa võiksid ka ajakirjanik olla, aga sa ikkagi tahtsid nagu veel õppida midagi, et sul oleks ikkagi selline päris töökoht ka või?
2: Ja siin ei tulnud mitte mängu ainult rahaline eesmärk, aga see tohutu vastuseis ebaõiglusele ühiskonnas. Eriti naiste ja laste vastu, et nüüd ma ütlen, et ma olen ju selgelt öelnud välja, et laim ja elatis ma võtan kogu Eesti Vabariigi turu endale värisege teised juristid. Ja mõelge kõik tagasi, mis oleks võinud koos teha, et ma kavatsen selle turu võtta ise endale täielikult üle ja oma elu pühendada, siis oma avaliku elu pühendada sellele, et aidata kaitsta teisi naisi. Tore, et raha kaasneb ka, et ma ütlen ka siin kohal, ma ei valinud ka ajakirjandust selle kuidagi fookusega, et ma nüüd tahaks rikkaks saada. Ei, raha on lihtsalt alati järgnenud mulle siis, kui ma... Kuidagi lihtsalt olengi autentne.
1: No üks inimene on kirjutanud veel meile ka WhatsAppi teel. Kirjutage julgelt, number on 5340555 0. Kolm viit on seal vahel, kui ütlesin kogemata kaks. Aga üks küsimus on tulnud WhatsAppi. Mul on küsimus Brigittele. Miks ta reklaamib seda, et kuidas rasedena mitte kõhtu ette saada? Kas see lapsele kahjulik pole?
2: Pole seda reklaaminud.
1: No sa teed trenni. Sul on 5. kuu, mitte midagi näha ei ole.
2: 6. Katrin.
1: 6. kuu. Tõstad kangi ja mingid sellised asju, mida mina elus ei julgenud rasedana teha. Miks sa teed seda? Üks naine ütles mulle, et miks Brigitte teeb seda, et kellele seda vaja on, et sul kõhtu välja ei paista?
2: Ma ei tee trenni sellel eesmärgil, et mu kõht välja ei paistaks või selleks, et olla nii-öelda peenike, et kõik inimesed peaksid siin maailmas tegelema mingit sorti lihastreeninguga või liikumisega. See lihtsalt on õnneliku elu ja hea tervise saladus ja alus. Ja see, et ma alustasin oma treeningteekonda 3 aastat varem, ma ei mõista, miks ühiskonnas prevaleerib arvamused, et kui sa jääd rasedaks ja spordiarstid on minuga nõus samamoodi erinevad treenerid, veel erinevad arstid, et kui sa oled varasemalt tegelenud spordiga, sul pole mitte mingisugust põhjust jätta sporti pooleli, natukene lihtsalt muuta treeningkava, mida me tegime päev peale seda, kui tuli 2 triipu.
1: Minu naistearst ka kusjuures selgitas mulle, ma arvasin, et kui ma jään rasedaks, siis tuleb süüa 2 eest ja naistearst selgitas, et see on
2: täiesti müüt.
1: Et tuleb süüa ikka 1 eest, aga nüüd kiire reklaamipaus ja me jätkame Brigittega.
0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. 6214646 on number, kust saab siis siia stuudiosse sisse helistada ja küsida küsimusi nii minult või Brigittelt ja 5340-5550 on WhatsAppi siis võimalus saata meile sõnum. Aga Brigitte, no sa oled edukas, ilus, sul on tasuta Porsche.
2: Ei ole tasuta, aga eelmised asjad kõik sinu kohta ka, nii.
1: Et sa oled peagi pisikese tütre ema, kellest sirgub kindlasti kena noor daam.
2: Ja suur vaidleja kindlasti.
1: See kõik on väga hästi, aga kas sa tahaksid, et ta oleks näiteks influencer, nagu sina ise?
2: Ma ei üritan mitte minna sinna, et ma tahaks, et ta on selline, vaid ma aktsepteerin teda sellisena, nagu ta on ja ise olla tahab. Et minu jaoks on peamine, et ta on õnnelik, aga samas oskab pühenduda ja oskab ka rasket tööd teha. Ja trenn on non-negotiable ja mingisugune haridus samuti.
1: No aga väga paljud noored naised ikkagi imetlevad sinu puhul ju seda, et sa ei pea käima 9-5 tööl, sa oled oma aja peremees, sul on palju ilusaid asju. Mis on see, mida sa nagu noortele ütleksid, et see kindlasti näeb välja võibolla nagu natuke lihtsam ja glamuursem, kui see päriselt on? Võibolla see ongi nii glamuurne. Ma lihtsalt tean, et näiteks televisioon tundub kindlasti glamuursem, kui see tegelikult on, et tegelikult läheb sinna väga palju tööd ja vaeva sisse. Kas on midagi, mille eest sa tahaksid nagu hoiatada, et kui sa oled noor inimene ja tahad minna seda teed, mida sina oled läinud, et millega peab arvestama? Mis need tagasilöögid võivad olla?
2: Ongi sellega, et kõik su tagasilöögid on avalikud ja kui sa 10 aasta jooksul teed 2 viga, mida ma tegin, siis kogu kommentaarium on elu lõpuni sinu vigu täis.
1: Mis need vead olid? Mul on meeles läinud.
2: Ma ei taha neid meenutada, aga sa tead küll 2023, kui mul oli endal väga raske ja ma tegingi midagi, mis oli kole. Vahet ei ole, et ma olen nendest vigadest õppinud ja pole neid korranud. Siis inimesed...
1: Kas sa räägid sellest Taavi Rõiva asjast?
2: No üks on see ja siis teine oli ju veel, mille eest ma ka siin haagis
1: vahe sain. Mis see oli?
2: Sa googelda see välja. Ma saan aru, et sa tahad head saadet ja kõik, aga see ei ole selles mõttes asjakohane. Ja millega veel arvestada, et ongi see, vaata, kui sa valid ühte, siis sa ei saa teist. Mina valisin selle, et ma ei pea 9-5 mitte ühtegi inimest orjama. Ühtegi meest, ühtegi ülemust, et siis kui on mingitel inimestel on X arvamused, see on väärt seda minu jaoks. Ja täpselt nii kaua, kuni see on väärt seda, siis ma teen seda.
1: No aga samamoodi sa orjad ju seda robot tolmu ime ja koostööd, et sa pead selle koostöö valmis tegema ja siis sa pead ta videoks
2: Tund
1: tegema.
2: Tund aega 2 tuhki, nagu I'm good.
1: Päriselt või?
2: Mis arvad, et ma mingi odav olen või?
1: Tunni ajaga 2000 või?
2: Vähemgi kui hea video teed kiiresti.
1: Oh, ma olen proovinud neid koostöid teha, aga see võtab, sa pead ennast
2: meikima. Sul on manageri vaja, Katrin, päriselt.
1: Sa pead ennast meikima, sa pead ennast lille lööma, sa pead kaameramehe palkama, sa pead...
2: Aga siis mine 9-5 tööle 30 päeva, saad ka 2 tuhki.
1: Nii et sa tegelikult ikkagi soovitad inimestel influentsida, kui sul on see...
2: Mitte, ma ei soovita mitte midagi, mitte kellelgi teha sõltub, mis on nende eesmärki, kas tuleb ka välja, et minul lihtsalt juhtus nii.
1: Aga kui vaba sa oled oma valikutes? Saadetakse sulle see robot tolmu ime ja sorry, ma ainult seda...
2: Sa tõesti ainult seda toodki nii, välja.
1: Aga tegelikult on väga kehv masin, aga näed, sulle pakutakse 2000 eurot, kas sa ikka nagu...
2: Tänasel päeval ei pea. Kui mul midagi vaja on, siis ma valin kõige parema.
1: Kui vaba sa oled oma valikutes näiteks üldse?
2: Täiesti vaba.
1: Täiesti vaba?
2: Täiesti vaba ja mul on ütlengi, mul on püsisponsorid on olemas, et ma aktiivselt ei otsi, aga kui tekib vajadus mingisuguse teenuse järele, siis loomulikult ma lähen kohe kirsini tordil ja ma väga, väga sellist sõna nagu ei polega ma elus kuulnud.
1: Mis see tähendab püsisponsorid? See tähendab nüüd mingid ettevõtted, kes igakuiselt...
2: Jah, maksavad mulle, toetavad mind sellest, et ma neid promoon, näiteks akvileevesi. Aluserine vesi, lähen just nende koostööreisile ka nüüd järgmisel reedel. Ja nii ongi, et ma hoian neid kogu aeg pildis ja tore on see, et kui nüüd ma saan veel emaks, väga paljud koostööd jätkuvad või saavad sellise uue hingamise sisse.
1: Kas sa vahel nagu põled läbi ka, et neid koostööd on nii palju, siin on ju mingisugused...
2: Siis küsid liiga vähe.
1: Siis küsid rohkem ja siis on nagu soovi teha rohkem videosid.
2: Jah, et ma ei, vaata läbi põlemine pigem leidis aset siis, kui ma ei saanud aru enam, kes ma olen ja ajukeemia oli nii lappes, ütleme 3 aastat tagasi, et kui ma ikkagi väga palju jõin ja mitte ainult, et siis muidugi tekkis füüsiline väsimus, aga inimene, kes toitub tervislikult ja teeb trenni, on autentne, teab, millest ta räägib, siis mul tõesti ei teki läbi põlemist, isegi rasedana.
1: 6214646 on number, kust saad otse ühenduse meiega ja 5340-5550 WhatsApp, kirjutage meile. Aga Brigitte, ütle mulle, iga kord, kui ma olen sinuga kohtunud, noh, nii-öelda ka tööväliselt, et me oleme käinud ju kuskil kohvikus juttu ajamas.
2: Kui ma su lapse pitsat natuke sõin.
1: Just, sa oled...
2: Ise ei telli, vaata, mul ei ole isu, siis läheb Katrini lapse pitsa kallale.
1: Sa oled alati, no niimoodi lihvitud, sa tuled täiuslik meik, juuksed, riided, lihtsalt nagu astud ajakirjast välja. Kas see käib su image juurde, et sa oled nagu kogu aeg kõndi bränd, et sa ei ole kunagi nagu kroksides ja dressides nagu mina näiteks.
2: Katrin, sa ei ole näinud mind kakume Selveris, aga kui ma tulen välja, siis tihti peale on see, et iga päev ma ju midagi teen ja vaata make-upi puhul, see on minu nii suur hobi ja kunstivorm, kus ma valan jah, enda kunsti ande välja, no, ma ei võta seda tüütuna.
1: Sul on kleit, kingad, kas sa tajud natuke seda, et kui sa astud uksest välja, siis sa esindad ennast kogu aeg või?
2: Mingis mõttes esindan, aga ma ei tunne, ma ei lase sellel kuidagi endale niimoodi pähe minna, et ma nüüd pean nägema välja selline, et ma ütlen jätkuvalt, et kui ma tulen siia, siis vaata ka austusest sinu vastu, austusest võibolla tulevaste kolleegide vastu, mine sa tea, siis on ju hea jätta endast suurepärane esmamulje.
1: Ma arvan, Kuku Raadio vajab sind kindlasti, Brigitte, sa puhuksid veel rohkem elus ja sisse, aga...
2: Turvaalliga tulen siia, sa tead, ma tulen.
1: Meil on üks inimene, kes on saatnud kirja WhatsAppi. Brigitte, oled varem öelnud, et enne abielu on kõik sõbrad ja võivad kohtuda, kellega tahavad ja teha, mida tahavad. Miks sa nüüd siis Severinast petmises süüdistad? Väga hea küsimus, näed, sa jäid mõttesse.
2: On küll hea küsimus, aga loogiliselt minu jaoks see piir, ilmselt ma ongi toona, ma ei olnud rase, aga see piir nihkus ikkagi sinna, et kui me oleme teel abieluni ja ma olen lapse ootel, siis on selgelt teised mängureeglid.
1: Nii et ikkagi sa muutsid oma mõtlemis selles suunas, et...
2: Vaata, ma oleks pidanud sõnastama, et enne võib-olla kihlust siis juba äkki, jah. Et võtta üks samm tagasi või enne siis ütleme, ja ma ei saa öelda ka enne last, vaid enne seda, kui laps on eostatud näiteks.
1: Oi jummel.
2: Ja me läheme väga juriidiliselt täpseks, aga hea küsimus tõesti.
1: Sa ütlesid mulle helistage aga sisse 6214646, ootame teie kõnet, teie küsimused on paremad kui minu omad. Aga kui me vestlesime sellel ajal, kui see kuum kartul oli nii-öelda õhku visatud, et Severinasega kogu see pull käis ja Severinas ütles midagi ja sina ütlesid midagi, ma saan aru, üksteise kohta te lugesitegi meediast, eks ole, mida keegi mõtles.
2: Ma ütlen ka, et see läks ikkagi inetuks, et minu jaoks oleks pidanud asi lõppema sellega, et kus ta oleks pidanud lõppema, see piir oli minu mõelest seal, et mina süüdistasin petmises ja kõik, mida ta siis nii-öelda vastab, mis kvalifitseerub enese kaitse alla, on seotud petmisega. Kõik need muud nüansid, palun ärme neid uuesti üles too, oli täiesti ebavajalik lisarünnak rasedare naisele.
1: Meil on liinil helistaja. Halloo, kuuleme teid.
9: Jaa, tervitus, kuidas teil läheb?
1: Meil läheb väga hästi, kuidas teil läheb?
9: Mul läheb väga kenasti, aitäh küsimust.
2: Huvitav häälega mees.
1: On jaa, nii, kuidagi väga. Sensuaalne.
2: Nii, nüüd on hull sõim siit.
9: Ei, sõim ei tule. Mina olen kui tegelikult naissugu äärmuslik austaja, sellepärast olen enda ema poolt üles kasvatatud ka ning ma armastan kõiki naisi, häid naisi just.
2: Nõrr!
9: Aga kuidas, küsimus on sükka, et kuidas teie teeksite, küsimus siis Brigittele, kuidas näidata meessugu vastu austust välja või kuidas sa näitaksid?
2: Kuidas ma näitan meessoo vastu austust välja? Ma ütleks, et see kõigepealt algab ja miks üldse küsimus on ainult mulle? Katrin, vasta sina ka, et mina austan meest, kes austab ise ennast. Ja austus tekib minu meelest näiteks sellest, et sa pead kinni lubadustest, mida sa oled ise endale või kellelegi teisele annud. Ja mees, kes näiteks oma lubadused laseb üle, kes ei ole usaldusväärne, ei ole minu silmis mees, keda ma austaks ja siis mul on temast suva.
1: Kas mitte Jennifer Lopez ei öelnud mingit kuulsa lause, et palju seksikam on mehe pool see, et... Mitte, et tal on eralennuk ja palju raha, vaid et ta peseb nõud ära, kui naine on väsinud ja toob talle sussid diivani juurde ja aitab teda.
2: Jah, ma saan aru, mis sa mõtled, see ei ole mulle nii oluline. Pigem, mõtleks minu silmis mees, kes ennast austab, on alati lugupidav. Kõikide suhtes, kõikide naiste suhtes, kõikide inimeste suhtes, ta on tark, ta on haritud, ta prioriseerib tervisliku elustiili, ei joo liiga palju. Et selles mõttes sealt kuidagi see austus tekib, kus ma näitan välja sellega, et ma olen seal.
1: Ühesõnaga, sa tahad meest, kes peab sinust lugu ja siis sa saad temast ka lugu pidada.
2: Kes peab endast lugu ja Katrin, ma ei taha meest.
1: Jah, võt nii, lähme kuulema natuke musa, muusikat ja siis on uudised ja me jätkame Brigittega stuudios kohe pärast uudiseid.

0: Hispaanias puhkes ulatuslik rändekriis. Sõjas on hukkunud 700 000 Vene, 50 000 Ukraina sõjaväelast. Veevärk alustas bakteri leiu tõttu Kuressaare vee kloreerimist. Ilm muutub päeva teises poolel sajuseks, kohati näikest, sooja on täna kuni 29 graadi. Tere pärast, Leonard, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Viimastel päevadel on Marokost Hispaania enklaavi seotasse sisenenud ligi 60 000 migranti. Seotasse jõudmise katsel on hukkunud vähemalt 34 inimest. Hispaania siseministeerium teatas värskelt, et nüüd on enklaavist Marokosse naasnud juba üle 25 000 migranti. Hispaania vasakpoolne peaminister Pedro Sánchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu Põhja-Afrika enklaavi põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserännet puudutava kohtuotsuse kohta. Hispaania ülemkohus otsustas kuu alguses nimelt, et ebaseaduslikult piiri ületavate migrantide viivitamatu tagasisaatmine ei kehti meritsi saabujate kohta. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul ei saa Euroopa Liit lubada kellelgi siseneda oma territooriumile ilma ühenduse reegleid järgimata. Tema sõnul tuleb migrandid kiiresti tagasi saata. Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse-Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatel on alates täiemahulise sõja algusest Venemaa kaotanud ligi 700 000 sõjaväelast hukkunutena. Kogu kaotused moodustavad 1,6 miljonit inimest. Samas on Ukraina kaotused ligi 50 000 hukkunut ja 400 000 haavatud. Samas ei avalda Ukraina turvalisuse kaalutlustel täielike andmed oma kaotuste kohta. President rõhutas ka, et Ukraina ei kaota sõjas, vaid peab võiduks riikluse ja iseseisvuse säilitama. Kuressaares võetud rutiinsetest joogivee proovidest leiti esialgsetel andmetel upatrassi otsast üks e-koli laadne bakter ja kummelitrassi otsast tuvastati samuti kolilaadne bakter. Saarte Hääl kirjutas, et proovid võeti eile ja Kuressaare veevärgi teatel on praegu tegemist laborist saadud esialgse infoga ning ametliku analüüsi protokolli veel ei ole. Kuressaare veevärk soovitab vähemalt upapiirkonna elanikel ettevaatusabinõuna joogivet enne tarvitamist keeta. Ettevõtte selgitusel on kolilaadne bakter indikaatornäitaja, mida võib sooja, ilma ja seisva vee korral trassi otsadest esineda ja selle leid viitab eelkõige vajadusele torustikku loputada. Ämari lennubaasis toimus NATO Balti õhukaitse missiooni rotatsiooni pidulik vahetus ja medalisseremoonia, kus Balti riikide õhuruumi valvanud Portugali õhuväelased andsid valvekorra üle Türgi õhuväelastele, kes hakkavad regioonis õhukaitset tagama hävitajate F-16. Vastavalt hiljuti Ankaras toimunud NATO tippkohtumisele otsustatule läheb vahetult peale Türgi õhuväerotatsiooni algust alates homsest juba viimased 22 aastat Baltimaades kestnud NATO õhuturbemissioon üle õhukaitsemissiooniks. Ning Pirita linnaosa valitsus annab ühismeedias teada, et Pirita rannas on tekkinud sinivetika kahtlus. Rannas on heisatud lilla lipp, mis tähendab, et ujumine ei ole soovitatav. Terviseamet võtab rannaveest vajalikud proovid esimesel võimalusel. Seni palutakse järgida rannavalve juhiseid ning olla veega kokkupuutel ettevaatlik.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on homme muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma pärastlõunala näikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Homme puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 21-26, rannikul kohati 18 graadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 27, Tartus 28 ja Pärnus 25.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee. pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
6: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
8: Tere tulemast tagasi Kuku Raadiosse. Katrin Lust on stuudios ja minuga koos on siin ka Brigitte Susanne Hunt. Telefonil 621-4646 saate otse ühenduse meiega, võite küsida absoluutselt kõike ja 5340-5550 on meie WhatsAppi number, kuhu saab saata sõnumeid. Muide, siia WhatsAppi on tulnud ka sõnum. Kuidas sai alguse, ilmselt siis Brigitte, sinu planeerimisoskus ja distsiplineeritus kõikide tegevustega?
9: Planeerimisoskus on miski, mida mu enda ema mulle palju ette heitis lapsena, et ma kõiki asju planeerin, aga ma usun, et siin on kindlasti seos sellega, mida ma soovitan ka kõikidel isadel kindlasti teha, kes ei viitsi oma tütardega barbidega mängida. Mängige tütrega malet ja kaardimänge, sest et minu terve lapsepõlv möödus, ma olin hästi isikas, ja isiga käisin kaasas ka ärikohtumistel, siis kui oli vähemegi hea diil lukkul,

0: ja mu vanemad ei ole olnud inimesed, kes süüdistaksid teisi inimesi, et ma olen alati vaadanud hästi palju ise endasse ja analüüsinud, et ma ei ole lubanud võtta endal ohvri rolli ja ma kuidagi, ma päriselt usaldan ennast ja ma tean, et ma tulen kõigest välja ja ma arvan, et see tulebki kogemusega, et edu elamus ja ma olen tõesti näidanud kogu Eesti rahval, et ükskõik mida te mulle teete või üritate teha või canceldada, ma tulen sellest kõigest välja.
1: Minule ka isa õpetas juba väga väikeses eas malet mängima ja siia maani tunnen, et kui ma malet mängin, siis hakkavad nagu mingid teised ajusopid tööle, mis nagu muidu on sellise vaikuse nupu peal.
0: Ja ma usun seda täiesti sinu pool, sest sa oled ju ise samamoodi suurepärane karjääri naine, kes on püsinud tipus vist veel kauem kui mina, 10 aastat pluss vist on ju.
1: Sügisel saab kuuri, et 10 aastat, aga täna ja. Oled sina fookuses. Ma tean, et üks inimene mainis mulle, et sa oled väga... läbi mõeldult tegelikult teed oma postitus Instagrami. Näiteks sa paned märkmiku kirja, mis ajal, mida sa sinna postitada tahad. Näiteks sa paned sellise asja sinna vahel nagu, et huntidel on jooksuaeg. Ja reaalselt see pidigi olema nii, et sa oled järgi vaadanud, et huntidel on jooksuaeg. Sa paned selle kalendrisse, ma ei tea, millal siis neil see jooksuaeg täpselt on.
0: Jaanuaris.
1: No näed. Ja siis postitad selle... Päriselt nagu sa ikkagi nagu pidid väga läbi mõtlema mingisuguseid, noh, mingid asju, mis sa sinna postitad.
0: Mõneti te kas ülehindate mind või ma just tahan jätta muljet, et ei ole ma nii ohtlik sotsiopaat midagi.
1: Aga vaatad siis järgi, millal hundid jooksevad ja siis...
0: Kuskilt, ma ei tea, kus need naljad mulle ka pähe tulevad või need vastused, et ma tean, et enda kohta kindlasti tohi öelda, et ma tean, et ma olen kuidagi, et ma, no, ma olen palju lugenud. Ma tõesti, ma harin ennast väga-väga palju ja kõik inimesed, kes selles mõttes loevad igapäevaselt ja suhtlevad tarkade inimestega, sul tekib suurem läbi nägemis oskus ja ma ütlengi, ma teen teist haridusteks ju, et see on ka see, mida minu eriala, teine eriala järjest, mis nõuab seda, et ma pean tohutult teksti süvenema, ette mõtlema, sest juristina samamoodi sa pead läbi mõtlema, et kust võimalikust kohast järgmine või nagu sinu siis vastas pool sind ründab ja meediaga mõtlema samamoodi läbi, et no nii, kus te mind nüüd järgmisena ründate?
1: Kuule, aga meil on tulnud üks küsimus. Mulle meeldib see küsimus. Ma ise ei julgenud isegi väga küsida enam, aga näed, inimene küsib. Kuidas ja kas toimus kihlumine? Kas Brigitte pani ise endale sõrmuse sõrme? Nii see Verinas ju väitis, eks ole? Mäletame, et Kati Toots võttis endale ka oma mehe ja lapse isa perekonna nime. Kas Brigitte plaanib sama juhul, kui abielu siiski ei tule?
0: Abielu ei tule, laps saab minu perekonna nimega. Nii ma olen alati ka lapse isale öelnud, et kui ei ole abielu, siis on laps minu perekonna nimega, see on minu vaba valik. Ja Radissoni turvakaamera salvestuse soovitan kogu Vabariigi meedial välja nõuda. Samal õhtul, kui me Maltale läksime ja selgus, et tegemist on tütrega ja tervitan siin kohal ka Radissoni teenindajad, kes saab seda tunnistada, et kuidas see olukord siis täpsemalt oli ja nagu ma ka oma blogis kirjutasin, kes tahab lugeda lähemalt siis psa.ee, et abielumisavaldus kindlasti Ma ei tea, kuidas
1: Nimad
0: see
1: saaks
0: olla. Mina olin Tallinnas, tema oli Pärnus oma kodus selle e-maili saatis. Ilmselt on võimalik välja ajada, et tol hetkel tõepoolest mina olin oma kodus, et kuidas ma sain teda santageerida abielluma. Ja sama nagu kelleks ta ennast ka selles mõttes peab, et mina mul ole vaja mitte ühtegi meest sundida endaga abielluma. Jumal issand, ja ma võtsin ise avalduse tagasi. Ma ei kujuta ette, mis talle pähe
1: ta ütles, nagu. Et see oli sinu jaoks olnud, nii palju kui ma Severinasega rääkisin, oluline, et lapse sünni hetkel oled sa temaga abielus, et see oli sulle naisena oluline. Nii ta väitis mulle.
0: Absoluutselt.
1: Aga...
0: See oli ideaalne variant on see, et ma siin kohal ka ütlen täpsustan. Meie vahel on kõik korras ja laps sünnib perre, kus on ühine perekonna nimi. Loomulikult, mis siin imeliku on? Ta teadis ka minu põhimõtteid 2 aastat.
1: Aga need Radissoni...
0: Ja see on ka see, mida ma ütlen siin kohal. Mul on 10 lähedast, kes on valmis tõendama seda, kuidas ta rääkis mulle 2025 kevadel, et tema tahab minuga abielluda. Ja ma ei tea, miks ta oli vaja esimest korda jätta muljet, et ta on umbes mingi nii kift mees, et PSA viskab tema ees põlvili. Et umbes mina olen midagi palunud. Ei, ja samamoodi nüüd teine kord ka, et eeldus on see, et meie vahel on kõik korras ja tema on see, kes mulle ütles konkreetselt, kui... juhtub rasestumine, ta kihlub selle naisega päeva pealt, pane see mees vande alla.
1: Aga

0: Need Radissoni töötajad saavad siis tunnistada, missugune see kihlus siis välja nägi, kirjelda mulle.
1: Ma ei lähe sinna eraellu, ma ei taha Katrin minna. Päriselt, ma ei viitsi tast rohkem rääkida ka, sest see oli lihtsalt, see on, ma saan aru, teil on kõikidel praegu hea meel, eks ju. Aga lihtsalt vaata, no, teist aastat järjest seda pulli kakat lugeda nagu lihtsalt, ma ei viitsi tast rohkem rääkida,
0: aga
1: palun.
0: Aga sina endale sõrmus
1: sõrme. Ma mängin raseda naise kaardi, et ma ei soovi sellest rohkem rääkida ja kui praegu kuulab Severinas jaku pauskas baby zoomi nagu päriselt ootan hagi meili tead. Saad
0: Kuule,
1: vastu ka muidugi kohe.
0: Aga üks inimene ikkagi, ma räägin, et see Ma ei saa midagi teha. Tere, küsimus on Brigittele. Ta ütles, et ta ei sõima oma Instagrami substoris. See on nüüd need tasulised jälgijad, kes aru ei saa Severinast. Aga ta oli üks päev pannud, kuidas Severina see perekond on värdjad. Kuidas pees saa seda kommenteerida? Minul on see vahele jäänud.
1: Ma ei ole seda teinud.
0: Ei ole teinud?
1: Ei.
0: Aga sa siis ei sõima teda rohkem enam seal
1: Ma ei
0: supsides.
1: Ole teda ka mitte kordagi sõimanud. Mitte kunagi, mitte ühtegi halba sõna tema kohta.
0: Nii, meil on helistaja liinil. Hallo, hallo!
2: Tere!
1: Tere! Ei see kui harv säälega.
2: Nii, mina olen siin oma sõbraga ja meil tekis selline küsimus teile, et kes on teie suurimad eeskujud või iidolid või kas teil üldse on selliseid?
1: Issa, vaata kui noored kuulavad. Kas ma võin küsida vastu, kui vanad te olete?
2: Ja, mina olen... Mina olen 13 ja mu sõber on 12.
0: Kuidas te Kuku raadio üles leidsite?
2: Instagramis jälgi me nägime postitust.
0: Nii armas.
1: Nii tore. Noored kuulavad traditsioonilist meediat. Uskumatu. Katrin, kes on sinu suuri meeskuju?
0: Oi issand. Nüüd on korraks juhe koos. Kes on suuri meeskuju? Eks neid on olnud ikka mul? Aga need on erinevad eeskujud, et näiteks kui ma alustasin ajakirjandusega 17-aastaselt juba Nii. Hakkasin kirjutama Eesti Ekspressi, siis oli mu nii-öelda nagu professionaalselt siis ajakirjanikuna kõige suurem eeskuju Madis Jürgen.
1: Ja sa oled öelnud mingis intervjus
0: ma
1: seda.
0: Ma kogu aeg meelda. Proovisin, ma printisin sadu tema artikleid.
1: Seda see prillidega mees
0: ja ta kirjutab nii hästi ja ma mäletan, mul ei olnud printerit kodus, nii et ma koolis printisin sadu tema artikleid välja ja lugesin neid järjest läbi ja proovisin siis kopeerida. Võib-olla siis televisioonis on Piers Morgan, kes on selline hästi jõuline
1: tüüp. Seda võrreldi selle Harry Potteri filmi tuviga või selle üksinda kodus tuviga.
0: No ta paneb ka hullu ekraanil, aga tegelikult päris elus on, mul on nauda tunda täiesti rahulik ja normaalne inimene.
1: Ja ta on super intervjuud ka, ma olen ka vaadanud.
0: Hästi tark inimene, kes, noh, me räägime erinevatest eeskujudest. Siis on ju need igasugused iluideaalideks, et mulle meeldib väga Sienna Miller näiteks, kuidas ta riides käib.
1: Teil olete sarnased oma
0: No,
1: vahel, kus juures
0: no, mis...
1: päriselt on küll mingisugune välimuselt on küll sarnasus. No,
0: võib-olla ma kopeerin tema stiili, aga neid eeskujusid on erinevate rinnetel, et mina ei saaks tuua niimoodi, et mingi üks inimene on, et mulle meeldib keegi, kuidas ta midagi teeb. Kes sinu eeskujud on? Räägime nüüd sinust.
1: Ma arvan, et ka kõik inimesed, keda ma juba Instagramis jälgin, moel või teisel meid inspireerivad, aga võib-olla huvitavamad välja tuua siis Tiinekana päriselt Anu Saagim oli üks minu eeskujusid, ta mulle väga meeldis. Mulle meeldis tema julgus ja tal on väga hea huumor, et ma väga austasin teda ja siis, kes mul veel, isegi Kim Kardashian, aga ma ütleks tegelikult Kim Kardashianist veel enam Kris Jenner.
0: Päriselt või?
1: Loomulikult matriarh, kes on ikkagi impeeriumi loonud üksi naisena. Täiesti no, fantastiline naine.
0: Tal oli päris rikas mees ka kunagi.
1: See ei jookse kunagi mööda külgi maha.
0: Kuule, aga reklaam tuleb kiiresti vahele ja me kohe jätkame, nii et helistage pärast pausi.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. jäta meelde. DAB Plus on raadio.
6: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
9: Entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust Tony Bennettist. Ta oli üks väheseid Frank Sinatra tasemel laulusoliste, kelle heliplaate müüdi sadu tuhandeid. Tihti kontsertreisidel käinud Bennett hakkas üha rohkem maalima. Ta töid võib täna näha mitmetes esinduskaleriides. 20 Grammy preemiat võitnud Tony Bennetti laule on jäädvustatud ligi 70 heliplaadile. Ta kirjutas 4 mälestuste raamatut. Laupäeval kella 3 eetrisse minevas Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
10: Raadio Kuku.
11: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Tere tulemast tagasi Kuku lainele. Minuga koos siin stuudios on veel natukene aega kella 5:00 siis Brigitte Susanne Hunt. Stuudiosse saab helistada 6214646, esitada küsimusi ja WhatsAppi 5340555550. Kolm viit on seal vahel, ma ei tea, nüüd ma vist lugesin 4 tükki. Et kirjutage meile ka WhatsAppi. Keegi on liinil. Hallo.
12: Hallo, hallo. Täna juba teine hea uudis seekord tänu teile. Ma mõtlen seda 13 ja 12 aastase helistamist ja seda, et selline põlvkond kuulab Kuku raadio.
1: Just.
12: Mõtlevale inimesele, nii et ikkagi juba 12 aastaselt.
0: Ei, aga see on saavutus. See on saavutus, et nad leidsid Kuku laine üles. Kas pole siis või?
12: Aga esimene hea uudis on see, et Sipsiku see raamatukesega lisatiraas tuleb müüki. See Sipsiku asiotaas on minu meelest täiesti märgiline. See näitab, kuivõrd inimesed janunevad millegi positiivse ja sooja ja sõbraliku järele.
1: Absoluutselt, täiesti nõus.
12: Kõiges, mis ümberringi toimub.
1: Mm-hmm.
0: Jaa, ma päris täpselt aru ei saanud, millest härra rääkis, aga...
1: Ei, äkki küsimus järgneb või see on siis juhatus küsimusele? Nii?
12: Ei, ma nagu küsimust ei
1: esitaks. Lihtsalt tahtsite rõõmu jagada.
12: Ma ei ole päris sihtrühm, jah. Aga ma tahtsin tõesti viidata sellele, et juba 2 väga head uudist. Ja nüüd lõpetuseks ma ütleksin, et ega ma üldse ei imesta, et saate külalise eeskujuks oli Anu Saagim. Väga, väga nütikas tüdruk ja tohutult ilus ka. Ma olen ta vanem koolivend.
1: Oi, kui aga tore! Suur aitäh! Elagu Sipsik!
0: Ma loen ette ühe sõnumi ka. Oi, mulle meeldib ikka iga saade, ma saan natuke sõimata ka. Et
1: jaa, nii lahe, ma tahan kuulda.
0: Mul on selline tunne, et kui keegi lusti sõimab, siis vähemalt mõni kass, inimene ei anna jalaga kassile, vaid elab oma viha minu peal välja, et võibolla mõni koduloama läheb. Nii, kõigepealt lustile palju õnne sellise populaarse saate puhul. Iga päev ikka sellist komejanti kukus ei kuule. Aga küsimus Brigittele, kas sul on rohud võtmata või valetada niimoodi otse eetris Eesti rahvale su Instagrami tasuline sisu maksab 0,49 € kuus, see pole isegi hot dogi raha, oota, ma loen lõpuni.
1: Mida?
0: Sa tahad nii väga kuulus ja rikas olla, et oled nõus mida iganes suust välja ajama, aga saan aru, kallis inimene, elus loeb see, mis ja kes sa päriselt oled, mitte mis mulje sa teistele endast üritad jätta. No, inimene tundub olevat ikkagi nagu reede pärastlõunal üsna kurjast.
1: Ei ole, 4,99 Brigitte Susanna subscription. Muud ma ei kuulanudki. Muus asjus vedu. Päriselt, 4,99 vaata, Katrin. No, ei, ma jälle kohe valmis tõendama. Oota, näe päriselt.
0: Mina võiks teitsa teha 0,49 selle subscribe'i.
1: Ja, see on... Silve Ilvestegi ka. No. Kas seal oli mingi küsimus ka, et kas rohud on võtmata?
0: Minu...
1: Ma ütlengi siin kohal, talle ütlen vastu, et vaata, mina ei vaja rohte ja rohtu siid õigemini, sest et ma toitun tervislikult. kuidas on lood kirjutajaga. Seda mikrobiomi testi tahaks nüüd küll näha tegelikult.
0: Ja inimene tundub, meil on tegelikult päris palju sellist kurjust, aga pole hullu.
1: Nad on fännid,
0: mina
1: ma olen tänulikud.
0: Ma ka ei lase endale sisse neid minna, neid kurjuse noote. Aga järgmine sõnum. Mis pani Brigittel juura tudengi huvilisena kahtlema kohtupaberites, mis tegelikult kinnitasid Severinase toimepandud tegusid? Kas isiklik kogemus kaalus üle mustvalger kirjas oreva, et lõpuks vabandada Severinase ex-kaaslase ees? Enne kui sa vastad, võib-olla need, kes ei mõista, ilmselt sõnumisaatja tahab öelda seda, et Severinas on siis perevägivalla juhtumiga olnud seotud. Ja vist tahab küsida, et kas...
1: Õigustatud küsimus ja vastus on see, et ma tutvusin selle toimiku sisuga juba üsna vara ja fakt on see, et Severinast ei kuulatud üle, teda ei mõistetud süüdi, vaid ta läks kokkuleppele ja see on Severinase enda asi selgitada, mis seal juhtus või mis seal ei juhtunud, aga ma tean tausta nii palju ja ma ütlen teile, et see ei olnud kindlasti niimoodi, et X läks out of nowhere, andis tou Y-kule. See on ainus, mida ma teile ütlen, sest et ma arvan, et ka minu platform tänasel päeval ja minu läbinägemis oskus ja avalik positsioon on seal, et kui oleks päriselt tegemist mingisuguse jõhkardiga, ma ei oleks sellise mehega no, koos
0: meil on
1: olnud ja last teinud.
0: Meil on helistaja liinil, aga ma lihtsalt ütlen kiiruga, et sa oled tegelikult mulle ise öelnud, et Severinas pole sind kunagi puutunud.
1: Ja ma ütlen sulle, Katrin, kas sa mäletad ja sa pead praegu faktina, ma praegu kaitsen tegelikult meest, keda ma tahaks võibolla kägistada ühe uudise pärast ise, aga 2025 kevadel, elu 24, eks andis interviu, Severinas pole mitte kunagi mitte midagi kriminaalset teinud, kuivõrd mingi kordi kana, karri, kaste, ma palil lugesin seda, et see tüdruk ise tunnistas teie platformil, et vägivalda pole olnud. Ma küsin siis sellisel juhul, kummas kohas ta valetas ja miks? Ja ma tean, et kõik, kes on siin naiste kaitsjad, naisi peabki loomulikult kaitsma. Aga millega sai seda ohvrit manipuleerida, kui nad isegi elanud koos? Millega?
0: Meil on helistaja liinil. Kuuleme teid.
2: Tere!
0: Tere!
2: Mina soovitsin küsida teilt mõlemalt, et mis on teie lemmik Eesti film?
1: Ui, kui vana teie olete?
2: Ma olen selle tüdruku sõbranna, kes just helistab.
1: Nii tore, okei. Okay. Katrin, lemmik film.
0: Ma ei oskagi öelda, häid filme on ju palju, aga võibolla ma ei tea, kevade mulle on lapsest peale meeldinud.
1: Oota, Eesti filmidest... Oota, ma tahan korraks päriselt mõelda.
0: Eesti filmid, natuke minu jaoks on nad natuke nagu alati sellised nagu
1: nüüd
0: kurva.
1: Nüüd on devalveerunud juba, nüüd on devalveerunud. Aga ma arvan, et kui on minu jaoks on võibolla pigem etendused, kes mulle meeldivad Enelis Semperi tükid, Elmo Nüganen, Priit Võigemast, et need on minu jaoks üsna kindla peale nimed, aga filmid jäävad kuidagi praegu, ei tule ühtegi meelde, järelikult pole ühtegi väga head.
0: Hea vastus, Brigitte, aga kahjuks pean jätkama inimeste soovil ja sinult küsima. WhatsAppi on tulnud sõnum, mitmendal korral Severinasega õnnestus rasestuda?
1: Ma ei taha, see küsimus on nii labaselt sõnastatud, et ma ei taha ja teiseks ma olen rääkinud, päriselt jaganud seda, mis on oluline. Ma tahaks tihti, et ma saaks jagada enda kogemust, olles lihtsalt üks 30 aastat vana rase, mitte PSA, aga ma jagasin oma kogemust blogis, kus ma andsin siis nippe, kuidas päriselt lihtsamini rasestuda.
0: See on seal tasulises osas. Jälle.
1: Loomulikult ja siin ongi vaja teatud tooteid selle jaoks osta, mitte sooduskoodiga.
0: Jummel, sa hakkad nüüd siin ka seda sisu tulla.
1: Ei, ma, aga Katrin päriselt, et selles mõttes ma võin öelda ovulatsioonitestid. Et kui sa oled 30, see oli kinda peale minek, nii nüüd on vaja laps majja tuua ja siis teha seda kõike läbi mõeldult ja planeeritult.
0: Aga on ju vana hea kalender ja siis sa saad ise oma ovulatsiooni tasuta välja.
1: Aga Katrin, ma ütlengi, aga siin ma ütlen, see Flow app paneb tegelikult pange. Sa pead päri, ma ütlengi, see oli täpselt minu blogi mõte.
0: Ja saad sa aru, sa tõidki Flow appi sisse, kuule liigume edasi, sest me ei tohi siin reklaami teha. Ja lihtsalt...
1: See on tasuta!
0: Aga üks härra kirjutab, et Susanne peaministriks punkt. Tegelikult ma vaatan kas või tänase saate põhjal, et sul on palju fänne, sul on palju jälgijaid, näed lapsed isegi helistavad. miks mitte poliitikasse minna? Oled mõelnud selle peale?
1: Ma olen ka avalikult selle välja öelnud, et loomulikult ma mingi hetk poliitikasse lähen, aga ma tahaks ise küpseda. Vaata, mina teen suu lahti sellest kohast, et ma olen nii karutapja ja rinde kummis, et ma tunnen, mul on vaja kogemust, vanust ja ma tahan saada ka selle lapsevanema kogemuse, et siis... Kui ma toon sulle näite, et vaata tervisliku toitumise sõltuvust natukene juba juuraga, ma olen selle positsiooni enda silmis välja teeninud, et ma olen nii enesekindel. Aga mis puudutab ühiskondlike probleeme, ma olen siia maani veel liiga eluvõõras ja tunnen liiga vähe seaduseid, et ma saaks minna enesekindena sinna positsioonile.
0: Meil on tulnud uus sõnum, kas Eesti tuntuim juuratudeng ei tea, mida tähendab kokkuleppe menetlus. Ilmselt peetakse seda... Severina see kokkuleppe menetlust siis ekspruudiga silmas.
1: Jah, ja täpselt see oligi kokkuleppe menetlus. Mitte süüdi mõistmine.
0: Jah, ma olen suga nõus. Jah. Ma ei tea, võibolla siis ta teab midagi enamat. Aga Brigitte, sa tegelikult oled öelnud, et kui nüüd see Severina see tüli läks nii-öelda nagu suureks...
1: Severinas kodus luksub. Ma lihtsalt ütlen veel kord, nagu palun räägime millestki muust. Ma saan aru muidugi, see on üks ja viimane saade, sest et ma paar kuud ei anna üldse intervjuu, sest ma ei viitsi sellest teemast rääkida.
0: Kiiresti, rohkem. Ühe minuti pärast hakkab uudised tulevad meil.
1: Kutsuda ise saatesse.
0: Ta tuleb järgmisel reedel.
1: Väga tore.
0: Kas sa kuulad?
1: Ei kuula, meelega ei kuula.
0: Kuule, aga mul on üks küsimus, aga uudised vist tulevad peale. Me jätkame kohe pärast uudised siin Kuku raadios veel pool tundi. Helistage kallid inimesed, küsige. Teil on võimalus, nagu te kuulsite, siis Brigitte ütles, et nii pea. Ei kavad seda ühtegi intervjuud anda, nii et helistage veel pool tundi meie saade eetris.
13: Kukurade lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Viimastel päevadel on Marokkost Hispaania enklaavi seotasse sisenenud ligi 60 000 migranti. Seotasse jõudmise katsel on hukkunud vähemalt 34 inimest. Hispaania siseministeerium teatas hiljuti, et nüüd on enklaavist Marokkosse naosnud üle 25 000 migranti. Hispaania vasakpoolne peaminister Pedro Sanchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserännet puudutava kohtotsuse kohta. Hispaania ülemkohus otsustas kuu alguses, et ebaseaduslikult piiri ületavate migrantide viivitamatu tagasi saatmine ei kehti meritsi saabujate kohta. Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul ei saa Euroopa Liit lubada kellelgi siseneda oma territooriumile ilma ühenduse reegleid järgimata. Tema sõnul tuleb migrandid kiiresti tagasi saata. Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Kuressaares võetud rutiinsetest joogivee proovidest leiti esialgsetel andmetel uppa trassi otsast üks e-koolilaadne bakter ja kummeli trassi otsast tuvastati samuti koolilaadne bakter. Saarte hääl kirjutas, et proovid võeti eile ja Kuressaare veevärgi teatel on praegu tegemist laboris saadud esialgse infoga ning ametliku analüüsi protokolli veel ei ole. Kuressaare veevärk soovitab vähemalt uppa piirkonna elanikel ettevaatus abinõuna joogivet enne tarvitamist kehita. Ämari lennubaasis toimus NATO Balti õhukaitsemissiooni rotatsiooni pidulik vahetus ja medalitseremoonia. Balti riikide õhuruumi valvanud Portugali õhuväelased andsid valvekorra üle Türgi õhuväelastele, kes hakkavad regioonis õhukaitset tagama hävitajate F-16. Vastavalt hiljuti Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel otsustatule läheb vahetult pärast Türgi õhuväe rotatsiooni algust alates homsest juba viimased 22 aastat Baltimaades kestnud NATO õhuturbemissioon üle õhukaitsemissiooniks. Pirita linnaosa valitsus annab ühismeedias teada, et Pirita rannas on tekkinud sinivetika kahtlus. Rannas on heisatud lilla lipp, mis tähendab, et ujumine ei ole soovitatav. Terviseamet võtab rannaveest vajalikud proovid esimesel võimalusel, seni palutakse järgida rannavalve juhiseid ning olla veega kokkupuutel ettevaatlik.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
13: Ilm on homme muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on äikesoht. Sajuvõimalus on suurem lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 21-26, rannikul kohati 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 27, Pärnus 25. Ja sõnumeid Tallinnast. Homne toob Tallinna bussi, trammi ja trolliliinidel kaasa ulatuslikud uuendused. Kolmandikul liinidel jõustuvad ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused, mis hõlmavad liinide liikumisteede ja numbrite muutmist, uute ühenduste loomist ja osade liinide asendamist teistega. Ühtlasi hakkavad Tallinna lennujaama sõitma trammiliinid T2 ja T4 ning uued akkutrollid alustavad sõitu liinidel 72, 81 ja 83. Kõige ajakohasema info ühistranspordiliinide kohta oma sõidupäeval leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Korteriühistud saavad alates augusti algusest taas kasutada linna tasuta õigusnõustamise teenust. Nõu saab eelregistreerimisega nii linnavalitsuse teenindussaalis, telefoniteel kui ka veebis. Teenus on mõeldud korteriühistutele ja omanikele igapäevaste juriidiliste küsimuste lahendamiseks. Lisateabe ja registreerimise leiab veebilehelt tallinn.ee/korteriühistu. Tallinna ja Aegna saare vaheline regulaarne laevaliiklus kestab kuni 30. septembrini. Laev väljub 6 päeval nädalas Patarei sadamast ning sõit Aegna sadamasse kestab ligikaudu 30 minutit. Laevas on ka jalgrattakohad ning teretulnud on ka lemmikloomad. Rohkem infot ja piletimüügi leiab veebis tallinn.ee/liikuvus. Tallinna tänavatelt on tänavu kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Kui märkad avalikus ruumis pikalt seisvat ja kasutuseta sõidukit, anna sellest teada Tallinna abitelefonil 14410. Kuni 1. novembrini kestva romusõidukite kogumiskampaani raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõidukiregistrist kustutamisel tasuda 800 eurot riigilõivu.
14: VEMFEST Mustvee. Vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses, piletilevis ja enne konsertide algust koha peal.
15: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
16: Nädala raamat.
17: Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
18: Täna Suvereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
19: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
18: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
19: Kas siis klubi või külaliskoondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
20: Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.
21: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Tere, armas kuulaja! Tõepoolest, stuudios on Katrin Lust ja Brigitte Susanne Hunt. Kus juures imestan, et kui uudised käivad, siis me muudkui teeme agaralt postitusi Instagrami ja promome kukut ja see kõik käib nagu nii...
1: Loomulikult ja harjutki täiesti tööosa.
0: Et see muutub tööosaks just. Aga kallis kuulaja 621-4646 või siis 5340-5550 on WhatsAppi number, kuhu saab saata küsimusi. Kirjuta veel paarkümend minutit, see saade kestab ja siis enam ei ole võimalik helistada ja midagi küsida. Brigitte, kui see Severina see tüli, ma kohe
1: jõuan, ta luksub kodus lihtsalt.
0: Ma kohe jõuan selleni, ma loodan, et ta kuulab meie saadet. Et kui see tüli nagu õhku paiskus, siis tegelikult sa rääksid ühe väga huvitava detaili, et kuna sa õpid juurat, siis hakkasid naised sulle kirjutama oma enda sarnaste muredega, kus neil on mehega sellised mingisugused etapid või lapse osas on küsimused. Ja sa ütlesid, et tänu sellele skandaalile sinu jaoks on nagu avanenud uus peatükk, kus sa tunned, et millist valdkonda sa juuras tahad hakata esindama. Kas sa päriselt nagu seekord tundsid, et see on see koht, kus sa nagu oled ise selle tee läbi käinud ja nüüd tahadki nagu perekonna õigust ja kõike seda siis hakata ajama või?
1: Natukene juba enne käis mul see peast läbi, sest et ma soovitan kõikidel inimestel mitte teha oma valikuid selle järgi, mida just kui peaks valima, aga selline asi, milles sa ei suuda loobuda, mis tuleb sul nii kuidagi loomulikult huvi selle eriala vastu ja ma ütlen, ma olen nii palju praegu lugenud kohtupraktikat ja suhelnud Viktor Turkiniga, et mul on endal huvi selle vastu, ma näen, et sellel on ka ühiskondlik nõudlus ja ma tuletan meelde perekonna õiguse, ma tegin tõesti aale, et ma andsin seal ka häid tulemusi ja ma ütlen siin kohal, et need ei saa olla veel sarnased lood, sellepärast, sest me ei tea, milline saab olema minu ja võigemin minne saab olema lapse ja lapse isa vaheline suhe. Aga... Küll aga ma tean juba ette, kuidas ennast kaitsta, kuidas last kaitsta ja see on väga tore. Ja
0: inimesed, kes te helistate WhatsAppi, ärge helistage WhatsAppi, helistage laua numbrile 6214646, siin ma teie kõnesid ei saa võtta vastu, aga Brigitte, mis on nagu noh, sa tõid vist mingid näiteid ka seal oma stoorides, et mis oli nagu kõige hullumeelsemad asjad, mida naised sulle kirjutasid, et mida nad on pidanud siis läbi elama?
1: Oi, hullumeelseid lugusid oli palju, aga ma ütleks, et väga tugev keskmine moodustus muidugi võtame aluseks selle, et mulle kirjutavad naised ja oligi siis kõige põhilisem probleem selles, et meeste alkoholi tarbimine ja ma kirjutsin seda ka Threadsis, et meeste alkoholi tarbimine viib sinna, et lapsed on ohus, ei taheta maksta elatist. Ja kõik see koledus, kuidas see lapsele vaimselt mõjub. Et siin kohal ma kindlasti soovitan ühest küljest palgata endale hea jurist, aga teisest küljest väga hea perelepitaja, terapeut, et lapsele kõige all ei kannataks, sest paraku väga suur osa mehi kuidagi seavad kõrgemale viha oma eksnaise vastu, kuivõrd armastuse oma lapse vastu ja see on kõige suurem traagika, kui esimene kokkupuude traumaga lapsel tuleb sealt, kus see kindlasti tulema ei peaks.
0: Ma oma lugudes ka tegelikult märkan seda, et sõditakse lihtsalt hullumeelselt, filmitakse, salvestatakse neid lapse üleandmisi ja mida kõike. Aga
1: ja arvest, et need naised on Katrin läinud lahku. Kui palju on neid perekondi, kus tegelikult see pidev trauma ja kõik see jätkub, sest et ja see on kindlasti, ma olen ka veendunud, et ma siin kohal räägin ka tuttavate arstide ja politseinike arvamusi. Mõlemad on öelnud, kui Eesti Vabariigis oleks alkohol keelatud, poleks meil sisuliselt tööd.
0: No võt, aga meil on nüüd helistaja, kuuleme teid.
3: Ja allo, allo, te mukku lobisete siin, ma ei saanud vahepeal isegi sõna vahele.
0: Sorry!
3: Ei, ma ei taha teile midagi paha öelda, ma lihtsalt, ma tukastasin natuke vahepeal ja siis ma kuulasin algusest seda, kuulasin teie juttu algust peale, eks mul meeldib kukkuraadi kuulata ja siis Susanna on ju, noh, mina kutsun te undiplikaks on ju, aga noh, ära solvu, paluks.
1: Nii, see, jõuva küsimuseni.
3: Nii,
1: küsimuse. Aeg on raha ja raha meil pole.
3: Oh, ära nüüd jutust. Rahadil on palju, sinu Susannal pidi palju raha olema.
0: Aga mis sa tahad küsida täna? Ununes ära või?
3: Ei ununed midagi ära. Ma olen ka nüüd mõtlemisega. vana mees. Aga see Susanna rääkis alguses, et tema on perekonna inimene. Ta on juba lapsema ja ta on mees. Aga lõpuks tuli välja, et ei ole meest, aga last laps on kõusel. Kuidas ma sellest aru pean saama?
1: Nii ongi, aga nii ongi. Teil on täiesti õiged faktid. Mul ei ole veel last, muidugi siin kohal lähme lasku vaidlusesse, millisel hetkel laps tekib. Ja meest hetkel ka ei ole.
0: No sa oled tulevane ema, siin ei ole
1: nagu
0: midagi
1: kahtlust. Ei, ja samas, mis asja Eesti meedias on ka see, mind on süüdistatud ju mitu kuud selles, et tegelikult on see last üldse ei ole, eks ju, et see on minu järjekordne mingi PR-trikk, kui ma küsiks, et aga nimetage midagi, mida ma olen väitnud, et mul on olemas, aga tegelikult ei ole.
0: No võt, meil on uuesti kirjutatud. Nüüd see inimene, kes ütles, et kõik on valevorstid, ta kirjutab, sooviks täpsustada Brigitte subscriptioni hinda. Praegu liitudes on ja hinnaks 4,99. Mingil hetkel varasemalt oli aga hind olnud 0,49 ja neil ongi selline hind.
1: Selles just level upisin, tituli, kohe varsti 9,99, ta on kohe väljas.
0: Kuule, aga kas sa tõssidki siis nagu seda jälgijate, tasuliste jälgijate hinda 49 sendi pealt 5 euro peale, kui laps tuli välja, et sa ootad last või?
1: Ei olnud niimoodi. 0,49 peale lasin ma selle siis, kui oli koolis väga raske aeg, et siis ma teadsin, et vaata, mulle meeldib väga, kui hind on õiglane, mis tahes teenustel ja mu enda pakutaval teenusel ka, et ma ei taha ennast kuidagi üle hinnata. Mulle meeldib hoida seda joont ja, et sa maksad tõesti õiglase asja eest, aga 4,99 see läks minu mõelest juba märtsikuus, kui ma hakkasin süvendatult tegema neid meigi videoid. Et ma ütlengi, ma olen kõik need tooted ise ostnud ja see kunst, mida ma arendan, ma tean, et väga paljud naised ostavad minu järgi neid tooteid ja ma palun ka siin kohal sellel inimesel öelda, et umbes kas PSA juura tudengina ei tea, mis on kokkuleppe menetlus. Karistusõigus on mul tõesti võtmata, aga ma võtan selle nüüd sügisel ja see on siis ainus eksam, mida ma pean õppejõult paluma, et vabandus, kas ma saaks teha eksami varem, mul on plaanis sünnitada selle. Hetkel. Ma juba vaatasin. Täpselt samal päeval, kui mul on sünnitus ees ootamas, siis mul on ka karistusõiguse eksam.
0: Kallis Brigitte, minul on kaks väikest last. Ära muretse see kuupäev, mis sul sinna täpselt antakse, see harva juhtub täpselt selle samal päeval. Nii et võta rahulik.
1: Ma olen lapsega läbi rääkinud. Me teeme niimoodi, et ta tuleb täpselt issi sünnipäeval, siis on karma.
0: Oi. Kuule aga veel kiired küsimused ja kirjad loen ette. Brigitte, sa saad hakkama, oled alati saanud. Siin tervitav õpetaja Eve.
1: Kas see õpetaja Eve Sildnik? Füüsika õpetaja? Oppi jumal küll! Oppi. Ma pean ütlema, kõige kohutavam õpilane olin ma füüsikas, aga Eve Sildnik on naine, keda ma kartsin. Ma üritasin õppida, aga ma olen füüsikas nii loll. Et ausalt, minust lollimat inimest. Füüsikas ei ole keemias teine asi. Appi kui kift, ma tervitan südamest ja soovitan Tallinna 21. kooli kõikidele. Minge sinna suurepärane inglise keel ja ainult positiivsed kogemused. No, appi ma ei saa kui kift, ma tahan veel tulla.
0: Minu füüsikõpetaja õpetaja Mälkso Tartu Tamme gümnaasiumist igal juhul ütles, et ta paneb mulle hinda ära siis, kui ma mitte kunagi ei maini mitte kellegile, et tema mulle füüsikat õpetas. Aga järgmine kiri, mõnus saadelust. Oi, aitäh, ei saanudki sõimata. Küsimus PSH-le. Kuidas aastaid, kuid naised su stooridele vastasid, kui sul oli vastamine maha võetud? Tegid alles sellel nädalal selle asja lahti. Kas kirjutasid ise neid kirju endale, mida jagasid? Tundub kahtlane. Nüüd tuleb ära selgitada, millest ta räägib, et sa nagu ei lasknud endale kirjutada sõnumeid või?
1: Sinna tekib see koht, et vaata, kui kunagi paar aastat tagasi oli mul stoorid lahtised, siis need, kes olid juba mulle saanud kirjutada ja kunagi ma vastasin sama aktiivselt kui nüüd jälle praegu, siis need naised said mulle alati kirjutada uuesti ja neid kirju ma ka jagasin. Ja samamoodi minu Facebooki lehekülg Brigitte Susanne Hunt, neid kirju ma olen ka jaganud.
0: No ma saan aru, et me peame kahjuks kuulema veel kiiresti ühe reklaami.
1: Ei, sa ei tohi Katrin niimoodi öelda, ma ütlen sulle, yes, reklaami, need, kes on reklaami maksnud, on parimad.
0: Muidugi on, sest
1: tänu... Urmasteks mulle punase juuriti...
0: Tänu neile on meil töö ja leib laual.
1: Palun ja ostki kõike.
0: Kuulame ära reklaami.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
22: Nädala raamat.
23: Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
24: Kuku Raadio.
25: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Tere, ilusad pärastlõunad! Kuku raadios on Brigitte Susanne Hunt, Katrin Lust. Veel on vaid 10 minutit kuskil siin stuudios jäänud meil. Brigitte, sa alguses küsisid, et 2 tundi otse eetrit, no aeg on lennanud.
1: Jaa, aga nii raadios ongi. Mul tuleb ise ka meelde, mul oli tegelikult 3 tundi Sky Plussi. Oli ju aasta järjest kauemgi veel enne Poweris, et raadios tõesti aeg lendab.
0: Ma saan aru, et keegi on helistamas meile. Hallo!
26: Hallo!
1: Jälle mees. Tere!
26: Tervist! Ma siin mõni aeg tagasi kuulsin, et Brigitte ütles, et kõik on nagu rõõmsad, et ta läks Jakub Auskasega lahku.
1: Pole öelnud, aga okei.
26: Ei, kas täna ei ütlenud selles saates? Nagu, et
0: keegi pole rõõmu nagu tunnud selle üle.
26: Okei. Okay. No siin ma saan valesti aru, aga tegelikult mina tahtsin öelda, et mina olen küll rõõmus. Sellepärast, et sa ütlesid nagu mõni aeg tagasi kuskil intervjuus, et tegelikult, et sa nagu sooiksid endale meheks sellist nohikud, kellel on kakumel maja on ju. Et minu küsimus ongi, et kas mul on nüüd järsku šants või?
1: Oh my god, nii naljakas!
0: Kas sa oled nüüd see julge mees, kes ei karda avaliku elu tegelasega teidile minna? Teidile minna?
26: No seda ma muidugi kardan, ma arvan tegelikult. Aga...
0: Kas sul on kakumel maja?
26: Ja see on olemas küll, jah.
1: Enda nimel või?
26: Enda
1: nimel. Ma lihtsalt uurin.
0: Ema nimel.
26: Ja selle teisele kriteeriumile peaksin ka vastama, sellepärast ei tahagi.
0: Mis see teine kriteerium on?
26: Avalik olla. No, seal oli ju, et nohikust mees nagu sobiks.
1: Jaa, nohikust mees mulle meeldib.
0: No aga kuidas siit edasi? Kuidas ma siit saan edasi teid?
1: Ja teine, ma pean ärrale kohe ütlema, vaata, mul on tütar nüüd tulemas, eks ju? Mul on jälle uued standardid, täiesti jälle ületamatud.
0: Kuulge, aga ma saan aru, et Brigittale saab, või Brigittele saab ju kirjutada Instagrammi.
1: Ei, Katrin, ei! See ei ole nagu päriselt. Ma ei soovi... Hetkel mitte ühtegi meest näha ka ja ma kõige haigem on see, et ma ütlen Eesti Vabariigi meedias caps lockiga. Ma ei taha ühtegi meest näha, nii nagu ma ütlesin ka 2024 kevadel. Ma tegin blogi, millist meest ma üldse võibolla jutule võtaks.
0: Millise
1: ja siis? Ja sa täpselt 10-10 Jakub Auskas. No täielikult tuli mul kohe 3 päeva hiljem, kui ma olin öelnud suurelt, et ma kardan või vastupidi äkki prooviks see kord.
0: Millega
1: palun ta... kirjutage mulle kõik mehed, ma nii ootan teid.
0: Millega ta su ära võlus siis? Mis see oli?
1: Sa oled ise armutasse mulle, kui tunne ainult temast rääkida. Ta tuleb järgmine reede. Küsi kõik küsimused, kõik väga tore.
0: Jummel. No ma olen praegu täitsa õhku ahmiv, et nüüd tuli sulle sõike teidi.
1: Käppi panini, Katrin punastab otse eetris.
0: Ei, Severiinasega pole sul küll ohtu. Me oleme sõbrannad ja sõbrannad üksteise mehi kunagi ei ihalda.
1: Nii, ja et... räägi jah mulle seda.
0: Sul on tegelikult väga head sõbrannad ümber, sa ei peaks üldse selle peale mõtlema, aga praegu sul tuli teidile kutse, härral on maja ja see naisena kindlasti peaks sind rõõmustama, et sa...
1: No see on ju täiesti selles mõttes bare minimum, aga siin kohal juba ma olen rase ja ma ei ole huvitatud ja kuidagi see lihtsalt see hetkel nagu päriselt minu plaanidesse ei mahu ja kui see kunagi juhtub, on tore, ma tean ka suht koht, millist meest ma tahan, ma ütlen, et selles mõttes mu, nagu, see, mida ma seal blogis kirjutasin, ma tahan ikka samasugust meest. Ma ei tea, alati advokaadid, ma ütlen, ma ei saa nii hea oleks koos äri teha, tavai tõmbame äri püsti, elatis laim, võtame kogu turu enda alla.
0: Kas see oli su mõte, Severina, seega, et teete koos sellise nagu oma büro?
1: Minu mõte on see alati olnud, et ma tahan oma mehega teha koos äri, sest see on fun ja miks mitte kõik telesaated. Ja muud sellised tegevused, et kift ju, päriselt, siis on ka, et minusugune naine, muidu kui ma ei saa teha äri, ma hakkan tülitsema selle mehega. Mul on vaja see energia kuhugi panna ja miks mitte ärisse. Ma ütlen, mu suurim unistus oleks tõesti see, et mees on minust targem ja mees, kes on advokaat, on minust targem ja alati saab ka olema minust targem. Et selles mõttes ja kõik need muud väärtused ka, mis seal blogis olid, et fakt on ka see, et pikad mehed mulle meeldivad. Ma ei saa lihtsalt vabandust, ma olen proovinud.
0: No, aga nii on lihtsalt. Pikad mehed, kakume maja, jumal...
1: Sinna võib jõuda ka.
0: Kriteeriumid. Aga... Nüüd on tulnud veel üks sõnum. Miks Brigitte vabandas Severina see eksi ees, kui Brigitte praegu on öelnud, et see eksi saanudki tegelikult peksa Severina sealt?
1: Ja üli asjakohane küsimus. Ma ütlen päris, et ma tohutult armastan selliseid küsimusi, kus tõesti ollakse julged. Ma ütlengi, see oli emotsiooni pealt. See oli emotsiooni pealt ilmselt selleks, et Severina selle vastu haiget teha. See ei olnud asjakohane, ma vabandan nii Severina ees, kui ka tema eksi ees. Ma ei oleks pidanud ennast sinna mitte kunagi torkima ja seadma lapse esi kohale ja seda teemat kommunikeerima täpselt sama külje alt, nagu ma ka varem kommunikeerisin sellele stiilile kindlaks jääma ja mõtlema sellele, et ma kaitsen oma last sellega, mida ma tegelikult siiralt südames usun.
0: Räägi, meil hakkab nüüd saade vaikselt läbi saama, mis siis edasised plaanid sul on? Ma saan aru, sa pühid praegu korraks kodumaa tolmu jalgadelt.
1: Ja ühe otsa piletiga lähen Taisse sealt juba edasi ja siis on kool, on number üks fookus ja loomulikult laps ja ma ei tohi tegelikult välja öelda seda, aga noh, telesaade on ka tulemas.
0: Oho.
1: Ja on, ei ütle nime, ei ütle produktsiooni, ei ütle kanalit. Ja ise tegelikult sa Katrinu esmaspäeval ka peale kohut, meil on ju väike
0: saate. Sul on esmaspäeval kohus,
1: saate filmine.
0: Mis sa seal kohtus teed, ütle kiiresti?
1: Hagesin oma endist parimat sõbrannat selle eest, et tekitas mulle minu ettevõttele siis varalise kahju ja me oleme jõudnud menetluses sinna etappi, kus peaks aset leidma järjekordne loodetavasti ka viimane istung, kus siis selgub, kas naine, kes ise, minu parim sõbranna, kes väitis, blogis, et ta oli joonud pokaali, faktiliselt tegi õnnetuse, kas ta nüüd peab selle kinni maksma või ei pea. Hästi huvitav kaasus, eks ju?
0: Kas see on see kaasus, et sõbranna sõitus autoga tegi avarii?
1: Oli joonud enne ise tunnistas, muidu ma saaks hagi ise tunnistas, et oi, ma olin ühe pokaali joonud küll ja nüüd hakkab tagasi jääma, et Brigitte on ikkagi nii nõme, et ta võlgu tagasi küsib. Ja sellepärast meil ka selline olukord on ja mul on kahju, et tema koormab kohut.
0: No kindlasti Elu 24 on seal koha peal ja toome kõik värsked uudiseid teile sealt kohtumajast.
1: Ja oli selgu midagi, ma ütlen ette juba.
0: Aga järgmisel nädalal on siin minu vastas juba Severinas Jakub Auskas. Nii et kuulake järgmisel nädalal ka, aga mul on üks küsimus, mida ma nii väga tahan küsida.
1: No mingi rõve.
0: Ära palun mind kuu peale saada. Päriselt ma tahan teada, mis te selle Taavi Rõivasega tegite seal WC-s?
1: Ma ütlen sulle, Katrin... Mul ei oleks probleemi avalikult öelda, mis seal oli, aga ma tahan advokatuuri pääseda kunagi ja ma ei pane seda riski alla, aga ütleme nii, et see on hästi loogiline, mida me tegime seal, et ma ei ole seda kunagi varjanud ja see oli see etapp minu elus, kui ma hävitasin ennast täie hooga ja ma väga kahetsen seda, aga see, mida ma ka hiljem väitsin, oli lihtsalt hale kavatsus ennast puhtaks pesta tegevusest, mis on päriselt, noh, sa saad aru, te kõik saavad aru.
0: Detailidesse mitte minemata, ma saan aru, et Luisa ei oleks pidanud muretsema.
1: Ei, ta ei oleks pidanud muretsema.
0: Tegite midagi muud.
1: Ja.
0: No mina sain oma küsimusele vastuse, ma soovin sulle kõige ilusamat suve veel. Palju mõnusaid emotsioone ja järgmisel reedel Severina, see saadet kuulad?
1: ei kuula, aga ma tahan öelda, Katrin, sulle seda vastu, et sa oled fantastiline pärl tõesti meie ajakirjandus maastikul, sa oled 10 aastat kauemgi püsinud tipus, sa oled, ma tahaksin, et kuule, et teaksid seda, kui hea näitle oskab Katrin vajadusel olla, et ma olen saanud sinuga nüüd lähedasemateks ja mul on hea meel, et me oleme kuidagi väga sarnaste väärtustega ja me oleme ka ütleme nii, et teatud väärtuste vastu ühiselt.
0: No tore, tore, aitäh sulle ja Just. Me teeme veel kindlasti intervjuusid, aitäh kõigile, kes kuulesid.
1: Ja tervita mu lapse isa.
0: Ma ei saa tervitada teda, muidu ühesõnaga Severina selle tervitused kõikidele teistele ka kohtume kuulmiseni juba järgmisel reedel.

0: Hispaania enklaavis seotas puhkes ulatuslik rändekriis. Soomes tuvastati esmakordselt sigade Aafrika katk. Veevärk alustas bakterileiu tõttu Kuressaare vee kloreerimist. Ilm on homme muutliku pilvisusega, sajab hoovihma pärast lõunana näikese oht. Sooja tuleb homme 21-26 graadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Viimastel päevadel on Marokost Hispaania enklaavi Ceutasse sisenenud ligi 60 000 migranti. Ceutasse jõudmise katsel on hukkunud erinevatel andmetel kuni 34 inimest. Hispaania siseministeerium teatas, et nüüd on enklaavist Marokosse naasnud üle 25 000 migranti. Hispaania vasakpoolne peaminister Pedro Sanchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu Põhja-Afrika enklaavi põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserennet puudutava kohtuotsuse kohta. Hispaania ülemkohus otsustas kuu alguses, et ebaseaduslikult piiri ületavate migrantide viivitamatu tagasi saatmine ei kehti meritsi saabujate kohta. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul ei saa Euroopa Liit lubada kellelgi siseneda oma territooriumile ilma ühenduse reegleid järgimata. Tema sõnul tuleb migrandid kiiresti tagasi saata. Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Ka Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Soome toiduamet kinnitas sigade Aafrika katkuviiruse kolmel metsja põrsal lõuna Karjalas Virolahti vallas Venema piiri lähedal. Tegemist on esimese sigade Aafrika katkuleiuga Soomes. Metsja põrsad leiti umbes 1,3 kilomeetri kauguselt Venema piirilt. Leiukohad paiknesid üksteisest mõnesaja meetri kaugusel. Ämari lennubaasis toimus NATO Balti õhukaitse missiooni rotatsiooni pidulik vahetus ja medalitseremoonia, kus Balti riikide õhuruumi valvanud Portugali õhuväelased andsid valvekorra üle Türgi õhuväelastele, kes hakkavad regioonis õhukaitset tagama hävitajatega F-16. Vastavalt hiljuti Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel otsustatule läheb vahetult peale Türgi õhuväe rotatsiooni algust alates homsest juba viimased 22 aastat Baltimaades kestnud NATO õhuturbemissioon üle õhukaitsemissiooniks. Kuressaares võetud rutiinsetest joogiveeproovidest leiti esialgsetel andmetel uppatrassi otsast üks e-koolilaadne bakter ja kummelitrassi otsast tuvastati koolilaadne bakter. Saarte Hääl kirjutab, et proovid võeti eile ja Kuressaare veevärgi teatel on praegu tegemist laboris saadud esialgse infoga ning ametliku analüüsi protokolli veel ei ole. Kuressaare veevärk soovitab vähemalt uppapiirkonna elanikel ettevaatus abinõuna joogivet enne tarvitamist keeta. Ettevõtte selgitusel on kolilaadne bakter indikaator näitaja, mida võib sooja ilma ja seisva veekorral trassi otstest leida. Selline leid viitab eelkõige vajadusele torustiku loputada. Pärast ehitustöid avatakse homme külastajatele Ristna ja Mehikoorma tuletornid. Nüüd ootab suveperioodil külastajaid koguni 14 tuletorni üle kogu Eesti. Hiiumaal kõpupoolsaare tipus paiknev Ristna tuletorn läbis suuremahulise restaureerimise. Ehitustööde käigus restaureeriti Ristna tuletorni nii eest seest kui ka väljast. Lisaks parandati oluliselt torni ventilatsioonisüsteemi. Üle paljud aastate on võimalik huvilistel külastada tuletorniga Lõuna-Eestis, kui uksed avab Mehikoorma tuletorn. Põlvamaal paiknev navigatsioonimärk ehitati aastal 1938, ent läbis viimaks oodatud uuenduskuuri.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on homme muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunale näikese oht. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18 graadi, homme päeval 21-26 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 23, Tartus 27 ja Pärnus 24.
2: Suu suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
4: Sel nädalavahetusel võid elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu elu käib, elu 24.
5: Raadio Kuku.
1: Te kuulate kordussaadet. Kahe vahel. Kahe vahel.
6: Tere, Indrek Kiisler, Aina Ruussar alustavad vestlussaadet Kahe vahel ja soovivad ilusat juulikuu viimast päeva. Meie vahel Kuku Raadio stuudios on täna Euroopa Parlamendi saadik Jana Toom. Tere.
7: Tere.
6: Jana Toom on Euroopa Parlamendi uueneva Euroopa fraktsiooni juhatse liige ja Keskerakonnas esimes. Esimest korda valiti ta Euroopa Parlamenti 2014. aastal. Jana Toom on töötanud ajakirjanikuna, mitme venekeels ajalehe peatoimetaja olnud Riigikogu liige ja mõnda aega ka Tallinna abilinnapeaks ole.
7: Vastab tõele.
8: Aga meie alustame aktuaalsetel teemadel. Eile tabati legaalsed immigrandid Tallinnas. Aga palju rajum olukord on Hispaanias, kus Aafrika mandril asuvas enklaavis Ceuta linnas on täielik kaos. Et linna on tunginud juba 50 000 inimest, kes tahavad edasi pääseda Euroopasse ja praegustel andmetel on ka ligi 20 inimest hukkunud. Et kas Hispaania sotsialistlik valitsus tegi valesti, kui ta lubas, et kõik riigi sees olevad illegaalid võivad ennast legaliseerida ja see on hakanud nüüd tööle kui immigratsioonipump.
7: No esiteks Hispaania on teda teinud sellest ajast, kui nad taastasid oma demokraatliku riigikorra aastal 1978 ja sellest ajast nad on teinud ka neid

0: Nad on teinud seda aastaid ja ei vasta tõele muidugi väide, et kõik, kes on, saavad legaliseerida. Nad peavad, seal on terve rida tingimust. Nad pidid teatud aja riigis viibima, neil ei või olla kriminaalselt mingisugust rekordid ja nii edasi ja nii edasi. Hispaania teeb seda teadlikult, teeb seda aastaid ja tegelikult Hispaania on alati panustanud sellele, et migratsioon võib anda ka puusti majandusele. Ja sini, kui me vaatame Hispaania majanduskasvu numbrid, see on ka toiminud. Nii et olukorda võib vaadata nii ja naa, nagu igat olukorda põhimõtteliselt.
1: Nii et meil pole mitte mingisugust põhjust kurjustada nendega. Me oleme ühises viisaruumis ja need inimesed võivad varem või hiljem, nad suure tõenäosusega Eestisse ei jõua, aga nad jõuavad mujale Euroopasse.
0: Jõuavad muidugi mujale Euroopasse. Mulle väga meeldib see ütlus, mis tähendab meeldib. Mulle ei meeldi see nagu tõdemus, mis selle taga on, aga mulle väga meeldib aru saam, et ja see tegelikult nii on, et riigid arvavad, et nemad saavad reguleerida migratsiooni. Tegelikult migratsioon reguleerib riike. Ja ma arvan, et selle asemel, et praegu kurjustada, nagu te ütlesite Hispaaniaga, me peaksime neile appi minema, küsima, millist abi nad täpselt vajavad ja täpselt sama peaks tegema ka Itaalia. Võib muidugi Schengenist välja heita, võib piirid kinni panna, aga kui me oleme kõik ühe klubi liikmed, siis esimene reaktsioon minu mõelest võiks ikka olla see, et kuidas me saame teid aidata.
1: Ühes klubis peaks olema ka ühesugused käitumisreeglid.
0: Mis käitumisreeglid? Kujutage ette, kui praegu tuleb 50 000 murrab sisse üle Eesti piiri. Noh, seda ei juhtu, aga põhimõtteliselt see on ju võimalik.
2: Aga me oleme ju aidanud oma lõunanaabreid, Lätit ja Leedut, kes on tegelikult pideva migratsioonisurve all just
0: väga tore tuleme ja täpselt seda võiks praegu teha Itaalia selle asemel, et minna Sanchez kritiseerima, sest see, mis mind nagu häiris, oli see vaidlus, et Tajani ja Meloni nüüd hakkavad Sanchezt ründama, sellepärast, et ta on sotsialist. Ta on teisest poliitilisest peres, seal on oma vahelised mingisugused kanad kitkuda. See pole konstruktiivne lähenemine. Ma olen sellega nõus, et seal on probleem. See probleem tuleb lahendada muidugi. Ja illegaale tuleb muidugi tagasi saata. Aga see esimene reaktsioon, et nemad on justkui millestki süüdi meie ees, ma seda küll ei lähe.
2: No aga Valgevenes tulevad migrandid ei ole meie ees tõepoolest süüdi. Nad on organiseeritud ja seda ülepiiri liikumist organiseerib Valgevene tänane valitsus.
0: Kas me nüüd räägime Valgevenest või me räägime praegu Hispaaniast? Palun, juhate mind kaardilt sellele kohale, millest me räägime. Ärme kõik viska ühte nagu ühte patta. See, mida teeb Lukashenka, kui ta teadlikult suurendab seda migratsioonisurvet meie piiridele. Me kõik teame, see pole uus asi. Me teame, kuidas see asi töötab. Ma räägin praegu sellest, milline saatejuhi küsimus, Indreki küsimus oli see, Indreku, et mis toimub Hispaanias. Hispaanias on halvasti, me peame need aitama. Ja kui see pole Eesti, kes need aitab, sest meie aitame nagu aina rõigasti ütles Lätit ja Leedut, siis need peavad aitama lähedal asuvad riigid, mitte need ründama.
1: Ma olen täiesti nõus, et praktilise poole pealt peab Hispaaniat aitama, aga meil on täiesti õigustatud ka küsida, et kas selline tegevus, kus sa sisse tulnud, ikkagi ebaseaduslikult sisse tulnud inimesed saavad ennast seadustada, et kas see on nagu okei, okay? Et kui sa nagu tekitad ühes katla nurgas sellise nagu soolasema nurga nagu Hispaania on tekitamas, siis varem või hiljem see soolane vesi jõuab ka teise katla nurka.
0: No me ju kõik teame, et illegaalne migratsioon eksisteerib, me kõik teame, et mõned liikmesriigid annavad sellist võimalust, mõned ei anna, see pole mingi saladus. Me võime muidugi praegu siin lehvitada nagu rusikatega rääkida, et aga kas need arutelud üldse leidsid kunagi aset, ma ei tea, nõukogus, kutsugi siia, ma ei tea, Kristen, Michal, Igor Taro, kes iganes, küsige nende käest, kas nad juhtisid sellele tähelepanu, sest nagu mina ütlesin, Hispaania teeb seda 50 aastat, on alati teinud ja teeb ka edaspidi. Siin pole mitte midagi uut.
2: No jah, aga Euroopa parlament on ju seda arutanud korduvalt ja korduvalt, aga siis tulutult või?
0: Euroopa parlament aluslepingute järgi saab ainult võtta mingisugused seisukohad. No. Seal, aga need seisukohad ei ole mitte kellelegi kohustuslikud. Euroopa Liidu välispoliitikat otsustab nõukogu. Punkt nõukogu. 27 liikmesriiki istuvad koos ja otsustavad, kuidas liikuda edasi. Ja seal, nagu te teate, sõbrad, peab olema konsensus. Ja siin me jõuame järgmisel lemmik teemani, mida Eestis tavaliselt välditakse. Kas me oleme ikka edasi selle edaspidi selle konsensuse poolt või ei ole? Sest me näeme, kuhu see konsensus meid viib.

0: sest kui me praegu paneme selle teema lauale, ütleme, et jääte mis, nüüd enam mitte keegi legaliseeri illegaale. Kes on vastu? No Hispaania rahvuselt on vastu. Ja seda otsust me ei saa mitte kunagi vastu võetud.
1: Aga seda peab vähemalt üritama, ehk me saame praegu öelda, et me ise oleme jätnud ka mingi kodutöö tegemata. Meie valitsused ja siin me ei saa eks viidata ainult praegusele valitsusele, vaid ka kõikidele eelnevatele, et see väga oluline nõudmine, et me seda nõuaksime, et me ei ole seda teinud, me ei ole ka üritanud saada teisi kampa, et lõpetame ära sellise asja.
0: Ma jään siin vastuse võlgu, ma tõesti ei tea, kas on meie valitsus kunagi sellist asja teinud või ei ole, ma lihtsalt ei tea, ma pole kunagi selle teema vastu huvi tundunud nausalt, et noh, ma lihtsalt ei hakka siin praegu spekuleerima, kas see kodutöö on tehtud või on ta tegemata. Samas me peame ikkagi mõtlema ka selle peale, kuidas need inimesi tagasi saadetakse, sest need reportaased, mida me lugesime, mis toimus Leedu, Läti piiril, kui inimesi korraldati niimoodi pushback, et see pushback ei tähenda, et siin ükskord lükatakse sellest nagu taarast eemale, see tähendab, et seda tehakse korduvalt. Valgevene poolt ja siis Leedu poolt, Valgevene poolt ja siis Leedu poolt ja siis lõpud inimesed tegelikult ka surid metsas. Ma tean, et praegu keegi ütle, ma surgu siis ära, mis seal teha, polnud mõtet siia nagu tulla, aga kui meil on väärtuste liit, nagu meile meeldib rääkida, siis me peame mõtlema ka selle humanitaarse osa peale. Nii et see kõik ei ole nii must valge kahjuks.
1: Ei, kindlasti ei ole, aga tulles nüüd kodule lähemale ja rääkides ka sellest, mis Valgevene Läti piiril, Valgevene Leedu piiril toimub ja nende mõjud ja need inimesed on ju jõudnud reaalselt juba ka ju Eestisse rohkem kui varasematel aastatel, et te ise oskate hinnata, et mis selle taga on, kas neid inimesi lihtsalt tuleb rohkem ja mingisugused rändeteed on ümberkorraldumas, Või on see lihtsalt juhus?
0: Ei, see kindlasti ei ole juhus. Muidugi keegi, noh, ilmselt me kõik saame aru, et see on mingisugune äri selle taga. See on ju tegelikult laias laastus nagu üks inimkaubanduse vorm. Inimestele sisestatakse, et sa maksad raha, sa lähed sinna, sind viiakse kohale ja seal on ilus elu, umbes nii see asi käib. Sellega muidugi lõhestatakse Euroopa Liitu, muidugi otsitakse need nõrkasid kohtasid. Selles mõttes jah, peab nõustuma, et ilmselt Hispaania tundub see nahvatlev, aga ka geograafiliselt muidugi, noh, Afrikal mandril asuv enklaav, miks mitte nagu rünnata, on ju palju lihtsam, kui hakata siin meri ületama ja nii edasi. Et see kõik on kompleksne, aga samas, kui on sõjad, kui on majanduslik kriis, kui on kliimasoojanemine, on ju selge, et see asja hakkab toimuma. Siin pole ju mingit uudist. Ei ole võimalik saavutada olukorda, kus me istume siin Euroopas ja teame, et mitte keegi siia ei tule. Seda ei juhtu. Me peame olema selleks valmis, aga seda ei juhtu.
2: Ja migratsioonisurve on olnud ju korduvalt ka Soome ja isegi Põhja-Norra, aga teeme siin väikese vaheaja ja siis kohe jätka.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
7: Peenikspett paneb omadele õla alla. Peenikspett, panustame omadesse.
8: Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Praegu on Eesti poliitikas selline kummaline periood, mida võib nimetada siis presidendi valimiste startide stardiks vist või, et kes on teie lemmik nendest nimedest, kes on välja käidud, et Maiver Utet võiksite toetada, sellepärast, et tema ütles ühes iljutises intervjuus, et Rannarootsi reklaam oli äärmiselt labane ja halb ja võimaluse korralda selle ettevõtte tooteid ei ostaks.
0: No kui te tõesti arvate, et selliste avalduste pealt keegi langetab valiku presidendi osas.
1: See näitab mingit maailmavaadet.
0: No, ma olen ikka endine ajakirjanik ja kuigi ma ei saa hääletada presidendi poolt, kuna ma ei ole Riigikogu liige, ma olen ikka kodutöö tehtud. Maiver Utel on muljet avaldav siivi, muljet avaldavad saavutused.
1: Aga mis on puudu?
0: Arvan, tal midagi puudu ei ole. Ainuke, mis teda segaks sellel positsioonile, sellega on ka kõik nõus, on nii nimetatud Kersti Kaljuleidi vari. Et Eestis väga ei tea keegi, kes on Maiver Utel ja kui keegi tuleb sealt Euroopa komissioonis, siis paratamatult tekib selline Kersti Kaljuleid 2-0. Polnud kõige, nagu, kõige lemmik, ütleme, ausalt. Nii et ma arvan, et see on see, mis teda tegelikult takistab. Muidu mulle Maiver Utel väga meeldib. Mulle väga meeldib Ülle Madis. Mulle väga meeldib ka Hannes Hansa, ma pean ütlema. Nii et mul oleks päris nagu raskusi valikuga, kui ma peaksin oma minema hääletama. No siis ma tean, et no Helme poolt ma ei hääleta, aga teda ei saa ka üles seada, sest ta ei saa kunagi seal 21 häält. Aga põhimõtteliselt mul on hea meel, et meil on see kord kuigi hilja, aga ikkagi mingisugune päris nagu valik.
2: Seda küll, jah, mina ei näe probleemi tegelikult selles, et mõni kandidaat võiks olla rohkem või vähem seotud ühe või teise erakonnaga, neid presidente meil on Eestis olnud ka, aga ma arvan küll, et ta peaks olema Eesti ühiskonnaga hästi tihedalt seotud, eks ole?
0: No peaks olema küll, aga no millest sa praegu räägid, nagu, meil oli Ilves, kes siiralt uskus ilmselt, et nõukogude Eestis ei olnud ühtegi restorani näiteks, kõik naersid selle üle, sest kõik me mäletame, et sinna oli raske pääseda, aga need oli, no. Et kas kui pikaajaline, kui sügav see side peab olema, no ma ei tea, minu arvates see peab olema ikkagi õiglane inimene ja õppimisvõimeline inimene, mis on kõige tähtsam. Ja näiteks Maiver Utel, see ei tähenda, et ma teda toetan või erakond teda toetan, me pole seda veel arutanud. Ma seda toon näite, kui ma vaatan tema CV-t, siis ma saan aru, et tema kahtlemata on õppimisvõimeline.
2: Minu tutvusringkonnas Jaana Toom ei ole ausalt mitte ühtegi inimest, kellega suheldes ma kuuleksin venekeelsete inimeste kohta halvustavaid ütlusi. Ma tõesti oma suhtusringkonnas ei kuule, kas see siis on probleem?
0: No esiteks Ainar Russar ei ole venelane. Ei ole ka venekeelne inimene. Ma ei kuuta ette, kes see, miks peaks sõimama sind, ma ei tea, sibulaks või tibraks. No lihtsalt ei kuuta ette.
2: Ei, mitte mind, aga ka minu suhtusringkonnas ma pean silmas seda, et neid teepoolt mainitud sõnu minu suhtusringkonnas venelaste kohta ei kasutata.
0: No meil on kõigil erinev suhtusringkond, minu suhtusringkond on paraku palju laiem. Mina sain viimasel nädalal, no ma ei tea, vist 12 ähvarduskirja, kus mind sõimati igat pidi, kas selleks juurviljaks või mis see seal on, puuvili, juurvili vist või. Et ühesõnaga, ma olen selle karjunud, vabandust, ma sain esimest korda teada, et ma olen sibul, kui ma olin 4 aastat vana. Mulle öeldi, et mul ei ole ema vaid mamma ja mul pole isa vaid papa ja ise ma olen sibul. Nii et need asjad nagu saadavad meid kogu elu. See, et teie seda ei tea, no palju õnne. Minu suhtlusringkonnas ka ei ole inimesi, kes niimoodi käituvad. Ma lihtsalt ei lase nüüd sinna, see on ju selge. Aga kõik saavad aru, kellest me räägime.
1: Aga kas see tegelikult, kui me nüüd vaatame sellele väiksele skandaalike selle tagasi, kelle jaoks väiksele, kelle jaoks suurele, aga kas see tõi jälle välja väga hästi selle, kui millises kahvlis on Keskerakond? Ja kas te oskate seda kahvlit hästi kasutada? Kui te oskate seda kahvlit hästi kasutada, siis te võtate väga palju hääli. seda juhtus õige mitmel korral, kui erakonda juhtis Edgar Savisaar, kes oskas hoida ühes paadis nii venekeelseid valijaid kui ka eestikeelseid valijaid. Praegune see, mis on juhtunud, on kindlasti toonud teile nagu venekeelsete seas toetust taaskord juurde, aga eestikeelsete jaoks meenutate ikkagi kõike seda, mis seal Savisaare ajal ka toimus. Et te olete kahvlis?
0: Mind nagu õudselt häirib see küsimus.
1: Miks?
0: Sest ma arvan, et kahvlis on tegelikult Eesti ühiskond. Ja see on palju hullem asi kui üks kõik millise erakonna kahvel. Sest olukorras, kui üks osa ühiskonnast nagu ei näe, päriselt nagu ei näe või ei taha näha, mis tegelikult toimub, see on väga, väga, see on väga halb. Ja me ju näeme, kuidas reageerivad inimesed, kes seda teemat arutavad, väga vähesed riskivad nagu öelda välja, et ei olnud hea reklaam. Väga vähesed ja me teame miks. Sest vastuvoolu ujumine ei ole kõige nagu kergem asi, on ju. Sa saad aru, et sa saad tappa, nii et isegi need, kes nagu räägivad asjast, nad ei võta kätte ja eestikeelselt selgitus sõnaraamatud, ei loe, mida seal, mis seal kirjas on ja nii edasi. Te räägite oma vahel. Kuidas peaks reageerima keegi teine, mitte teile suunatud kommunikatsioonile. Iga reklaam on kommunikatsioon. Kommunikatsioonis on kaks osapoolt. Üks, kes saadab sõnumi, teine, kes saab sellest sõnumist aru. Kas nii või teisiti? Ja tegelikult kogu ühiskond peaks saama aru, kuidas sellest sõnumist saadi aru. Ja see on probleem.
2: Jaana Toom, ma olen ikka väga naiivne inimene. Ma tõesti olen elanud viimased aastad kogu aeg arvamuses ja teadmises, et tegelikult need rahvuste vahelised pinged ühiskonnas on just kui nagu ikkagi taandunud, et meie ühiskond on rohkem kokku sulanud, kokku kasvanud. Olen siis naiivne või?
0: Olad ja ei ole, siin on ju nagu, no, kust vaadata, see tunne tekib, kunagi oli selline väljend, et nagu positiivne neutraliteet või midagi sellist, et me siin ei kakle, me siin teame, et iga ühel on omad omapärad ja nii edasi ja siis keegi tuleb ja torgib niimoodi ja siis on kõik selge, et see kõik oli näiline, et see päris nii ei ole, see on normaalne, seda juhtub igas riigis, ma kujutan ette, aga lihtsalt siin peab nagu tegema järeldused. Ja mitte otsima kahvleid ja mitte lugema hääli, vaid tegema päriselt nagu järeldused. Sest kui minu nagu lapselapsed, kellest noorem on 4-aastane, saab kunagi teada, et tema on sibul. Noh, ma pean ütlema, et mind see üldse nagu imesta. See juhtub. Kuigi tema emakeel on poola keel. Aga vahet pole.
2: No jah, aga me räägime samas, eks ole Nevski katedraalis 26-aastasest Toompeal asuvast kirikuhoonest kuni selleni, et lamutame ära, keelame ära, viime teise kohta, no see kõik on ju absurd, kuhugi seda kirikut ei viida.
0: Ma ei tea, kas seda on tehniliselt võimalik viia, aga...
1: Tehniliselt on kõik, tänapäeval võimalik kõike teha.
0: Aga kuhu ma tahtsin jõuda, see on kindlasti väga-väga kallis lõbu, sest nii palju kui mina mäletan oma kunagi lugemistes sel teemal, sinna on selle sementi isegi munakollast sisse valatud, et see oleks selline, et seda nagu noh, ükski nagu pomm ei võta, see saab väga kallis lõpu olema. Meil raha just üle aru ei ole riigis minu teada. Ja teiseks, kui me räägime nagu siin kirikust ja katedraalist, no siin mõned arvamusliidud on ikka väga tabavalt öelnud, et okei, meil on nüüd olemas kohtuotsus. Kohtuotsus, siis ma mõtlen, kui president läks riigikohtusse ja said seal kohtuotsuse. Kohtuotsus selgelt ütleb, et ükskõik millised kinni panemised, ära ütlemised kohtuotsusel iga eraldi kiriku või koguduse osas. Ja seni kuni seda ei ole, ma ei saa üldse aru, millest me räägime. Kui me oleme õigusriik, meil on selgelt lahti kirjutatud riigikohtu poolt kohtuotsus ja miks on vaja siseminister minna seda torkima olukorras, kus sellist kohtuotsust konkreetse koguduse puhul eksisteeri. No ma ei näe siin muud põhjus, kus see, et ta sai valimistel 32 häält ja ei taha oma rekordit nüüd nagu taaskord korrata. Nüüd tahab saada 64.
1: Mis te arvate, et kuidas Moskva patriarhaadil praegu alluv õigeusu kirik oma alluvussuhet muudab? Kas ta üldse muudab või mis need nendepoolsed samud võiksid olla? Sellepärast, et kiri on ju siseministeeriumist teele läinud.
0: Teate, see pole küsimus mulle. Te peaksite siia saatesse kutsuma Steven Hesto evestuse ja temaga rääkida. Minu mäletamist mööda, ma pole ammu seda asja nagu kontrollinud, kui minu mäletamist mööda nad tegid ju oma põhikirja vastavad muudatused. Nad võtsid sealt maha Moskva patriarhaadi igast kohast, kus oli võimalik. ja minu meelest sellega see asi piirdus. Kuhu nad praegu liiguvad, ma ei tea. Ma tõesti ei tea, ma ei hakka siin spekuleerima.
2: No jah, aga hea näide on Vene õigeusu kirik patriarh Kirill. Balti riikidesse teda ei lubata. Aga paljudesse Euroopa riikidesse, kui ta tahab, võib soovi kõrval sõita ilma probleemid. Et siin ju mingit kokkulepet ei ole, eks ole üle-euroopalist. Ei peagi ole.
0: Ma ei tea, ausalt öeldes. Ma pole teda Euroopas näinud. Ma tean, mis mind alati nagu häirib nende kõige viisakeeldude puhul on see, et ma näen, et noh, ma olen isiklikuks vabandage, minu õde ei saa Eestisse tulla, aga Ksenia Sabčak saab tulla Itaaliasse, mida on oma nädala avamisele. Ja see on kuidagi väga kummaline.
1: Teie õde saab tulla ju läbi Itaalia, kui ta tahab.
0: Ei, no miks ta peaks läbi Itaalia tulema? Sest esiteks ma ei tea, kas ta pääseb üle Eesti piiri jällegi. Põhimõtteliselt nagu. Ta on mul vihane õde ja tema ei saa minu juurde tulla. Ja mingisugused Vene võimu toetavad tegelased, need on palju, nimekiri on pikk. Muudku reedutavad mööda Euroopat, nagu, nii et, aga Kirilli ma pole seal näinud.
2: Jah, ta ei ole sinna tõepoolest ametlikult, ma ei ole kuskilt leidnud, et ta oleks sinna sõitnud, aga paljud riigid ütlevad, et kui ta tahab, siis ta saab.
0: Mis need riigid on?
1: Ei, ma tean seda, et viimases sanktsioonipaketis oli tegelikult ta ka sanktsioneeritavad esialgses nimekirjas, aga Bulgaaria nõudmisel võeti ta sealt välja, nii et ta võib sõita ja nüüd...
0: No kui aga... keegi annab talle viisa, kas antakse või antas, see on iga riigi otsustada. Jällegi me tuleme tagasi esimese küsimuse juurde. On mõnes selgin jala, aga iga üks käitub nii nagu Jumal juhatab.
1: Tuleme ikkagi tagasi veel korra presidendi valimiste juurde, et miks Keskerakond on käitunud üsna hämaralt? Et ei ole, ka teie ei tahtnud siin öelda oma selget seisukohta, et kes on parim. Nendest kandidaatidest, aga et ei ole ikkagi selgelt kuulnud, kas Ülle Madist Keskerakond toetaks.
0: Vaadake, me kõik käime, no me oleme kui poliitikud, me kõik käime valimistel ja mitte keegi meist ei tea, kui sa lähed valimistele, milliseks kujuneb sinu häälesaak. Kui sa lähed valimistele, sa teed otsuse. Ma tahan seal olla, ma võtan selle riski. Ma vaatan praegu kõiki need inimesi, noh, kuidagi kõik on Ülle Madise osas eriti. Ta pole oma jahsõna öelnud, mida ma nagu ütlen. Mina olen kuulnud jälle, et ta ei taha olla president. Ma pole temaga ise rääkinud. Kuulnud ma seda olen, et ta seda ei taha. Nii et enne kui ta nagu ei pöördu otsa ja ütle, teate, ma tahan olla, siis nagu millest me räägime?
2: No tal on ka keeruline õiguskantsleri ametis öelda, et ma tahan olla president ja siis kohe Reformierakond ütleks väga toore ja siis seostatakse õiguskantslerid kohe mingisuguse erakonna.
0: No ma arvan, et juba seostati esimesed, kes üritasid teda endaga seostada, olid sotsid, nüüd tuleb Reformierakond sinna, et kui sa sellesse mängu astud, siis paratamatult siit kellegiga seostatakse ja see on normaalne. Aga tegelikult, mis puudutab konkreetselt Ülle Madiset, mina tema seisukohta tänase nimel ei tea. Me teame, et Maive Rutte ütles, et ta tahaks olla ja et Hans ütles, et ta tahaks olla. Ah, Rutte pole midagi olnud. Ah, veel see, mis ta oli Estonia vabriku...
1: Indrek Laul,
0: vabandage. Indrek Laul, seda kohe väga tahab olla.
2: Ja kaitseväelane ka.
0: Ah, ja veel ühtegi muidugi. Ma, jah, need juba läksid meelest ära, et see oli juba nii ammu. Meil on, vaadake, mille valik tänavu. Kuidas sa siin valid, noh?
1: Kas teil...
0: Mingi debatti pole kunagi olnud.
1: Kas teil juhatus lähiajal arutab ka seda...
0: Muidugi.
1: Kuna?
0: No ma usun, et me koguneme võib-olla järgmise nädala alguses, kas oli teisipäev või midagi sellist plaanis.
1: Ja siis seal võiks mingisugune nimi juba lauale tulla või on selle jaoks ka liiga vara?
0: No ma kujutan ette, et praegu...
1: Kui Ülle Madise ütleb, et ma olen nõus, kas siis tuleb Keskerakonnalt selge jah
0: tema? No siis tuleks ikka temaga rääkida. Tuleks ikka rääkida nendega, kes on nõus. Kuidas sa nagu otsustad ajalehtede artiklite pealt?
2: No, Isamaa fraktsioon on väga aktiivne olnud ja kõigi nende kandidaatidega, kes on öelnud jah, ka kohtunud. Keskerakonna fraktsioon ei ole seda teinud?
0: Ei ole.
1: Olete liiga laisad?
2: Suvi? No,
0: ma ei oska kommenteerida päriselt nagu nende tegevusi ausalt. Ma kujutan ette, et on selleks mingid põhjused olnud, aga ma usun, et kohtumised kindlasti tulevad. Ma ei kujuta ette olukorda, kus erakonna juhatus või erakonna volikogu teeb otsuse lugedes Delfit. No see lihtsalt pole võimalik.
2: No ma loodan, et ükski erakonna juhatus ei tee seda. Aitäh ja aga siin teeme vaheaja.
9: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja.
10: tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
11: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Indrek Kiisler, Rainer Ruussar jätkavad vestlust Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomiga, kes on ka Keskerakonna ase esimes. No järgmise valitsuse, kui vaadata viimaseid arvamus küsitlusi, siis panevad kokku Isamaa ja Keskerakond ilmselt. Aga kui oleks vaja kolmandat osapoolt, siis Keskerakonna ase esimehena, millist parteid te näeksite?
0: No Keskerakonna aseesimehene ma ei näe ühtegi parteid enne kui valimiste tulemused on laua.
2: Ma teaksin, et te nii vastate.
0: No miks te siis küsite, kui te teate, et ma niimoodi vastan? No mis pikk plaan peab olema? Mulle isiklikult mõned meeldivad, mõned ei meeldi.
1: Kes aga, ei meeldi?
0: No pole vahet, kes ei meeldi.
1: Ei on ikka.
0: Ei ole, sest kui ma tahan pärast nendega koostööd teha, siis ma pean olema kõigega enam vähem sõber ja ma üritan enam vähem seda olla.
1: Aga ikkagi, kui on valida... sotsiaaldemokraadid, parempoolsed...
0: No ma usun, et parempoolsed ei tule kõne alla, sest esitek parempoolsed ideoloogia on no absoluutselt midagi nagu enne kuulmatut. Ja muidugi, kui me räägime Isamaast, siis seal on selline hästi suur paks kana, neil kitkud oma vahel, nii et vaevalt nad ühte paati Toompeal mahuvad.
2: Parempoolsed ise on ka öelnud, et Keskerakonnad koostööd ei teeks.
0: No... Elu näitab, kas teeks või teeks, aga no ei ole kindlasti esimene valik ei meile ka neil.
1: Kas Yana Toom kandideerib Riigikogu valimistel?
0: Kandideerin, jah.
1: Ja valimisringkond on ka juba teada?
0: Veel ei ole.
2: Kuulge, erakonna esimees Mihhail Kõlvart, milline ministri ametale sobiks? Teie väga isiklik arvamus.
0: Minu väga isiklik arvamus. Mihhail on väga struktuurne inimene. Väga, väga distsiplineeritud inimene. Nii et ma kujutan ette, et see peab olema mingisugune, no ma ei tea, siseminister, finants, midagi nagu sellist.
1: Kas
0: no
1: mõni...
0: ütleme, kultuuriminister vaevalt, ma ei taha nagu kudagi nagu õnnestada, aga lihtsalt ma ei kujuta ette Mihhaili kultuuriministri toolis. No,
1: aga kas on mõned... ministri portfellid, mis on nagu ka täiesti välistud. Te juba nimetsite korra kultuuriministri kohta. See ei ole kõige olulisem positsioon valitsuses, kuigi ka väga tähtis. Aga näiteks välisministri kohta. Kuidas Mihhail saaks välisministrina hakkama? Oleks Eestile hea?
0: Ma arvan, et Mihhail saaks hakkama välisministrina, aga ma ei tea, kas... No, ma arvan, et tänases olukorras me peame välissuhtluse osas mõtlema ikka inimeste peale, kellel on kogemus selles valdkonnas. Täna ei ole aega õppimiseks.
1: Keskerakonnal sellised inimesi peaaegu peale teie pakkuda ei olegi.
0: Ei tea, vist ei ole. Aga võibolla on. Ma pole selle peale mõelnud.
2: No jah, aga Euroopa Parlamendi... kodulehekülje järgi, just enne saadet vaatasin, kuuluti jätkuvalt Euroopa Liidu ja Venema parlamentaarse koostöökomissioni delegatsiooni.
0: Pole seal käinud.
2: Selline asi veel toimib siis üldse?
0: Ei, tegelikult ei toimi. No tegelikult, noh, seal on mingisugune komission, seal on mingisugune esimees, mingid aseesimehed, nad käivad koos, aga ma kuulun sinna aastast 2014. Nii kui ma osutusin valituks, siis ma sinna läksin. Aga seda parlamentaarsed koostööd ei ole mitte kunagi olnud. Ja see asi tuleks, ma ei tea, kas kinni panna või kuidagi ümber mõtestada, sest selge, et tuumaga me ei suhtle, aegajalt käivad mingid opositsiooniliidrid, aga viimasel ajal ka nende külastused jäävad aina mõtetumaks, sest nad ei suuda kuidagi oma vahel kokku leppida, kes on juhu kivikuningas. See on väga halb tegelikult nii Euroopale kui ka Venemaale, et see opositsioon on nii killustunud, kaklevad oma vahel, aga selles olukord on.
1: Te ise julgeksite praegu Venemaale minna?
0: ma arvan, ma olen mustas nimekirjas. Mis ma arvan? Ma tean, ma olen mustas nimekirjas.
1: Ametlikult olete mustas nimekirjas?
0: No nad ütlesid peale eelmise sanktsiooni paketi vastu võtmist, et kõik, kes hääletavad sanktsioonide poolt, on mustas nimekirjas. Mina seda teen, nii järelikult mina olen. Ma võib-olla prooviks, ma tegelikult peaksin minema, sest veel kord mul on seal õde, kes on minust 5 aastat vanem, keda ma pole, ma arvan, 5 aastat näinud. Ja olukord ei ole, noh, ühesõnaga, me kõik oleme inimesed, on ju. Aga me ilmselt üritame kohtuda kuskil, nagu praegu teevad kõik kuskil Armeenias või Türgis või ma ei tea, kus veel.
1: Ma tean, et see Türgis kohtumine, et Antaljas saab ju Tallinnast väga kergesti lennata.
0: Mul on see probleem, et mõõda ei saa lennata. Ta on tervise mure, et ta ei saa lennata ja see teeb asja hästi keeruliseks.
2: Mul on see küsimus, ma tõepoolest väga palju siin elavad venekeelsete inimestega ei suhtle, aga Kreml ja Venemaa riigimeedia nimetab 5. aastat kestvat agressioone Ukrainas jätkuvalt sõjaliseks erioperatsiooniks. Teie suhtlete Eestis üsna palju siin see vene kogukonnaga mujal ka. Kas nemad kasutavad selle kohta terminit sõda või ka seda putinliku erioperatsioon?
0: Mulle õtselt meeldib see erioperatsioon selles mõttes, et te teate...
2: See on kõige jabura välja.
0: Seal on teised asjad, nagu olete kõik kuulnud, vabandake, et ma siin teie eetrit niimoodi kasutan, no selline vene sõna nagu svoj.
2: Ja,
0: mis on nagu sõimusõna. See sõna svoj, lurjus, aga see pole päris lurjus. Svoj on need inimesed, keda toodi Peeter esimese ajal Peterburi ehitama. Svolakli. Mm-hmm. Svolakli svoj. Ja praegu, kui ma kuulan seda svood, ma mõtlen, et see on nagu täpselt sama tegelikult. Noh, etimoloogiliselt ma mõtlen. Ma olen filoloog, mul nagu see närv on alati sees nagu. Et ma ei saa aru, kuidas üldse selle sõna peale tulidki, sest see on nii ilmne nagu, et svoj on nagu nii lähedal. Aga ei, ikka räägitakse sõjast. Samas ma täna hommikul just vaatasin. Üks noorpuis, 25-aastane vene näitaja, ma mäletan ka kahjuks tema nime, salvestas ärkasöösel 3:30 ja salvestas video Putinile, ütles, et teate, ma ei saa magada. Ma ei saa magada juba 5 aastat järjest. Ma iga öö räägin teiega, te ei ole minu president. Ma ei taha, et te oleksite minu president, et te teete valesid asju, et ma ei tea mitte kedagi, kes teid toetaks. Nii et ma vaatasin kommentaare. Ta kogus üle 2 miljoni vaatamist mingi 10 tunniga ja kõik kommentaarid kirjutavad ühte asja. Jookse, põgene ruttu. Ja tegelikult see on õudne. Me siin räägime, et nemad peaksid lahti saama ja edasi sellest võimust. See pole tehtav. Tänapäeval see pole tehtav. Ja iga üks, kes tõstab pea, ta peab põgenema. Ja sellest kõik nagu saavad aru. Nii et kuidas seal Venemaa seda nimetatakse, see ei kajasta absoluutselt seda reaalset olukorda, mis seal on.
1: Ja august on ju teatavasti keeruline kuu olnud Venemaa viimaste aastakümnete ajaloos ja seal on üleval ju ka tegelikult oht, ilmselt see ei juhtu küll augustis, vaid pärast riigiduuma valimisi, et tuleb teine mobilisatsiooni laine. Te olete, mis te arvate? Mis selle järel juhtuma hakkab? Et mis peab üldse Venemaal juhtuma, et see asi seal ragisema ja ragisema hakkaks?
2: Midagi juba on juhtunud. Levada küsitlus näitab, et Putini populaarsus aastaga on siiski 10% kukkunud. Ma ei tea, kui tõsiselt
1: no, sellesse suhtub. Aga...
0: No, tegelikult on kukkunud palju rohkem. Et muidugi, no, mul on seal sõpru, ma suhtan inimestel. Muidugi on kukkunud palju rohkem. Aga lihtsalt siin Euroopa Liidus istudes me võime siin midagi kiruda, et meil on siin, ma ei tea, mingisugune... mis on süva riik ja tegelikult see pole võrreldav, see pole ju võrreldav sellega, mis on Venemaal. Nad elavad, ma ei tea, 37. aastas, nad kardavad rääkida. Ma räägin oma sugulustega mingit imeliku keelt, kui mulle eelistatakse, öeldakse, et teate, meil oli täna tohutu äike ja ma lähen vaatan kismetjust, et äikest ei olnud, siis ma ei saan aru, millest me räägime.
1: Millest te räägite siis?
0: Droonirünnakutest me räägime, no, kui oli meeletu äike ja mulle ilma teada näitab päikest. No, et lihtsalt see hirm on nii suur, et siin rääkida, et nad inimesed midagi teevad ise ei tee, et kui eliidil sünnib mingisugune otsus, no siis on teine asi.
2: Jaana Toom, aga samas paljud Euroopa riigi juhid on ikkagi avaldanud arvamust, et Venemaaga peaks taas hakkama suhtlema. Mina ei kujuta, et kuidas see suhtlus välja kujuneks, välja näeks ja mida see annaks? Mida annaks Euroopale suhtlemine Putini või Lavroviga?
0: Ma tegelikult arvan, et suhtlema peab. Küsimus on, kellega suhelda, kui seal oleks mingisugune toimiv opositsioon, enam-vähem tõsiselt võetav, siis see oleks üks nagu variant. Praegu tundub, et seda ei ole, aga nagu ma ütlesin, me ei suuda ka opositsiooniga, kes on Euroopas, nii-öelda sammu pidada või siis kokku leppida. Ja see on kurb. Ja see on kurb ja see tegelikult ei tule meile kasuks. Sest kui Venemaal läheb jamaks, ma mõtlen riigi võimu vahetamist või midagi sellist või ma ei tea lagunemist, ega siin naabruses, noh, ma ei kujuta ette, mis hakkab juhtuma. Et oleks nagu mõistlik, kui meil oleks nagu mingisugused telefoninumbrid, mingi suhtluskanalid, see oleks mõistlik, jah. Ja ilmselt need inimesed kuskil ju eksisteerivad. Nad peavad ju kuskil olema, aga me need ei tea. Ja see on halb.
1: Venema teema lõpetuseks, kas valitsuse otsus piiripunktid jätta öösel ka suletuks Luhamaal ja Narvas, teie poleks seda niimoodi teinud?
0: Ma poleks seda niimoodi teinud, ma olen sel teemal saatnud ka mitu arupärimist Tarole, ma ei saa aru, miks seda tehakse, et kui te hoiate need lahti, siis raske nüüd inimestel liikuda rahulikult, või siis nagu Soome pani lihtsalt kinni ja nagu neil seda probleeme ei ole.
1: Me ju teame, mis siis juhtub, kui me paneks samamoodi kinni nagu Soome?
0: Ma kujutan ette, et me väga raskendame nagu inimeste elu, sest kui me läheme sinna järjekorda, ma pole kus juures tänavu veel käinud, vaadanud seda asja, aga ma olen kuulnud, et seal on kohalike väga vähe, enamus on, no terve Euroopa sõidab ju siit kaudu. Terve Euroopa sõidab. Kuigi praegu juba paljud lendavad Istanbuli kaudu, sest see seismine seal, ma ei tea, mitu tundi või kaks päeva seistakse ja nii edasi, see pole hea. Aga põhimõtteliselt ma ei näe, miks seda tehti. Ma ei saa aru, nagu miks seda tehti. Ja see selgitus, et migratsioonisurve tulid mingid vennad seal jalgratastega ja siis me paneme ööseks kinni, no mida see muudab? Ma tõesti ei saa aru, aga ma pean ütlema, et ma suhtun üldse väga skeptiliselt kõigesse, mida räägib härra Taro, sest loogika pole tema tugevam külg kahtlemata.
2: Jah, samas saab osta Tallinnast bussipilet ja sõita Peterburgi või Minskisse. Pole küsimust, kui viisa on. Teeme siin taas pausi ja siis jätkame.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adeelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
15: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
16: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
12: Kuku Raadio. Kahevahel. Kahevahel.
1: Aina Ruussaare ja Indrek Kiisleri vahel on Jaana Toom ja jätkame Eesti sisepoliitikaga ja teie enda erakonnaga, Keskerakonnaga. Keskerakond on alustanud valimisnimekirjade kokkupanekut. Seda me saime teada siis, kui see valimisnimekirja kokkupanek tõi kaasa Pärnu linnapea Kristel Voltenbergi kukkumise linnapea toolilt ja ehk see, mida see näitab? See näitab seda, et töö käib. Teil on kindlasti mure eestikeelsete nimede leidmisega oma valimisnimekirjadesse, sest väga paljud ei uskunud, et Keskerakond jääb jalgadele. Ja mitte ei jää ainult jalgadele, vaid on populaarsuselt teine erakond Eestis aastal 2026. Muuses ma küsin, et kas mõned näiteks sotsidesse läinud inimesed on ka tunnud huvi, et võiks järsku tagasi tulla?
0: Ma just tahtsin öelda, ma ei hakka muidugi nimesid nimetama, ma just tahtsin öelda, et see ei vasta tõele, et meil on raskusi inimeste, või kuidas see oligi, eestikiirsete nimede leidmisega. Kuigi mul alati nagu teeb nalja see väljend, sest Mihhail Kõlvat ja Jaana Toom on päris eestipärased nimed, aga no see selleks, et nimedest ju räägi, on ju.
1: Yeah.
0: Et ei vasta tõele, raske on teha valik. Meile kõigile kirjutatakse, on inimesed, kes siis kui Jüri Ratas üritas seda nagu paati kõigutada kogu nagu jõust, on inimesed, kes astusid välja, nüüd tahaksid tagasi tulla. Ja kui ma vaatan nende kirjadele otsa, kui ma räägin nendega, siis ma alati mõtlen, et kas nüüd inimene tõesti nagu arvab, et ta tegi vea ja tahab tagasi või siis on see reiting ja lootus, et ta pääseb nagu löögile. Nii et raskus on siin hetkel.
2: No kohalik omavalitsus on ikkagi selles mõttes ju väga oluline. Ma kujutan ette, et see võimupööre, mis toimus Narvas, täiesti ametlik võimupööre, kui...
0: Mis toimus seal pool aastat, 153 päeva toimus
2: 153 see päeva, no. Nüüd on see toimunud. Narva linnapea on Keskerakonna ka üks juhtidest. See ilmselt mõjutab ju ka kohalike elanike. Vaieldamatult mõjutab.
0: Kuidas?
2: Liituma Keskerakonnaga. Toetama Keskerakonda rohkem.
0: No ma arvan, et kui me vaatame numbrid, siis Ida-Virumaal Keskerakonna toetus on niigi kuskil nagu maksimumi peal. Vaevalt on seal mingit kasvuruumi.
1: Jaa, aga Pärnumaal on vaja tõsta. Pärnumaal on vaja tõsta. No,
0: kuulge, jälle te mind geograafiaga eksitate. Alustasime Hispaaniast, lõpetasime Lätiga. Nüüd jaa, on jälle tuleb küsimus.
1: See
0: pole aus, sõbrad. Küsisite Narvast, siis räägime Narvast. Pärnu on teine olukord.
1: Jaa, aga räägime Pärnust. Et mida siis Andrei Korobeinik seal tegelikult siis kokku keeras? Miks see niimoodi läks, nagu ta just läks?
0: Teate, ma pean ausalt ütlema, ma väga detaile ei tea, aga ma saan aru, et noh, oligi väga kirju koolis, seal oli viis osa poolt vist või.
1: Mm-hmm.
0: Pole nagu kerge need koos hoida, millega nad seal selle Volterbergiga raksu läksid, ma tõesti ei tea. Praegu tundub, et tuleb uus koalitsioon ja no lihtsalt nii on, seda juhtub. Väiksemad koalitsioonid on alati palju tõhusamad kui suured, me teame seda.
1: Mm-hmm.
0: Nii et ma, muidugi siin on mingisugune valimiste kontekst, ilmselt on, aga ma tõesti ei tea detaile, ma ei hakka valetama siin.
1: Aga ma tulen tagasi korraks nende inimeste juurde, kes on teile avaldusi saatnud, et see on ikka väga põnev.
0: Et pole päris avaldused, need on sellised, teate, sellised, et mis sa arvad, kas oleks võimalik?
1: On, et ma saan aru, et ega te ei taha ju kindlasti öelda nimesid või tuntud nimesid välja, aga on seal ka siis tõesti mõni selline inimene, ma ei tea, praegune parlamendiliige või keda ikkagi avalikus teab?
0: On inimesi, keda avalikus teab.
1: Palju?
0: No mõned on, minu teada mõned on, need, kes minu juurde pöördusid, need on. Ma usun, et on ka teistega räägitud, nii et kokkuvõttes keegi on. Lihtsalt küsimus on praegu, et me peame nagu igarakond, me peame vaatama, milline hakkab näeb välja nägema peale valimisi meie fraktsioon. Üks asi, sa paned sinna nimesid kokku ja siis, noh, okei, okay, on ju alati inimesi, kes tulevad, me saame aru, et ta tuleb, ta osutub valituks, siis ütleb tšau paka või sootu kirjutub raamatu, kuidas ma kandideerisin Keskerakonna nimekirjas ja kui nõmeda kõik oli.
2: No jaa, aga, no, aga selles nimekirjas, noh, praegust arvamusküsitluste kohaselt esimesed 25 kohta või esimesed 24 ja nimekirja viimane koht, mis on hästi populaarne, on ikkagi ilmselt nimedega täidetud praeguse teie populaarsuse arve vaadates?
0: Meil ei ole nimekirja koos. Kahtlemata, meil ei ole nimekirja koos. Sellist nimekirja, kus on 25 nime ja siis me hakkame otsima sinna nii-öelda taga.
2: Nimesid on rohkem, aga 25 esimest on väga oluline.
0: Ei, meil ei ole nimekirja koostatud. Seda ei ole.
1: Aga ma ikkagi küsin veel korra, kas mõni riigikogus praegu tegutsev saadik on ka pöördunud Keskerakonna poole ja öelnud, et me tahaks tulla tagasi või kes pole ka Keskerakonna liiga olnud, siis küsinud, et kas võiks ma kandideerida teie nimekirjas.
0: Nüüd ma vaatan siiralt saate juhile otsa ja ütlen, ma ei mäleta.
1: Kuidas ära Vooglaid sobiks teie nimekirja?
0: Ma ei tea, kas härra Vooglaid sobiks meie nimekirja. Härra Vooglaid, vaadake, meie probleem ja Keskerakonna probleem on ju, nagu te ise teate aru, me oleme, saate aru, me oleme väga selline polariseeruv. Kas meil on seda polariseeritust veel juurde vaja? Ma pole selles kindel. Kuigi isiklikult on mulle päris sümpaatne, kuigi tema see mida nimetatakse, see toksiline maskuliinsus mulle absoluutselt nagu istu, aga no ta on aus inimene, räägib, mida mõtleb, ei keeruta, teeb tööd, nii et okei, aga kas oleks see erakonnale hea, no kui oleks praegu hääletus juhatuses, ma võib-olla poolt ei hääletaks. Kas, aga seda pole laua peal ka olnud.
1: Te ütlesite, et toksiline maskuliinsus teile sobib, ma ei tea, kas
0: ei sobi, ma ütlesin.
1: Ei sobi?
0: Ei sobi, ma ütlesin.
1: Teile ei sobi ka siis see, mida ütles Marat Kasparov?
0: Absoluutselt mitte. Absoluutselt mitte. Ma olen, üks minu viies komisjonis on naiste õiguse komisjon, kus ma olen väga aktiivne, kuigi ma olen selle asendusliige ja ma leian, et Eesti ühiskond liigub siin väga vales suunas tegelikult, kui visatakse tobedad nalju ja keegi reageeri ka.
1: Aga reageeriti, selles mõttes ju või liigu vales suunas, et reageeriti ju.
0: Aga kolm päeva hiljem või? Ja siis konferentsi juhid ei teinud mitte midagi. Ja seda tegelikult juhtub ju kogu aeg, milline kisma oli selle nõusoleku seaduse ümber, mida kõike kirjutati. Loed ja mõtled, et me oleme täitsa mingisugune ikka no, väga selline pimenurk Euroopas selles mõttes.
1: Aga milline üldse võiks olla nagu Keskerakonna? Te ütlesite, et Varro Vooglaid on võib-olla teie jaoks liiga polariseeriv. Et mis see nagu tulevik võiks olla? Ma räägin puhtalt nagu ideoloogilises mõttes. Et kus te nagu olema... Mulle tundub, et te olete liikunud konservatiivsuse suunas viimased... kolm aastat vahest või?
2: No Keskerakond ei ole parempoolne erakond kunagi olnud.
1: Ei, ma räägin konservatiivsusest praegu. Ja et Savisaare aegadel räägiti kogu aeg, et me oleme keskel. See vist enam väga ei tööta. Või mis see tulevik võiks olla? Et mis teist näiteks ütleme, mis eristab teid Isamaast?
0: No selles mõttes mina ei ole siin õige inimene erakonna nimel rääkimas, sest mina olen see, kes kiildus minna ICR-i, mina jään liberaalidesse, ma olen liberaal, ma ei ole konservatiiv kahtlemata ja mulle ei meeldi need arengud erakonnas. Aga ma nendega lepin, ma saan aru, et see on praegu selline nii-öelda konsensus, vaatame, kuhu see edasi liigub. Ma ei usu, et konservatism on mingi maailma vaade, mis meid päästab. Inimõigused ikkagi on universaalsed ja kui me hakkame siit valima, kellele anda, kellele mitte, no siis me tegelikult saeme okse, millel me istume. Nii et umbes nii, mis puudutab erakonna tuleviku, ma siiski loodan, et meie abil lõpude lõpuks kujuneb välja selline asi Eestis nagu poliitiline rahvus. Mitte see nagu etniline, mida me siin kogu aeg loema, nagu mitu protsenti sul on seal DNA-s Eesti või Läti või Vene verd. Et oleks ikka, et eestlane oleks eestlane lähtuvalt sellest, et ta kuulub sellesse riiki, ükskõik, mis värvi ta on. No, see oleks nagu minu isiklik nagu unistus, mida ma tahaksin poliitikas saavutada, aga mina seda ilmselt ei näe.
1: Te tahaksite saavutada, te ütlesite, et te olete liberaal ja te vaatate, kuhu erakond liigub. Kas ma võin siit saate lõpuks välja lugeda, et teil ikkagi on ka peas mõtteid, et võib-olla võiks olla mõne liberaalsem erakonna liige?
0: Absoluutselt mitte, sest see ei saa mõjutada asju, kuhu sa ei kuulu. Ja siis sinni, kui ma kuulun erakonda, ma olen selle erakonna liige.
1: Ma olen
0: abielu kolm korda lahutanud, aga erakonda ma muutma ei hakka.
1: See läheksite, et oleksite ka seal väga mõjukas.
0: Meie sotsiaaldemokraadid ei ole sotsiaaldemokraadid. Nii et ei, tänan ei.
1: Aga sellega me vist tõmbame Ainar saatele joone alla.
2: Ja, aitäh Jaana Toom, et tulite.
0: Aitäh, et kutsusite.
17: Kahe vahel. Kahe vahel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Hispaania enklaavis seotas puhkes ulatuslik rändekriis. Augustis hakkab kehtima enamik Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõudeid. Narva võimuleppe sai allkirjad. Ilm on homme muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, pärast lõunala näikesoht. Sooja on homme oodata 21-26 graadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. 60 000 migranti tungis Marokkost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi Põhja-Aafrikas põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates 2021. Aastast. Poolsaarele sisenemisel hukkus vähemalt 43 inimest. Piiri ületati mitmel viisil, inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvatest tõketest. Sotsialistist peaminister Pedro Sánchez teatas, et Hispaania avab Ceutasse ajutise keskuse, et saata tagasi migrante, kellel pole seaduslik õigust Hispaanias viibida. Hispaania siseministeerium teatas, et nüüd on enklaavist Marokkosse naasnud üle 25 000 migrandi. Valitsus lisab lainemurde lähedale ka nähtava tõkke poide rea, et teha selgeks, kus piir kulgeb. Peaminister lisas, et Hispaania teeb rändekriisi küsimuses Marokkoga tihedat koostööd. Sánchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu Põhja-Aafrika enklaavi Ceutasse põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserännet puudutava kohtuotsuse kohta. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul ei saa Euroopa Liit lubada kellelgi siseneda oma territooriumile ilma ühenduse reegleid järgimata. Tema sõnul tuleb migrandid kiiresti Marokkosse tagasi saata. Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset. Prantsusmaa karmistas kontrolli Prantsuse Hispaania piiril. Lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Pühapäevast hakkab kehtima suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Samal kuupäeval hakatakse kohaldama ka uusi läbipaistvusnorme, mille kohaselt peavad teatavad tehisintellekti süsteemid teavitama kasutajaid sellest, kui nad suhtlevad tehisintellektiga ja kui sisu on loodud või muutnud tehisintellekt. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Samuti seab see ettevõtjatele selgemad kohustused ja pakub praktilist abi nõuete täitmise tõendamiseks. Narva võimuleppe sai allkirjad. Keskerakonna ja plaan B Narva linnavõimu koalitsioonileppes kirjutatakse, et koalitsiooni tegevuse keskmes on Narva elanike heaolu, kvaliteetsed avalikud teenused, linna tasakaalustatud areng, läbipaistev juhtimine ning Narva majandusliku ja kultuurilise potentsiaali parem kasutamine. Sotsiaalvaldkonnas soovib uus koalitsioon avada ööpäevaringse hambaraviteenuse. Ka soovitakse avada uus hooldekodu ja luua seeniorikeskus. Kultuurivaldkonnas soovib uus võim Made in Narva kaupamärki arendada. Ka soovitakse eri konfessioonide esindajatele mõeldud palvus hommiku söögi traditsiooni luua. IFK Göteborgi fännid vandaalitsesid eile õhtul Tallinnas Lilleküla staadionil toimunud mänguajal tualettruumides ja tribüünil. UEFA delegaat fikseeris mängujärel kahjustused, Eesti jalgpalliliit pöördus juhtunud tõttu politseisse. Rootsi jalgpalliklubi tegi oma ametlikul kodulehel juhtunu kohta avalduse, teates palutakse vabandust Tallinna FC Levadia ees ja mõistetakse vandalism ühemõtteliselt hukka. Avalduses seisab veel, et kui üks või mitu isikut põhjustavad oma tegevusega klubile trahve või muid kulusid, esitab klubi kahjunõude isikutele, kes on need põhjustanud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on homme muutliku pilvisusega kohati sajab hoovihma pärast lõunale näikese oht. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 18-26 graadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 27 ja Pärnus 24.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
6: Entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust Tony Bennettist. Ta oli üks väheseid Frank Sinatra tasemel laulusoliste, kelle heliplaate müüdi sadu tuhandeid. Tihti kontsertreisidel käinud Bennett hakkas üha rohkem maalima. Ta töid võib täna näha mitmetes esindusgaleriides. 20 Grammy preemiat võitnud Tony Bennetti laule on jäädvustatud ligi 70 heliplaadile. Ta kirjutas 4 mälestuste raamatut. Laupäeval kella 3 eetrisse minevas Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
2: Täna Supereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
3: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, no eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
2: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
3: Kas siis klubi või külaliskoondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
4: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Kas tead, kuidas võita endale Prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohidis Tilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints, Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kuku Raadio.

0: Hispaania enklaavis seotas puhkes ulatuslik rändekriis. Augustis hakkab kehtima enamik Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõudeid. Narva võimuleppe sai allkirjad. Ilm on homme muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, pärast lõunala näikesoht. Sooja on homme oodata 21-26 graadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. 60 000 migranti tungis Marokkost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi Põhja-Aafrikas põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates 2021. aastast. Poolsaarele sisenemisel hukkus vähemalt 43 inimest. Piiri ületati mitmel viisil, inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvatest tõketest. Sotsialistist peaminister Pedro Sánchez teatas, et Hispaania avab Ceutasse ajutise keskuse, et saata tagasi migrante, kellel pole seaduslik õigust Hispaanias viibida. Hispaania siseministeerium teatas, et nüüd on enklaavist Marokkosse naasnud üle 25 000 migranti. Valitsus lisab lainemurdja lähedale ka nähtava tõkke poide rea, et teha selgeks, kus piir kulgeb. Peaminister lisas, et Hispaania teeb rändekriisi küsimuses Marokkoga tihedustööd. Sánchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu Põhja-Aafrika enklaavi Ceutasse põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserännet puudutava kohtuotsuse kohta. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul ei saa Euroopa Liit lubada kellelgi siseneda oma territooriumile ilma ühenduse reegleid järgimata. Tema sõnul tuleb migrandid kiiresti Marokkosse tagasi saata. Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset. Prantsusmaa karmistas kontrolli Prantsuse-Hispaania piiril. Lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Pühapäevast hakkab kehtima suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Samal kuupäeval hakatakse kohaldama ka uusi läbipaistvusnorme, mille kohaselt peavad teatavad tehisintellekti süsteemid teavitama kasutajaid sellest, kui nad suhtlevad tehisintellektiga ja kui sisu on loodud või muutnud tehisintellekt. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Samuti seab see ettevõtjatele selgemad kohustused ja pakub praktilist abi nõuete täitmise tõendamiseks. Narva võimuleppe sai allkirjad. Keskerakonna ja plaan B Narva linnavõimu koalitsioonileppes kirjutatakse, et koalitsiooni tegevuse keskmes on Narva elanike heaolu, kvaliteetsed avalikud teenused, linna tasakaalustatud areng, läbipaistev juhtimine ning Narva majandusliku ja kultuurilise potentsiaali parem kasutamine. Sotsiaalvaldkonnas soovib uus koalitsioon avada ööpäevaringse hambaraviteenuse. Ka soovitakse avada uus hooldekodu ja luua seeniorikeskus. Kultuurivaldkonnas soovib uus võim Made in Narva kaupamärki arendada. Ka soovitakse eri konfessioonide esindajatele mõeldud palvus hommikusöögi traditsiooni luua. IFK Göteborgi fännid vandaalitsesid eile õhtul Tallinnas Lilleküla staadionil toimunud mänguajal tualettruumides ja tribüünil. UEFA delegaat fikseeris mängu järel kahjustused, Eesti jalgpalliliit pöördus juhtunu tõttu politseisse. Rootsi jalgpalliklubi tegi oma ametlikul kodulehel juhtunu kohta avalduse, teates palutakse vabandust Tallinna FC Levadia ees ja mõistetakse vandalism ühemõtteliselt hukka. Avalduses seisab veel, et kui üks või mitu isikut põhjustavad oma tegevusega klubile trahve või muid kulusid, esitab klubi kahjunõude isikutele, kes on need põhjustanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on homme muutliku pilvisusega kohati sajab hoovihma pärast lõunale näikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 18-26 graadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 27 ja Pärnus 24.
2: Morden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Nädala raamat.
4: Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust Tony Bennettist. Ta oli üks väheseid Frank Sinatra tasemel laulusoliste, kelle heliplaate müüdi sadu tuhandeid. Tihti kontsertreisidel käinud Bennett hakkas üha rohkem maalima. Ta töid võib täna näha mitmetes esindusgaleriides. 20 Grammy preemiat võitnud Tony Bennetti laule on jäädvustatud ligi 70 heliplaadile. Ta kirjutas 4 mälestuste raamatut. Laupäeval kella 3 eetrisse minevas Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohidi Stilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
5: Kuku Raadio.

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: nädala raamat. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Donald Robertsoni kirjutatud Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, mis Anne-Marie Ortlichi poolt tõlgitud ja sel aastal 2026. aastal ka Postimehe kirjastusest välja tulnud. Mina saatejuht Marek Strandberg ja Erki Pahovski, hea kolleegiga Postimehest sel teemal ka sel nädalal kõneleme. Ma just mõtlengi seda, et mul ei ole võib-olla sul lugemus rikkalikum, aga ma sellist, kuidas ma ütlen, käsitlust, millisel moel nii-öelda üle rääkides seda veidike hektilist teksti, mis Marcus Aurelius ise endale endast kujutab, üle rääkida sellises nagu ajalookirjutuse laadses sõnumis, tekstis, raamatus, millel näib olevat Robertsoni mõttes selline õpetuslik tähendus, kuidas toimida. Ma teist samasugust teksti ei teagi, võib-olla ma lihtsalt eksin. Noh, ilmselt on muinasjutud väga paljud sellised, kus nii-öelda kreedo või viis, kuidas toimida, on sisse kirjutatud, aga sellist nii-öelda läbimõeldult tundub see väga unikaalne.
2: No, siin on muidugi üheks kindlasti asjaoluks ja mina ka kohe ei praegu oska nii-öelda nimetada ühtegi sellist teost, võib-olla mul siin saate jooksul tuleb meelde, aga üheks asjaoluks, miks see nii on, on kindlasti see, et Marcus Aurelius ise oligi väga erakordne inimene, et ta ühendas endast stoitsismi ja keisiri võimu. No, ega sellised inimesi ajalos väga palju ju ei ole. Ja no, mida siis veel öelda, et no, minu jaoks, no, kes ma olen ikkagi õppinud ajalugu ja ajalookirjutamist ja nii edasi, no, ma ütlen, et see oli ühest küljest oli see huvitav aspekt, aga teisest küljest, kui inimene hakkab kirjutama Marcus Aurelius elulugu, siis ei tohiks ära unustada need ajalookirjutuse reegleid ka. Ja siin paar kohta oli, kus minu arvates Robertson eksib või ütleme siis, noh, vaatab natuke mööda. Üks koht oli see, kus siis nii-öelda jutumärkides elegantselt libisetakse mööda see kristlaste tagakiusamise küsimusest, kus siis Robertson noh, selgitab seda põhimõtteliselt kahes lõigus, mis on raamatu, selle raamatu kohta ikkagi väga vähe. Ja ütleb, et Marcus Aurelius isiklikult ei sekkunud kristlaste taga kiusamisse ja siis sellega see seletus ka piirdub. Ehkki noh, tegelikult ju, kui nüüd võtta lahti ja kui mina olen lugenud ikkagi ka, no ma ei ütleks, et palju, aga siiski ka üldajalugusi, Rooma ajalugusid ja Euroopa ajalugusid, siis Marcus Aureliusega lisaks stoitsismiga ja ikkagi seostatakse just kristlaste taga kiusamist ja kirjutatakse rohkem. Ja tõepoolest ma katsusin lugeda ka selle saate jooksin ja noh, ta ei sekkunud, aga tema keisri ajal, tema keisriks olemise ajal ikkagi kristlasi kiusati kõige rohkem taga Rooma impeeriumis ja noh, see võis olla ka see, et seda tehti kohalikul tasemel, aga siis on ikkagi küsimus, et miks ta ei sekkunud ja miks ta lasi sellel juhtuda. No, need küsimused oleks võinud leida vastamist selles raamatus.
1: Kuidas sulle tundub, kes võiks olla selle raamatu lugeja? Selles mõttes alati on nagu see küsimus, et kas me oskume mõne soovituse anda, kelle jaoks selline teos on kirjutatud. No, minule see meeldis. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kas see võiks olla sobilik ka näiteks gümnaasiumis õpetamiseks. No, mõnes mõttes ju selliste vanemate filosoofiliste käsitluste, no kas või Konfuutsiuse, kes noh, tõepoolest on oluliselt vanem kui Aurelius, aga nii mõnedki aspektid Konfuutsiuselt ju näiksega kanduvad sellesse Rooma impeeriumi aega. Ma ei tea, kas need tekstid levisid siis või mitte, aga ma arvan, et selline kristluseelne filosoofiline ja maailmakäsitlus võiks saada tõenäoliselt suuremat tähelepanu meie igapäevases hariduses.
2: Ja no kahtlemata ja no see vist ikkagi on praegu koolides eraldi, ma mõtlen seda, et kas kool otsustab õpetada filosoofiat eraldi või siis võetakse seda lihtsalt inimese õpetusega koos. Ja noh, kahtlemata on stoitsism üks Euroopa kultuuri nurgakive. Ja selles plaanis muidugi, miks mitte gümnaasiumi õpilased võiksid seda lugeda. Et, ja noh, on ka selline üldhuvi raamat, on ikkagi hästi kirjutatud. See raamat ei, noh, kui ma siin ennist seda kritiseerisin, siis mõne nii-öelda ajaloolise vaate pärast, aga nii-öelda teksti mõttes ja kirjutamise mõttes on see raamat ikkagi väga hästi kirjutatud. Noh, see, ta ei kuku kunagi maha, ta on ikkagi koherentne tekst ja selles mõttes on seda nauditav lugeda. Et, ja siin tuleb ka tänu sõnu tõlkijale öelda, et...
1: Tõlge on väga hea.
2: Ja selles mõttes, noh, miks mitte, noh, et noh, ta avardab silmaringid, annab juba lisaks Markus Aureliusele ka ikkagi teatud pildi Rooma impeeriumist ja noh, palju me siis Rooma impeeriumist ikkagi teame, mitte just ülemäära palju.
1: No nii palju kui õpikuis või keegi lugenud, aga nii nagu me ka teame erinevaid raamatuid vaadates on ju võimalik möödanikku kirjeldada väga laias spektris ja väga erinevate sündmuste ahelatena. Minu jaoks on see küsimus, kuidas Robertson seda laadi lähenemist, mõtlen, nagu inimese korralduslikus mõttes või inimese teraapilises mõttes püüab kasutada, et viia ta, no võtta tal käest kinni piltlikult öeldes ja viia ta maailma, kus ju ka meie juttudes praegu, mis me rääkinud oleme sel nädalal, on väga sageli see, kus me leiame mingeid analoogiaid tänase päevaga. Analoogiaid võimuga ja muude asjadega. Nii et no, minu jaoks jällegi olemata üldse erinevates vaimsetes teraapiates asjatundja, aga näib see ka väga sellise uue ja võib-olla selle tõttu ka värskena, et sellisel moel nii-öelda teraapiale lähenetakse.
2: Ja noh, kahtlemata jah, et noh, siis võiksid seda lugeda ka psühholoogid näiteks või psühiaatrid, miks mitte, et ma ei tea, kui palju neid huvitab see Rooma ajalugu, aga see nii-öelda see isiksuse põhine lähenemine keiser filosoofile on kahtlemata paeluv ja siin on Robertson teinud väga tänuväärt tööd.
1: Ja mida peabki ütlema, et selles mõttes ega, ütleme niimoodi, et see on ka raamat, et mida te kord lugema hakkates väga raske on käest panna. Pean tunnistama, et ma muidu on veel niimoodi, et okei, see on siis maiuspala, seda ma olen homme või nädala pärast või midagi, aga see oli täiesti ühes jutis neelatav. Kuidas sinul?
2: No mina nagu ühe jutiga ei lugenud, aga ma lugesin ta jah suhteliselt kiiresti läbi, et siin ma kordan ennast, see raamat on väga hästi kirjutatud, loogilise järjekorraga ei kuku maha, ei muutu igavaks. Ja ma arvan, et ma lugesin mingi 3-4 päevaga, aga noh, ma tegin sinna kõrvale ka tööd ja mingid puid asju, et lugesin nagu õhtutundidele ja noh, ta läheb päris hästi. Ja noh, ütleme siis välja ka saladuse, et kuna ma pidin seda lugema ju arvutist, siis kui ma oleks lugenud raamatust, siis ma oleks võibolla kiiremini lugenud, sest mulle meeldib lugeda nagu voodis ja pikali, aga noh, arvuti ma nagu voodis ei võta.
1: Aitäh, Erki Pahovski, et said sel nädalal olla kaaslaseks tutvustamaks Donald Robertsoni raamatut Markus Aurelius, Stoikust imperaator, mis polnudki ju niivõrd ajalooline, kui võib öelda siis ajaloolist teraapiline raamat, millest igal ühel võimalus üht-teist kõrva taha panna ja muu hulgas meenutada ka vana Rooma ajalugu. Aitäh ka kuulajatele, sellega on nädala raamat seks puhuks läbi ja järgmiste kohtumisteni.
0: Nädala raamat. Donald J. Robertson. Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
3: Sveta, sa sündisid väga märgilisel aastal 1988. Sündisid Lasnamäel, kasvasid üles Lasnamäel ja siis avalikus orbiiti lendasid 5 aastat tagasi selle roosiaia kõnega presidendi, eks ole siis sellel suvisel vastuvõtul. Ja alustame täna hoopis niimoodi, mis on meil siin Eestis hästi?
4: Noh, ma arvan tegelikult võib öelda, et kultuuril. Selles mõttes läheb hästi, et meil on väga mitmekesine ja mitmekülgne teater. Kirjandusel läheb hästi, aga võib-olla isiklikult tahaks tõsta esile seda filmi. Et kui sa vaatad, et kui palju Eesti filme, no täielik renessaans on toimumas, et kui palju Eesti filme, kui palju kvaliteetsed filme, kui palju head tagasisidet, et saavad kriitikult, aga eelkõige just publikult, et inimesed käivad Eesti filmi kinades vaatamas, et see levi on ikkagi suur, on menu, et selles mõttes, et kultuuril selles mõttes antud hetkel veel Läheb hästi ja sõltumata kõikidest nendest kultuurikärbatest, ma ei või viidan nendest praegu rääkimeks, aga jah, et selle üle ma olen küll õnnelikult tegelikult, et saab luua mitmekesist teatrit, et jah, muidugi tahaks alati palka rohkem saada, et seda nagu rohkem elu väärtustataks, aga üldiselt ma vaatan ikkagi see, kuidas meie loome inimesed saavad nagu hakkama nendes tingimustes ja kui kvaliteetselt nad ikkagi loovad ja kui tegelikult kui palju see läheb korda meie inimestele, mõttes see on hästi tore, et Eesti on ikkagi selline noh, kultuuriliselt rikas ja eestlased ikkagi kultuurirahvas seda on näha, et meile tegelikult kultuur kui selline on oluline.
3: Aga see on ju ka võtmekas, sest et kultuur see olemegi meie. Kui ei oleks kultuuri, siis noh, kes meilt see oleksime?
4: No ei olekski tegelikult mitte keegi täpselt, et see ole ju mingisugune lihtsalt maalapikene, mida me siin kõik asustame, et tegelikult see, mis meid kõik ikkagi seob, on täpselt see keel, kultuur, mingisugused ühtne väärtusruum, eks ju, et see on see. Et tihti peale mulle tundub, et meie nagu need valitsejad ei saa vist sellest aru, et küll räägitakse kõnedes ja meeldib ikkagi inimestel alati enne valimisi kuidagi nagu just nimelt eriti hääldada välja, et jah, Eesti kultuur ja kõik see on nii oluline ja kestmine ja nii edasi, aga tegelikult seda nagu tegudes väga ei näe. Aga noh, sõltumata sellest mulle tundub, et jah, et vähemalt, et lihtinimesed on aru saanud sellest, et ikkagi, et see Eesti kultuur on kõige olulisem asi, mis meid seob.
3: Sa ise laulutantsupeole lähed?
4: Ikka lähen ja ise olen osalenud ka mitmeid kordi seal väiksena ikka käisin. See oli ikkagi tippsündmus, kui ma olin laps, sest et no, mina olen täpselt nagu ütlesin, et Lasnamäel kasvasin ülesse, õppisin Tallinna Kuristiku gümnaasiumis ja seal oli selline rahvatantsuansambel nimega Priisle ja see oli nagu minu selline, ütleme nii lapse ja nooruk ja tegelikult ma käisingi vist esimesest kuni täp. Võib-olla isegi 12. klassi nii täitsa nagu rahvatantsus Priislas just nimelt ja me osalesime ikka kogu aeg, nii kui me osalesime kõikides nendes tantsupidudel Kalevi staadionil, eks ju. No sellest on kõik see meeles, kõik see ärapõlemine, jumala eest, kui õudsad proovid, kui vihma saab, sa oled seal põlvini selles mere sees Kalevi staadionil, aga ikkagi need on sellised hästi soojad mälestused ja see, kuidas sa nagu selle oma rühmaga seal olad ja õigel ajal pead õiges suunas kuhugi minema ja totsama ja selline eufooriline tunne tegelikult, et seda ma ikkagi väga armastan ja hindan, et sellised asjad on olemas.
3: Ja ikkagi supp ka.
4: Ja täpselt supp ka täpselt. Supp ja jäätis, ka seal oldki midagi muud.
3: Ja, aga kui nüüd vaadata seda kultuuri veel laiemalt ja Eestit, siis kas ikkagi üldse see, et meil on Eesti, kas see mitte ei ole ime?
4: On. Ja ma arvan, et tegelikult võib-olla me olemegi aru saanud sellest just võib-olla viimasel ajal, just nimelt noh, sest siis kui eriti kui Venema tungis Ukrainasse, ma tundub, et me ei võta enam seda vabadust ka isenesest mõistetavana, et kõik selline tegelikult vabal maal, vabas riigis elamine on, noh, see on, ma ei tahaks öelda luksus, aga tegelikult sellel alal, kus meie oleme ja asustame geopoliitiliselt, on nii keeruline koht, no lihtsalt nagu kõik tahavad siia, kui me oleme täpselt sellise nagu vaheala peal, kus on nagu Noh, ja ma naabrit, nagu, noh, üks naaber on hull, eks ju täiesti, et selles mõttes, et ja kuidagi ikka oleme püsinud ja loodatavasti jäämegi püsima, aga tegelikult ongi see aru saamine sellest, et see ei ole isenest mõistetav, vabadus ei ole isenest mõistetav, et me kõneleme eesti keeles, me loome eesti keeles, saame lugeda eestikeelset kirjandust, saame kirjutada eestikeelset kirjandust, saame käia eestikeelset teatrit vaatamas, et see kõik tegelikult on mingis plaanis ikkagi täpselt ime, sest et noh, et me oleme kogu aeg siin olnud ju kas annekteeritud, okupeeritud, kogu aeg nagu keegi tahab jälle tulla võtta meilt ära noh, oma seda kultuuri ja siia maani selle väikse rahvana me oleme tegelikult hakkama saanud, et selles millest jälle kui noh, minna tagasi su esimese küsimuse, et mis on hästi, et kogu selle õuduse kiuste, mis meil ajalooliselt ikkagi see noh, 700 aastat orjapõlveks olnud, tegelikult me oleme suutnud ikkagi alati jõuda selle iseseisvusini ja kuidagi nagu hoida seda. Ja väikse kultuurina, ma arvan, see on tõesti ime. Eriti kui me vaatame nagu tänapäeva mingid globaalseid kõiki need muutusi, no täpselt kobar kriise, et see on ime, et kuidagi nagu väiksed, aga sellised südid olema.
3: Mm-hmm. Ja kui vaadata veel nüüd edetabelid, me oleme, ma ei tea, demokraatia indeksis hästi kõrgel, me oleme sõnavabadus indeksis hästi kõrgel, ajakirjandusvabadus seal, ma ei tea, kõrgemal kui mõned põhjala riigid isegi ja nii edasi, et see on selles mõttes ju täiesti fenomenaalne ja nüüd nagu siit, kui hakata otsima nüüd neid kohti, mida saaks parandada ja mõelda edasi, mis meist siis nüüd edasi saab, kui me oleme just kui elanud sellises täiesti just kui nagu ulmeliselt edukas maailmas, tõelises progressis kogu aeg ka siin Eestis, siis kas meil üldse oleks põhjust nuriseda eilse päeva üle, sest homne päev tundub nüüd ikka ju päris segane juba.
4: No homne päev tundub tõesti segane, aga ma arvan, et nuriseda ikkagi võib alati, et mina olen selles mõttes kriitilise, aga konstruktiivse kriitika usku, et tihti peale mult ka küsitakse, noh, kas või pärast seda sama roosia kõned, et kas oled ikka patrioot. Ja mulle tundub, et see on hästi kummaline küsimus, sest et no muidugi sa saad olla patrioot, aga samal ajal sa saad kritiseerida valitsust, et see, et sa armastad Eesti riiki, ei tähenda, et sa peaks olema justkui täiesti silma klappides ja muudkui nagu kirjutama ja laulma oode valitsusele või nagu parasjagu selles valitseval koalitsioonile näiteks. Et ütles need asjad nagu kuidagi, et see aru saab kuidagi inimestus nagu noh, imelik kuidagi, et ma just kui, et kas sa ikka oled sveeta patrioot, aga noh, muidugi ma olen patrioot, aga see ei tähenda seda, et ma ei või olla kriitiline, eriti kui ma näen, et tegelikult meil on asju, mis on, mis vajavad parandamist või parandamist, et ja noh, kuidagi ma olen alati olnud jah selline, et ma ei suuda seda arvamast nagu vakal hoida ja see on tegelikult lapse aast alates ma olen selline, et kui ma näen mingisugust asja, mis ma arvan, et tegelikult võiks olla parem, siis ma tegelikult ka usutan tähelepanu sellele. Mulle tundub see tegelikult elementaarne. Et see ei tähenda, et ma ei oleks patrioot, see ei tähenda, et ma olen käinud selline negatiivne inimene vastupidi. Täitsa rõõmus rõõsa inimene, aga mulle tundub, et me ei peaks kartmada kriitikat või mingisuguste nagu asjade või selliste nagu konnasilmade peale vajutamist, et kuidagi võtse mäda tuleb välja. Mul on nagu alati tundunud, et mingisugused asjad vajavad välja ütlemist ja isegi kui nad tekitavad mingisugust sellist tormi veeglaasis, algset skandaali või see tegelikult ei ole halb, et vastu pidi, et konflikti ei tasu karta, aga mulle tundub, et tänasel päeval muidugi on küsimus jälle see, et kuidas nagu konflikti mitte karta, aga mitte süvendada juba olemasolevaid kraave, et see on nagu siin läheb minu jaoks ikkagi ka nagu selline asja pingeliseks, sest mulle tundub, et me kõik natuke istume juba omas mullis, et just kui seal pool on need parempoolsed, seal pool on need vasakpoolsed, siis on need mingid antivakserid, siis on mingisugused teised inimesed, kes usuvadaks siin ja nii edasi, et me kõik nagu kuidagi oleme nädes kraavides ja mulle tundub, et siin nagu aitab ikkagi see, et me räägime teine teisega, et me tekitame neid kohti, kus me saame teine teisega kas või tülli minna, sest mulle tundub, et ka tülli minemine on parem, kui lihtsalt teine teise ära blokkimine ja omas mullis nagu istumine ja siis kõik ümberingi, no näiteks Facebookis, eks ju. Istud seal, kõik arvad nagu sina, kõik laigivad asju, mis sa teed ja sina laigid neid vastu ja siis mõtled, et vaat, kui vahva on hea on olla, see ei ole reaalsus. Siis lähed ühiskonda välja, mõtled, oppa, aga kuidas siis nii, et on inimesi, kellega mõltsa sarnaselt ei mõtle. Et selles mõttes, et praegu ka on igasuguste skandaalide või mingisuguste selliste kriisite tuules, ma näen, et inimesed kohe, et kes on Trumpi poolde, võtke ennast minu sotsiaalmeedias, unfriendige mind ja unfollowige mind. Ma arvan, see on viga, tegelikult mul näiteks sotsiaalmeedias meeldib, et mul on igasugust inimesi kes valib isamad, kes valib reformeerne, kes valib sotse, kes valib isegi ekrad, igasugust on. Ja ma ei kavatsegi neid blokkida ja ma ei kutsu mitte kedagi üles ennast eemaldama minu nagu feedidest ja sotsiaalmeediast, sest tegelikult mind huvitab, mida inimesed arvavad, kuidas nad arvavad, mis infot nad jagavad, kus nad leiavad oma infot. Minu arust see on lihtsalt selline ja nendega saab tegelikult asju arvutada tihti peale. Mitte võib-olla selles lõimes, kus läheb selliseks väga kiiresti selliseks vabandust välja, shit shows, aga just võib-olla eraldi messengeris või isegi tegelikult võid inimese välja kutsuda ja rääkida temaga mingitel teematel, kui te üldse teineteist aru ei saa, siis mulle tuvad see üks ühele, siin me ikkagi, mulle tundub olema tsiviilselt teineteisega, et sotsiaalmeedia loob ja sellise fooni tihti peal, kus on hästi lihtne hakata teineteist maha matardama, et selles mõttes, aga jah, ma nagu kutsun alati üles inimesed, et ärge nagu blokkige, vaid nagu proovige suhelda inimestega, tegelikult sellist äärmusi meil on väga vähe, kellega see üldse rääkida. Normaalsed inimesed, neid on hästi palju, kes tegelikult, kelle arvamus saab niimoodi muuta või kelle arvamus sa saad vastu võtta, vastupidi, et see teine teisega rääkimine on kõige olulisem, et me ei blokiks teine teist.

0: kuritarvitavad mehi, nad ikka lõpuks on kuskil ja teevad midagi, eks ju. Aga noh, sellest ka nagu ei muutu midagi, et mulle tundub, et see tühistamine ka, et selle eesmärk peaks olema ikkagi kuidagi nagu, et sa annad inimesele mõista, et sa oled praegu kuritarvitanud näiteks oma positsiooni, kas sa saad sellest aru, kas sa parandad ennast, et noh, mis sa nagu kaotsid nüüd teha, et kuidagi nagu ühiskonna silmis ka ennast kuidagi nagu siis lunastada. Aga see, et me lihtsalt nagu ütlema sulle, et tšaupak ka ära nüüd palun osale enam meie ühiskonnas, et ma, noh, see ei ole esiteks jätkusuutlik, see ei ole realistlik, et jah, et ma nagu väga sellist tühistamist selle usku ma ei ole.
1: Kas mehi tühistatakse peamiselt, kas naisi küll see tühistatakse?
0: Ma arvan, kõiki tühistatakse, aga noh, võibolla see on meeste puhul see, et mehed on endiselt meil võimupositsioonile ja siis on nagu sa vaatad, et kohe kuidagi neile ikka meilib seda võimupositsiooni kuritarvitada, et aga kindlasti meil on naisi, keda nagu tühistatakse selles mõttes, igasuguseid tühistatakse, mulle tundub, aga no ma ütlen mulle isegi see mõista, kui on kuidagi nii mõjub juba selliselt, et no mis sa mis tühistamine? No ma saan aru, et ma tahan peaksima aksidest rääkima, aga kedagi tühistada, mis on hästi lihtne. Teatab, see on täpselt sama nagu blokkimine. Tühistame ära, probleem ei ole. Ei, probleem on endiselt olemas. Haigus on endiselt olemas. Me tegeleme nagu mingi kosmeetilise sellise, noh, just kui nagu parandamisega vaata. Aga see ei muuda mitte midagi. Me tahame teissugust ühiskonda, peame hakkama tegelema. No täpselt sama nagu populistid, eks ju populistid on minu jaoks sümptom, haiguse sümptom. Me ei saa lihtsalt öelda populistidele, et teate, ei meeldi mulle, ma tahan teid ära tühistada, minge minema. Ma pean tegelema sellega, et miks on meil näiteks ühiskonnas populistid, kes suudavad mobiliseerida inimesi, kes suudavad need uskuma panna mingisugused lihtsalt mõtteid ja uskumisi, eks ju. Aga me ei muuda, me peame tegelema selle juurpõhjusega, miks on üldse tekkinud see, et on teatud kontingent, kes suudab teatud inimestele väga lihtsaid vastuseid nii-öelda pähe määrida, kuigi tegelikult väga lihtsaid vastuseid ei ole üldse maailmas tänasel päeval enam olemas.
1: Ja mis on eriti huvitav on see, et kui sa räägid, et ei tohiks tühistada ja nii edasi, siis populistid räägivad täpselt sama juttu.
0: Jaa, räägivad. Aga vaad, see ongi see, et mulle tundub, et see, kuidas ma ütlen, noh, Sveta Grigorjev, just kui mind peetakse alati selliseks, ma olen see hull progressiiv, vasakpoolne, mulle tundub, et see on ka nagu hästi kuidagi nagu kitsendav, et mingites vaadates sa võid olla konservatiiv, mingites vaadates sa võid olla vasakpoolne või progressiiv ja tihti peale sul võibki mingisugust asjad või arusaamad kattuda teiste nagu teiste inimestega ja see on normaalne, et aga võt see, täpselt see, et me nagu kategoriseerime ära, avot näed, Grigorjev on seal spektrumi peal, aga näiteks mõni teine on seal spektrumi peal, ja need nagu inimesed omal kokku isa, see on kui kunstlik, mulle tundub, et see on jälle selline maailma lihtsustamine, just valgeks pildiks, tegelikult see ei käi nii. Me kõik oleme hästi keerulised isiksused ja isikud, täpselt nagu, et kollektiiv tervikuna ei ole nii, et noh, aga ütlengi, lihtsam on lihtsustada ja öelda, et nemad oma vahel on vaenlased ja meie oleme siinpool ja nemad on meie vaenlased, vastupidi, me oleme siinpool, nemad on meie vaenlased, eks ju. Tegelikult me koosneme paljust, me usume palju erinevaid asju ja need võivad asjad võivad omavahel ka pinga väljas olla selles mõttes, et ma nagu ka ei taha öelda enda kohta ainult, et jah, et ma olen ainult nagu progressiiv ja ma olen igasuguseid uskumise asju, et täpselt ma võin mingis asjas olla täiesti traditsionaalne inimene, mingis asjas täiesti väga progressiivne ja need ei tea tingimata teine teist nagu jällegi tühistama. Ja.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Kui vaadata korra sinu lapsepõlve, siis selles mõttes sul see identiteedi pool on päris huvitav, et sa oled segaperekonnast, ema on eestlane, isa on venelane, kodune keel oli teil.
0: No see on ikkagi eesti vene, rohkem ikkagi eesti keel. Ja.
1: Ja siis sa läksid eesti kooli, täpselt pandi, et sa ei läinud.
0: Jaa, ei, ma ei läinud. Ja, no, selles
1: ja eesti lasteaed ka või?
0: Jaa, eesti lasteaed oli ka ja ma mäletan, et mu vanemad oli ikkagi väga kindel teadmine, et mina ja vend läheme eesti lasteaed, eesti kooli. Küll aga ma mäletan seda, et eesti lasteaed oli, siis oli küll nagu selline miks, et oli hästi palju vene lapsi, hästi palju eesti lapsi ja kõik me omavahel kuidagi saime läbi. Ma mäletan, et kui pole isegi kui keelt keegi mõistnud, siis see on eriti oluline, et mängida sa saad ikka liivakastis koos ja kuidagi turnida, eks ju. Et see on nagu see keel olnud esimene kommunikatsioonivahend, mis ongi just hästi terve ja lapsed saavad ka omavahel hängida. Aga Eesti kooli minnes, jah, kuidagi seal oli ikkagi juba protsent väiksem, et neid vene lapsi oli no, ikkagi vähem ja mina oskasin ikkagi eesti keelt siis juba ja noh, päris hästi, et ma mäletan, et veel muidugi oli nagu kakskeelne pere, aga enne kooli ja ma veel mäletan seda, kuidas emaga me veel ekstra õppisime eesti keelt, nagu et ma ikkagi läheks niimoodi, et keegi ei saaks midagi midagi parandada ega mitte midagi. Et see oli noh, päris huvitav. Aga jah, mis juhtus siis

0: mis ma nagu keskkoolis panin tähele. Et kui enne kooli mul olid kõik sõbrad vene rahvusest, siis pärast kooli olid kõik sõbrad ja siiamaani on tegelikult eesti rahvusest ja eestlased. Et siis ma hakkasin tegelikult nagu esimest korda mõtlema sellise segregeerumise peale, et kas tõesti on nii, et kaks kogukonda tegelikult ei saagi kokku, kuigi me võime kõrvuti isegi elada. Aga just see, et see keel kuidagi ja see, kas sa õpid kuskil, tegelikult juba mõjub sellise esimese segregeerijana, et põhimõtteliselt, mis tähendab, mõjutub ka edaspidi ka seda, et sa oled, kas lähed ülikooli või lähe ülikooli, mis ülikooli lähed, eks ju, mis jälle omakorda mõjutub seda, kas saad head töökohta kuskil või ei saa, et see tegelikult, et kogu see selline tegemata töö lõimumise alal, et mulle tundub, et see tegelikult juurutabki täpselt seda, et ikkagi see sama roosiaiakõne, et teatud inimestel, kui sul on teatud perekonnast oled pärit, näiteks venegi perekonnast oled pärit ja kui sul ei ole võimalust minna näiteks Eesti kooli või su vanemad ei pannud sind Eesti kooli, siis sul on see stardipakett ikkagi hulga kehvem, sest et ilma Eesti keeleta mulle tundub Eesti riigis on, no mida sa teed? No tegelikult sul ei ole mingit perspektiivi mulle tundub, mis on ka õige. No et tegelikult, et ma arvan, et vanemad siit väga hästi sellest aru, et me vabandust väga, see on Eesti riik, me oleme Eestis, et seal muidugi te lähete Eesti kooli, nagu kas te tahate tulevikku või taha. No muidugi nad ei öelnud, aga ma praegu spekuleerin, et nad võisid mõelda nii, et ikkagi nad tahtsid mingisugust tulevikku oma lastele ja ma arvan, et see on täiesti adekvaatne tegelikult. Võt ja selle ja see sama segregeerumine, mis me tegelikult kurvastab, et mõtle 30 aastat tagasi, 30 plus, oleks saanud tegelikult taas iseseisvumise ajal kõik koolid viia koha, tegelikult lasteaedadest alates eesti keele peale, seda ei tehtud. Ja ma arvan, et see oleks, ma olen mingi pahapõis, aga see oleks nii palju probleeme tänasel päeval nagu elimineerinud. Meil poleks, mõtle kõik need gamma jaad, mis meil tänasel päeval on seoses selle lõimumisega ja kõik see, mis just nimelt Venema sisse tungi pärast Ukrainasse, mis on nagu esil ja tegitavad sellist nagu pingid ühiskonnas. Et kõik see tegelikult oleks nii palju mahedam ja nagu võibolla ei olekski nii suures nagu
1: No sellisel juhul võibolla ta oleks siis väga selgelt rohkem põlvkondade vahel, et ütleme ja. Vanaisad ja vanaemad või on nüüd teen võibolla liiga, aga lihtsalt sa saad kommenteerida. Et ühesõnaga vanaemad ja vanaisad oleksid siis just kui nagu võibolla rohkem ühel pool ja noored oleksid siis selgemalt nagu Eesti pool, kas niimoodi mõtled?
0: Ma arvan küll tegelikult jaa või see, et tegelikult noored, Marta Wunsch, kes on siis, kas ta on Eesti Päevalehe või Delfi, ma teadab sealt Eesti Päevalehe vist ajakirjanik, no igal juhul tema on ju kirjutanud ja uurinud just nimelt, et noor tänapäeva Eesti vene noortelt, et kuidas nemad nagu suhtuvad sellesse asja ja nemad tunnevad tõesti, et neil ei ole sellemast Eesti riikindiga ära võtnud, aga nad oleks eelistanud tegelikult. Seda, et nad oleks saanud õppida eesti keeles. Et just nimelt see, et nad tunnevad, et neilt on nagu ära võetud mingid võimalused selles plaanis vaata, et tegelikult seda vastumeelsust eesti keele nagu vastu ei ole üldse, et vastu pidi pigem seda, et nagu miks me ei ole seda või miks meil ei ole seda võimalust olnud. Aga jah, meil on need erakonnad, kes oma vahel mobiliseerisid erinevad valijad, eks ju, kõik need aastakümned, et Keskerakond mängis venelaste päästid, eks ju, Reformierakond mängis eestlaste päästid siin ja siis tekitati jälle oma vahel selline tegelikult kunstlik lõhe. Mida aina süvendati jällegi tänasel päeval ka seda saab vene kaarte mängitakse eks ju päris edukalt selles mõttes, et aga tegelikult nad noored jah, tänast oleks ikkagi olnud nagu väga selgelt selles mõttes, selles mõttes erinevas paadis kui nende vanemad, sest et see telaka põlvkond, mulle tundub, et see 30 aastat ikka, kui sa vaatad propagandat 30 aastat, ma arvan, su aju on seal nii ära pestud, et sa pead, see siis peaks olema 30 aastat vastu propagandat nii-öelda, kus sulle näidatakse seda, milline maailm, kuidas asjad käivad tegelikult, eks ju, mitte nii nagu putinistid või Kreml seda näeb.
1: Ja siin mõttes. Eesti kool on heas mõttes propaganda tegelikult kanal.
0: Just.
1: No, see oli väga julge väide, aga me saamegi aru, mis ma nagu mõtlen sellega.
0: Just.
1: Et seal tuleks nagu vähemalt siis 12 aastat nagu puhast informatsiooni, mitte päris 30, aga väga õiges vanuses siis noored saaksid, eks ole seda. Aga räägime korraks veel siis vene noortest, kes Eestis elavad, et ütleme tõesti, on need, kes on käinud eestikeelses koolis, need, kes on käinud venekeelses koolis. Kas siin võiks nüüd ka tõmmata nagu noaga vahe sisse, mis puudutab siis suhtumist Venemaasse täna? Et kas need, kes on siis, kes tõnkavad eesti keelt vähem, tunnevad ennast siis vähem Eesti ühiskonna liikmena võibolla vastavalt? Ma ei tea, kas see vastab tõele. Ja siis, kas see tähendab automaatselt seda, et neil on oleks täitsa okei, kui Putin teeks mingid liigutusi Eesti suunas?
0: Ma ise ei arva päris nii vist, et mul on ka, et ühel poolt muidugi ma olen täiesti nõus, et keel on aga hästi oluline selline lõimumise või üldse kultuuri kandmise vahend tegelikult või see ligipääs sellele kultuurile. teisalt ma tegelikult tunnen ka ikkagi päris palju nooli, kes võib-olla ei tõnka nii hästi eesti keelt, aga samal ajal nende on nagu selline arusaam Eestist, et nemad on ikkagi eestlased, et see on ka väga tugev, et see on mingis ka hästi huvitav, et tegelikult, et see jälle mingi lojaalsus või mingisugune selline lojaalsus Eesti riigile, ka tihti peale ei jookse näiteks isegi mõjuta kodakondsust pidi või ei jookse ka seda nagu keele valdamise pidi, et see, kes oskab eesti keelt juba hästi, sest tegelikult igasugused inimesed on neid, ma olen kohanud inimesed, kes oskavad eesti keelt suurepäraselt ja nad on, neil on ikkagi selline skepsis Eesti kui riigi suhtes, kui ise siis riigi suhtes ja mõtled, et aga see on nii huvitav, et sa oled tegelikult ju eesti keele kandja ja nii edasi, et see tegelikult tihti peale nagu ei tähenda kohe automaatselt seda, et ma oskan eesti keelt, ju ma olen Eesti, ma ei tea, kodanik, ma armastan Eesti riiki, ma olen Eesti riigi lojaalne, et see on just selline ettekujutus just kui sellest, milline me arvame, et see keel on nagu see põhiline meel.
1: Aga kus see piir ikkagi jookseb siis?
0: Oh, ma ei tea, ma arvan, see on hästi keeruline küsimus, sest et Eesti venelased ka tegelikult ta ei ole homogeene rühm, kelle kohta saab öelda, et nemad arvad nii ja nemad arvavad naa. Et aga see on see viga, mis me tihti peale teeme, et me tahame just kui nagu lihtsustada ja küsida täpselt, et kuidas need asjad on ja siis meil ongi need käputäis inimese, kellest me tahame neid vastuseid saada. Aga mõtlen ausalt, et mina ka ei tea, ma tean ainult teatud inimesi ja nende kõik erinev, kõigi nagu kogemus erineb ja selle põhjalt nagu midagi üldistada tegelikult mulle tundub on hästi keeruline ja ka võibolla ebaõiglane, aga ma tahaks siiski nagu ise kuidagi nagu loota või et see või noh, ma ei tea, minu need kogemused ikkagi Eesti venelastega on selles mõttes positiivsed, et ma näen need inimesed tegelikult, kas nad tõnkavad hästi või noh, paremini või kehvemini seda keelt, ikkagi see arusam sellest, et see Eesti riik on nende kodu. See on ikkagi tugev, et eriti mida nooremad need inimesed on, seda tugevam see tunne tegelikult on. Ja kui ma olen isegi Narvas vahepeal käinud esinenud, siis ma ikkagi näen, et need noored, noh tõesti, eestiks nad oskavad eesti keelt, see on ka nende jaoks saati selline, et noh, tullakse siia kooli eeldatakse, et noh, keegi oska eesti keelt, et kohe katakse vene keeles rääkimist, nüüd nagu mingi. Tegelikult me oskame, eks ju, aga just see, et me kogu nagu eeldame mingi ajad, Lasnamäel elavad teatud moodi inimesed, Narvas elavad teatud moodi inimesed, ainult mingid venkud ja Kohtla-Järvel on mingid venkud ja kõik arvad samamoodi ja kõik on putinistid ja ma arvan, see ei ole nagu jätkusuutlik ja tegelikult, et me peaksimegi kuidagi nagu mingisuguste, nagu teistmoodi silmaregi hakkama vaatama teatud inimestele, sest mulle tundub, et me teeme nagu liiga, et tihti peale me nagu eeldame jah, et see on homogeene rühm ja parem ongi anna võtame kõigilt nüüd näiteks selle igaks juks hääletamisega ära sellepärast, et mõni osa neist ja mõni osa mõjugi ongi putinistid absoluutselt, aga see ei tähenda, et kõik kohuse kogukond on putiniste täis, ei, see on nagu väike osa sellest, aga me kuidagi jah, nagu tihti peale üldistama kogukonnale seda ühte meelsust. Ma arvan, see ei ole õige ja see on kuidagi mitte demokraatlik ka ja see ei ole humanistlik. Mulle tundub, et me oleme tegelikult kogukonnana nii paljuks nagu enamaks võimalised, aga võib-olla siin ka, et mis me nagu parteid, eriti võib-olla ka sotsdemid ka ei suutnud tegelikult ka praegu ja Ossinovski rääkis ise ka sellest, nad ei suutnud tegelikult just nimelt eestlastele nagu kuidagi nagu mõista anda või nagu seda tööd ära teha ja näidata, et need Eesti venelased on jumala okei, nagu, et siin ei ole nagu põhjus tegelikult karta, eks ju, et see lojaalsus ei jooksa kodakondsust pidi tihti, aga võt see töö jäi tegemata ja noh, nüüd elamegi nii nagu elame, eks ju, et jälle sellised noh, inimeste vahel need kraavid on jälle süvendatud, Eesti venelastel ma tean, oma vahel on mingisugused sotsiaalmeedia battlid, sest et see ei ole ainult see, et nüüd on kuidagi nagu eestlaste ja Eesti venelaste vahel pärast seda mitte kodanikalt häälte äravõtmist kuidagi nagu mitte käärid, vaid tegelikult just nimelt Eesti venelaste oma vahel on nagu jälle mingisugused käärid, et on üks kogukond, kes ütleb, et no väga hea, et võeti käära, et no mis te siis nagu ei pinguta siin, et näidake siis Eesti riigile ja siis on teine kogukond, kes ütleb, aga mis asja, et me olemegi tegelikult ju nagu eestlased ja Eesti riigile rojaalsed, et noh, et jälle sa näed, et inimesed oma vahel kuidagi nagu kaklavad rohkem just nimelt kogukonna siseselt, et seda on jah tegelikult kurb vaadata.
1: Et see on nüüd nagu juhtunud?
0: See on juhtunud ja seda ma näen küll väga, et tegelikult Eesti mõned oma vahel nüüd kaklevad tegelikult, et sest Eesti on need, kes ütlevad, et väga head võeti, et pingutage rohkem, tehke need eksamid ära, aga noh, siis on muidugi hunnik inimesi, kes noh, Eestiks saavad kas liiga vana, need hallipassi inimesed, mulle tundub, et need on eriti sellised, et kes on, noh, et vanus on juba selline, et tegelikult on päris keeruline võib-olla üldse seal mingit eksameid enam võtta, sa ei, noh, ei võtagi enam üldse nagu, noh, nooremana, muidugi lapsena on väga hea keelt õppida, see tuleb automaatselt loomulikult, aga vanema nagu seal tegelikult 60+, ma arvan, see on ikka päris keeruline, plus siia maani on olnud tõesti ju väga kerge käid tööl niimoodi, et ei pea pole isegi eesti keelt oskama. Ümberringi on kõik noh, ka vene keeles üks ära seletatud, eks ju, mingid tablood, värgid, särgid ja tihti peale nagu võibolla ise ka eestlastana läheme hästi kiiresti üle. Tegelikult ei peaks seda tegema üldse. Ma tundub, et tihti peale ka mul märganud, et kui inimene nagu tuleb, hakkab rääkima ja siis on nagu automaatselt, kas läheme vene keelele või inglise keelele, ei räägi, noh, okay, inglise keelega on üks asja, aga räägime ikkagi edasi eesti keeles tegelikult. See on mõlemale poole kasulik, aga kuidagi me nagu mugavusest või ma ei tea millest või sellisest nagu kuidagi ettevaatlikusest läheme ise nagu sellele vene keelele.
1: Aga kas me siis nüüd tõukasime ära mingisuguse hulga inimesi riigist?
0: No ma arvan, et mingi osa on kindlasti solvunud selles mõttes, et kui sa ikkagi ei saa, ma tundub, et see, et sa nagu saad näiteks KOV valimistel valida oma kodukandi nagu ümbrus seda, kuidas, mis seal tehakse, nagu kus su maksumaks ja nagu raha läheb, see on ikkagi oluline selline, mul tundub see ka oluline osa sellest identiteedist, et sa tunned, et aah jah, et ma saan mingit otsustada Eesti riigis ja oma kodukandis, mis on oluline. Aga kindlasti on mõned inimesed solvunud võibolla rohkem kui lihtsalt mõni inimene. Et ma ise lihtsalt loodan, et see solvumus ei ole kuidagi nii suur, et neid kraave nagu annab ikkagi veel siluda, et ma nagu päris nii nagu, noh, muidugi Katri Rik oli võibolla über emotsionaalne, kui ütles, et nüüd on lõimume läbi kukkunud, ma arvan, et läbi kukkunud ei ole seal midagi, aga kindlasti ma arvan, et me tegime mingisuguse osale kindlasti liiga ja et nüüd, võt, nüüd ongi see, et olgu, tegime liiga, aga samal ajal, no see on, otsus on tehtud, vastu võetud, president võits vastu seadus, kõik tehtud nii, aga nüüd on siis, mina arvan, et mis nagu valitsus võiks siis teha, nagu mõelda nii, aga kuidas me nagu näitame ikkagi inimestele, et tegelikult, et kõik on oodatud meie siel sellesse kollektiivsesse rüppe, eks ju, et kuidas nagu näidate, et jah, et noh, et kuidagi siis headahtlikust, et noh, jah, et päris nii ikkagi ei saa, et lihtsalt võtsime 30 aastat inimestel oli õigus, noh, ja nüüd enam äkki ei ole. Ma arvan, noh, see on ikkagi oma ette pretsedent, ma ütleks, et inimesed on ikkagi, kui ei oleks üldse näiteks või paar aastat oleks olnud, eks ju, see on üks asi, et ei annagi vaata. Aga see, et vaata see õigus oli ja see õigus kestis nii kaua ja nüüd ta võetakse ära, ma arvan, võt, see on juba nagu, see süvendab jah seda solvumist selles mõttes, ma arvan, palju rohkem, sest äkki sa tunned, et oh, nüüd ma ei ole Eesti riigile kuidagi nagu hea, kuidagi nagu lojaalne nagu kuidagi inimene või et me arvamuses ei hoolitakse või ei hoolita, et ma arvan, et see ikkagi lööb kindlasti. Ma ise olin ka kurb, kui ma nagu, no ma ei tea, mulle lihtsalt tundub, et see on see pretsedent, mis loob tulevikus nagu, noh, ta teeb kergemaks tulevikus mingite teiste vähemusgruppidelt mingisuguste õiguste äravõtmist või kitsendamist, sest see nüüd on veel nagu see pretsedent olemas, et tulevikus näid, noh, muud treerin muidugi on näiteks hakkame midagi ära võtma naistelt või kvääridelt või ma ei tea usklikalt ja nii edasi, et lihtsalt mingil põhjusel ja nüüd on see pretsedent olemas, et selles mõttes, et ma nagu vaatan nagu seda laiemat pilti, et olgu, võtsime need hääled ära, aga tegelikult me lihtsalt kitsandasime praegu noh, ikkagi oluliselt inimeste õigusi, mis neil on olnud juba 30 aastat, 30 aastat pluss, ma arvan, see on väga keeruline, nagu see on, noh.
1: Ja et sa oled kuskil kahe vahel?
0: No ei, ma ei ole kahe vahel, selles mõttes ma nagu ise ei oleks ära võtnud kindlasti neid hääli, selles mõttes seda, mina ei oleks ära võtnud neid, ei. Mina, sest et mulle tundub, et mulle meeldib alati vaadata seda pikka perspektiivi, kuidas ta nagu mõjub, mingi otsus ikkagi mõjutab seda sidusust, ühiskonna sidusust ja praegu mulle tundub, mis meid ennast nagu kettas ajas ka see, et seda tehakse just kui näiliselt julgeoleku nagu kaalutlustel, ma ise ei usu seda, et nad teavad seda julgeoleku kaalutlustel, ma arvan, et nad mõtlevad tegelikult ise enda valijate mobiliseerimisele, see on puhtalt nagu päeva, see on kui partei poliitiline, mis nad teevad. Ja mis on nagu miiaks eriti küüniline, täpselt nagu ma Sirbis kirjutasin, et tegelikult on meil julgeoleku, nagu selles mõttes, meil on julgeoleku kriis, meil on vaja mõelda julgeoleku strateegia peale, meil on vaja mõelda, kuidas kollektiivset kaitsetahet tugevdada, kuidas üldse inimestele rääkida, et kuulge tegelikult, et me peame selle peale mõtlema, kuigi me kõik tahaks muidugi siin nagu Jaana Linnu kombel lihtsalt pea liivala peitavad, et kuulge aga äkki ei jõua meieni. Et ma saan sellest inimlikult aru ja ma ise olen ka samasugune, ma loodan nagu parimat. Aga võt see, mis mind nagu tõesti nagu närvi jääb, on see, et kui mingisuguse nagu kattevarjus, julgeoleku kattevarjus, me tegelikult tegeleme muuga ja siis me aga me presenteerime seda, kui jaa, me oleme nii mures Eesti julgeoleku pärast, sest ma võt, mina, Mart, ei usu, et Isamaa initsieeris selle seaduse muudatuse suurest julgeoleku murest. Ma tõesti seda ei usu. Ma arvan, et tegelikult puhtad sellega, et nad saaksid, et teatud inimest ei saaks valida KOV valimistel, sest me teame, et näiteks vene valijad valivad rohkem keskerakonda või sotsdemme, eks ju. Ja nüüd nad saavad oma hääled nagu, noh, nüüd nad saavad nagu võita kindlamini selles mõttes. Ma puhtad arvan, et nad tegelevad sellega. Mis on võt see eriti jube, et meil on vaja julgeoleku peale mõelda, aga nad ei mõtle tegelikult selle peale. Nad ei mõtle selle peale, et meil on vaja ühiskonda, mis oleks sidus. Et meil on inimesed, kes oma vahel kuidagi nagu ei tunneta neid kraave või vähemalt üritavad kuidagi oma vahel vastupidi läbi saada. Mis me näeme? Ei, kõik peavad oma vahel battleid ja neid battleid tuleb aina juurde. Kes mida arvab, täiesti leerid erinevad nagu inimesed ei saa läbi, et noh, et Ja sellises olukorras, kus meil on nagu geopoliitiliselt väga keeruline, väga hirmus, me kogu mõtlema, millal, kogu aeg öeldakse 7, ei 5, ei 2, ei juba ülehomme tulevad venelased. Et selles olukorras mulle tundub, et me niigi kogu aeg elame natukene niimoodi, et isegi kui me aktiivselt ei mõtle, siin kuskil ikka mõtled, et mis ma teen, kuhu ma lähen, mis ma teen, kas ma lähen, aga või siis võitlen, aga kus ma võitlen, kas ma peaks naiskodukaitses astuma, et kõik sellised mõtled, eks ju. Et võt, ma tahaks nagu kuidagi nagu... Mõtlen, ma tahaks targemad ratsionaalselt valitsejad, kes näevad pikemalt perspektiivi.
1: Ühesõnaga, meid valitsevad ikkagi natuke lollid praegu.
0: Ikka väga lollid kahjuks. Et, ma isegi ütleks nii, et mul ei ole nagu, ma vist ei ole nii pettunud nagu kõikides erakondades, kus juures. Ma nagu vahepeal mõtlesin, keda ma nüüd valin.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
1: No, Roosia ja kõnes olid väga pettunud EKRES. Ja keskerakonnas.
0: Ja reformierakonnas ka, sest et mina pean ikkagi EKRE-t reformierakonna selliseks. Et reformierakond minu jaoks on ikkagi ka suurenisti populistide sünnitaja, ütleme nii. Et kui me oleme ikkagi valitsenud inimesed, kes peavad ainult majandust või teatud moodi nagu, või siis ettevõtteid toetama, et ma tundub, nad ei näe üldse neid lihtsad inimesed, nad ei näe neid pudelikorjajad Põhja-Tallinnas või ma ei tea mingisugused... pudelikorjajad kuskil teistes sarnastas kohtades. Nad näevad ainult endasuguseid sellised edukaid keskklassi või ülemkeskklassi inimesi, nad mõtled ka, midagi ole ju viga. Noh, väga hea, aga tegelikult me näeme, et EKRE tuli ja see on jälle sotside ka tegemata ma, eks ju, kes tegelikult oma nagu valijat asemel, keda nad kõnetavad. No ikka neid samu inimesi, keda ka reformierakonnad kõnetab. Haritud sellised pigem, no kuskil ongi keskklass, kalamaja, sellised põhjadeline edukamad, et noh, et hipsterid põhimõtteliselt feministid, kväärid, eks ju, aga sellised nagu töölised, et see on see, noh, kõik need sellised maainimesed, keda tegelikult peaks just sotsiaaldemokraatid just kui nagu esindama, Et selle mobiliseeris kenasti nüüd EKRE ära, sest et neid ei kõnetutud ja nüüd liit inimesed on nüüd lõpuks ometi keegi tuleb räägib minu keeles, räägib mulle arusaadavad asju, räägib, et ta on mures minu pärast, muidugi selles mõttes populism töötab väga hästi, aga selle aluse minu jaoks ikkagi lõi reformierakond sellega, et ta lihtsalt jättis nii palju asju tegemata, ta lihtsalt ei näinud neid inimesi, keda lõpuks sai EKRE siis oma nii-öelda valijateks mobiliseerida. Ja nüüd me oleme olukorras, kus jälle no, kui on need kraavid süvendatud ja issa niimoodi see, no vahepeal, ma ütlen, mul on igasugus inimesed sotsiaalmeedias ja seal on see viha ikkagi selle no, Kaja Kallase vastu või reformierakonna vastu, ta on nii tugev ja siis ta, no, ta mõjub mulle ka, noh, ma ei ole ka reformierakonna fänn, aga kuidagi on, noh, ma ütlen, ma ei tea, no ja samas ta on vist põhjendatud ikkagi, et see, kui sa ikkagi ole aru saanud, et reformierakond on ainult teatud kontingenti alati nagu esindatud ja püüdnud esindada, siis loomulikult sealt tuleb ikkagi viha, kus sa tunned, et aga tahangi ära panna, ära näidata nendele tüüpidele, kes istuvad seal kuskil kõrgel pukil, et noh, ja siis validki neid inimesi, kes näidesid pakuvad selle lihtsalt lahendusi.
1: Ja sa ei räägi praegu mitte siis ainult venekeelsest publikust, vaid ka eestikeelsest?
0: Absoluutselt, jah. Võt, see ongi see, et ega siin, mis on nagu huvitav, et... EKRE valijad ongi, aga ei olegi ju mingisugused, noh, kindlasti mingi osa võib olla venelastest ka valib muidugi, sest et EKRE esindab sellest konservatiivset maailmavaad, et ma arvan, Eesti venelased on ka palju konservatiivsemad kui need Eesti maislased, aga jah, selles mõttes neil on igasugused, sest vahest inimesi meil on nagu, see on rahvusest olenamatu, meil on see Eesti inimene on ikkagi ka selles mõttes vahene inimene, noh, ma ütlen, et ma kolisin just hiljuti Põhja-Tallinnasse ja ma ütlen, ma olen nii palju pudelikorjajad oma elus näinud, kui ma mõtlesin, et ma peaks hakkama päevikud pidama, kus ma lihtsalt iga päev kirjutan üles, kui palju inimesi ma näen, kes nagu prügikastides suhnivad ja korjavad pudelid. Lasnamägi on nagu sellega lihtsalt mingi väike kodanlasta, mingi paradis, kus ma ei ole ammu näinud mingisugused pudelikorjajad seal. Ja nüüd äkitselt Põhja-Tallinnas ma näen see randa tänava lähedal ja jumal oitku, ma näen iga päev nii palju asotsiaale ja ma ütlen, ma endagi nagu silmadeki avanesid, sest et mulle tundub, ma isegi pole näinud nii palju nagu vaesed inimesi Lasnamäel ja äkki see mõtub, wow, et ma tahaks nagu, et noh, et tõesti, kui Reformierakond nagu ta päriselt hoolib, siis minge vaadake, et tulge siin ka Põhja-Tallinnasse, sõitke ühistransportiga, vaadake aknast välja. Tegelikult, et mulle tundub, et see avaks silmi palju rohkem, et see seal Stenbockis ja kuskil seal oma noh, mingis autos sõites, sa ei näe lihtsalt seda nagu päris elu, neid päris inimesi ja eriti veel maakohtudes mõtleme selle peale, kui palju inimesi jumal, kõik ressursid koonduvad Tallinnasse meil on nagu lihtsalt nagu Tallinn ja ülejäänud Eesti, põhimõtteliselt, mis on täiesti koolid pannakse igal pool kinni mingid bussid enam ei käi eks ju, raamatukogud ka pannakse kinni, no muidugi miks normaalne inimene püks on maal elama, tal pole kuhugi oma last panna, laps ei saa seal koolis käia, eks ju, endal polegi kuskil tööd, et selles mõttes kõik koondub aina rohkem Tallinnasse Et selles mõttes muidugi, kui ma elaks kuskil, ma ei tea, Valgamaal või kas ma arvan, et ma ei valiks ka mingisugust sotsteeme vaevalt, et ma valiks, ma arvan, et ma mõtleks ka, et no nii, teatud inimesed kõnetavad mind, näiteks Seekra kõnetab mind, eks räägib mulle, et me toome siia mingisugused asjad, me teeme teile sa ei saa valmis. Muidugi ma tahaks uskuda neid, mulle tunnub, et see on hästi inimlik kuidagi. Et,
1: kas Seekra on nüüd see, keda peaks kartma?
0: Oh, ei tea. Mulle tundub, et EKRE on ka nagu, et tema tähetund on kuidagi nagu läbi saamas või? Et,
1: no ei tea, vaatame järgmised valimisi.
0: Oot, ei tea. Ja...
1: See jutt kõik, mis sa räägid, see just kui viitab sellele, et lõpuks tahetakse ikka lihtsaid lahendusi.
0: No aga ongi muidugi, aga nagu, come on, kõik tundub nii keeruline tänases maailmas vaata, et muidugi kui keegi nagu räägib sulle arusaadavas keeles, arusaadavad asju ja sa tegelikult tunned, et ah jah, tegelikult ongi nii lihtne, et siis muidugi ma arvan inimikult, ma ütlen, ma usus ka neid või ma tahaks uskuda, aga ma arvan, et võibolla EKRE ikkagi ma tahaks uskuda, et nende selline tähetund jäi ikkagi selles võibolla COVID eelses aega või natuke aega veel hiljem, eks ju, kus nad said olla nii-öelda populaarsuse nagu sellises nagu tõesti tipp, nagu selline nagu hari, nagu, aga noh, isamaal on ju mingisugune selline tõus nüüd täiesti, kes just kui esindab sellist vähem radikaalsemat ekret, et noh...
1: Valiksid isamaad või?
0: Ei, mina kindlasti ei valiks isamaad.
1: Ma saad, et sina oled ikkagi tüüpiline sotside vali, oleme ausad.
0: Ja olen küll, ja. Selles mõttes, et kahjuks ma pean ütlema, et kuigi nad on mind ka väga palju ikkagi kurvastanud nüüd viimastel nädalatel või ütlesime, et viimastel nädalatel, eks ma olen ikka ka kriitiline nende suhtes ka. Tegelikult oledki tihti peale kriitiline nende suhtes, keda valid selles mõttes, et vaata jälle nüüd siinu tegemata. Aga kõikides nõudes halbadest valikutest minu jaoks on ikkagi sõitsteemid täitsa nagu arukad inimesed ja ikkagi esindavad sellist maailmavaadat, millele mina kirjutan alla, et sellist maailmavaadat, kus ikkagi ei lükata või noh, ei lükata kedagi vaiba alla nende, ma ei tea, seksuaalse sättumuse, usulise tunnistuse, no ükskõik mille nagu kaudu, et kõiki nagu üritatakse kuidagi nagu ikkagi nagu hoida selles ühiskonnas nagu võrdsemal või noh, pulgal, et see on minu jaoks ikkagi oluline inimesena, et ma ei austa kedagi mingitel tingimustel või nagu, et ainult siis kui, et ei, et kõigil peab olema õigus elada täisväärtuslikult, me peame looma võimalusi inimestele, et nad saaksid arendada välja oma potentsiaali, mis on hästi normaalne, eriti kui meil on väike kultuur, väike riik. Tegelikult meil oleks üldse nagu keeruline olla selline kuidagi igal ühele nagu olemas riigina, aga ikkagi meil on mingid perifeeriad, meil on mingid pätlid, kraavid oma vahel, et sellest ma ei saa aru, me ei ole mingi Brasiilia jumalid, kui meil ei ole mingi favelad kuskil, me isegi meie getod pole tead, mis getod, eks ju, me oleme kõik nagu lähedal teine teisena, aga ometigi kuidagi nagu ei suuda seda sidusust leida, mis on hästi kurb, aga mulle tundub endal, või ma tahaks uskuda, et see ei ole nii keeruline tegelikult, aga selleks on vaja jah, mingit tahet ja selleks on vaja, et ka see nagu suurem nagu see noh, meid valitsevate inimeste tahe, et see kuidagi ka nagu, noh, et seal ei oleks ainult seda, et ma teen mingid asju lihtsalt, et mobiliseerida oma valijaid, võt seda ma näen hästi palju. Et jällegi see pikk perspektiiv on kuidagi nagu vajaka, et ikkagi mõeldakse, et võt nüüd me teame, et me peame saama nii palju kohti järgmistel valimistel ja räägime täpselt seda juttu, mida meie valija tahab kuulda, aga me ei mõtle selle peale, mida see nagu ühiskonna sidususe mõttes teeb, mida see nagu, noh, pikemas perspektiivis teeb, et võt ja seda pikka plaani ma nagu ei näe üldse.
1: Eesti 200.
0: Oh ei, Eesti 200 tuli ja minust täiesti on ennast, noh, jumal hoidku nagu põllumajandusminister on puid riite ladunud, no come on, nagu sükka põllumajandusministriks. Tead, ma võiks ka samamoodi põllumajandusministriks siis minna, no mitte midagi ei tea sellest, aga olen puid riite ladunud, olen ka nagu maal vahepeal olnud ja mul tundub täiesti nagu opsööne, et meil on actually võimalik nagu sellisel, nagu, no, sul ei ole mitte mingit kompetentsi sellel alal. ja nüüd sa oled näed põllumajandusminister. Et selles mõttes, et ja noh, midagi on juhtunud ka Kristina Kallasega, mulle tundus, et enne seda ta oli, kui ta selle võimu juurde kuidagi sai, nii intelligentne, normaalne inimene kuidagi rääkis nii, no tõesti arusaadavat tarka juttu ja nüüd äkitselt räägib, noh, jah, ma ei tea, Eesti 200, mitte, et mul oleks olnud nende suhtes mingisuguseid väga kõrge tootus, aga mingi tootus ikka, noh, et uus erakond toob mingid uusi tuuli, toob mingid konkurentsi, see on alati hea.
1: Pikk plaan.
0: Ma tahas, see pikk plaan, see, noh, mis oli see personaalne riik, eks ju, kõik see toredad mõtted tegelikult, aga sa näed, et kuidagi see võimu juures olemine inimestel kuidagi mõju hästi pikas perspektiivis. Kõik hakkavad kuidagi ikkagi samamoodi mõtlema ja kõik ikkagi lõpuks mõtlevad ikkagi, kuidas ikkagi edasi nagu püsida selle nagu võimu ja pajuki juures. Et see on nagu kurb, et aga no on inimesi ikkagi aatelis, inimesi on olemas, aga neid on jah kuidagi alati vähe, aga noh, jah, ma ütlen, muidugi jah, muidugi ma olen sõitsida välja, aga minu jaoks ei ole seal kedagi muud kahjuks valida antud hetkel. Jah.
1: Rohelised?
0: See on, võt, jah, kui rohelistel oleks selline tegelikult nagu tugevam toetajaskond, ma arvan, et vabalt võitsin ka neid valida, aga mulle tundub, see on jälle selline kahjuks raisatud hääl, et tegelikult tahaks neid toetada, aga ma saan aru, et kui ma annan neile hääle, siis tegelikult ei, noh, see läheb kuigi mujal tegelikult, et ma toetan sellega kedagi teist. et jälle tekib selline nagu tupik seis nendega, aga muidugi, kui nad natukene kuidagi nagu suudaks ennast ka nagu kehtestada Eesti riigis või Eesti ühiskonnas, ma arvan, et vabalt valiks rohelisi tegelikult tõesti nende maailma vaata, mul on nagu väga sümpaatne. Äkki jätkusuutlik mõtlemine, roheline mõtlemine, ma arvan, see ongi tuleviku tegelikult mõtlemine. Ja.
1: Noh, see on ka natuke nagu käibe fraas, eks ju, ja samas sobib väga hästi meil see ja mis meist saab saatesse, no et see on kõik, just kui nagu kõik need ristikesed saab nüüd ära panna kastikestesse, et mis see tegelikult tähendab, et see roheline on meie tulevik, sest et praegu vaatame Ameerikat, vaatame tegelikult ka meil levivaid selliseid mõtteid, et võibolla on selle rohelise suunaga mindud liiga jõuliselt peale, inimesed on nagu pettund, vaatavad, et majandus hakkab kiratsema, et sa ikkagi usud, et tegelikult
0: No tahame või tahame, ma arvan selles mõttes, et siin inimesed võivad uskuda, mida tahavad, aga ma arvan, et see ikkagi mina usun teadusi ja teadusliku maailma vaadet, et ja kui teadust ikkagi ütlevad, et kui me siin 1,5 selle kliimasoojenemise ikkagi selle, mis see on? Kraadi ikkagi ületame, võt siis noh, siis ikkagi asjad lähevad väga kiiresti väga kehvaks ja tegelikult me näeme praegu juba ju, et kus on üleujutused, kus on kõrbestumine toimumas, et see ei ole mingi asi, tegelikult mul tundub, et me selle kliimasoojenemise nagu puhul mõtlemegi, et nüüd on nagu mingisugune nagu lävend ületatud ja siis tuleb nagu korraga mingisugune selle COVID-i moodi kriist, et aga tegelikult ta toimib ka aeglaselt, aga nagu kogu aeg kuskil mingi maailm juba või mingi asi sureb välja, liigid surevad välja, käänid on reostunud selles mõttes, et need ei ole jälle mingid asjad, mis kuidagi, mõtlen, see on ka nii huvitav, et rääkida inimestega, kes näiteks ei usu, et kliimasoojenemine on üldse olemas või kliimasoojenemine inimtekkele või alati on ju olemas, nagu mingid kliimamuutused on olnud, aga mulle tundub, et jah, selles osas ma ikkagi usun väga teadis ja ma nagu vaatan ümberinge ka, kõik suved on meil Vaata, kui palju soojamad tegelikult, et noh, see ei ole normaalne.
1: No ja vaata, mis Kesk-Euroopas toimub rääkimata Lõuna-Euroopast.
0: No just, kui te olete Kesk-Euroopas olnud suvel, no need ei ole, 45 graad ei ole normaalne suvi. See ei
1: kuskil
0: ole.
1: Saksamaal.
0: No just, kus täpselt kuskil Saksamaal, sest et ma isa vahepeal Saksamaal 4 aastat õppisin seal ja see oligi suvi, oligi 40 graadi ja sa mõtled, et see ei ole. Sa oled siis suremas põhimõtteliselt ja vanad inimesed ka, kui palju neist üldse saavad mingit südamarapandusi seal, et see on mingi asi, mis on juba olemas, kõik need üleujutused, kõik need, mis me sotsiaalmeedias, kõik need asjad näeme, ja need on olemas, et seda kuidagi eitada tundub mulle hästi naiivne ja jällegi siuke liiva, noh, jaanaline kombel nagu peita oma nagu pead liivale mõelda, et kuule, no muidugi Eesti on asukoha mõttes selles plaanis heas kohas, et aga noh, jah, jällegi kliimapagulased, kõik see oma, et teeme, tegelikult me peame kõige seal tegelema, selles mõttes sõbrad, tahame või taha nagu kliimasoojenemine, see on reaalne asi ja tegelikult, et me peame seal majanduse peale mõtlema, et ikkagi kuidas näiteks need ka kõik need tehaste muud täpselt, et kuidas neid saab kinni panna nii, et inimestele jälle luua samal ajal ikkagi ka töökohtasid, eks ju, et jälle, et populistid ei saaks kuidagi nagu sealt jälle omale kuidagi neid nagu plusspunkte teenida, et ei, kõik peab jääma samaks ja tahetakse inimestel töö ära võtta tegelikult asja ole selles, aga mulle jälle tundub, et siin nagu jälle tulen tagasi nende inimestele, kes meid valitsevad, nad ei oska kuidagi rääkida inimestega, nad ei oska kuidagi nagu selgitada mingid asju, et kõik asju tegelikult võiks nagu rahulikumalt teha, täpselt samamoodi rääkida kas või sõjast või sõjahirmust või asju võiks nagu maandada või ratsionaalselt rääkida. Aga meil on kuidagi, noh, see on midagi ainult, mitte valitsejate süüs, nagu meedia oskamatus, aga kuidagi nagu see, et me nagu ennetamise asemel pigem nagu ootame, et kui nii paukeb ära ja siis hakkame nagu lappima kuidagi nagu täiesti just. Ja võt seda ennetamist kuidagi nagu ei oska väga teha. Et ei valitsuse ega nagu meedia tasandil. Ja seda tahaks rohkem ka nende kliimateemadel, sõjateemadel, et kõikide nende kobarkriiside teemadel kuidagi nagu, võt seda, aga noh, kuidas seda õpetada inimestele, eks ju, keda võibolla ei huvitegi tegelikult mingisugune kommunikatsioon või dialoog, vaid keda huvitabki tegelikult, et me, noh, et me näitame ennast välja, me oleme nagu puhtalt selle poolt või selle vastu, sest et selle nagu teenib nende eesmärka. Et noh, et mulle tundub, et aga siin võibolla on meedial siis nagu oma roll, et kui me saame aru, et okei, poliitikutel on oma agenda ajada, nad ajavad seda, aga kas siis meedia majad või meedia nagu erinevad portaalid saavad kuidagi nagu siin ikkagi seda teavitamistööd teha sedasi, et inimestel tekiks ikkagi mingi laiapinna arusaam sellest, et mis on toimumas, kuidas saab toimuma, et sellised erinevad nagu noh, vaatanurkade nagu tutvustusi, et seda tahaks isegi kuidagi, aga jah, võt see sa teed Delfi lahti või Postimehe lahti, siis see tekib kohatu matasinene, noh, et oodatakse klikka, oodatakse reaktsiooni, reaktsioon on see, mida oodatakse, mitte seda, et ma rahulikult nagu mõtteks, aruteks, loeks rahulikult läbi, mõtteks, kas ma olen nõus ja olemas, miks ma ei ole nõus, et sellist nagu väga vähe jäetakse inimesel aega tegelikult päriselt nagu seedida, vaadata nagu erinevaid neid osapooli, vaadata, kuidas mina arvan, mis mina mõtlen, et tegelikult eeldatakse koheselt reageerimist seda, et ma arvan nii või on, mis nad jälle seal kurat teevad või, et noh, et seda reaktsioonilisust kuidagi on selles mõttes liiga palju meil ühiskonnas ja seda ikkagi tekitavad nii poliitikud kui meedia.
2: Kuku Raadio Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Mis see ülim eesmärk võiks üldse olla? Ma ise küsin, ise vastan. Kas see võiks olla näiteks õnn?
0: Ülim eesmärk. Õnn ja, aga siis ma arvan, et mis see nagu õnn on? Kas see on jälle mingi asi, mida... mis kõigi jaoks tähendab sama asja? Vaata, mõne inimeseks võib õnn tähendada näiteks, ma ei tea, et sul on pere, et sul on lapsed, et neil läheb hästi. Mõne ajaks võibolla õnn tähendab midagi muud, et ma ei tea, reisid maailmas ringi ja avastad uusi asju. Ja
1: no, aga see ongi vaba ühiskonna tunnus ju.
0: No just täpselt, et see on see, et...
1: Aga igal siis ta, oma õnn.
0: Aga siis on mõnda teeb õnnelikus ja võibolla, ma ei tea, inimestele halva tegemine. Et siis ma nagu mõtlen, et õnn, aga tahaks... Ma tahaks ikkagi kuidagi seda... kus mõtlen, mingisuguse, aga see on võibolla lähedal sellele, mida sa mõtled, et ikkagi just nimelt seda valikuvabadus olemasolu, et see on oluline, et ma saan valida, et mul ei suruta kuskilt peale mingisugust ideoloogiat ja öelda, et võt nii, kui sa seda teed, siis sa saad õnnelikuks, vaid mul on nagu ruumi kuidagi katsetada, eksida, ruumi nagu valida mingid asju, et võt see on oluline, ma arvan, see on vaba nagu ühiskonna või riigi tunnus, et meil kõigil on nagu võimalus katsetada, eksperimenteerida, vaadata, mis meile sobib, ilma, et kuskilt tuleks mingisugused unukesed või tädikesed, kes ütleb, pole ootatud, sa elad nüüd küll aga valasti, siis siin küll õnnelikuks siit tegelikult ei tea.
1: Aga mis siis ikkagi on ülimeesmärk, kui ma nüüd oleks seda õnne sulle ette söötnud?
0: Ülime, kelle jaoks? Meie kui kollektiivi jaoks?
1: No, ka endast pihta ja siis liigume sinna kollektiivsesse ka, jah?
0: Oh, endast pihta. No ma arvan, et tegelikult, et... see ülim mingis mõttes võibolla ta on juba nagu minul vähemalt olemas. Mulle tundub, et see, et ma saan luua, ma arvan, see on privileeg juba. Ma saan, sest et mõtle, kui palju inimesed ärkud üles hommikul, nad saavad teha asju, mida nad päriselt tahavad teha. Nad saavad tegeleda asjadega, mis neid käivitavad, mis neid mille suhtes nad on kirglikud, mille suhtes nad tunnevad, noh, et võt, ma tahan teha ja kohe see nagu, noh, drive mind. Tegelikult need inimesed on nii vähe. Võt seda ma tahaks, et ja siis lööb jälle minus selline nagu idealist välja, kus ma mõtlen, ma nii tahaks elada ja siis tuleb see laiempilt, kus võimalikult paljud, ma saan aru, kõik ei saa, aga saab palju rohkem kui praegu, palju rohkem kui praegu, me saame jõuda selle kohani, kus palju rohkemad inimesed saavad hommikul ärgata üles ja minna ja teha tööd, mida nad tegelikult südamest tahavad teha ja mille suhtes nad tunnevad kirge ja seda, et nad, et see on see minu kutse, Aga just jõuda selleni, ma arvan, selleks on vaja aega, selleks on vaja ressursse, selleks on vaja raha tegelikult, selleks on vaja, et sul on mingi baas olemas, sa tõrb põhivõigused on, põhivajadused ja põhivõigused ka on rahuldatud. Et sul on nagu mingi baas olemas, kus sa saad mõelda tegelikult, aga mida ma üldse tahan või kes ma üldse olen või kuhu ma täpselt läheme riigina või isikluna või... Aga selleks on vaja natukene aega, aga meil ei ole, aega ei ole tansel päeval, inimesed rabavad ennast üldse nagu mitmel rindel. Päästi põhimõtteliselt surnuks tegelikult, inimesed on õnnetud, noored on mingis vaimses tervise kriisis, eks ju. Ja ma just hakkasin üks päev mõtlema, et mõtlen, nii hea meel tegelikult, et üks päev rääksin ka ühe noorega, kes võitsin mul sellist intekat kooli jaoks. Ja ma mõtlesin, et mul on nii hea meel, et mina ei ole praegu noor või noh, tema vanuna noor sellepärast, et see, millega mina pidin 20-selt tegelema, jumal oitku, need ei ole, see ei ole võrreldavki sellega, millega tänased noored peavad rinda pistma. Kõik täpselt see, et mõtte, sa tänase noorana ei saa lihtsalt minna kuskile peale, vaid seal on kogu aeg kuklas see, et oi, oi, oi, äkki tuleb sõda, oi, oi, oi, kuhu mina lähen, nagu selles mõttes lisaks sellele, et tõesti, et kus me nagu kliimaga oma veel nagu riigis või üldse laiemas globaalses mõttes läheme, eks ju, et kõik asjad nagu kuidagi on ümberingi sellised, et sa pead mõtlema mingi täiesti eksistentsiaalsetele küsimustele, mitte ainult sellele, et nii, kas ma saan ülikooli sisse, kus ma saan, kas ma meilin sellele poisele või tüdrukule või ei, kas ma saan kuskil töökohta, kas ma saan endale sõpru, et sa pead nagu, see, need on asjad, mida millele mina mõtlesin, kui ma olin 20. Tänased noored peavad mõtlema tervele maailmale lihtsalt ja ma kujutan ette, et sa saad meid ka veel võimandab, sa oled kogu aeg ärkvel selles mõttes, et sa kogu näed neid pilte, sa kogu aeg oled nagu oodatud veel nagu, noh, kuidas ütlema nagu olema nagu asjas sees ja veel hoolima ja muidugi peabki hoolima, aga mulle tundub, et see vaimse ja tervise kriis on meil ka otseselt seotud sellega, seda on kõike liiga palju, ühe noore inimese jaoks seda kõike, sul on nii isiklikult, sa ei saa aru sa oled tegelikult laps, vaata, sa ei saa 20-selt aru, et sa oled laps, aga sa oled taand järele, sa oled saanud laps, aga tol hetkel sa mõtled, et mul peavad olema vastused kõigele maailmas juba olemas aga need tänased noored, jumal, nad peavad mitte need ise enda eest nagu mõtlema ja vastutama, nad peavad kogu maailma eest juba mõtlema ja vastutama ja see, mida, millisena me üldse nagu jätame seda maailma või milline see maailm on, ausalt ma tunnen neile nagu siirat nagu kaasa, sest et mina ei pidanud nende asjade peale, nende vanusele mõtlesma ja mul on nagu ühel pool nagu hea meel, et ma ei pidanud mõtlema, aga teispool mul on nagu väga kahju neist, sest tõesti, seda on kõike liiga palju ja pluss, noh, mõtlen, nüüd on see Venema ka veel siin kõrst, mõtlesin, nagu seda on kõike, ma arvan, noore inimeseks lihtsalt too much.
1: Kas sa ise ei ole noor enam või?
0: No, esimeses nooruses ma ei ole. Ma olen ikkagi natuke aegu juba elanud, midagi olen näinud, et maha rahunenud natukene ikkagi, et päris selline nagu 20-aastane, kes noh, tunded käivad üles alla, ei saa aru, kes ma olen. Nüüd ma olen ikkagi natukene mingisugust tööd teinud, natukene kõik isiksusena formeerunud. Mulle tundub, et midagi saan maailmast aru endale tundub vähemalt. Võibolla saan mõnel päeval paremini, mõnel päeval haravini, aga eesmärk on ikkagi aru saada rohkem ja nagu kvaliteetsemalt. Ja et jah, ei taha kuidagi ageistlikult nagu kõlada inimestele, et võt nii, et kui 30 olete, siis kõik nagu esimene noorus on läbi, ei muidugi, see on ka selline, võtlen, ega vanuseid ja vanaks, see on ikkagi mingi mõtlemine, mulle tundub, mis teeb vanaks tihti peale, et 20-aastane võib ka väga selline nüüd vana inimene olla selles plaanis, et seda ma ei usu, aga lihtsalt noh, ma ikkagi näen, et kui sa oled ikkagi 20-aastane, siis noh, ma ju enda pealt mäletan, et sa ei saanud mitte midagi maailmast aru, aga kõik tegi haiget, aga nüüd on lisaks sellele isiklikule nagu sellisele väga noh, haprale olemisele lihtsalt kogu maailm on hästi hapras kohas praegu vaata ja sa pead nagu paralleelselt kogu aeg toimetama nii iseenda kui selle ülend maailmaga. No see ei ole nagu normaalne.
1: Ma loen sulle vahepeal ühe luuletuse.
0: No loe.
1: Mul on siin Sveta Grigorjeva luulekogu Frankenstein. Viimane siis sinu luulekogu, mis ilmus paar aastat tagasi. Mm-hmm. Nüüd on uus trükk.
0: See on juba kolmas trükk.
1: Kolmas trükk? Oota, kuule aga räägime siis ikkagi numbritest. Väga huvitav oleks teada, kui suured tiraasid on?
0: No esimene oli 500, siis oli 300 ja see on ka meiast 300.
1: Mm-hmm. 1100.
0: Ja päris okei.
1: Okay. See on ikka vägev, sest et see on ikka selline luule, mis ei lähe alati riimi.
0: Ja just täpselt, et aga ikka, see ongi alati huvitav, tegelikult kunagi ei tea, kui sa kirjutad midagi lood, kas see leiab oma lugejaid või vaatajaid. Mm-hmm. Ja see on alati tegelikult hästi suur nagu rõõm, kui ta leiab, raamat leiab oma
1: lugu. Sa tead, et sul on kõik luulekogud ju tänaseks päevaks välja müüdud. Neid ei ole võimalik saada ka antikvariaadist mitte kuskilt ja neid on üli vähe muide ka raamatukogudes. Ma ei tea, miks või nad kõik väljas.
0: Nad on vist väljas,
1: jah. Jaa, aga neid, noh, ühesõnaga, üks ole rohkem esiteks raamatukogudes. Teiseks, kas sa, noh, ühesõnaga, et sa müüd tegelikult väga hästi.
0: No kas just väga hästi, aga Eesti mõttes ikkagi hästi ja päris nii, et oma kümnele sõbrale ei kirjuta seda kindlasti mitte. Ma arvan, see ongi nagu selles mõttes ikkagi rõõm, ma ütlen, et seda ma ei oodanud ka debüüt kogu välja andas, et üldse seda keegi loeb. Minu arvamus oli nii, et ma loodan, et äkki 10 inimest, kümnele meeldib 50 ostab, vaata see oli nagu minu ideaal, aga see, et ta leidis oma lugejaid ja siia maanil leiab lugejaid, mis on, no ma ütlengi, mille üle nagu, selle üle saab üle ainult rõõmus tegelikult, et on, et sa ei loo ainult ise endale, sa ei kirjuta, no siis võiks see sahtlisse kirjutada tegelikult, no, või emale sõpradele, ma ei tea, partneritele, siis on nii, aga see, et on lugejad, see on minust väga vahva. Ja,
1: ja paar aastat tagasi sa siis kirjutasid ühe sellise luuletuse, mis ma arvan, et on üsna selline autobiograafiline. Ma eeldan, et see on ikkagi sinust, et sa ei ole siin välja mõeldud see tegelast. No sa võid kohe kommenteerida pärast seda. See on nüüd pikk luuletus, nii et sa võid relax ja...
0: Väga hea, lõpuks ometi. saan lõigastuda.
1: Täpselt. Siin pealkirja ei ole, nagu ikkagi moodsetel tekstidel alati ei ole pealkirja, aga see on siis Sveta Grigorjeva luuletus. Ei söö liha, ei söö mehi, ei joo piima, ei raseeri, ei soovi lapsi. Loen raamatuid, kirjutan luuletusi, Tinderit ei oma, inimesi ei swipe'i. Neoliberaalidega ei vaibi. Natsidega veel vähem. Prügi sorteerin, meelt avaldan. Julgen inimestele naeratada, julgen inimesi perse saata. Vihkan nii nimetatud autoriteete. Pean abielu problemaatiliseks institutsiooniks. Tean sõnu nagu problemaatiline ja institutsioon. Olen pehme, karvane, radikaal feminist. 7-aastane, üle kõige politseinikuks ja emaks saada ihkav mina, vaatab praegu mind hämmeldusega. Minu 7-aastane mina nutab iga päev taga koos ülejäänud Eestiga.
0: Ja, no ei ole nii pikk kuule.
1: Jaa, ma nüüd ei lugenud seda piisavalt ilmekalt ja niimoodi...
0: Väga hästi loed.
1: Seda on raske lugeda sellist teksti niimoodi kõva häälega, aga noh, ise loed ja... No, see oli täitsa ankeet ju.
0: On täitsa ankeet, jah. Võik kohe Tinderisse üles panna, aga võt ei pane.
1: Jaa. Aga, et ühesõnaga, sa oled radikaal feminist, aga 7-aastaselt tahtsid saada politseinikuks ja emaks.
0: Jaa, vaata, mis must sai.
1: Oppi kui nunnu.
0: Vaata, mis must Eesti ühiskond tegi.
1: Jaa.
0: Nii täitsa normaalne laps, aga näed, ikka muutus radikaal feministiks.
1: Jaa, aga mis see radikaal feminist tähendab?
0: Tegelikult midagi hullu ei tähendagi. Selles mõttes, et ma vaatas, juhka ma olen radikaal feminist. Huuled on värvitud, ripsmed on värvitud, juuksed on pikad, ei ole midagi roosat värvi kannan. Et see tegelikult radikaal feminismule tundub tihti peale seostub sellega, et jah, et tulevad mingisugused hullud harjaga naised, kes vihkavad kõike ja kõike eriti mehi loomulikult. Ja, aga tegelikult ma arvan, et radikaalsus pigem tuleb vist sellest, et ma olen selles mõttes ikkagi patriarhaadi vastane. Mis see siis tähendab? Mulle tundub, et ikkagi me elame süsteemis, mis tegelikult võimendab ja võimestab mehi ja teatud ka võimupositsiooni olevad mehi ja me elame ikkagi tihti peale selles maailmas, kus saavad mehed läbi lüüa. Ka need isegi kui klaaslagesid vahepeal purustavad meil naised, need naised on ikkagi pärit pigem nagu headest perekondadest teatud keskkonnast, mis tegelikult nagu soosibki nende sellist klaaslagede purustamist tulevikus. Et radikaalsus, ma arvan, lööbki pigem välja selles, et ma olen tegelikult radikaalselt selles mõttes utopist, idealist.
1: Oota, aga aita mind selles järele. Ma võin suga põhimõtteliselt nõustuda, aga ma tahaks ikkagi teada, mis see ikkagi tähendab? Vaata, mina kui mees, valge, heteroseksuaalne, keskealine,
0: nii.
1: Ma ei saa tegelikult kõigest aru, mis sa räägid. Ehk siis, et mida see ikkagi tähendab, et meil on patriarhaalne ühiskond? Et kuidas see niimoodi on, et naistel ei ole samu võimalusi? Sest et ma meenutan näiteks, kui ma töötasin rahvusringhäälingus, siis olid minu arust meil enamike kanalite juhid, ETV, ETV2, Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio Tallinn, kõik olid naispeatoimetajad, näiteks.
0: No, absoluutselt.
1: Et ma nagu, ma tahaks sellest väga nagu aru saada ja ma tahaks ka, et inimestel oleks hea ja ei taha kedagi ära suruda. Mm-hmm. Aga et kuidas nagu siis sina jällegi naisena siis tajud seda, et see ühiskond on meil nii kiivas?
0: Aga tippjuhte on ikkagi ju ikkagi meestel, meeste osakaal tippjuhtide osas on palju suurem.
1: Kas naised tahavad sinna?
0: Mina arvan, et tahavad, aga see ongi see, et me kasvatame jällegi võib nõustuda, mitte nõustuda, aga mulle me kasvatame tüdrukud ikkagi hoopis teistmoodi kasvatame poisse. Ja see, mis tüdrukutele tihti peal on nagu eeldatud või oodatud neist, on midagi muud. Ja just see sama, ja kus me mõjast ikkagi patriarhaat lööb, no mina olen ikkagi kultuurisfääris vaata. Ja seal samamoodi, kui isegi kui tulivad see sama keskadab sveetagri korjavad välja, see oli päris rajuluule nagu tolaks hetkeks. Roppendasin, rääksin feminismist, rääksin Eesti-Vene teemast, olin selline, ütleme nii, protesti viha täis, noh, kutsutiga hakkatiks kohe kutsutama nooreks vihaseks naiseks, aga kohe ma sain väga tugevalt nagu kriitikat just nimelt selles osas, et avata naine tegelikult selline olla ei või ja naine niimoodi luuletada ei või. Et selles mõttes, et see selline vastulöök oli nii tugev.
1: Oot, sul on ja. Ikkagi eelkäijaid.
0: On, absoluutselt.
1: Mare Tralla.
0: Ooja.
1: On ju.
0: Kiranduses Maarja Kangro Elo Viidi
1: Merle Jääger
0: ja muidugi
1: nimetada.
0: Muidugi nad on olemas, aga see ei tähenda seda, et kuidagi see teekond sellest ikkagi lihtsam on ja võibolla mingid teatud moodi nad on ikkagi sillutanud teed, aga see ei tähenda seda, et ma ütlen, kui see vasta teatud nagu arusaamale õigeks naiseks olemisele näiteks samuti tegelikult meestel, kes see patriarhaadiga ei ole see, et ainult oi, ainult naisi siin allutatakse või mitte binaarseid või ei, patriarhaadial kannatavad absoluutselt kõik tegelikult mehed, et mehed peavad teatud moodi olema, et mehelikus ka me seostame, ma ei tea, mingisuguse agressiivsusega või täpselt, et juht pead olema emotsiooni välja näid, et ei tohi, nutta ei tohi, peadki olema siuka, noh, et teatud moodi ikkagi siuka või, noh, selles mõttes ikkagi ratsionaalne pool, et naine on see emotsionaalne pool, et mina võt radikaal feministina selles plaanis, võt nendesse binaarsustesse tegelikult selles plaanis ei usu, et ma arvan, me võiks elada palju huvitamalt naiste, meestena, mitte binaarsustena, mis igane sinna, kui meil ei oleks nagu nii tugevat võt seda süsteemi, mida mina siis kutsun jah, patriarhaadiks ja mitte ainult siis mina või tegelikult ka siis teised feministid. Et mulle tundub, et tihtipeale, mis jälle feministide puhul noh, kuidagi nagu valesti nagu, või noh, nende puhul nagu valesti mõistatakse, et me kõik, me mingi vihka mehi, ma ei vihka mehi, ma vihkan süsteemi, mis kuidagi muudab meid hästi, kuidagi esiteks ühetaoliseks, mis paneb meil hästi kindlad raamid ja sellest, selle, noh, kuidas peab olema naine, kuidas peab olema mees, kuidas peab olema heteroseksuaalne, kuidas peab olema homoseksuaalne, enne, kuidas peab olema, ma ei tea, üks kõik, mis, et mulle tundub, et võt, see on see, mis mingi rohkem meeldib, mulle tundub, et me võiks elada palju huvitavamalt, lahedamalt, vabamalt, aga kuidagi Ja see arusaam sellest, et milline peab olema, kuidas peab astuma, kuidas peab istuma ja tihti peale, et need, ma ütlen, naistele ja meestele ja ka mitte binaarsetele üks kõik kellele, need on hästi jäigad kategooriad ja mulle tundub, need kategooriad ei sobi üldse paljudele. No võibolla hästi vähes inimesed, kelle sobi näiteks naisena mõelda nii, tahta seda olla selline ja mehena olla selline, aga tegelikult Ma võiks nii palju nagu, kuidagi nagu mõtlen huvitavamad olla inimestena, nagu mitmekesisemad, keerulisemad, kompleksemad.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva, teda küsitleb Mart Normet.
1: Maailm on ju täpselt nii, nagu sa räägid, jube keeruline kompleks, nii kui me ise oleme väga keerulised kompleksed, siis see on ju täielik mudru.
0: Jaa, aga...
1: Nii? Jaa, no lepa.
0: Aga vaad, ma tahan öelda, et see keerulises, mis ma räägin keerulises, see ei ole nagu see keerulises, kus sa nagu müttad kuskil mudas, sa ei saa üldse aru, kui minna, kui vastuda, vaid see on nagu vastu pidi mingisugune kihtida nagu olemasolu, et see, et sul on nagu need kihte nagu rohkem ja sa oled nagu lihavam, et nagu mõte on lihavam, ise oled nagu, et kuidagi need, et see kihilisem olek, minuks on see võibolla jah keerulises võibolla nagu vale sõna, mida praegu öelda, aga ma tahaks, et need kihte oleks rohkem, et endal oleks kuidagi nagu huvitavam elada selles mõttes. Ja ei peaks nagu võitlema mingisuguse, kuidas mõtlen, noh, tihti peal mõtlen, et kui ma olen tulnud välja mingisuguste artefaktidega luules, tantsus, mis iganes, siis ma olen alati ja sama roosia kõna, ma olen täiesti kindel selles, et kui oleks mõni, no ütleme, eestiks mitte sveeta, teiseks võibolla noormes öelnud samu asju, mida mina ütlesin, ta ei oleks üldse saanud nii palju kriitikat kui üks naiste rahvas, kes, sest et see on ikkagi, ütlen, teatud arusaam või teatud eeldused sellele, milline peab olema naine alandlik, soe, hoid, isegi see, et kuidas me saame aru näiteks sellest, milline peab nais luuleta. No ikka peab olema see, kes räägib seal ikkagi sellest, kuidas me oleme üks ja hoiame ja räägime isamast teatud moodi ja et sa ei tohi olla selline natukene nagu, noh, mõtlen trotsi täis, provokatiivne selline, noh, et see on nagu kõige lihtsam võibolla nagu
1: no, vastus sellele. No sa müüd kõige paremini või vähemalt oled üks paremini müüvaid luuletajaid, sa oled arvamusliider, oled ka siin meie saates, eks ole, ja nii edasi, et selles mõttes, et see jällegi ka nagu just selles mõttes ei päde.
0: Aga vaata selles mõttes, et mina olen jah selline, kuidas ma ütlen, võt see ongi see, et tihti peal, kui ma räägin mingisuguste probleemides, ütleks, aga mida sa mingud, sul on kõik olemas, käi, olnud välismaal õppi, olnud käinud, teinud seda, no sul on mulle hästi, luulekogu müüb, inimesed armastavad, no palju öeldud, kindlasti vihkavad ka väga palju, aga selles mõttes, et ma ei räägi kunagi endast, nagu mulle tundubki, et ma nagu, et see, et inimesed arvavad, et või ma räägin ainult endast, et tehke nii, et minul oleks maailmas parem. Mul ongi tegelikult jah, selles mõttes päris hästi, aga see ongi see, mind ei koiti ainult minu elu, mind ei koiti ainult see, et mul läheb hästi, et ei. Ma tahan näha, et kõigil, kes on minu kuidagi nagu osa sellest kogukonnast või laiemast piilist üldse tegelikult Eesti, maailm, ma ei tea, universum, trallalla, nende, et meil kõigil läheks selles mõttes hästi.
1: EKRE valijal võiks ka hästi minna.
0: Jaa, EKRE valijal just nimelt, mitte EKRE-katel endil. Aga EKRE valijatel võiks tõesti hästi minna. Sellepärast, et mina teen ka siin vahet, et on olemas ideoloogid, kes nagu näiteks mobiliseerivad ja ma ei tea, manipuleerivad inimestega. Aga siis on inimesed, kes, no ma ütlen inimlikult, ma saan aru, miks nad valivad inimesi, kes need kõnetavad. Võibolla, ma ütlen, elaks kuskil väljaspool Tallinnat ja elaks väga kehvasti ja siis võibolla valiks ka tegelikult. Kuigi mitte, et EKRE valijal tuleks ainult mingisugused teatud nagu klassist inimest pärit, see ei ole ka tõsi, absoluutselt ka edukad inimesed valivad näiteks ju, et see ei ole ainult see. Aga jah, lihtsalt ma ütlen, et mitte taandada seda minu mingisugused seda, et mul läheb hästi sellele, et tore, jah, mul läheb hästi, aga mul ongi see tunne, et meie aru saam sellest, et avut, mul läheb hästi, nüüd ma ei pea enam midagi, panen klapid ette ja ma ei pea enam üldse muretsema nägema, kuidas teistel. Vastupidi, minust on see normaalne, kui kellelgi läheb hästi, ta vaatab ümmeringeda, kuidas ma saan tõsta inimesi ka, et nad saaks ka tunda, et hei, ma olen oluline, see, mis ma teen, meeldib mulle, võt ma tahaks seda, sest mul, ja teatud mõttes, see on muidugi ka egoistik, sest ma olen aru saanud, mida rohkem on inimesi, kellel läheb hästi. Seda paremini läheb hästi mul, seda kergem on mul ka maailmas olla, muidugi, see on nagu, noh, selline omavaheline dünaamika, aga tegelikult jah, mul tunneb, et see peaks iga normaalse inimese nagu, kui elame ühiskonnas, me elame kogukonnas, me elame teiste inimestega koos, see peab olema nagu täiesti elementaarne, et mind huvitab, kuidas mul naabril läheb, et mind huvitab, kas kui kellelgi läheb halvemini, et ma saan midagigi teha ja midagigi saab alati teha. Et see ongi see, et mul tuhtub, avad see võibolla oluline asi, mida ära märkida. Võt tänaste kriiside taustal, mul tundub, me näeme kogu seda suur pilti just kui, mitte midagi saa muuta, kliimasoojenemist me ei saa peatada, milleks me üldse prigi sorteerime nendasi. Ja mul tundub, et tihti peale keskendamegi sellele suurele ja see on viga. Suurele peab mõtlema, aga mulle tundub, et me mõtleme tihti peale sellele, et suurt ei saa muuta ja äärme muuda midagi. Tegelikult ma saan alati väiksed asju teha. Ma saan alati annetada, ma saan alati vaadata, kuidas mu naabril läheb. Ma saan alati midagi teha. Näiteks, võt samamoodi, tegin lavastajad sütitajad. Tegelesime seal keeruliste teemadega, suurte teemadega. Ja tekitas lõpuks ka natukene sellist nagu, noh, ängi ka mõtled, et mitte midagi saa muuta, kunstiga nagu nii sa ei saa eriti veel muuta, sest süsteemselt muuta seda esile ei kutsu, aga siis ma mõtlesin niimoodi, aga ometi ma saan teha näiteks ligipääsetavaks lavastuse näiteks kurtidele ja tulevikus samamoodi, ma tahaks ligipääsetavaks teha näiteks pimedatele või vaegnägijatele, vaegkuuljatele, kurtidele, või ratastooliga liiklejatel näiteks. Et võt see mulle tundub, et alati me ei zoomi nagu sisse, et ma mõtleme, et seda suurt pilti ma ei muuda. Tegelikult sa saad alati lokaalselt midagi teha. Ja võt seda me saame alati teha. Me saame alati kuskilt midagi paremaks teha. Ja võt läbi nende väikeste asjade mulle tundub, mina lihtne inimene nagu ma olen, võt läbi nende asjade me saame tegelikult lõpuks ikkagi selle kuidagi maailm ikkagi lõpuks paremaks teha. Et, aga me keskendume tihti peale jah, sellel võimatule. Võimatu on peatada, ma ei tea seal, võibolla tõesti on võimatu peatada lõpuks mingisuguseid totalitaarsed režiime. Me ei tea veel, eks ju. Ma tahan uskuda, et on. On võibolla võimatu peatada kliimasoojenemist. Ma tahan uskuda, et on. Aga kas ma nagu igapäevaselt ikkagi siis teen midagi selleks? Jah, mõni võib öelda, et mis sa ikka prügi sorteerid? See ei muuda mitte midagi. Korporatsioonide käitumist see ei muuda. Olgu, ta ei muuda, aga see ei tähenda seda, et ma pean lihtsalt käed rüppe laskma ja ta on olgu, mingu siis kõik. Ei, minu enda moraal peab olema selline, et ei, ma teen neid väiksed asju ja nad on ikkagi olulised. Võt see on see ja mul tuleb alati midagi teha. Alati see väike asi tegelikult on võib-olla isegi olulisem kui see, et saavad seda suurt pilti hoomata ära muuta. Seda sa ei muuda muidugi. Aga inimesed saad ikka aidata. Keegi kukub tänaval ümber, sa saad teda püsti aidata. Kellelgi kuskil on natuke raha vaja, sa saad talle annatada, kui seal paras jagu raha on. Keegi kuskil vajab midagi, sa saad talle minna ja olla toeks. Vot neid asju mulle tundub, seda tahaks rohkem näha ühiskonnas.
1: Ja.
0: Aga me kuidagi nagu, tead, mulle tundub, et me nagu kardame ka kuidagi aidata või kardame kuidagi nagu seda, et noh, et või minna vahele või kuidagi. Aga noh, jah, vot ma olen seda väikeste hea tegevuse, väikeste asjad usku, et see lõpuks ikkagi kumuleerub suuremaks asjaks. Ja ta nagu selles mõttes ka nakatab mulle tundub, kui sa näed, et kuskilt läheb hea, et ta nagu, ta nakatab teisi et ja hea nagu kuidagi tuleb juurde, seda nagu ta koguneb.
1: Kusjuures see on hästi huvitav, et see tegelikult inimestele väga meeldib. Kui vaadata sotsiaalmeediat, siis tohutult jagatakse videoid, mis on aala teemal random acts of kindness. Ehk siis, et kui keegi lihtsalt lambistab midagi head, siis see saab, läheb meeletult viraalseks alati.
0: Aga
1: see on et see ka... nagu niimoodi mõjub lihtsalt inimestele, et siin ongi see huvitav paradoks, mis sa räägid, et kuidagi me just kui nagu see ei hinda seda piisavalt või eks ole elame mööda ja samas kui me näeme midagi sellist või oleme ise saanud osaleda natukenegi hea tegemises, siis see on üldse nagu nii hea enestunne tuleb sellest nagu, kui võib-olla üldse kõige parem enestunne tuleb sellest, kui saad kedagi aidata.
0: Täpselt.
1: Kui selle nagu lahti... Ja. Rääkiks võib-olla peab selle panema siis koolikuri kuulumisse sisse, et aitamise tund.
0: No täpselt, jah.
1: Näed nagu lahedaid, kas või vaadata sotsiaalmeedia videoid seal tunnis, et kuidas on aidatud, siis sealt tekib nagu inspiratsioon, sest et see on andmise

0: kui näeb kuidagi nagu huvitav ja lahe välja ja me nagu ei anna sellest teada. Aga tegelikult ka isegi sellised väiksemad asjad on alati kuidagi toredad. Et, ja seda, ja ma näen jälle, et isegi see juba muudab teatud inimest sellist nagu olekut, et sa ütled väikse asja, aga juba ta tunneb, et aa, jaa, on küll jah nii täna mulle, aitäh, et sa märkasid. Ja tegelikult sellised pisikased asjad, ma tundub, tihti peale jah, on nii olulised, aga me kuidagi nagu, ma ütlen, me ei tea, mida me kardame, et kui me oleme nagu lahked või positiivsed või rõõmsad või teiste suunas kuidagi lahked, või ma ei saa aru, mis see nagu on, et vist, noh, jah, see on see, ma ei viitsi sellesse, see trauma kõik see, mul tundub, et aeg on ka sellest hakata nagu üle saama, on meil raske ajalugu olnud, jah, aga see ei pea defineerima need inimestana, tõesti, see ei pea meid kogu aeg elu lõpuni defineerima riigina, ühiskonnana, kollektiivina, et kõik on nagu see ainult halb ja halb ja halb ja rist ja vile ei, nagu see, ma saan aru, et me saame mingidest ikkagi muuta, me saame oma suhtumist ikkagi muuta, selles mõttes, et
1: ja, toon sulle näite, ma tuli praegu lihtsalt meelde, üks kõige lahedam asja, mis ma olen sotsiaalmeedias viimati näinud, on üks arst, äkki teile Inglismaal ma ei tea, mis riigist oli ja üks kirurg ja laste kirurg ja tema tegi siis üks asja, et enne siis operatsioonile minekud, siis ta leppis lapse kokku, mis superkangelne see laps tahab olla, siis ta pani talle need riided selge näiteks Batmaniks või kellekski, siis ta nagu jooksis ja lendas nendega koos nagu sinna operatsioonisaali. Eks see tegi nagu sellise väikse ja väga väikse, ühesõnaga suure ja väga hirmsa nagu asja, tegelikult nagu niivõrd palju põnevamaks ja lahedamaks ja tõi nii palju rõõmu siin ette, ehk siis, et noh, lihtsalt juba ja näide selle kohta, kuidas sa nii väikste asjadega tegelikult tood rõõmu.
0: Just, ja et me saame tegelikult, ma saan aru, et me kõike me ei saa vaadata läbi nende nagu sellise roosa prilli maailma, aga me saame nii palju asju teha endale nagu lihtsamaks ja nii palju asju tegelikult. See on vahepeal, et me nagu ette juba oleme need kaotajad, et ette juba mõtleme, et mis mina või mis ma ikka lähen või mis ma ikka teen või mis ma ikka ütlen. Et ma jah, võibolla tahaks julgustada inimesi. Tegelikult, võt see on see, muidugi neoliberaalne mõtleb, et muidugi ikka jääb, et sinust ja sa pead ainult muudama suhtumist ja siis maailm ise muutub. Aga võt, ma, nagu seda ma ei taha uskuda, sest süsteemset muutust on ikka vaja. Aga midagi me saame ikkagi ise ka ära teha. Et päris nii ei saa ka olla, et kogu aeg on nagu selline, noh, et ainult ootame seda, et kõige halvem juhtub meiega. Siis juhtubki tegelikult.
1: Aga vaata, poliitikud tegelikult püüavadki lugeda ju inimesi. Ja püüavad lugeda seda, mis ühiskonnas toimub. Vahepeal nad loevad seda täiesti mööda. Ma ei tea, miks ja kuidas see võimalik on, sest poliitikute tundlad peaksid olema tegelikult üldse parimad. Aga vahepeal nagu ei saa aru, et kuidas te niimoodi praegu mööda loete, et tegelikult saaks siit ju minna palju sidusama ühiskonna ja palju nagu paremate otsuste poole. Aga ühesõnaga ma tahan lihtsalt öelda seda, et see inimeste käes on ikka tohutu võim. Kui on näha kohtadel ja kogukondades, et midagi susiseb, siis teoreetiliselt vähemalt poliitikud korjavad selle ülesse ja viivad selle poliitikasse sisse. Nii et ühesõnaga selles mõttes on kõik nagu hästi loogiline. Aga miks ma lugesin suhesõnaga luuletust ja seda ja need erinevad teemad kõik viivad kindlasti meid ühe veel sellise suure kriisini?
0: Kiive.
1: Mis on kiive? Täpselt nii, 7-aastane Sveta, kes tahtis saada emaks ja politseinikuks. Ja meil eks ole iga aasta...
0: Oi, mul on aega veel tead, hakkan veel politseinikuks ja emaks.
1: Ja.
0: See kõlas nagu ähvardus, aga okei.
1: Okay.
0: Küll ma veel üks päev näitan teil, okei. Okay,
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sveta Grigorjeva. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Meil ühesõnaga Eestis tegelikult ju rahvaarv kahaneb.
0: Mm-hmm.
1: Kahaneb Euroopas ka, kahaneb Hiinas, noh, tegelikult väga paljudes kohtades välja arvatud Aafrika.
0: No,
1: ja võibolla mõni koht veel. Kas see on tegelikult probleem, et meid jääb Eestis vähemaks või ei ole?
0: No, ma arvan ikka kurb ju, selles mõttes tahaks kesta nagu riigina kollektiivina, aga võt seal tundubki mulle nagu need käärid jooksevad ikkagi... Me mõtleme iive peale, kui üldse lääne kultuuris endas, tihti peale me keskendume ikkagi sellele, Eesti samamoodi tegelikult, et me kuldame üle neid perekondasid või leibkondasid, kes noh, kolmandat last või neljandat saavad, eks ju. Aga ma olen ikkagi aru saanud, et see statistika räägib, et iive langab ja just me läänes selle tõttu, et on olemas palju inimesi, no umbes nagu mina, kes üldse lapsi ei taha saada või ei saagi. Või et nagu, et siis küsimus ei ole selles, et kui me tahame iivet tõsta, siis küsimus küsimus ei ole selles, et kuidas nagu panna sünnitama või noh, jah, rohkem naisi, kes on juba sünnitunud, vaid tegelikult kuidas tuua nagu või teha nagu toredamaks mõte inimestele, kes on lastetud või taha lapsi või kardavad lapsi saada, sest tegelikult ma olen aru saanud, et väga paljud naised näiteks Eestis tahaksid lapsi saada, aga no need tingimused, sa pead

0: Pead mõtlema nii palju asjadele. Meil on kõige suuremas vaesusriskis, kes pensionärid ja üksikvanemad. 90% üksikvanematest on kes naised. Et selles mõttes, et sa pead nagu, noh, näiteks kui ütleme, et ma tahaks last saada, ma peaks mõtlema selle peale, et wow, mind ootab võibolla tõenäoliselt nagu vaesus, nagu päriselt, ma minust saaks vaene inimene. Number kaks, kui mul on nagu hea partner, no hea seegi, aga kui vahepeal juhtub, et nii partnerit enam ei ole, siis alimentide maksmisega samamoodi mina peaks hakkama selle inimesega kohtuteed käima. Mulle tundub, et siin saaks tegelikult tulla appi riik. Et kui oleks nagu, noh, tähteks, sel suvel oli vist selline protsent isegi, kas oli seisuvi, eelmine suvi, vist seisuvi. Meil on 120 miljonit eurot välja maksmata alimente lastele, nagu meeste poolt. Ma arvan, et jällegi, aga sa teed postimehe näiteks lahti, seal ikkagi Martin Ehal jaurab midagi lastetusmaksust ja jaurab ikkagi, et naistele midagi. Meil oleme hedonistid, me ei taha lapsi saada, tralala, eks ju. Tegelikult see ei ole üldse tõsi, et naised eestiks tahavad lapsi saada, aga nad ei taha olla tulevikus, nad ei taha oma elu metsa keerata, nad ei taha olla vaesed, nad, no selles mõttes, et Linn on meil laste vaenulik. Ma näen kogu aeg neid, tead, neid kärutavaid emmesid või issis. Noh, õnneks issisid on ka juba kärutavaid palju rohkem pildina, eks ju. Jumala ütku, see linn on ka selline, et no sa ikka ei kuuse lähed selle lapsega. Nagu lihtsalt ja samamoodi, kas osa koormust töö on üldse võimalik? Kas töö juures on laste hoid olemas? Ei ole. Et selles mõttes, et need tingimused peavad olema täidatud. Ja siis me hakkame nagu...
1: Mulle Keskkond.
0: Täpselt keskkond. Me peame olema lootsa selles mõttes soodsa pinnase, aga selle näpu viibutamisega nagu naiste suunal, mis meil tihti peale nagu juhtub, arvan, see ei tekita üldse sellist tunnet. No tõesti, kui ma loen lastetusmaksust või ma loen jälle mingisugusest, et naised on hedonistid ja tahavad end karjääri ja ma ei tea, pidu panna, siis ma mõtlen, et mis asja, et noh, mina näiteks lastetu naisena ütlen, ma teen ainult tööd, ma ei tee mingit pidu, ma ei mitte mingit pidu kuskil. Selles mõttes ma teen ainult tööd, ma ei ole mingit hedonistlik elu, aga ma mõtlen jah selle peale, et kus ma selle lapse toon, mis ilma ma toon ta, noh, okei, okay, kriisiteks, ma arvan, see ka ei tegelikult lõpuks ikkagi ei määra, noh, mõne jaoks ikkagi määrab, eks ju kõik see, et kus see ikka tood, praegu on nii keeruline aeg ka, noh, eks ju potentsiaalne sõda, kliimasoojenemine ja edasi, et muidugi see ka kõik loeb, aga ma arvan, kui inimene nagu tahab last saada, see ka lõpuks ikkagi nagu ei takista tegelikult. Aga just sellise oma riigis me saame ikka nagu luua tingimusi, mis tekitavad sellise nagu turvatunde, inimeste jaoks, kes tahaksid nagu lapsi saada või tahaksid juurde saada või siis neid, kes tahavad esmakordselt sünnitada, sest et ma arvan jah, et meie kuidagi nagu see rakurs läheb alati süüdistamise peale, mitte siis nagu selle peale ootaka, kuidas me saaksime tegelikult soodustada niimoodi päriselt tingimusi luues, et inimene tunneks, ma ei minust ei saa mingi, ma ei tea, asotsiaal ja mu laps saab normaalselt üles kasvada, ma noh.
1: Kus on päris huvitav, sa tood esimese argumendina välja just nimelt selle võimaliku vaesum. Ja selle vastu ongi kirjutanud, mis oli mõned kuud tagasi, Indrek Neivelt ja Heido Vitsur kirjutasid koos artikli, et tegelikult peaks hakkama maksma palka nendele, kellel on lapsed. Et just kui nagu see on väga huvitav, et nendele heideti jälle seda, et kuidas see võimalik on raha eest lapsi osta ja mis te mehed üldse mõtlete, mis te üldse teate. Aga vaata, siin on jällegi, vaata, kokku puute punkt.
0: On. Absoluutselt on. Ja tegelikult selle, mina ei näe mitte midagi selles halba, et kui hakata palka maksma selles, sest tegelikult kui ma mõtlen selle peale, no see sama jällegi hooletöö nagu jaotus, siia ma olen ikkagi, me tahaks elada sellises maailmas, kus mehed panustavad sama muarsalt kui naised, aga tihti peale, mis ikkagi juhtub, et see suurem hooletöö ikkagi on naistega, nagu naistekande, eks ju, jällegi mulle tundub, et no seal saab asju ära teha täpselt, tegelikult maksta palka sellest, ma ei näe sellest mitte mingi probleemi osutada, see ongi töö, tegelikult see ongi laste kasvatamine töö ja täpselt see ei tähenda seda, et naiste selle peab seda palka maksma. Ma eks mõtlen mõlemale partnerina. Why not?
1: Kas see sind paneks mõtlema ümber?
0: Ma arvan, et tegelikult kui ma tõesti tunneks, et ma ei pea kartma selle lapse tuleviku mõttes, siis võibolla tõesti, jah, selles mõttes, et ma ei ole nagu, ma ütlen, üks asja on see autori minu, kes ütleb, et ma olen see ja see, aga ma arvan, et ma ei pane nagu mingit, ütleme, noh, ma ütlen never say never, aga tõesti, kui ma tunneks, et ma saan selle lapsu üles kasvatada, ka üksinda näiteks, eks ju, et isegi kui partneriga midagi juhtub või läheme lahkut ratata, et võt see tunne, et see kindlustunne, et mina saan hakkama, see laps saab hakkama, et ei pea milleski puudustunma ja see linn on lapse sõbralik ja mind koos lapsega oodatakse tööle ka, et seal on lastehoid. Kõik sellised, et ma saan osa koormusega ikkagi tööd teha, et need asjad on nagu, need tingimused on täidetud. Ma arvan, et ka mina mõtleks, et aga äkki tõesti, see ei olegi nagu, noh, et see on tegelikult täitsa nagu isegi mõte. Et absoluutselt, jah. Ma ütlen, ma olen nagu täielik mingi laste vastane, aga lihtsalt ma saan aru, et ma annan endale aru, et kui ma ei saa sellele lapsele kõike nagu anda, miks ma peaks ta siia maailma tooma, virelema? Miks ma peaks seda tegema? No need lapsi on niigi, kes virelevad, nagu ma näen neid ka ja ma nagu, noh, siis ma juba mõtlen tead, ma mõtlen see, kui ma olen sotsiaal, kui ma olen majanduslikult nagu kindlustatud, ma isegi olen mõelnud, et äkki lapsendaks lihtsalt, et need lapsed on olemas, pakuks neile siis mingi, noh, mingi normaalse adekvaatse nagu elu, et nad on juba siin vaata, et ma olen selle peale ka mõelnud näiteks, et aga jah, ma ütlen, et see iibe tõstmise värkigi, ta on ikkagi selle taga jah, et mitte see, et kuldam üle neid, kes on juba saanud ja kolmas laps saab ja selle eest saame, anname hästi palju rahi. Või tegelikult, et kuidas nagu soodustada just nende laste sündi või nende sündi, kes, noh, kes inimestel, kes pole üldse sünnitanud, selles mõttes, et kuidas nagu...
1: See blokk maha võtta.
0: Jaa, see blokk maha võtta täpselt, et sul on selline tunne, et voo, kus ma teda sünnitan, et noh, et sest ma arvan, et see hirm tegelikult on ju põhjendatud, kui mõtlema tõesti, et kes meil vaesusriskis on kõige suuremas nagu kategooriad, kaks kategooriad ongi pensionärid ja üksikemad, noh, et...
1: Räägime meestest ka. 11 aastat tagasi toimus emadepäeval konverents väga ägeda pealkirjaga. Tahan last, aga normaalset meest ei ole. Ja me võime siit otsapidi jõuda juba sinna adolescentsi sarja välja selle jutuga nõesõnaga, teeme sellise suure üldistuse, et kas see väide iseenesest, no ta on naljaks väide, see on, oleks väga hea tantsuetenduse kindlasti nimi ja luulekogu nimi, tahan lasta, aga normaalselt meest ei ole, kas see on mingi tõedera ka, et kas kuidagi mehed on siis sellised, kelle peale ei saa loota tänases Eestis näiteks?
0: No ma ei tea, kui ma ikkagi mõtlen, et alimente 120 miljoni ulatuses jäeti maksmata, siis mul tekib küll tunne, et mehed, mis teil viga on, nagu, et nalja teete või, et kus sa nagu, et... Aga noh, mind ennast ka ikkagi huvitab, et mis me nagu jälle keis, see patriarhaat tuleb sinna ikkagi tagasi, et me kasvatame ikkagi mingit moodi mehi, noormehi ülesse, Ja ma ütlen, et emotsionaalselt nad ei saa ise endaga hakkama, eks ju, nad otsivadki mingisugust kogukondi, mis panevad need mõtlema kuidagi...
1: Aga tüdrukud ka ei saa või saavad paremini?
0: Ma arvan, tüdrukud saavad paremini hakkama. Ma kuidagi nagu näen, et meil ei ole nagu võimalust mitte hakkama saada, et kuidagi peab hakkama saama. Et seda ma olen näinud kuidagi nii lähedalt kui üldse nagu... Et jah, et kuidagi see, et naiste kand on alati nii palju olnud, kas või ka sama laste kasvatab nii edasi, sul ei ole võimalik lihtsalt, või sul on vähem võimalusi nagu mitte hakkama saada, sa pead lihtsalt hakkama saama, sul ei ole võimalust. Aga ma ei tea, kas see põhjendab, kas see nagu kuidagi nagu selgitab seda, mis meil nagu meestel viga on, aga võt ei teagi, jah, selles mõttes tegelikult ju tored, et mehi on olemas, absoluutselt.
1: Oled kohand lausa.
0: Olen kohanud mõnda ja on selline. Nad on olemas. Isegi mina olen neid näinud, isegi Sveta Grigorjev on näinud mõnda normaalset neist. Aga kuidagi nagu, jah, no see sama adolescentsi sari, eks ju, et see tegelikult on näitab, et kuidagi sama üks pere kasvatab tüdrukust, kuidagi saab normaalne enam-vähem inimene, eks ju, aga poisiga nagu läheb miskit nihkasse jällegi. Noh, et võibolla see manosfeer või siis see kõik see nende Andrew Tate'ide ja intselite maailm on kuidagi see, mis kuidagi on nii tugeva nagu kande minna pinna saanud et, ja kuidagi küüned taha saanud nendele.
1: See on ka minu jaoks täitsa müstika, et ma, täitsa. See on vist ka mingi põlvkondade vahe, et kui see toimub kuskil nooremate seas ja ise ma ei olnud selle Andrew Tate'iga võibolla kursiski, kui alles paar aastat tagasi ma sain aru, et on mingisugune pätt.
0: Ja ongi jah, tegelikult väga ongi pätt selles.
1: Ja mingi pätt, kes on kuidagi avaldab väga halba mõju ja ühesõnaga ajab mingi täieliku jama suust välja. Aga lihtsalt, et see on mingi päris suur liikumine siis, jah?
0: Päris suur liikumine ja mis on nagu huvitav, et ma olen aru saanud, et noh, ma olen kuulinud ka uurinud seda, et see, kuidas nagu noormed jõuavad, no näiteks oled sotsiaalmeedias YouTube'is, tegelikult sa otsid mingisuguseid sellist enesearendamise kanaleid või see, kuidas paremini trenni teha või kuidas nagu võite sõpru leida, aga siis kuidagi algoritm viib sind jah edasi juba järgmiseks mingisuguste nende juba radikaalsamate või selliste Andrew Tate'i maailma nagu mõttevlaadide juurde. Aga jah, see algab alati sellisest süütust asjast, aga kuidagi nagu jah, see pinnas on nagu nii soodne ja lai, et kuidagi nagu nende meeste või noorte meeste radikaliseerimine on nii lihtsaks tehtud. Ja tegelikult mind üldse huvitab see sama teema. Ma mõtlen, et tahaks tegelikult sellest avastust üldse teha või üritada kuidagi nagu, et mis alternatiivsus oleks või kuidas nagu kasvatada siis või kuidas nagu mõelda maskuliinsusest teistmoodi.
1: Sul on vend.
0: Mul on vend ja, aga noh, ma arvan, et mina ja tema olemegi väga erinevad selles plaanis, et võibolla tema nagu aru saamad asjadest võibolla ongi nagu natuke konservatiivsemad.
1: Ometide kasvusite koos.
0: Absoluutselt ja mina olen nagu ühes nagu sellises leeris, tema võibolla teises leeris, et see on jälle nagu, mis ikkagi huvitab täpselt, et ta kasvas ka ju interneti peal põhimõtteliselt, aga samas mina ka. Et noh, et ikkagi...
1: No veel kord, samas peres.
0: No täpselt samas peres ja ikkagi on võimalik, kui täiesti kaks erinevat inimest üles kasvatada, et selles mõttes, et mis on lihtsalt nagu huvitavad, et mis nad, et kuidas maskuliinsust defineerida selles mõttes tervislikumalt, sest mulle tundub, et ja siin jälle võib olla nagu üleskutse ka nendele nii-öelda arvamusliidritele, kes on nagu vismalt mees arvamusliidrid, et nagu et nead ka nagu räägiks nendel teemadel rohkem, mis on nagu positiivsed, alternatiivsemad nagu arusaamad mehelikusest on, et mehelikus ei pea olema ainult mingi agressioon, võitluslikus, mingi ratsionaalne mõtlemine, eks ju, või tegelikult ka pehmus, emotsionaalsus, et tegelikult, et nagu rääkida rohkem sellistel teemadel ja aga noh, ma saan aru, et see ei ole muidugi pole nii seksikas nagu nende noormeeste jaoks, eks ju, ja kes võib olla tahavadki, mul tundub, et see Andrew Tate, miks see nii pop on see, et nad pakuvad need redditid või need nagu kohad, kus sa nagu leiad need teisi noormi, sa leiad endale kogukonna, mis tähendab seda, et ju siis need noormeed meil on hästi üksikud, ju siis neil on nagu Neil on aja mingisugust tugisüsteemi, tugigruppi, mida neil tegelikult ühiskonnas, kui sellises ei ole, mida neil ei suuda pakkuda siis võibolla ühiskondele, mida me siis ühiskonnana saame teisite teha, et panna need nagu noormed tundma, et ei, nad on osa sellest ühiskonnast, mehelikus ei ole ainult selline, ei ole seda nagu, aga jah, see vennastumine, mis seal toimub, tulebki vist selle arvelt, et inimesed tunnevad enda. Hästi üksikuna.
1: Oota, aga ma võtan korran ühes sõnasavast kinni ja vaatas, aga teid esimese asja näe välja selle, et tegelikult last siia maailma tuua, noh, ei tundu võibolla turvaline majanduslikul põhjustel. Nii, kõlab väga see lihtsa väitena, aga jätame nii. Nüüd aga, vaata, mehe roll on ju läbi aegad just olnud see sama turvalisuse tagamine. No, et siin on ju natuke nagu käär selles mõttes, et mees nagu tahaks seda turvatunnet ju pakkuda ja kasvadagi klassikalises mõttes nagu meheks. Noh, see radikaliseerumine muidugi läheb üle piiri. Aga no saad aru, et võibolla ikkagi see klassikaliste meeste kasvatamine ei ole vale, sest et siis naised jälle julgeksidki rohkem nendega kodu luua. Ei?
0: Ma ei tea, kas see, mulle tundub, et pigem võibolla me aru saame klassikalises mehes osast võibolla on ka nagu erinev, et ma kuidagi ei taha ikkagi arvata, et mees olemine tähendab teatud asju või kuidagi, et sa oled kaitsa või sukele nagu provider vaat, et sa pead nagu, et sina tuud raha sisse ja pead olema see perekonna pea just kui vaata. Pigem inimene, kelle peale saab loota, kes kellega saab kommunikeerida, kes kellega saab olla aus, kellega saab mingitest asjadest rääkida. Noh, et selles mõttes, et mulle tunnub, et ikkagi Ma ei tea, minu aru saa mehesusest või mehelikusest ja ta ei ole ikkagi, ta ei vastu üldse sellele, kuidas ma ütlen, traditsioonilisele, et minu arust on ikkagi veider pidada nagu teatud mehelikust, mehelik, nagu et see ongi see või ma ei tea, ma tahaks, et inimene minu vastas, minu vend, minu isa, minu, ma ei tea, sõber, partner, mis iganes, et ta suudaks nagu olla emotsionaalne, avatud, ma ei tea, rääkida oma muredest, aga mul tundub, et see ongi see selline pressure, mis meil on nagu meestele tihti peal, nad ei tohi välja näid, et ta tunne, et nad
1: peavad. Seal on väikene käär küll, sest et kui mõelda niimoodi, et sa pead olema justkui pakkuma turvatunnet ja samal ajal võid ka nutta, siis noh, seal on nagu natuke tekib selline, et kuidas praegu on, kas praegu sa nutad, on turvaline ikkagi või ei ole turvaline?
0: Aga ma arvan, et ma tahaks ise elada vist ühiskonnas, kus igasugune inimene sõltumata tema soost saab väljendada oma päris nagu emotsioone ja tundeid kartmata, et keegi öeldab talle, et näed, sina ei ole päris see või päris too vaata, päris mees või päris naine või kuidagi nagu, et jälle need nagu kategooriad, nagu see, noh, see kui jäikus mulle inimesena ei meeldi, aga mulle tundub jah, et me näeme ikkagi, et seda mehelikust võetakse nagu kohe a priori selliseks nagu jah, et no või noh, mis need nagu inselid või kuidagi need Andrew Tate'i nagu see usk või räägib, ongi see, et on teatud, kui sa teatud moodi käitud, siis sa saad ainult näiteks endale kuidagi partnerit või naist või naised üldse, nad ei taha tegelikult mingid beta, okei, mina ei usu üldse mingid alfa, beta, zeta, ma ei tea, mis need kõik on olemaseks on, ma ei usu neid, aga see, kui sa saad kategoriseerida ära niimoodi inimesed ja näidata, aga vaatan, et sina kunagi ei saagi seda naist, sellepärast, et sul on see puudu, sul on see puudu, sul on too puudu, see on muidugi jälle selline, noh, jälle väga lihtne nagu,
1: noh, ma ei tea, et heitus aga räägib justkui siis seda paljude ellu, et nad on puudega.
0: Põhimõtteliselt tegelikult nad räägi ja siis või noh pigem nad ta muidugi räägib seda et naised on sellised et noh sealt see misogüünia kasvab et naised tahavad ainult staatust raha kui sul pole emba kumba siis sorry sina ei saa kunagi naist et põhimõtteliselt luuaks ikkagi naistes sellised pilt jälle hästi kitsas kategooria siuke, et naine on ikkagi see, kes tahab alati olla rikka mehega koos mehega, kellel on mingi staatus, mehega, kes jah, kaitseb teda, on tugev, ei hooli võibolla tema arvamusest, et ta ikkagi tahab sellist, noh, olla natuke tallaalune, et tegelikult nad ütlevad, et nad ei taha, aga tegelikult nad tahavad, et nad loovad nagu siukest nagu aru saama naistest, mis on tegelikult väga ebatervislik ja väga misogüünne, et see ei ole küll kindlasti maailm, milles mina tahaksin nagu elada, et kus nagu aru saam naistest on selline, et tegelikult austa naist, sa tahad partnerit, aga sa ei austa tegelikult seda inimest seal kõrval. Ja noh, see on nagu väga kurb. Ja siis sa mõtled, et noh, et pluss ma arvan tegelikult, et mis on nagu probleem, on ka see, et mitte lihtsalt nagu meeste naiste oma vahelised nagu kategooriad, vaid see, mida me suhteks üldse peame. Näiteks see sama tuumikperekond, võtame, mul tundub tihti peale, et nagu, see ei ole ka jätkusulti, kui mõelda näiteks, et üks inimene on sul on nagu kõik seal ema, ma ei tea, partner, armuke, korista, psühholoog, lastekasvataja, ma ei tea, mis kõik veel, et tegelikult, aga seda nagu me tihti peale eeldame teiselt inimest, et sa peab mulle kõigeks olema, tegelikult see ei ole ka jätkusuutik, et me peame nagu aru saama, et nii, et kõike kogu nagu emotsionaalselt, kui mulle nagu mingi asi läbi elatud, ma ei pea seda rääkima tegelikult selles plaanis, et jah, aus peab olema, aga see, et kuidas nagu kuidagi luua ühiskonda, kus võtad see, et jälle, et me ei pea nagu kõike kogu partnerile kogu seda nagu, noh, kuidas ma ütlen, pressureid peale parama, et ta peab kõike rolle täitma, mis mul on, sest sellest tekivad ka, ma arvan, inimeste vahel käärid, et me nagu eeldame, et inimene peab olema kõik
1: no, rolli, mis mehed on. Kukuvad rutem kokku selle rolli all.
0: No Anja. Vist, ma arvan, mõlemad tegelikult kukuvad kokku.
1: Aitäh!
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadata videopodcastina Postimehes. Mõtlen, järelikult olen... Kuku kuulaja, Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Tere päevast, head kuulajad. Reedene päev on kätte jõudnud, juulikuu viimane päev, selle töönädala viimane päev ja sest ta palustab ka selle nädala viimane Kuku pärastlõuna programm, seda juba mõne minuti pärast.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kuku pärastlõuna alustab täna niisugune päev, kus on pisut teistmoodi kulgeb see pärastlõuna, nagu ta viimastel nädalatel on olnud, et esimese tunni siis olen mina, Indrek ja siis Indrek siin koos teiega, aga siis kella 3 kuni kella 5 tuleb siia Katrin Lust ja siis on võimalik kuulajatel ka stuudiasse helistada.
2: Aga selles saatetunnis mitmel teemal juttu teeme, alustame peagi esimese usutlusega või esimese saatetunni ainsa usutlusega. Teadupoolest on Hispaania Afrika osa tabanud tohutu ebaseadusliku sisserände surve sellepärast, et Morokko on sisuliselt piirikontrolli kaotanud enda ja Hispaania piirilt ja ööpäevaga on sinna tulnud üle 25 000 ebaseadusliku sisserändaja, ehk siis sisuliselt Euroopa Liidu piir on neile täiesti valla.
1: Juba on ka 49 000 räägitud, et need numbrid võivad siin muidugi ka pisut erineda.
2: Kasutame väljendit 10 000.
1: 10 000, vaat see sobib väga hästi.
2: Helistame Euroopa Parlamendi saadikule keskerakondlasele Jaak Madisonile uurimaks, mis sellise surve tinginud on ja noh, ilmselgelt ei ole see ainult enam Hispaania, vaid kogu Euroopa Liidu mure, et kuidas siis sellele reageerida kavatsetakse.
1: Aga selles tunnis jagame veel infot selle kohta, missugune on olukord randades ja muidugi ei jää ära ka keeleminutid.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Paljud inimesed ei tea seda, aga Hispaania nii-öelda territoorium ulatub välja ka Aafrika mandrile, väikene tükk. Aafrika mandri üleval nukas on Hispaania jagu, Maroko on kohe naabriks. Ning viimastel päevadel on seda piirkonda tabanud väga suur ebaseaduslike sisseränne. Kümneid tuhandeid inimesi on sisuliselt ühe-kahe ööpäevaga Euroopa Liitu sisenenud ja see on loomulikult ärevile ajanud mitte ainult hispaanlased, vaid kogu Euroopa Liidu. Miks see nii on juhtunud ja kas selle olukorra lahendamine on ainult Hispaania või terve Euroopa Liidu mure? Sellest on nüüd hea meel rääkida Euroopa Parlamendi saadiku Jaak Madisoniga. Tere päevast!
8: Tere päevast!
7: Miks, mis seal piiri peal nagu järsku niimoodi juhtus, et Maroko ja Hispaania suusad on nõnna risti läinud ja piir on sisuliselt lahti tehtud?
8: No tegelikult viimase 24 tunni jooksul on saabunud vähemalt 49 000, siis illegaali. Suur osa neist on Maroko enda päritoluga ja teine osa on siis Põhja-Afrikast, teistest Afrika riikidest. Ja see on ka ajalooliselt ka varasemalt on seda juhtunud, sest esiteks Maroko kasutab seda siis nii-öelda poliitilise instrumendina illegaali saatmist Hispaaniasse 2010-11, kui tuli vähem inimesi, kus selles kui praegu umbes 10 000, siis põhjuseks oli see, et Hispaania oli nõus vastu võtma haiglasse Lääne-Sahara ühte kohaliku juhti. Kuna Lääne-Sahara regiooni peab Maroko endale kuuluvaks, siis see on ka territoriaalne vaidlus, aga see on selline klassikale näide, kuidas on võimalik siis hübriid sõjavormis kasutada illegaalist immigratsiooni teise riigi vastu. Umbes arvan, nagu ütleme ka Valgevene või Venema teevad näiteks Läti, Leedu, Eesti, Soome

0: inimlik nende jaoks , kes välja saadeti või välja aeti . Probleem on ka kindlasti poliitiline , et alles siin mõned kuud tagasi ju vähemalt 500 000-le siis mitte dokumenteeritud ehk illegaalsele inimesele otsustas praegune Hispaania valitsus peaminister Pedro Sánchez'e juhtimisel anda siis dokumendid ehk legaliseerida nende viibimine Hispaanias ehk sellega ka tegelikult kogu Euroopa Liidus , millega kaasneb siis kõik Euroopa kodanikuõigused , sealhulgas reisida kas või näiteks Eestisse . Ja see on selline poliitiline signaal olnud , et väga vähe rõhku on olnud kaitseküsimustele , välispiiride kaitsele ja rohkem on olnud selline klassikaline vasakpoolsem , liberaalsem suund , et oleme siin kõik väga sallivad , tolerantsed ja ootame . aga kui nüüd mitu asja langevad kokku ehk et poliitiline olukord Hispaanias , mis on olnud soosiv tegelikult illegaalsele immigratsioonile ja samal ajal siis Maroko poliitilised ambitsioonid kasutada inimesi neid illegaale relvana Hispaania vastu , siis ongi selline täiuslik torm , et milline see inimlik lahendus saab olema , ma arvan , et see noh , võib-olla keskmise väga õrnahingelise inimese jaoks see väga ilus ei ole , aga ütleme nii , et kui olukord on lastud teadlikult areneda väga halval kursil , siis ka need lahendused saavad olema mitte just kõige paremad . et tõenäoliselt on see poliitiline surve ikkagi Sanchezile , kas , et selleks , et üldse võimule jääks peale ka kõiki viimaseid skandaale , siis ta ainukene lahendus sisuliselt on saata suurem sõjaväeline jõud sinna ja see eeldab nagu siis põhimõtteliselt inimeste füüsilist tagasisaatmist päritoluriiki ehk Marokosse .
1: Kas kaalutakse Hispaanias reaalselt ka mingisugust teist lahendust , sest et noh , selle piirkonna nimi on Ceuta , eks ole , need inimesed on seal ju praegu sisuliselt lukus , kuna ta on merega on ta Hispaania põhiterritooriumist eraldatud , et noh , vahemaa on piisavalt pikk , et sealt lihtsalt üle ei uju või läbi vee ei jaluta , et kas neil on mingit muud lahendust , kui need inimesed lihtsalt tagasi kõik saata ?
0: noh , teine lahendus on see , mida kasutati 2015 suure migratsioonikriisi ajal , kui tekkis poliitiline surve eelkõige Itaaliast , Kreekast , ka Hispaaniast ja ka Saksamaa juhtimisel , oli see , et nüüd on ühel Euroopa riigil suur probleem ja nüüd meil on vaja siis noh , praeguseks 49 000 inimest , aga see vool ei ole peatunud , et võib-olla me räägime lõpuks siis 70-80 000 illegaalsest immigrandist , et hakkame siis nii-öelda siis solidaarsemalt aitama neid ümber jagada . Tõenäoliselt see , et need kõik need vähemalt 49 000 inimest jääksid sellesse kohapealse linna , kus on püsielanike 85 000 , noh , ei ole mitte kuidagi realistlik . ja see tekitab kodusõja ja kui ma just praegu alles pool tundi tagasi vaatasin otse nagu siis live ülekannet kohapeal linna olukorrast , siis ütleme , tulekahjud põlevad , tänavatena vägivald , et kindlasti see ei juhtu , et nad jääksid sinnasamasse linna , ehk et meil on siis noh , sisuliselt kaks varianti , kas Hispaania mandrile ja Hispaania hakkab siis rääkima sellest , et meil on vaja hakata siin mingit ümberpaigutusskeemi , näiteks seesama migratsioonipakti alusel , mis ei olnud hea pakt minu arvates , aga selle pakti alusel paluda siis abi Euroopa Komisjonilt , kes siis algataks menetluse Euroopa Liidus , et hakata ümber paigutama . noh , tõenäoliselt teised Euroopa riigid sellega nõus ei ole ja ma usun ka , et ka Eesti sellega nõus ei oleks . Nii et see ei ole eriline variant , seega kui nad ei saa ühele poole tulla ja kui on ikkagi poliitiline surve ees , et see ei ole aktsepteeritav ümberjagamise skeem , siis jääb ainult järgi ainult teine suund , mis on tagasisuund
2: siin Itaalia parempoolsed juhid on nõudnud ka sellesama Ceuta kriisi tõttu seda , et Hispaania peaks Schengenist välja arvama . mida teie arvate , kas peaks Hispaania Schengeni süsteemist välja arvama ?
0: ajutise meetmena see mõistlik , sest et kui üks liikmesriik ei suuda tagada oma välispiiride kaitset ja ta ei suuda tagada nende inimeste taustakontrolli , kes tema riigis viibivad , siis sellega tekib noh , realistlik julgeolekuoht ka teistele liikmesriikidele , kelle piiride peal ei ole piirivalvekontrolli . ehk tõenäoliselt see eeldaks , no see ei ole ka midagi erakorralist , seda on ka varasemalt viimase 10 aasta jooksul lihtsalt korduvalt näiteks Saksamaa-Prantsusmaa piiridel või Austria-Saksamaa piiril , kus teostatakse piirikontrolli selleks , et siis tagada , et siin mitte viibimist omavad , õigust omavad inimesed ei saaks liikuda edasi teistesse liikmesriikidesse , et nii kaua , kui ei ole , ütleme , kord tagatud Hispaanias ja ei ole kontrolli alla saadud , siis põhimõtteliselt ajutise meetmena Schengeni Schengeni rakendamine Hispaaniaga on täiesti realistlik, et see peab.

0: tõstetakse .
1: Aga mis , milline see olukord on , et noh , te viitasite , et 10 aastat tagasi , eks ole , tuli ka massiliselt inimesi , neid hakati Euroopas ümber jaotama , Euroopa Liidu liikmesriigid olid sellega nõus . Täna 10 aastat hiljem Euroopa Liidu liikmesriigid kindlasti ei oleks sellega nõus . Kas samas jällegi nii-öelda Schengenist Hispaania ajutine väljaarvamine või seal nii-öelda Schengeni süsteemi lõpetamine , kas sellega oldaks nõus või jällegi nii kaugel ka veel ei olda ?
0: No ma arvan , et üks riik kindlasti sellega nõus ei oleks ja selleks on Hispaania ise . aga ma ei näe nagu poliitilist põhjust , miks mitte Hispaaniaga piirnevad liikmesriigid , näiteks ma ei tea , kas või Holland või Rootsi , Soome , miks nad peaksid sellele vastu olema , kui selgelt seda survet avaldavad näiteks Prantsusmaa . Prantsusmaaga on tulemas ka peagi valimised , kus üheks praegu teemaks on tõusnud suuresti ka julgeolek , sisejulgeolek , islami äärmusluse levik ja rääkimata Itaaliast , et kui need riigid ikkagi selgelt toetavad seda ideed , et hetkel peatada Schengeni viisaruumi rakendamine Hispaaniaga , siis see on kindlasti tunduvalt realistlikum lahendus kui see , et hakata ümber paigutama ja kusjuures ega siis 10 aastat tagasi ümberpaigutusskeem oli ka sellise poolvalega saavutatud , et paberi peal oli see vabatahtlik skeem , aga siis mõned liikmesriigid , kes ei tahtnud osaleda vabatahtlikult , Euroopa kohtus öeldi , et ikkagi rikkusid kokkulepet , et nad pidid vastu võtma siis nii-öelda immigranti ümberpaigutamisskeemi alusel . aga tänaseks muidugi see poliitiline olukord on kõvasti muutunud Euroopas laiemalt ja ka Euroopa Parlamendis see jõudude tasakaal on selgelt konservatiivsemate ja arukamate jõudude poole peal , et selline ümberpaigutamisskeem sellise mehhanismiga nagu 2015 oli , noh , see täna ei juhtuks .
1: Te viitasite , et Maroko on varem ka kasutanud nii-öelda seda survemeetodina seda , et ta sisuliselt nii-öelda oma piirikontrolli ära kaotab ja seega nii-öelda Hispaaniasse liikumise vabaks teeb . Mis see tänane põhjus on , miks täna Maroko nii käitub ?
0: Kusjuures ametlikult praegu ei ole kuskil ühtegi infoallikat olnudki , et mis nüüd praegu see ajend oli , sest hetkel nagu viimaste päevade , nädalate jooksul ei ole midagi olnud sellist Lääne-Saharaga seonduvat . Seega pigem me peaksime ootama , et mis saab järgmiste päevade jooksul , et kas Maroko hakkab tulema mingisuguse oma lahenduse väljapakkumisega , milleks on siis nii-öelda väljapressimise taktika , et me võime ju siin oma poolt piiri ikkagi tagasi kinni panna ja täita oma kohustusi piirivalve osas , aga me tahaksime saada näiteks 1, 2, 3 otsust , mis puudutab näiteks Lääne-Saharat ja Hispaania poliitikat Lääne-Sahara suhtes . aga hetkel täna ütleme ametlikku põhjust nagu ei olegi , et miks Maroko tõmbas oma põhimõtteliselt piirikontrolli täiesti maha .
2: aga mis siin pikas perspektiivis see lahendus oleks , et need Hispaania ja Maroko suhted saaks siluda selliseks , et noh , sellist migratsioonikriisi ei saaks korraldada , et Maroko on seal , kus ta on , Ceuta on seal , kus ta on , et noh , peab ju suutma arvestada nende kahe siis riigiga seal ?
0: Noh , nii kaua kui on riikidel oma geopoliitilised huvid , oma sisepoliitiline olukord ja nii kaua kui üheks riigiks on selgelt islamiriik , kes lähtub oma siis ja imelikust religioonist ja teiseks on siis euroopalik riik , kus on küll võimul noh , see valitsus , mis ta praegu on veel Hispaanias , aga kelle ikkagi kultuuriruum , ajalugu ja taust on selgelt erinev ja vastandlik siis sellele Põhja-Aafrika riigile , nimelt Marokole , siis ma arvan , et sellist noh , olukorda , et kus nüüd mõlemad riigid saavad sõbralikult käsikäes läbi ja lepivad kõik oma tüli asjad ära ja rohkem ei ole mingisugust hõõrumist . Noh , ma arvan , seda aega selles ilmas ei juhtu . Et küsimus ongi pigem selles , et kuidas sellisele survele ja poliitilise instrumendile , kuidas kasutatakse illegaalset immigratsiooni teise riigi vastu , et kuidas sellele reageeritakse . Ja noh , selge on , et praegu Hispaania praegune poliitiline suund on olnud liiga pehme . Ja nüüd ongi siis sisuliselt on kaks varianti , kas see Hispaanias Pedro Sánchez oma võimu säilitamise nimel peab võtma resoluutsemaid samme , mis puudutab siis jõulisemat illegaalide tagasisaatmist , tagasilükkamist , ka takistamist mere peal , nii nagu on tehtud ka Kreeka ja Türgi vahel Egeuse merel , kus tegelikult kreeklased proovisid ka füüsiliselt tõkestada Egeuse merel illegaalset immigratsiooni , mida siis Türgi instrumenteeris ja mille peale siis tihti Euroopa sellised õrnema hingelised jõud hakkasid paanitsema , et ikka nii ei tohi ikkagi välispiiri kaitsta . Et ja teine variant on see, et kui Sanchez sellega hakkama ei saa, siis põhimõtteliselt kas tulevad erakorralised valimised Hispaanias, mis eeldab siis poliitilise olukorra ümber mängimist, kes siis teeb seda, mida Hispaania avalikus ootab ja täna selgelt Hispaania avalikus ootab, et tore on rääkida sallivusest tolerantsusest nii kaua, kui ise ei pea nende probleemidega kokku puutuma, aga nüüd kui probleemid on oma enda õue peale uuesti suure lainega uhanud, siis enam ei ole väga tore rääkida kaunid sõnu, vaid tuleb tegutseda.
1: Vaatame, mis siis lähipäevil saama hakkab, kas saadakse see piir kuidagi pidama või mitte. Suur tänu meiega sel teemal vestlemast, Jaak Madisson. Ilusat päeva ja kena sove teile.
3: Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Täna võib küll öelda, et ilm on tõeliselt suvine ja sestab on inimesed ka tee randa leidnud ja ütleme niimoodi, et vapramad võivad ikka vees ka käia, kuigi mina olen täpselt nii külmakartlik, et minu arust on Eestis vesi alati külm.
2: Aga mitmel pool on rohelised lipud üleval, kui vaadata seda, mis siin Tallinna kandis toimub, siis Stroomirannas, Kakumärannas roheline lipp, Stroomirannas 21 kraadi, Kakumäel 20 kraadi. Aga Pikakari rannas kollane lipp, kuivõrd vesi on seal jahedavõitu 18 kraadi ja Pirita rannas on seis niisugune, et seal on üleval lilla lipp, kuigi vesi on 18 kraadi, aga seal on lihtsalt vetikad, et siis olete teadlikud, kui Pirita randa on teil plaanis minna.
1: Järvedes on loomulikult vesi soojem üle 20 kraadi, aga ka meres on tegelikult 18, 19, 20 kraadi juba pea igal pool, nii et nädala vahetusel tasub kindlasti randa minna.
3: Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Reede võib küll olla teissugune päev, aga keeleminutit, et ta ei pääse me ka reedel ja ikka on nii, et Indrek küsib kord Indrekult küsimusi. Kellega seonduvalt, nii et palun, mis sul varuks on tänaseks päevaks?
2: Täna on varuks niisugune asi, et kui räägitakse tuti ja noti söömisest, siis mis asi see on?
1: Mis asi? Tuti ja noti sööma. Aga tuti ja noti sööma või?
2: Jah. Ja Saaremaal on sellest räägitud, et ma siin sel nädalal ka siin tuli neid Saarema asju meil korra jutuks, mõtlesin, et võtab siis sellega.
1: Sa oled kuidagi Saarelainel.
2: Saarelainel, jah, natukene.
1: Ütlesid küll, et puhkuse ajal kuskil ei käinud, aga veetsid vist enamus aja Saaremaal. No not, ma tean, on Saaremaal selline, noh, ütleme siuke, noh, vahel võibolla siuke nagu arusaamatu, siuke paks tugev ollus, noh, hästi mingi paks puder või mingi selline... mingi suuke paks pläust, et seda, seda öelda, selle kohta öeldakse küll not Saaremaal, et kas sa nüüd seda peadki seda
2: silmas? Ja mis sinna juurde siis veel võiks käia?
1: Et mis see tutt on?
2: Jah, et ees? See on, mulle endal on tunne, et see on ühest teisest sõnast natukene välja kasvanud, mida ka Saaremaal päris palju kasutatakse ja millest oli meil see nädal ka korra juttu. Et siis seda võib nimetada selliseks klassikaliseks Eesti toiduks ka, et mida siin seal ikka päris palju süüaks, et see on kõige lihtsam.
1: Kas seda ikka süüakse või?
2: Ma arvan, et ikka.
1: Okay,
2: no võibolla nüüd on igast muud moodsamad asjad küll peale okay, tulnud.
1: Ma esimese asjana korra mõtlesin, et järsku hapu piim on, võiks siis tutt olla, aga seda noh, tänasel päeval
2: palju lihtsam. Väga igapäevane asi.
1: Väga igapäevane
2: toidu aine.
1: Väga igapäevane toidus, mis... Kas võib olla niimoodi, et ajalooliselt jõudis Eestisse pigem nagu sellise ilutaimena, mida õite pärast kasvatati peenete saedades?
2: Tead, võib täitsa võimalik olla.
1: Aha, sa täpselt ei tea. Aga võibolla näiteks on pärit sealt Peru ja sealt kandis tegelikult ja. On igasugu erinevate kujudega. Ja
2: pikalt teda ei julgetud tõesti süüa, et mine tea, kas kõlbab.
1: Just, ja kui ta roheline on, siis ei maksagi süüa.
2: Ei maksa,
1: ei kõlba. Ehk siis kartul ja mingi suuke tuti ja noti söömine on suuke kartul ja mingisuguse...
2: Kastme sellise sousti või niisuguse asja söömine. Tõepoolest, kui Saaremaal räägitakse tuti ja noti söömisest, siis see viitab sellele, et räägitakse kartulist ja kastmest. Selline väga klassikaline Eesti toit ju on. Aga teine, päsmer.
1: Päsmer?
2: Jah.
1: Ka Saaremalt pärit sõna või?
2: Ei, teda on ka igal pool mujal kasutatud, et ei puuduta Saaremat sellisel moel.
1: Okei, okay, mis ajast see sõna küll pärit võiks olla, päsmer?
2: No, ikkagi varasematest aegadest.
1: Varasematest aegadest, nii 1200-1300 meelda.
2: Võtta ei teagi, kas Lembitu omal ajal rääkis päsmerist, aga
1: kust kandist ma otsima peaksin, sest et ega mul aimu küll ei ole, mis asi see päsmer võiks olla, aga
2: ma
1: kuidagi...
2: Ma võin öelda, et päsmerist tegelikult on meil ka juttu olnud see nadal.
1: Meil on väga paljudest teemadest.
2: Meil on väga paljudest teemadest, aga tema on ka selline tarviline asi ja sageli teda kasutada. Kaubanduses on ta oluline, et ikkagi oleks asjad täpsemad ja selgemad. Ja konkreetselt võibolla see, millele ta siin viitab, tänapäeval on sellised elektroonilised variandid selleks olema, see mitte siis niivõrd mehaanilised.
1: No võt, jah, sinu viited või sinu vihjed muidugi viivad mingisugustele radadele, aga ma pean ausalt tunnistama, et ma küll ei suuda välja mõte seda, et kuidas see päsmer nagu seotud oleks, sest et see päsmer, noh, ta peaks olema ikkagi mingisugune tuletis, mingisugusest sellega seonduvast sõnast. Noh, ma arvan, et me eelkõige võiksime mõelda nagu kaalumise peale ja sellest me pisut oleme rääkinud ka sellel nädalal. Et noh, mis meil need erinevad on, et aegadest ammustest on, eks ole, noh, tavalised nii-öelda kaalud, margapuud. Kas ta on nagu selline mingi üldine nimetaja või on mingisugune kitsam, konkreetsem asi?
2: No see vastus on tegelikult juba see, kõlanud, et see
1: siis
2: ongi
1: margapuu
2: siis
1: marga,
2: jah, margapuu, et margapuu ehk päsmer ja kui võibolla sul tekis see küsimus, et miks just see päsmer, siis peab ikkagi vaatama sinna alamsaksa keele poole sellepärast, et besmer on siis ka teatud sorti kaal selles keeles ja eks ta siis sealt see päsmer meile on tulnud, aga näed siin Eestis rohkem tuntakse seda margapuuna või kes siis ütleb ka kaal selle kohta?
1: Oled sa muuses ise margapuud näinud käes hoidnud ja kas sa margapuuga kaalud aga oskad
2: või? Ma kardan, et ma vist väga hästi selle kaalumisega võib-olla hakkama ei saaks.
1: Mina kunagi ikka tegin nendele selgeks, nii et päris ätta ei jääks.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere uudiste stuudiast mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et laual on põhjalik riigireformi kava, mis näeb, et erasektori senises suurema kaasamise riigil olulistes valdkondades. Eelnõu järgi ei moodustataks juba lähemas tulevikus pärast valimisi valitsust, vaid valitsuse töö tellitaks allhanke korras erasektori käest. See tagaks ka suurema vastutuse otsustajate tasandil. Siian ei ole kunagi ühe või teise mööda laskmise või kahjuliku otsuse või tegevuse korral leitud kedagi, kes millegi eest vastutaks. Erasektor on aga aegade alguses tulnud harjunud, et vastutatakse kuni eraisiku pankrotine välja. Võimalus valitsuse teenust osutada täielikult riskivabalt on seni olnud paljude probleemide otsene allikas, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja mitmesugust. Seoses toreda tavaga, mille kohaselt valitakse igal aastal maakondades ja valdades välja säde inimesed, ehk inimesed, kes hoiavad üleval oma vabatahtliku tegevusega maaelu, on Vabariigi valitsus kehtestanud veel uusi ametlikke statuute. Inimene, kes on kord saanud säde inimese aumärgi, saab endale ka rea valitsuse poolseid lisaülesandeid maaelu arendamise osas ja nende rahuldava täitmise ees premeeritakse teda tulevikus juba leek inimese aumärgiga ja üha uute kohustustega. Elu lõpupoole saaks aga inimest autasustada juba süsi inimese austava tiitliga. Karjäär säde inimesest süsi inimeseni on erineval inimesel erineva pikkusega ja sõltub leek inimese staadiumi intensiivsusest. Suurem osa säde inimesi saavutab süsi inimese staadiumi umbes 50. Eluaastaks. Mõned jätavad leek inimese perioodi isegi vahele. Säde, leek ja süsi inimese programm on valitsuse poolt koostatud uue maaelustrateegia kandvaid päästetalasid. Ja liiklusest Maanteeamet annab teada, et kampaaniad, mis kutsuvad autojuhte hoiduma roolis olles nutiseadmete kasutamisest, on kulgenud edukalt. Valdav enamus autojuhte on käitumist muutnud ja parandanud. Kuivõrd sama harjumus aga ei ole tekkinud jalgratturitel ja teed ületavatel jalakäijatel, on Maanteeamet koostöös telefonifirmadega välja töötanud ohutust tagava äppi. Jalakäija ei pea siis enam sõiduteed ületades nina nuttitelefonist üldse tõstma. App hoiatab teda ise läheneva auto eest või annab teada, et tal oli kokkupuute autoga. Maanteeamet garanteerib, et kui app peaks mingil põhjusel hoiatamisega hiljaks jääma, lasub süü siiski täielikult autojuhil kui kõrgema ohuallikal. Ja rubriigist inimene ja loodus. Kuna üha sagedamini tuleb teateid, et inimesed eksivad seene või marjaretkede käigus metsa ära, tuleb RMK olukorra lahendamisel appi, teatab keskuse pressiteade. Eksimisvastase tegevuskava kohaselt pannakse alates septembri 6 riigimetsa iga ruutkilomeetri kohta ööpäeva ringiselt tööle üks arvester. Nii on inimesel igas riigimetsa suvalises geograafilises punktis viibides kuulda kauguses töötava metsamasina müra ja vajadusel ja hädaolukorra ilmnemisel saabki hääle suunas minna ja abini jõuda. Kuigi ka harvesterid operaatoritel ei ole alati täpselt ette kujutust, kelle või mille metsas nad töötavad, siis enamasti on neil olemas sidevahendid ja üldjoontes ette kujutus ka, kuhu poole jääb lähim asustatud punkt. Praegu tuleb teine kord metsas kõmpida mitu tundi enne, kui raiebrigaadiga kokku puutud ja sellises olukorras on eksinud inimese mure loomulik, märgetakse vastavas arengukavas. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Stuudio on juba siginad saginad täis, pannakse üles kaameraid ja mida kõike veel. 4 minutit pisut vähem on kella 3 aega, aga uues saatetunnis on siis oodata Katrin Lusti. Tal on külas täna Brigitte Susanne Hunt ja ka teil kuulejad on võimalus kindlasti stuudiosse helistada, küsimusi küsida või WhatsAppis oma sõnumeid saata, nii et kuulata on küll, kui aga huvi on, jääge meie lainele, kui täistunni uudised on ära kõlanud.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere armas kuulaja, taas kord reede otse saade siit Kuku Raadio stuudiost. Mina olen Katrin Lust ja ma ei ole siin stuudios täna üksi, vaid minuga on Brigitte Susanne Hunt, ehk siis PSH.
2: No tere kallis Katrin ja tere kõik kuulajad, ma armastan raadiot meediumina kõige rohkem.
1: Raadio oli muide sinu esimene töökoht, ma mäletan, kui ma töötasin TV3 uudistes, siis sina olid seal raadioboksis ja tegid... Powerisse
2: saadet.
1: Iga päev 3 tundi.
2: Tegelikult mu esimene töö oli ajakirjandusega seonduvalt Delfis publikus, enne kui ta muutus kroonikaks. Ja siis ma vaikselt alguses, ma tegelikult alustasin isegi päevalehes tõsiste uudiste peale, aga siis sai vist toimetusel üsna kiirelt selgeks, et ma peaksin liikuma kollase maailma poole. Ja siis juba ta niimoodi lõpuks siis päädis kõikide telesaadete asjadega, et ma läksin hästi sammu haaval ja ma ütlen Power Hit Radios, tervitan Urmas Kolsereid täiesti kõige lemmikum aeg mu karjääris vist küll tagasi mõeldes.
1: No sa pead siis raadio juurde tagasi tulema.
2: No ma olen siin, kuulake.
1: Sa olid siin, mina olin närvis, et 20 sekundit on eetrini ja sina vana raadiotöötajana ütlesid, et see on selline aeg, kus jõuab veel palju asju
2: sa teha. Sa jõuad kohvi teha või muidugi 48 sekki täiesti jõuad kohvi ära teha.
1: Ma alati mäletan sind, sa olid seal Poweris ja no kui minul oli nagu paremaid ja halvemaid päevi, siis seal Poweris oli selline nurk, noh klaas, sein oli sealt oli näha, mis sa seal sees tegid. Sul oli alati hea tuju. Nagu sa olid nagu kogu aeg, mängisid muusikat, rääkisid juttu, et näha oli, et sulle tegelikult see töö väga meeldis.
2: Väga meeldis ja kolleegid olid fantastilised, ma olin hästi hoitud, mul oli eraeluliselt oli õnnelik aeg ja selles mõttes ma olen alati olnud üsnagi energiline inimene ja vaata toona mul ei olnud veel neid sõltuvusi ja ma olin noorem, ainevahetus oli kiirem, et nüüd ma olen saanud sellele rajale tagasi.
1: Sa ütlesid mulle toona, ma arvan, sa ise ei mäleta seda, aga mina vaatsin, et too mingi hullumeelne tüdruk, eks ole, mängib siin muusikat ja siis sa ütlesid mulle ükskord koridori peal, no mina olin siis ka, eks ole, tundmatu uudist reporter seal, et nii. Mina tahan saada kuulsemaks, kui on Anu Saagim.
2: Päriselt ütlesin.
1: Ja mul on nii meeles, et mõtlesin, aha, see on see tüdruk. Iga kord, kui ma nägin sind, siis oli selline keeruline nimi, ma mõtlesin, aah, see on see tüdruk, kes tahab saada kuulsemaks, kui Anu Saagim. Ja mõtle täna, said.
2: Ma mäletan, sul oli Anu Saagimiga oma piif. Ma olin vist äkki mingi 13-14, kui teil oli mingisugune kokkupuude, kus sina läksid vist reporterina küsima Saagimi käest, et kus ta mingi riietuse sai. Ja siis Saagim vastas sulle, aga kus sa enda riietuse said? Seppelast või?
1: Ja see on muide ainuke kord, kui ma olen elus üldse Anu Saagimit näinud.
2: Päriselt või?
1: Mitte kunagi rohkem.
2: See ei ole võimalik.
1: No näed, väike Eesti on.
2: Kroonika pidudelda ei käi
1: Aga õige. Keda huvitab Katrin Lust Anu Saagim, kui stuudios on Brigitte Susanne Hunt? Terve Eesti räägib Severiinasest ja sinust. Mis seis praegu on, ma küsin otse? Koos või lahus?
2: Vaata, eraelu jäägu eraellu. Et ma saan aru, et see huvi on väga suur. Aga nüüd on see, et võiks tekkida see mingisugune õigusrahu, et süüdistused said teele pandud, kuivõrd asjakohased need olid või ei olnud. Seda vajadusel selgitab välja Eesti Vabariigi kohus, aga aitab sellest musta pesu pesemisest, ka puhta pesu pesemisest, et praegu selles mõttes kui ma loen tema välja ütlemisi, siis tema huvi eelduslikult taastub siis, kui selgub, et laps on tema oma ja siin kohal ma toonitan, see selgub ja pakun välja ka näiteks seda, et miks me ei võiks teha sellist stiili, et kui selgub, et laps on tema oma, 25 tuhhi lapse arvele. Tal on ju 25 000 üle. Miks mitte?
1: Sa räägi nüüd sellest elu 24 loost osade vii kokku, et ta pakkus välja naisterahvale 25 000 eurot, kes siis... Kusjuures ta toonitas mulle, peavad olema päris tõendid. No ta on ju juurat õppinud, et päris faktid ja tõendid.
2: Ja seal oli veel, mulle meeldis, lemmikremark oli veel see, et see peab olema võõras naine.
1: Aga sellist naist ei muidu ilmunud.
2: Muidu ma oleks ise läinud. Kusjuures mu esimene mõte oli see, et äkki ta on sõnastanud selle niimoodi, et mul tekib nõude õigus. Aga ta tunneb mind kahjuks liiga hästi selle jaoks.
1: Brigitte, mulle muidugi ääretult meeldib see, et kõigepealt sa otsid Instagramis hõikad välja, et sa otsid naist, kellega su mees on sind petnud.
2: Ma jõudsin sinna punkti teatud tegevuse tagajärjel.
1: Nii, siis tuleb Severinas oma asjadega välja ja siis Brigitte teatab mulle, et praegu ma soovin õigusrahu. Et selles mõttes, et nagu inimesed on natuke nagu, aga me tahame veel uudiseid, sest te ise kütate inimesed kuumaks nagu hea sauna.
2: Ma saan aru, aga ma ütleks tänaseks, et see on aegunud. Ja mina olen kõik
1: aegunud, mis asi siis
2: on aegunud tekib vaata aegumine ka seaduses ja minu jaoks on tänaseks aegunud et mida me hakkame leierdama neid vanu asju liigume edasi eludega et ma ütlengi, mul on nii suured plaanid sügisel tulemas ma olen praegu raadios et ta ei ole minu elu tee avalik osa enam
1: No jaa, aga inimesed tegelikult mina nagu mõtlen, et
2: kui ja sa... lugejad kirjutavad ja inimesed tahavad sina Katrin tahad teha head saadet
1: No olgu, sa ei ütle, kas see koos või lahus, aga tead, mis Severinas ütles mulle? Ma olen temaga nüüd päris palju rääkinud selle skandaali valguses, et kõige muu kõrvalt ma juhin ka elu 24 ja Severinas valis mu välja, et tõesti ta mind usaldas, ma proovin mitte tema usaldust mitte kuritarvitada praegu. Aga ta ütles mulle sellise asja, et Brigitte teeb igast oma kukkumisest raha.
2: Jah, ma olen seda ise ka välja öelnud.
1: Sa olid talle seda öelnud, et üks kõik, mis su elus juhtub, sa pöörad selle rahaks.
2: Ma ei ütle, et üks kõik, mis mu elus juhtub, sest tegelikult on ka olnud erinevad. Ka sina tead ühte draamat, väga suurt draamat enne Severinast, millest me oleme sinuga rääkinud. Ma ei ole teinud seda rahaks. Ma alati kasutan siis diskretsiooni õigust või kaalun läbi, kas see on vajalik teha avalikuks ja millisel määral. Küll aga... Kuna juba nii kõik sellest rääkisid, ma pigem mõtlesin niimoodi, et mul on nii ebameeldiv. Aga olgu mul siis ebameeldiv niimoodi, et ma olen tagumik paljas palil.
1: Aga ma küsin, võt, ma tegutsen ka seal Instagramis, mul ei ole subscribereid.
2: Jääb paljust ilma.
1: Jah, ma tahangi aru saada, et ma vaatasin, mingi story oli sul, siis kui see... Noh, kõige kuumem hetk oli ja sa kirjutasid midagi, et juba olen teeninud 1500 eurot.
2: Ei, subscriberit. 1500 eest ma ei viitsiks küll sellist sirkust.
1: Ja seda ma mõtlesingi, et kuidas, räägi mulle, kuidas see äri käib, mitu subscriberit, see on siis nagu jälgi, tasulist jälgijat Instagramis.
2: Mm-hmm. Püsimaksjat.
1: Palju nad maksavad kuus sulle siis?
2: 5 eurot.
1: 5 eurtsi?
2: Jah.
1: Ostavad sinu sisu ja mis see on siis, mida sa pakud, mida sa nagu tasuta ei paku?
2: Soovitan subscribeida, aga ma ütleks seda, et pigem süvendatult kõigest sellest, mis mind huvitab, spordist, tervislikust toidust, make-upist, juurast, võibolla minu selliste, mille järgi ma mingisuguseid otsuseid teen, aga ma kindlasti ei taha minna üle piiri niimoodi, et ma hakkaks mustama kedagi, laimama kedagi ja mul on ka komme mitte esimesena rünnata.
1: Mitu subscriberit sul on siis, kes 5 eurost ostab sult sisu?
2: Oi, ma ei tea, ma pean vaatama.
1: See ei ole avalik. Osa ju räägib.
2: on keel tegelikult.
1: On või? Osa ju mingi räägib, et 5000 inimest ja mis palju sul
2: ei,
1: on?
2: Ei, see neid? Peaks olema avalikult jälgitav, aga minu mõelest eelmisel nädalal oli 1500 küll ühel hetkel.
1: Nii et kallis kuulaja, võtta kalkulaator välja, kui ei oska peast arvutada ja löö kokku.
2: Katrin, see... maksud lähevad sealt ka maha ära, unusta kõik Instagrami vahendus, et selles mõttes...
1: Ikkagi võtab midagi vahelt, keegi ütles, et ei võta.
2: No aga ma teen ikka jõhkralt head kontenti ka selles mõttes, nagu 5 euro eest 30 päeva, nagu kujutad ette üks film on sul mingisugune 2 peale 40 eurot, ma ei tea, ma ei ole muidugi eales ühtegi kinopiletit ostnud, aga selles mõttes see sisu, mis sa sealt saad, sa ei taha sellest ilma jääda.
1: No see on suurepärane, sa peaksid meie reklaami pausi ka sisse lugema, sa räägid nii hästi, aga nüüd väike reklaami pausi ja oleme kohe tagasi Brigittega.
3: Boden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda? Postimees. Alati usaldusväärne.
7: Sel nädalavahetusel võid elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adeelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu elu käib, elu 24.
8: tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvel Samost.
9: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
0: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: No nii, oleme tagasi stuudios. Minu külaliseks on Brigitte Susanne Hunt, kes just teatas hetk tagasi, et tal on 1500 tasulist jälgijat, kes on nõus maksma tema sisu eest kuus 5 eurot. Tegelikult on see üsna muljetavaldav number ja sa ütlesid, et see ei ole... Et see ei ole ju selline, et sa lihtsalt nüüd kraabid kokku selle raha, vaid sa paned sinna reaalselt tööd sisse. Mis sa ütlesid, sa teed iga päev postitusi või?
2: Jaa, loomulikult iga päev, eriti praegu selles mõttes, kui ma saan, et suvel mul on selle jaoks aega, aga sügisel vaatamas ma ütlen ikkagi, et minu prioriteet number üks on laps ja kui palju tema kõrvalt ma oma elu jagan, sest et ma näengi seda, et naised usaldavad mind, sest mul on võimalus olnud 10 aasta jooksul proovida kõik võimalike näiteks erinevaid iluteenuseid, ma loen tohutult palju, mul on kohe varsti kaks kõrgharidust, et lihtsalt siin peas toimub väga palju ja miski pärast kuidagi huvitab neid see, mida ma arvan ja tulles tagasi, ma olen mõlemad Katrin sinuga lõpetanud Tartu Ülikooli
1: ajakirjanduse. Mina ei ole.
2: Aga sa olid mingi küll seal Pullerits, rääkis just vähemalt.
1: Ja tänu Pullerit sulle, mul ongi lõpetamata, aga räägi
2: see midasi. On savi, selles mõttes, et uudisväärtused on muidugi seks raha konfliktid, et see müüb kõige paremini, aga ütleme nii, et ma ikkagi hoian prestiižset latti, et ma ei räägi kellestki halba, veel vähem oma lapseisast.
1: Sa oled väga tubli, tõesti 4 aastat on õnnestunud Tartu Ülikoolis mul õppida, aga mul on kool lõpetamata, nii et sa oled...
2: No, sul ei ole seda, Katrin, vaja, oleme ausad päriselt, sinul tõesti pole vaja.
1: Aga ütle mulle... Mina nagu tajun seda, et kui on seda avaliku tähelepanu tohutult palju. Esiteks, kas sa ei väsi sellest? Number kaks, kas sul päriselt siis on nagu iga päev mingit sisu sinna panna? No mis ma panen sinna iga päev, et käisin poes, vahetasin lapse mähkmed ära? Noh, nagu mul ei olekski sellist sisu, mida müüa nagu 5 eurost kuus.
2: Ma saan aru, aga vaata, siin tekib juba see olukord, et mul on ka teised sponsorlepingud, et ma saan endale lubada seda, et ma tegelen ainult sellega, mis mind huvitab ja jagan seda, mis mind huvitab.
1: Aga Severinas näiteks kurtis mulle, et nüüd ma pean mõtlema, kuidas seda küsida, nii et ma ei reedaks teda, aga tõtsalt sinuga on nagu väga raske koos olla sellepärast, et sa oled kogu aeg seal Instagramis, sa jagad kõiki oma taluse ja mõõnesid ja tema ei julge suga rohkem tülli minna, sest nagu ta tülli läheb, nii on kogu asi sul 5 eurost seal müügil on.
2: Tulistan kolmest kohast vastu esiteks, kui sa kardad, et midagi tuleb välja, punkt 1 ära tee seda. Punkt 2, ma olin viimased 2 aastat sotsiaalmeedias võrdlemisi vaikne, jagasin oma koostööid, ei avaldanud arvamust, kui ma praegu olen vallaline, loomulikult ma teen tööd, mul on aega.
1: Sa oled praegu vallaline, saime teada.
2: Seda ma olen öelnud veel, seda inimesed igat kokku, et ühesõnaga...
1: Te siis ei ole koos, jah?
2: Ei ole ja ei saa ka olema, aga selles mõttes selle suve tõesti see on huvitav minu jaoks ja mulle meedib seda teha ja oota, mis veel, et selles mõttes ma küsiks vastu, et kas Severinasel oli mingi üllatus see, et PSA on avalik kõrvutegelane, et kas ma pidin oma rasedusega jõudma 5. kuusse, et vanale jõuab kohale, et ma olen avalik kõrvutegelane, et kuhu ta ennast mässis
1: ei, no ta
2: ja mina ei sundinud ennast mitte kellelegi peale, mitte midagi, see oli tema vaba valik.
1: Ta ütleb, et see kõik on okei, aga ta lihtsalt, et iga kord, kui sa lähed mehega tülli, et ta ei taha olla seal stooris.
2: Aga igakord ei pannudki ma ju stoorid, siis kui asi läks üle kätte, siis ma loomulikult tahtsingi teada, kas siis oli petmine või mitte, sest et ma kuulsin mingist foorumist seda informatsiooni ja tema ei vastanud mulle. Ja siis ma tahtsin vastus saada.
1: Aga täna
2: sa oled... hormoonidega ka veel.
1: Aga täna sa oled ju teada saanud, et ta ei ole sind petnud. Siis sa võid ju rahulikult oma kompsutate
2: ja pärnusse tagasi sõita. Kas sa oled Severina see esindaja või meie paariterapeut või perelepitaja? Ma ütlesin, aitab Severinasest, elagu ilusti oma elu edasi, leidku endale poisi peaga naine, kes koristab ja kõik on õnnelikud.
1: Ma lihtsalt mõtlen, et kaks juristi haridusega inimest tundusite selline... paar, kes on taevas kokku pandud, et kahju on ja beebi sünnib ka, aga selge see, lõpetame, ma ei ole teie paari panija ja jään ootama.
2: Aga kui peaks juhtuma, siis sina oled see, kes peab paari panema. See on täiesti kindel .
1: No arvestades , kui palju tunde mul on läinud teie nagu suhte probleemidele , siis see on vist vähim , mis te teha saate .
2: me suhtlemegi sinu ja meedia kaudu . kumbki ei anna ego alla , vaata .
1: kuule , aga minul üks tuttav ütles , et Brigitte ja Susanne Hunt viis koostöö uuele tasemele .
2: Et eliitkliinik või ?
1: Jah , et Severinas siis nagu viskas õhku , et tema ei tea , kas see on tema laps , on ju , ja sina tegid vupsti koostöö eliitkliinikuga DNA testi osas .
2: jäi tegemata kahjuks selles mõttes , aga loomulikult on selles mõttes .
1: ma saan aru , sa teed ju selle ju .
2: No ma ei saa teha , kui ta ei ole nõus tulema .
1: ta ütles , et kui laps sünnib , siis ta teeb ju .
2: Aga siis on juba kohtuekspertiisiga 75 eurot , et seda eliitkliiniku omad ei ole nõus tegema ja ma ei tea , partner oleks olnud väga okei , et selles mõttes see on niikuinii tsirkus , Katrin , see niikuinii on seda . kogu see väide , et umbes mingi laps ei ole tema oma , see on farss .
1: aga kuidas see eliitkliinik tuli , otsis sinu üles ?
2: mina otsisin neid üles , mul on , ma ütlen , kui midagi vaja on , siis ma saan kõik , mida ma tahan siin elus .
1: ja siis ma mõtlen , et nad peaksid praegu olema nagu õnne sees , et selles
2: Eesti Ekspressis oli suur lugu . koostööd teha , ei , ootan pakkumisi , Brigitte Susanne Hunt et gmail.com .
1: lugesin Sulev Velleri lugu Eesti Ekspressist , kui palju maksab see eliitkliinikus , 1650 eurot vist oli , no see on , on nad rahul selle koostööga ?
2: ma ei tea , ma ei ole küsinud , miks see peaks olema , et selles mõttes selliseid kahtlustavaid mehi on veel .
1: muide , Severinas ütles mulle , et tema on vaadanud statistikat , mille järgi kuni 30% Eesti meestest ei ole kindel , et nad kasvatavad omaenda DNA järgi omaenda last .
2: okei .
1: et eliitkliinikul võib-olla üldse isadustestidele hakkab minema siis tänu sinule paremini ja Eesti peredesse tuleb rohkelt selgust .
2: Ma ei oska , see on nii , ma ei oska seda kommenteerida , Katrin , päriselt , sest see on nii loll kõik .
1: aga ütle mulle ikkagi , sa oled emotsionaalne naine . No mina ütleks , et sul on ikka väga palju tundeid , et sa keed üle ja nutad ja oled rõõmus .
2: aga armastan ka suurelt , medalil on kaks külge .
1: just , aga kas sa ei väsi sellest tähelepanust ikkagi nagu kogu aeg kuskil nii-öelda nagu mingi skandaal on õhus , jälle mingid postitused , nüüd eks ole see Severinase tüli Eesti rahva ees , kas sa oled väsinud vahel ?
2: aga Katrin , minu suhe temaga viimase kahe aasta jooksul , uudiseid sellest tuli maksimaalselt 3 . ma ei postita seda , kus me käisime või ei käinud või kas me oleme koos või ei ole koos , et täpselt sellisel määral , nagu ma sotsiaalmeediat tegin , et kindlasti ma ütlen , kui kuulab minu tulevane abikaasa , siis minu prioriteet on ilmselgelt laps ja perekond ja hästi natukene Eesti naisi aidata , harida , mõtlema panna , aga see ei ole niimoodi , et ma oleks kogu aeg telefon käes ja seda võib su enda suur sõber Severinas ka sulle öelda , et ma ei ole telefon käes , kui ma olen voodi peal , mul on raamat käes .
1: Ma mõtlen just seda .
2: Ma käime koos kõndimas , mitte et ma vahin mingisuguseid TikTok'e või teen mingeid laive . et see on vale väide lihtsalt .
1: ma mõtlen , et tegelikult sa oled imeilus naine , sa oled tark , edukas .
2: nii , kus see aga nüüd tuleb siis ?
1: ei , aga paljud väga edukad mehed mõtlevad , et oh , ma tahaks minna Brigittega date'ile , aga võib-olla nad ei julge sellepärast , et nad kardavad , et nad on sul järgmisena on kogu teie elu Instagramis .
2: jah , ja ma ütlengi , hoidku minust eemale kõik need sõbrannad või mehed , kes tahavad mind ära kasutada või mind petta . tagajärg on selline . tulgu minu jutule . üleüldse kunagi ma ei kutsu kedagi enda jutule , ma olen busy . aga kui nad juba julgevad tulla ja samamoodi ma ei tahagi mingisugust kartlikku mingit suppi N-tärn-tärn uut teed . mul ei ole vaja sellist
1: inimest . mingi suur pank .
2: Power man kõrval ja siis ongi , miks mina pean rääkima , esiteks ma ei ole kuhugi kandideerinud ja teiseks , jah , ühesõnaga , et ma ei olegi kuhugi kandideerinud . mind ei huvita minna mingi mehe jutule , et hei , kui ma ennast nüüd muudan , kas sa palun võtad mind ära ? mul on see , et hoia eemale , mul ongi rohkem aega koolis käia ja trenni teha ja ennekõike oma tütrele keskenduda .
1: et sa tegelikult praegu mõtled , et kes kardab seda tähelepanu , ära tule .
2: sama juttu rääkinud 3 aastat , ma ütlen alati meestele , hoidke must palun eemale , ma olen ohtlik ja kõndiv red flag . miskipärast nad tulevad ikka .
1: kuulame nüüd natuke muusikat .
2: ei , mina olen teistsugune .
1: kuulame natuke muusikat ja uudiseid ja siis saavad juba inimesed helistada ka stuudiosse , küsida Brigittelt otse küsimusi ja muide , Brigitte õpib juristiks . küsige , kui teil on nõu vaja , sa oled nõus andma seda ju .
2: ikka

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere pärastlõunat, on reede, kell on juba 3:30, paljud hakkavad tööpäeva lõpetama ja minul on siin stuudios Brigitte Susanne Hunt, kes vastab kõikidele küsimustele, sa oled lubanud nii teha, eks?
2: Jah.
1: Aga meil on otsesaade, kuhu saab ka helistada ja siin on number 6214646 või WhatsAppis saab saata sõnumi 5340555. Nii et helistage julgelt ja saate küsida Brigitte käest küsimusi ja kui on näiteks vaja juriidilist abi, siis oi, ongi keegi helistamas.
2: Oi, no nii.
1: Hallo? Pani ära, hakkas kartma vist meid. Räägi mulle, Brigitte, sa oled ikkagi, sul on olnud siin väga edukad aastad. Mis oli see aasta, kus su käive oli kõige suurem ja mis number see oli sul?
2: Äkki see oli 300 000 ja see oli aastal mingi 2022 või 2023, kui oli kõige rohkem skandaale, mille ma kõik rahaks tegin, et paraku ma näen, et meelautusmaastikul selleks, et kõige suuremad papid taskusse panna, siis ilmselgelt me ju teame, et skandaalid on vastus.
1: Aga nüüd sa ütlesid, et eelmine aasta oli sul väiksem käive. No käive ei ole muidugi kasum. Eestis paljud arvavad nii, aga tegelikult ei

0: ega ma saan aru, et keegi on liinil. Hallo!
1: Tervist, tüdrukud!
0: Tere, tere!
1: Heido tervitab teid mõlemat. Ma tahaksin Susanne käest küsida paar küsimust.
0: Nii.
1: Ja tahaksin sellele saada jaatavat vastust. Kas Susanne, oled sa mõelnud selle peale, et sa võiksid olla Eesti peaminister näiteks järgmine?
2: Miks mitte, aga ma ise tunnen, et ma tahaks olla pädevam, lõpetada ära juuramagistri ja näha ikkagi praktiliselt, millised on probleemid Eesti ühiskonnas, et ma oskaksin paremini võidelda siis õigete õiguste eest.
1: Nii. Ja siis ma tahaksin veel lisada siia lõppu, et sa oled liiga noor, et presidendiks kandideerida, aga peale seda 10 aasta pärast sa võiksid olla Eesti Vabariigi president ka, sest üks kiskja oli meil president ja kiskjad mulle meeldivad, eriti Eesti kiskjad, nii et edu sulle, sa oled super naine, sa oskad turundada ennast. Anna minna.
2: Heido, mina ütlen teile vastu see, et te niimoodi ütlete naistele komplimente ja tõstate neid. Ma loodan, et teil on suurepärane kaaslane kõrval ja tõesti kõike paremat teile.
1: Mul on endal kõik korras. Ma olen jälginud siin, mulle meeldivad need turundustrikid. Ma olen sellest Katrinile ka rääkinud, et tegelikult sisuloojad, üks kõik kus kohas maailmas, enne seda, kui ilmub raamat, või kui ilmub mingi plaat või mingi sündmus toimub, nad tõmbavad selle tule üles ja teevad seda reklaami nende ütlema, kuidas ma seda, kasulikud idioodid on olemas.
2: Mm-hmm. Ma saan aru, aga ma ütlen siin kohal, et ma ei tee seda sihipäraselt, need skandaalid kuidagi mängivad ennast ise kätte ja minu ikkagi prioriteet on see, et ma olen õnnelikus abielus, õnnelik ema, ei pea väga palju tööd tegema, aga kui juhtub variant A, siis saab juhtuma variant B, ma teen selle maksimaalselt rahaks.
0: Ja mul on nii palju küsimusi ette valmistatud, aga juba on keegi liinil. Hallo, kuuleme teid!
3: Tere, siin Margit Haapsor, ma tahaks kõigepealt tänada mõlemad, ma olen mõlemad teie suur fänn. Ma tahaks Brigitte käest küsida, et kuidas ta arvab, et lapsepõlv on teda mõjutanud nagu lapse isa valikul?
0: Issad, kui tore!
3: Oluline küsimus.
2: Ma tahan raadiusse tulla tagasi ja ma olen nii tänulik, et te helistate, sest see siiras inimeste rõõm on nii imeline, aga ma usun, et lapse isa valikul väga palju on mõjutanud, et minu isal ja lapse isal on palju ühiseid jooni, sellest ma rääkisin ka Eesti Eso podcastis, aga ma toon välja selle, mis on hea, et mu isa armastas mind tohutult palju, ta oli edukas ärime Ja ma austasin oma isa, ma usaldasin teda ja ma valisin oma lapse isaks mehe, kes loodetavasti kohtleb minu tütart nii, nagu minu isa kohtles mind.
0: Väga hea vastus. Aga mina tahaksin jätkata sellega, et sa ütlesid, et 2022 oli sul 300 000 ja nüüd möödunud aastal sa küll majandusaasta aruandele vist algirja veel ei ole pannud, aga sütsid oli käive kuskil 25 000 eurot.
2: Ei, käive oli 100 000.
0: 100 000, aga kasum oli siis...
2: Ei olnud kasumit sellel aastal.
0: Kasumit üldse ei olnud.
2: Mm-mm.
0: Kuidas sa siis ära elasid?
2: Ma teen õigeid valikuid elus, Katrin.
0: Severinas aitas sind siis natuke sellel aastal, kui sa omandasid haridust.
2: Severinasele ma olen väga tänulik õige eest, mis ta mu ellu tõi.
0: Aga ma tahan lihtsalt küsida seda, et sa oled ikkagi tüdruks siis, kes saab hakkama... suurema summaga, aga kui vaja, siis sa ikkagi kiiresti kohaned ja oled nõus nii-öelda hariduse nimel siis odavamaid kingi ostma ja natukene nagu...
2: Kingi ei pea ka alati ise ostma, Katrin. Muidugi. Aga selles mõttes, ja ma ei ole tüdruk, ma olen ikkagi 30 ja ma olen tulevane ema, aga mul olidki, ma teadsin, et ma saan selle puhver aja endale võtta, mida võtab siis 3+2 aastat juuraharidust. Et mul on säästud ja ma ei ole kindlasti, ei saa võrrelda mind tava inimesega, kui ma saan praktiliselt kõik võimalikud tootida teenused koostöödega. Ja ma ütlen tõesti, et ma päriselt väärtustan siin ilmas kõige rohkem tervist, õnne ja need asjad. Ma olen nii palju need juba saanud, et mind ei huvita need asjad.
0: Ma mõtlengi, et sul on ju kõik, ma olen näinud, sa oled seda robotolmu imejat näidanud, eks ole?
2: No mingi kõige juustumast asjast alustad, nagu ma olen Porsche alusta sellest.
0: See on ka sul koostöö või?
2: Ei ole, aga saime väga hea hinnaga.
0: Miks mina kõik asjad pean ise...
2: Ma hakkas su manageriks, Katri, mul aeg on.
0: Aga ma mõtlen, et sinu jaoks oli ikkagi kõigest sellest vähe, et sa kõik asjad tasuta said, vaid sa ikkagi tahtsid omandada... Nagu selles, sa oled ajakirjanduse lõpetanud, eks ole, ja. Sa võiksid ka ajakirjanik olla, aga sa ikkagi tahtsid nagu veel õppida midagi, et sul oleks

0: oleks ikkagi selline päris töökoht ka või?
1: Jaa, ja siin ei tulnud mitte mängu ainult rahaline eesmärk, aga see tohutu vastuseis ebaõiglusele ühiskonnas, eriti naiste ja laste vastu, et nüüd ma ütlen, et ma olen ju selgelt öelnud välja, et laim ja elatis ma võtan kogu Eesti Vabariigi turu endale, värisege teised juristid ja mõelge kõik tagasi, mis oleks võinud koos teha. Et ma kavatsen selle turu võtta ise endale täielikult üle ja oma elu pühendada, siis oma avaliku elu pühendada sellele, et aidata kaitsta teisi naisi. Tore, et raha kaasneb ka, et ma ütlen ka siin kohal, ma ei valinud ka ajakirjandust selle kuidagi fookusega, et ma nüüd tahaks rikkaks saada. Ei, raha on lihtsalt alati järgnenud mulle siis, kui ma... Kuidagi lihtsalt olengi autentne.
0: No üks inimene on kirjutanud veel meile ka WhatsAppi teel. Kirjutage julgelt, number on 5340555 0. Kolm viit on seal vahel, kui ütlesin kogemata kaks. Aga üks küsimus on tulnud WhatsAppi. Mul on küsimus Brigittele. Miks ta reklaamib seda, et kuidas rasedana mitte kõhtu ette saada? Kas see lapsele kahjulik pole?
1: Pole seda reklaaminud.
0: No sa teed trenni. Sul on viies kuu, mitte midagi näha ei ole.
1: Kuues, Katrin.
0: Kuues kuu. Tõstad kangi ja mingid sellised asju, mida mina elus ei julgenud rasedana teha. Miks sa teed seda? Üks naine ütles mulle, et miks Brigitte teeb seda, et kellele seda vaja on, et sul kõhtu välja ei paista?
1: Ma ei tee trenni sellel eesmärgil, et mu kõht välja ei paistaks või selleks, et olla nii-öelda peenike, et kõik inimesed peaksid siin maailmas tegelema mingit sorti lihastreeninguga või liikumisega. See lihtsalt on õnneliku elu ja hea tervise saladus ja alus. Ja see, et ma alustasin oma treeningteekonda 3 aastat varem, ma ei mõista, miks ühiskonnas prevaleerib arvamused, et kui sa jääd rasedaks ja spordiarstid on minuga nõus sama moodi erinevad treenerid, veel erinevad arstid, et kui sa oled varasemalt tegelenud spordiga, sul pole mitte mingisugust põhjust jätta sporti pooleli, natukene lihtsalt muuta treeningkava, mida me tegime päev peale seda, kui tuli 2 triipu.
0: Minu naistearst ka kusjuures selgitas mulle, ma arvasin, et kui ma jään rasedaks, siis tuleb süüa 2 eest ja naistearst selgitas, et see on
1: täiesti müüt.
0: Et tuleb süüa ikka 1 eest, aga nüüd kiire reklaami paus ja me jätkame Brigittega.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Augusti 1. pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 5645251.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Tere tulemast tagasi. 6214646 on number, kust saab siis siia stuudiosse sisse helistada ja küsida küsimusi nii minult või Brigittelt ja 5340555 0 on WhatsAppi siis võimalus saata meile sõnum. Aga Brigitte, no sa oled edukas, ilus, sul on tasuta Porsche.
1: Ei ole tasuta. Aga eelmised asjad kõik sinu kohta ka, nii.
0: Et sa oled peagi pisikese tütre ema, kellest sirgub kindlasti kena noor daam.
1: Ja suur vaidleja kindlasti.
0: See kõik on väga hästi, aga kas sa tahaksid, et ta oleks näiteks influencer? Nagu sina ise?
1: Ma ei üritan mitte minna sinna, et ma tahaks, et ta on selline, vaid ma aktsepteerin teda sellisena, nagu ta on ja ise olla tahab. Et minu jaoks on peamine, et ta on õnnelik, aga samas oskab pühenduda ja oskab ka rasket tööd teha ja trenn on non-negotiable ja mingisugune haridus samuti.
0: No aga väga paljud noored naised ikkagi imetlevad sinu puhul ju seda, et sa ei pea käima 9-5 tööl, sa oled oma aja peremees, sul on palju ilusaid asju. Mis on see, mida sa nagu noortele ütleksid, et see kindlasti näeb välja võibolla nagu natuke lihtsam ja glamuursem, kui see päriselt on? Võibolla see ongi nii glamuurne. Ma lihtsalt tean, et näiteks televisioon tundub kindlasti glamuursem, kui see tegelikult on, et tegelikult läheb sinna väga palju tööd ja vaeva sisse. Kas on midagi, mille eest sa tahaksid nagu hoiatada, et kui sa oled noor inimene ja tahad minna seda teed, mida sina oled läinud, et millega peab arvestama? Mis need tagasilöögid võivad olla?
1: Ongi sellega, et kõik su tagasilöögid on avalikud ja kui sa 10 aasta jooksul teed 2 viga, mida ma tegin, siis kogu kommentaarium on elu lõpuni sinu vigu täis.
0: Mis need vead olid? Mul on meeles läinud.
1: Ma ei taha neid meenutada, aga sa tead küll 2023, kui mul oli endal väga raske ja ma tegingi midagi, mis oli kole, vahet ei ole, et ma olen nendest vigadest õppinud ja pole neid korranud, siis inimesed...
0: Kas sa räägid sellest Taavi Rõiva asjast?
1: No üks on see ja siis teine oli ju veel, mille eest ma ka siin haagi
0: saaja sain. Mis see oli?
1: Sa googelda see välja, ma saan aru, et sa tahad head saadet ja kõik, aga see ei ole selles mõttes asjakohane. Ja millega veel arvestada, et ongi, vaata, kui sa valid ühte, siis sa ei saa teist. Mina valisin selle, et ma ei pea 9-5 mitte ühtegi inimest orjama. Ühtegi meest, ühtegi ülemust, et siis kui on mingitel inimestel on X arvamused, see on väärt seda minu jaoks. Ja täpselt nii kaua, kuni see on väärt seda, siis ma teen seda.
0: No aga samamoodi sa orjad ju seda robot tolmu ime ja koostööd, et sa pead selle koostöö valmis tegema ja siis sa pead ta videoks
1: Tund
0: tegema.
1: Tund aega 2 tuhki, nagu I'm good.
0: Päriselt või?
1: Mis sa arvad, et ma mingi odav olen või?
0: Tunni ajaga 2000 või?
1: Vähemgi kui hea video teed kiiresti.
0: Oh, ma olen proovinud neid koostöid teha, aga see võtab, sa pead ennast meikima.
1: Sul on manageri vaja, Katrin, päriselt.
0: Sa pead ennast meikima, sa pead ennast lille lööma, sa pead kaameramehe palkama, sa pead...
1: Aga siis mine 9-5 tööle 30 päeva, saad ka 2 tuhki.
0: Nii et sa tegelikult ikkagi soovitad inimestel influentsida, kui sul on see...
1: Mitte, ma ei soovita mitte midagi, mitte kellelgi teha sõltub, mis on nende eesmärki, kas tuleb ka välja, et minul lihtsalt juhtus nii.
0: Aga kui vaba sa oled oma valikutes? Saadetakse sulle see robot tolmu ime ja sorry, ma ainult seda...
1: Sa tõesti ainult seda toodki
0: nii,
1: välja.
0: Aga tegelikult on väga kehv masin, aga näed, sulle pakutakse 2000 eurot, kas sa ikka nagu...
1: Tänasel päeval ei pea. Kui mul midagi vaja on, siis ma valin kõige parema.
0: Kui vaba sa oled oma valikutes näiteks üldse?
1: Täiesti vaba.
0: Täiesti vaba?
1: Täiesti vaba ja mul on püsisponsorid on olemas, et ma aktiivselt ei otsi, aga kui tekib vajadus mingisuguse teenuse järele, siis loomulikult ma lähen kohe kirsini tordil ja ma väga, väga sellist sõna nagu ei pole ka ma elus kuulnud.
0: Mis see tähendab püsisponsorid? See tähendab nüüd mingid ettevõtted, kes igakuiselt...
1: Ja maksavad mulle, toetavad mind sellest, et ma neid promoon, näiteks Akvilee vesi. Aluseline vesi, lähen just nende koostööreisile ka nüüd järgmisel reedel. Ja nii ongi, et ma hoian neid kogu aeg pildis ja tore on see, et kui nüüd ma saan veel emaks, väga paljud koostööd jätkuvad või saavad sellise uue hingamise sisse.
0: Kas sa vahel nagu põled läbi ka, et neid koostööd on nii palju, siin on ju mingisugused...
1: Siis küsid liiga vähe.
0: Siis küsid rohkem ja siis on nagu soovi teha rohkem videosid.
1: Jah, et ma ei, vaata läbi põlemine pigem leidis aset siis, kui ma ei saanud aru enam, kes ma olen ja ajukeemia oli nii lappes, ütleme 3 aastat tagasi, et kui ma ikkagi väga palju jõin ja mitte ainult, et siis muidugi tekkis füüsiline väsimus, aga inimene, kes toitub tervislikult ja teeb trenni, on autentne, teab, millest ta räägib, siis mul tõesti ei teki läbi põlemist, isegi rasedana.
0: 6214646 on number, kust saad otse ühenduse meiega ja 5340-5550 WhatsApp, kirjutage meile. Aga Brigitte, ütle mulle, iga kord, kui ma olen sinuga kohtunud, noh, nii-öelda ka tööväliselt, et me oleme käinud ju kuskil kohvikus juttu ajamas.
1: Kui ma su lapse pitsat natuke sõin.
0: Just, sa oled...
1: Ise ei telli, vaata, mul ei ole isu, siis läheb Katrini lapse pitsa kallale.
0: Sa oled alati, no niimoodi lihvitud, sa tuled täiuslik meik, juuksed, riided, lihtsalt nagu astud ajakirjast välja. Kas see käib su image juurde, et sa oled nagu kogu aeg kõndi bränd, et sa ei ole kunagi nagu kroksides ja dressides nagu mina näiteks.
1: Katrin, sa ei ole näinud mind kakume Selveris, aga kui ma tulen välja, siis tihti peale on see, et iga päev ma ju midagi teen ja vaata make-upi puhul, see on minu nii suur hobi ja kunstivorm, kus ma valan jah, enda kunsti ande välja, no, ma ei võta alati, seda tüütuna.
0: Sul on kleit, kingad, kas sa tajud natuke seda, et kui sa astud uksest välja, siis sa esindad ennast kogu aeg või?
1: Mingis mõttes esindan, aga ma ei tunne, ma ei lase sellel kuidagi endale niimoodi pähe minna, et ma nüüd pean nägema välja selline, et ma ütlen jätkuvalt, et kui ma tulen siia, siis vaata ka austusest sinu vastu, austusest võibolla tulevaste kolleegide vastu, mine sa tea, siis on ju hea jätta endast suurepärane esmamulje.
0: Ma arvan, Kuku Raadio vajab sind kindlasti, Brigitte, sa puhuksid veel rohkem elu siia sisse, aga...
1: Turvaalliga tulen siia, sa tead, ma tulen.
0: Meil on üks inimene, kes on saatnud kirja WhatsAppi. Brigitte, oled varem öelnud, et enne abielu on kõik sõbrad ja võivad kohtuda, kellega tahavad ja teha, mida tahavad. Miks sa nüüd siis Severinast petmises süüdistad? Väga hea küsimus, näed, sa jäid mõttesse.
1: On küll hea küsimus, aga loogiliselt minu jaoks see piir, ilmselt ma ongi toona, ma ei olnud rase, aga see piir nihkus ikkagi sinna, et kui me oleme teel abieluni ja ma olen lapse ootel, siis on selgelt teised mängureeglid.
0: Nii et ikkagi sa muutsid oma mõtlemis selles suunas, et...
1: Vaata, ma oleks pidanud sõnastama, et enne võibolla kihlust siis juba äkki, jah. Et võtta üks samm tagasi või enne siis ütleme, ja ma ei saa öelda ka enne last, vaid enne seda, kui laps on eostatud näiteks.
0: Oi jummel.
1: Ja me läheme väga juriidiliselt täpseks, aga hea küsimus tõesti.
0: Sa ütlesid mulle, helistage aga sisse 6214646, ootame teie kõnet, teie küsimused on paremad kui minu omad. Aga kui me vestlesime sellel ajal, kui see kuum kartul oli nii-öelda õhku visatud, et Severinasega kogu see pull käis ja Severinas ütles midagi ja sina ütlesid midagi, ma saan aru, üksteise kohta te lugesitegi meediast, eks ole, mida keegi mõtles.
1: Ma ütlen ka, et see läks ikkagi inetuks, et minu jaoks oleks pidanud asi lõppema sellega, et kus ta oleks pidanud lõppema, see piir oli minu mõelest seal, et mina süüdistasin petmises ja kõik, mida ta siis nii-öelda vastab, mis kvalifitseerub enese kaitse alla, on seotud petmisega. Kõik need muud nüansid, palun ärme neid uuesti üles too, oli täiesti ebavajalik lisarünnak rasedale naisele.
0: Meil on liinil helistaja. Hallo, kuuleme teid.
7: Jaa, tervitus, kuidas teil läheb?
0: Me läheb väga hästi. Kuidas teil läheb?
7: Mul läheb väga kenasti öelda küsimust.
1: Huvitav häälega mees.
0: On jaa, nii, kuidagi sensuaalne.
1: Nii, ja nüüd on hull sõim siit.
7: Ei, sõim ei tule. Mina olen kui tegelikult naissugu äärmuslik austaja, sellepärast olen enda ema poolt üles kasvatatud ka ning ma armastan kõiki naisi, häid naisi just.
1: Nõrr!
7: Aga kuidas, küsimus on sükka, et kuidas teie teeksite, küsimus siis Brigittele, kuidas näidata meessugu vastu austust välja või kuidas sa näitaksid?
1: Kuidas ma näitan meessoo vastu austust välja? Ma ütleks, et see kõigepealt algab ja miks üldse küsimus on ainult mulle? Katrin, vasta sina ka, et mina austan meest, kes austab ise ennast. Ja austus tekib minu meelest näiteks sellest, et sa pead kinni lubadustest, mida sa oled ise endale või kellelegi teisele annud. Ja mees, kes näiteks oma lubadused laseb üle, kes ei ole usaldusväärne, ei ole minu silmis mees, keda ma austaks ja siis mul on temast suva.
0: Kas mitte Jennifer Lopez ei öelnud mingit kuulsa lause, et palju seksikam on mehe pool see, et... Mitte, et tal on eralennuk ja palju raha, vaid et ta peseb nõud ära, kui naine on väsinud ja toob talle sussid diivani juurde ja aitab teda.
1: Jah, ma saan aru, mis sa mõtled, see ei ole mulle nii oluline. Pigem, mõtleks minu silmis mees, kes ennast austab, on alati lugupidav kõikide suhtes, kõikide naiste suhtes, kõikide inimeste suhtes. Ta on tark, ta on haritud, ta prioriseerib tervisliku elustiili, ei joo liiga palju. Et selles mõttes sealt kuidagi see austus tekib, kus ma näitan välja sellega, et ma olen seal.
0: Ühesõnaga, sa tahad meest, kes peab sinust lugu ja siis sa saad temast ka lugu
1: pidada. Kes peab endast lugu ja Katrin, ma ei taha meest.
0: Jah, võt nii, lähme kuulema natuke musa muusikat ja siis on uudised ja me jätkame Brigittega stuudios kohe pärast uudiseid.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi Kuku raadiosse. Katrin Lust on stuudios ja minuga koos on siin ka Brigitte Susanne Hunt. Telefonil 621-4646 saate otse ühenduse meiega, võite küsida absoluutselt kõike ja 5340-5550 on meie WhatsAppi number, kuhu saab saata sõnumeid. Muide, siia WhatsAppi on tulnud ka sõnum. Kuidas sai alguse, ilmselt siis Brigitte, sinu planeerimisoskus ja distsiplineeritus kõikide tegevustega?
2: Planeerimisoskus on miski, mida mu enda ema mulle palju ette heitis lapsena, et ma kõiki asju planeerin, aga ma usun, et siin on kindlasti seos sellega, mida ma soovitan ka kõikidel isadel kindlasti teha, kes ei viitsi oma tütardega barbidega mängida. Mängige tütrega malet ja kaardimänge, sest et minu terve lapsepõlv möödus, ma olin hästi isikas, Ja isiga käisin kaasas ka äri kohtumistel, siis kui oli vaja mingi hea diil lukku lüüa, oli vaja ilus tütaru kaasa võtta, eks ju. Ja sealt sai see minu see tohutustrateegia võime alguse. Ja teine oli distsiplineeritus, oli ilmselt seotud, et distsipliin on seotud sõnaga vastutus. Ja kuna mu mõlemad vanemad olid ettevõtjad, eks ju, siis kuidagi see vastutus anti mulle lapsest peale juba kätte, et mina vastutan selle eest, millised on minu hinded, kuidas ma näen välja. Ja mu vanemad ei ole olnud inimesed, kes süüdistaksid teisi inimesi, et ma olen alati vaadanud hästi palju ise endasse ja analüüsinud, et ma ei ole lubanud võtta endal ohvri rolli ja ma päriselt usaldan ennast ja ma tean, et ma tulen kõigest välja. Ja ma arvan, et see tulebki kogemusega, et edu elamus. Ja ma olen tõesti näidanud kogu Eesti rahval, et ükskõik, mida te mulle teete või üritate teha või kanseldada, ma tulen sellest kõigest välja.
1: Minule ka isa õpetas juba väga väikese seas malet mängima ja siia maani tunnen, no, et kui ma malet mängin, siis hakkavad nagu mingid teised ajusopid tööle, täpselt. Mis nagu muidu on sellise vaikuse nupu peal.
2: Ja ma usun seda täiesti sinu pool, sest sa oled ju ise samamoodi suurepärane karjääri naine, kes on püsinud tipus vist veel kauem kui mina, 10 aastat pluss vist on ju.
1: Sügisel saab kuuri, et 10 aastat, aga täna oled sina fookuses. Ma tean, et üks inimene mainis mulle, et sa oled väga läbi mõeldult tegelikult teed oma postitus Instagrami. Näiteks sa paned märkmiku kirja, mis ajal, mida sa sinna postitada tahad. Näiteks sa paned sellise asja sinna vahel nagu, et huntidel on jooksu aeg. Ja reaalselt see pidigi olema nii, et sa oled järgi vaadanud, et huntidel on jooksu aeg. Sa paned selle kalendrisse, ma ei tea, millal siis neil see jooksu aeg täpselt on.
2: Jaanuaris.
1: No näed. Ja siis postitad selle päriselt nagu sa ikkagi nagu pidid väga läbi mõtlema mingisuguseid, noh, mingid asju, mis sa sinna postitad.
2: Mõneti te kas ülehindate mind või ma just tahan jätta muljet, et ei ole ma nii ohtlik sotsiopaat midagi.
1: Aga vaatad siis järgi, millal hundid jooksevad ja siis
2: kuskilt, ma ei tea, kus need naljad mulle ka pähe tulevad või need vastused, et ma tean, et enda kohta kindlasti tohi öelda, et ma tean, et ma olen kuidagi, et ma olen palju lugenud. Ma tõesti, ma harin ennast väga-väga palju ja kõik inimesed, kes selles mõttes loevad igapäevaselt ja suhtlevad tarkade inimestega, sul tekib suurem läbi nägemis oskus ja ma ütlengi, ma teen teist haridust, eks ju, et see on ka see, mida minu teine eriala järjest, mis nõuab seda, et ma pean tohutult teksti süvenema, ette mõtlema, sest juristina samamoodi sa pead läbi mõtlema, et kust võimalikust kohast järgmine või nagu sinu siis vastaspool sind ründab ja meediaga mõtlema samamoodi läbi, et no nii, kus te mind nüüd järgmisena ründate?
1: Kuule, aga meil on tulnud üks küsimus. Mulle meeldib see küsimus. Ma ise ei julgenud isegi väga küsida enam, aga näed, inimene küsib. Kuidas ja kas toimus kihlumine? Kas Brigitte pani ise endale sõrmuse sõrme? Nii Severina ju väitis, eks ole? Mäletame, et Kati Toots võttis endale ka oma mehe ja lapse isa perekonna nime. Kas Brigitte plaanib sama juhul, kui abielu siiski ei tule?
2: Abielu ei tule, laps saab minu perekonna nimega. Nii ma olen alati ka lapse isale öelnud, et kui ei ole abielu, siis on laps minu perekonna nimega, see on minu vaba valik. Ja Radissoni turvakaamera salvestuse soovitan kogu Vabariigi meedial välja nõuda. Samal õhtul, kui me Maltale läksime ja selgus, et tegemist on tütrega ja tervitan siin kohal ka Radissoni teenindajad, kes saab seda tunnistada, et kuidas see olukord siis täpsemalt oli ja nagu ma ka oma blogis kirjutasin, kes tahab lugeda lähemalt, siis psa.ee, et abiellumisavaldus kindlasti ma ei tea, kuidas see
1: saaks siis saavad kinnitada,
2: mina olin Tallinnas, tema oli Pärnus oma kodus selle e-maili saatis, ilmselt on võimalik välja ajada, et tol hetkel tõepoolest mina olin oma kodus, et kuidas ma sain teda santageerida abielluma ja sama nagu kelleks ennast ka selles mõttes peab, et mina mul ole vaja mitte ühtegi meest sundida endaga abielluma, jumal issand ja ma võtsin no, ise avalduse tagasi ma ei tea, ma ei kujuta ette, mis talle pähe
1: ta ütles, nagu. Et see oli sinu jaoks olnud, nii palju kui ma Severinasega rääkisin oluline, et lapse sünni hetkel oled sa temaga abielus, et see oli sulle naisena oluline, nii ta väitis mulle
2: absoluutselt
1: Aga...
2: See oli, ütleme nii, et see oli ideaalne variant on see, et ma siin kohal ka ütlen täpsustan, meie vahel on kõik korras ja laps sünnib perre, kus on ühine perekonna nimi, loomulikult, mis siin imelik on, ta teadis ka minu põhimõtteid 2 aastat.
1: Aga need Radissoni
2: ja see on ka see, mida ma ütlen siin kohal. Mul on 10 lähedast, kes on valmis tõendama seda, kuidas ta rääkis mulle 2025 kevadel, et tema tahab minuga abielluda. Ja ma ei tea, miks ta oli vaja esimest korda jätta muljet, et ta on umbes mingi nii kift mees, et PSA viskab tema ees põlvili. Et umbes mina olen midagi palunud. Ei, ja samamoodi nüüd teine kord ka, et eeldus on see, et meie vahel on kõik korras ja tema on see, kes mulle ütles konkreetselt, kui... juhtub rasestumine, ta kihlub selle naisega päeva pealt, pane see mees vande alla.
1: Aga need Radissoni töötajad saavad siis tunnistada,
2: saavad.
1: Mis sugune see kihlus siis välja nägi, kirjelda mulle.
2: Ma ei lähe sinna eraellu, ma ei taha Katrin minna, päriselt, ma ei viitsi tast rohkem rääkida ka, sest see oli lihtsalt, see on, ma saan aru, teil on kõikidel praegu hea meel, eks ju, aga lihtsalt vaata no, 2. aastat järjest seda pulli kakat lugeda nagu lihtsalt, ma ei viitsi tast rohkem rääkida,
1: aga
2: palun.
1: Aga sina endale sõrmus
2: sõrme. Ma mängin raseda naise kaardi, et ma ei soovi sellest rohkem rääkida ja kui praegu kuulab Severinas Jaku Pauskas baby zoomi nagu, päriselt ootan hagi meili tead. Saad
1: Kuule,
2: vastu ka muidugi kohe.
1: Aga üks inimene ikkagi, ma räägin, et see Ma ei saa midagi teha. Tere, küsimus on Brigittele. Ta ütles, et ta ei sõima oma Instagrami substoris. See on nüüd need tasulised jälgijad, kes aru ei saa Severinast. Aga ta oli üks päev pannud, kuidas Severinase perekond on värdjad. Kuidas PSA seda kommenteerib? Minul on see vahele jäänud.
2: Ma ei ole seda teinud.
1: Ei ole teinud?
2: Ei.
1: Aga sa siis ei sõima teda rohkem enam seal
2: Ma ei ole teda ka mitte kordagi sõimanud. Mitte kunagi, mitte ühtegi halba sõna tema kohta.
1: Nii, meil on helistaja liinil. Hallo, hallo!
3: Tere!
2: Tere! Ei saa kui harv säälega.
3: Nii, mina olen siin oma sõbraga ja meil tekis selline küsimus teile, et kes on teie suurimad eeskujud või iidolid või kas teil üldse on selliseid?
2: Issa, vaata kui noored kuulavad. Kas ma võin küsida vastu, kui vanad te olete?
3: Jaa, mina olen... Mina olen 13 ja mu sõber on 12.
1: Kuidas te Kuku raadio üles leidsite?
3: Instagramis jälgi me nägime postitust.
1: Nii armas!
2: Nii tore! Noored kuulavad traditsioonilist meediat. Uskumatu. Katrin, kes on sinu suuri meeskuju?
1: Oi issand, nüüd on korraks juhe koos. Kes on suuri meeskuju? Eks neid on olnud ikka mul? Aga need on erinevad eeskujud, et näiteks kui ma alustasin ajakirjandusega 17-aastaselt juba hakkasin kirjutama Eesti Ekspressi, siis oli mu nii-öelda nagu professionaalselt siis ajakirjanikuna kõige suurem eeskuju Madis Jürgen.
2: Ja sa oled öelnud mingis intervjus
1: ma
2: seda.
1: Ma kogu aeg meelda. Proovisin, ma printisin sadu tema artikleid.
2: Ta see prillidega mees
1: ja ta kirjutab nii hästi ja ma mäletan, mul ei olnud printerit kodus, nii et ma koolis printisin sadu tema artikleid välja ja lugesin neid järjest läbi ja proovisin siis kopeerida. Võib-olla siis televisioonis on Piers Morgan, kes on selline hästi jõuline
2: Teda
1: tüüp.
2: Teda võrreldi selle Harry Potteri filmi tuviga või selle üksinda kodus tuviga.
1: No ta paneb ka hullu ekraanil, aga tegelikult päris elus on mul on nauda tunda täiesti rahulik ja normaalne inimene.
2: Ja ta on super intervjuud ka, ma olen ka vaadanud.
1: Hästi tark inimene, kes, noh, me räägime erinevatest eeskujudest. Siis on ju need igasugused iluideaalideks, et mulle meeldib väga Sienna Miller näiteks, kuidas ta riides käib.
2: Teil olete sarnased oma
1: no,
2: vahel, kus juures
1: no,
2: päriselt on küll mingisugune välimuselt on küll sarnasus.
1: No, võib-olla ma kopeerin tema stiili, aga neid eeskujusid on erinevatel rinnetel, et mina ei saaks tuua niimoodi, et mingi üks inimene on, et mulle meeldib keegi, kuidas ta midagi teeb. Kes sinu eeskujud on? Räägime nüüd sinust.
2: Ma arvan, et ka kõik inimesed, keda ma juba Instagramis jälgin, moel või teisel mind inspireerivad, aga võib-olla huvitavamad välja tuua siis tiinekana päriselt Anu Saagim oli üks minu eeskujusid, ta no, mulle miks? Väga meeldis. Miks mulle ta... meeldis tema julgus ja tal on väga hea huumor, et ma väga-väga austasin teda ja siis, kes mul veel, isegi Kim Kardashian, aga ma ütleks tegelikult Kim Kardashianist veel enam Kris Jenner.
1: Päriselt või?
2: Loomulikult matriarh, kes on ikkagi impeeriumi loonud üksi naisena. Täiesti no, fantastiline naine.
1: Tal oli päris rikas mees ka kunagi.
2: See ei jookse kunagi mööda külgi maha.
1: Kuule, aga reklaam tuleb kiiresti vahele ja me kohe jätkame, nii et helistage pärast pausi.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
8: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
9: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
10: Entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust Tony Bennettist. Ta oli üks väheseid Frank Sinatra tasemel laulusoliste, kelle heliplaate müüdi sadu tuhandeid. Tihti kontsertreisidel käinud Bennett hakkas üha rohkem maalima. Ta töid võib täna näha mitmetes esindusgaleriides. 20 Grammy preemiat võitnud Tony Bennetti laule on jäädvustatud ligi 70 heliplaadile. Ta kirjutas 4 mälestuste raamatut. Laupäeval kella 3 eetrisse minevas Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
11: Raadio Kuku.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi Kukulainele. Minuga koos siin stuudios on veel natukene aega kella 5 siis Brigitte Susanne Hunt. Stuudiosse saab helistada 6214646, esitada küsimusi ja WhatsAppi 5340555550. Kolm viit on seal vahel, ma ei tea, nüüd ma vist lugesin 4 tükki. Et kirjutage meile ka WhatsAppi. Keegi on liinil. Hallo!
12: Hallo, hallo! Täna juba teine hea uudis seekord tänu teile.
1: Nii.
12: Ma mõtlen seda 13 ja 12 aastase helistamist ja seda, et selline põlvkond kuulab Kuku raadio.
1: Just.
12: Mõtlevale inimesele, nii et ikkagi juba 12 aastaselt.
1: Ei, aga see on saavutus. See on saavutus, et nad leidsid Kuku laine üles. Kas pole siis või?
12: Aga esimene hea uudis on see, et Sipsiku see raamatukesega lisatiraas tuleb müüki. See Sipsiku asiotaas on minu meelest täiesti märgiline. See näitab, kuivõrd inimesed janunevad millegi positiivse ja sooja ja sõbraliku
2: absoluutselt.
12: Järele.
2: Absoluutselt, täiesti nõus.
12: Kõiges, mis ümberringi toimub.
2: Mm-hmm.
1: Jaa, ma päris täpselt aru ei saanud, millest härra rääkis, aga...
2: Ei, äkki küsimus järgneb või see on siis juhatus küsimusele? Nii?
12: ei, ma nagu küsimust ei
2: lihtsalt tahtsite rõõmu jagada.
12: Ma ei ole päris sihtrühm, jah. Aga ma tahtsin tõesti viidata sellele, et juba kaks väga head uudist. Ja nüüd lõpetuseks ma ütleksin, et ega ma üldse ei imesta, et saatekülalise eeskujuks oli Anu Saagim. Väga, väga nütikas tüdruk ja tohutult ilus ka. Ma olen ta vanem koolivend.
2: Oi, kui aga tore! Suur aitäh! Elagu Sipsik!
1: Elagu Sipsik! Ma loen ette ühe sõnumi ka. Oi, mulle meeldib ikka iga saade, ma saan natuke sõimata ka. Et
2: inimene... Jaa, nii lahe, ma tahan kuulta.
1: Mul on selline tunne, et kui keegi lusti sõimab, siis vähemalt mõni, võibolla mõni kass, inimene ei anna jalaga kassile, vaid elab oma viha minu peal välja, et võibolla mõni kodulooma läheb. Nii, kõigepealt lustile palju õnne sellise populaarse saate puhul. Iga päev ikka sellist komejanti kukus ei kuule. Aga küsimus Brigittele, kas sul on rohud võtmata või valetada niimoodi otse eetris Eesti rahvale su Instagrami tasuline sisu maksab 0,49 eurosenti kuus, see pole isegi hot dogi raha, ootame loen lõpuni.
2: Mida?
1: Sa tahad nii väga kuulus ja rikas olla, et oled nõus mida iganes suust välja ajama, aga saan aru, kallis inimene, elus loeb see, mis ja kes sa päriselt oled, mitte mis mulje sa teistele endast üritad jätta. No, inimene tundub olevat ikkagi nagu reede pärastlõunal üsna kurjast.
2: Ei ole, 4,99, Brigitte Susanna subscription. Muud ma ei kuulanudki. Muus asjus vedu. Ei, päriselt, 4,99, vaata Katrin. No, ei, ma jälle kohe valmis tõendama. Oota, näe päriselt.
1: Mina võiks teitsa teha 0,49 senti selle subscribe.
2: Ja, et see ja on... Silve Ilvestegi ka. No. Kas seal oli mingi küsimus ka, et kas rohud on võtmata?
1: Minu
2: ma ütlengi siin kohal, talle ütlen vastu, et vaata, mina ei vaja rohte ja rohtu siid õigemini, sest et ma toitun tervislikult, kuidas on lood kirjutajaga. Seda mikrobiomi testi tahaks nüüd küll näha tegelikult.
1: Ja inimene tundub, meil on tegelikult päris palju sellist kurjust, aga pole hullu.
2: Nad on fännid,
1: mina
2: ka, on
1: ma ka ei lase endale sisse neid minna, neid kurjuse noote. Aga järgmine sõnum. Mis pani Brigittel juura tudengi huvilisena kahtlema kohtupaberites, mis tegelikult kinnitasid Severinase toimepandud tegusid? Kas isiklik kogemus kaalus üle mustvalger kirjas oreva, et lõpuks vabandada Severinase eks kaasa sees? Enne kui sa vastad, võibolla need, kes ei mõista ilmselt sõnumi saate tahab öelda seda, et Severinas on siis perevägivalla juhtumiga olnud seotud. Ja vist tahab küsida, et kas...
2: Õigustatud küsimus ja vastus on see, et ma tutvusin selle toimiku sisuga juba üsna vara ja fakt on see, et Severinast ei kuulatud üle, teda ei mõistetud süüdi, vaid ta läks kokkuleppele ja see on Severinase enda asi selgitada, mis seal juhtus on, mis seal ei juhtunud, aga ma tean tausta nii palju ja ma ütlen teile, et see ei olnud kindlasti niimoodi, et X läks out of nowhere, andis tou Y-kule. See on ainus, mida ma teile ütlen, sest et ma arvan, et ka minu platform tänasel päeval ja minu läbinägemis oskus ja avalik positsioon on seal, et kui oleks päriselt tegemist mingisuguse jõhkardiga, ma ei oleks sellise mehega no, koos sa,
1: meil on
2: olnud ja last teinud.
1: Meil on helistaja liinil, aga ma lihtsalt ütlen kiiruga, et sa oled tegelikult mulle ise öelnud, et Severinas pole sind kunagi puutunud.
2: Ja ma ütlen sulle, Katrin, kas sa mäletad, et sa pead praegu faktina, ma praegu kaitsen tegelikult meest, keda ma tahaks võibolla kägistada ühe uudise pärast ise, aga 2025 kevadel, elu 24, eks andis interviu, Severinas pole mitte kunagi mitte midagi kriminaalset teinud, kuivõrd mingi kordi kana, karri, kaste, ma palil lugesin seda, et see tüdruk ise tunnistas teie platformil, et vägivalda pole olnud. Ma küsin siis sellisel juhul, kummas kohas ta valetas ja miks? Ja ma tean, et kõik, kes on siin naiste kaitsjad, naisi peabki loomulikult kaitsma. Aga millega sai seda ohvrit manipuleerida, kui nad isegi elanud koos? Millega?
1: Meil on helistaja liinil. Kuuleme teid.
3: Tere!
1: Tere!
3: Mina soovitsin küsida teilt mõlemalt, et mis on teie lemmik Eesti film?
2: Ui, kui vana teie olete?
3: Ma olen selle tüdruku sõbranna, kes just helistas.
2: Nii tore, okei. Katri, lemmik film.
1: Ma ei oskagi öelda, häid filme on ju palju, aga võibolla ma ei tea, kevade mulle on lapsest peale meeldinud.
2: Oota, Eesti filmidest... Oota, ma tahan korraks päriselt mõelda.
1: Eesti filmid natuke, minu jaoks on nad natuke nagu alati sellised nagu
2: nüüd kurva. Nüüd on devalveerunud juba, nüüd on devalveerunud. Aga ma arvan, et kui on minu jaoks on võibolla pigem etendused, kes mulle meeldivad Eneli Semperi tükid, Elmo Nüganen, Priit Võigemast, et need on minu jaoks üsna kindla peale nimed, aga filmid jäävad kuidagi praegu ei tule ühtegi meelde, järelikult pole ühtegi väga head.
1: Hea vastus, Brigitte, aga kahjuks pean jätkama inimeste soovil ja sinult küsima. WhatsAppi on tulnud sõnum, mitmendal korral Severinasega õnnestus rasestuda?
2: Ma ei taha, see küsimus on nii labaselt sõnastatud, et ma ei taha ja teiseks ma olen rääkinud, päriselt jaganud seda, mis on oluline. Ma tahaks tihti, et ma saaks jagada enda kogemust olles lihtsalt üks 30 aastat vana rase, mitte PSA, aga ma jagasin oma kogemust blogis, kus ma andsin siis nippe, kuidas päriselt lihtsamini rasestuda.
1: See on seal tasulises osas. Jälle.
2: Loomulikult ja siin ongi vaja teatud tooteid selle jaoks osta, mitte sooduskoodiga.
1: Jummel, sa hakkad nüüd siin ka seda sisu tulla.
2: Ei, ma, aga Katrin päriselt, et selles mõttes ma võin öelda ovulatsioonitestid. Et kui sa oled 30, see oli kinda peale minek, nii nüüd on vaja laps majja tuua ja siis teha seda kõike läbi mõeldult ja planeeritult.
1: Aga on ju vana hea kalender ja siis sa saad ise oma ovulatsiooni tasuta välja
2: arvut. Ma ütlengi, aga siin ma ütlen, see Flow app paneb tegelikult pange. Sa pead ma ütlengi, see oli täpselt minu blogi mõte.
1: Ja saad sa aru, sa tõidki Flow appi sisse, kuule liigume edasi, sest me ei tohi siin reklaami teha. Ja lihtsalt...
2: See on tasuta!
1: Aga üks härra kirjutab, et Susanne peaministriks punkt. Tegelikult ma vaatan kas või tänase saate põhjal, et sul on palju fänne, sul on palju jälgijaid, näed, lapsed isegi helistavad. Miks mitte poliitikasse minna? Oled mõelnud selle peale?
2: Ma olen ka avalikult selle välja öelnud, et loomulikult ma mingi hetk poliitikasse lähen, aga ma tahaks ise küpseda. Vaata, mina teen suu lahti sellest kohast, et ma olen nii karutapja ja rinde kummis, et ma tunnen, mul on vaja kogemust, vanust ja ma tahan saada ka selle lapsevanema kogemuse, et siis... Kui ma toon sulle näite, et vaata tervisliku toitumise sõltuvuste natukene juba juuraga, ma olen selle positsiooni enda silmis välja teeninud, et ma olen nii enesekindel. Aga mis puudutab ühiskondlike probleeme, ma olen siia maani veel liiga eluvõõras ja tunnen liiga vähe seaduseid, et ma saaks minna enesekindlana sinna positsioonile.
1: Meil on tulnud uus sõnum, kas Eesti tuntuim juuratudeng ei tea, mida tähendab kokkuleppe menetlus. Ilmselt peetakse seda... Severinase kokkuleppe menetlust siis ekspluudiga silmas.
2: Jah, ja täpselt see oligi kokkuleppe menetlus. Mitte süüdi mõistmine.
1: Jah, ma olen suga nõus. Jah. Ma ei tea, võibolla siis ta teab midagi enamat. Aga Brigitte, sa tegelikult oled öelnud, et kui nüüd see Severinase tüli läks nii-öelda nagu suureks...
2: Severinas kodus luksub. Ma lihtsalt ütlen veel kord, nagu palun räägime millestki muust. Ma saan aru muidugi, see on üks see viimane saade, sest et nüüd ma paar kuud ei anna üldse intervju, sest ma ei viitsi sellest teemast rääkida.
1: Kiiresti, ühe minuti pärast hakkab uudised tulevad meil.
2: Kutsuda ise saatesse, las tuleb.
1: Ta tuleb järgmisel reedel.
2: No väga tore.
1: Kas sa kuulad?
2: Ei kuula, meelega ei kuula.
1: Kuule, aga mul on üks küsimus, aga uudised vist tulevad peale. Me jätkame kohe pärast uudised siin Kuku raadios veel pool tundi. Helistage kallid inimesed, küsige. Teil on võimalus, nagu te kuulsite, siis Brigitte ütles, et nii pea. Ei kavat seda ühtegi intervjuud anda, nii et helistage veel pool tundi meie saade eetris.
13: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere, armas kuulaja! Tõepoolest, stuudios on Katrin Lust ja Brigitte Susanne Hunt. Kus juures imestan, et kui uudised käivad, siis me muud kui teeme agaralt postitusi Instagrami ja promome kukut ja see kõik käib nagu nii...
2: Loomulikult, jaa, harjutki täiesti tööosa.
1: Et see muutub tööosaks just. Aga kallis kuulaja 6214646 või siis 5340555 on WhatsAppi number, kuhu saab saata küsimusi. Kirjuta veel paarkümend minutit, see saade kestab ja siis enam ei ole võimalik helistada ja midagi küsida. Brigitte, kui see Severinase tüli...
2: Ta luksub kodus lihtsalt.
1: Ma kohe jõuan selleni, ma loodan, et te kuulab meie saadet. Et kui see tüli nagu õhku paiskus, siis tegelikult sa rääksid ühe väga huvitava detaili, et kuna sa õpid juurat, siis hakkasid naised sulle kirjutama oma enda sarnaste muredega, kus neil on mehega sellised mingisugused etapid või lapse osas on küsimused. Ja sa ütlesid, et tänu sellele skandaalile sinu jaoks on nagu avanenud uus peatükk, kus sa tunned, et millist valdkonda sa juuras tahad hakata esindama. Kas sa päriselt nagu seekord tundsid, et see on see koht, kus sa nagu oled ise selle tee läbi käinud ja nüüd tahadki nagu perekonna õigust ja kõike seda siis hakata ajama või?
2: Natukene juba enne käis mul see peast läbi, sest et ma soovitan kõikidel inimestel mitte teha oma valikuid selle järgi, mida just kui peaks valima, aga selline asi, millest sa ei suuda loobuda, mis tuleb sul nii kuidagi loomulikult huvi selle eriala vastu ja ma ütlen, ma olen nii palju praegu lugenud kohtupraktikat ja suhelnud Viktor Turkiniga, et mul on endal huvi selle vastu, ma näen, et sellel on ka ühiskondlik nõudlus ja ma tuletan meelde perekonna õiguse, ma tegin tõesti aale, et ma andsin seal ka häid tulemusi ja ma ütlen siin kohal, et need ei saa olla veel sarnased lood, sellepärast, sest me ei tea, milline saab olema minu ja võigem minne saab olema lapse ja lapse isa vaheline suhe. Aga... Küll aga ma tean juba ette, kuidas ennast kaitsta, kuidas last kaitsta ja see on väga tore.
1: Inimesed, kes te helistate WhatsAppi, ärge helistage WhatsAppi, helistage laua numbrile 6214646, siin ma teie kõnesid ei saa võtta vastu, aga Brigitte, mis on, nagu, noh, sa tõid vist mingid näiteid ka seal oma stoorides, et mis oli nagu kõige hullumeelsemad asjad, mida naised sulle kirjutasid, et mida nad on pidanud siis läbi elama?
2: Oi, hullumeelseid lugusid oli palju, aga ma ütleks, et väga tugev keskmine moodustus muidugi võtame aluseks selle, et mulle kirjutavad naised ja oligi siis kõige põhilisem probleem selles, et meeste alkoholi tarbimine ja ma kirjutsin seda ka Threadsis, et meeste alkoholi tarbimine viib sinna, et lapsed on ohus, ei taheta maksta elatist. Ja kõik see koledus, kuidas see lapsele vaimselt mõjub. Et siin kohal ma kindlasti soovitan ühest küljest palgata endale hea jurist, aga teisest küljest väga hea perelepitaja, terapeut, et lapsele kõige all ei kannataks, sest paraku väga suur osa mehi kuidagi seavad kõrgemale viha oma ex-naise vastu, kuivõrd armastuse oma lapse vastu ja see on kõige suurem traagika, kui esimene kokkupuude traumaga lapsel tuleb sealt, kus see kindlasti tulema ei peaks.
1: Ma oma lugudes ka tegelikult märkan seda, et sõditakse lihtsalt hullumeelselt, filmitakse, salvestatakse neid lapse üleandmisi ja mida kõike. Aga
2: ja arvest, et need naised on Katrin läinud lahku. Kui palju on neid perekondi, kus tegelikult see pidev trauma ja kõik see jätkub, sest et ja see on kindlasti, ma olen ka veendunud ja ma siin kohal räägin ka tuttavate arstide ja politseinike arvamusi. Mõlemad on öelnud, kui Eesti Vabariigis oleks alkohol keelatud, poleks meil sisuliselt tööd.
1: No võt, aga meil on nüüd helistaja, kuuleme teid.
14: Ja allo, allo, te mukku lobisete siin, ma ei saanud vahepeal isegi sõna vahele öelda.
1: Sorry!
14: Ei, ma ei taha teile midagi paha öelda, ma lihtsalt, ma tukastasin natuke vahepeal ja siis ma kuulasin alguses seda, kuulasin teie juttu algust peale, eks mulle meeldib Kuku Raadio kuulata. Ja siis Susanna, noh, mina kutsun te undiplikatsiooni, aga noh, ära solgu, paluk.
2: Nii, see, jõua küsimuseni.
14: Nii,
2: küsimus aeg on raha ja raha meil pole.
14: Oh, ära nüüd jutust, rahad on palju, Susannal pidi palju raha olema.
1: Aga mis sa tahad küsida täna, ununes ära või?
14: Ei ununed midagi ära, ma olen ka nüüd ka mõtlemisega, vana mees. Aga see, Susanna rääkis alguses, et tema on perekonna inimene, et tal on juba lapsema ja tal on mees. Aga lõpuks tuli välja, et ei ole meest, aga laps on kõhus veel. Kuidas ma sellest aru pean saama? Kumba juttu
2: nii ongi, aga nii ongi. On? Teil on täiesti õiged faktid. Mul ei ole veel last, muidugi siin kohal lähme lasku vaidlusesse, millisel hetkel laps tekib. Ja meest hetkel ka ei ole.
1: No sa oled tulevane ema, siin ei ole midagi
2: nagu kahtlust.
1: Ei,
2: ja samas, mis asja Eesti meedias on ka see, mind on süüdistatud ju mitu kuud selles, et tegelikult on see last üldse ei ole, eks ju, et see on minu järjekordne mingi PR-trikk, kui ma küsiks, et aga nimetage midagi, mida ma olen väitnud, et mul on olemas, aga tegelikult ei ole.
1: No võt, meil on uuesti kirjutatud. Nüüd see inimene, kes ütles, et kõik on valevorstid, ta kirjutab, sooviks täpsustada Brigitte subscriptioni hinda. Praegu liitudes on ja hinnaks 4,99. Mingil hetkel varasemalt oli aga hind olnud 0,49 ja neil ongi selline hind.
2: Selles just olta... level upisin, tituli, kohe varsti 9,99, ta on kohe väljas.
1: Kuule, aga kas sa tõssidki siis nagu seda jälgijate, tasuliste jälgijate hinda 49 sendi pealt 5 euro peale, kui laps tuli välja, et sa ootad last või?
2: Ei, ei olnud niimoodi. 0,49 peale lasin ma selle siis, kui oli koolis väga raske aeg, et siis ma teadsin, et vaata, mulle meeldib väga, kui hind on õiglane, mis tahes teenustel ja mu enda pakutaval teenusel ka, et ma ei taha ennast kuidagi üle hinnata. Mulle meeldib hoida seda joont ja, et sa maksad tõesti õiglase asja eest, aga 4,99 läks minu mõelest juba märtsikuus, kui ma hakkasin süvendatult tegema neid meigi videoid. Et ma ütlengi, ma olen kõik need tooted ise ostnud ja see kunst, mida ma arendan, ma tean, et väga paljud naised ostavad minu järgi neid tooteid ja ma palun ka siin kohal sellel inimesel öelda, et umbes kas PSA juura tudengina ei tea, mis on kokkuleppe menetlus. Karistusõigus on mul tõesti võtmata, aga ma võtan selle nüüd sügisel ja see on siis ainus eksam, mida ma pean õppejõult paluma, et vabandus, kas ma saaks teha eksami varem, mul on plaanis sünnitada sellel hetkel. Ma juba vaatasin. Täpselt samal päeval, kui mul on sünnitus ees ootamas, siis mul on ka karistusõigus eksam.
1: Kallis Brigitte, minul on kaks väikest last. Ära muretse see kuupäev, mis sul sinna täpselt antakse, see harva juhtub täpselt sellel samal päeval. Nii et võta
2: rahulik. Ma olen lapsega läbi rääkinud, me teeme niimoodi, et ta tuleb täpselt issi sünnipäeval, siis on karma.
1: Oi, oi. Kuule aga veel kiired küsimused ja kirjad loen ette. Brigitte, sa saad hakkama, oled alati saanud. Sind tervitab õpetaja Eve.
15: Kus me õpetaja Eve Sildnik? Füüsika õpetaja! Appi jumal küll! Appi.
2: Ma pean ütlema, kõige kohutavam õpilane olin ma füüsikas, aga Eve Sildnik on naine, keda ma kartsin. Ma üritasin õppida, aga ma olen füüsikas nii loll. Et ausalt, minust lollimat inimest. Füüsikas ei ole keemias teine asi. Appi kui kift, ma tervitan südamest ja soovitan Tallinna 21. kooli kõikidele. Minge sinna suurepärane inglise keel. Ja ainult positiivsed kogemused. No, appi ma ei saa, kui kift ma tahan veel tulla.
1: Minu füüsikõpetaja õpetaja Mälkso Tartu Tamme gümnaasiumist igal juhul ütles, et ta paneb mulle hinda ära siis, kui ma mitte kunagi ei maini mitte kellegile, et tema mulle füüsikat õpetas. Aga järgmine kiri, mõnus saadelust. Oi, aitäh, ei saanudki sõimata. Küsimus PSH-le. Kuidas aastaid, kuid naised su stooridele vastasid, kui sul oli vastamine maha võetud. Tegid alles sellel nädalal selle asja lahti. Kas kirjutasid ise neid kirju endale, mida jagasid? Tundub kahtlane. Nüüd tuleb ära selgitada, millest ta räägib, et sa nagu ei lasknud endale kirjutada sõnumeid või?
2: Sinna tekib see koht, et vaata, kui kunagi paar aastat tagasi oli mulle stoorid lahtised, siis need, kes olid juba mulle saanud kirjutada ja kunagi ma vastasin sama aktiivselt kui nüüd jälle praegu, siis need naised said mulle alati kirjutada uuesti ja neid kirju ma ka jagasin. Ja samamoodi minu Facebooki lehekülg Brigitte Susanne Hunt, neid kirju ma olen ka jaganud.
1: No ma saan aru, et me peame kahjuks kuulama veel kiiresti ühe reklaami.
2: Ei, sa ei tohi Katrin niimoodi öelda, ma ütlen sulle, yes, reklaami, need, kes on reklaami maksnud, on parimad.
1: Muidugi on, sest
2: tänu... Unasteks mulle punase juuriti...
1: Tänu neile on meil töö ja leib laual.
2: Palun ja ostki kõike.
1: Kuulame ära reklaami.
16: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
17: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
18: Nädala raamat.
19: Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. põimides Marcus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
13: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere, ilusad pärastlõunad! Kuku raadios on Brigitte Susanne Hunt, Katrin Lust. Veel on vaid 10 minutit kuskil siin stuudios jäänud meil. Brigitte, sa alguses küsisid, et 2 otse eetrit, no aeg on lennanud.
2: Jaa, aga nii raadios ongi. Mul tuleb ise ka meelde, mul oli tegelikult 3 Sky Plussi. Oli ju aasta järjest ja kauemgi veel enne Poweris, et raadios tõesti aeg lendab.
1: Ma saan aru, et keegi on helistamas meile. Hallo!
20: Hallo!
2: Jälle mees. Tere!
20: Tervist! Ma siin mõni aeg tagasi kuulsin, et Brigitte ütles, et kõik on nagu rõõmsad, et ta läks Jakub Auskasega lahku.
2: Pole öelnud, aga okei.
20: Ei, kas täna ei ütlenud selles saates? Nagu, et
1: keegi just, pole just, rõõmu nagu, tunnud selle üle.
20: Ah, okei. Okay. Siin ma saan valesti aru, aga tegelikult mina tahtsin öelda, et mina olen küll rõõmus.
1: Miks?
20: Sellepärast, et sa ütlesid nagu mõni aeg tagasi kuskil intervjuus, et tegelikult, et sa nagu sooviksid endale meheks sellist nohikud, kellel on kaku meil maja on ju. Et minu küsimus ongi, et kas mul on nüüd järsku šants või?
1: Oh my god, nii naljakas! Kas sa oled nüüd see julge mees, kes ei karda avaliku elu tegelasega teidile minna?
20: No seda ma muidugi kardan, ma arvan tegelikult. Aga...
1: Kas sul on kakumel maja?
20: Ja see on olemas küll, jah.
2: Enda nimel või?
20: Enda nimel.
2: Ma lihtsalt uurin.
1: Ema nimel.
20: Ja selle teisele kriteeriumile peaksin ka vastama, sellepärast ei tahagi nii.
1: Mis see teine kriteerium on?
20: Avalik olla. Ja seal oli ju, et nohikust mees nagu sobiks.
2: Ja nohikust mees mulle meeldib.
1: Aga kuidas siit edasi? Kuidas ma siit saan edasi teid?
2: Ja teine, ma pean härrale kohe ütlema, vaata, mul on tütar nüüd tulemas, eks ju? Mul on jälle uued standardid, täiesti jälle ületamatud.
1: Kuulge, aga ma saan aru, et Brigittele saab ju kirjutada Instagrami.
2: Katrin, see ei ole nagu päriselt. Ma ei soovi hetkel mitte ühtegi meest näha ka ja ma kõige haigem on see, et ma ütlen Eesti Vabariigi meedias caps lockiga, ma ei taha ühtegi meest näha, nii nagu ma ütlesin ka 2024 kevadel, ma tegin blogi, millist meest ma üldse võibolla jutule võtaks.
1: Millises
2: ja siis? Ja sa, täp,

0: Ei, Severina, see ka pole sul küll oht. Me oleme sõbrannad ja sõbrannad üksteise mehi kunagi ei ihalda.
1: Nii ja et, räägi jah mulle seda.
0: Sul on tegelikult väga head sõbrannad ümber, sa ei peaks üldse selle peale mõtlema, aga praegu sul tuli teidile kutse, härral on maja ja see naisena kindlasti peaks sind rõõmustama, et sa...
1: No see on ju täiesti selles mõttes bare minimum, aga siin kohal juba ma olen rase
0: ja
1: ma ei ole huvitatud ja... Ja kuidagi see lihtsalt see hetkel nagu päriselt minu plaanidesse ei mahu. Ja kui see kunagi juhtub, on tore, ma tean ka suht koht, millist meest ma tahan. Ma ütlen, et selles mõttes ma, nagu, see, mida ma seal blogis kirjutasin, ma tahan ikka samasugust meest. Ma ei tea, alati advokaadid, ma ütlen, ma ei saa nii hea oleks koos äri teha. Tavai tõmbame äri püsti. Elatis, laim, võtame kogu turu enda alla.
0: Kas see oli su mõte, Severina, seega, et teete koos sellise nagu oma büroo?
1: Minu mõte on see alati olnud, et ma tahan oma mehega teha koos äri, sest see on fun ja miks mitte kõik telesaated. Ja muud sellised tegevused, et kift ju päriselt, siis on ka minusugune naine, muidu kui ma ei saa teha äri, ma hakkan tülitsema selle mehega. Mul on vaja see energia kuhugi panna ja miks mitte ärisse. Ma ütlen, mu suurim unistus oleks tõesti see, et mees on minust targem ja mees, kes on advokaat, on minust targem ja alati saab ka olema minust targem. Et selles mõttes ja kõik need muud väärtused ka, mis seal blogis olid, et fakt on ka see, et pikad mehed mulle meeldivad. Ma ei saa lihtsalt vabandust, ma olen proovinud.
0: No, aga nii on lihtsalt. Pikad mehed, kakume maja, jumal,
1: sinna võib jõuda ka,
0: kriteeriumid. Aga... Nüüd on tulnud veel üks sõnum. Miks Brigitte vabandas Severina see eksi ees, kui Brigitte praegu on öelnud, et see eksi ei saanudki tegelikult peksa Severinaselt?
1: Ja üli asjakohane küsimus. Ma ütlen päris, et ma tohutult armastan selliseid küsimusi, kus tõesti ollakse julged. Ma ütlengi, see oli emotsiooni pealt. See oli emotsiooni pealt ilmselt selleks, et Severina selle vastu haiget teha. See ei olnud asjakohane, ma vabandan nii Severina sees kui ka tema eksi ees. Ma ei oleks pidanud ennast sinna mitte kunagi torkima ja seadma lapse esi kohale ja seda teemat kommunikeerima täpselt sama külje alt, nagu ma ka varem kommunikeerisin sellele stiilile kindlaks jääma ja mõtlema sellele, et ma kaitsen oma last sellega, mida ma tegelikult siiralt südames usun.
0: Räägi, meil hakkab nüüd saade vaikselt läbi saama, mis siis edasised plaanid sul on? Ma saan aru, sa pühid praegu korraks koduma tolmu jalgadelt.
1: Ja ühe otsa piletiga lähen taisse sealt juba edasi ja siis on kool, on number üks fookus ja loomulikult laps ja ma ei tohi tegelikult välja öelda seda, aga noh, telesaade on ka tulemas.
0: Oho.
1: Ja on, ei ütle nime, ei ütle produktsiooni, ei ütle kanalit. Ja ise tegelikult sa Katrinu esmaspäeval ka peale kohut, meil on ju väike saate.
0: Sul on esmaspäeval kohus,
1: saate filmine.
0: Mis sa seal kohtus teed, ütle kiiresti?
1: Hagesin oma endist parimat sõbrannat selle eest, et tekitas mulle minu ettevõttele siis varalise kahju ja me oleme jõudnud menetluses sinna etappi, kus peaks aset leidma järjekordne ja loodetavasti ka viimane istung, kus siis selgub, kas naine, kes ise, minu parim sõbranna, kes väitis, blogis, et ta oli joonud pokaali, faktiliselt tegi õnnetuse, kas ta nüüd peab selle kinni maksma või ei pea. Hästi huvitav kaasus, eks ju?
0: Kas see on see kaasus, et sõbranna sõitus autoga tegi avarii?
1: Oli joonud enne ise tunnistas, muidu ma saaks saagi ise tunnistas, et oi, ma olin ühe pokaali joonud küll ja nüüd hakkab tagasi jääma, et Brigitte on ikkagi nii nõme, et ta võlgu tagasi küsib. Ja sellepärast meil ka selline olukord on ja mul on kahju, et tema koormab kohut.
0: No kindlasti Elu 24 on seal koha peal ja toome kõik värsked uudiseid teile sealt kohtumajast.
1: Jääli selgu midagi, ma ütlen ette juba.
0: Aga järgmisel nädalal on siin minu vastas juba Severina Jakubauskas. Nii et kuulake järgmisel nädalal ka, aga mul on üks küsimus, mida ma nii väga tahan küsida.
1: No mingi rõve.
0: Ära palu mind kuu peale saada. Päriselt ma tahan teada, mis te selle Taavi Rõivasega tegite seal WC's?
1: Ma ütlen sulle, Katrin... Mul ei oleks probleemi avalikult öelda, mis seal oli, aga ma tahan advokatuuri pääseda kunagi ja ma ei pane seda riski alla, aga ütleme nii, et see on hästi loogiline, mida me tegime seal, et ma ei ole seda kunagi varjanud ja see oli see etapp minu elus, kui ma hävitasin ennast täie hooga ja ma väga kahetsen seda, aga see, mida ma ka hiljem väitsin, oli lihtsalt hale kavatsus ennast puhtaks pesta tegevusest, mis on päriselt, noh, sa saad aru, te kõik saavad aru,
0: detailidesse, mitte,

0: See mitte minemata, ma saan aru, et Luisa ei oleks pidanud muretsema.
1: Ei, ta ei oleks pidanud muretsema.
0: Tegite midagi muud. Ja. No mina sain oma küsimusele vastuse. Ma soovin sulle kõige ilusamat suve veel. Palju, palju mõnusaid emotsioone. Ja järgmisel reedel, Severina, see saadet kuulad?
1: Ei kuula, aga ma tahan öelda Katrin sulle seda vastu, et sa oled fantastiline pärl tõesti meie ajakirjandusmaastikul, sa oled 10 aastat kauemgi püsinud tipus, sa oled, ma tahaksin, et kuule, et teaksid seda, kui hea näitle oskab Katrin vajadusel olla, et ma olen saanud sinuga nüüd lähedasemateks ja mul on hea meel, et me oleme kuidagi väga sarnaste väärtustega ja me oleme ka ütleme nii, et teatud väärtuste vastu ühiselt.
0: No tore, tore. Aitäh sulle ja Just. Me teeme veel kindlasti intervjuusid. Aitäh kõigile, kes kuulesid.
1: Ja tervita mu lapse isa.
0: Ma ei saa tervitada teda. Muidu ühesõnaga Severina selle tervitused kõikidele teistele ka kohtume kuulmiseni juba järgmisel reedel.

üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele . You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.